0: indute erregularizazio eskaera. Nafarroako gobernuak oraindik ez ditu eskaera horietako zenbaiten oniritziak jaso duten, baina prozesuari buruzko balorazio positiboa egin du. Erregularizazioa eskatu dutenen artean 4.500 lanean daude jada, eta enplego bulegoetan izena ematerakoan gehienak kalifikazio baxuko sektoretan izena eman dute. Aitor Perezek ditu xetasunak.
1: Begoña Alfaro, presidente orde eta migrazio politiketarako kontseilaria, pozik azaldu da erregularizazio prozesuaren emaitzekin. Onartu du kanpoan gelditu diren pertsona asko daudela oraindik ere, baina Nafarroan 14.800 pertsona erregularizatzeak onura handiak ekarriko lituzkela uste du, bai pertsona horientzako, baita gizarte osoarentzat ere. Datuak xehetzerakoan Alfaro azpimarratu du euren egoera erregularizatzea eskatu duten 15.000 pertsonetatik abuztuaren 31-arako gutxienez 4.500 gizarte segurantzan izena emanda zeudela.
2: Sobre todo se han inscrito en profesiones de baja cualificación.
1: Garbik eta zerbitzuak, lantegiak eta eraikuntza dira langile berri gehien erakarri dituzten sektoreak, kasu gehienetan kualifikazio baxuko lanpostuetan aritzeko izena eman dute. Erregularizazioan parte hartu dutenen jatorrizko herrialdeari buruz, nagusia Kolombia izan da ondotik Maroko, Peru eta Argelia datoz. Generoari erreparatuz gero berriz, 146 gizonak dira eta ia 144 emakumeak.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian bien bitartean ez Hizkuntzan izan du batez ere eragina sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egunak. Frantziako gobernuak iragarritako murrizketekin aurrera jarraitzen badu, fronte gehiago aktibatuko dituztela ohartarazi diote sindikatuek Sebastian Lecornu lehen ministroari. Parisean manifestazio jendetsua egin dute eta Baionako kaleetan ere 1000 gora lagunek hartu dute parte mobilizazioetan.
3: Funtzio publikoan ari giren ontzat, hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
4: Eta erreko etxekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendea ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
0: Datozen orduotan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun sentia epela izango da, baina goizean iparraldeko haizea aldatzen joango da eta kostatik hasita lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsalderik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea eta egunaren bukaeran euria mardul bota dezake ekialdeko zenbait tokitan. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan nortuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: piku txiki bat 8. Probintziari, diasporako Boisiraino. Han ere, hasi baitute ikasturte berria. Ane Goenaga, Boisiko ikastolaren zuzendaria, eta Julene Lauerta agurtu ditugu baipasa saioan. Armintz Gorrotxategiren gana joan gara. Badagizue, Sukalerrian, telebista saioaren, aurkezle berria dugula Armintz. Tolosako Gorrotxategi lantegian hartu gaitu. Astea zutik ekarritako tomate baten kontu ere entzungo duzue. Kilo bat eta 700 gramoko tomate txarra. Zuzenbidea ikasten, 4. mailan dabil Enara Gainez. Munduko oratoria txapelketara joan eta 6. egindua izue. Konturatuko zareten moduan, ez du aitzakiarik behar hizketarako.
1: Ane Goenaga, arratsaldeon, egunon zuretzat?
2: Kaixo, egunon Boisitik, arratsaldeon, Euskal Herritik.
1: Zer moduz? Aidajo aldean?
2: Ondo, astelena, freskito gaur goizien, baina bueno, ondo. Zer urdin hemen Boisin.
1: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Kaixo, egunon Ameriketatik. Oso ondo.
1: Ane Goenaga Boisiko ikastolako zuzendaria da eta Julene La Huerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometro ere hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. Probintziarekin. Uda ostean zer modu zorkitu duzue ikastola, Ane?
2: Ondo. Oingoz nahiko me gutxi azkeu eta bueno, pixkanaka ikasturte berriei aziri maten nahi geha, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
3: Boiseko ikastolan, gogotsu, abiatuko zenuten, ikasturtea eta Julene La Huerta agurtu dugu. Julene La Huerta da ezitzaile berrietako bat, urtero berritzen baitira bertako irakasle eta ezitzaileak, ez da?
2: Bai, hori da, bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nahuena, etorri nintzen egin gala lau bosturte, bai. Mm-hmm. Maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau.
3: Mm-hmm.
2: Ixonera, beti irakaslea da berria dena orain.
3: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso antzekoa, eta nahiko konfundizutan abil zein den zein bereizteko. Orduan, orain, Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
2: Julenegaz,
1: nire. Nik uste dut
2: euskalki
1: izango da, Ze, bai. Euskalki aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu dugula, ahots bera dute.
3: Bai. Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
2: Fikekoa.
3: Mm-hmm. Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, esango
2: da. Bai, hori da.
3: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean.
2: Bueno, Roberto, guk ikasturtea hasi dugu endala hilabete bat, hemen ikasturtie harina hoazten da. Orduan, agustuek 17tik, pues hemen darogu Jota Fuego proiektu eberrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ilusino handiegaz. Mm-hmm. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, 13 dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osa, que oso posik.
1: Gainera, en azken asteetan, sorpresa polita ere jaso duzu, Boisin, Bizkaiko Foru Aldundiak 400 liburutik gora eman dizkizue doaintzan, Ane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
2: Bai, ehundoko pozazkenien nire baita ja hirugarren aldile da ikastola lanea etortzen aizena, eta jo, 2022-2023 ikasturtin ibili ginen, hemengo liburu dendatan ipuinek ingelesez erosi eta euskeratzen, bertan, bueno, hemen nerekin lankideukin hon nere alustizakin behili ginen ingelesetik euskera liburuanak itzuli eta gurazuek itzulpenak ematen, da, hola, orduan, oin baolako pari bat jasotzie, mundiala izen da.
3: Nolako liburuak dira? Zer dira, ipuinak edo bestelako liburuak dira?
2: Danetik, bai. Ipuin eta zapar ipuin milleka eta milleka, baina aparte baita urtsintxan ikas materialak, mai jolazak, uniekin apirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolazteko mai jolaz pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
3: Gainera baduzuek gauza oso amerikarra dena, dela wish list,
4: wish list. Zereko
3: zerrenda bat, eta zerrenda horretan zerra aurki dezakegu.
2: Ba, badanetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik anima gindun hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mozoiku da irakasliek behin gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta bueno, bagero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, eta horren jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan zeberre zuen hola lagundu leikeu, eta orduan, ba, nintu esan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, egin esan gaur goizin eiritzi gai kastola, eta bueno...
3: Sorpresa!
2: Puzle bat, bai, puzle bat, tiza, kaja hundi bat, eta beste mileka, orduan oso eskertu eta baita, opari hori danatik.
1: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela urtengo ikasturtean, denak aldira, ane, Euskal Jatorriko seme alabak?
2: Ba, ez. Azkenien Euskal Jatorriko zema labak bai batzuk baude, baino igual baita bai irugarren eta laugarren generazio eginak, ez da? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba, behaien zema labai ezkuntza eleat nitz bat eskeni nahi joena, eta orduan, ba, frantxez, espanyol, preschool batean eman berrien, ba, aukera duena goxiko ikastola, ba, bizilagunek euskaldunez auzke belako, eta bas bloken, ba, euskal dantzak ikusi zen dituelako eta animau dielako, eta hola, orduan, bai, guztientzako atik irikita dazkeu.
3: Boa, ikaragarria da hori, eh? Nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, eh? Ikastolara eta euskarara eta euskal kulturara.
2: Bai. Aurreko aztien gaina guraso egin genio Spotify playlist bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat gurasoentzako. Animatzeko eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
3: Zeona.
1: Tira ba, Amoma 6 taldearen kantu bat entzun ezagortuko zaituztegu, erromeri taldea da, Aida Jokoa, Euskal Jatorreko jendez osatua, eta aukera aparte erudutu zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo joan dadila ikasturtea.
2: Mille esker, bezarka handi bat, hemendik.
3: Berdin!
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
6: Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi dugu, zertan ez ote dakien, Ainhoa? Nuntzaudete ba? Kostako zaigu galdera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, eh? Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko, ikusten duguna kontatzea baino, begiak kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da. Bai, zentzuten duzu, adibidez, entzuten dugu orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotsa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
4: Bai.
6: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai,
4: ze
6: erua egiten du.
4: Ze ukitu dezakezu adibidez.
6: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
4: Beraz, usainak ere gozoa behar du, ez, inguru horretan.
6: Pentsa, gurin, irin eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai, zakita gozoikoa den justu garai honetan, Armentz Gorrotxategi, egunon.
7: Hau, pakaixo, egunon.
6: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
7: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, eh? Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina, no, anila hemen egunero naon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
6: Ze pena, Armintz.
7: Ja, pasazaigu. Eta hori bai, beste obradore batea edo juto bali manaiz, usaintzen dut. Beste obradore baten usaina nabari dut. Baina, bakoitza, berberan obradorea sartzen denen, Ja, nik usain hori ja galdu dut.
6: Zure lantokiko, egunera... zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
7: Arrazoi, arrazoi guztia.
6: Alare, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batezera almendra usaina da gaientzen dena.
7: Bai, guk azkenen ba, produkzio baten amaten deu eta produkzio hori eramateko egiten deguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari ara iten Tolosako teiak. Orduan, gure kasuan, dira teia pixkat berezitxo batzuk, zez dakate teia forma hori, irin gabe egiten ditugu, hau da, gluten gabe egiten dira, eta iten deguna da, gurin asko erabili, esnea, azukre integrala, eta almendra xiatua, beste ik ez dauke.
6: Den alde, bai, gurina, irina eta labea aipatu ditu hainoak, tomaterik ez da izango, zuen...
7: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik jakin dezazuen baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak ba, zozketatzen du horietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
6: Abai, eh? Nolakoak?
7: Eta onak.
6: Onak?
7: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genitun, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso
6: onak.
7: Goizuak.
6: Onak, eta hundiak.
7: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino zesango nizuke, igual lareun gramukoa, lareun bosteun. Hoi agutzako dara, nahiko haundia.
6: Beira, Armintz, entzun hau?
7: Bai?
8: Atxaleo, hemen hasti esuko tomate. Ikusi izazue, emateu iru lau tomate elkar lotu taudela. Itxure, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arrio dia. Eta pixun, zesanik ez. Itu zeba pixatzen honek. Kilo zazpireun. Lekin, uste, kontatu
6: errake, hilin jazkela? Irule tomate, pilan jarrita bezala, eh?
7: Bai, bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko.
6: Bai, bai, bai.
7: Menua, bai, bai.
6: Gurekin da Maxux oi hartzabal, Maxux, kaso egunon?
9: Bai, kaso, egunon.
6: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako, neska?
9: Bai, ni nebizitan segulez ez ikusi, olako tomateikan.
6: Ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
9: Bai, tomate klase hau jartze genuen lehenengo aldia da, eta ba, egia esan, kaso ondik ez dio behin, zehor, paet bastar batian jarri genitun lau laundare, aldamereko batzako keman da. Eta esan zeo, jo aldatu, aldatu itzatzu hau behar, eta eske, ja, lekuik ez daukau, batza guzti bete itxugu, tomatek eta letxu, gindilak eta denak inda, bueno, ba, eta aldatu itxun duen, eta oixi, kiston tomateak etorri zaizkio.
6: Ja. Begira begira egongo zintzaizkion, ez? Tomate harri, hartu aurretik, zeikusiko zenen, wau, galanta dator, haun bildu behar dut.
9: Ba, ezenarrak esan dezian, hone kilo bat pixotzen, eta ne, bai, zera, eta handik anbizkata, hone kilo baino gehiago, eta baina, zenbat baino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase dugu. Eta azpila ipurdu jai biratu, eta zeta, jo, hau, nik inoiz ez dut eki etxen olako tomateikak, eta joxek esaten zuen, ba, hau, eten genundik anatera, baina, eta, jo, ba, sorpresa, lengua esterpen, bilduzunen tomatia, jo, kilo zazpiren. Ba, joiztu, egio bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, beira, ze tomatea leta. Honi fotografia eta ion, esan zian anaia, fotografia eta ion, da, gezo, hau, bideo bat gabatu, bai, ze fotografia ez da, kondo azaltzen. Eta, jo, bide bat benun, grabatu nun, eta bian nilion lagun bati.
6: Yeah.
9: Eta, xadini biali nilion, eta behar, jo, hau, bai, hau, andoni bialiko zena, eta atzo hor dut juzian, Maxux, gaur atatzen, delu izan.
6: Bai,
9: esplik. Eta, bai, eguraldin atatzen, eta atatzen da, bueno, ba, vale.
6: Bai, Maxux, famosa egintzara zu, eta famosoa eginda tomatea, hemen zure tomateari begira, Erik aritu da, gure taldean goizean goize erabat lerdea zeriola zeunden.
3: Bai, ongaraz, ez da horrelakorik ateratzen gure baratzetan behintzat, pentsatzen dugu tentazioa izango zuela, ez? Noiz arte uzten da tomate bat, badakizu handia datorrela, aipatu du, zenarra jaso zuela azkenean.
9: Bai.
3: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankideen gana, izan ere atzo, aipatu duzun bezala, ete baten eguraldia ikusi zuenak, jakingo du noren eskuetan egon zen atzo tomate hori?
10: Jose Bidali dugu, ben, eurotiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rapatzeko ez da txarra ongo.
3: Zeitzur hartu zenio, Maxux, telebiztan, tomateari, zeure tomateari.
9: Hola, bai. Tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, xabiri, ba, hoi, han baina jantzazue, o ez dakit zuen egizunea itazue. eta horre biliko da, ete ben ezakit nondi biliko da. Oan dori ja jande zuen, o jande uten, o ezakit zingo zuten.
6: Guke ikerketa egin dugu, ez, Erik? Bai, zegertatu den Maxuxen tomate tzarronekin.
3: Ta ez zaigu iritsi, Maider. Ibili gara, redakzioan, Antoniren bila. Azkenean, telefono zitz egin dugu berarekin, esan digu atzo lan jarduna amaitu zuten erako balankide gehien agalde eginda zeudela, Usabaia gari bai, esan zigo lan nahi bazuen bueltan hartzeko, baina Antonik bera dauka, tomatea eta entzun Maxux, zemez utzi izun zuri.
11: Eguer dion, Maxux, zuk erronka botatzen duen, eta oaindik behintzat ez detuzte, holako tomateik agertu danik, kilo eta zazpideun gramu, otordu beharra bai, oaindik ez deujan. Ez dauet esateik, ona edo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bagatza batean bai, baina txoritxiki bat egizan dit, jabea, edo, bueno, tomatea zaindu duena, goiatzkoa dela, beraz, bakoizei berea. Venga, segi hola xe, pixkor, pixkor, aio.
6: Bueno, Maxu, jango dute orduan,
9: Bai, bai, bai, arrazetez, negura soa bila goiatzkoa zean, ba, atxa iriarteko simon, eta ama izkide pantaina, eta gutxi gitxikitatikan, ba, basarria jungea, eta beste egize bezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, eo zer gauza, beti lan bat eta igandia, batzan izate ginen, eta geho, astia zu ezkondu nintzen, eta gizona ere gustatu jozaio, joxi ere gustatu jozaio batza eta semiak ebai, guain, semezarrena galezik tratoria ekarri nahi dula, eta hor da gila, ez da, tratoria zertako, eta tratoria gini biltzeko aurre eta zuia pasietu. Bueno, hola xea biltza, eta dano saltzan ditutegia batzan, eta inak ere gustatu jutea, eta bueno, alde daite deu, eta urte mentza, tomatek ikiare janditugu, ikierarri, eta banatu ere, bof, izan pila banatitu. Mm. Ba, urte ona izan da, patata kaskarra izan danez, eta hartu da berriz batzan zutido, igiartuta donez, arek ez daka bueltikan, ba, tomatia zora arregi izan deu.
6: Eta, tomate ona,
9: eta? Tomatea handi hauek, esaten, hau, jateko ona egon gotea, eta jo, lego lamaten, santa baina sozia diagunian, eta kate horiko tomatia zen. Ja. Oso oso ona.
6: Eskua ere ona, Maxux, eskua ere ona, dana,
9: Bai, honen zen idea dauzko gula kilo eta zazpireune honen zen idea, ba, bat daukau kilo eta dinekua, bestia zotzireun da bat mar, berroita marrekuak, eta hoien onduan tomate normal bat jatzu dugu, tomate txurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikile. Hor bideoan agertzen da, ezkeraldeko tomatia tomate normala dia, baino ikustia kaskarrak.
6: Amaitzeko Andoni korra ipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogo jartzuna honi.
8: Ia bat ematen gondi bat bilatzen, egin apustu, ben, aztia zuen, apustu zalia gehiata.
6: Apostu nahi duzu, kilo eta zazpioneko baino tomate handia goa daukana, jarra dira zurekin harremanetan, edo gurekin harremanetan.
9: Vale.
6: Oso,
9: no? Bai.
6: Eta...
9: galdetu nun hemen azokak eta esan zian, jo, mira, aretsabaleta bain dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazliak kilo bosteun da piku. Eta zan, jo, uare, bikaini izango zan, baino, aztiozun, ondi bedauko, ba, kilo eta zazpireun da, nire nire arritxuta, eta, bueno, eske inoiz ez egualako ikan ikusi, inoiz ez.
6: Bueno, ba, hori, bakarra batek tomate haundirik bildu badu aurten, kilo eta zazpion baino mardulagoa eta haundiagoa eta sendoagoa den tomatere bildu badu, bat jardadila gurekin harremanetan, 6-6-6-6-6-0-0-0 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa,
3: Edo bidali,
6: Edo bidali, bidali. Erki, Maxux Oyarzabal, tomatearen jabe, eskerrik asko.
9: Bale, ba, zuei.
6: Gozoza lehaltzara, Maxux?
9: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
6: Beraz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
9: Bai. Eo zer gaz, ni oso gustoko ikio, bai. Gorrotxategiko kafia bere, kafia ez, bere atxonak itezun txokolatiare mundiala zan. Olako txokolateik, etzeon, bagina taldizkuna geha, bai.
6: Armentz...
9: Bueno, bere atxia, atxona nonden, bere atxia, baino... Atxona eta horraitzen zianian, txokolatia oso ona.
6: Armentz, aitonaren txokolatea, gogoan duzuzuk ere?
7: Bai, trukein behar dugu orduan, txokolatea tomatean gatik.
6: Ez dien daitezke elkartu, Armentz?
7: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta gero txokolateakin amaitu.
9: Baitare, baitare. Bueno, baita. Eta tartian, ba, kalabazinak, o, kalabazinak.
7: Zerbait gehiago, bai, bai. Eta
9: olio batzuk ebaitxugu, haien arrantzak.
7: Bueno, bazkari gara.
9: Bueno.
6: Guere gonbidatu, eh? Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu gara, eta, eh? Horrexe bat ibakarrik. Maxux, Maxux Oyarzabal besarka destu bat.
9: Vale, ba, bilesker.
6: Aio. Bueno, Armintz, galtza betelan sumatu zaitugu eta aurrez aurre frogatzera etorri gara, baote da goen zuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik, hemen, eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
7: Zerak hemen txe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen hasia gara. Kaixo denoi, nere izena Armintz da, Armintz Gorrotxategi, ni izango naiz, Sukal Herrian programako aurkezle berria eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen zeo oraindikan zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden eta etxuina, bueltatuko gara momentutxo bat ian.
6: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidare gisa Armintz?
7: Ba oso gustoa, oso gustoa, ia da, ja urte beten ijoala telebistan lanean, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia ia da, ba oso ondo jundala.
6: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zaio ditugu, zigorrekin batera, abokado zen, dagoenean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zaituena?
7: Ba, gehien erakarri ditena izan da, nola jendeak, jendeak gustatun zaion, jendeak nola esan ditzen ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta ba, hori ba, jendea bintzat gustoa ikustian, etzako bintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
6: Ba, izte pila badaude, sukaldaritza programa asko daude, eta urtetan hor eusten diote,
7: bai.
6: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu, eta ze uste duzu dela, ba, telebista, horrelako telebista saio bat, denboran eusteko gakoa edo, zertan asmatu behar da bai ala bai, Armintz?
7: Ba, bida, nik ustean dut, Juan Mari Arzakek esaten zuen azkenen, euskaldunok gudauko gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ez da? Edo nora joaten garela, hau da, kuadrilarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu, edo bidaiatzen dugunean, ea ze plater tradizional jandezun, edo ze jatetxetan ibilizaran, gero, iristezea etxea, edo nin ere gurasun etxea, eta amak esan dit, ba, bida, hau prestatu dut, eta horrela egin dut, eta ez dakit, mundu guztiak hemen behintzat Euskal Herrin ba, gastronomia eta zitzaiten dugu, edo jatetxetaz, sukaldaritzaz, eta nik usten dut hori gakoetako bat dela, jendeai gustatzen zaiola sukaldaritza, eta bigarrena, esango nuke dela, nahiko kurioso gehala, osea, gustatzen zaigu gauza berrik ikastea, gauza berritaz jakitia, eta egunero daukagu gonbidatu ezberdin bat. Orduan, ba, neri ere, ba, gustatzen zaigu pixka bat, ba, ezagutzea, zein daukaten onduan, orduan, zein dan, bere pertsonalitatea, ze proiektu ditun, eta hori nola, gastronomia gustatzen zaigun, eta kuriosua gean ikusten dut bigakoiekin ba, funtzionatuko dula.
6: Ba, izte, hor, baina hor uztartu barretuzu bi gauza. Gauza bat egingo duzu, ba, kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin barretuzkiozu. Orduan, denborak ondo neurtu barretuzu, ze esaten ari zaren bi gauza biek elkarrekin egiteko
7: bai.
6: Zer moduz ari zara moldatzen?
7: Hori da azkenean zailena, ze azkenen gauza asko dauzket buruan, ez tam? Esan dezun bezala, ba, nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta nere buruan,
6: bai.
7: Eta egon behar dut adi ze erantzuten ditene, bai? Orduan, erantzuten ditena galdetu behar dio dana, bitartian
6: zartaia ez dadila
7: hori da, tipula ez dadila erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak, orduan pixka bate bai, adi egon gonbidatuaz egiten ari dan, nola egiten ari dan
6: batzuko biak izango dira besteak baino
7: bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu beharret, ze pixka motelago bali badijoa, orduan nik pixka azkarrago jun beharret ba, gara iziristeko, ez da? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute, bi erreportaje saio oro, eta hori bago goratu behar naiz, aber ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen, orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nahi.
6: Jose Barginan izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
12: Armintz, ikbaki, baino...
7: Oidek.
12: Zupan herrian saioa, bai, utzi miardet, pena hundilakin, eta, ba, bani joa, aita ilauntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintz hundila, izarra, hemen egon gola gurekin, gudenokin, eta baituzak, Oteroa guain dillat.
7: Elean.
12: Ileante guaizta. Ados.
7: Ea raio seba.
12: Itzako. Jarriko alde. Jarriko alde.
7: Jarriko alde. Jarrin biarra.
12: Jarri za, geho mantala gainetik, da guapo guapo. Ea.
7: Hau elegante, eh? Saketi ja guai.
12: Dotore, esta?
7: Dotore, dotore.
12: Bueno, lagunak, benetan. Mila, mila esker. Hor, oetatikan. Muxo asko. Eta
7: goxatuzak. Sorteo. Goxatuzak. Eta hor jarriko.
12: Zaiatuko baitu.
7: Zonda guztu.
6: Armin, zegia esan poza ematen du ezuk horrela entzuteak.
7: Bai, bai, bai, ez netzako azkenen arginan otarrak beti txikitatik ani ministe, bueno, ministe ditut, ari da, Carlos eta bai, Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest, kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditenak, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka ba, politxa.
6: Ta ze holko eman dizu, ba?
7: Ba, nei, bida, justo lengo astia neonitzen Carlosekin, ze ekitaldi bat izan genuen, eta Carlos Arginano bertan zion, beak emantzidan gomendioan izan zan ni, naizen bezala izateko, zaldatzeko, eta bakoitzak bere bidea daukala, beraz, ni naizen bezala izateko, eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendioiek eman zizkiten, eta Josebak inoan itzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dela goxatu. Orduan esan zizten, saioan nengoenean goxatzeko, hau da, gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendioiekin, ba, nik usten dut ondo jungo dela.
6: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duzu ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
7: Nik usten dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik usten dut oraindikan Euskal Herren jendia bada, ola Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik usten dut gehiengoak baietz, baina oraindikan ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen du, ze azkenean ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
6: Baiz, eka urzuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, bagenekin kafetegi batera etorreko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero bai lantegira edo obradorera, ba, azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pixu batean dago, zenbat leku daude hemen, ze lehen nago biziko pixu honetan bai. Lantegia dago, eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku,
7: bai.
6: Ez?
7: Bai, bueno, gu beran daukaguna da, kafetegia esan dezun bezalaxe, eta kafetegian ondoren dago atetxo bat, no, museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu, ba, txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna, eta hori lehenengo zatia da, gero horren atzean beko solairuan, hau da aurkitzen dana da almazena. Almazen guztia daukagu, ba hori, ba txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko. Gero lehenengo pixuan ofizina daude eta goiko solairuan dagoena da produkzioko tailerra edo obradoria.
6: Hemen labe guztiak eta hemen jendea lanean eta ikusten dugu horratzen zure aita.
7: Bai, ez. Aita egunero.
6: Egunero,
7: astelenetik igandera. Egunero.
6: Etortzen da, eta aholkua ere, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu, Armintz, jarri zazu txaketila.
7: Hoi da, txaketila jantzi, jarraitzen duen ere nagusia izaten, ere aita izaten, eta hori ez da aldatuko, inoiz. Bai, jairu eta zazpi urte dazka, eta esaten nigaletzen dio daita, eta retiratzeko intentziorik, eta keba.
6: Zuk nahi duzu?
7: Bueno, pixka bat hor, alde batean jute bali bada pixkanaka, baina badakit ez dala, inezun azken atxonarez, azken egun arte bertan neontzan, obradorean neontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski uleartzen dut, eta badakit horrela izango dala.
6: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
7: Hori da.
6: Abizenak zenbat pixatzen du?
7: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitzak jartzen diola bere buruari presio hori, ez da? Orduan, ba, zuk pentsatza balema dezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak nire kasuan behintzat, itendentena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela, zaitu lasai bizitzen uzten. Yeah. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen dut nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiare eta ondo atatzen bermada, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ezer gertatzen, baina bintzat, hori, tenden, ni pixkat, pisua kentzen diot eta saiatzen ez, ba hori, disfrutatzen, ze gustatzen zaite egiten detena eta alik eta hoberen egiten.
6: Bai, ze gozo gintzan eta txokolate gintzan ere egongo dira, pentsatzen dut adar berriak eta adar garaikideagoak eta pixka eta usartagoak eta direnak, hor, aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, armintzori ez?
7: Bai, markatzen du bai, behar, bai dauzka gauza asko buruan, eta ia da, ba, bet tiko edo era tradizionaleagoan lan egiten dula, gero anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa ba, gauza moderno guak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan bi gauzak egin daitezke, lau da, dazkagu ba, produktu oso tradizionalak, ba, teiak dian bezalaxe, gorrotxak dieran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero, ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eh? Eskatzen digu betiko gauzak, yeah, gauza tradizionala, baina aldi berean ebai, ze berrikuntzaren bat edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
6: Gozo gintza eta txokolate gintza zesango zenuk, eh? Garaionean, garaion xamarrean bizi da, edo ez dakit azukrak gero eta ospetxarragoa du...
7: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra dauke azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso oso gutxi ezagutzen dut txokolatea ez zaiona gustatzen edo gozo bat ez zaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko, baino, bueno, ba hori bedo, paritzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude, eta gure... produktu arrola xatzen dira, azkenean ez da zerbait egunerokoa baizik, eta ba hori zerbait puntuala edo ondo geratzeko, edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio, eta ja, guk hori ematen diogu.
6: Zuek ere ez duzue egunero gozorik edo jaten edo beti dago zerbait?
7: Ez que nahi gertatzen zaitena da, behin aste bali manaiz, ja, kostaite zai gelditzea. Horon, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste bali manaiz, horra arazoa dauket. Baina, bai, ez egunero, egunero, ez egu jaten zera. Gaina, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, nazkazio tartzen, noski, ze bain dikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
6: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual bai. Ez dizu alako impresiorik eragiten goizean goziaten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu, igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo, kirolare maite duzula. Esan digute, ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, azteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
7: Zanik, ba, nik hoi ezakitu zanik. Ez, azkenean nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, eh? Osa, ez da, ez dakiz egunetan, ez dakiz ordutan ateratzen, ez? Igual, pertsona batek ikusi nahu ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaletan izaten dela, eta, bai, baino egiten dut kirola bai pixka bat, ba, burua askatzeko, eta ondo etortzen zait dalako.
6: Korrika, adibidez?
7: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendian. Ordun, hasi nintzanen mendian, ni hasi nintzen oin zibiltzen menditik, eta bera, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali manitzen, al nula, ba, ibilbide asko zein luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori, korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta oain behobia prestatu behar detela, nahiko na, filosofin aurten, baino, bai, behobia, eta gustatzen zait hori, mendiko lasterketak eta horrela egitea.
6: Ba, beira, Armintz, atzo, korrika egiteko zaletasunaz, edo sukarra zaritu ginen faktorian, eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean bi profil edo daudela antzeman genuen. Entzun dezagun bat eta bestea eta eazun horengandik gertuago zauden, eh?
13: Kaixo, ni Julen Telleria naiz eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja esan zidan gure amak, esan zidan Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi. Eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan usta, ba, igual arrazoi du, eh? Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh? Eta etxera joan nintzen. Alei enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh? Ez pala grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidela, baina nik ala bizi dut.
6: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Ainhoa Aldalur,
14: Neri bukaran korrika iteak emateiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez jona ere berdin-berdin, lasai hona ireke. Ni beti zaten, neri korrika itea nahi okunik gehiago gustatzea, ez? Baina neri engantzatu dit igual, karrera horiek eta indituetenean, ba, bukaerako subido horrek edo karrera bukatu eta lagun arte hortan trago bat arte da jugun edo gozaltze da jugun, lan osoak, ez? Baina bestela, lanetik atera eta garratxalean korrika itea, pereza puntua maten dit.
15: Hau litzateke ze korrikalari nagia, ez? Adolako zerbait. Zu ze motatakoa zer, Armintz?
7: Ba, esango nizuke gehiago bigarrena, Julenekin ez nago bat, hau da, nik erlojua berez badauket, baina eskezet ez erabiltzen. Osa, nik joa ezagiz ematea bete, ja erlojua jarri gabe, eta, keba, ez de tori erabiltzen, edo estraba esaten zuna, eta horrela ez de bat ere egotzen estrabara, eta, bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da, da gustatzen zait, baina ez de denbora, igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baina denbora hartu gabe. Ez?
15: Alduzunean.
7: Hori da, aldetenean.
15: Ja. Inolako presiori gabe.
7: Hori da.
15: Eta ez duzu beste zerbait, ez diozu beste zerbait egiteari guzten, korrika egitera joateko.
7: Ez, nire kabasuan.
15: Ez, bizitza inbeste baldintzatzen.
7: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bueno, lehenengo gauza hori, normalean lana izatzen da, eta hori, lanetikan ateratzen aizenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez balima dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu balima naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, egiten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, zizat.
15: Eta musika entzuten?
7: Ba,
15: kaskoekin?
7: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite balmadet korri bai, mendia jute balmana ez, ba, bitatik anegin dezaket, eh? Ez dakat, ola rutina bat beti berdin, baino, bai.
15: Hau agian entzun dezakezu.
7: Bai, ber, epa.
16: Si antes te hubiera conocido.
15: Regetoia, entzuten da hemen, gorrotxategin, edo ez zin.

0: Horren barruna aizea dihoa, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
1: Ah, beraz ez da berez gozoak egiteko, baizik eta gero ja...
0: Gero ja eskutxe hori
1: edo egiteko.
0: Hori da.
2: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulenari zinema ekimenaren baitan, hor badago zuitzordu bat, ez?
0: Bai, Pedro Subijanari ingo diote ba omenaldi berezi bat, lehenengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen pelikula hori bukatu eta gero jungo gea ba hori Baskulinari Zentrea afari bat ematea, sukaldari ba hiru lau sukaldarien artean eta gori tokatzen zaigu anaiai Joanesei eta niri ba postre ematea.
1: Ta zer egingo duzu,
0: Ba oraindikan pentsatzeko daukagu, aiea proak egiten, ze ez dugu nahi zerbait hola edo zer gauza egin, baizik eta buelta batzuk eman eta hortxe gaude inmas de horretan un bueltak ematen zerbait berezia egiteko.
1: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
0: Gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea eta gauza gutxi gehiago.
1: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegin izatea, jendea konbentzitzea.
0: Bai, hemen ez naiz jarriko ni saltzen horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten eta listo.
2: Aberki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usaina guri ere iritsi zaigu, ona Miramongo estudioraino.
0: Oso, no, poste naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
2: Guk, ordu bat, bai, hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armin, zainoa, zuzenean telebistan?
1: Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laur denean ETV baten?
0: Ez, zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten sukale herrian inda aldaketa bat. Lehengo urte arte zan ordu batak eta laur denetan, eta aurtengo berrikuntzetariko bat, izan da atxaleko zazpitan hasten dela ETV baten.
1: Zazpitan ETV baten.
2: Asko zordu hobea guretzate, Ainhoa.
1: Hori da. Eta jarraitu ezazue Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta daukazuen hori egiten, eskuak eta bihotza erabiliz.
0: Hori da, horretan jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, Armintz.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Bai, pasa berria hasi dugu, nahiz eta gu ez garen horren berriak. Edo, esan beharko dugu.
5: Zer nahi duzu, bizian edo mikroaurrean?
4: Mikroaurrean, bueno, biak ala biak.
5: Bueno,
4: zan daitezke.
5: Ez ezkara berriak.
4: Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nolaritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, Ester eta Itziar. Egon esatu horretik
5: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
4: esango nuke Xabi zure ondoar.
6: Hemen
4: dago la Enara, ez? Enara Gaines, kaixo. Gaines esan behar da?
7: Bai, laxe esatea bai.
4: Ondo entrenatu da daukat orduan. Bueno, Nara, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara. Eta gainera, hogeita marronen artean geratu mentzara.
7: Bai, hoxe da. Aurreko jabetetan ibili naiz mundialian. Eta, bueno, azkenian enun olako bar resultau txarra ba, eskuratu. Azkenian zeigarren gelditu nintzen. Mm-hmm. Orduan, esan hain gaizki joan.
1: Ez zara irratilaria ordea, ez?
7: Ez, ikaslea naiz behindikan.
4: Zer zara zikasten duzu?
7: Zuzen bideo hain, laugarren urtean.
4: Mm-hmm. Hor ere, oratoriak garrantzia nabarmena du, esan beharrik ez dago?
7: Ba bai, egia esan bai, eta irakasleak baitare, aidea konturatzen baitare.
1: Aizuen arata, zer zuzen bide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
7: Zabalagoa kasuntan, ikasle guztien zat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldi dituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danoka dugu parte hartu.
1: Zuk zerratik hartu duzu parte, esan nahi dizut, jakinen zenuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorioa ona duzu, jende aurrean oso ongitze egiten duzu, edo etxean, txikitatik, bazkalo osteak zuk betetzen zenituen.
7: Bai, bueno, etxean nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo da laga gainera, kaixo mona.
1: apa mona.
7: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz, eta etxean ni beti ba, berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe, eta ondoren ba hoize unibertsitatean sartu, aduen ere elkartean sartu eta han balagunekin, haiek mundialen ibilizian eta nei ba gomendatu eta ni inskribatu.
1: Zer elkarte esan duzu?
7: Adue eta UPV-ko edo BHU-ko eztabaida elkartea eta han zibiltzen gure gauzatxotan. Mm-hmm.
2: Eta zenbat, zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zoden zuzenbide ikasleak, eta zer gehiago?
7: Ba, danatik, oza, baseuden, ba,

0: matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasliak, kazetaretzakoak, danetarik.
1: Kazetaretzakoa zer moduz?
0: Ba, neko mibili izan, bigarren gelditu izan Espainia mailan, osake neko mibili izan.
2: Gaizto izan behar nintzen da, zaman, hombre, matematikari baten aurrean, erreste pentsatu dezakezu, bah! Uste erresa, matematikari baten aurrean, baina ez da horrela, ez?
0: Ez dola, ez dola.
3: Baina zartzen egin behar zenuten azeazki?
0: Bazkenean, bi minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
1: Bale.
0: Gaia libria zan guztiz, eta hoxe, azkenean, Madrila jun, diskurtso egin, egun edo egun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren hautatuak bagina, Instagramen botuak lortzen saiatu, eta handikan selekzio edo azken selekzio bat egiten zan.
2: Ja. Eta zuzen bide ikasle izan da, pentsatzen dut, aukeratuko zenuela, justizia soziala edo horrelako bat, ez? Gai bezala, ez?
0: Ba, ez. Gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruz indun dene panera diskurtsua.
1: Oso simplea.
0: Baina harremanik ez daka zuzen bideakin, edo harreman gutxi.
1: Eta zergatik hori da?
3: Egin zenuen, gai horren aukera.
0: Ba, nire ustez, denok sentitzen dugulako nostalgia, ez dakit, txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lo que sea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horregatik anautatu nun.
4: Bakarren batek esango du, bi minutu bakarrik.
0: Zaila da, eh?
4: Zaila da, ez?
0: Zaila da, bai.
4: Hombre, bi minutu.
0: Bai, bueno.
4: Bi minutu bikain, claro.
0: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta bazkenean, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
1: Eta zaretu bertzara, buruz ala irakurriz?
0: Buruz, dana buruz, bai, paperik abe, bai noski baietz.
1: Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
0: Bazkenian dana, gai ez balima da ona, zure diskutsua ez da ona izango ez dare. Baina baitare, saltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez balima da kasu grazia hoi edo talentu hoi saltzeko, ez da kasu ez erreireko.
3: Zein zkuntzatan eman itzaldia, hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit zkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
0: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan barzan diskurtsua, azkenian ez dugu bakarrikan Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan diskurtsak gaztelania zimarzian.
2: Ez dut sinestatzen hemen gauden guztiok, ez duzuenik pentsatzen momentu honetan zer eskatuko zenioketen gustorazko enarari. Denak nahi dugu gauza bera. Enarazko eskatzea litzateke, harik eta bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen niguke adibidez munduko oratoria txapelketan kontatu zenuen gauza berbera.
0: Bai, noski baiet. Noski baiet.
1: Abai, zer prestatu duzu?
0: Bueno, ez dut diskurtsa berriro, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtso bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dira berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelania zen un ordun zaila da.
3: Bi minututan?
1: Kronometratuko dugu?
0: Ba.
1: Ea.
0: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasin nunean, edo pentsatzen hasin nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizi duten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da erreza izan, ez gara familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun. Hoi, nire gurasokin eta nire etxean, memoria hoi, oso presentia dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zuen nerekin empatizatu edo nere historia guztiz ulertu bi minututan, orduan historia unibertsal bat sortu behar nun, nere banerue kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan nostalgiaren erabilera zinun diskurtsoa, nere ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili, eta batzutan, eta nik baitare askotan, gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan, itxi eta handik anez muitu, baina ez da posible, orduan nik nire diskurtsan plantatzen una da, ba nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
1: Oso ondoen, ara?
3: Bai, bai.
0: Ez dakiz eman eurtu, jazue meni, ez dakiz.
1: Bizkan mot geratu zela denbora dira, okienez, baina zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
3: Hori da.
1: Ez zute, epaimaiko ezer esan zizuten?
0: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez.
1: Eta zer kasu, notaren bat, edo?
0: Bai, hoi da, azkenien puntua zio finala dakau, eta, baina, bueno, han zeuden lagunak esan zieten nahiko ondo inula. Zakorrekin geldituko naiz.
3: Bueno, munduko 30 onenen artean geratzea. Ez da dozer gauza, eh?
0: Ez da erresa, ez. Baina nivel maila altua zeon, Espainian, bueno, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna, eta kiston nivela zeon, eta oso zai izan zan anautatua izatia.
1: Onenak zer diran, glosa joiak?
0: Nik esango nizuke hemen Espainiakoak galea, Normalian.
4: Bai,
0: Bai. Esango nuke baietz. Bueno, gutxinez, gaztelaniaz, bai.
2: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu, tori hori, gaur, hola, gure aurreneko bai pasazteko egin dugu peloteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin beharra arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, ba, igual zure aholku batzu, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu, bueno, aurrenekoa bai bera.
4: Bai, ze, bueno, lehenengo azalduko dugu zuzelan zauden jarrita, nahiko, ez dakit, postura arruntean zaude, alei, ni orain nagoen moduan, aprobate, zemarrizuna aprobat makurtuta mikrorantza, baina ez, tente zaude, eta ondoan zute zaitzu gainera. Ura eskaini dizut, eta zan dira zu ezetz, zan dira zu etzaude lortu hori bez, zan dizu ni baiet. Horan, behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo, ziru zaizu.
0: Bai, ne ustez bai, oza, azkenian logiko kiten te jarri behar geha, porque kurbatu ba baldima gaude gure proiektzio ez da hona izango, eta besti baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egan, noski garantzitsuak diala gure mesua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai.
4: Zugorain, besoak urutzatuta dauzkazu, baina karo, ni bakarrik ikusten zaitut.
0: Claro.
4: Ez dela, etxinatek horrela gongo.
0: Ez.
1: Vale. Ez da komeni uda edatea?
0: Bai, normalian, bai, nik nire botila ekarri, baina ura kriston berua dago, eta mabi gara duite ditulako, orduan ez nago, bai, ba, ura edaten. Guantxe.
2: Zuk normalean hitz egiten duzun bezala, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolas egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolas egitearen zale, ze aholku emanen zen egoken horren inguruan.
0: Bai, nik uste nire ahotsakin nahiko jolasten detela. Nik, bueno, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeite normalian. Eta entzulearen arabera, entzulea zindan arabera, nire ahotsakin jolasten det, bai, ritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mesua hobeto egisteko ba, erramenta bat da, edo tresna bat da. Hey.
3: Enara, pentsatzeko da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak. Zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zehar talditu?
0: Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka eta ondoren zu arrazoimendu bat ematezu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan nostalgiak gaizki erabiltzen dugula zan tesi bat edo olako moduko bat zan eta ondoren nere diskurtso guztia eta arrazoimendu batian oinarritzen zan tesi hori justifikatzeko. Normalian horrela egite ditugu diskurtsoak.
1: Oratorian improvisazioak baldu tokirik?
0: Ba, bai, bueno, depeit, bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez da behar akademikoan gabiltza, eta han, ba, hoxe, improvisazioa da ia muina eta funtsa, horre, oza, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago eserrez, zan.
1: Baina era berean gido jona beharko da.
0: Bai, noski baietz, bai, eta investigazio jona baitere, bai.
1: Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain, urrengo pausoak edo?
0: Ba, bueno, nila kanpoan nao, porque, bueno, azkenean selekzio txikiago bat itena 30 pertsonen barru, eta azkenean, ba, lau finalista ateatzeia, bate herrialdeko, eta hauek, ba, dihoazte Kolombiara, Kalira, Kriston Bidaia, eta, ba, finala ingo dute lau pertsonen artean.
3: Noiz?
0: Ez, nao, ziur, esan.
3: Baina bere ala, hemendik gutxira?
0: Bai, hemendik gutxira izango da, bai, urte honetan, bai.
3: Baduzu ezagunik finalean?
0: Ba, bai, bueno, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina, bueno, ezaguna bagea. ez gara, bueno, ez gara era
4: baten. Baina, bat dira, ez, edo?
0: Bai, bai, bai. Ez gara, eskira baten, eh? Baina, bai, Oskar Rodríguez izango da, Espainiako representantia. Eta behar jungo da kalira.
2: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
0: Bai, oza, bai. Diskurtza egiten bukatu eta ja hasin nintzen pentsatzen urrengoan.
2: Eta gaia baduzu, seguro.
0: Oen dikan ez dakit, bakat zerrenda bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
1: Eta zein ez zure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
0: Ba, ni ez nikoa esatea ba, pertsona famatua, nik uste, ba, nire ingurukoak, oza, nik hemen eskubita dakaten pertsona Erik Romero, kriston izlari hona da, edo, bueno, gure, ba, gure elkarteko zeinbait pertsona baitare kriston izlari honak dira, eta Espainia mailan baitare, kriston honak daude baitare.
1: Uste nena Obama, dago eta komete esan bertzen nuela.
2: Bani Xabi Larrazabal, esan duenean ere eskubitara duela.
1: Hori da.
2: Otra Xabi. Ostras, ze suertea.
1: Ez.
4: Erik izili dago lako rizkina batean. Erik hori bestauka, beraz. Aparike.
1: Edera, bueno, baenara. Hori, ba, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez dara esango izugua, ba, eskerrek asko, eh? Ona bai pasara gerturatu eta horren berri emategatik.
0: Ba, mi eskerzuei.
5: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, urte judizialaren irekiera ekitaldian Imanol Pradales lehendakariak justizia azkarragoa, ulergarriagoa eta kritikagarriagoa aldarrikatu du. Arekiko herritarren konfiantza handitu dadin. Halaber, hizkuntza eskubideak justizian ere bermatu beharra defendatu du. Justiziarekiko konfiantza ez dadin are gehiago ahuldu.
2: Inork ez dugu irudikatzen epaiketa bat gaztelania hutsean ezin egitea. Epaile, abokatu edo fiskal batengana hurbildu eta honek gaztelaniaz ez jakitea. Hori horrela izanik, zergaitik? Zergaitik onartu behar dugu kontrakoa euskararekin hizkuntza ofiziala izanik? Aurrera pausoak eman ditugu ere, oraindik lan handia dugu aurretik. Aurrera egiteko proposamen eta ekimen ezberdinak lantzen ari gara elkarlanean.
1: Amaia Barredo eta Jose Maria Ayerdi Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko sailburuek bestalde haien kezkak adierazi dizkiote Bruselan Christoph Hansen Europar Batzordeko Nekazaritza Komisarioaren taldeari. Biak ala biak bat etorri dira nekazaritzako rako aurrekontu Europarraren kopurua mantentzean. Bruselan Aitor Zagarzatzuk ditu xetasunak.
3: Europako nekazaritza politika bateratuari aurrekontu nahikoa eskentzeko behar aldarrikatu dute sailburuek. 2028-2034 urteen artean, 120%-ko murrizketa etor liteke haien hitzetan. Eta ikusten dute Europar Batzordean neurriak azkar hartzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Amaia Barredo, Jaurlaritzako sailburua.
4: Pues estar estableciendo medidas cuando no la financiación no está concretada, pues por una parte preocupa.
5: La búsqueda de mayor flexibilidad no se puede alcanzar si no...
3: Jose Maria Ayerdi kontseilari Nafarrak berriz azpimarratu du, Bruselan diseinatzen ari diren malgutasunak eskatzen duela nekazaritzako laguntzak lurraldeetara egokitzea, orain arte eskualde kudeatu duten bezala. Belaunaldi erreleboari eta elikagaien industriarekiko lotura mantentzeari ere reparatzeko eskatu diote Hansen komisarioaren kabineteko kideei.
1: Eusko Jaurlaritzak 760.000 euroko diru laguntza onartu du Donostian etxegabentzako elikadura asistentzia zabaltzeko. Afari Solidarioak ekimena debekatu ostean, Donostiako udalak iragarri zuen bere programa publikoa handituko zuela hiriko etxegabei janaria bermatzeko. Ba orain, Jaurlaritzak babes ekonomikoa emango dio programa horri. Honeintza segurola.
6: Jaurlaritzak 760.000 euroko zuzeneko laguntza emango dio Donostiari kalean bizi diren pertsonentzako otorduak programan egunean 100 otordu gehiago eman ditzan. Nerea Melgosa ongizate sailburua da.
7: Udal programa zabaltzeko eta 100 pertsona gehiago hartzeko. Pertsona horiek eguneko otordu oso bat egin ahal izango dute asteko 7 egunetan, ostalaritza establezimendu laguntzaileen bidez.
6: Diru laguntza 2 urtetan banatuko da eta iritsi da Donostiako udalak Afari Solidarioak kolektiboari afariak banatzea debekatu ondoren. Jonin Sausti Donostiako alkatea pozik agertu da, bere ustez hau delako bidea sistematik kanpo daudenak gizarteratzeko.
8: Donostiak duen eredua indartu egiten da horrela, eta ibilbide zehatzak eskaintzen zaie sistematik kanpo dauden pertsona guztiei. Zertarako? Gizarteratzea lortzeko eta laneratzea lortzeko modu horretan lortzen dugu benetan pertsonak bere bizitzan aurrera egitea.
6: Diru laguntzari esker, Donostiak egunean 416 otordu eskainiko dizkie kalean bizi diren pertsonei.
1: Datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun senti epela izango dugu, baina goizean zehar haizea iparraldera aldatzen joango da kostatik hasita, lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Eta egunaren bukaeran euria mardul bota dezake ekialdeko zenbait tokitan. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Psikosfera, Guillermo Roa.
1: Esaidazu zer gertatuko den bihar, ziurtasunez, eta soriontsua izango naiz. Edo soriontsu gehiegi baldin bada, behintzat, lasaiago bai, lasaiago biziko naiz.

Kaixo denoi, ongieto rei ekosfera da. Aizu, bihar zer, euria egingo du ala ez? Eta etzi? Eta etzi damu? Bueno, segurasko ez dago arazo hundirik hiru galdera hori erantzuteko, baina iragarpena azaroaren amalaurako edo baldin bada? Orduan zer, erantzun diezaiokegu egun horretan euria egingo ote duen galderari? Bueno, erantzun bai, baina ziurtasunik ez erantzuten dugun hori zuzena denala ez. Eredu meteorologikoak onak eta konplexuak dira, baina ez da inbeste. Azararen amalaua urruti dago oraindik iragarpen on bat egiteko. Baina galdera bat, eta adimen artifiziala? Non sartzen da adimen artifiziala meteorologian? Hori ere badago, eta ez da gauza berri bat. Esparro askotan bezala adimen artifizialak aurrerapen harrigarria izan du azken urteotan esparro horretan. 2023an geneukana aipagarria da, baina ez da ezer orain daukagunarekin konparatuta. Adibide ona da, 2023an Pangu Weather izeneko eredu bat oso lehiakorra izan zen iragarpen ertain batean. Eta beste eredu batzuek segituan utzi zuten atzean Pangu Weather hori. Zenbait kasutan, iragarpenak hobeak ziren iragarpen klasikoak baino, ez bakarrik lehiakorrak. Adimen artifizialeko eredu berriek eszenatoki asko aldi berean kalkulatzen zituzten eta ez zuten bakarrik probableena ematen. Oraingoz, adimen artifiziala meteorologian emaitza onak eman ditu fenomeno globaletan. Temperatura globalak, haizen norabide globalak, urakanen ibilbidearen iragarpenak, hori ez dago batera gaizki. Baina fenomeno lokalak ez ditu ainondo iragartzen, adibidez bapateko eurite bortitz bat, edo haize azkar bat, edo atmosferaren beko geruzetan gertatzen dena. Horregatik, oraingoz ikusten dugunaren arabera, etorkizuna ez dirudi denik adimen artifizial hutsa iragarpenetan, baizik eta ohiko eredu meteorologikoekin batera lanein beharko duela. Eta noski, baita meteorologoen intuizio eta jakinduria baliatu beharko ditu.

Honek gogoraz ditit, Orkolaga, meteorologoaren bizitza zitza egin genuenean, ez? Donostiako igeldoko behartoki meteorologikoaren sorrera, eta garai hartako meteorologia, ez? Gogoratzen dut, asko kostatzen zitzaiola garaiko aurrerapen zientifikoak ontzat ematea, Orkolagari. Ez zituen gustoko, eta, bueno, fenomeno jakin batek, arrazoia eman zion behintzat momentu hortan, Galernak. Oso fenomeno berezia da. Asturias inguruan hor, kostaldean sortutako baldintza batzuen ondorioa da, bueno, baita kostaldea nolakoa den, eta badakizu, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan galernek dute sekulako eragina. Hor dago efektu bortitzena, ez da? Oso zaila da galernak iragartzea. Noiz etorriko diren, noiz sortuko diren. Oso fenomeno bortitza eta bapatekoa da. Oraindik ere zailak dira iragartzen, baina gare hartan, ba, imaginatu. Eta horretan, ematen zuen Orkolagak sekulako intuizioa zuela, tresneria zientifikoak lortzen ez zuena, berak egiten zuen. Ez beti, noski, baina trebezia handia zuen horretan. Eta garrantzia handia zuen, arrantzale askok, bizirik irauntzuten bere iragarpenei esker. Jesuita zen, apaiza, eta Padre Borraskas deitzen zioten Orkolagari. Pertsona interesgarria, beste garai batekoa. Horixe, garaiko zientziak ezin zuena egin, honen intuizioak egiten zuen nolabait. Bide batez, eta pixka bat gai aldatuta Tiempo de Victoria pelikula gomendatzen dizuet. Bigarren mundu gerran de eguna ospetsuari buruzko historioa, Normandiako lehorre eratzeari buruz, baina meteorologoen ikuspuntutik ikusita da pelikula. Hiru eguneko aurrerapenarekin iragarpen meteorologiko ziur bat, ia ezinezkoa zen garai hartan. Eta hortxe dago kontua, Eisenhowerrek behartzuen. Hiru egun lehenago iragarpen fidagarri bat izatea eta ia ezinezkoa zen. Baina itzul gaitezen gurera, gaur, hemen. Gaur eta hemen, alate guztiz ere, eta oraingoz behintzat, ezinezkoa da ziurtasunarekin esatea azaroaren 14an euria botako ote duen ala ez. Eta ez dut uste, adimen artifizialak hori konponduko duenik behintzat oraingoz. Eta nik esango nuke arrazoi zientifikoak daudela pentsatzeko hori inoiz ez dugula lortuko. Txistea nahi baldin baduzu azaroaren 13an lortuko dugu. Ez, baina txistea bazter batera utzita, ez dakit nik lortuko ote dugun horrelakorik egunen batean. Beste kontu bat, adimen artifizialari eta meteorologiari buruz pentsatzen ari nintzela, bueno, galdera logikoena planteatu nion neure buruari. Adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun eguneroko iragarpen meteorologikoetan? Ba bai, erabili egiten da. Bada zentro bat Europan, deitzen dena EPE Ertaineko iragarpenetarako Europako zentroa, eta haiek garatu zuten adimen artifizialeko eredu bat, AIFS eredua, AIFS. Okerrez banago 2025an garatu zuten, uste dut baietz, orduan aurkeztu zuten. Eta bai, eguraldia iragartzeko erabiltzen ari dira AIFS eredu hori. Beraz, adimen artifiziala meteorologian ez da laborategiko bitxikeria bat, edo prototipo bat, edo horrelako zerbait. Benetan, erabiltzen ari dira egunerokoan. Nik gainera, aipatu dut lehen Pangu Weather, eta orain aipatzen dut AIFS. Baina eredu gehiago daude eta tartean utzi dituz gauza asko eta xehetasun asko. Bide batez, zer da EPE Ertaina meteorologiako esparruan, etengabe ari naiz aipatzen, ez? Ba, hiru egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagoko EPE hori, tarte hori, denbora tarte hori, hori da EPE Ertaina meteorologian. Alegia, kontsulta egiten baduzu nolako eguraldia izango duzun datorren astearen bukaeran, ba, horixe da EPE Ertaina. Hain zuzen ere, Tiempo de Victoria pelikulan behar zutena, ez? Eta ez zeukatena. Hiru egunerako iragarpen fidagarria. Gustatu zitzaidan bai, pelikula. Ba, onaino esan behar nuena, meteorologia eta adimen artifiziala eta iragarpenei buruz. Espero dut egunen batean meteorologo batekin itzegin alizatea honi guztiari buruz. Baina orain, bueno, goazen aurrera. Kontu honekin bueltaka geratu naiz eta, bueno, ez gara iritsi zeobiaren egoera aipatzera. Beraz, aurrera. Astero ekartzen dugu zenbaki bat, ona ekosferara eta badakizue, zenbaki hori da zenbateko kontzentrazioa duen zeobiak
gure atmosferan. Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtzen da datu hori, beste hainbatokitan ere bai, baina guk erreferentzia hori erabiltzen dugu, mundu osoak bezala, egia esan behar. Eta, bueno, bitxia da, normalean egunero izaten die ziren neurketak garai batean, orain tarteka ez dira egiten, egunero ez dira egiten, eta gure aste honetako egoera da, aste artetik ez dela egin. Irailaren 22an neurtutakoa da guk daukagun azken datua. Egun horretan, 425.80 ppm izan zen kontzentrazioa, eta horixe, hori da gure gaurko datua. Hori zer da, asko edo gutxi. Noski urtean zehar, ziklo batean, zeobiak gora eta bera egiten du. Orduan ikusteko benetan zer evoluzioa izan duen, edo izaten ari den, aurreko urteko datuarekin konparatu behar da. Aurreko urteko irailaren 26ko datuarekin konparatuko dugu. 424.29 ppm izan zen orduan. Urtetik urterako aldaketa hori, igoera hori, 1,5 ppmkoa da. Berez, datu hori ez da oso handia, 4 ppmko edo 5 ppmko saltoak izan ditugu aurreko urtetan, orain izaten ditugu 1 edo 2 ppm normalean. Nola nahi ere, igoera da eta horrek esan nahi du, oraindik ere zeobiaren kontzentrazioa igotzen ari dela. Albiste ona izan daiteke, igoera erritmoa moteltzen ari da, hori ematen du. Auskalo, baina hori ematen du, baina ez da albiste ona, noski. Zeobiaren kontzentrazioa igotzen ari da, ez da albiste ona. Eta gainera, beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genituzken baloreak, 480 ingurukoak izan beharko luketa, eta ez 420, 430 balioen inguruan. Gaur Javi Oskoz etorriko zaigu ekosferara Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kontua da, urriaren batean DGTek indarrean sartuko dituela arautegi berriak, eiriko mugikunarekin zer ikusia dukatenak, patinetekin, bizikletekin, kotxeekin, motuekin, eta Javi azalduko dugu ze aldaketa dauden eta nola eragiten digun. Beraz, ongi etorria bezala, Javi Oskoz. Hau da gure eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo dira, arlo pila batean. Eta hortaz, ba, duela hilabete bat esango nuke. Javi Oskozek, Don Boskoko automobilgintzako irakasleak eta gure kolaboratzaileak eta lagunak, deitu intzian, bueno, edo idatzi intzidan, esan ez, aizu, merezi du honi buruz hitz egitea. Javi, kaixo, ongetorri.
2: Kaixo, bai, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuriz, ze, egia da, DGT-ek arauak aldatzen dituenean, konturatzen naiz, ez naizela adi egoten noiz den hori. Gero ja ikusten dute behar bada teleberrien edo nunbaiten gaur egunen edo eta esaten dute, ba, arautegia aldatu da, ara.
2: Ba, oizen, egun hauetan zeurazki tope haituko dire, komunikabidek hori dena azaltzen, baina igual akaso batzontzako igual berandu gixamar, o igual egia da, albistegietan asko botatzen dituztela gauzaiek askotan, baina gure gazteak albistegiak ez dituzte ikusten. Orduan, saiatu inbarkera ala modun, gauza hauek danak azaltzen mundu guztiari iristeko, ez? Oa indikan V16 mundu guztiak ez du erosi.
1: Bide bat ikusitu dia batzuk martxan.
2: Bai?
1: Tokatu dezki.
2: Honean interrela, hortzen zaun bat.
1: Ara. Bai. Eta bai, bonen nik uste dute, zuk esaten zenuena, ez? Erabiliala gure zalantza guztiak, gure aserra guztiak eta pasatzen duten dira, eta zentzua ikusten diogu, eta, bueno, oituko gara.
2: Hori da, eta, bueno, horrein datozten aldaketa hauek ere, nik uste gehientxuna zentzuzko diela, bai, eta igual akaso aplikatzen aizien gauzak ziala, da orduan, ja, bide batez aprobetsatu indue, normatiba ontan berriz ere sartzeko.
1: Hasi baino lehen gauza bat esan behar izuta, udara honetan Ingalaterran egon naiz eta gauza kurioso bat ikusi dut karreteratan, batez ere hirietan, bueno, gurutze bideak dauden tokietan, eta batzutan semaforo bat hortzeon, eta kartel bat azpian esaten zuena, largia berde jarri arte hemen itxoin edolak zerbait. Eta nik pentsatzen, eski hori da, semaforo baten funtzionamendua.
2: Hori da, ez?
1: Behar dezu semaforoen funtzionamendua azaltzea hor kartel batean semaforoen onduan. Eta jende hau ez da ergela, esan nahi dut horretarako arrazoi bat egongo da.
2: Bai, sozeatikan jarriko zuten, da jendia, urduri jarrikoa semaforuan zai onda, eta ja ikusten duenean, gutxi falta da, berdez jarri aurretikan segurazki atean ingo, kurioso abeintzat, bai, nik olako ikestu goi ikusi hemen, igual, baina igual komeni izango litzake, oitako leku batzutan oi jartzia, bai.
1: Kurioso egiten zitzaian eta esaten, no, hau Javi kontatu behar dira. Tira, urriaren batean DGT-ak arautegia edo, bueno, araudia aldatu egingo du, eta arlo pila batean eragiten du horrek. Basadiazu, zuk egindako eskema bat, hemen zei atal nagusiekin, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, ziklistak, motoak eta ziklomotoreak, gorri segurtasunaren uala, bide rail berriak eta peatonak eta aurrak, bestea. Joango gara pixkanaka batetik bestera, baina egia da, aitortu behar dizut, adibidez, bide errail berrien kontua, ez nuela bat ere espero. Aldaketa horiek, garrantzitsuak dira, ez? Garrantzitsua baino gehiago aldaketa handiak izan daitezkela batean, ez? Eta jendeak
2: kontutan eukibarrekoak, ez? Azken finean saiatu nahi dute ere bai teknologia berrietara ere bai aktualizatzia, ez? Gaur egun kotxe askok ere informazioa ematen joaten dira, bai? Eta hemendikan gutxira segurazki V16 hori, famoso hori, ondo martxan jartzen danean, eta hori dena ja martxan jartzen danean hemendikan gutxira, ez dakit urte bat, bi, iru, ez dakit zenbat izangoa, baina ja behintzat normatiba ja eraldatuta dakate, suposatzen da informazio hori kotxe berrietan ere ateako dala, adibidez, kotxe bat matxuratua da honean. Uh-huh. Bai, informazio hori askotan guk kotxe ikusi baino lehen, informazio hori opanelen bitartez, gure kotxearen bitartez, bai, kotxeak pantaila bat irtez, abisatu ingo diulako, abisatu ingo diulako, kotxe bat matxuratua da, hola, aurreago. Ez dakit zenbateko istatzea. Bai, ba, jakin inbar dugu, ba, inbar duguna da, abiadura murriztu, hoi bat kilometro ordutan, bai, gutxienez, bai, uh-huh. Eta gero kotxera iristen geanean, bat koma bost metroko tarte utzi inbar diogu, bai, ziklistekin bezala. Bai, hori abelde batetik gan. Eta gero, bestetik gan, askotan gertatzen dana, hemen, geosta gutxio gertatzen da, baino elurra egiten dunean, bai, askotan kaosa sortzen da.
1: Bai,
2: bai gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean, kaosa mantentzen da. Orduan ja, erabaki dute, ba, elurra egiten dunean, ta autobidea baten guazela, aurreratzia debekatuta gertatzen dela. Elurretan nahi baldin badu, eta zuritzen nahi baldin bada, bai, bata bestian atzetik anjumar du. Azken finean, ezkerreko erraiak, ezkerreko karrilorek, libre usteko. Zehose gertatzen baldin bada ere, ba, kitani beza pasalet, ala izateko, ambulantziak, zuhiltzaileak, bai, horiek danak toki jaukitzeko pasatzeko. Bale? Uh-huh. Batez ere horregatik gan, bai, hori ezkerralde hori dana libre utzi. Eta gero askotan hori pasatzen dalako autobideetan, normalian eskuineko errei hori gehien erabiltzen dena nola dan, hor elurrari kuajatziak, zuritziak gehiago kostatzen zaio. Tardun ze pasatzen da, ezkerreko errei ere pasatzen gehanean, hor ja elur dexente nola goten da, orduntzen azten dira arazoak. Kotxea moitu, kontrola galdu, bai, edo besterik gabe patinatzen azten dela eta kieto gehatzen gehala, beraz nahi gabe autobidea blokeatu iten dugu. Bai, eta hori askotan pasatzen da. Igual ez dago aparteko eserre, ez dago istripuri, baino kotxeak aurrera. Ezin dute jarraitu, eta orduan blokeatuta gehatzen da. Orduan, komeni da, oain kasualidez, bueno, urriak baten, bueno, hori, oain gogorarazten nahi gea, baino, claro, elurra etortzen danean segurazki aztu ingo zaigu, bai? Eta bat ema, ba, autopistan di joala, eske ni baditut, eske ez du jartzen neumatiko ona baldin bat jozu posible duzula, ez horrekoik, ez da aurre ikusten, baizik eta ez, elurretan nahi du, favorez eskuitik anjo, bai? Baino, bueno, pasako dire, gauzak, baina, bueno.
1: Bueno, beti pasatzen dira, baina estatistikoki murrizten baldin badituzu pasatzen dianak, ba, ja aurrera pende xente handia da, ez?
2: Hori da, hori da, baina bat pasatzen baldin badu, blokeatzen baldin badu, akabo, bai, berdin berdin gabitza. Bai, eta hori dena DGT-an bere izunakin hor dator, eh? Eta gehientxunak 200 €. Ja, zenbaki ja borobil xamarra hola bilatu due, gauza haue guztian txako, eta ia dana ateratu duzten norma berri guztiak kumplitza estianak 200 € juteia, bai? Beharriz ere ez astutzeko, bai? Hori seguro etzaigura astutze. Eta gero, gaur egun ba, mugikortasun personaleko ibilgailu hauek, ez? Horren beste burua uste kartzizketen udaletxeei, eta ez? Nundik anjon behar dute, errapidetik, bai? Espaloitikan, txalekoa bai, noiz, aurrak bai, ez, bueno, hori dena ja, alako baten jain dute, normatiba berria, eta ja jarrita dakate gutxieneko adina, bai, ala bai, 15 urteko izango ala, bai, beraz 12 urteko gaztetxo bat, ikusten baldin, nire semia, ba, berez, ezin du.
1: Baina horretaz ari garela, motordunak dira bakarrik, hor sartzen diren esan.
2: Hombre, bai,
1: motordunak,
2: beste patinete normalak aurrak ibiltzeianak, horiek ez. Konsideratzen diena mugikortasun personaleko ibilgailuek, bai, vehículos de movilidad personal. Bai, elektriko horiek, gaur egun asko ikusteianak. Bai, ala bai, ja, kaskoa derrigorrezkoa da. Bai, urriak batetik aurrera. Oain arte hortza on, eske udaletxe baten jarri dute, beste baten ez, oain ja, denetan txalekua bai ala bai, eta txalekua baita ere, bai, txaleko reflektantia, hori ere bai, eraman in behar dute. Batez ere, nola ditzen zaiok, errepartun da ibiltzeianak, ridersak, edo, bai, riders. Bai, riders hoiek, baita ere, motuan baldin bai joazti, erreparton, bai? Ba, janaria Justit eta horrelako plataformetakin banatzen, baskarila o afarila banatzen nahi dianak, hoiek ere bai, bai, txaleko eraman inbar dute. Bai? Zergatik anbere izten txuen, moto normalak indabiltzanak edo ridersak motoak indabiltzanak, ba, ez dakit, baina behintzet, hoiek lanin daude eta hoiek txaleko reflektantia eraman inbar dute.
1: Orain buruz ari nahi, baina imaginatzen ditudanak edo gogoratzen ditudanak eramaten dute norberaren enpresaren zea
2: txaleko txobat edo
1: bada hori estandarizatu nahi dutelako.
2: Hori da, eta hori ba, bai, nahiz eta Justit jarri o, zea, o telepizza olako majarri ba, oain txaleko hori behintzate reflektantia izan behar du, bai? Ibilgoi horren argiak beti piztuta, bai? Eta
1: egunez ere bai. Egunez ere bai.
2: Egunez ere bai, bai? Eta herrietatikan kanpo atetzen baldin badire, bakarrik baimendutatuko, ibilbideetatikan, ba, bide gorri zabalak eta horrelako lekutatikan. Bentsat ja espaloia bentsat debekatuta dakate eta ordun espaloitikan espaldin badi joten, o bide gorri hoietatikan edo bestela errepideko kaltzada, osea, azera o hartzenetik barkatu, bai? Hortikan joan barko lukete. Bai, orduan, horreri gehitu inbartzaio edozein patinete edo patinete elektriko hauek, bai, edozein ja ez dutela balio.
1: Ja.
2: Bai? Ja, velozidade abiadura batetikan aurrerakoak 20 km ordutik gora, bai, horrea. Esan genezake, danak matrikulatuta kakotxen artian egon inbarko dute, bai?
1: Vale.
2: Lizentziatxo bat ateen barko dute, bai? Ala bai, oain arte batzuk ja hasi die egiten, beste batzuek oain nikan ez, baina suposatzen da, urria batetikan aurrera, ja denak klasifikatuta egon barko dutela. Bai? Eta horrengoa, ziklistak, txerrindulariak.
1: Bai, bai? Aldaketa gaude, bai.
2: Bai. Kaskua, derrigorrezkoa, hiri arteko bideetan. Hori ere, leno alazan.
1: Bai, bai.
2: Alazan.
1: Bai.
2: Bai? Baina hain berriz ere inkapie edo ezagik berriz ere markatu nahi dute, bai, ala bai. Claro, gertatzen dena da, batzutan, ez, irigunen gabiltzala, gure irigunetako bidegorrietatikan gabiltzala, eta bueno, gu, 16 urte baino gehiago nola azkaun, ba, kaskoi gabe jutia bakaula, baina igual akaso, ez dakit, tokatzen da igual, okurritzen zaitez, askoiti aspeitia, ez? Herri txiki, hola, juntu xamar daudenak. Ni askoitikan nabilela txirrindan da, ondo nabil. Baina, aspeitia humar dut, loiolatikan pasata. Bai, errepide hori nazionala da.
1: Bai.
2: Ez da irigunea. Beraz, hor, kaskoa derrigorrezkoa dakat. Bai, batzutan, nahi gabe, ba, errepide nazionalak hartzen txugu, ez irigunekoak, beraz kontua eukibar dugu hortan ere ze errepidetan gabiltzan, bai?
1: Claro, kaso honetan, nik uste dute kaso honetan justo bada bide gorri bat, ez?
2: Bai, hor badago bide gorri bat, baina batzutan gertatzen da txirrindulariak, akaso, bueno, bide gorretik nahiz punko, errepidetik anko, nahi? Bide gorretik an, kaskoi gabe jutia bagazu, baina errepidea zanpatzen baldin baduzu, kasu hortan, bai, erne, kaskoak inkumar duzulako. Kasek hobena, bia, beti kasko eraman da, listo, ez?
1: Eta, bueno, ba, azkoite eta azpeiti ez daude, ez daude, pegatuta bat abestea.
2: Ez, baina, bueno.
1: Badoen kasuak, bastakit, Donostia Renteria, edo bastakit, Basauri eta Etxeberri, edo, bastakit, man, hor, muga non dagoen hiri arteko zea horretan, ez? Hor biak lotzen dituen karretera bat
2: normalian errepidean bertan nonbait han jartzen du. Ze karreteran izena, ez? La N-626, N-632, N-240, ez?
1: Edo, ja,
2: G-I ez dakiz zer, ez?
1: G-I ez dakiz zer, ez?
2: Hori da. Orduan, ja, izen hori baldin badu, hori ja errepide hori, ja esan genezake, ez tala irigunekua. Vale? Orduan, kontuz, porque holako errepide dexente daude. Bai, batez ere hor, esan dakoa, irien arteko errepide horiek normalian ez dire ez batana, ez bestiena. Baizik eta, pues, diputazioanak, gobernuanak, edo danadarakoanak. Bai? Orduan, kontuz, orduan, bueno, nien mendikan horrega jungo naiz, oso ondo, baino, justo, iritikan atetzen zarenean, eta beste herrira sartu baino lehen, hor segurazki zanpatzen duzun errepide hori nazionala da. Bale?
1: Ados.
2: Gero?
1: Hori ez da aldaketa bakarra, hori da.
2: Bai, raiderrak, badaude, raider edo banatzaileak, lehen esan txugunak, ba hemen ere, patinetean jun beharrean, motoan, ziklomotorrean jun beharrean, txirrindan jutez balin baia, txirrinda elektriko tanda, dexente juten baitia, hor ere bai, hauek beti, bai alabai, kaskoa eta txalekoa. Bai? Ba, berriz ere, identifikatzeko hiek lanin daudela. Bai? Eta gero, kotxekin gabiltzanak eta zea batekin, ziklistan batekin, txirrindularin batekin aurkitzen baldin bagara, abiadura 20 kilometro ordu murriztu inbar dugu, txirrindulariakin aurkitzen geanean, eta gutxieneko tartea aurreratzeko beti bezala 1,5 metro.
1: Metro eta erdi.
2: Bai? Bai alabai, gero ere, betiko zalantza, baino marra zuzena baldin badago bi erraien horti hortan, bai? Marra kontinu hori, horren nio, zanpatze bakat? Bai, de hecho, esaten dutena da, kontrako errei hortara aldatzeko oso zorikan, tartia usteko, bai? Beste karriletik anjun bihar baldin baduzo, lasai juteko, onartua baitago, bale? Ez dago izunik, beti ere noski, segurtasunez egiten baldin, bale? Bai? Baino, tarte hori utzi behar da, aurreko beste karrilara pasa gaitezke, eta tarte hori 1,5 metrokoa izan behar dula, bai ala bai, bale? Gero, ziklistak hirugunean bide horrik espaldin badago, ba, erdi-erditik juteko aukera dakate eta preferentzia dakate.
1: Erraiaren
2: erditik. Bai, hori da, erraiaren, karriaren, erdi-erditik jutea dakate. Bale? Gero, guk kotxekin baldin bagabiltza, eta aurgure aurretik, erdi-erditik, ziklista matxe horundularen bat baldin badijoa, 5 metroko distantzia utzin behar diogu, bale? Eta, hiriguneetan, bai, baldin badago bi nonazkoetako zea bat, nonazka bateko errei bat baldin badago, prestatuta baldin badago, ziklistak, txirrindulariak, kontrako zentzuan ere jutia badakate. Hori Donostin ere pasatzen da, kale batzutan, sartzen zarela kotxeekin, da derrepentian ziklistak, txirrindulariak parez-pare frentez. Ez, jo, hau zer dihoa, ez, bere tokitik dihoa, hor markatuta dakate, metro bat, metro eta pikoko, zera, marra batzu dazkate, eta jutia badakate. Bai, ez dakate zergatikan erreil karril horren zentzua, errespetatu behar. Vale?
1: Ai, nik uste dut gainera toki batzuetan jartzen duela, ez? Zukotxean zoazela irakurtzen duzu. Hemendik norabide honetan ezin duzu pasa, ez bada ziklista zarenik.
2: Bai.
1: Eta hori markatuta egoten da, dena den.
2: Bai, ezken markatuta omar du. Markatuta espaldin badago, prinsipio ziklistak ezin duin. Vale? Nik izautzet jutenako ikusit jutena behintzat markatuta askate. Bai? Gero mototan, hemen bai, bueno, aldaketa hola, takit, hau bai, bestiak aurre ikusten zian. Nik uste, nola bat ere, markatu inbartzien, nahi inbartzien, da nik uste ja, klaro zaola, hoi pasako ziela. Baina, bueno, motoetan neri behintzat, oain eskularruak eramatiana, bai, eskularruak eramatiana, ba, bueno, pixat, aldatu inda asuntua, eta derrigorrezkoa izango da. Ez edo zein eskularru noski, homologatutako eskularruak, bai? Normalian, mototan erabiltzen den eskularruak, goiko parte hortan plastikozko edo karbonozko zea batzuk, zuntza batzuk ikitzetue, ez erretzeko, ez gastatzeko, kolperik ez emateko, bai? Eta, bueno, hoi azken filan, egin diote Frantziari kopiatu, bai? Frantziako estatuan aspalditikan, bai, eskularruak derrigorrezkoa zian. Eta gero bestia, zapatilla edo zapata oinetako itxillak, osea txankletakin da.
1: Hau, pixka bat, baina ez dakit zergatik harritu nauen. Derrigorrezkoa zapata itxiak eramatea, baina
2: eskuterrekin ibiltzeianak ez dakit zentzua. Zentzua, bueno, nik uste asko zio bigoa dala, edo zen gauza pasata ere.
1: Kontrol gehiago
2: zanpatzeko. Baina, klaro, martxetako motokin ibiltzen geanak eskuin eta eskerreko hankak behar ditugu. Bai, frenua zanpatzeko, zein martxak aldatzeko, tardun. Txankletekin beti trabatzeko arriskua dago palankakin, ez? Horbeko pedaloikin. Tardun, nik uste playera edo oinetako itxilekin aritzia, nik uste asko ze egokilago da, zeo ze logikoago da. Bai, gero, beste gauza bat, oso importantia, mototan, kasko homologatuak erabili behar dira. Bere garaien bota zuten kasko txikilla hauek aurretikan irekita zauden hoiek jet deitzen diren hoiek debekatu ingo zituztela, ez. azken ez dituzte debekatu, baino hori bai, kasko danak kodigo bat edo homologazio zenbaki bat eukin bar dute, bai, jakiteko homologatuta duena. Zenbaki hoiek dire ECE, bai, eta gero dire 2206 edo 2205. Bai, gure kaskoan barruko etiketetan edo hemen atzekalden pegatina batekin edo margotuta eramaten duten nomenklatura edo zenbaki homologatu bat da. Bai,
1: eta kasko motak daka zer ikusia moto motarekin.
2: Ez luke behar.
1: Edo zen kasko
2: homologazio hau baldin badaka. Bai, egia da jet kasko hoiek aurretikan irekita dauden hoiek, ba normalean ez direla ikusten, ba motondillakin aritzen dianak, hoiek kasko elegantean. Bai, hori da, ez daka zentzuik. Bai, batez ere, ez du ematen, baino kaskoiek aurpegia ez dute horren beste tapatzen, eta gero abiadura haunditan, edo bintzate 1 kilometro egun dagoi autopistan, edo zein harrikoskor, edo euli, edo listor bat, hola, aurpegian jotzen baizu, mina mateizu, orduan hor betire kasku ona eramatea, itxilla, ona ez, itxilla eramatea, nik uste derrigoz rezkoa izan marko litzakela. Bai, orduan, gauza bat bestiakin jutea normalian, ez?
1: Logika
2: duna, baino esan dakoa, moto txikilekin ibiltzeianake kaskua homologatu behar du izan. Nik uste orain dela urte gutxi erositako kasko bat baldin bada, bai, homologazio zenbaki hori badakala. Asi, nik uste gehientxunak ez dutela kaskoa aldatu behar izango, baino alere barruko etiketan edo atzekaldiontan damakin zenbaki hori nola esan dut, ECE, barkatu, 2205 edo 2206, zenbaki jabaldin badaka, ba, prinsipioz, ez da arazoik izango. Bale?
1: Bai.
2: Noski, esan bezala, olako gauzak espaldime kumplitzen, hemen ere bai, 2205, osea, 200 euroko izuna izango da. Bale? Segurtasun uala, bueno, hemen
1: bai,
2: persona, esan genuen zegoen, eguneroko persona kotxikin ibiltzen geanak, ba, ez digo batera afektatzen, ez? Segurtasun uala beti izango da, derrigorrezkoa. Baina leheno bai, esan genezake, ba, zaudela, persona batzuk, langile batzuk, taxistak, edo autoeskolatoko irakasleek, bai, edo hainbat langilek, bai, nun etzakaten derrigorrezkoa, bai, segurtasun uhalakin jutia. Gaur egun ja, nik uste alere ilatasista danak eta autoeskolatoko irakasletanak eramaten zutela. Batez ere, kotxe berria baldin badakazu, pitatu iteulako, eta pinta, ja, alarma saltatzea lako kotxen, eta arduen nahi ez, ja, jarri teuzulako, ez. Baina, behintzat, gaur, etzagon tipi, joder, zangoet, ba, hori da, etzagon regulatua, orduan, ja gaur egun, bueno, regulatua dago, bai? Eta gero hori bai, hemen salbuespen bat badago, ambulantzietan lan egiten duten langilek, bai, batez ere atzekaldi hortan daudenean, emergentzietako larrildetako momenturen baten, ba noski beraiek, ba, persona eri dagoen persona horrekin, ba, ez dakate segurtasun nola erabili beharrikan, bai. Eta gero azkenekoz, peatoiak eta
1: zaigu, peatoien kontua, bai.
2: Bai, bueno, hauek nik uste herri askotan egiten diren gauzak ja berriz ere normatiba hontan ezarrin diala, ez? Adibidez, eskola bide seguruak. Herri askotan, bai, ja markatuta daude gure aurrak eta eskoleta juteko, ba, erabili behar dituzten, ba, bideak, ez? Gehien erabili behar dianak, ez? Ba, hori, ba, bueno, ja DGT-en onartu edo ja erregulatu india, badute aitortza juridiko bat, bai, errekonozimento juridiko bat, nun edozen gauza pasata ere, ba, preferentzia bat dakala aurrak, bai, auto, rider, txirrinda edo moto o dana dalakoan kontra, vale? Eta hori, eta gero erregulazio txiki bat jarri diete zer nolako bideak izan behar duten, esan genuen zenbateko zabalera izan behar duten, zenbateko tarte auki behar duten errepidekin, paretekin, beti ere semaforoak dauden tokirik digan izan behar diala bide hauek, bai? Pentsat, minimo bat, homologazio minimo bat jarri diote herri guztietako bide hauek danak berdintxuak izateko. Eta gutxi gora bera, ba, hausen izango zandana, bai, ez da lagutxi, bai, bakoitzak ikusi marko du ze normatibak afetatze joan, ni txirrendan ibiltzen naiz, ni zea, motu ibiltzen naiz, langilea naiz, bai, ez, baino, gaur egun badago informazio desiente, webetan eta, tan ikuste komeni dala, errepaso bat egitea jakiteko, a ber, ba hori, zandakoa, eskularruk, kaskuak, edo dana txaleku erosi berdeten, edo dakaten patinete elektrikoa, ba, zagarreta bota berdeten, ozein berdeten.
1: Ez baita aitzakia bat, esatea nik ez nekien araua horrela zenik, ez ezagutzea araua, ez baita aitzaki bat, ez
2: hori da, hori beti ala izan du da, eta ala zeitzen du, ala zeitzen
1: du. Ala zeit iruditzen, bueno, aurretegia aldatu da, eta ze gauza pila bat zehaztu dira, baina zehaztu diren gauza asko nik uste dut japidean, zidu, bai. Eta ja horrela erabiltzen genituela, ja berez, ez? Bueno, ez dela
2: sekulako irauta. Etzauden tipifikatuta, bai? Etzauden tipifikatuta. Eta bira, ai, bat astu zaida. Bat astu zaida esatia, eta gaina oso importantia. Oso, motorrena. Ointzen, errepaso egiten egin zan da, ikusiet, salta bindetela. Motorrak, ziklistak, oza, motorra barkatu, batzutan, kotxian goazela, bai, ba igual, iristen gara zea batera, semaforo batera, edo agian kola baten gaude, ez, eta trafikoa mantxo dihua, eta motoak azten zaizkio eskubitik pasatzen. Bai? Eta beti zalantza dago, oiek eskubitik pasatzia bakate, zemateko tartia utzi behar dit, bai? Ba, gaur egun, ja normalizatuta dago, eta motorrak jutia bakate eskubitik. Baldin eta, 30 kilometro orduko abiadura espaldin bada pasatzen. Vale? Beraz, sandakua, semaforo batea iristen gara, amabosto gehiko txean gaude gehatuta, moto bat, nahi izan ezkero, ez daka zergatikan ezkerretik gombiar. Eskubitik, jutia baka, baldin eta esan bezala, 30 kilometro orduko abiadura espaldin bau pasatzen. Vale? Eta esan dagoa, zuk esan zenuna, jo, eski gauza batzu ja egiten ziren, baina ez zauden inune idatzita. Bai, orduan, beti hor, kaso hauetan zalantza horreot esan, jo, eski nik nahi gabe, eman egiten baldin badiot, eta ez da gizer, ba, kaso hontan, esan dagoa, jutia nola badakan, berak preferentzia daka. Vale?
1: Bebe, garrantzioa da hori, bai, laketan niretzat, bazdakit,
2: Bai?
1: Bebe. Arraro sentitzen, naiz, atasko batean nire gotxeak ina honean, bai? Eta motoan hondik pasatu behar duen, edo?
2: Ba, oain, bi aldetetik anpasatzea badakate, bale? Orduan, ezkerretik anpasatzea nahi baldin badu noski pasatzea badaka, bai? Baina eskubitik ganere, esan dakua, Baldin eta 30 kilometro orduko abiadura espaldin bada pasatzen, bai, pasatzea badaka, bale?
1: Tira, ba, interesgarria da, edozen aldaketaren aurrean, jakitea zein diren aldaketa horiek, eta horrein berri emateko, esan dugu, egun hauetan, segurasko, arituko garela komunikabideetan, bueno, asko hitz egiten aldaketa honi buruz, baina nik uste dute DGT-ak berak egin behar ditu la kanpainak oso argi usteko arau berriak, bueno, eta behar badago goratzeko, ez? Arau zaharrak ere, bai, ez?

0: konteatzen bali maia, gure seme alabe ire, gogorazin beharko dugu aldaketa hauek, bai? Eta altanto marko dugu, eta gero, ez dakit gazteregi nola heldu, nola informazioan nola itxiarazi, ba igual eskoletan ere bai, holako formazio txiki bat ere inbarko da, bai, berez egiten da, bai, eskola, bai, bai, eskola askotan egiten da.
1: Nitekian bat egiten guk, eta nire alaba jaso izan du.
0: Bai, guk gure ikastetxian Don Boskon, ba mugikortasuneko ikasliak dazkau, eta juten geha, eskoleta, aur txikilekin, ba formazioa hori ematen, bai, batzutan irakaslea juten geha, beste batzutan gure ikasleak praktik eta bezala area jutei, ondo etortzen baitzaie, ba, benetako praktika bat egiten, ez? Eta ba, oain prestatzen ari gean formazioetan, bai, pare bat eskoleta jumar dugu gure ikaslekin, eta informazio hau, ba, helarazin bar diegu gure bueno, gazteoik eri, pos hori amar, amaika, amabi urteko gazteoiek, ba, batez ere, ba, argi ukitzeko, porque batzutan, ematen dugu, uste dugu, ja, gure seme alabak, ja, badakitela stop seinale batek zer esan nahi dun, edo, ez, bidegurutze batea iristen geanean, semaforuan gutxi gora bera, ja, hori, ja, barneratuta dakate, baino, hainbat eta hainbat seinale beraiek ez dituzte ulertzen, normala dan bezala, ez, kontrako norabidean norabideko seinalia, edo esan dako haze dal paso, stop, oie denak, guretzako, normala die, baino, gure seme alabak ez dute zergatikan, oie jakin behar, bai, ez dakite preferentzia zein edakan bidegurutze bat edo, ez, edo bidegorritan, edo zebrabidetan, orduan gauza horiek nik uste eskoletan ere ba, eman inbarko litzazkela ematen diena, baino zeu ze geixo, bai? Edo txirrinda nola erabili, bai? Gauza hile, nik uste...
1: Nik proposatuko diet, ba, diot jendeari orokorrean, bai etxean eta bai eskolatan, ba, dibidez, ekosfera hori jartzeko. Bai? Ekosfera programa hori jartzeko, eta entzun, eta bueno, zalantzari baldin badok ez du, gero da den mila baliabide galderak egiteko, baino bintzat, hemen modu ordenatu batean saietu gara ematen informazio hori.
0: Hori da.
1: Beraz, eskertzen dut pila bat, beti hori zen ni konturatu baino lehen ekarri didazulako arautegi moldaketa hauek, aldaketa hauek, eta hori zen. Javi Osko,
0: eskerrik asko.
1: Don Boskoko automobilgintzako irakaslea, eskerrik asko.
0: Zuei.

Ba, ekosfera honi amaiera emateko, alda dezagun gaia azken kontu bat kartzeko, naururi buruz hitz egin behar dugu.

Nauru Ozeaniako herrialde bat da. Uarte bakarra den herrialde bat. Mikronesian dago. Ekuatorean gutxi gorabehera eta bueno, mapan Australiatik, Indonesiatik eta Papua Ginea Berritik ez dago oso urruti. Bueno, egia esan inguruan dituen beste herrialdeak dira Kiribati, Mikronesiako Estatu Federatuak, Salomon Uarteak eta noski Papua Ginea Berria nahiko gertu dauka. Herrialde txiki txikia da eta Nauru ekosferara ekartzeko arrazoia da. Bitxikeria geografikoen blog batean irakurri dudan bitxikerietako bat, hain zuzen ere. Testuak esaten zuen blog horretan lau herrialde daudela munduan, 100%-ean urbanizatuak. Alegia, herrialde osoa dela hiri bat. Laurak dira txiki txikiak, eta haietako bi, akaso hiru, espero ziteken zerrenda horretan egotea. Vatikanoa batetik, Monako bestetik, horiek logikoenak dira. Hirugarrena Singapur da, eta hor zalantza handiagoa daukat nik, ba, erreserba natural / parke txikitxo batzuk dituelako, bueno, hiriaren iparraldeko eremuetan, eta ezagune txiki bat ere badu bertan, eta, bueno, beraz ez dakit zer irizpide erabiltzen duten esateko den-dena urbanizatutako eremua dela, eta noraino dan hiria, noraino parkea, bueno, baina izu, ontzat eman liteke Singapur zerrenda horretan dagoela. Beraz, Vatikano, Monako, Singapur. Eta zerrenda horretako laugarrena, Nauru da. Nauru oso bitxia da. Oso txikia da. Munduko hirugarren herrialde txikiena. Vatikano eta Monako ondoren, ez zuzen ere, ez? Uartea... Ba, hori ze, uarte bakarrak osaten dut, eta uartea 4 edo 5 kilometro luze da. Eta ez dakit izango ditu bi zabalera, horrelako zerbait, besterik ez. Guztira, 21 kilometro karratu besterik ez ditu Nauruk. Eta populazioa ez da hundia, 11,600 biztanle baino gutxiago dira. Baina benetan, uarte osoa dago urbanizatua. Horrek, harritzen ninduen eta... mapara jo nuen, eta ez dakit. Nik esango nuke esetz. Ez dagoela guztiz urbanizatuta. Nik proposatzen dizuet hori, Google Mapsen sartzea, han bilatzea, Nauru, eta bono sateliteko irudiaren bitartez begiratzea, ea ados zaudeten nirekin edo ez. Baina nola esan, oso itxura berezia du. Kostalde osoa da 100-150 metroko franja urbanizatu jarrai bat. Alegia, kosta osoa dago urbanizatua hori bai. Baina hori, 100 metro, 150 gehienez. Eta horren barruan, pentsa, aireportu bat ere badago. Nazioarteko aireportu bat, noski. Edo zein negaldi doalako ja beste herrialde batera, ez? Nazioarteko aerodromoa esango nukenik, baina hori ere, bueno, zuek esan, begiratu eta zuek esan. Baina orduan, kostaldea baldin badago urbanizatua zer dago erdialdean? Ez da sumendi bat, ez da duna bat ere erdialdean dagoena. Oinarrian, fosfatoz osatutako uartea zen. Eta zen, esan dut, eta ez dut esan, da. Hori izan zen gainera haien drama, kolonialismoaren biktimak izan ziren, eta gero baliabidean jabeak, beraiek, baina baliabide horiek, fosfatoak alegia, bukatu egin ziren. Eta historia, bueno, triste xamarra bat du. Guazen pixkanaka. Gaur egun erdialde osoa, Naururen erdialde osoa meseta bat da, eta aire zabaleko meategi baten itxura du. Bueno, aire zabaleko meategi bat da. Baina noski, agortutako meategi bat. Niri gogora ekartzen dit Leongo Las Medulas. Ezagutzen duzue, ez? Edo bintzat irudiak ikusi dituzue. Garai bateko urre meategiak ziren, baina ez lurpekoak, baizik eta aire zabalean daudenak. Eta erromatarrek ustiatu zituzten Las Medulas. Ustiatu zituzten gainera agortu zituzten arte. Ba hemen, Naurun, antzeko itxura duen paisaia bat geratzen da, arrazoi beraren gatik. Batzuetan 15 metro altu diren kare harrizko zutabeak geratzen dira zutik, eta oso paisaia berezia da. Ematen du ilargiko paisaia bat, tartean landare ugariekin noski.
Ez dut historiako kontakizunetan galdu nahi, baina behintzat datu batzuk. 19. mendean, alemaniarrek ustiatu zituzten Nauruko fosfatoa eta guanoa, alegia hegaztien gorotza. Kolonizazio historia luze eta tristea da, alemaniarrak hasi eta gero ingelesak etorri ziren, eta gero australiarrak ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin, gero bigarren mundu gerran Japoniak konkistatu zuen Nauru, eta gerra bukatuta australiarrak bueltatu ziren ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin batera, Commonwealth horren barruan. Asko-asko laburtuta, azkenean, 1978an, Nauruk independentzia eskuratu zuen. Historia luzea da, baina munduko errepublikarik txikiena sortu zen orduan. Horrekin batera, baliabide natural horien jabe izan ziren hortik aurrera, eta noski, izugarri aberastu ziren fosfatoa eta guanoaren merkatuarekin. Noski, fosfatoa eta guanoa gortu ziren arte. Gaur egun, Nauru krisi sakon batean murgilduta dago, eta gai geopolitikoak atsegin badituzue, ba, bilatu ezazue informazioa. Naururen, Txinaren eta Taiwanen arteko harremana adibidez oso mamitsua da. Diplomaziaz, diruz eta estrategiaz betetako historio konplexua da. Bueno, gaur egun, okerrez banago, Nauruk eta Taiwane eta harreman ona dute. Benetan, gai hauek gustoko baldin baituzue, niri entzun beharrean bilatu ezazue informazioa, oso oso mamitsua delako, oso luzea, nik kontatu dezakedana baino luzeagoa eta mamitsuagoa. Inguruko herrialde guztiekin daukate harreman konplexua eta, bueno, ez da inerresa kontatzeko, baina benetan bilatu nahi baldin baduzue jakin. Nauru, munduko errepublikarik txikiena, garai batean aberatsa, gaur egunez. Eta blog baten arabera, munduan erabat urbanizatuta dauden lau herrialdetako bat, naiz eta ni ez dagoen oso ados horrekin. Baina zein naiz ni hori epaitzeko, ezta? Aizue, mundua. Interesgarria da mundua, ezta?

Nik esango nuke baietz, interesgarria da mundua. Beste hainbat gauza ere bai, gure egunerokoa barnez, Javi Oskozek gure egunerokoaren zati bat ere ekarri digu. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin. Aste honetan gainera Passion for Knowledge kongresu zabala izango da Donostian, eta sorpresaren bat edo beste ekarriko dugu ekosferara, ba, bertan parte hartu dutenekin. Baina hori hurrengo programan ikusiko duzue. Ordura hartu izan. Agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ministroen kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuak gaur aurre ikusten da argitaratuko direla Espainiako aldizkari ofizialean. Une horretan indarrean sartuko dira eta berresteko kongresuak hilabeteko epea izango duen arren, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura bi dekretuak bozkatzeko dagoen premia ikusita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek bi testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez. Bien bitartean gaur EAJ-ak kongresuko kontrolerako osoko bilkuran etxe bizitzari buruzko galdera luzatuko dio etxe bizitza ministroari. Sozialisten eta Sumarren artean adostutako dekretuetan lehenengoak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jasotzen ditu, tartean etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logeletakoak erregulatzea eta bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea. Sumarren eskari nagusietakoa eta kongresuan aurrera egiteko berme gutxi dituena. Madrilen bien bitartean, Solen, Malagan, Sevillan, Zinkadizen, etxe bizitza eskubidearen alde diren kanpalekoek aurrera jarraituko dute gutxienez ostiralera bitarte. Madrilen Solen diren bi euskal herritarrek bertan egoteko dituzten arrazoiak azaldu dituzte Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean.
2: Hemen ikusten da etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukeraik ez dakaela, bizikianak bizikia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik egin ja dazkaunian 20 piko urte luze edo eta 50 urte.
3: Ba, benetan eskatzen egana dalako arazon errora jotzea, hau da etxe bizitza negozioa izateari uztea.
1: Gurean, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, 100 herritar kalera atera da Euskal Herriko etxebizitzen sindikatuen sareak egindako deialdiari erantzunez. Kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi etxebizitza dekretuekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek onartzeko neurriak proposatzen dituelako arazoaren muina saiestuz. Ane Salvador, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaileak, horrela laburbildu ditu dekretu batek jaso beharko lituzken 10 neurriak.
4: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funts putreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat dekatzea.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde, goizeko 9:30 abiatuko da Gernikako juntetxean Bizkaiko politika orokorreko osoko batzarra. Elixabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak bere kudeaketaren balantzea egingo du, bere legegintzaldiko azken batzar orokorra izango da. Hain justu ere, maiatzean diputatu nagusi berriak aukeratu beharko baitira, eta hauteskundei begira Eusko Alderdi Jeltzaleak Gasteizko udalerako alkatetzarako Jon Urresti aurkeztu du. Bien bitartean, Iñaki Oiartzabalek Arabako Alderdi Popularraren presidente izateari utziko dio, karguan 10 urte egin eta gero.
5: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no repetir como candidato a la presidencia del partido. Creo que ha llegado la hora de...
1: Belaunaldi berriei lekua uzteko unea iritsi dela esan du. Datozen orduetan eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango da, baina goizean zehar haizea iparraldera aldatzen joango da, kostatik hasita, lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimumak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ere kantu berri batekin ekingo diogu, lehen aldiz hemen, This is the Kid-en abesti hau, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen duen proiektua, esan bezala This is the Kid, datorren urtearen hasierarako iragarri du bere album berria Ghost Coat izenpean plazaratuko dena, baina horixe kantu berri hau dagoeneko kalean du Schema Stone.

This is the Kitten disko berria, esan bezala datorren urteko urtarrilerako preste egongo dena, edo entzungai izango dena, kolaborazio entzutetsuak bildu ditu bertan, Richard Dawson, Sam Amidon edo Ben Howard bezalako ekartu dute parte, eta lehen aurrerapena huxe, Skim a Stone.

Eta bere kantu berri-berria da, baina kontrakoa. Esan edu diskoa dagoeneko kalean dela, duela hilabete batzuk argitaratu zuen Kevin Morbik bere lan berria, eta hau album horretatik kanpo orain argitaratzea erabaki duen single berria, BBJ.

Eta lehentxo aipatu dizuegu This is the Kid en disko berrian kolaboratzaile entzutetsuak bildu direla, ba, zer esan kantu honetaz, Kevin Morbiren singela PBJ, eta hemen gitarra jole Bon Iver dauka, eta The National taldeko Aaron Dessner adibidez, basuan eta gitarretan. Kevin Morby eta diskotik kanpora, single berri hau PBJ.

Indie poparen eta shoegazearen artean Better Man izeneko kantua Slow Pulp dira. Eta aurretik entzun dugun Kevin Morbiden kantua diskotik kanpora edo diskoaren ondoren argitaratua izan da, eta gauza bera honekin hemen dago His Golden Messenger eta single berri hau Pontiac.

MC Taylor musikari estatu batu arrak ideatzen duen proiektua His Golden Messenger aurten argitaratu du disko berri bat, hemen askotan jarri dizueguna. Eta orain kantu hau Bruce Hornsby ekoizle eta musikagile eta piano jole veteranoa alboan duela, Pontiac. Eta elkarlan ugari gaurkoan, ona beste bat, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia elkarrekin Oroitiltzia izeneko disko berria argitaratu dute, bertan hau, Mende Laurden.

Eta aprobetxatuz gaurko ibilbideari ekiteko jarri dizuegula This is the Kitten kantu berria. Joko dugu beren 2020ko diskora. Off, off, on izeneko albuma, hemen askotan jarri genizuena bere garaian. Kantu da Keep Going.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatieri ekiteko Rudigerren disko berrira jo dugu berriz. Love is a Muscle albuma aste honetan zehar aditzen ari garenetako bat, eta hau izan zen lehenengo singela Gigantic Storm. Eta uberriz Robert Plant da Led Zeppelineko ahots izan zena. For me, alone and new, I ask my sweet master. Folketik, amerikanatik eta sustraidun musiketatik gertuago azkenaldian disko ederrak argiteratzen bere Saving Grace taldearekin, eta hau kanturik berrien Two Coats.

Plant eta Saving Grace aditu berri duguna, eta orain Nobody's Coming to Save You izeneko kantua Garriersen disko

Dublingo taldearen disko berria, kantu hau maiatzean ezagutu genuen, baina orain diskoari, aurreko astean argitaratu zen diskoari, izena ematen dion singela da. Album berrian gainera esan liteke euren post-panka zabaldu egiten dutela, eta rock alternatiboaren bestelako eraginak ere biltzen dituztela. Mark Bowenek ekoitzia da lan berri hori, Idols taldekoak, Garriers, eta euren Nobody's Coming to Save You.

eta 2022-tik ziren The War on Drugs kantu berririk argitaratu gabe, eta irailaren hasieran heldu zen orain entzuteragoa zen hau, Who's That?

aditu berri dugun hau Garazi Esnaolaren bakarkako disko berria da, dagoeneko kalean den albuma, besteak beste Izarorekin edo Janus Lesterrekin ikusi izan dugu taula gainean, teklatuak eta ahotsak gehitzen, eta esan dako orain bere proiekturik pertsonalena garatzen, bere izenpean Ez gaude hemen izeneko kantua, Garazi Esnaola.

Eta bere izenpean, bere proiektu pertsonala martxan jarri duen beste bat, duela denbora bat, Matt Berninger da. The National taldeko kide eta ahots ere badenak orain laukantuko EP berri bat aurkeztu du. Ask for Water hartu dugu bertatik.

Ia ez ustean iragarpen handirik gabe iritsi den EPE berria Matt Berninger-en bakarkakoa eta Ask for Water kantua.

0: Turner beraren ahotsa entzuten jarraituz, baina kasu honetan bere bandarekin, bere taldearekin The National dira eta Tropic Morning News. Gubiar, mentsi zango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, ministro kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuak gaur aurreikusten da argitaratuko direla Espainiako aldizkari ofizialean, une horretan indarrean sartuko dira eta berresteko kongresuak hilabeteko epea izango duen arren, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura bi dekretuak bozkatzeko dagoen premia ikusita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek bi testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez. Bien bitartean gaur EAJ kongresuko kontrolerako osoko bilkuran etxe bizitzari buruzko galdera luzatuko dio etxe bizitza ministroari. Sozialisten eta Sumarren artean adostutako dekretuetan lehenengoak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jasoko ditu, tartean etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logeletakoak erregulatzea, eta bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea, Sumarren eskari nagusietakoa eta kongresuan aurrera egiteko bermerik ez duena. Madrilen, Solen, Malagan, Sevillan, Zenkadizen etxe bizitza eskubidearen alde diren kanpalekuek aurrera jarraituko dute gutxienez ostilarera bitarte. Hauek Solen Euskadi Irratiko mikrofonoetan hitz egin diguten bi euskal herritar.
2: Ni hemen nao hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio azte buruan mobilizazioa daute deituta, eta hor txetinko segite behu.
3: Gaurko izen itxia, eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero-bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzegulako bideak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Eta energiaren garestitzeak herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz eskutu soziala luztatzea erabaki du Espainiako gobernuak. Urtea bukatu arte luztatuko dituzte erregaien gaineko deskontuak, eta gauzak horrela, dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimoko azaroan eta 6 sentimoko abenduan.
4: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja.
1: Baina Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak zehaztu du azaron eta abenduan ere prezioak 115 garestitu ezkero 20 sentimokoa izango dela laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez berriz, gehienez 125 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan, eta butano bonbonaren prezioak ezingo ditu 19 € eta 45 sentimoko prezioak gainditu. Eta Hondarribian 100 lagun elkartu dira atzo udaltzain batek tirokatuta hildako Babacar Güeleren heriotza salatzeko, justizia eskatu dute hildako senegaldarrarentzat. Igor Enparan Hondarribiko alkateak bere aldetik gizarteak porrot egin duenaren sentsazioa duela esan du, hildako gizona oso pertsona zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuek aspaldi ari zirelako aztertzen.
5: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta, ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
1: Ertzaintzaren Erne sindikatuak Igor Enparan alkatearen dimisioa eskatu du. Oharbide Zerneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekeela erakundek egoera zein zen ezagutu eta ez erregin ez dutenean. Ernek alkateari ardura politikoak eskatu dizkio. Eta Kopernikusen azken txostenak bestalde ondorioztatu du munduko biztanleriaren 140 inguru ozono maila kaltegarrienpean izan dela 2026ko lehen 8 hilabeteetan kutsadura atmosferikoak eraginda. Ozono troposferikoa, sustantzia kutsatzaile jakin batzuk eguzkiaren argitan eta temperatura altuetan egotearen ondorio sortzen dira, eta kaltegarria da gizakiaren osasunerako bezala ekosistemarako ere. 2026ko lehen 8 hilabeteetan izan ditugun bero bolada handiei esker ozono troposferikoen maila oso altuak sortu dira, baita ere Asian, non biztanleen 160 maila oso altuen eraginpean egon diren. Atzetik datoz berriz Europa eta Ipar Amerika. Datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango dugu, baina goizean haizea iparraldera aldatzen joango da, kostaldetik hasita lainotu egingo da eta euria egingo du, batez ere arratsaldean. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimo 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, Faktori albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Iraiako 30 ditu gaur, eta asteazkena da. Ziztu bizian ala poliki igaro bada ere, joan da, bederatzigarrena. Gaur, azken eguna iraiak, iraiak, ala urriek, ala ditzen baitiote, basaburua txikian iraiari, eta bihar hasiko dugun urriari, gaztain zitua deitzen diote. Horren gaineko xitasun gehiago emango dizkigu gaur gure zapatariak, Xabierrek, Loliri ere galdetuko diogu gaztain zituan sartu aurretik zeri erreparatu behar diogun gure baratzean. Udazkeneko barazkiak sartzeko nola pronto utzi gure baratzea. Hori gaur, Loliri egin behar diogun galdera. Baina kontu gehiago ere baditu gaur. Irakurri dugu gaurko egunak aldarri bat ere baduela berekin. Hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza eskubideak ulertu izateko ahalmena. Horixe da gaur itzulpen gintzaren egunean aurtengo aldarria, eta noski argibilin itzultzaile bat badugunez, gaur derrigor aritu behar dugu berarekin. Galdetuko diogu Erika Gonzalezi zer den berarentzat ulertu izateko ahalmena, zer den hizkuntza aniztasuna, eta hizkuntza eskubideak izatea zer den gaur oroar itzulpen gintzaren gainean galdetuko diogu. Zuzenean hemen izatea espero dugu, segituan Melbourneetik, Australiatik gurekin bat egingo baitu. Prest gaude iraiari elkarrekin agur esateko eta gaztain zituari ate irekitzeko. Prest gaur Beñati Bargoien teknikan eta realizazioan, ekin diezaigun elkarrekin iraiaren azken egunari. Ongi etorri.

0: aurre guztia goizeko 8 eta 8 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldeko 8etarako 3 minutu falta direnean. Itxasbera goizeko 7:28 minutuan izango da, itxasbera ordubietarako espero da, arratsaldean itxasbera 8:10 gutxian, eta itxasbera goizaldeko ordubietarako iragarri du Euskal Metek. Eta gaur eguraldi iragarpena Euskal Metetik Olatz Printzipek egin dugu.
1: Fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun sentia epela izango da, baina goizean haizea iparraldera aldatzen hasiko da kostaldean eta arratsaldean barne aldera zabalduko da. Lainotuta egongo da eta euria egingo du. Goizean urria izango da, baina eguerditik aurrera zaparrada moduan egingo du eta ekaitzak ere izan daitezke, izan ere egunaren bukaeran mardul bota dezake ekialdeko zenbait tokitan. Temperaturak behera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan geratuko dira eta egunaren hasieran edo eguerdi inguruan neurtuko dira. Arratsaldean freskatzera egingo du. Beraz, aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du kostaldetik hasita, nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.
0: Eta gaur zehazkako egutegien arabera, Garoñaren eguna da. Goizeko 5:13 minutu dira, errepasatu berritugu gaurko egunkariak, baina aurreratuko dizuegu, gaurko azale begira nola ez, etxe bizitzaren gaia dela gai nagusienetako bat. Irakurri dugu Espainiako gobernuak etxe gabetzak 2030 arte debekatzea adostu duela, etxe bizitza krisiari aurre egiteko bi dekretu bozkatuko dituzte kongresuan ostiralean. Eta alokairuen kontratuak automatikoki luzatzea berriz, beste neurrietatik aparte bozkatuko dute. EAJak ez du neurrien alde egingo, jabe txikien babesa bermatzen ez bada. Hondarribian bestalde Samina eta Serrea nagusitu dira, elkarretaratze jendetsu egin dute, udaltzen batek Babakar UL tiroz hil eta Biharamunean, irudian hiltzuten lekua bera ageri da, UL senegaldarra zen jatorriz eta protestetan salatu dute poliziak arazo bat zuela haren azal kolorarekin. Igorren Paran alkateak adierazi du, eragoz zitekeen gertakari bat izan dela. Iparraldean berriz, funtzio publikoaren alde mobilizatu dira. Eta ekonomiarekin lotuta, Madrilek urtea amaitu arte luzatuko ditu erregaien garestitzeari aurre egiteko obariak laguntza ala ere mailaka apalduko da egoaldeko gasolindegietan, urrian litroko 20 zentimoko izango da, azaroan 13 zentimokoa eta abenduan berriz 6 zentimokoa. Bestalde, patinete elektrikoen gidariek kaskoa jantzi beharko dute hegoaldean bihartik aurrera. Indarren sartuko baitira Espainiako gobernuak ekainean onartutako trafiko arau aldaketak eta motorgidariek eskularruak eta oinetako itxiak jantzi beharko dituzte aurrerantzean. Garakere Hondarribiko gertakariari erreparatu dioen Paranek Hueleren heriotza porrot soziala izan dela adierazi baitu. Hondarribiko alkateak azpimarra jarri du Babakar Hueleren zaurgarritasun bereziko egoeran eta gogo eta egiteko deia egin du gertatu denaren inguruan. Etxe bizitzaren krisiari dagokionez Espainiako gobernuak bi dekretu onartu ditu etxe gabetzei aurre egiteko, baina dekretuek aurrera egiteko babes parlamentarioa beharko dute ostiralean. Eta nazioarteko albistei begira, Zisjordania okupatuan kolonoen beste pogrom edo eraso bortitz bat izan dela dio Garak. Kolono israeldarrek beste erasoaldi bat egin dutela Zisjordania okupatuko Jalud herriaren aurka, familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko. Izan ere, Israelgo auzitegi gorenak familia horren itzulera bermatzeko agindu eman zuen. Irudian, aur batzuk edapen militarrari begira ageri dira. Euskal Herriera itzuli eta Nafarroako gobernuak Eliza Katolikoaren gehiegikerien 16 biktima aitortu zituen 2025ean, eta Gasteizko politikari dagokionez Vital Fundazioko presidente Jon Urresti aukeratu du EAJak Gasteizko alkategai. Noticias de Gipuzkoaren Hondarribiko gertakariaren inguruan dabil azalean behintzat, Hondarribian unki duran nabarmendu du eta lasaitasunerako deia egin dute udalak ikerketan parte aktibo izan nahi duen bitartean. Senegalgo komunitateak gainera galetu ea Babacar Welleren heriotza saihestu ziteken. Irudian Welleren senideak eta gertukoak ageri dira senegaldarra poliziaren tiroen ondorioz hiltzen lekuan jarritako loren ondoan kandelak piztu dituzte. Etxe bizitzari begira eguneko beste gai nagusietako bat bi dekretuen akordioa da etxe gabetzak 2030 arte geldiaraztea eta alokairuak bi urtez luzatzea. Alderdi sozialistak eta Sumar alderdiak ados jarrita bi arau hoiek onartzeko gutxienez ostiralean kongresuko ezoiko osoko bilkuran neurrietako bat aurrera eramatea espero dute. Horretarako ordea jabe txikien babesa izango da gakoa dekretuak balioztatzeko. Bestalde Pradalesek autokritika eskatu dio justiziari ulertzen zaiak diren erabakiengatik. Ikasturte judizialaren hasierako ekitaldian lehendakariak herritarrek auzitegiko duten urruntzeaz ohartarazi du. Eta teknologiaren esparruan Anthropicek berriro ohartarazi du adimen artifizialak dituen arriskuez. Sam Altmanek berriz aitortu du bere ereduak Claudek manipulatu eta xantaia ere egin dezaketela. Noticias de Alaban irakurri dugu EAJak Jon Urrestiren alde egin duela Gasteizko alkategai izateko. Orain arte Vital Fundazioko presidente dena Gasteizko errealitatearen ezagutzaia handia dela eta frogatutako gaitasuna duen kudeatzailea dela azaldu du Alderdi Jeltzalearen zuzendaritzak. Orain arte gainera ez du kargu publikorik izan. Alderdi Popularari dagokionez Oiarzabalek García Calvo babestu du Arabako PPren buru izateko bere baliozko ordezko gisa. Eta Trebiñon Burgosetik bereizteko kontsulta bat egiteko eskaera bozkatu dute. Helburua da bertako bizilaguneek eurek aukera izatea horren inguruan iritzia emateko. Gasteiziriko turismoari dagokionez bestalde, turista gutxiago iritsi dira, baina denbora gehiago eman dute bertan eta diru gehiago gastatu dute. Ekonomiarekin jarraituz, prezioek hiru urteko tasarik altuenera egin dute gora eta krisiari aurre egiteko mugak eta laguntzak onartu dituzte. Eta etxebizitzari lotuta, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek etxegabetzen aurkako ezkutua 2030 arte luzatzeko bi dekretua adostu dituzte, baina berriro ere, esandakoa, dekretuek beharrezko babesak lortu beharko dituzte aurrera egiteko ostiralean kongresuan. Noticiasek dakar, Nafarroko gobernua inbertsio funtsekin 600 bat etxebizitza erosteko negoziazioetan ari dela. Eta Iruñan alde zaharra 3 ordu zizitu behar izan zuten atzo, bizilagun batek bikotekideari eskopeta batekin mehatxu egin ostean. Dozenaka lagunek poliziaren edapena ikusi dute estafeta eta merkaderes kaleen elkargunetik. Eta bestalde, ikasle batek beste ikasle bati labankada eman dio Txantreako institutu batean. Maria Ana Sanzen gertatu da eta 20 urteko erasotzailea atxilotu dute. Eta azkenik Diario de Navarran ekonomiari erreparatzen diote, prezioak gora eta gora ari direla gobernuak energiaren merkatuari muga jartzea erabaki du inflazioa geldiarazten saiatzeko. Inflazioa 4,9%-ra iritsi da dagoeneko, gasaren tarifa arautua ez da 15%-tik gora igoko. Butanoren prezioa 19,45 eurora ezarri dute, erregaiaren litroko 20 zentimoko deskontua itzuliko da, eta argiaren beza ere jetxi ahal izango dute. Eta Nafarroko enpresaren munduan Timak Agrok 4 milioi euro inbertituko ditu Lodosan.
2: Argi Ibili.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Goizteko bostak eta hogeita lau minutu dira, mugaz gaindi entzun dugu miruaren kantua konkilioan bezala, bata hizkuntza berri bat mugaz gaindi, baina gure mugaz gaindi ere, gure hizkuntzan hitz egiten jarraitzen dugu, beraz, melugurnera, austrilara, jo behar dugu.

0: Borroka Azkaindi Euskaratik eta Euskara Zerika González, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Zer moduz, ongitazu?
1: Egunon zuei, bai oso ondo. Hemen txelanean etentxo bat eginda.
0: Ongi, ongi, guretzat etentxo hori derrigorrezkoa. Gaur bai, gaur goiz, konektatu zara, aukera izan duzu, ez du gara zutenik horik izan, hori ere esan behar dugu, eh?
1: Bai, bai, egia da, eh? Baina gaur badazpada, ordenagailua garbi-garbi, berrazi dut,
0: tabulatzailerik gabe.
1: Tabulatzailerik gabe, ze aurrekoan ustez 200 bat neuzkela irikita altiberean, osea, que fundamentu pixkatin dizuet
0: gaur. Oso ondo, oso ondo. Aizu, Erika, gaur itzulpen gintzaren nazioarteko eguna da, ez dakit nola hasi duzuntzik eguna, itzultzaile batek itzulpen gintzaren eguna, nola ospatzen du?
1: Bai. Nola itzultzen, goizeko zazpitan norbaiten jaiotza zertifikatua edo agiria itzultzen hasi naiz, oseak gaur San Jeronimo hori zera, itzultzai eta interpreten patroia, oseak hasi deteguna justu hoixe iten, itzultzen.
0: Gokera gure dugu aurtengo leloa dela, hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza eskubideak ulertua izateko almena. Ez dakit zure lanbidean zer esan nahi duan zuretzat, ulertua izateko almen horrek.
1: Bai, bueno, batipat, makina bat aldiz kontatu deten bezala, bueno, ni Australian Melbourneen bizi naiz, eta bueno, Australian ba 400 hizkuntzatatik gora hitz egiten ditugu, eta ez bakarrik etorkinen hizkuntzan, baina bertako hizkuntza aborigen eta Torres itsasarteko uhartetan bizidan jendeak ere, euren hizkuntzak dauzkate. Orduan, karo, askotan jendeak usten du, australiarrak direlako ingelesa hitz egiten dutela, primeran, eta ez, kasu batzu batipat oso urruti edo leku hori basamortun erdin dauden komunitate askotan, ingelesa eantzako bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza izan daiteke. Oso ohikoa da komunitate aborigenetan jende askok lauzpabost hizkuntza gutxitu itzeiken dituzte. Ordun askotan bakero, claro, tokatzen zaienen medikura jutea edo epaitegi batea edo zerbitzu sozialetara eta zerbitzu horiek denak ingelesez eskaintzen dienen, ba, karo, hor askotan arazoa egoten da, ze jendea ez da ondo moldatzen eta horregatik behar ditugu Australian, bueno, Australian eta hor Euskal Herrian baita, ikusteia mundu osoan, horregatik behar ditugu itzultzaile eta interpreteak baita.
0: Itzultza izateko, hizkuntza maite behar dira noski, hori nahiko agerikoa da, ubide bat esan berri dut, baina hizkuntza jakitaz gain, ze beste gaitasun behar dira zure lanen aritzeko.
1: Bueno, nik uste garai baten esaten zan, bueno, bizkuntza oso ondo hitz egiten dituzu, eta ja, bueno, orain arte ala zan, edo zein, ala, bizkuntza hitz egiten dituzu, eta bueno, batere trebatu gabe itzultzaile edo interprete bilakatuko naiz, eta ez, noski, nene tesian galderetako bat izan zan, interprete eta itzultzaia jaio edo egin egiten dira, ez? Eta bueno, nik usten dut euki behar diela alako, ba bueno, pertsonalki ere olako gaitasun batzuk, baina bai ikasi behar dala, ikasi behar duzu itzulpen teknika ezberdinak daude, teori ezberdinak. Ez da berdina, ba epaitegi bateko zera, eskutitz bat edo ebazpen bat itzultzea edo adibidez zera, iragarki bat itzultzea. Oso teknika desberdinek behar die, ze karo, gero horrere kulturak ezagutu behar dituzu. Ez da bakarrik hizkuntza, ze batzutan hizkuntza beitu erderakin edo arabierarekin hizkuntza berdine, lurralde pilo batetan hitz egiten die, eta arabieraren kasuan ere askotan erlijio ezberdinak ere hor tartean daude. Ordun itzultzeko garaian, talla bakarra para todos, ez du oso ondo funtzionatzen, ordun, mezua egokitu behar da, badaukezun entzule edo irakurleen arabera, bai. Eta gero adibidez interpretazioan, ba, hori, ez da berdine, nazioarteko jardunaldi batzutan interpretatzea, edo epaitegi baten interpretatzea, edo ospitale batean, ez? Ze adibidez, ez dakit, adibide bat emateko, balin badaukezu adibidez nazioarteko jardunaldi batzutan, ba, aurkezle bat ola lerdo xamarra eta dala hori esaten dezula ene, kafe bat behar dut, honi entzuteko, bai? Ba, interprete bezala eman diezaiokezu horrela tonu pixka bat talaixegoa, bai? A ber, zuri entzuten nahi dienak ez lo hartzeko, baino, epaitegi baten balin bazaude, edo pentsa, psikologo batean, edo alako mediku proba batzutan edo mantendu behar dezu tonua, akats gramatikalak egiten badituzte horiek ere elearazi, pertsonak ba iken baditu zera, etenaldi pilo bat hoiek ere erreplikatu behar dira, ba bueno, kasu hoietan ez gehalako bakarrik neurtzen pertsonak ze esan dun, baino nola esan dun baita. Eta gauzak nola esaten ditugunan arabera, horrek ematen dizu informazioa, daukezun, ba bueno, hezkuntza maila, nundik etorri zean ere olako pistak eman ditzake. Ta claro, fakultate batetik edo ikasketak ez baldin badituzu egin, ba horrek ezin dezu ondo egin, ze adibidez pentsa mediku bat aizaio norbaiki zehose azaltzen eta interpreteak iten dio erabat txukundu ekarpena, ba gaixo horrek edo zera ulertu dezan, bai? Mm-hmm. Baina ordu nahi gea, agian medikuari estaltzen pertsona horrek izan dezakeen adibidez, ba ez dakit, elbarritasun kognitibo bat edo dementzia hasierak, ordun horregatik erreplikatu behar dugu dena, terminologia, hizkuntza, ba kaleko hizkuntza balin bada, kaleko hizkuntza norbaitek me cago en la leche y todo lo demás, mm-hmm, ba berdin itzuli behar da baita. Horregatik ez da hain erresa, eta ez da bizkuntza hitz egite utxarekin ez goatzozu urrutira.
0: Mm-hmm. Eskatuko dizkizu gero segidan, bitxikeriak eta anekdotak ziur milaka dituzula.
1: Bai, bai.
0: Nola bihurtu zinean zu itzultzai, ez dakit txikitatik izan zenuen hizkuntzekin lotutako zerbaitekin lan egiteko grin hori, baina bidean nola aurkitu zenuen lan bidea?
1: Ba, betxu, nik uste den Lazkaon musika eskolan hasi nintzela, eta nire musikako irakasleekinak ikusten nire amartuzula porbanda behin esatzea behi da. Honi musika, osea, ez errez, edo panante, ordun solfeotik desapuntatu, eta noa apuntako dugu era inglesea. Nik uste horra hasi zala loina, zen nintzen, musikarako negada total. Ordun solfeoko musika eskola utzi, eta Lazkaoko Inglaterrako emakuma bat Jillian eskolak ematen hasi izan garai hartan beretzen, eta hasi nintzen bat 8 urtekin ikastolan hasi aurretik ere ingelesa ikasten. Mm-hmm. Gero alemanakin baita hasi nintzen, eta, bueno, nik betitik zuen kompetentzia izan nahi nun, izan nahi nun, zera, erreportaria, edo, bai, eta, zera, beti izaten nun, jo, ni horre, ETV-ko notizitan atean nahi den mikrofonoakin.
0: Bueno, orduan kompetentzia, orduan lankide izango zientu
1: gure. Lankide, hori da. Baina, gero ez dakit nola, itzulpen hitza da interpretazio fakultatek hasi zien, ba, modan jartzen, eta nik esan, jo, ze ondo hau. Baina, hain suerte txarrakin baita, justu, selektibitatea bukatu, eta auto batek harrapatu nindun, justu, bai, azterketak eta ikena izila itzulpen gitza fakultateetan, eta esan, jode, hau ere ez, baina justu rekuperatu nintzen, hori, Valladolidko Unibertsitateen Soriako kampusen azterketeta iristeko. Egin, aprobatu, eta holaxe hasi zan nire abentura Sorian.
0: Eta han ikasi zenuen?
1: Bai, hori da, garai hartan EHU-n etzeuden oraindik itzulpengintza eta interpretazio ikasketak, eta orduan Sorian egin nituen, eta gero bai, Euskal Herriko Unibertsitateen hasi zienen, hortik urte pare batea edo ni irakasle bezala sartu nintzen.
0: Uh-huh. Eta orain irakasle bezala jarraitzen duzu Melbournean bertan, ze irakasten duzu?
1: Orain, bueno, ba, ni naiz zera, arloko zuzendaria, ordun jo, zorionez edo zoritxarrez, administrazio pilo bat, praktikak bilatzen ditut, hemen unibertsitate gobernuarekin ere lotura ondia daukate, egiten duen ikerketa guztien emaitzak, gero gobernuari elean arazten dizkegulako. Ba, atzo adibidez, hiru ordutako bilera bat eukinun, Australiako osasun sailakin daukagulako kulturanitz eta elebidun edo elean hitz diren komunitatentzako komunikazio taldea. Ba hori, bakunen adibidez, iragarkiketa zera minbizia ekiditeko pruebak eta progak eta iteko konturatu ziren batipat pandemian ingelesa ondo hitz egiten zuen jendian ba minbizi tasak bakunazio tasak COVID-akin ziela askoz ere zera, okerragok Australiako gainerako populazioen baino ordun sortu zuten aholkularitza talde hau eta ni bertan sartuta nago eta izan zan, ba bueno, diseinatzea metodologiak nola helearazi mezuak jendeari, probak egin ditzan, gaixotzen direnen jakiteko nora juntz egin, eta horrek azken finean eta epeluzera diru pilo bat aurrezten duze, karo, norbaiten minbizia aurre ikusten bada eta gero kimio eta hoie guztiek danak ekiditea badago, pentsa, ez da? Orduan, nik ere unibertsitateko irakasle bezala ere lan handi egiten dut gobernuakin, eta gero ematen ditut konferentzitako interpretazioa, epaitegi arlo osasun arloko diskurtsua, bueno, rollo bat, baino bai, nik guain bi asignatura ematen ditut hori, nahiko lan daukadalako ikerketa eta bestelako festekin.
0: Grazia egiten dide, nola deskribatzen duzun zure lana, edo rollo bat esan duzu. Rollo hori zergatik da, gaitegiaren gatik, edo zelanak bat dituzuz, rollo... itzulpen gintzaren esparru desberdinak ukitzen dituzulazuk, ez dela gauza beraz, itzulpen lanak egitea kongresu bat batean edo psikologo baten kontsulta batean.
1: Hori da.
0: Pertsonalki galdetuta, zuk nun sentitzen duzu zure burua erosoago, ze kasu gustuko dituzu?
1: Bueno, ni gehiago naiz Aloñan ikusten ere nortasunagatik edo gehiago naizela interpretea itzultzailea baino. Bai, ama, ez nauzu eduki 8 ordu itzultzen ipurdia aulki bati pegatuta ze medaun soponzio. Eta nik egia esan karrera bukatu Sorian eta Luxemburgon egin nituen praktikak Europako batasunean. Eta kriston aukera izan zan, baino nik esaten, nik itzultzaile, hola, 8 ordu horre xeita berdine itzultzen egun batetik bestera, ez. Eta nik uste horregatik hartu nula interpretatzeko bidea edo horregatik jorratu nun bide hori, bai. Nik gaur egun gehien bat konferentzitako edo jardunalditako interpretazioa egiten dut, baita nere lanagatik, normalean jardunaldi hauek ja eukitzen dituzte data batzuk, apirilearen 3tik 4a, eta hor ikusi dezaket eskolekin kombinatu dezakedan edo ez, zemengo unibertsitatetan, Euskal Herrian eta Espainiako estatuan eta Europako eskotan ez bezala, animatzen gaituzte praktika profesionala egitea gero ikasten deguna ikasgelara eramateko. Eta hori da gozagatze, ikaslek ere eramaten ditut askotan jardunaldi hoietara, eta ordun egia esan ikasten detena zea interprete bezala gero nire ikaslei pasatzen diet, bai. Eta ordun egun hori nazioarteko jardunaldietan lan egiten dut asko, komunitatean ez hainbeste, ze karo, igual zaudetxean eta esaten dizute hala, segi ez dakinungo epaitegira edo zaudetxean eta telefono bidez jasotzen dezu enkargu bat, ordun daukadan lanagatik hori etzait posible egiten, baino bai trebatzen ditutela interpreteak arlo horretan. Ze garai baten Euskal Herrin bizi nintzenen iken itun moto horretakoak baita. Ordun bi interpretazio oso ezberdinak dira, baina biak oso ez dakit erakargarriak netzako. Bat da, munduko diplomazia, munduko agintari guztiak, zintzilariak elkar ulertu dezatenea mundu obexegoa egiten deun, eta inbeste gerra ere ezote ditugun eukitzen ondo legoke diplomazia eta hitzen bidez gehiago konponduko balie satelite guzti hauek. Eta gero bestia da, hori askotan ona etorri dan jendea, baino ez daukatelako, ingelesez baliabide nahikuak, horrelako oso espezializatutako arloetan, ondo komunikatzeko, eta zuze azken finean zubi bat, eta ea nabotxa, ez da? Ordun hori ere oso lan politia iruditzen zait. Eta eskolan esan dut rollo pilo bat, baina egia esan eskolak ematen ere oso ondo pasatzen dut, ze nire anekdotario guztie kontatzen diedanen ikaslei eta saiatzen naiz teoria rollo guzti hori nire 11 abenturekin kombinatzen, eta nik uste oso ondo pasatzen dutela nire eskoletan.
0: Gau pasatzen dugu ongi, zurekin hemen. Ez dut imaginatu nahi eskolan.
1: Gero kejatzen die, esko, laun gehioin berdeu? Baina,
0: Nazioarteko kongresu batean zaudego matean, adibidez merkatarita zizketan, edo meatzaritzaz, edo arrantza tropikalaz, guri hau gertatzen zaigu askotan, esaten dugu gure lanbideari buruz ozeano zabal bateko jakintza dugula, jakintza aina dugula, baina beti ere zentimetro bakarreko sakontasunean. Alegia, tokatzen zaigu ez, albistegietan edo egunero gai bat, gai desberdin bat jorratzea.
1: Bai, bai.
0: Aditutasun maila bat erakusten duzu, gero askotan hori oso azalekoa dena, edo gure kasuan, gaur zurekin ari nahi zitzuelpen gintazizketa, baina biharitze ingo dugu beste kolore, beste gauza batzu buruz, beste kolore batzu buruz. Eta uste duzu askotan dena akizula, baina beti, ere, hori, zentimetro bakarreko sakontasunean. Ez da getzu egiantzeko zerbait gertatzen zaizuan?
1: Jo, ba oso antzekoa da, Aloña, egiesan oso antzekoa. Bueno, adibidez, nik urte pilo bat dara matzat Antartidak etko ingurumenan inguruko jardunalditan lanian, orduan, ba hori, garatu dut horrelako aditasun bat, nahi bazu, gai hoien ingurun, ez da? Baina gero, hori, egun batean tokatzen zaizkizu, implanteko klearrak, tuzala, eta gero urrengo egunea, nahi behin, liberaltzaude nazioarteko flebologia kongresuatan, ni hor Googleen behitzen abertzeletxe zan flebologia. Osea, eta, karo, ikasten duzu gutxi gora bera, guretzako oso garrantzitsua da terminologia jakitea, ze zintzaitezke hasi, ba hori, zintzilariek esaten badute, ba bueno, egon dira, ez dak, arrantzatu dituzte disostikus eleginoides espeziaren 800 tona, eta zukitzuli behar dezu, bueno, latinez erraixa da, ze erderaz moldatzen gean, erderazko delegatuekin latinez bota diezaiek zu, baina aki behar dezu disostikus eleginoides dala austromerluza Antartika, bai? Eta o Patagonika, ordun osea, momentu natera bartzaizu, ordun pasatu behar dituzu batzutan, ba, asteak memorizatzen sekulako terminologia zerrenda luzek. Beitu, lehen gurten eukinun bat zala, usted komentatu nizula, noiz bai, akuariotako arraintxo polikioien zeai buruz, zientziai buruz. Jo, bera, nik ez nekin hainbeste arrain kolore ja ni bukaeran esaten un, bueno, ja esaten badituzte etcétera esango deu. Baino hoy die izen piloa gaina batzutan esaten zituzten latinez, bestetan inglesez, bestetan uzten zituzten erderaz. Bueno, eta egia esan hori, terminologia jakitea oso garrantzitsua da. Ze ondo prestatuta juten bazea lanea, gero atera bartzaizu lana asko zobeto, baina baita karga kognitiboa buruari ere lasaitasun pixka bat ematen diozu, ze aldibereko interpretazioa egiten deunen, dala norbait itzeiken aidanen, gu ere aldiberean itzeiken aia beste hizkuntza baten, ba karo, da oso lan neketsua, neketsua, eta karo, ondo prestatuta juten bazea, ba neke hori pixka bat arinegoa da, ez da?
0: Eta kuriosidades, zein izan da inoiztokatu zaizun gaitik harrigarriena edo esango zanukena, ez dakite, enuken ere buru hemen ikusiko, ala oso desberdina derako akaso gaia, esan duzu, bueno, Antartikadako kontu hontan nahiko sartuta zaudela eta aritzarela mamitzen horri buruz, baina bestela, ez dakite goera surrealistarik edo tokatu zaizu?
1: Surrealista, bueno, nei adibide, bai, beida, tokatu zitzaidan behin aseguru etxe baten bazien hor Hegoameriketan aseguruk saltzen dituzten pertsonen olako konbentzio bat. Eta zan Australiako uarte tropikal pijo, osea, lekuezan divino de la muerte. Osea, iritsi nintzen nian aeroportutik, unbehartzala portura, iritsi zan emakuma bat, hartu zin poltxo, eta nijo, Jesus, que bien. Osea, en plan, toa autentika. En plan, nik esaten, ojo, hemen kontxa pikerren modun, te gira. Bueno, iritsi nintzen lekua, eta gero esperientzia, lekua, osea, uartea zan zoragarria, baina gero, lan nahi jatokatut zegun jendea zien, hori, estiratu batzuk eta desagradable batzuk, osea, tratatu gintuzten, nik ez dakit igual baita dalako Ego Ameriketako leku askotan ez, ba, klase sozialak ere asko zere markatuago daude gurean baino, ez da? Eta ez dakit ikusten gintuzten, ba, hori langilegoa bezala. Baina goatzen naiz, hori bai dena ordainduta geneukan, edarik, bazkari, dena. Baina iritsi ginen afaltzea, eta guk esan genuen, bueno, guk afarien nahi deu, ze jo, ikastea jo nahi deukela biharko. Eta erantzuna izan zan, delegatu bukatzen dutenen, sobratzen dien afarik gero ekarriko dizkiete langilegoi. Eta ni, ze? Eta gero gu normalen, adibidez, Antartidako ituneko bilera guzti hauetan gea, lantaldeko parte garrantzitsu bat eskertzen dute, edo kide oso garrantzitsuk, eta eskertzen dute gure lana, daukagu oso harreman ona zintzilari,

0: Ja. Ba, nik esan un bai, ja. Ba, zeuzkaten ola txampain zera pilo bat, kopa pilo bat, ola zuaitz moduko bat intzuten, bai. Eta txampain zera, kopak zien ostoak balira bezala. Mm-hmm. Bueno, bartu nitun lau. Bi eskubako itzen eta esan nion ere lankidei. Isabel, Txileko emakuma bat. Eta esan nion, Isabel, tira palante, eta... lau txampain baso hartuta atea geinen da esan un, ala, egin deu lana zuentzako aguantatu zaituztegu, que os den, eta hori izan zan, nik uste esperientzi lekua zoragarria, baino esperientzi langile bezala edo interprete bezala oso itxusia. Eta bestela, bestela jendeako sonda hartzen zaitu, eta jendea oso eskerronekoa da, baino bai, nire hogeita piko urtetan hori izan zan nik uste, hori esperientzi txar bakarretakoa.
1: Kasu honetan, nahi baduzu Antartikako kongresuaren kasua, eta kongresuetan normalean aurrez itzaten duzula informazioa, eta pixka bate mamintzeko edo izan duzu aukera, baina alakoetan, aseguru etxenen kontu honekin edo bestela, ze guardiak ere izango dira, ezta? Guardiak egiten dituzue, guardiak, ez dakit, lankideren bat baduzu etxean dagoena, eta ez dakit ze...
0: Bai. Bueno, ez horrelakorik ez egi esan. Uh-huh. Gertatu izan da, lata guztiz ere, baino adibidez Antartidako gaietan nola, urtean behin elkartzen dien nazio guztik bilera hauek egiteko, eta ordun adibidez pandemia garaian asistiena egiten, hasiera baten hiru geunden kabinan, baina gero aurrekontuak eta ez aurrekontuak kendu zuten interprete bat, ordun guain gea bi. Eta bai egin zuten azan pandemia garaian eta 2023 arte jarri zuten standby edo hor bertan zeon interprete bat, bai, ba zeuden interpretek nahi zuten aiken, baino zeon bildurre bai igual baten bat gaixo jarri, eta karo, kabinan bakarrik etzea ezintzea gelditu, batipa gure kasuan batzutan 8, guaindala bi aste hon nintzen meagin zan inguruko zerbaitiken eta egon ginen 10 ordu lanean. 10 ordu luzatu zien eta guk esan genuen, bueno, guk 8 ordu eta gero ja, bale, bueno, zalako erakunde bat askola nahiken deun eta berdintasunan inguruko gauzak aizien lantzen, da esan genuen, baino bestela, karo, ezintzea bakarrik gelditu, ordun zeuzkaten interprete horiek guardian, zuk esan dezun modun aloina, ba, bazpare, norbait gaixo jarriko balitz, ba, sartzeko kabinean, baina daukeun hona da Antartidako itunan ingurun badaudela gero baita erreserbak ean etxen, karo, guain ja ez dituzte guardiako interpretek ekartzen ere, ze karo, die egazkin bidaiak, kasi 10 egunetako egonaldia hotel baten, ordun karo, nik ulertzen dut erakundentzako eta garestia dala, baina, bueno, nik esaten dut, bueno, lako emergentzi edo lako bat egongo balitz, ba, bueno, hartzen dezu norbait bertakoa, edo Australia eta Europatik, edo Ego Ameriketatik ere, badaude interprete onak adituk diena gai hontan, etorri alizango liratekenak, ba, 24 orduko zea hortan, ez da?
1: Esan duzu, hori bitxikeriari kontatu duzu, baina ez dakit gaizki ulerturen bat ere gertatu dut sekula, gaizki ulertu eta gaizki kontatu, akaso nekearen eragina, ze 8 ordu entzun eta hitz egiten?
0: Eta 10 baita izan ditugu hauzan Antartidako bat badauket nik oso ona, baina karo, euskeraz kontatzeko ze ingelesez eta erderaz gertauzan, baina beste hau oso graziosilua da. Bueno, bazien gaueko 10 edo. Eta izien itzeiken ba, arrantza, osea, itxasontzitan, ba, arrantzatzen dutenen, pixatu behar dituzte harrapatzen duten, arrainen, zea pixue, ez da? Inberda erregistratu lurralde bakoitzari olako kuota bat ematen zaiolako, eta hori da, ba, bueno, ez dezaten arrantzatu nazio batzuk dana, eta gero beste entzako ez errez, eta baita ingurumenan gatik, ez da? Orduan, nazio bakoitza bere kuotak dauzka, orduan, neurtu behar dauz pixue, arrantzatzen dan kargana oso ondo eta zehatzki. Baina, karo, ba, zeuden ola batzuk tramposilo xamarrak zienak, eta jartzen zuten nahi zuten, orduan, erabaki zuten pixu tan horrelako zera bat jartzea, holako da ez dakit sellado edo ez dakit aber euskeraz nola esaten deun anti-tampering, ez manipulatzeko, ez da? Ta ordu nin behartzuten zigilatuta jarri. Bueno, zigilu ingelesez da seal. eta ziol baita da foka, bai? Ordun, gure Argentinako lankide bat ari zan, entonces

0: pones el cable, se pega, o sea, jartzen duzu kablea, zigilua, gelditu dadila, bla, bla, bla, eta erderaz gelditu zan, metes el cable por la foca. Eta gu, jo, kriston parregurea sartu zitzaigun, kriston parregurea sartu zitzaigun, perdón, la intérprete se corrige, hola, con baldaño, ziña gaueko amarrak, gaina intérprete hau oso nada, baino eskenik ezin un, o sea, ezin nintzen parrez, edero beste errusierako intérprete bati ere gertatu zitzaion, errusieratik ingelesea izan interpretatzen, eta Antartidako arraina honen izena da toothfish. O sea, itzulpen literala izango litzateke pez dentudo edo agindun arraina, bai? Eta alako batena izan interpretatzen errusieratik ingelesera eta nola zan Australian toothfish edo austromerluza esan ordez, esan zun austrodolor de dientes, toothache, el dolor de dientes australiano edo el dolor de muelas izan zan baita oso, oso barregarria, baina bueno, horrelakoak pio bat, eta gero beste baten goatzen naiz baita hor ikusten dezue eraikinetik kanpora badago dorre bat, taua inglesez, ezta? Eta gaude eraikin zoragarri batean hor zera ikusten da dorre bat, eta interpreteak, ba ez dakit zeinek itzein zuen, azentu pixkatekin, eta dorre ordez, taua ordez, towel, ulertu zion, toalla. Eta orduan, aquí, fuera de la ventana, podemos observar la toalla. Eta bestia, que toalla, lankidea. Eta bestia, toalla. Osea, bai, horrelakoak badauzkagu, osea, eta oso interprete ona gara, baino, aizu, noiz benka gertatzen
1: dira. Gertatzen dira, ezki ulertuak, aizu. Erika, erazuk zeizkuntatara egiten dituzu nermane itzulpenak?
0: No, a ber, nazioarteko hauetan ingelesetik erderara eta erderatik ingelesera.
1: Uh-huh. Eta nola ikusten duzu, gaur egun, hainbesteko ez dakit krispazioa dagoen mundu gontan, komunikazioa eta remantzeko tresnak ere horren beste aldatu diren sasoi hontan, diplomazia, komunikazio publikoa, nazioarteko harremanak, nola aldatu da zuen egoera zuen jardun bideo hontan?
0: Batzutan oso zaila da interpretatzea. Bueno, azken finean ere gu gizakia garelako, gure pentsakera politiko pertsonala daukagulako, lantzen dien gaien ingurun, eta askotan oso zaila dalako, oso zaila da ados ez zauden pertsona batzun ahotsa izatea, ez da? Eta bueno, eta munduan justizia eta diplomazia eman dadin, ba askotan ez da, bueno, ba egin behar dezu, ez da, baina askotan bai da zaila, eta gero baita ikusten aigea, ba bueno, erakunde askok eta askok pentsatzen dutela adimen artifizialak ba euren diru kontu guztiek zera konponduko dizkiela, ez da? Eta ni guaindiken lan aiten deten ba foro edo jardunaldi hauetako askotan nik ez dut makina bat ikusten guaindiken aloina iruditzen zait bestelako giza elementu hori ere behar dezula eta eta bueno, baino bai nola aldatu da ba mundu hontan ba osea gure Antartidako itunetan oraintxe bertan Antartida da ba munduko egoeren islada txiki bat ba hori izoztutako kontinente hortan, ez? Baino bai pentsa Rusia eta Ukrania xeitzen die lurralde guztik alfabetikoki. Orduan Rusia eta Ukrania daude Hego Afrika eta Espainin arteko sandwich moduan. Eta hor tentsioa da, nabarmentzen da, baino pasada bat, eta bai, gero daude gauzak, ba, bueno, hemen ezin ditu dana kontatu, baina batzutan esaten duzu, ba, benetan, nazio batek hartzen duenen, bueno, ba, mikrofonoa zehoz esateko, eta esaten duzu, osea, ba, dibidez, berdintasuna Antartidan, ez? Ba, hainbeste, hain urruti daun kontinentea izan da, karo, zuguten dea, Antartidako zientzia base baten lanaik eta balin badago zera mehatxuren batzure aurka edo balin badaukezu ez dakit, eraso bat danadalakoa bai psikologikoa, sexualki ez da, bueno, ba noa trena hartu eta etxea noa bulegotik, ez da, zaude hor, olako territorio izoztuta, igual urrengo egazkina dator hiru hilabetetan, bai. Eta, bueno, aizien itzeiken, ba, nola, ba, eukidear dan baita, ba, pixka bat kontutan hori berdintasuna, eta lantokia izan arren Antartikako base bat lantoki badala eta bueno, errespetatu behar dala giza eskubidek, genero eskubidek errespetatu behar dela, bueno, hoxe haizien komentatzen eta nazio jakin pare batek esaten dute, bueno, honea zientzia zitzaikia etorrigea txorrada hoiek utzi ditzagu mesedez eta zuela en plan de
1: benetan. Eta hori itzuli behar duzu. Osea, esaldi hori itzuli behar duzu.
0: Eta hori itzuli behar duzu, dan bezela, eta olaxe, eta zu, osea, gure arten behitzen gea, beste aldameneko kabina, eta, bueno, ba hori, eta itzuli behar duzu horrela. Berdintasun gauzak, txorrada badie, segi dezagon gure arrain, eta zeakin, iceberken, prozesuekin, en fin, ba horrela. Eta hori adibide txorra bat besteik ez da, baina horrela daude gauza pilo bat.
1: Adimen artifiziala aipatu duzu, eta 5 minutu besterik ez ezkigu geratzen, baina aipatu nahi niztun, tresna hau iritsita, geratzeko iritsita, askotan aipatu izan dugu zurekin, aldatu du, moduren batean edo bestean zuen lana, lan tresna da, erronka da, nola ikusten duzu?
0: A ber, nik uste biak aldiberean, Aloña, nik uste gaur egun, ezin dezula itzultzaio interprete ona izan tresna horiek ezagutu barik. Bestela, bai izango zehala ordezkatua, ez makinen gatik, baino makinak eta teknologia erabiltzen ondo dakien beste lankide batzun gatik. Bai. Orduan, bai aldatu dula gure lana pilo bat, nire kasu negi esatean nahi batzu, oraingoz erreztu besteik ez doin. Ez deteuki lan gutxigo horregatik, itzulpen gintzan agian bai, baino bai da egia, makinek sortzen duten, adibidez, Australia bezalako lurralde eleanitz batean, askotan jasotzen duzu makina sortutako ekarpena eta gero behar duzu lan pilo bat atzetik txukuntzeko, egokitzeko kulturalki eta nik horregatik gutxi goze kobratzen, A ber, badau jendea, ba noski horrek ere eragin bat dauke justu prezioan, baino bai ikusten dut oraindik daudela eremu pilo bat gizakia behar dala eta gero gure jardunaldi hauetan eta bar nik eske oraindiken nik uste adimen artifiziala trebatu beharko litzateke askoz gehiago horrelako azentu mordo batekin, gauza kolokialekin, ze hauek ez die aurkezpenak, ala, ba, autoberri bat atera da, eta bueno, ingo dugu aurkezpena, eta listo, horrelako gauzetarako bai, eta erabiltzen ari dieta hoeneko, baino gure bezalako jardunaldietako zaila, betu, egon nintzen, emakumen giz eskubiden inguruko jardunaldi batzutan apirilen, eta nenbilen lanean Mexikoko emakume indigena batzukin, haientzako erdera bigarren hizkuntza zan adibidez. Eta banen bilen eiakin interprete lanak egiten, eta justu ni iritsi baino aurreko sesioa egin zuten adimen artifizialan bidez. Emakume hauek aizien kontatzen gauza oso traumatikoak ean komunitatetan bizi dituztenak emakume bezala, bueno, eta oso emotiboa zan, ez? Kontatzen aiziena, bueno, alako baten ni neharrez hasi nintzen, bea neharrez hasi zalako, nik ezin itzuli ingelesera, bea neharrez, ni neharrez, baina, bueno, behintzen ematen diozu
1: ba, giza ukitu hori.
0: Giza ukitu hori, bai, giza ukitu hori. Eta emakume honek esaten zin, joe, zuetorri aurretik, eske estaba hasta el moño de escuchar a la señora robot, esaten zin. Karo, kasko kartu zitun, jarri zitun maian, eta esaten zin, jo, lako zea bat, olako robot ahotxakin, eske ikenda oso hotza, eta bai, noskin makinak trebatu daitezke, eta ziurraski momentun baten hori emozio hori emateko gai ere izango dia. Baina oraingoz nik uste gauza askotan oraindik giza interprete da itzuli zaiok hor mantendu behar gehala.
1: Eta eskerrak.
0: Eta eskerrak hori da.
1: Ba, Erika González, ospatu ongi eguna, interprete duzela beharrezala eguna, ez dakit arratsaldean lan pixat gehiago egun beharko duzu akaso, baina izu hartu tarte bat, eta ospatu lankidekin bada ere.
0: Bai, hori da, hori da. Bueno, Aloña, eta esan ditxori txiki bat ez, oporretara zoatzela oserak, ez zukere
1: hori da, hori da, tatorna ez da izango demen azkena, baina gero izango dugu elkarren berri, izango gara bueltan, eta.
0: Oso ondo, oso ondo, bueno, ba, zoatzen lekura joan da ere, ondo pasa, eta deskantxatu Aloña.
1: Erika, eskerrik asko.
0: Bai, goizeko 10 kartelo egina.
1: Hori da, horretarako aprovechatuko dugu.
0: Hori da, eskerrik asko zuen.
1: Besarkada handi bat.
0: Agur, agur.
1: Herria eta hizkuntza Mikel Lauaren doinu honekin agurtuko gara, seietan gure hizkuntzan eta gure herriari buruzko albiste gehiago Arantxa Agirren eskutik faktoriaren aurrerapenean, eta guk ekingo diogu bigarren orduari goizeko 6:30etan, gaur Xavier eta Loli espero ditugu. Gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde zuela guztio, Hondarribian udaltzain baten tiroz hiltzen, Babacar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratze egin dute iluntzean 100 pertsonek, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula bertan zirela.
2: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Deno gara Babacar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Bitartean, udalak ikerketa zorrotz eta sakon agindu du gertakari argitzeko eta baita hausnarketa ere, Igorren Paran alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du.
3: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakari hau gertatu den arte.
1: Hildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera malere. Bitartean kritiko oso instituzioen erantzunarekin ertzaintzaren erne sindikatua ardura politiko exigituz Igorren Paran alkateren dimisio eskatu du arbidez. Gainerakoan etxe bizitzari lotutakoa ditu gaur ere izpide, Euskal Herriko lau hiriburuetan elkarretaratzeak egin dira iluntzean eta bertan kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin, euren esanetan ez diotelako arazoaren muinari heltzen. Etzi bozkatuko dira bi dekretu horiek kongresuan eta ikuskizun onartzeko nahikoa babes eskuratuko te duten. Lehendabizikoak etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelakoak erregulatzea jasotzen du besteak beste. Bigarren dekretuak berriz alokairu kontratuak automatikoki berritzea. Azken hau Sumarren eskari nagusienetakoa da eta kongresuan ez du aurrera egiteko bermerik, oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Junsek edota Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bitartean Solen 100 pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez etzir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
4: Ni hemen nau hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gioazte buruan mobilizazioa daute deituta, eta hortxetik kozegiteko.
5: Gaurko izen itxia, eskua botatzea hemen gertatzen nahi dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, izintza egulako bideak arra mobilizatzea eta borrakara jotzea dela.
1: Prezioen gorakada bestaldeten gabea da, 2023ko otsailetik inflazioa mailari gorenean dagoen honetan, soilik azken hilabetean 4,9%-ra igo da, batipat erregaien garestitzak eragin du inflazioaren igoera hori, horren aurrean, ministro kontseiluak hainbat neurri onartu ditu. Erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatu ditu gobernuak, gasolioaren eta gasolinaren gaineko deskontuak, 20 zentimoko deskontua izango dute datorren hilean, azaroan 13 zentimora jaitsiko da, eta 6 zentimo morabenduan argindarraren beza 10%-ra murriztuko dute eta gasari dagokionez tarifa arautu ezingo da 15% baino gehiago garestitu. Bi arrasi eta urtea amaitu arte egongo dira neurri hauek indarrean. Eta txantre auzoko Mariana Sanz lanbide ziketako ikastetxean atzo ikasle batek beste bat labanez zauritu ostean, ustezko erasogilea 20 urteko gaztea atxilotuta dago eta gaur goizean eramango dute epailaren aurrera deklaratzera. Zauritua adin txikiko mutila tokian bertan hartatu zuten, zauri arinekin eta ondoren Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Kiroletan berriz futbolean Realak Eskoziako Jens hartuko du zubietan gaur arratsaldeko 7:00 Europa Kopako final 16-etako kanporaketako itzulikoa jokatuko du. Joanekoan utxna berdindu ostean taldeak konfiantzarekin dagoela adierazi du Celia Martos aurrelariak.
6: Ba, lehenengo aldetik taldean ikuste konfiantzarekin dagoela, astean zehar oso entrenamenduak egin ditugu, hori egin genuen partidua, ba, nik uste konfiantzarekin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi negula.
1: Osasunari dagokionez berri honak, Gorritxoek Kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huesca utxeta bat menderatuta. Eskubaloian bestalde, Bidasoak Europako bideari ekingo dio Artalekun. Islandiako Hafnarfjörður taldea hartuko du, 9:00 laurden gutxitatik aurrera, lau taldeko multzoko ligatxoa da, eta bilenak fase nagusira sailkatuko dira. Hortaz, garaipenarekin astea funtsezkoa dela dio Gorka Nieto erdilariak.
7: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan, sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba, hartalekun astea berezia dela. Orduan, taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba, onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu, oso, partidu danak.
1: Eta saskibaloian Baskoniak 111-88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian. Galbiatiren taldeak Milan hartuko du urrengo ostiralean. Eguraldiari buruz ze datu ditugu ordunetan itsaso guri diegunon.
8: Eguno bai datuzten orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango dugu, baina goizak aurrera egin ahala haizea iparraldera aldatzen joango da, kostatik hasita lainotu egingo da zerua eta euria egingo du goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren tan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, epelenetik hasita Donostian eta Baionan 26 gradu, Bilbon 23, 22 Gasteizen eta 21 Iruñean.
1: Irailak azken eguna du gaur, aste azkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Hondarribian Senegaldarren elkarteak dituta samina eta zerre erakutsi dute 100 herritarrek udaltzain baten tiroz hiltzen Babacar Beleren heriotzagatik. Segurtasun sailaren esanetan labana eskuan ertzain bati eraso egitera zihoan tirokatu zutenean bart egindako bilkura jendetxoan ordea dena argitzea eta justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat. Beste manifestazio bat deitu dute larumaterako konteguzu Martxe Etxeberria.
9: Ehunka lagunek hartu dute parte Hondarribian Mankosengal elkarteak deitutako bilkuran. Denok gara Babacar krimen gehiagorik ez pankartaren atzean jarri dira, haren anaia eta gertukoak, loreak eta argazkiak eskuetan, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula ere bertan zirela. Unkituta eta haserre asko hartu dute hitza modu espontaneoan.
10: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien. Pero no es un motivo para matar.
9: 46 urteko gizona etzegoela ondo jakinaren gainean zirela denak herrian, baina ez zutela hil behar. Batek baino gehiago kazaldu dute iritzi hori baita azalaren koloreak ere izan duela zerikusirik. Hilketan eta denen ahotan, Agua Seke elkarteko buruak laburbildu duen mezua.
2: No tengo palabra. Solo queremos justicia. Ni negro, ni blanco.
9: Justizia eskatu dute, Babakarrentzat, justizia eskatuz oiu egin dute behin eta berriz bilkura amaitu eta martxoak 8 plazatik tiroketa izan zen lekura egin duten manifestazioan. Hiltzuten lekuan, isilune eta errezuen bidez omendu dute. Urduritasuna eta tentsio giroan amaitu da manifestazioa trafikoa eteteagatik kargu hartu dien auto gidari batekin tirabira sortu ostean. Datorren larumaterako egin dute urrengo deialdia, manifestazio haundia nahi dutena, itxasoan diren arrantzalen parte hartzeaz.
1: Eriotzonen inguruan etxipen ez hitz egin du Igorren Paran Hondarribiko alkateak, esan du gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela, hildako gizona pertsona oso zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen. Antzeko sentipena adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak ere Marijo Armendiagunon.
11: Egunon, udaltzainaren erantzuna zuzena, neurrikoa eta proportzionala izan notezen argitzeko udalak azterketa zorrotz eta sakona agindu du. Eta hausnarketa ere bai Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
12: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba, erakunden artean koordinazio gehiago ba beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
11: Ildo beretik mintzatu da Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaile Irune Berasaluze ere eta erakundeek ezezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko adierazi du.
13: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
11: Bestalde oso kritiko instituzioen erantzunarekin Ertzaintzaren Erne sindikatua. Erneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu aurkeztu zitekeela, erakundeek egoera zein zen ezagutu eta ezer egin ez dutenean, agenteak babesgabe utzi dituela eta ardura politikoa exigituz, Igor Enparan alkatearen dimisioa eskatu du sindikatuako arbidez.
1: Hondarribiako gertakari oso larritza dio du Labek eta erakundeetatik eratorritako arrazismoaren erakusle garbia litzateke sindikatuak kaleratu duen oharrean dionez. Laben aburuz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen polizia ereduak elikatu egiten du segurtasun indarrek indarkerian neurriz gaindi erabiltzea. Josefina Roko, Labeko idazkaritza antiarrazistak ordezkaria.
14: Akargueleren eriotza, arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean. Gure aldetik urgentziazko da, zortasun eredua eta poliziaren eskuartzaren errotik aldatu behar dira.
1: Negoziak eta ordu luzen ostean, Espainiako Ministro Kontseiluak lotu du etxebizitza dekretua onartzea, herritarrak entzun dituztela esan du sare sozialetan Pedro Sánchez presidenteak.
15: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
1: Dekretu bat baino gehiago bi onartu ditu azkenean, naiz eta bigarren horrek ez duen aurrera egiteko aukerarik itxuraz Maizterren sindikatuak Sumarrek eta Ezkerreko alderdiek eskatzen zuten puntu bakarra jasotzen du, alokairu kontratuak mugagabeak izatea. 11 neurriz osatutako beste dekretua da negoziatuta iritsi dena, etxegabetzeak esaterako 2030 arte debekatzen dituena Madrilo, Jane Perez, egunon.
16: Egunon, zaurgarrien etxegabetzeak dira 2030 arte debekatuta geratu direnak. Azkenean bai, arautu egin dira mugetatik ies egiteko erabiltzen diren logela eta epe motzeko alokairu kontratuak. Putrefuntzek debekatuta dute etxeak erostea 2028 arte eta automatikoki bi urtez luzatuko dira indarrean diren alokairuak. Neurri fiskalak ere bai, besteak beste, etxe bizitza turistikoak gehiago zergapetzeko eta etxe babestuen eraikuntza sustatzeko. Sumarrek aitortu du ez dela lortu nahi zuten guztia, baina oinarrian jaso da euren ustez etxe bizitza eredua aldatzeko nahikoa neurri, Pablo Bustindui ministroa.
17: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato, creo que la práctica totalidad han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
16: Valorazio positivo eginarren perfil propioa erakutsi nahi izan dute Sumarreko bost ministroek aparte eta Moncloarekin paraleloan beste prentxaurreko bat emanda. Moncloako maitik berriz, eskuzabaltasuna eskatu di alderdiei Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
18: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias.
16: Eta negoziaketek zenbat kosta duten jakitun, hilabeteko epea agortu gabe, ostiralean bertan bozkatuko dira etxebizitza dekretuak kongresuan.
1: Bi dekretuak hortaz ostiralean bozkatuko dira, dekretua bitan zatitu izana ez dute begionez ikusi Ezkerreko bazkideek. Lehen dekretua negoziatuta iritsi da, baina bigarrena alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duna, horrek ez du oraingoz aurrera egiteko bermerik. Junsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu hoiene.
16: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
19: Hasta que no veamos textos.
16: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana. Akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
20: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el dividi vencerás no va a funcionar.
16: Eta gauzak horrela, ez Junsek, ez Podemosek, ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu etxebizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongresu suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
21: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil. Y ya está, y es lo que hay.
16: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eteman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
18: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
16: eta
18: los debates.
16: Ondorioz, ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok etxe bizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
1: Bitartean Sol plazan kanpaldi egiten ari diren ehunka pertsonek bertan geratzeko asmoa agertu dute, ostiralel arte behintzat, hau da taldea kongresuan ministro kontseiluan onartutako dekretuen bozketa egin arte. Ez daude konforme gobernatzen. gobernuak neurriak bi dekretuetan banatu izanarekin eta mobilizazioen jarraitzeko asmoa iragarri dute. Maizterren sindikatuak manifestazioak deitu ditu asteburuan estatuko gainerako hiriburuetan eta ez du greba orokorra baztertzen Madrid Lainize Bega.
3: Laugarren gaua jarraian igaro dute unka pertsonak Sol plazako kanpalekuan, bosgarren protesta eguna dute gaur eta lasai badaude ere ez daude bat ere pozik. Azken orduetan ezagutu ditugu Moncloak onartu dituen bi dekretuen xehetasunak, ez daude ados gobernuak eginduenarekin, alegia etxebizitza dekretua bitan zatitzearekin, gobernuak huts egin diela uste dute eta Solen jarraituko dutela iragarri dute, ez dira mugituko Valeria Arraku Maizterren sindikatuko bozeramaia.
4: Eso sería una verdadera vergüenza. Eso sería una vez más jugar a la campaña electoral. Si realmente permitimos que haya dos reales decretos...
3: Solen dagoen kanpalekua gero eta handiagoa da, 600 inguru dira dagoeneko bertan dauden kanpindendak horietako batean geratzen ari da Madrilen bizi den Zumaia Arrau.
22: Hemen ikustana etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukeraik ez dakaela, bizigianak bizigia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik ja dazkaunian 20 urte luze edo eta 50 urte, eta berreskua zan olako ba, antolakuntza bat eta masa mugimendu bat ba, egoera jaurre egiteko.
3: Maizterren sindikatutik mobilizazioak iragarri dituzte asteburu honetarako estatuko zenbait hiriburutan, baina ez dute baztertzen haratago joatea. Adibidez, greba orokorra deitzea momentuz, Solen jarraituko dute, naiz eta Madrilgo gobernuak plaza usteko presionatu Ayuso presidenteak 24 ordu eman dizkie kanpalekua batzeko.
1: Euskal Herriko etxebizitzen sindikatuen sareak berriz mobilizazioak antolatu ditu iluntzan ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, oso kritiko PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin etxebizitza sindikatuen arabera, EAJak eta Junsek onartzeko moduko neurri moderatuak proposatzen dituelako Urtzigartzia.
23: Dekretuek ez diote erasoaren muinari heltzen, alokairuaren luzapena neurri partziala besterik ez da, errentadunentzako bari fiskalak jasotzen dituzte, eta funtsean PSOEren eta Sumarren dekretuek ez dute etxebizitza alternatibarik proposatzen, ala uste dute Euskal Herriko etxebizitza sindikatuekan, Salvador Bozera maila gainera, dekretu batek jaso beharko lituzke neurria laburbildu ditu.
24: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ez ezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtzputren desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
23: Datorren ostirala arratsalderako mobilizazio handiak deituko dituzte Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
1: Inflazioa nabarmen igo da berriro irailean, Espainiako estadistika erakundeak kaleratu duen behin-behineko datuaren arabera. Urte arteko inflazio tasak 6.5 egindu gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 4.9% garestiagoak direla. 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena da. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu duenez, 4.9% hortatik 2 puntu energia produktuei egotzi behar zaie. Hori horrela, energia eta elikagai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa dexente gutxiago igo da, 2.3%-ean kokatuz. Energiaren prezioen igoerak herritarrak ito ditzala galerazteko asmoz, Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatu du, horri esker gasaren tarifa arautua gehienez 125% garestituko da urrian. Merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio, igoera 140% ingurukoa zatekenean. Eta erregei dagokionez, urte amaiera arte luzatu ditu Sánchezen gobernuak gasolioaren eta gasolinaren gaineko deskontuak, Sisto Iturriaga Goitia.
25: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak jakitean hasi duenez, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek, 20 zentimoko deskontu izango dute urrian. Azaroan, 13 zentimora jaitsiko da deskontua eta 6ra abenduan, baina oraingoan ere, klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko.
26: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
25: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko du Espainiako gobernuak, igoera ez dadin 125% gorakoa izan urrian eta 115% gorakoa urrengo revisioetan. Bestalde, butanobo monaren prezioa ezingo da 19 € eta 45 zentimotik goraigo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 18,84 € prezioa du butano bonbonak. Gainera, ministroen kontseiluak urte amaiera arte luzatu ditu nekazari, garraiolari eta arrantzaleentzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121%-110%-era jaitsiko dute energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
1: Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatu osoan gobernuaren murrizketen aurkako mobilizazioak izan dira sektore publiko sindikatuek deituta. Lanuzteek hezkuntzan izan dute batez ere eragina eta gobernuak euren eskariei entzungor egiten badie mobilizazio gehiago deituko dituzte. Mobilizazioetan 440 pertsona atxilotu dituzte, gehienak adin txikikoak, kalte materialak eragin eta segurtasun indarren aurka egitea leporatuta. Paris, Xabi Ormazabal, konta eguzu.
0: Mobilizazio jendetsuak izan dira bai, sindikatuen arabera 300.000 lagun atera dira kalera Frantziar Estatu osoan, handiena Parisen 70.000 laguneko manifestazioa izan da, prefeturaren arabera 30.000-koa. Askotariko langile publikoak ikusi ditugu manifestazio berean, administraziokoak, hezkuntza osasun garraio langileak eta baita suhiltzaile edota poliziak ere. Denei eragiten die Lekornuk aurrekontuetarako iragarritako murrizketak, funtzionarioen soldaten izoztea dakarrena.
2: Depuis 10 ans, les salaires des fonctionnaires ont déjà baissé de 20%.
0: Azken 10 urteetan erosmena almenaren 120% galdu dutela dio Sophie Binet, CGT-ko idazkari nagusiak, eta gaineratu du.
2: Qui était au front cet été pour sauver
0: des suhiltzaileak eta ospitaletan lanean aritu diren bitartean Macron jetski egiten egon dela. Sindikatuek diote OCDEko herrialdeen artean Frantziako funtzionarioak gutxien kobratzen dutenetarikoak dira. Lekornuk ofizialki ostegunen aurkeztuko ditu aurrekontuak. Sindikatuek epe hori eman diote zenbakiak berrikusteko edo bestela kalean borrokatzen jarraituko dutela esan dute.
1: Hilabete igaro dira, 80.000 migratzaile Zeutara sartu eta migrazio krisiak eztan egin zuenetik. Bi hilabete geroago milaka migratzaile oraindik tartean adin txikiko asko bertan dira gobernuak prestatutako behinbeineko kanpalekuetan. Gaur Angel Victor Torres, lurralde politiketarako ministroa buru, batzorde berezia bilduko da egoera zertan den aztertzeko, Marijo.
11: Normaltasunetik urrun oraindik ere atzo ustu zuten Benitez hondartza, bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten eta Loma Kolmanarrera eraman.
5: Es el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha dado, se le ha abierto la puerta.
11: Francisco López, lurralde segurtasunerako komisarioak adierazi du batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela.
5: Yo creo que ellos a lo mejor tienen una idea confusa de si se pueden quedar, no se pueden quedar. Igual piensan que
11: eta asko ez dakitela zer egin eta nora jo, ez jakintasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun krisia lehertu eta bi hilabetera 7.000 heldu inguru leudeke harrera instala zioetan, beste 2.300 adingabe inguru tutoratzepean eta milaka pertsona oraindik instalazioetatik kanpo. Gaur bilduko da batzorde berezia Zeutan bertako egoera aztertzeko. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak Auzitegi Nazionalean deklaratuko duen egun berean. Lehena izanen da Vivas, tardon epaileak migratzaileen etorreran delitu zantzuak egon ote ziren aztertzeko abiatu duen ikerketaren baitan deklaratzen.
1: Europar batzordeak bere ekiteko modua eta hartutako neurriak defendatu ditu Zeutako krisiaren arira. Batzordeko barnegaietarako komisarioak zehaztu du gainera zein izango diren bere alako lehentasunak alakoak berriz gertatzea saihesteko. Brusela, Aitor Sagartzazu.
6: Bai, Magnus Brunnerrek azpimarratu ditu migrazio diplomazia aktibo bat jada iragarritako larrialdietarako erantzun europarra mugimendu masiboak antolaturik eta armatzat erabiltzen diren kasuetarako eta azkenik Frontexen mandatu indartsuago bat. Nahi duten mugak eta kostaldeak zaintzeko agentzia azkarrago eta arinago izatea.
7: Within a certain time, 24 hours, Frontex has to be able to be there where the crisis actually happens.
6: Hogeita lau orduren buruan heltzeko gai izatea, estatukide batek ala eskatzen duenean, eta baliabide handiagoak eskaintzea, adibidez, itzuleretan paper garrantzitsuagoa joka dezan. Hain zuzen komisarioak berretsi du, modu irregularrean Zeutera sartu diren guztiak kanporatu egin behar dituztela, eta bai estatu du, Bruselak babestu egingo dituela bide horretan, Espainiako gobernuak hartzen dituen erabaki guztiak.
1: Iruñako hezkuntza zentro batean Txantrea auzoko Mariana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat zauritu du labanaz eskola kasterakoan. Atzo izen gertatu zen eskola kasteko tenorean labankada jaso zuen gaztea zauri arinekin hartatu zuten eta ustezko erasotzailea berriz 20 urteko mutila udaltzengoak atxilotu zuen. Gaur goizean eramango dute epailaren aurrean deklaratzera Eliraso.
8: Mila ikasle dituen Mariana Sanz lanbide heziketako zentro integratuan gertaera isolatua izan da zuzendaritzak azpimarratu duenez. Sarrera orduan, goizeko 8:30 ikastetxeko pasilloetan ikasle batek gelakide bat ziztatu du sabelaldean labanez. Adin txikiko mutila tokian bertan hartatu du zauri arinekin, Patxi Bueno lehen sorospen irakasle eta erizaina ere badenak.
9: Venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno.
8: Ondoren zauritutako gaztean Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute ustezko erasogileak ies egindu baina handik gutxira atxilotu du udaltzaingoak 20 urteko mutila ikastetxetik gertu. Eskolak ez dituzte eten, aztoratuta baina eguneroko martxari eusteko ahalegina egiten ari dira.
9: Preocupados también, bueno, pues porque es algo que nunca te lo esperas y que por suerte no estamos acostumbrados.
8: Zentruko zuzendaritzak uharra bidali die gurasoei eta ikasleei lasai egon daitezen.
1: Nafarroko gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu horitatik 16 iaz. Aitortza batzordeak azken orduotan eguneratu ditu datuak Nafarroko Parlamentuko Justizia batzordean eta azpimarratu du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela batez ere eta ez kalte ordaina. Izaskun Gartzaron biktimen bulegoko zuzendaria.
10: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea berratutakoa batzuk barkamena eta egia esateko dirua hola dimentsazio moduan ez da ikusten hola gerian eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilditzagun orain kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
13: Egunon denei, futbolarentzat asteazken goiz honetako lehenitzak Realak denboraldiko partidarik garrantzitsuena baitauka gaur arratsean. Eskoziako Hertz hartuko du zubietan, arratseko 7:00 hasita, Europa Kopako final 16-etako kanporaketako itzulikoan. Joanekoan emaitza huts na izan zen, naiz eta Reala jabetza eta gol aukeretan oso nagusi izan. Gorka Alvarez entrenatzailean zuen behar dugu partidako gakoi buruz.
14: Sistema aldaketaren batagian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da eta ez dugu aldaketara askorik espero. Klabeak azken metroetan hiru laurdenetako erabaki hoietan eta bereziki asmatze horretan ez, azkeneko egoera hoiek, areako egoerak aukeraketak eta horre gongo da partiduaren gakoa gure ustez.
13: Cecilia Marcos ere mintzatu zen partidaz entzun aurrelaria.
15: Ba, lehenengo aldetik talde nik uste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamenduak egin ditugu, horren egun partidua ba, nik uste konfiantzak egin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi dugula. Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzak egin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea nik elburua da.
13: Kopari da okionez, berri honak osasunaren zat, gorritxoek, bigarren kanporak eta gainditu baitute, Huesca huts eta bat menderatuta, Huescan bertan jokatu zen partida, atzo arratxean eta irati igoak lortu zuen Nafarren garaipeneko gola 68. Minutuan. Osasunak efeldiako aurkaria izan dezake 3. Kanporaketan. Eskubaloian ere bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafnarfjordur taldea hartuko du 9 laurden gutxietatik aurrera. Lau taldeko multzoko ligatxoa da eta bi lehenak fase nagusira zelkatuko dira. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak eta etxean garaipenarekin astea funtsezkoa da. Gorka Nieto.
27: Iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dala. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu oso partidu danak berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
25: Saskibaloian aldiz berri txarrak, Baskoniak sekulako muturrekoa jasozuelako Valentzian, Euroliako bigarren jardunaldian Arabarrek bi partidatan jasotzen duten bigarren zartakoa da, eta agerian uzten du Galbiatiren taldearen ezina 111 eta 88 bukatu zen atzoko partida. Entrenatzaile italiarrak baina erru gutxi du, zuzendaritzak Umezurtz utzi baitu taldeko saskipea udan etxeko lanak egin gabe utzita. Baskoniak Milan hartuko du urrengo ostiralean Buesarenan. Eta pilota bukatzeko, CaixaBank Masters txapelketako B serieko finaleko material hautaketa egingo baitute eguerdian Zallako Nimetiz pilotalekoan. Larun batean jokatuko da final hori, eta Jakak eta Eskuzak Pei Etxeberria eta Landaren aurka jokatuko dute.

0: Goizeko seiterera itxi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Arantxa Agirre eta Manejo Armendiok.
1: Hondarribian udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasun adierazteko elkarretaratze egin dute 100 pertsonek, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula bertan zirela.
2: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
3: Deno gara Babakar, krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakari argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita hausnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du.
4: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakari hau gertatu den arte.
3: Ildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
1: Jendearen protestak ez dira apaldu kalean. Kritiko dira etxe bizitza sindikatuak ezbaituzte asebete ministro kontseiluak onartu dituen etxe bizitzaren bi dekretuak. Ikuskizun orain, kongresuan nahikoa babes lortzen duten.
5: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
3: Gaur jakingo da letra xea bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialan argitaratuta eta behin indarrean kongresuak ezoiko osoko bilkura eginen du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030ra arte luatzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Juntsek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere eta Eskerra baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita. Podemos aldiz, haserre, dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
1: Inflazioen gorakadari aurre egiten herritarrei laguntzeko, ezkutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak. Izan ere, 2023ko otsailetik kopuru altuenean da, 4.9%-an 6.10 gora eginda.
3: Erregaiek, bai gasoilak, bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6ko abenduan, baina
6: si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos.
3: Carlos Cuerpo Economía ministroak azaldu du erregaien prezioak 115%-ko igoera izanez gero eutsi egingo zaiola berapenari. Urte amaiera arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak ere. Gasaren tarifa araututa gehienez 125% garestituko da urrian.
1: Gaur izan eramango dute pailaren aurrera Iruñeko Txantrea auzoan lanbide ziketako Mariana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labanaz zauritu zion eskolako 20 urteko ikaslea.
3: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen sabelean labanez. Lekuan bertan hartatu zuen adin txikikoa eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta epailaren aurretik pasa zain dago.
0: Errepidean ez dago aparteko gora berarik, segurtasun saian berri eman digutenaren arabera, eta eguraldiari buruzkoak ere aletu barretugu, itxaso guri, egunon.
7: Egunon, Aloña.
0: Unenetan gure termometroa nola ditugu?
7: Ba, Epelenetik hasita, Donostian eta Baionan 26 gradu, Bilbon 23, Gasteizen 22 eta 21 Iruñan.
0: Baina, zer diagorko iragarpenak aldaketa dator?
7: Bai, hori da, datuzten orduetan fronte bat iritsiko da, eta eguraldi aldaketa ekarriko digu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haize ebiliko da, egun senti epela izango da, baina goizean haizea iparraldera aldatzen joango da, kostatik hasita lainotu egingo da zerua eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera baliteke zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek.
0: Eskerrik asko.
7: Gero arte.

horre guztiak goizeko 8 eta 8 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldeko 8etarako 3 minutu falta direnean. Itxasgora goizeko 7:28 minutuan izango da, itxasbera ordubietarako espero da, eta arratsaldean itxasgora 8:10 gutxian. Itxasbera goizaldeko ordubietarako iragarri du baina Euskal Metek. Eta gaur zehazkako egutegien arabera, Garoña zorionak.

0: Profesionalak ez diren talde eta artistek antzerkia, umorea, magia eta dantza ikuskizunak eskainiko dituzte hiriko gizarte etxetan urritik abendura bitartean. Sarrerak bihar, honetan bihar, jarriko dituzte salgai, Maite Lustiza.
1: Baitane Jimenez Arabarrak eta Laura Fontsalba Kataluniarrak Korrents dantza pieza estreinatuko dute azaroaren 29an Salburua gizarte etxean. Suizidioa eta gazteak hartu dituzte gaitzat bi gazteek, Maitane Jimenez.
2: Korrents lan hau Laura eta biok sortu dugun dantza garaikideko lan bat da. Suizidioari buruz gazteen artean sortzen den egora hauei buruz hitz egiten du, presion sozialari buruz, egunero sufritzen ditugun presio ezberdinei buruz hitz egiten du.
1: Sormen prozesua zaila bezain aberasgarria izan dela dio Jimenezek. Gasteizkoa lehen aldia izango dute publiko aurrean, baina Korrents erakusteko aukera gehiago izatea espero du.
2: Oraingoz daukagu hau, baina saiatuko gara Gasteiz inguruan edo baita ere Alaba, Bizkaia, Euskadi inguruan lan hau aurkeztea. Ez bakarrik Euskadi aldean, baitare saiatuko gara, Madrilen eta horrela.
1: Gainerakoan, muchas magias por venir, magia ikuskizunak hasiko du auzo eszena programa urriaren 18an eta abenduaren 20ra bitarte, antzerki eta umore saioak Gasteizko gizarte etxetan.

0: Eta atzo Euskal Komikaren eguna, irailaren 29a, Olariagak 77an Zakelixut pertsonaiaren lehen zinta argitaratu zuen urtarrenarekin batera. Ba, Euskal Komikigintzaren erreferentea den Xabiro iren baitan, ikastolen elkarteak aur besetakoaren laugarren alea aurkeztutu. Izan, ala ez izan, Unai Iturriaga eta Alex Sabink sortua, Enaitz Aulesti izan da aurkezpenean.
1: Xabiroi komikiak 2005an sortu zenetik 81 zenbaki eta 20 bilduma argitaratu ditu. Dani Fano editoreak aitortu du mirari bat dela 20 urtez bizirik mantentzea. Eta gaur Euskal Komikiaren eguna izan da, Euskal Komikigintzaren inguruan honako hau Fanok esandakoa.
2: Gaizki gaude, oso gaizki gaude. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ez ezan planteatzen Euskal Komikiaren eguna. Hori, bueno, izan da tira da, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, zer lehen etzegoan, horrein badago zerbait.
1: Xabiroi komikia lore horietako bat da, aur besoetakoaren laugarren alea da gaur aurkeztu dutena. 2023-tik 2026-ra publikatzen joan diren istorioen bilduma bat da. Komikiaren iruditerian erabeekin lotu ohi bada ere, oinarrian dauden gaiak publiko orokorrarentzat direla nabarmendu du Unai Iturriaga gidoilariak.
3: Aurren mundua eta helduen munduen arteko talka hori, eta kasu honetan inoiz baino ageriago behar bada, ez da? Badagoelako aurren munduaren sektore bat bakeak egiten dituena edo tratuak egiten dituena helduen munduarekin, eta beste bat tartean gure personai nagusia dagoena, galdera egiten duena ea hori posible den, edo ez. Eta horti dator izan ala ez izan galdera hori ez. Aurra bazara izan zaitezke heldu.
1: 2007an jaso zuten Unai Iturriagak eta Alex Sambik lehen enkargua eta 19 urteren ondoren aur besoetakoa izan ala ez izan laugarren ale argitaratu dute ikastolen elkartearen eskutik.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Orain egunon, iraileko azken egun honetan, hemen Urlatan 22 gradu dauzkagu, zerua estalita, eta ego aizea dabil. Dexente gainera. Egun epela hor. Venga, ongizan, aur aur.
1: Egunon, Aloña. Epeli engea. Hueta lau gradu dauzkagu azpeitin. Ego aizide babil, da aizik imatea, ebitxantxa batzuk ebai. Baina epeletik, bero, bero. Bueno, bueno, aldaketik, mindator da, berba, berba. Bueno, ondo jentzea izte, eta posibizi, agur!
2: Egunon da noi, erregoitiko metxik auzuan, 22 gradu daoz, bero, eta zerua lainotuta dao. Ez da izarrik ikusten, eta jarri zean lausotuta ikusten da. Aizirik ez da bit. Alora, ez da azken honi izan dezazura dono, kaio.
3: Egunon da noi, Lazkaun, 24 gradu, eta zeura erabala jututa. Giro epele-epela daukeu, egoiza de bilindarren, eta zero begiratuta, dana laiututa agiri da, eta egoiza gelitzaren gaur askoleko batez zeuri izango dure gelitzen zait. Bueno, egun hori izan, etxi!
4: Egun honen hori, gara etxan dion, zero laiutute, tanta batzu botaten, eta mazatxia dau temperatura. Egun hori izan,
5: Zahala eskuetite! Hemen otaino gara du! Epel! Eurize! Euri lambrue! Aher, aher! Zapara gara ikitxun! Bolo, bolo! Ondo pasan eurne! Tampo zebizi!
6: Egun omer garatik, Etxepeko farmazian, 24 gradu dare. Ego aize pelepela dabil nahiko arro eta momentu honetan lainotuta dao. Ego azten ondan hoi,
7: Gaurra nizen 22 grado eta zerua goibelduen. Elizondo ontarratzun ere 21-22 grado eta izpegin 20,9 eta hemen bidian, izpegiko bidian, goibelei euritanta bakaren bat eskapatzen zaia. Ba, ez dugun ondene gaio.

0: Ander, egunon.
1: Egunon.
0: Bero.
1: Epelo, bero, bai.
0: Zer temperatura duzu,
1: bai. Behar handik ez dago.
0: Zer barkatu?
1: Jersea hau jarri, baina behar handik ez dago. Kenduko
0: duzu, segituan orduan.
1: Bai.
0: Tonta eguzu, segiro.
1: Euritan tabatzu gehidu, Gutxi, baina, bueno, eta lurre hon dio lehorra dago, Eta 22 grado ikusitzu nik, baita,
0: Borgoan ez dakit, jertxe hori akaso soberan, ja,
1: goberan ez dakit. Enara, que ya aldeindu, baina nik ez dakit, denbora.

0: Así que, bai, bero. Uf, bai.
1: Gu koltsak entzen, ibili ginen atzo gauen, eh?
2: Abai?
1: Bai,
2: berriz bueltan.
1: Loitxekore, pensa, eh? Bai.
2: Ez dakit, ba.
0: Bai, hemen ere bero. Oso, bero dago. Bai.
2: Bikote, ireieko azken eguna dugu gorkoa. Ez dakit konturatu gortzarete, baina abia da bizian, ez iztu bizian, ala politiki igaro zaiztu hilabetea, Loli?
0: Bo, neri iziztu bizian. Bai, jaiakin hasi genuen, eta gero, bai, bueno, nik gainera gustuko dut, da azkena, politia izan du da hilabetea, eta bai, kontu man orduko, listo, atzo San Miguel pasatzen, eta gaur ezkeneko una, listo, urrian sartuko gara bihar, segituan pasada hilabetea, bai.
2: Xavier, zuri nolako egintza izuz, bat ema dira kurri diogu, eh? Iraiak 60 egun izan ote dituan.
1: Bai, bueno, bai, gizu kursu hasiera bezala, atope, bai, oporrak eta pixka pasatzei eta...
2: Egia, zuko oporrak eta dituztu eta esente gainera,
1: Bueno, iraileko un batzuk hartu nitu gaina, bai? Así que, bueno, bai, azkar pasatu da, bai.
2: Ongi.
1: Bai.
2: Baina, Xavier, ezken non besterik, espero, hilabete amaitu horretik, urrian hasi gabe ere, urriko lehenengo astegura bete duzu.
1: Bai, behira, gaina nik egutegi badauket hemen, eta urrie, irailen urrie jartzen dugu, basa urua txipiko egutegi dauket.
2: Ara?
1: Bai, eta despizatzeko leona da, bai. Eta urriari gaztaintzitua deitzen diote.
2: Uh-huh.
1: Eta, bueno, bai, hola xe.
2: Esan duzu orduan, iraiari urria deitzen diotela eta urriari gaztaintzitua?
1: Hori da, bai.
2: Uh-huh. Eta egutegi hori nork sortua da? Konta egu zuze, badauka horrek historia bat atzean.
1: Egu imotz ondon basaburue eta gero dago basaburua txipia eta horiek malerrekadi orain. Baina orain di mantentzen dute, ba, egiten dute festan batola, horrek die saldiaz, eratsun, beintzala baie, deskurra, horiek uste osatzen dutela.
2: Uh-huh.
1: Eta horiek horre egiten dute egutegitxo bat, eta ja, bigarren urte dauket, ja, eta aliarren egutegi dauketela. Eta gonbitea jaesonun baita ere, larun baten du, basaur txipi eguna, eta hauntza joteko naiz, bai. Paraje politxe di, ez egite zautze juzuen saldiaz da,
2: yes.
1: Loli, eta...
0: Ni berez, igantzierra naiz, eta nik, bai.
1: Bai, gertukoa,
0: Bai, donetze, be,
1: zubiatik
0: oru rosa da, bai, eta aman, nere amazena, lekaroz tarra zena, bai, nik ezautzen ditu.
1: Bai. Begira,
2: hori ere ikasi dugu, hori ere badakiko. Loli, ez genekien.
0: Bai, kustan gazat. Eta dena dela, kontatuko dizuet, nik dendan egiten dut negutegi kalendario horrela politi bat, eta bidaliko dizuet, aber gustatzen teizu.
2: Hala.
0: Nire bakoitza, lore bat, bidaliko dizuet ikusteko, bai.
2: Begira, ze ondo.
1: Vale.
2: Ze ondo. Jo, ba, Xavier, enkargo bat jaso genuen atzo, Javik gure ostiraletako errondaki dedenak galdetu zigun, esan zigun, ea gaur galdetuko tegen izun, larun bat honetan Oñatin duten herri eguneko artisau azokara joango
1: zuzen. Zeren Oñatin iten du herri egune, festa oso politxe, ganadue eta artisauek eta uno jarri izan duge urturen ezkune, baino horre unibertsitateko klaustroan, baino unibertsitateko klaustroa, bueno, unibertsitatean obratan nahi die, bak jaingo zu, Oñatiko unibertsitatea kanpotik, eta bueno, polemika bisitate uste
2: dut. Izan zuen, bisitak idatu uste dut Javik izan zuela, aurreko astean edo duela bidez dut ondo horretzen, baina, bai, kontatzen.
1: Eta joten gea klaustroan, paraje politxe, bai, eta urten bertako bakarrik egongo diela, baina kanpon uste jarri behar dituela nun baiten, da, bueno, gutzako bintza lekuik etze, hola, bueno, ez da getu lago zerbait, esantzu duten. Eta gero, kasualidatea, hemen gonpitea jasonun saldiastik, eta, bai, aurten Oñatia jungo, bai, gero herri bazkari ere itxegu, eta, bueno, bai, bueno, Javi goreto kontotu bizkiztu.
2: Ostirelen kontotu bizkiztu, oiek, hori da. Bueno, baina,
1: bai, baina.
2: Aurrera tu diguzu, saldia zen izango zarela.
1: Bai, hori da, bai. Eta igandean badaeu etxarriño horre feriak die. Eta bueno, etxetik gertu, aste buru. Aurreko neho hile ginen, astea zuta, astea zune joa, astu zitzen esatea, ernioa egiten dela, azken...
2: Bye.

0: Bai.
1: Romeri edo, bai. Jende piloa juten da, nire amazanare june izan duzan, bai.
0: Mm-hmm.
1: Erniako. Eta holaxe, bai. Batzuk aiakok eta batzuk etorri ziren asteazua, pintxoa jatea. Zelatu nahi merre, bai, bueno.
0: Ongi, ongi. Tira, Loli, urtaro aldaketa egin genuen duela, aste bete gutxi gora bera, orain ere hilabete aldaketa tokatzen zaigu, garai hontan gertutik begiratu behar diogu gure baratzetako landarei, ezta?
2: Bai, bai, garai hontan, bueno, baratzan ja normalean, bueno, azak, azaloreak, porruak, tipulak, baratxurillak, bueno, neguan jaso behar diren usta hori ja sartu izaten da, baina egiak da, gertutik begiratu behar dugu, zertik garai hontan, karo, landari hori gazte-gaztia da, biguina da, eta, bueno, eraso egiten diote, arrak eta orain eurdi pixka bat egiten badu, egiten badu. Arrak, tikan aparte, bareak zeitzuan atetzen die, barrazkiloak baitare, eta, bueno, gertutik, kaso inbertzaia zertik bestela, kontuman orduko gaba batian, goxo-goxo utzi zure baratzatu urrengo goizian, txikitu egiten galda.
0: Mm.
2: Orduan, bueno, guk eta dendan ere ikusi dut jendeak sartzen diogu, gainetikan, adibidez porruak eta relaxatzean, olako tela moskitera edo deitzen diogu da, sare txetxetxe bat, sare bat da, txiki-txiki bat, eta hori gainetik anbota, eta orduan tximeleta txiki batzuk sartzen dire porruak edietarrela, orduan sare horrekin goian gelditzen dire, ezin dire bian sartu eta arraltzak ere ez dituzte landaretan botatzen, eta bueno, oso ona da, sare hori, jarri gainetikan, eta gutxienez ez dire... Ez dit juste arroltzako sartzen, eta gero hori da bariak eta barrazkiluak eta ere gainetik ibiltzen dire. Landaria ukitu gabe, eta bueno, oso ona da, tela hori, tela sare bat da, eta bueno, eta gero tratamentu ezela ere bat ilusturi jentziz, eta errela ere botatzia badago, prebentzio moduan botatzia badago. Eti bestela konturatu naiz, bai, garai hontan despistatu ezkero txikitzen dute baratza.
0: Uh-huh.
2: Bai, bai. Eta
1: barek eta karakola triste hiliko die, Loli.
0: Ja.
2: Bai, bai, bai, bai, baino kontuz, euri gutxikin atera de bai, bai, bai, bai.
1: Hemen,
2: bai, bai.
1: Basoa jundako nonto bila eta batzuk barek gaitzen diege, ontsio jaten baino, ez da gita urten lan handik ez du izango.
2: Ez, momentuan ez, baina kontuz, gero kontu man orduko despistatzen gara eta gero disgustua.
0: Aldaketa atorla esan dute, ez, bueno, hori entzun dugu euskalmentetik mandiguten iragarpenaren arabera, aste buruan akaso euri egin dezakela, audio batzutan ere entzuten zen, batzuek eipatzen zuten euri pixka bat, bueno, Lori, zuk ere esan duzu, ezaketa akaso
2: bai, bai, hemen, bai.
0: Hasiko da orain, baina erne egoteko behintzat.
2: Bai, bai, bai, bai. Hemen, bueno, momentuan, a ber, aridu, hori, ja, eski jegi, baina, bueno, aridu.
0: Bueno.
2: Eski ikusuko dugu, a ber, ze gertatzen den gure baratzetan. Bai.
0: Xabier, egin duzu lanik bat ere aspaldian baratzean? Nola duzu? Ui, ara. Eten egin zego. Entzun ditugu pare bat orsoinu, ez dakite iratzar gai bazen edo zer, baina zerrai bazuen Loli bestela. Aste honetan aipatu nahiko zenuken itzorturik edo baduzu?
2: Ez, bueno, guk hemen Hondarribiko dendan alako tailertiki bat badago, uh-huh. Eta, bueno, duda, Kataluniatik emakume bat, bueno, ez dakit seguro zer nahi duen azaldu, baino da, ba, landaria ikusteko beste modu bat, ez? Landaria makietzeko beste modu bat, ez? Berak azkenean azaldu nahi du, ba, landaria dela, bizila dela.
0: Uh-huh.
2: Eta landaria jaio egiten da, jaio hasi egiten da, bizitzen da, zitzen da, gaixotzen da, landaria jaten du, landariak ura daten du, landaria hiltzen da, eta bueno, pixka bat, ikustegia hortikan ikusi landaria...
0: Izaki bizidunaren bueno, ikuspuntutik.
2: Bai, eta nola, bai, eta landaria oso azkarra da, oso ze bizila den, eta horrela, eta bueno, olako tailertiki bat badago larumatean eta beste bat igandian, eta, bueno, kontatuko bizu eta berdatorren ustian, abertze kontatu digun gure ebak,
0: Primeran.
2: Polita izango dela, bai.
0: Itzule zaigu, Xavier. Xavier zertzen irator gaiua, jokazten
1: bai, gana. Ez, bai, bateria juntza jo itxura, telefonoa, inalambriko itako bat egin duten ez hemen portzen da. Baina beste bat konsegit jo, ez goran.
0: Zubai azkarra, zubai azkarra.
1: Agurra esateko, bai. Bai, ba, nik zaldi asko programa, ez eta aipatu baino, bueno, programa polita hindu, basaur bat jepiko eguneako. Zikiro jatea dau, errikirolak, horre erikirola maite ituzte, txistulariak, elizan, eta horri biliko geha. Larun baten, bai.
0: Ba...
1: Kasiko baten dau, saldiaz da, paraje politxe da. Gu emendik oroki eta tibarrena joten geha. Basaurua maior, bezala ezautzen zan hau, emengoa eta bera basaura txikia, bai. Oixe.
0: Ba, bikote, gozatu, bakoitzak beraste buru kompletua du, batek taierra, bai, besteak basaburu txipiko egona, Loli eta Xavier, gozatu eta tornasten izango dugu elkarren berri.
1: Bale,
2: bale, bale. Ez, kerrik asko dene, iago, Xavier.
0: Zuri, egona izan, aio, argibili.

Xabierrek kontatu dugu, basaburua tipiko egutegi kalendario hortan, iraiari urria ditzen diotela, eta urriari gaztain zitoa, hori bihar estreinatuko duguna, nekanek idatzi dugu, arratian iraia ere urri lehenengoa dela, eta urria urri bigarrena. Ba, bihar ekingo diogu urri bigarrenari edo gaztain zitoari, ze Lolita Xabierra urtuta badakizu zer? Bihar osteguna dela, eta bihar urri hasiko dugula. Animo, azte azkenarekin, eta bihar arte, pozizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Hondarribian udaltzain baten tiro hiltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek herrian bertan, udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula ere bertan zirela.
2: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Denok gara Babakar, krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakari argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, ertzantzak ere irekita du ikerketa, Igor Enparan alkateak gizarteak porrot egindu eranen irudipena duela esan zigun hemen.
3: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakari hau gertatu den arte.
1: Hondarribiako kasu hau gertatu da, oraindik ere uda hasieran Santurtzin Anderren heriotza eragin zuen polizia esku hartzea oso gogoan dagoenean. Asteburu honetarako dauka deitua manifestazioa herrian Justizia Anderrentzat plataformak. Eta horren atarian elkartu gara Faktorian Fernandorekin, Anderren aitarekin. Unkituta dago herritarren partetik jaso duen babesarekin eta mingarri zaionarren hizketarako indarra ematen dio semearen izen ona berrezarri nahiak.
4: Que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento, tuvieron una actuación desmedida.
1: Bere semea etzela gaizkilea argi gera dadin nahi du, poliziak neurrigabeko jokabidea izan zuela. Beste batzuetan babesa eman izan zion udaltzainetara jo baitzuen, eta oraingoan, babesik ez, indarkeriaz hartu zuten. Uda hasierako beroaldi betean gertatu zen, indarrez eta taser pistola erabiliz lurreratu zuten.
4: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo que la plataforma Justicia Anderrentzat publica en las redes sociales.
1: Naiz eta horren berri, taser pistola erabili izanaren berri ez zuten gerora arte izan. Udaltzainek taserra erabili izana eskutatu zutela diot familiak, gainera denbora luzez argatu hartatu gabe eguzki galgatan izan zuten lurrean, eta horri ikusten dute utxe egiten larria. Irati Agirre familiaren abokatuak ere hala esan digo.
5: Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi bein ere ez, indarra erabili denik, ez da tasera erabilei denik ere. Eta horrek ikero, eragiten du baita autopsian beran, ze autopsia egiten da informei kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak ez abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita gurasoi ere, aurpegira bagezurra esatea.
1: Fernando uste du, buruko gaitza duten personak hartatzeko modua berrikusi beharra dagoela. Poliziak ez duela bide egoki hartu, ez bere semearen kasuan, eta ez egunotan Hondarribian ere.
4: Que se podía solventar con un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
1: Goizeko 8 terdietan entzungo dugu Fernando Sáenzekin eta Irati Agirre familiaren abokatuarekin Faktorian izan dugun elkarrizketa. Gainerakoan etxe bizitza kontuak puntako jendearen protesta kalean ez dira apaldu. Arantxa Agirre, egunon.
6: Bai, egunon.
1: Kritika dira etxe bizitza sindikatuak ezpaitituztea ASEBETE ministro kontseiluak onartu dituen etxe bizitzaren bi dekretuak ikuskizun dago orain kongresuan nahiko babes lortzen ote den.
7: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
6: Gau jakingo da letraxea, bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialean argitaratuta eta behin indarrean kongresuak ezohiko osoko bilkura egingo du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030 arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Junsek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute, babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere, eta Eskerra Baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita, Podemos Aliz Haserre dekretua bitamanatuta aurkeztuko delako.
1: Inflazioaren gorakadari aurre egiteko herritarrei laguntzeko eskutu soziala ere luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak, izan ere 2023ko otsailetik kopuru altuena da inflazioaren datua, 4,9% irailean 6-10 gora eginda.
6: Erregaiek bai gasoilak bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6ko abenduan, baina
8: si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja.
6: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak azaldu du erregaien prezioak 15%ko igoera izan ez gero eutxi egingo zaiola berapenari. Urte amaiera arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak. Gasaren tarifa arautua gehienez 35% garestituko da urrian.
1: Gaur goizean eramango dute bestalde epailearen aurrera Iruñean Iruñeko Txantrea auzoan lanbide heziketako Mariana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labana zauria eragin zion 20 urteko ikaslea.
6: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen sabelean labanez, lekuan bertan hartatu zuen adintxikikoa eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzengoak eta epailaren aurretik pasa zain dago.
1: Eta hilala biziko egoeran dago bestalde, igandean Lodosako soka muturrean zezen batek adarkatutako neska gaztea heli eraso kontaiguzu.
9: Ba, neska armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezenak, eskileratan gora igo eta hauren haren aurka oldartu zen, sokamuturrean parte hartzen ari ziren lasterkariek beraiek zezena gainetik kendu eta eramantzuten neska ambulantziara. Nafarroko Unibertsitate ospitalean dago, igandeaz geroztik buruko traumatismo oso larria du, hilala biziko egoeran dago.
1: Eta kiroletan futbolean Realak Eskoziako jertz hartuko du zubietan gaur arratsaldeko 7etan, Europa Kopako final 16renetako kanporaketako itzulikoa da jogatuko dena.
6: Joanekoan utxena berdindu ostean taldea konfiantzarekin dagoela adierazi du Cecilia Marcos aurrelariak.
10: Ba, lehen aldetik taldean ikuste konfiantzarekin dagoela, astean zehar oso entrenamendu onak egin ditugu, horri egin genuen partidua, ba, nik uste konfiantzarekin atea ginela, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi dugula.
6: Osasunari dagokionez berri onak, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huesca utxeta bat menderatuta.
1: Eskubaloian berriz Bidasoak Europako bideari ekingo dio Artalekun, Islandiako Afna Fidour taldea hartuko du 9 laurden gutxitatik aurrera.
6: Lau taldeko multzoko ligatxoa da eta bi lehenak fase nagusira sailkatuko dira, hortaz garaipenarekin hastea funtsezkoa dela dio Gorka Nieto erdilariak.
11: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu, orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba, Artalekun astea berezia dela, orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba, onera Artalekura etortzen garela irabaztera partidu danak.
1: Saskibaloian berriz Baskoniak 111 eta 88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian. Galbatiren taldeak Milan hartuko du urrengo ostiralean. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori esan berri digute trafiko arduradunek eta orain eguraldi iragarpena.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
13: Egunon.
1: Iritsi dela euria, ezta?
13: Euria apur bat ari du hemenka eta bartego aldeko haizeak zakar jo du eta temperatura oso altua izan da. Izan ere kontauri zurialdeko zenbait okitan ez da 25 gradutik jetxi. Une honetan 25 gradu ditugu Baionan, 23 Donostian, 22 Iruñan, 21 Bilbon eta 20 gradu Gasteizen.
1: Eta iragarpenak zer dio, gaur egingo du euria fundamentuz?
13: Bueno, bai, batez ere eguerditik aurrera, frontez berdinak igaroko dira eta guraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera, baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean, jada Bizkaiko kostaldean aldatzen hasi da, eta arratsaldean iparraldeko haizea barne aldera zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean ez du askorik bustiko. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du, eta zenbait tokitan ez dugu baztertzen trumoitsuak izatea eta mardul botatzea, bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak zenbait tokitan jadan neurtu dira, eta minimoak egunaren bukaeran espero ditugu. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasi arren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du, eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
1: Juren San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur irailak 30 ditu. Iraila gaur amaituko zaigu, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Hondarribian Senegaldarren elkarteak deituta samina eta aserrea erakutsi dute 100 herritarrek udaltzain batek tiro ziltzuen Babacar Beleren heriotzagatik. Segurtasun sailaren esanetan labana eskuan ertzain bati eraso egitera zijuan unean tirokatu zuten arantza.
6: Bart egindako bilkura jendetxoan ordea dena argitzea eta justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat. Beste manifestazio bat ere deitu dute larunbaterako Martxa Etxeberria.
14: 100 lagunek hartu dute parte Hondarribian Mankosengal elkarteak deitutako bilkuran. Denok gara Babacar krimen gehiagorik ez pankartaren atzean jarri dira haren anaia eta gertukoak, loreak eta argazkiak eskuetan. Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula ere bertan zirela. Unkituta eta aserre asko hartu dute hitza modu espontaneoan.
15: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien. Pero no es un motivo para matar.
14: 46 urteko gizona etzegoela ondo jakinaren gainean zirela denak herrian, baina ez zutela hil behar. Batek baino gehiago kazaldu dute iritzi hori, baita azalaren koloreak ere izan duela zerikusirik. Hilketan eta denen ahotan, Agua Seke elkarteko buruak labur bildu duen mezua.
2: No tengo palabra. Solo queremos justicia. Ni negro ni blanco.
14: No, justizia no eskatu dute Babakarrentzat, justizia eskatuz oihu egin dute behin eta berriz bilkura amaitu eta martxoak 8 plazatik tiroketa izan zen lekura egin duten manifestazioan. Hiltzuten lekuan, isilune eta errezuen bidez omendu dute. Urduritasuna eta tentsio giroan amaitu da manifestazioa trafikoa eteteagatik kargu hartu dien auto gidari batekin tirabira sortu ostean. Datorren larun baterako egin dute urrengo deialdia, manifestazio haundia nahi dutena, itxasoan diren arrantzalen parte hartzeaz.
6: Eriotz honen inguruan etxipenez hitz egin du Igorren Paran Hondarribiko alkateak esan du gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela, hildako gizona pertsona oso zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen. Antzeko sentipena adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak ere, Marijo Armendiagunon.
16: Egunon, udaltzainaren erantzuna zuzena neurrikoa eta proportzionala izan ote zen argitzeko udalak azterketa zorrotz eta sakona agindu du eta hausnarketa ere bai Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
17: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba erakunden artean koordinazio gehiago behar daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
16: Ildo beretik mintzatu da Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramale Irune Berasaluze ere eta erakundeek ezezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko.
18: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
16: Eta oso kritiko instituzioen erantzunarekin ertzaintzaren Erne sindikatua. Erneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekeela erakundeek egoera zein zen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Agenteak babes gabe utzi dituela eta ardura politikoa exigituz Igorren Paran alkatearen dimisioa eskatu du sindikatuak oharbidez.
6: Hondarribiko gertakari oso larritzat jo du Labek ere eta erakundetatik eratorritako arrazismoaren erakusle garbia litzateke sindikatuak kaleratu duen oharrean dionez. Laben aburuz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen polizia ereduak elikatu egiten du segurtasun indarrek indarkeria neurriz gaindi erabiltzea.
19: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
20: Ondaren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
21: Aupa!
22: Lokatu zai! Amazidu!
20: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ondaren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ondaren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
6: Negoziak eta ordu luzen ostean Espainiako Ministro Kontseiluak lotu du etxebizitza dekretua onartzea, herritarrak entzun dituztela esan du sare sozialetan Pedro Sánchez presidenteak.
7: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas.
6: Dekretu bat baino gehiago bi onartu ditu azkenean, naiz eta bigarren horrek ez zuen aurrera egiteko aukerarik. Itxuraz, Maizterren sindikatuak, Somarrek eta Ezkerreko alderdiek eskatzen zuten puntu bakarra jasotzen du alokairu kontratuak mugagabeak izatea. 10 neurriz osatutako beste dekretua da negoziatuta iritsi dena, etxegabetzeak esaterako 2030 arte debekatzen dituen Madrilo Jane Perez egunon.
26: Egunon zaurgarrien etxegabetzeak dira 2030 arte debekatuta geratu direnak. Azkenean bai, arautu egin dira mugetatik ies egiteko erabiltzen diren logela eta epe motzeko alokairu kontratuak. Putre funtsek debekatuta dute etxeak erostea 2028 arte eta automatikoki bi urtez luzatuko dira indarrean diren alokairuak. Neurri fiskalak ere bai, besteak beste, etxe bizitza turistikoak gehiago zergapetzeko eta etxe babestuen eraikuntza sustatzeko. Sumarrek aitortu du, ez dela lortu nahi zuten guztia, baina oinarrian jaso da euren ustez etxe bizitza eredua aldatzeko nahikoa neurri, Pablo Bustindui ministroa.
27: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato, creo que la práctica totalidad se han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
26: Valorazio positiboa ginarren, perfil propioa erakutsi nahi izan dute Sumarreko bost ministroek aparte eta Moncloarekin paraleloan beste prentxaurreko bat emanda. Moncloako maitik berriz, eskuzabaltasun eskatu di alderdiei Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
28: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias.
26: Eta negoziaketek zenbat kosta duten jakitun, hilabeteko epea agortu gabe, ostiralean bertan bozkatuko dira etxebizitza dekretuak kongresuan.
6: Dekretua bitan zatitu izan ez dute begionez ikusi Ezkerreko bazkidek, lehen dekretua negoziatuta iritsi da, baina bigarrena alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duena horrek ez du oraingoz aurrera egiteko bermerik, Junsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu jene.
26: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
7: Hasta que no veamos textos.
26: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana. Akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
28: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el dividi benzeraz no va a funcionar.
26: Eta gauzak horrela ez Junsek ez Podemosek ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu etxe bizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongres suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
29: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil. Y ya está, y es lo que hay.
26: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eta eman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
28: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
26: eta
28: los debates.
26: Eta ondorioz, ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok etxe bizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
6: Bitartean solen eunka pertsone kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez etzir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
3: Ni hemen nao hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio azte buruan mobilizazioa daute deituta eta hortxe tinko segite behu.
4: Gaurko izen iritsia eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideak ara mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
6: Ego Euskal Herri buruetan ere elkarretaratzak egin zituen atzo Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak oso kritiko agertu dira PSOEk eta Soma Marrekon hartutako bi dekretuekin. Uste baitute EAJak eta JUNSek onartzeko moduko neurri moderatuak proposatu dituztela. Karmele Uribezalgo, egunon.
5: Egunon, bai, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin zituzten mobilizazioak atzo iluntzean, adierazi dutenez etxe bizitzaren negozioari aurre egiteko. Espainiako gobernuak aurkeztutakoa ez zaien nahikoa iruditu eta kritikatu egin dute dekretua bizatitan ateratzea. Etxe bizitza sindikatuen sarearen ustez modu horretara ez dira neurri aurrerakoienak onartuko. Ane Salvador Bozera maleak azaldu du, zeintzuk diren beraien iritziz gutxieneko baldintzak.
8: Etxegabetzea baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri esezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu hoiek berriztea, funtzputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
5: Ostiralerako ere mobilizazioak dituzte deituta, arratsaldeko 7etan izango dira, Ego Euskal Herriko hiriburuetan, lab sindikatuak berriz, larunbat eta iganderako deitu ditu. Bestalde, Bilbon kanpaldia egiten ari direnek Arriaga plazan jarraitzen dute, eta parte hartzaietako batzuk salatu dute, atzo iluntzean etxegabetze bat egiten hasi zirela 7 kaleetan, Barrenkalen, udalak aldiz, adierazi du, bi pertsona pisu batera sartu zirela, okupatzeko asmoarekin, baina atera dira dagoeneko identifikatu egin dituzte, eta usurpazio delitu arina egotzi diete.
6: Inflazioa nabarmen igo da berriro irailean, Espainiako Estadistika Erakundeak kaleratu duen behin-behineko datuen arabera, urte arteko inflazio tasak 6.5 egin du gora buztutik, eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 104.9 garestiagoak direla. Energiaren prezioen igoerak herritarrak ito ditzala galerazteko asmoz, Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatu du, horri esker gasaren tarifa arautua gehienez 125 garestituko da urrian, merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio igoera 140 ingurukoa zatekenean, eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatu ditu Sánchezen gobernuak gasolioaren eta gasolinaren gaineko deskontuak. Zistoiturriagagoitia.
9: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak jakitean hasi duenez, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontu izango dute urrian. Azaroan 13 zentimora jaitsiko da deskontua eta 6ra abenduan, baina oraingoan ere klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko.
10: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
9: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko du Espainiako gobernuak, igoera ez dadin 125 gorakoa izan urrian eta 115 gorakoa urrengo revisioetan. Bestalde, butanobo monaren prezioa ezingo da 19,45 € goraigo 2027 ekainera arte. Gaur egun 18,84 € prezioa du butanobo monak. Gainera, ministroen kontseiluak urte amaiera arte luzatu ditu nekaz ari, garraiolari eta arrantzaleentzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121-etik 110-era jaitsiko dute, energiaren prezioa 115 baino gehiago garestitu ezkero.
11: La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados.
6: Mila bete igaro dira, 80.000 migratzaile zeutara sartu eta migrazio krisiak eztanda egin zuenetik. Mila bete geroago, milaka migratzaile oraindik tartean adin txikiko asko bertan dira, gobernuak prestatutako behin-behineko kanpalekuetan. Gaur, Angel Victor Torres, lurralde politiketako ministroa buru, batzorde berezia bilduko da egoera zertan den aztertzeko, Marijo.
16: Normaltasunetik urrun oraindik ere, atzo ustu zuten Benitez, hondartza bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten eta Loma Kolmenarrera eraman.
1: Es el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha dado...
16: Francisco López, lurralde segurtasunerako komisarioak adierazi du, batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela.
1: Yo creo que ellos a lo mejor tienen una idea confusa de si se pueden quedar, no se pueden quedar. Igual
16: eta asko que... ez dakitela zer egin eta nora jo, ez jakuntasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun, krisia lehertu eta bi hilabetera, 7,000 heldu inguru leudeke harrera instalazioetan, beste 2,300 adingabe inguru tutoratzapean, eta milaka pertsona oraindik instalazioetatik kanpo. Gaur bilduko da batzorde berezia Zeutan bertako egoera aztertzeko, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak auzitegi nazionalean deklaratuko duen egun berean.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Iraila, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
12: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
25: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
13: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
14: Realak Eskoziako jer sartuko du Zubietan gaur arratsaldeko 7etan, Jon Altuna egunon.
15: Egunon, Europakopako final 16etako kanporaketako itzulerakoa jokatuko du bai, joanekoa utxean amaitu zuten Edinburgon, naiz eta Reala, jabetza eta gol aukeretan oso nagusi izan. Gorka Alvarez entrenatzailea gaurko partidako gakoei buruz.
17: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan, egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraien gaztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketa askorik espero. Klabeak azken metroetan, irula ordenetako erabaki horietan, eta bereziki asmatze horretan, ez, azkeneko egoera horiek, areako egoerak, aukeraketak, eta horregun goda partiduaren gakoa gure guztetan.
15: Zezi Marcos ere mintzatu zen Zubietan, entzun aurrelaria.
18: Ba, lehenengo aldetik eta aldenik uste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamenduanak egin ditugu, horregen egun partidua, ba, nik uste konfiantzak egin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi gugu. Aurreko esteko partidua ia iguala egitea, konfiantzak egin, baloia ritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea nik elburua da.
15: Txakonen baja izango du gaur talde txuri urdinak. Denboraldi hasidenetik, ez du oraindik partida ofizialik irabazi Realak. Erreginaren kopari dagokionez, Berrionak, Osasunak, bigarren kanporaketa gainditu du Huesca, huts eta bat mendean hartuta. Huescan jokatu zuten partida eta Irati Igoak sartu zuen garaipenaren gola bigarren zatian. Osasunak Efe Ligako aurkaria izan dezake hirugarren kanporaketan. Astelenean egingo dute zozketa, baita gizonezkoena ere. Eskubaloian Bidasoak Europako bideari ekingo dio gaur hartalekun, Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan. Lau taldeko multzoko ligaxka da eta lehenengo biak fase nagusira zelkatuko dira. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak eta etxean garaipenarekin astea funtsezkoa da Gorka Nieto kapitainaren ustetan.
19: Iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartaleku astea berezia dala, orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta targi dakagu ba, onera hartalekura etortzen garela, irabaztera partidu oso, partidu danak berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
15: Saskibaloian Kosner Baskoniak muturrekoa jaso zuen Valentzian, Euroligako bigarren jardunaldian Arabarrek lehenengo bi partidak galdu egin dituzte Euroligako talde aberatsen aurka. Olimpiakosen aurka galdu baita Valentziaren kontra ere. Bart, 111 eta 88 bukatu zen partida. 100 puntutik gora jaso zituen beste behin ere talde arabarrak. Paolo Galbiati entrenatzailea.
21: Hoy falta energía, seguro. Contra una escuadra con mucho talento que ha
7: Que ha mostrado todo...
20: Talentu handiko talde baten aurka energia falta izan zaiela esan du, eta horrek ezin du gertatu entrenatzaile italiarraren ustetan. Urtaipean dauka, ageriko utxunea, horri aurre egiteko klubak Marcio Santos pibota fitxatu du Maccabi taldetik. Brasildarra 2 metro eta 4 centimetro da luze. 2028 arte sinatu du. Baskoniak Milan jasoko du urrengo ostiralean buesan. Pilotan, CaixaBank Masterseko B-serieko finaleko material hautaketa egingo dute eguerdian zaian, eta atzo erremontean buruz buruko finaleko materiala apartatu zuten Barrenetxeak eta Azpirozek. Milafrangako Masterrean final aurrekoak jokatuko dira gaur arratsaldean, final larumatean da, eta denboraldiko lehenengo garaipena lortu du Ormadik Magnus Ligan, GAP 3 eta 4 mendean hartuta.
21: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
22: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
23: Gaur nizen 22 grado eta zerua goibeldu.
24: Herrigoitiko Mexika auzoan 22 grado daoz eta zerua lainotuta dago.
26: Egun on Bergaratik 24 grado dare. Hegoaize pelepela dabil nahiko harro eta momentu honetan lainotuta dago.
27: Hemen Burlatan 22 grado dauzkagu, zerua estalita eta egoaizea dabil.
28: Lazkaun, 24 gradu, giro epele-pela daukeu, egoaizea dabil indarren.
29: Gaur txan dion, zero lainotute, tanta batzu botaten, eta masatzea dau temperatura.
22: Euri tanta batzuk batean eta bestean hasi direla agertzen, bai, hala ere, ze beroa gaurko gaua. Gasteizen orduotan 20 gradu, 21 Bilbon, 22 Iruinean, 23 Donostian, eta 25 gradu gaur goizean Baionan.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
22: Eta ondorengo orduek euria ekarriko digutela, hori esan digu Olatz Printzipek Euskalmeten.
31: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
22: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazorik.
32: Barne Tolosan kilometro terdiko autoilerak baute, baitaude Irunerantz. Kamio bat matxuratu da eta herri bat itxita dago. Segurtasun sailak esan digunez, Asunción klinikaren parean matxuratu da eta suhiltzaileak bertan daude. Herri bakarra zabalik, trafiko handia, ordunetan autoilera gozatu.
22: Eguneko albiste nagusia egin behar diegu orain errepasoa Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik. Hondarribian udaltzain baten tiro zilzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta haren gertukoi elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek. Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalko kontsula bertan zirela.
30: Deno gara Babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakari argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita usnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du, hildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
22: Gainerakoan etxe bizitzaren inguruan jendearen protestak azken orduotan ez dira apaldu, kritiko dira etxe bizitza sindikatuak ezpaitute ikusten asebeteta ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza bi dekretuekin egoeraren konponbidea. Ikuskizon orain kongresuan gainera nahikoa babes izango ote den dekretuak onartzeko.
6: Gaur jakingo da letra xea bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialean argitaratuta eta behin indarrean kongresuak ezohiko osoko bilkura egingo du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030 arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Junsek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabaki erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere, eta Eskerra baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita. Podemos aldiz haserre, dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
32: Irailean prezioek 1,9 gora egin ondoren, inflazioaren gorakadari aurre egiteko herritarrei laguntzako eskutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak.
30: Erregaiek bai, gasoilak bai, gasolinako 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6koa abenduan, baina Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu du erregaien prezioak 1,15 igoera izan ezkero eutsi egingo zaiola beherapenari. Urte amaiera arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak eta gasaren tarifa arautua gehienez 1,35 garestituko da urrian.
32: Gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantrea auzoan Lanbide Heziketako Mariana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labana zeraso egin zion 20 urteko ikaslea.
6: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasiloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen sabelean labanez, lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzengoak eta epailaren aurretik pasa zain dago.
32: Eta kulturan, asterdian etena egin eta antzerkira joateko proposamena Bilboko Arriaga antzukira joatekoa rigor mortis ikustera Manu Etxezortu.
0: Rufino hilberria da eta bere alargunak Angelak senitarteko eta lagunei deitu die berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzekoa dira, baina Angelak ez die gorpua ikusten utziko. Ez du inork hildako ikusterik nahi. Rufino hilberriak ahoa zabali daukalako. Nola edo ala ahoa izten saiatuko da emakumea. Hildako badaukago baina egoera bitxia. Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi duen rigor mortis antzez lanaren abiadan.
1: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Azkenean ere komedia hon batek tragedia badaukazpian, ez?
0: Eskenatokian Joseba Paolaza, desberdin jantzita, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia bera ikusiko ditugu. Lau antzezle horiek osatuko dute sekretuz betetako familia.
1: Miren alaba, ba, amarekin harreman zaila daukan eska bat, eta bueno, ba, Mirenek bere erabeka hartu behar izan ditu, ba, eta urrundu inda amaren gandik. Baina, hain nahi eta hilda, eta jumearko ba, eta agurtzea, eta handau ama.
0: Rigor mortis, antzeslana, gaur bertan Bilboko Arriaga antzokian, aste azken buruzorirako plana.
2: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Hegaztiak, zergatik ez dira erortzen, zuhaitza adarretatik lo direnean, zergatia ez da hegaztien orekarako albide berezia, edota adarrean direnean indarre uste bere bizikoa. Milioika urteko evoluzioaren biomekanikan dago gakoa. Tendoi tolestatzaile sendo bati esker, hegaztiaren hankaren atzealdeetik behatzetaraino duan muskulo egitura bereziari esker, ez dira erortzen. Hegaztia adarrean pausatu eta belauneko naiz orkatileko artikulazioak tolesten dituenean, tendoia automatikoki tenkatzen da eta behartzen ditu behatzak indarrez istera adarrari heltzeko. Hegaztiak, zenbat eta pisu handiagoa izan, orduan eta sendoago eutxiko dio orekari. Egan abiatzeko, hanka ireki eta luzatu, tendoiaren tentsioa askatu eta behatzak berehala irekiko dira. Eta hegaztiek losakon egiten dute adarrean. Buruko hemisferio batek, erdiak bai, egiten du lo sakon, beste erdia alertan. Eta begietako bat ere, erdi irekita izan ohi dute, arrapariren bat balego, edota haize ufada handiak balira. Hegaztien atxedena, naturaren ingenieritzaren evoluziorik eraginkornetako bat.
4: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
5: Lanbide Heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
5: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
7: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
9: Irailak 29 eta 30 bakarrik, BM supermerkatuetan 120% deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urdaitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan.
8: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
11: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
11: AEKA! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
10: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko. Inplikatzea, beti erantzutea da.
12: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
10: Bai.
12: Nazioarteko eragiketetan?
10: Bai.
12: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
10: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen. Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
16: Minutu goizeko 8:00 eguneko lehen analisi izpia Maite Ubiria kazeta.eus atariko arduradunaren eskutik. Maite, egunon.
17: Egunon.
16: Hondarribian herenegun udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Bele eta duela hilabete batzuk Santurtzin udaltzainek tasar pistola erabili ondoren erietxean hiltzen Ander. Eta kasu hauek buru osasun arazoa dituzten personak hartatzeko poliziak duen jarreraz gogo eta egin beharra ikusten duzu komenigarri ez da.
17: Etxe bizitzaren krisiaren alderik ilunena erakusten duen auziari zo ginela, dekretu beltxamoaren zain, tiro hotxek zartatu zuten arratsaldeko giro lasaia Bidasoko herri batean. Udaltzaingoa eta hartzaintza. Eskuetan laban batzera mangizona gelditzeko lanetan karrikan eta tamales atzera bueltarik ez duen emaitza. Zein da denbora tarte onargarria herri zaindarien jardura tartean gertaturiko bi heriotzen artean. Hondarribian bezala Santurtziko famili bat doluan da. Badira hiru jabete Ander atxilotzeko erabilitako bortizkerea gerien utzi du berrike bideo batek. Zerrenda lusatzen doa, egoerak ez dira berdinak, ez da hau eta ura nahastu behar, tentuz jokatu behar da kalte gehiago esortzeko, konforme, konforme. Baina hiru jabeteren bueltan, armak baliatu dituzten udaltzainek, besteak beste, osasun mentalaren gaineko hartatzeari buruz galderak pausatzera eramaten duten bi gertaeretan. Eta bi herritar zendu dira. Segurtasuna izpide, eztabaida ezin da beraz arma mota horien erabilpenari mugatu. Karrikak irentzi aldezake, metatzen ari zaigun, hainbeste begirune falta, hainbeste begirada gaizto eta deshumanizaziorako joera. Zilegia da batzen gaituenetik, hau da, gizartaren, ongizatearen eta pertsonaren defentsaren ikuspegitik, arantzaz beteriko gaiari buruz gogoeta eraikitzaia sustatzea? Galderak ez dira falta. Ez dadila oraingoan ere, erantzunik gabe gelditu.
16: Maite, eskerrik asko datorren astera arte.
17: Agur eta laister arte.

0: Eta orain kontu interesgarri ikusmiran jartzeko hartu behar dugu tartea.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Baina lehenengo, ardezagun tarte bat hau patxada zentzuteko. Euria ari du. Azkenean toki batzuetan mintzat iritsi dela euria.
2: Iritsi dela eta gozo gainera, Noiztik, hemen, alakorek entzun gabe?
3: Nik gaur lautanta lodi eta bero esterik ez ditu samatu.
0: Lanerakoan zaparrada batek harrapatu nau, eta gustora eman diot...
2: Garbitzeko ari,
0: bai.
2: Alare argi utzi dezagun, espada estela. Une honetan jaso dugun soinua, esan dugu zertxo baita egin duela, baina arratsaltetik aurrera, espero da gehien bat, eta zaparra da trumoitxuak izango, omen dira gainera.
3: Esan pozarren hartuko dugu euria, eta zer esanik ez, lehor oso lehor dauden, belardiek, urtegiek, eta jakina beltzainek eta nekazariek nola ez, Jon Areitio mugarrietako ganaduzaleari egin diogu galdera.
4: Egunon, urrea. Zeruti datorkiguna, inoiz izan dudan edo izan dugun euri eta ur premiarik handienean gaude, 2026ko uzta aspaldi alde batera utzita eta aztuta, baino 27ari begira, urrea. Momentu honetan negu belarrak ereiteko zain geunden, etxeko lurrak lurra beharrean desertua ematen du, lurrak pertsone moduan, jan, arnastu, edan eta deskantsatu beharra dauka eta uraren premia ezinbestekoa zen berriz ere martxan jartzeko. Bai guk, bai gure behiek, bai gure larrek, urrea izango baliz bezala hartuko dugu hemen zeruti datorkiguna eta poliki eta moduz egin dezala mesedez.
0: Euria, urrea dela garaiotan.

0: Euri premia gurean, baina beste toki askotan ere bai, eta lehorteari nola aurre egin, horrere badaude diferentziak, eta deigarria egin zaigu Maitane, Zimbabuen odeiak ereiten hasiko dira.
1: Ereiten, odeiak ereiteko programa nazionala abiatuko dute, datorren azaroaren batean, izen hori jarri diote programari, 2026 eta 2027 euri denboraldian, prezipitazioak areagotu nahi dituzte, lehenbizi odeiak sortu, ondoren prezipitazioak izateko aukerak handitzeko. Horrela klima aldaketaren ondorioei aurre egin nahi diete. Gobernuak jakinarazi duenez, hiru aireontzi erabiliko dituzte, odeien inguruan kokatuko dira eta atmosferara partikula txikiak

0: gaindiko kutsadura, kutsadurak ez duelako mugarik eta 100 kilometro eta kasu batzutan ozeanoak eta herrialdeak ere ba igaro ditzakelako. El Niño fenomenoak aurten muturreko temperaturak ekarri ditu eta igoera horrek berak eta suteek ozono maila igo egin dute. Baita erregai fosilen edo eta bestelako sustantzia kimikoen ondorioz industriaren isuriek ere, hoiek ere bai. Asian izan da egoerarik larriena, biztanleen 60%-ek ozono maila oso altuak jasan ditu eta Europaren kasuan Italia, Espainia eta Grezia daude kaltetuenen zerrendan.
1: Alda dezagun gaia, eta begira dezagun jarraian Brasilera. Hauteskunde kanpaina bero-bero da, zer esana ematen ari den erabaki hartu du Lula da Silva hautagaiaren gobernuak. Dekretu bidez, debekatu egin ditu online kirola postuak eta baita kasino digitalak ere. Eneko Zuberogoitia ITB-ren berri emalea Latinoamerikan egunon...
2: Egunon, Iñaki.
1: Dekretu bidezko erabakia iragartzearekin batera, Lulak esan du online apostuak minbizia direla eta parekatu ditu crack drogak astapenetan Brasilen izan zuen edapenarekin.
2: 42.000 milioi dolar adina real jokatu ziren iaz eta ia 120 galerak izan ziren apostu gilentzat. Lularen taldeak dio Brasilen familien 180 zorren bat daukala eta apostuek egoerak okerrera egitea bultzatzen dutela. Bitxia da herrialdeko egoera duela 8 urtera arte apostuak debekatuta baitzauden. Temerren gobernuak legeztatu zituen eta Lula da Silvaren gobernuak gerora erregularizatu egin zituen kontrola ezarri alizateko eta batez ere zergak kobratu alizateko.
3: Tomamos medida dura y drástica necesaria. Isso é como un cáncer. O a gente tira o tumor, o este tumor vai matar a gente.
2: Minbiziaren modukoa da, tumorea espaldin badakentzen hilko gaitu, dio presidenteak.
1: Eta eneko erabakionek berehalako ondorioak izan ditu.
2: 10 eguneko epea eman die apustuak egiteko plataformei erretiratzeko. Epea datorren astelenean amaitzen da urriaren 5ean, hau da, hauteskundeen biharamunean. Eta legez kanpoko 500 webgune ere itxiarazi ditu gobernuak. Orain asmoa Google, TikTok eta Metako ordezkariekin biltza da kirol apustuen publizitatea ezabatu dezaten bere orrialdetatik. Eta ez hori bakarrik. Apustu etxe handienak hasi dira publizitate kontratuak eteten eta kirol partidak ematen dituzten telebista kateek ere kendu dute publizitatea. Bloke horien zati handi bat, apustu etxeik erosten baitute.
1: Baten batzuk aserretu zaizkio Lulari debekuarekin, ez da?
2: Futbol taldeak aserre agertu dira, azkenean horien babesleen nagusiak kasu askotan apustu etxeak direlako. Futbol liga nagusian 20 taldetatik 14ren kasua da. Noski enpresa horiek ere kritiko dira neurriarekin, diotenez orain legez kanpoko merkatuan egingo direlako apustuak. Flavio Bolsonaro ere kritik egin du. Aurretik mota guztietako apustuen aurka agertu izan bada ere, kirol arloko apustuekin dio kontrolatu daitezkela. Hau da, gertakari errealetan oinarritzen direlako. Futbol talde batek partida irabazi edo galdu ote duen jakin daitekela alegia.
1: Eskerrik asko Eneko, izango dugu zure berri datozen egunotan ere, igandean baita Brasilgo hauteskunden lehen itzulia.
2: Bertan izango gara kontatzeko. Gero arte.

0: eta Herriko Gazteek aurrekin ziotenean. Horiek ez direlako guretik desagertu eta ia hilabetero eskuimuturreko enpresa hauen intimidazioaren pean bizidiren familian berri dugu. Enpresa hauena ere jorratu beharko lukete gure agintariek. Adi asteburuan protestak ditu dituztelako etxe bizitza sindikatuek eta LABek Euskal Herrian etxe bizitza eskubideren aldeko aldarrian. Euskal Herri Irratiaren sintonian txanda hartu eta Iruñerrian goizetik albistenenak kontatzen ari gara entzule. Eguraldi bipolar honekin jarraituko dugu gaur, ez dakigula udan gauden edo udazkenean, izan ere temperaturak jada ez dira sobere egotzen, gaur 29 gradutan geratuko dira arratsaldean, galtzamotzetan oraindik arratsaldean egoteko modukoak, baina goizean jertzea jartzen dugu lanerako bidean, desegonkortasuna ere prezipitazioetan zerua gris dagoelako, ilun zenbait momentutan, eta euri mehatxua dugu une oro buru gainean. Gaur hobe aterkiez badugu begibistatik galtzen, tarteka euria eginen baitu gurean. Bi aragian somatuko dugu aldaketan diagoa, 21 graduko maksimoak eta euri gehiago espero baitira. Une honetan ateri eta egun senti epela Iruñeko erdigunean, 18 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Egun honen zule.
1: Iruñerria goizetik.
2: Adi txistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30etatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako gobernua.
3: Txori bat alda!
4: Ez!
3: Hegazkin bat alda!
4: Ez!
3: Superheroi bat alda!
4: Ez!
3: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
5: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
0: Nazioarte mailara jarrita eta begira jarrita. Iragarri genizuen, larun batean jala Nafarroak manifestaziora deitu duela Palestinarekin elkartasunean. Bada, egun bat aurretik, ostiralontan, arratsaldean Zalangaza Nafarroak kitmenak antolatuta, Palestinako kultura ezagutzeko aukera izanen dugu. Tobe bordatuak, ena marko, margoak, dafke dantza edota datilekin egindako jakiak, guztiak Palestinako kulturaren osagaiek dira. Herritarrak bezala, Israelek ere haien kontra egin duelako palestinar ondarea mapatik ezabatzeko asmoz. Ola Arafat palestinarra da, Zalangaza Nafarroa elkarteko presidentea.
6: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos.
0: Eta palestindarrek Gaza eta Cisjordaniako karriketan egin bezala, kulturak ere herritar horien baitan ere zutik eutxiko dio sionismoaren erasoei.
6: Que la cultura es resistencia, que la memoria no se bombardea y que el pueblo palestino sigue vivo. Cada vez que una mujer palestina...
0: Zalangaza elkarteak bombezarago basakeriatik ies Palestinako mila urtetako ondare kulturala ekarri nahi du Nafarroara.
7: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du, bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Zalangaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
0: Beraz, ostiral honetan, geltokin, jakiak, jantziak, dantzak izanen dira arratsaldeko 6-9etara. Sarrera doainik izanen da, baina Zalangazak martxan jarritako elkartasun ekimenak laguntzeko aukera izanen da. Elkarte Nafarrak 5,8 milioi litro ur banatu ditu 2025. Urtean sortu zenetik, egun Israelen eraso bortitzak utzitako gurasorik gabeko 240 aurren harreran lanean diardute ere. Guazen Nafarroko politika gintzara begiratzera, dagoeneko abiatuta dagoelako 2027 maiatzeko hauteskundeetarako leia. Atzo Ezker Batuak, Izquierda Unida kasaldu zuen bere programa osatzeko prozedura. Julian Gitazenari referentzia ginez, programa osatzen ari dira, sindikatu, eragile eta herritarrekin bilerak eginda, baita internet bitartez ekarpenak jasota ere. Carlos Guzmán, Ezker Batua.
8: La vivienda, los servicios públicos, la vertebración territorial y el cuidado del medio ambiente. La propuesta que queremos diseñar programática Izquierda Unida de Navarra en estos momentos es...
0: Behin haien programa osatuta, zurekin Nafarroa koaliziokideekin adostu beharko dute gero. Uztailean Ezker Batuak eta Batzarrek 2027ko akordioa berretsi zuten. Ahal dugu Podemosek ez zuen sinatu, Nenik ez Roldan idazkari nagusi berriak hasieratik koalizioaren kontra egin duelako. Oraindik hizketan ari dira, Carlos Guzmanek berak aitortuta, negoziazio zail eta luzeetan.
8: No, está siendo un proceso típico de estas características. En estos momentos quizás un poquito más ralentizado, porque insisto, estamos en dos planos distintos. Estamos...
0: Datozen egunotan argituko da koalizioan nork osatzen duen. Podemos momentuz sartzetik urrun, iturri zenbaitek esandakoaren arabera eta bere hautagaitza propioa planteatuko du 2027ko. Hauteskunde horietan gero zurekin Nafarroak zerrendako osatu beharko ditu. Carlos Guzmanek ez du baztertzen bere hautagaitza, Begoña Alfaro egungo presidente ordearen figura ere mai gainean dago, Podemoseko kide ohia da Begoña Alfaro, eta bere ibilbide politiko horrek zamatu dezake bere posizioa koalizio barruan, iturri horiek esaten dutenaren arabera. Iruñan, bien bitartean, San Ferminei buruz solasean, Iruñeko udaleko batzordean, presidentzia batzordean. Zurekin Nafarroak, proposatu duelako San Ferminek eragiten dituzten gastuak, garbiketan, segurtasuna, garraioan, azpiegituran, gainkostu horiek, iruindarron bizkar egotetik, bada bizitarien bizkar egotera izatea. Tasa turistikoa proposatu baitu Ezker Koalizioak, Txema Mauleon.
9: Reducir el impacto ambiental, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, que además no lo van a pagar ellos, lo van a pagar quien nos visite. Por tanto, pues, oye, si nosotros
0: Ekimena,
9: pagamos...
0: Ekimena, mozioa eskaria, aurrera ateratzen Euskal Herria Bilduren babesarekin eta PSN-eren puntukako babesarekin. Baina bieko goratu dute eta ezartzenen ardura Nafarroko gobernuaren adela, eta honek jada esan duela ez dagoela sobera justifikatua. PSN-eko goratu du San Fermitara datozen bizitari gehienek ez dutela Iruñeko hoteletan lorik egiten, beraz, tasak desoreka bat planteatuko lukeela zentzu horretan. Gero abaik hausnarketa sakonagoa eskatu du, eta eskuinak hasieratik baztertu, badakigulako ez direla sobera zergazaleak. Ez da bai da baintzat ireki da, eta galdera hori dago airean, nork ordaindu behar ditu San Ferminek eragiten dituzen gainkostu guztiak.
1: Iruñerria goizetik.
10: Koltsoneria Gorritxon biziatxe dena.
11: Koltsoi denda espezializatua, 1972tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
11: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Eta amaitu aurretik biharko iragarpen bat. Euskal Herri Irratiak inaugurazio festa eginen baitu bihar arratsaldean, badakitzuelako handia egin dugula, salto erraldoia egin dugula eta Irrintzi Dorretik onat Kale Nagusiko 54. Zenbakira etorri garela. Hori ospatzeko hainbat artista handik parte hartuko dute festa honetan, han izanen dira Gorka Urbizu, Areta Senosiain, Broken Brothers, Gozoen Salsa eta Egun Motelak, Sustraiko Linas, Are Robles eta Idoia Granizo bertsolariak, Ikeroiz eta Martin Etxauri bideoartistak, Duguna Dantza taldea, gure webunean sartuz gero, euskalherriirratia.eusen sartuz geroz, festa honetarako gonbidapenak ere jaso ditzakezue. Horixe, bera, kontatu nahi genizuen, gonbite hori egin nahi genizuen, albiste kontakizunaren amaiera honetan.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Egunon guztioi, Hondarribian udaltzain batek tiroz hil zuen Babacar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute parteunka pertsonek, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula bertan zirela.
1: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Deno gara Babacar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, eta osnarketa ere bai Igorren Parran alkateak dio gizartearen porrota izan dela heriotza.
2: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez?
3: Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba, bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba, gertakaria gertatu den arte.
0: Hildo beretik mintzatu da baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea Irune Berasaluze, ertzantzak bien bitartean gertatutakoa ikertzen jarraitzen.

0: Hondarribiko kasu hau iritsi da, oraindik ere uda hasieran Santurtzin Anderren heriotza eragin zuen polizia esku hartzea oso gogoan dagoenean. Hain zuzen asteburu honetarako dauka deitua manifestazio herrian Justizia Anderrentzat plataformak. Eta horren atarian, faktorian elkartu gara Fernandorekin, Anderren aitarekin. Unkituta dago herritarren partetik jaso duen babesagatik eta mingarri zaion arren hizketarako indarra ematen dio semearen izenona berrezarri nahiak.
1: Que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento, tuvieron una actuación desmedida, yo entiendo que ahí se produce una negligencia grave, independientemente de la actuación de reducción en el suelo, un tiempo de demora.
0: Bere semea etzela gaizkile argi gera dadin nahi du, poliziak neurrigabeko jokabidea izan zuela, beste batzuetan babesa eman izan zion udaltzainetara jo baitzuen, eta oraingoan indarkeria sartu baitzuten mendean. Uda hasierako beroaldi betean izan zen, indarrez eta taser pistola erabiliz lurreratu zuten.
1: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo que la plataforma Justizia Anderrentzat publica.
0: Naiz eta horren berri, taserraren erabileraren berri, gerora arte ez zuten izan. Udaltzainek taserra erabilizana ezkutatu zutela dio familia, gainera denbora luzez hartatu gabe lurrean eguzki galgatan izan zutela. Eta hor ikusten dute heriotzaren eragile izan zen utsegitea. Irati Agerre familiaren abokatuak ere argi du hori.
2: Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi behin ere ez, indarra erabili denik, ez da tasera erabili denik ere. Eta horrek gero, eragiten du baita autopsian, beraz, autopsia egiten da informe kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak ez abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita gurasoi ere, aurpegira gezurra esatea.
0: Fernando uste du, buruko gaitza duten personak hartatzeko modua berrikusi beharra duela poliziak, ez dutela bide egoki hartu, ez bere semearen kasuan, ez da aste honetan Hondarribian ere.
1: Que se podía solventar con un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
0: Goizeko zortzi terdietan entzungo dugu Fernando Sáenz Anderren aitarekin izan dugun elkarrizketa eta baita Irati Agirre familiaren abokatuarekin izan duguna ere. Gainerakoan Mari Carmen dekretua bizatitan antolatuta, baina jada estatuko aldizkari ofizialean argitaratu berri da. Aste honetan bertan kongresuak berretsi beharko duena eta kalean kongresuko saio hori egin bitartean behintzat presio agerikoa. Protestak ez dira apaldu, ez daude oroar dekretuak iragarritako neurriekin aseta izaro inzauzti egunon.
2: Egunon inak.
0: Gobernuak dio ala ere aldaketa esanguratsua ekarriko dutela dekretuok.
2: Ala ere ikuskizun onartzeko kongresuan nahikoa babes lortzen duten?
3: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios.
2: Kongresuak ez doiko soko bilgure egingo du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko, lehen dekretuak etxegabetzeak 2030ra arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Junxek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere eta Eskerra Baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritzita Podemos aldiz. Haserre, dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
0: Bere ala aztertuko dugu, dekretu hauek zer dioten eta nola eragingo dieten baita ere Ego Euskal Herrian batez ere funts puitren maister diren herritar horiei guztiei. Prezioen gorakada ere izpide, 104.9%-an inflazioa irailean eta inflazio horri aurre egiteko herritarrei laguntzeko eskutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak, erregai bai gasoilak, bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute bihartik aurrera, gero prezioak apaltzen badira pixkanak akentzen joango dena, gasaren tarifa arautua ere gehienez 125 garestituko da urrian. Gaur goizean eramango dute bestalde epailearen aurrera, Iruñeko Txantrea auzoan, eskola batean ikasle bati labana zauria eragin zion beste 20 urteko ikaslea.
2: Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira, atzo goizeko izuaren ondoren 8ak pasatxoan, sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen, sabelean labanez, lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa, eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta epailearen aurretik pasa zain dago.
0: Eta bien bitartean Lodosako sukamuturrean igandean zezen batek harrapatutako neska gaztea ilurren dagoela ere jakin dugu Eli Eraso.
4: Bai, neska ikuslentzako armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezena, kairean bota eta zilipurdika esiaren kontra oldartu zitzaion. Sokamuturrean parte hartzen ari ziren lasterkariek beraiek lortu zuten zezena neskaren gainetik entzea sokatik gogortiratuta eta Iruñera, Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten buruko traumatismo oso larriarekin. Ba, azken orduotan Garun heriotza egoeran dago, ezbehar honen biktima, Bilbon bizida, eta haren gertukoek jakinarazi dutenez, familiak makinari lotuta mantentzea erabaki du organo hartzaile bat agertzen den arte.
0: Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Realak Europa Kopako partida jokatuko du gaur Eskoziako Hertz taldearen aurka.
5: Final 8renetarako txartela egongo da jokoan Zubietan, arratsaldeko 7etan hasita. Joanekoa utxean amaitu zen Edimburgon, eta bertan egindako joko ona goletara ekartzen aleginduko dira gaur Donostiarrak. Erreginaren kopan bestalde, bigarren kanporaketan, Osasunak aurrera egindu Huesca utxeta bat mendean hartuta. Eskubaloian Irudek Bidasoak Europa Liga hasiko du gaur hartalekun, Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak. Lehenengo biek egingo dute aurrera. Eta saskibaloian Euroligan Kosner Baskoniak 111 eta 88 galdu du Valentzian. Galbiatik taldearen energia faltan jarri zuen azpimarra, uztaipean dauka utxunea eta horri aurre egiteko klubak Marcio Santos pibota fitxatu du Maccabi taldetik.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetan badago gora beraren bar, Ramon?
7: Ba, oiko autoilerak baino ez, Leioan eta Barakaldon Bilboran, Zandoan eta Bilabon artean Irunerantz zene batean, eta Hondarribia Irunen ere bai, Jaizubia eta Behobia artean Donostiarantz Gipuzkoa 636.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Olaz, Príncipe Euskal Met, egunon.
8: Egunon.
0: Gau beroa izan dugu, eta gaur euriaren zain dagoeneko toki batzuetan hasi da, eta geixiago ere egingo du, ezta?
8: Bai, hori da, frontez berdinak egaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera, baina datozen orduetan haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean ez du askorek gustiko. Arratsaldetik aurrera ordea euria ugariagoa izango da, zaparrada trumoitsuak egingo ditu eta ez dugu baztertzen zenbait okitan mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera gina ala, balio maksimoak zenbait okitan jadan neurtu dira, eta minimoak egunaren bukaeran espero ditugu. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasiarren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du, eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak azken eguna, 20.10, goizeko 8:10.
9: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
0: Espainiako gobernuak onartu ditu errege dekretuak, errege lege dekretuak, baina horiek ez dituzte herritarren mobilizazioak apaldu. Ego Euskal Herriko hiriburuetan azken ordu hauetan elkarretara ze jendetsuak ikusi ditugu etxe bizitza sindikatuen sareak deituta. Oso kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarreko onartutako bi dekretuekin. Uste baitute EAJak eta Juntzek onartzeko moduko neurri moderatua direla maiganean jarri dituztenak, eta kanpaldiek ere jarraitzen dute Arriaga antzokia atarian gaur ere hainbat lagunek igaro dute hor gaua. Karmele, atzo baino kanpin denda gehiago, egunon.
10: Bai, egunon, gero eta gehiago dira Arriagako kanpaldian daudenak. Atzo goizan esan genuen 7 kanpinden da zeudela eta gaur 20 inguru daude. Parte hartzaileak txandakari dira egiten, Irati Lazkano da hemen daudenetako bat.
11: Esperientzi bitxia da modu batera errateko hori Arriaga antzoki parian kalean lo egiten da bizitzen egotia, baina aldi berin baita hankak luren uzten dizkizun bizipenak bezala zatik azkenean, gu hau gure borondatez egiten nahi gara, baina badago jendia horrela bizi behar duena, eta desalojoen gatikan baita horrela bizitzera kondenatuak dauden jendia.
10: Beste mobilizazio bat ere izan zen atzo, hemen alboan, areatzan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta eta Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuetan ere batu ziren, Espainiako gobernuak aurkeztutakoa ezaien nahikoa iruditu eta uste dute dekretua bizatitan aterata neurri aurrerako jenak ez direla onartuko. Ane Salvador bozera maleak azaldu du, zeintzuk diren beraien iritziz gutxienekoak.
12: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen presioari muga jarri ez ezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu hoiek berriztea, funtsputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
10: Ba, testu inguru honetan, mobilizazioetako zenbait parte hartzaileek salatu dute atzo iluntzean etxegabetze bat egiten hasi zirela zazpikaleetan, Barrenkalen, udalak aldiz adierazi du bi pertsona pisu batera sartu zirela okupatzeko asmoarekin, baina atera dira dagoeneko identifikatu egin dituzte eta usurpazio delitu arina egotzi diete.
13: Bien bitartean Solen 100 pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute Madrilen eta gutxienez etzire arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute, bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
14: Ni hemen nago hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio asteburuan mobilizazioa daute deituta, eta hortxe tinko segite behu.
15: Gaur goizen iritsia, eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, euskal herrine egoera bero-bero daulako, eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
0: Ostiralean, diputatuen kongresuan, bozkatuko dira dekretu horiek, horietako bakarra da gaur estatuko aldizkari ofizialak argitaratu duena, dekreturik luzeena mardulera 86 orrialdeko dekretua da. Az gaitezen, dekretu zabalena den hortatik, zer dio, ze biltzen du dekretu, ne, Ramon?
16: Lehendabiziko dekretuak dio, ezingo dela egoera zaurgarrian dagoen inor etxegabetu 2030 urteko abenduaren 31 arte. 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaituko diren 2 milioi inguru alokairu kontratuen iraupena beste bi urte luzatuko da. Putre funtsek mugatuta izango dute etxe bizitzak edo bizileku izateko eraikuntzak erosteko aukera sumarren arabera 2028 urte arte. Espekulazioa debekatuko du eta bide batez dekretuak putre funtsa zer den zehaztuko duela iragarri du etxe bizitza ministerioak. Gelen arokairu kontratuen eta epe motzeko kontratuen gaineko kontrola zorrotzagoa izango da, jakinik kontratu mota hauetako askoren atzean iruzurra dagoela, ohiko kontratuek dituzten baldintzei izkin egiteko erabiltzen direlako. Eta orain, aldaketa fiskaletan sartuko gara. Etxe bizitza merkatuan inbertitzen duten sozietate anonimoek, etxe bizitzak prezio eskuragarrian eskaini ditzaten zerga sistema moldatuko du. Orain arte, bez zergarik ordaintzen ez duten alokairuko etxe bizitza turistikoek 110%-ko beza ordaindu beharko dute, 21%-ko beza proposatu zuen lehen testuak, baina negoziazioak 110%-ean utzi du. Errentaren erdia alokairua ordaintzeko gastatzen duten familiek obari fiskalak izango dituzte eta baita prezio eskuragarrian etxe bizitza eskaintzen duten jabeek ere. Eta azkenik, babeseko etxe bizitza publikoa sustatzeko hauen gaineko zerga 104%-ra jaitsiko du.
0: Hauxe da jada estatuko aldizkari ofizialean publiko egin den dekretua, bihar gaur argitaratu eta bihar amunean bihar indarrean sartuko dena. Bigarren dekretua oraindik ez da aldizkari ofizialean argitaratu, atzo gauean ministroak, etxe bizitza ministroak esan zuen azken ukitu teknikoak egiten ari zirela testu horri, pentsatzekoa da biharko aldizkari ofizialean argitaratuko dela, eta kasu honetan Ramon puntu bakarra du dekretu honek, alokairu kontratuak automatikoki berritzea agintzen du.
16: Bigarren dekretu honek maizterrei zalantza gutxitu eta orain arte baino egonkortasun handiago eskaini nahi die. PSOEk eta Sumarrek adostu dutena da etxe jabeak automatikoki berritu beharko duela alokairu kontratua maizterrak hileroko alokairuak ordainduak baditu. Salbuespena da jabeak edo bere senide batek etxe bizitza behar izatea edo aurrikusi ezin ziteken beste egoeraren bat gertatzea. Etxe jabeak halako premiarik ez badu, kontratua automatikoki berritu beharko dio maizterrari eta gehienez etxe bizitzak alokatzeko indizeak zehazten duen igoera aplikatu ahal izango dio. Hori bai, maizterrek etxe uzten badu, jabeak ez du inolako mugarik izango etxea nahi duen prezioan berriro eskaintzeko.
0: Ministroen kontseiluak atzo onartu zituen dekretuak hauek, behar baino beranduago hasi zen atzoko ministro kontseilua gobernukideen arteko adostasun eza tarteko, agerian geratu da bilera ondoren ere, prentxaurreko bana eman baitute, bat ministro sozialistek eta bestea Sumarrekoek. Sumarrek dio guztia batera eraman nahi zutela kongresura dekretu bakarrean, baina ez dela posible izan. Pablo Bustindu gizarte gaietarako ministroa.
17: La renovación automática de los contratos queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás. Este ha sido el último de los escollos de la negociación, que como saben ha durado toda la noche y hasta bien entrado el mediodía.
0: Azken unera arte egon direla negoziatzen, baina ez dela posible izan azkenean dena dekretu bakarrean joatea. Nola nahi ere, hartutako neurriekin, lortutako adostasunarekin, pozik Isabel Rodríguez Etxebizitza ministra.
18: No les oculto que estoy muy satisfecha de haber llegado hasta aquí.
0: Baina, orain esaten dugu, bidekretuak ostiralean bozkatuko dira diputatuen kongresuan, dekretua bitan zatitu izana ez dute ongi hartu, ezkerreko bazkidek lehen dekretuan negoziatuta iritsi da, baina bigarrena alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duena, horrek ez du oraingoz aurrera egiteko bermerik. Junsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu. Alderdien jarrera Oihane Perezek laburbilduko digu Madrildik.
19: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
20: Hasta que no veamos textos.
19: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana, akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
21: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el divide y vencerás no va a funcionar.
19: Eta gauzak horrela, ez Junsek, ez Podemosek, ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu Etxebizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongresu suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
22: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil. Y ya está, y es lo que hay.
19: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eta eman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
18: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
19: eta
18: los debates.
19: Ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok Etxebizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
0: Diputatuen kongresuko ostiraleko bozketa hauek arreta handiz jarraituko dituzte Maizter Askok. Besteak beste, Erandion Los Otxos eraikinetako bizilagunek edota Iruñerrian testa funtsak erositako etxeetan bizi diren maizterrek. Guztientzat dekretuak ez dira garaiz iritsiko, baina askoren etorkizuna bai baldintza eta hobe dezaketen ere Sarriegi.
23: Bai, estatuko aldizkari ofizialaren webgunea zabalik izango du ordenetan maizter batek baino gehiago, Erandion Mosaik Propko funtsak erositako Los Otxos eraikinetako bizilagun batzuentzat berandu iritsiko dira dekretuak, azken egunotan alokairu kontratua amaitu zaie, baina 130-etik gora dira guztira eta beste askori datozen 2-3 urteetan bukatuko zaizkie, hortaz, dekretuek itxaropen leio bat zabaldu duten, naiz eta ez dakiten guztiek aukera izango duten arau berriak baliatzeko. Ziurgabetasun handia da eta gaur bilduko dira abokatuekin. Inigo Alonso Labeko Etxebizitza arduraduna da.
9: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Paskual.
24: Espainiako gobernuaren igaragarpenek ez dute aparra jaitsi eta Etxebizitzaren gatazkak eztandegin eta gero, gazteek protestei eutsiko diote behintzat ostiralera arte, diputatuen kongresuak dekretuak berretsi arte. Hemen, Nafarro momentuz ez da akampadarik eta Nafar gobernua arro ikusi dugu esaten, Nafarroa aurretik doala eta Mari Carmen Madrildarraren kasua ezin dela bertan gertatu. Maria Txibite.
25: En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo. El caso de Mari Carmen en Navarra no hubiera ocurrido. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer las comunidades autónomas porque tenemos competencias para hacerlo, para proteger a la gente en el ámbito de la vivienda. En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo.
24: Baina benetan nori egi alda, egi osoa, atzoa ditu genuen, hau, herri berrin gertatu zena.
26: Vamos a ir a dialogar.
27: ¿Y medio?
26: ¿Cómo?
27: ¿No queréis? ¿A dialogar?
26: ¿No queréis? Maricón, no, ¿no queréis, verdad?
28: Que nos estás amenazando con pegarnos.
24: Desokupa enpresa bateko matoi bat entzuten ari ginen, familia bat intimidatzera, beldurtzera joan eta herriko gazteek aurregin ziotenean. Horiek ez direlako guretik desagertu eta ia hilabetero eskuimuturreko enpresa hauen intimidazioaren pean bizidiren familian berri dugu. Enpresa hauena ere jorratu beharko lukete gure agintariek. Adi asteburuan protestak ditu dituztelako Etxebizitza sindikatuak sindikatuek eta Labek Euskal Herrian etxe bizitza eskubideren aldeko aldarrian. Euskal Herri Irratiaren sintonian txanda hartu eta Iruñ Herrian goizetik albiste denak kontatzen ari garantzule. Eguraldi bipolar honekin jarraituko dugu gaur, ez dakigula udan gauden edo eta udazkenean, izan ere temperaturak jada ez dira sobere egotzen, gaur 29 gradutan geratuko dira arratsaldean, galtzamotzetan oraindik arratsaldean egoteko modukoak, baina goizean jertzea jartzen dugu lanerako bidean. Desegonkortasuna ere prezipitazioetan zerua gris dagoelako, ilun zenbait momentutan eta euri mehatxua dugu une oro buruganean. Gaur hobea aterkiez badugu begibistatik galtzen. Tarteka euria eginen baitu gurean. Bi aragian somatuko dugu aldaketan diagoa, 21 graduko maksimoak eta euri gehiago espero baitira. Une honetan ateri eta egun senti epela Iruñeko erdigunean. 18 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Egun honen zule.
9: Iruñ Herria goizetik. Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea Enekantak dantzan arratsaldeko 5:30etan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
1: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
24: Nazioarte mailara jarrita eta begira jarrita. Iragarri genizuen, larun batean Jala Nafarroak manifestaziora deitu duela Palestinarekin elkartasunean. Bada, egun bat aurretik, ostiralontan, arratsaldean Salan Gaza Nafarroak kitmenak antolatuta, Palestinako kultura ezagutzeko aukera izanen dugu. Tobe bordatuak, ena marko, margoak, dafke dantza edota datilekin egindako jakiak, guztiak Palestinako kulturaren osagaiek dira. Herritarrak bezala, Israelek ere haien kontra egin duelako palestinar ondarea mapatik ezabatzeko asmoz. Ola Arafat palestinarra da, Salam Gaza Nafarroa elkarteko presidentea.
2: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos.
24: Eta palestindarrek Gaza eta Cisjordaniako karriketan egin bezala, kulturak ere herritar horien baitan ere zutik eutxiko dio sionismoaren erasoei.
2: Que la cultura es resistencia, que la memoria no se bombardea y que el pueblo palestino sigue vivo. Cada vez que una mujer palestina...
24: Salam Gaza elkarteak bombezarago basakeriatik ies palestinako mila urtetako ondare kulturala ekarri nahi du Nafarroara.
3: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du, bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Salan Gaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
24: Beraz, ostiral honetan, geltokin, jakiak, jantziak, dantzak izanen dira arratsaldeko 6-9etara. Sarrera doainik izanen da, baina Salam Gazak martxan jarritako elkartasun ekimenak laguntzeko aukera izanen da. Elkarte Nafarrak 5,8 milioi litro ur banatu ditu 2025. Urtean sortu zenetik, egun Israelen eraso bortitzak utzitako gurasorik gabeko 240 aurren harreran lanean diardute ere. Guazen Nafarroko politika gintzara begiratzera, dagoeneko abiatuta dagoelako 2027 maiatzeko hauteskundeetarako leia. Atzo Ezker Batuak, Izquierda Unida kasaldu zuen bere programa osatzeko prozedura. Julian Gitazenari referentzia ginez, programa osatzen ari dira, sindikatu, eragile eta herritarrekin bilerak eginda, baita internet bitartez ekarpenak jasota ere. Carlos Guzmán, Ezker Batua.
4: La vivienda, los servicios públicos, la vertebración territorial y el cuidado del medio ambiente. La propuesta que queremos diseñar programática Izquierda Unida de Navarra en estos momentos es...
24: Behin haien programa osatuta, zurekin Nafarroa koaliziokideekin adostu beharko dute gero. Uztailean Ezker Batuak eta Batzarrek 2027 akordioa berretsi zuten. Ahal dugu Podemosek ez zuen sinatu, Nenik ez Roldan idazkari nagusi berriak hasieratik koalizioaren kontra egin duelako. Oraindik hizketan ari dira, Carlos Guzmánek berak aitortuta, negoziazio zail eta luzeetan.
4: No, está siendo un proceso típico de estas características. En estos momentos quizás un poquito más ralentizado, porque insisto, estamos en dos planos distintos. Estamos...
24: Datozen egunotan argituko da koalizioan nork osatzen duen. Podemos momentuz sartzetik urrun, iturritzen baitek esandakoaren arabera eta bere hautagaitza propioa planteatuko du 2027ko. Hauteskunde horietan gero zurekin Nafarroak zerrendak osatu beharko ditu. Carlos Guzmánek ez du baztertzen bere hautagaitza, Begoña Alfaro egungo presidente ordearen figura ere mai gainean dago, Podemoseko kide ohia da Begoña Alfaro, eta bere ibilbide politiko horrek zamatu dezake bere posizioa koalizio barruan, iturri horiek esaten dutenaren arabera. Iruñan, bien bitartean, San Ferminei buruz solasean, Iruñeko udaleko batzordean, presidentzia batzordean. Zurekin Nafarroak, proposatu duelako San Ferminek eragiten dituzten gastuak, garbiketan, segurtasuna, garraioan, azpiegituran, gainkostu horiek, iruindarron bizkar egotetik, bada bizitarien bizkar egotera izatea. Tasa turistikoa proposatu baitu Ezker Koalizioak, Txema Mauleon.
5: Reducir el impacto ambiental, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, que además no lo van a pagar ellos, lo van a pagar quien nos visite. Por tanto, pues, oye, si nosotros
24: Ekimena,
5: pagamos...
24: Ekimena, mozioa eskaria, aurrera ateratzen Euskal Herria Bilduren babesarekin eta PSNren puntukako babesarekin. Baina bieko goratu dute eta ezartzenen ardura Nafarroko gobernuarena dela, eta honek jada esan duela ez dagoela sobera justifikatua. PSN-eko goratu du San Ferminetara datozen bizitari gehienek ez dutela Iruñeko hoteletan lorik egiten, beraz, tasak desoreka bat planteatuko lukeela zentzu horretan. Gero abaik hausnarketa sakonagoa eskatu du, eta eskuinak hasieratik baztertu, badakigulako ez direla sobera zergazaleak. Ez da bai da baintzat ireki da, eta galdera hori dago airean, nork ordaindu behar ditu San Ferminek eragiten dituzen gainkostu guztiak.
9: Iruñerria goizetik.
6: Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta ridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
24: Amaitu aurretik biharko iragarpen bat. Euskal Herri Irratiak inaugurazio festa eginen baitu bihar arratsaldean, badakitzuelako handia egin dugula, salto erraldoi egin dugula, eta irrintzi dorretik onat kale nagusiko 54. zenbakira etorri garela. Hori ospatzeko hainbat artista handik parte hartuko dute festa honetan, han izanen dira Gorka Urbizu, Areta Senosiain, Broken Brothers, Gozuen Salsa, eta Egun Motelak, Sustraiko Linas, Are Robles eta Idoia Granizo bertsolariak, Ikeroiz eta Martin Etxauri bideoartistak, Duguna Dantza taldea, gure webunean sartuz gero, euskalherriirratia.eusen sartuz geroz, festa honetarako gonbidapenak ere jaso ditzakezue. Horixe, bera, kontatu nahi genizuen, gonbite hori egin nahi genizuen, albiste kontakizunaren amaiera honetan.

0: Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan, lau taldeko multzoko ligaxka da eta lehenengo biek egingo dute aurrera. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak. Etxean garaipenarekin hastea funtsezkoa da Gorka Nieto Irudek Bidasoako kapitainaren ustetan.
1: Iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun hastea berezia dala.
0: Bestalde kopako lehenengo kanporaketako zozketak egin zituzten, Zuazo Elda, Anaitasuna Sevilla eta Zarautz Nava egokitu dira.
2: Eta saskibaloian Kosner Baskonia galdu egindu Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian.
0: Arabarrek bi partidatan, orain arte jokatutako bi partidetan amore mandute Olympiakoseen aurka eta baita Fontetan Valentziaren kontra ere. 111 eta 88 bukatu zen partida, 100 puntutik gora jaso zituen beste behin ere Kosner Baskoniak. Uztaipean dauka ageriko utxunea, horri aurre egiteko klubak, Marzio Santos pivota fitxatu du Maccabi taldetik, 2028 arte sinatu du. Pilotan CaixaBank Master txapelketako B serieko finaleko material aukeraketa egingo dute eguerdian zaian, atzo Galarretan buruz buruko txapelketako finalerako material apartatu zuten Barrenetxeak eta Spirozek izotz jokeian. Denboraldiko lehenengo garaipena lortu du Ormadik Magnus Ligan, gap 3 eta 4 menderatuta eta trinketean Mila Frangako Masterrean final aurrekoak jokatuko dira gaur arratsaldean.
2: Eskerrik asko Jon.
0: Gero arte,
2: 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori esan digute trafiko arduradunek.
3: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Eguraldi iragarpenak dio gaur euria egingo duela.
4: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barne aldetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria urria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
5: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
6: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute eta botoi bakarrarekin audio eta bideo tresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 103% arte aurrezten dute.
7: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
8: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
10: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
11: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
12: Euskadi Irratia.

0: Santurtzin egin dugu itzordua, Fernando Sáenz, Anderren aitarekin, eta Irati Agirre familiaren abokatuarekin. Bularrean, justizia Anderrentzat dioen pegatina darama alkandoran itxatxita, erdian Anderren aurpegia duen, marrazkia duena. Elkarrezketan zehar sarri itxi ditu begiak, kontzentratu eta bere kontaketari eusteko, sarri busti zaizkio begiak, baina eskua bularrera eraman eta Anderren irudia eskuarekin estalita aurkitu du hizketan segitzeko indarra. Eta hizketaldian zehar, agerian geratu da, argi geratu zaigu, semea galdu duenaren minari injustizia sentsazioa gehitu zaiola. Fernando Sáenz, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Mal. ¿Para qué? Vamos a decir que estábamos sobrevivando con sus momentos como la montaña rusa. Cuando estás tranquilo, pues estás con la cabeza en otro lado. Y cuando lo tienes que rememorar, pues hundido.
0: Asteburuan manifestazioa izango da, hemen herrian Santurtzin Anderrentzat justizia eskatzeko. Ari zara herriaren babesa sentitzen?
1: Pues sí, a nosotros como familia. Habría sido imposible llegar a pesar de tener...
2: Babai, familia gisa ezingo genuke ona iritsi plataformaren lanik gabe.
1: Llegar si no hubiese sido por el trabajo desarrollado por la plataforma...
2: Anderren defensa bere egin du. Eta Euskal Herri osoak babesa erakutsi digu.
1: De Ander y de todo el pueblo de Euskal Herria que se ha volcado en esta situación. Sí, es verdad.
2: Eta egia da, violentzia mota honen kasu gehiegi izaten ari dira.
1: Esta violencia...
2: Zerbitzari publikoek ez dute herria txikitu behar.
1: Los servidores públicos...
2: Baina daukaguna daukagu eta aurre egin behar diogu.
1: Y hay que combatirlo.
2: Eta badirudi gizarteak, Anderren kasua adibide hartuta, erronkatzat hartu duela.
1: Y teniendo como ejemplo el caso de Ander, pues lo ha utilizado, no lo ha asimilado como un reto propio.
0: Pasaden ekainaren 22an gertatu zenaren inguruan, gertakarien sekuentzia zein izan zen argitzera iritsi zarete familian?
1: Hay algunas que son certezas, otras son suposiciones. En mi certeza...
2: Batzuk egitateak dira, besteak suposizioak. Banekien Ander arrantzara joan azela. Ordu bat aterdietan hitz egin nuen berarekin eta ez nuen ez erantzeman.
1: Total normal... De padre hijo y
2: aita semen arteko elkarrizketa izan zen. Arrantzan ari zela, gauzak egiten eta abar.
1: A las 4:15 recibo una llamada.
2: La baqueta la ordenean udaltzengotik deitu zidaten Ander hiru udaltzaini oldartu zitzaiela esateko. Zauriak eragin zizkiela.
1: No me dicen nada de él. Me dicen que va a ir detenido.
2: Etzidaten berari buruz ezer esan. Ander atxilotuta eramango zutela besterik ez. Eta hori entzunda, pentsatu nuen eskuburdinak jarriko zizkiotela, baina onik zegoela.
1: Nada de lo que ha sucedido. Sabemos que Ander estaba pescando, tenemos la certeza, porque al día siguiente la policía municipal...
2: Badakigu arrantzan aritu zela, hori seguru. Portugaleteko udaltzaingoak biharamunean deitu zigulako kaian bere gauzak agertu zirela esanez. Kezkatuta zeuden, itotako arrantzale baten bilari baitziren.
1: Les digo que está ingresado, que está en el hospital, y por la parte de la municipal...
2: Esan nien hospitalean zegoela eta Portugaleteko udaltzainak lasaitu egin ziren.
1: No, pues no estaba.
0: Beraz, Portugaleten arrantzan aritu ondoren, orduan etorri zen Santurtzira.
1: Sabemos por la policía municipal de Santurtzi que manifiesta que ha tocado el timbre. No sabemos si le abren o no.
2: Santurtziko udaltzaingoak esan da dakigu txirrina jo zuela, korrika alde egin zuela, errepidea gurutzatu eta adineko batekin topo egin zuela.
1: A la que le quita la cachava.
2: Eta bastoiak kendu ziola. Adinekoak oreka galdu eta lurrera erori zela.
1: Y luego hemos estado con la persona para mostrarle nuestro...
2: Gerora, adineko horrekin egon gara, gure errespetua adierazteko eta esan zigun berak, etzuela sentitu eraso egin ziotenik.
1: Un momento agredido, que simplemente le quitó la cachava, que se cayó, que lo único que quería es que le devolviesen su cachava y marcharse a su casa. Que declaró en la policía municipal fruto de la insistencia de la policía municipal.
2: Udaltzaingoak insistituta deklaratu zuela. Behin eta berriz esan ziotela deklaratu behar zuela. Badakigu adinekoak ipurmasailean ubeldua zuela eta urratua eskuan, baina ez zuela salaketa aurkeztu nahi.
1: De una erosión al poner la mano en el suelo, pero que él no quería hacer nada y que de hecho no iba a presentar ninguna denuncia de ningún tipo y que no tenía ningún resquemor hacia Ander. Ahí se organiza un griterío por parte de la gente.
2: Bueno, adinekoaren gana gerturatu zenean, iskanbila sortu zen. Udaltzainek leiotik ikusi eta orduan jaso nuen deia esanaz. Ander ikusi eta ezagutu zutela eta jakinarazi zidaten atxilotu egingo zutela.
1: Ya visto que era Ander que le conocía y que sabía que yo era su padre, entonces me llamaba para comentarme que iba a ser detenido.
0: Udaltzainaren dei horretan izan zen nuen gertatzen ari zenaren lehen berria zer egin zenuen.
1: ¿Qué tengo que hacer? Le contesto yo y me dice que esperar. Pues esperar, en la lógica de que...
2: Galdetu nion, zer egin behar dut? Eta esan zidan, itxoin. Ba itxoin, pentsatuz komisaldegira edo epaitegira bere bila joan beharko nuela. Bai, esan zidaten enfrentamendua izan zuela udaltzainekin eta atxilotuta zutela, baino ulertu nuen onik zegoela.
1: Ba ir detenido, yo entiendo que está sano, que está íntegro.
0: Irati Agirre, egunon.
3: Egunon.
0: Ikerketa aldiontan guztian... Datuak eskuratzeko ikerketa egin ahal izateko informazio nahikoa ari zarete jasotzen?
3: Bueno, abokatu ezberdinak gaude lanean honetan. Bai ikusi duguna da, oraintxe bertan informazio asko daukagu, oraintxe bertan prozedura judizial bat martxan dago, instrukzio fasean dagoena. Instrukzio fase honetan garrantzitsua da instrukzio fasea bera gertakariak zehazteko, dauden bideo eta dauden proba grafiko guztiak jasotzeko, testigantza ezberdinak jasotzeko, bizilagunekin hitz egiteko eta bar. Eta material asko daukagu eta aztertzen ari gara, ba, herritarren implikazio hori esker lortutako material hori nola sartu edo nola eskatu prozesu judizialean. Bai, azpimarratza gustatuko litzaigukeena da bideo honek prozesu judiziala osotasunan eragingo duen bideo hau herritarren implikazioari esker lortutako bideoa dela eta ez prozesu judizialaren bidez edo poliziaren bidez lortutako bideo hau. Orduan, bideoak demostratzen du plataforma eta senideak hasieratik esaten ibili garena, atxilok eta modu bortitzen ematen dela, borrekin jipoitzen dutela, deskarga elektrikoak aplikatzen dizkiotela, eta behin inmobilizatu ostean gainera violentziarekin jotzen jarraitzen dutela eta haren gainean salto egiten dutela. Orduan, bideo honek eragin du arduradun politikoak mugimenduak egitera eta lehenengo deklarazio hauek ematera, baina bideo hau izango ez bagenu, seguramente ba, ez ginateke egongo hemen eserita.
0: Aipatu duzu ikerketa judiziala irekita dagoela momentu hontan, ofizioz irekiden ikerketa bada, zuek salaketaren bat gehitu duzu ez, ze forma juridiko hartuta dauka ikerketa honek?
3: Bai, ofizioz irekizen ikerketa bada, baina gero gurasoak han personatu ziren, prozeduran personatu ziren, akusazio partikular gisa. Orduan guk akusazio partikular gisa aukera daukagu, guk ere bat diligentzia eta proba ezberdinak eskatzeko, auzian implikatuta egon daitekeen jende ezberdina deklaratzera etortzeko, eta pixkat jodeko pausu batzuk ematen, bak gertakariak zehazte aldera.
0: Mugarri bat izan da, zuk aipatu duzun bezala, orain dela bi aste, justizia handerretzat plataformak publiko egin zuen bide hori. Arrezkero froga gehiago zuen inori ere eskatu zaio zerbait baldin balu aportatzeko. Egonda elementu berririk?
3: Bueno, oraintxe bertan, esan dizuan bezala, ba, bideo horrek eragindu erantzun sozial, politiko eta mediatiko bat, eta orain ba, irten dira bizilagun asko, eta batez ere testigantzak, esaten dutenak, ba, Ander ikusi zutela, egon lurrean netzan egon zen tarte horretan ikusi zutela nola zegoen, zein zen bere goera reala, poliziaren dispositiboaren nondik norakoak, eta orduan ari gara pixkat guzti hori ordenatzen. Baina bideoa da oraingoz daukagun proba garrantzitsuna edo printzipala.
0: Zuri, Fernando, udaltzainekin izandako telefono dei horietan uneren batean esan zizuten taser pistola erabilia zutenik Ander inmobilizatzeko?
1: No, no me dicen en ningún momento de la pistola taser, para nada. Yo el primer conocimiento de la pistola taser lo tengo.
2: Ander ospitalean zela izan nuen nik taser pistolari buruzko lehen berria. Anaiak esan da. Egunkari baten azala bidali zidan. Eta ez dakit beste ezer.
1: No tengo más conocimiento de eso. En una rueda de prensa que el concejal de seguridad ciudadana...
2: Prensa horrekoan galdetu zioten Imanol Urrutxua segurtasun zinegotziari taserrari buruz, eta xetasun askorik eman gabe, baietz esan zuen. erabili zela.
1: Este procedimiento no hemos tenido una información veraz.
2: Prozedura honetan guk ez dugu udaleko arduradunen aldetik egiazko informaziorik jaso. Erabili ote zen.
1: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo.
2: Guk dugun lehen irudia, justizia Anderrentzat plataformak zabaldu zuen bideoan dugu. Eta hor ikusten da, Ander, lurrean eta ia kontrolpean dutela, nola kentzen dion lankidearen gerrian duen taser pistola, eta nola Anderri gertu-gertutik sabelaldean jotzen dion.
1: Y a, por decir así, como se dice, a cañón tocante le dispara Ander en la zona del vientre.
4: Taser pistolak erabiltzen direnean araudi oso zorrotza da eta erabiltzen den kasuetan horren berri ematea, osasun arduradunei horren berri ematea eskatzen du araudio horrek. Erabilera araudi horretan utxe egiterik, arau austerik egon izanaren zantzurik aurkitu duzu?
3: Bai, oraindik ez ditugu protokolo guztiak, orduan egia da, ba, konklusio definitiboak ateratzea zaila dela, baina bai argi eta garbi daukaguna da, eta hori horrela esartzen delako, taserraren erabilera dagoen momentuan bertan, taserraren erabilerak exigitzen du un behar izan bat, osasun arreta zerbitzua inmediatuki jasotzeko. Eta hori argi eta garbi dago ezela eman. Hori objektiboa da. Gainera, taserraren erabilera ez da bakarrik taserraren erabilerak exigitzen duela osasun arreta inmediato bat. Hemen ikusi duguna da, hasieratik poliziaren borondate bat dispositiboaren nondik norakoak eskutatzeko eta taserraren erabilera bera eskutatzeko. Fernandok esan duen bezala, nire ustez, gauza edo larrienetakoa iruditzen zaidana da, eta plataformak ere salatu duen bezala, Ander hartatzen duten profesionalek ez dakitela polizia dispositibo, indarkeria dispositibo bat egon dela, indarkeria erabili dela, eta gutxiago oraindik taserra erabili dela. Orduan, Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi bain ere ez, indarra erabili denik, ez da taserra erabili denik ere. Eta horrek gero, eragiten du baita autopsian beran, ze autopsia egiten da informe kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zer

0: Nik uste dut oso argia izan dela alkatearen eta udalaren posizioa eta posizionen bilakaera hiru hilabete honetan, eta nik uste dut bilakaera hori izan dela egia eskutatzeko zeukaten arabera, zeukaten aukeraren araberakoa esan dezakegu. Hasiera batean bi egun tardatu zuten polizia dispositibo egokia zela esaten, Imanol Urrutxua segurtasun zenegotziak esan zuen Andren heriotzak ezaukala zer ikusirik dispositibo polizialarekin, eta alkateak hasieratik eman zien babes osoa dispositibo horretan apartartu zuten poliziari. Eta hiru hilabeten ostean guk ja behin bideo aterata, esan dudan bezala bideoak eragiten du beraiek deklarazio batzuk eman behar izatera edo arduradunak mugimenduak egiten astera, eta han esaten du lehenengo aldiz bideoa justifikatzeko zaila dela. Han gertatzen dena da Fernandok alkateari bideoaren berri ematen diola, eta ez bakarrik Fernandok, badakigu beste bide batzuetatik ere iristen zaiela, eta bideo horren berri badaukatela. Orduan hiru hilabete horretan ez du inungo jarduerarik egiten, ez du inungo egin biderik martxan jartzen polizia hoien polizia dispositibo horren nondik norakoak argitzeko. Gu izan gara, bideoaren publikazioaren bitartez, hori nolabait baldintzatu dugunak.
1: Fernando, medikuek ere ez zuten taserra erabili izanaren berri izan, lehen une batean behintzat.
2: Cuando me avisan de cruces y me desplazo allí, Ander estaba en urgencias en Boses.
3: Ander gurutzetako larri aldietan zegoen. Medikuak egoeraren berri eman zidan. Koma egoeran iritsi zela, kritiko, larri zegoela.
2: Y lo que más me choca es que ella me dice.
3: Eta deigarria egin zitzaidan esan zidana.
2: Porque dicen,
3: ospitaleratu zutela, esanez, kalean erorita aurkitu zutela, eta etzekitela zenbat demora eman zuen horrela.
2: Este era un día que había hecho 40 grados o más.
3: Egun hartan 40 gradu zeuden, bero boladaren egun beroena zen.
2: Le habían después de la detención tenido hora y media en el suelo.
3: Atxiloketaren ondoren ordu eta erdi hor izan zuten, eguzkitan, eskuburdinak jarrita, buruz bera.
2: Después de la agresión, eso. Cuando le suben a la UCI,
3: ziun bero kolpe batengatik hartatu zuten Ander. Horrek eragin zuen bere egoera. Organo askoren utxegitea eta gorputzak ez erantzutea.
2: Situación posterior de Ander,
3: medikuek alzen guztia egin zuten.
2: Pues que el cuerpo no responda. Hacen luego lo posible y, como digo yo, y lo imposible. Y dos días después, pues al final.
3: Eta bi egun geroago, esan ziguten makinetatik deskonektatu behar zutela. Deskonektatu eta minutu terdian hil egin zen.
2: Deskonektan y en minuto y medio fallece. Yo el otro día le decía.
3: Lenguan esan nion, doluminak eman zizkidan udaltzain bati. Ambulantzia bost minutu geroago iritsi izan balitz, ambulantziaren ordez, epaileak eramango zuen nire semearen gorpua.
2: Le tiene que levantar el juez.
1: Udaltzain bat doluminak ematera gerturatu zitzaizula esan duzu, alkatearekin edo udaltaldearekin izan duzu hartu emanen bat aldi honetan?
2: Yo con la alcaldesa tengo amistad de años. O por lo menos teníamos una relación de amistad. A los dos días o tres días.
3: Alkatea urteetako laguna nuen. Anderril eta bi egunetara deitu zidan, minduta zegoela, eta doluminak eman zizkidan.
2: Me transmite el pésame. Yo se lo agradezco, pues no puede ser de otra manera. Y le pido una sola cosa.
3: Jakin arazi nion epaitegietara joko nuela, eta esan zidan nire eskubidea zela. Gauza bakarra eskatu nion, udalak zintzo jokazezala eta ardurak bete zitezela.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Aritz Paskuan.
5: Espainiako gobernuaren igaragarpenek ez dute aparra jaitsi eta etxebizitzaren gatazkak eztandegin eta gero, gazteek protestei eutsiko diote behintzat ostiralera arte, diputatuen kongresuak dekretuak berretsi arte. Hemen, Nafarro momentuz ez da akampadarik eta Nafar gobernua arro ikusi dugu esaten, Nafarroa aurretik doala eta Mari Carmen Madrildarraren kasua ezin dela bertan gertatu. Maria Txibite.
6: En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo. El caso de Mari Carmen en Navarra no hubiera ocurrido. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer las comunidades autónomas porque tenemos competencias para hacerlo, para proteger a la gente en el ámbito de la vivienda. En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo.
5: Baina benetan nori egi alda, egi osoa, atzoa ditu genuen, hau, herri berrin gertatu zena.
7: Vamos a ir a dialogar.
8: ¿Y medio?
7: ¿Cómo?
8: ¿No queréis? ¿A dialogar?
7: ¿No queréis?
8: ¿Qué maricón?
7: ¿No queréis, verdad?
9: Que nos estás amenazando con pegarnos.
5: Desokupa enpresa bateko matoi bat entzuten ari ginen, familia bat intimidatzera, beldurtzera joan eta herri

0: Gazteek aurrekin ziotenean, horiek ez direlako guretik desagertu eta ia hilabetero eskuimuturreko enpresa hauen intimidazioaren pean bizidiren familian berri dugu. Enpresa hauena ere jorratu beharko lukete gure agintariek. Adiaste buruan protestak ditu dituztelako etxe bizitza sindikatuek eta LABek Euskal Herrian etxe bizitza eskubideren aldeko aldarrian. Euskal Herri Irratiaren sintonian txandartu eta Iruñ Herrian goizetik albiste denak kontatzen ari garantzule. Eguraldi bipolar honekin jarraituko dugu gaur, ez dakigula udan gauden edo taudazkenean, izan ere temperaturak jada ez dira sobere egotzen, gaur 29 gradutan geratuko dira arratsaldean, galtzamotzetan oraindik arratsaldean egoteko modukoak, baina goizean jertzea jartzen dugu lanerako bidean. Desegonkortasuna ere prezipitazioetan, zerua gris dagoelako, ilun zenbait momentutan, eta euri mehatxua dugu une oro buruganean. Gaur hobea aterkiez badugu begibistatik galtzen, tarteka euria eginen baitu gurean. Bi haragian somatuko dugu aldaketan diagoa, 21 graduko maksimoak eta euri gehiago espero baitira. Une honetan ateri eta egun senti epela, Iruñek erdigunean, 18 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan egun honen zule.
1: Iruñ Herria goizetik.
2: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: AEK, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, Euskara praktikoa.
0: Nazioarte mailara jarrita eta begira jarrita. Iragarri genizuen, larun batean Jala Nafarroak manifestaziora deitu duela Palestinarekin elkartasunean. Bada, egun bat aurretik, ostiralontan, arratsaldean Salan Gaza Nafarroak kitmenak antolatuta, Palestinako kultura ezagutzeko aukera izanen dugu. Tobe bordatuak, ena marko, margoak, dafke dantza edota datilekin egindako jakiak, guztiak Palestinako kulturaren osagaiek dira. Herritarrak bezala, Israelek ere haien kontra egin duelako palestinar ondarea mapatik ezabatzeko asmoz. Ola Arafat palestinarra da, Salam Gaza Nafarroa elkarteko presidentea.
4: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos.
0: Eta palestindarrek Gaza eta Cisjordaniako karriketan egin bezala, kulturak ere herritar horien baitan ere zutik eutxiko dio sionismoaren erasoei.
4: Que la cultura es resistencia, que la memoria no se bombardea y que el pueblo palestino sigue vivo. Cada vez que una mujer palestina...
0: Salam Gaza elkarteak bombezarago basakeriatik ies palestinako mila urtetako ondare kulturala ekarri nahi du Nafarroara.
5: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du, bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Salam Gaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
0: Beraz, ostiral honetan, geltokin, jakiak, jantziak, dantzak izanen dira arratsaldeko 6-9. Sarrera doainik izanen da, baina Salam Gazak martxan jarritako elkartasun ekimenak laguntzeko aukera izanen da. Elkarte Nafarrak 5,8 milioi litro ur banatu ditu 2025. Urtean sortu zenetik, egun Israelen eraso bortitzak utzitako gurasorik gabeko 240 aurren harreran lanean diardute ere. Guazen Nafarroko politika gintzara begiratzera, dagoeneko abiatuta dagoelako 2027 maiatzeko hauteskundeetarako leia. Atzo Ezker Batuak, Izquierda Unida kasaldu zuen bere programa osatzeko prozedura. Julian Gitazenari referentzia ginez, programa osatzen ari dira, sindikatu, eragile eta herritarrekin bilerak eginda, baita internet bitartez ekarpenak jasota ere. Carlos Guzmán, Ezker Batua.
6: La vivienda, los servicios públicos, la vertebración territorial y el cuidado del medio ambiente. La propuesta que queremos diseñar programática Izquierda Unida de Navarra en estos momentos es...
0: Behin haien programa osatuta, zurekin Nafarroa koalizioekin adostu beharko dute gero. Uztailean Ezker Batuak eta Batzarrek 2027ko akordioa berretsi zuten. Ahal dugu Podemosek ez zuen sinatu, Nenik Ez Roldan idazkari nagusi berriak hasieratik koalizioaren kontra egin duelako. Oraindik hizketan ari dira, Carlos Guzmanek berak aitortuta, negoziazio zail eta luzeetan.
6: No, está siendo un proceso típico de estas características. En estos momentos quizás un poquito más ralentizado, porque insisto, estamos en dos planos distintos.
0: Datozen egunotan argituko da koalizioan nork osatzen duen. Podemos momentuz sartzetik urrun, iturri zenbaitek esandakoaren arabera eta bere hautagaitza propioa planteatuko du 2027ko hauteskunde horietan. Gero zurekin Nafarroak zerrendak osatu beharko ditu. Carlos Guzmanek ez du baztertzen bere hautagaitza, Begoña Alfaro egungo presidente ordearen figura ere mai gainean dago, Podemoseko kide ohia da Begoña Alfaro, eta bere ibilbide politiko horrek zamatu dezake bere posizioa koalizio barruan, iturri horiek esaten dutenaren arabera. Iruñan, bien bitartean, San Ferminei buruz solasean, Iruñeko udaleko batzordean, presidentzia batzordean. Zurekin Nafarroak, proposatu duelako San Ferminek eragiten dituzten gastuak, garbiketan, segurtasuna, garraioan, azpiegituran, gainkostu horiek, iruindarron bizkar egotetik, bada bizitarien bizkar egotera izatea. Tasa turistikoa proposatu baitu Ezker Koalizioak, Txema Mauleon.
7: Reducir el impacto ambiental, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, que además no lo van a pagar ellos, lo van a pagar quien nos visite. Por tanto, pues, oye, si nosotros
0: Ekimena,
7: pagamos...
0: Ekimena, mozioa eskaria, aurrera ateratzen Euskal Herria Bilduren babesarekin eta PSN-eren puntukako babesarekin. Baina bieko goratu dute eta ezartzenen ardura Nafarroko gobernuarena dela, eta honek jada esan duela ez dagoela sobera justifikatua. PSN-eko goratu du San Ferminetara datozen bizitari gehienek ez dutela Iruñeko hoteletan lorik egiten, beraz, tasak desoreka bat planteatuko lukeela zentzu horretan. Gero abaik hausnarketasako nagoa eskatu du, eta eskuinak hasieratik baztertu, badakigulako ez direla sobera zergazaleak. Ez da bai da baintzat ireki da, eta galdera hori dago airean, nork ordaindu behar ditu San Ferminek eragiten dituzen gainkostu guztiak.
1: Iruñerria goizetik.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

Eta amaitu aurretik biharko iragarpen bat. Euskal Herri Irratiak inaugurazio festa eginen baitu bihar arratsaldean, badakitzuelako handia egin dugula, salto erraldoia egin dugula eta Irrintzi Dorretik onat Kale Nagusiko 54. Zenbakira etorri garela. Hori ospatzeko hainbat artista handik parte hartuko dute festa honetan, han izanen dira Gorka Urbizu, Areta Senosiain, Broken Brothers, Gozoen Salsa eta Egun Motelak, Sustraiko Linas, Are Robles eta Idoia Granizo bertsolariak, Ikeroiz eta Martin Etxauri bideoartistak, Duguna Dantza taldea, gure webunean sartuz gero, euskalherriirratia.eusen sartuz geroz, festa honetarako gonbidapenak ere jaso ditzakezue. Horixe, bera, kontatu nahi genizuen, gonbite hori egin nahi genizuen, albiste kontakizunaren amaiera honetan.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Handia dator.
2: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
1: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
3: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
4: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
7: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Goizeko 9:06 entzule egunon, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, goizeko 11 arte egonen gara zuekin, eta jende zinguratuta nago egunero bezala, Luar Garcia, teknikari lanetan gaur egunon.
1: Eixo egunon.
0: Zer bauz, Luar?
1: Esnatzen oraindik.
0: Esnatzen oraindik.
1: Bai.
0: Goizeko 7:30 etorri zara
1: ta. Eta kafe hartu dut, baina oraindik, eske kosta egiten
0: zen. Oraindik lo, Ia bi ordu irrati honetan, eta lo.
1: Eta boletinak egindak, baina,
0: bueno. Bueno, ba, animo, sí. Animo. Bai, kontratatuko dugu zure batukada, hain zuzen ere, esnatzeko. Zer iruditzen,
2: bai.
0: Zure lankideak baldima datoz.
2: Goizero,
1: Lehiko orain ez usatuko orain instrumenturik,
0: Orain, orain atzeraka, Zegin
1: mazen duke. Ni Pascual bezala ez ditut maite batukadak, goizean.
0: Pascual, aritz, zer moduz?
3: Zeongi, Luar, hasi garen. Mesez, batukada batekin mehatxatzea goiza, insomni egingo nintzateke. Solik batukada ez aditzeko barkatu, Luar.
0: Bai.
3: Luar, errespeto
0: goiz goizetik nahiago txoritxoak entzun, edo musika klasikoa miren mindegia.
2: Bai, izan daiteke. Ongi erran beharko. Egia da, Guardasola jatzera kontuan dagoela, ez da?
0: Bai. Noski.
2: Hiru saio gelditzen dira.
3: Guardasola izteko.
0: Guardasola izteko. Bestean, urrian egonen garelako.
2: Bai, iraileko azkeneko guna, bueno, bagaude gauzak izten bezala, ez?
0: Bai. Beharko dugu, itxaso Etxeberria biz, zer moduz?
4: Egunon, ongi. Bai, pena ematen ditu da amaitzea, irailaren azkeneko eguna, niri udazken asko gustatzen zait, baina egia da orain gero eta ordu gutxiago daukagula argiarekin.
0: Nabaritzen da,
4: bai. Lehenago juntzen du, bai.
3: Somatzen da,
4: Somatzen da, bai.
3: Nikatzo, zazpiter dietan entorren aldezarretik Iruñera, oi Iturramara, eta esaten duen, bai, luntzen ari dela.
4: Bai.
0: Asko nabaritzen da. Bueno, udazkenean gaude horrela tokatzen da, alata guztiz ere gaur goizan, 22 genituen, Goizeko 7:00.
3: Altxamotxetan entorri zara, berriz ere.
0: Bai, nola ez, egiten duen beroarekin. Daizta, euri pixka badatorren, bai, hobe. Bueno, kontuz ze hasiera potentea dugu, Nahi dut asmakizunetara jolastu.
4: Zei bertigarria.
0: Ea asmatzen duzuen, urrengo musika, zein telebistako telesailarena den. Pascualek altzatu du jada. Eta Luarrak ere bai, ezagutzen du. Baina badakizulako.
2: Tira, bai.
0: Txentxamen, entzuko dugu pisa.
3: Horreina dakoa.
2: Wow,
3: Benetan, ez dakizu,
2: Bai, badakit, ez dut esku altxatu gidoia aurrean daukadalako, eta nahiko trampate diritu zait.
3: Entzule batek ja jarri digu.
0: Bai, asmatu batek.
4: Ba, nik ez dakit.
0: Ez,
2: oso bazkazan
0: edako. Luar, zupozenekien?
1: Titula irakurri dut, bai.
0: Baina irakurri aurretik.
3: Baina telesaia ezagutzen zenuten.
1: Baina badakin orden,
4: Nik oraindik ez dakitzen den,
0: Ez, bada MacGyver. MacGyver telesaia.
3: Eta itxasok jarritzen du berdin.
2: Ez du aurpegi aldatu, Ez dakit, ez dakit zen horren MacGyver.
4: Izena bai, eta irudikatzen du gizon indartxu bat, ez dakit egiten dituena.
3: Ez
2: dakit,
3: abila zen.
2: Oso inteligente.
3: MacGyverri ematen zenion jogur bat, txikle bat, eta...
2: Txikleak asko erabiltzen zituen.
3: Eta imperdible bat.
2: Eta bomba bat.
3: Eta montatzen zizun bomba bat.
4: Badegira.
3: Txikleak asko erabiltzen zituen MacGyverrek.
4: Ez nuen pertsona jau irudikatzen.
0: Bai. Bueno, asmakizun pila bat egiten zituen. Edozer gauzarekin, gaiztoenari aurre egiteko gailuak asmatzen zituen MacGyverrek.
3: Xabik asmatu du,
0: Xabik
3: asmatu du, MacGyver.
0: Baina 41 urte betetzen ditu gaur telesailak, gaurko egunarekin duela 41 urte estrenatu baitzen MacGyver, Lee David Slotoffek sortutako telesail estatubatuarra. Richard Dean Anderson.
3: Selmak eta Patik sekuestratzen dutela Simpsonetan.
0: Los Simpsonetan, bai, Angus MacGyver zen telesailan.
3: Itxaso, igual ez duen ezagutzen, baina MacGyverren kapitulo guztien argumentua zen MacGyver baitzen dute norbait,
2: bai,
3: norbaitik MacGyver baitzen du, eta normalean izten dute ferreteria batean edo jaiu pillo bat zituen eta berak asmatzen zituen hortikan ies egiteko.
4: Lortu hortik nola atera.
3: Berezen agente sekreto
0: bat. Agente sekreto armatu bat.
2: Baitzen zuten eta grazia guztia zen ikusten nola MacGyverrek ies egiten zuen. Zagoen tokitik. Hori izan dena.
3: Normalean, pues hori, abandonaturiko taller batean non milaka gailu zeuden, ferreteria batean. Eta...
0: Ba, bai, agente sekreto armatu
2: bat zen. Eta txiki bat zera manauan beti.
0: Bai, zientifikoa zirudien, ezta? Zazpi denboraldi emititu ziren, ABC Estatu Batuetako telebista katean, ABC, 1985-tik 1992-ra. Eta, kasu...
2: Gure haurtzaro guztian.
0: Gure haurtzaro guztian. Eta zenbatetan eta zenbatetan bota duten telesail hori, Televisión Española, Antena 3,
2: bai, bueno, tira guk errepikapenak ikusiko genituen, noski,
3: ez? Zeneko horatzen dut, zera originala edo lehendabiziko
0: emisioa bagenituen ja zortzi bat urte.
3: Bai, zentago gogoratzen dut, larun batetan, botatzen zutela larun bat arratsaldetan, eta geratzen nintzen izeba batekin gaur MacGyver, MacGyver ikustera joango.
0: Zita garrantzitsua zen MacGyver. Eta kasu, ze kapitulo batean, euskaldunak agertzen
2: bai,
0: ziren MacGyverren.
3: Bai.
0: Jarriko dugu telesaileko zatitxo bat, entzun bezagun.
5: Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse. Plácidos bosques, ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España. De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada.
0: Oi, MacGyver. Wow.
2: Oso argi zaukan gure historia eta gure geopolitika,
3: bai, bai, Tarteka Frantziaren kontra, tarteka Espainiaren kontra, eta noizean behin, bai. Estatu batuar bat
2: bai, baitu. Bai, hori zen, hori da, gure historiaren laburpen. Euskaldunan historiaren laburpen.
0: Euskaldun horiek agertzen ziren mendietatik korrika, irrintziak botatzen, eta erremontela jokatzen, gogoan duze.
3: Bai, pero erremontela harriak botatzen.
0: Harriak
2: botatzen. Kontzeptuak batzien akats batzu.
3: Bai, bueno,
2: Ñabardurak, orokorrean ongi hartua zuen.
0: Bai, bai, gidoiak behar zuen horrelako zera argumenturen bat edo beste, ba emozioa emateko kapitulu horri. Eta tira, ba MacGyverren euskaldunak ere agertu zirela, beraz telesail honek betetzen ditu 41 urte eta zuek entzule maiteok badakizue biztan denez ezagutzen zenuten telesaila, baina balduzu MacGyverren beste oroitzapenik edo balduzu zuen gaztetako garaietako telesail ba ez dakit kutunen bat edo, bueno, ba, bidali guztuen nahi dituzuen mezu guztiak gure WhatsApp edo Telegram zenbakira.
6: 608-989-996.
2: Eta gainera, zuen mezuak saria izan dezake. Ostiralean eginen dugu aste honetako zozketa, kilikili jolasparkera joateko sarrera bikoitza daukagu ordubeteko gonbidapena, asteartetik ostegunera erabiliali izateko, eta zerregin parte hartzeko, barran dugu, bezala, mezuak bidali, audioak bidali, WhatsAppera, Telegramera ere bai, biak ditugu irekita, ez da, kontrolpean, hori?
0: Kontrolpean.
2: Dena kontrolpean. Golpean. Aha, bai, errepikatuko dugu zenbaki hau xa.
6: 608-989-996.
2: Nik zer dakit, noizbait sartu zarete MacGyverren paperean, fantasia hori izan duzu, konta iguzu, eh?
3: Lagun bat txikitan MacGyverrekin obsesionatuta zegoela, eta jolasten ginen guztietan berak MacGyver izan nahi zuen, abenturak egiten genituenean hor parkean eta horrela, eta bera beti, pues, bukatzen zaborretatik gauzak ateratzen, zonekin egingo dut, eta, bueno.
2: Bai,
0: bai. Baina asmatzaile lanetan eta ez naiz bat ere jaioa, beraz ez MacGyverren papera ezingo nuke egin. Eta erremontean jokatu euskaldunen paperaen ere ez. Beraz ez dakit telesail horretan ze pertsonaia izango nintzateken. Baina tira, badakidana bai gusto handiz hartuko nukena izango zela gure konpartsa.
7: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko sintonia zen. Gaurko erraldoia kontuz patinetean edo bizikletan etortzen baldin bazarete lanera bihartik aurrera itsaso.
4: Bai, goizero bizikletaz etortzen naiz eta beti harritzen nau zenbat jende dagoen goizeko 7:00 ze mugimendua dagoen kalean gurutzatu behar dut alde zarra eta bai oinez noski kotxe asko ere ikusten dira gurutzatzen dituzunan errepideak, baino bai ere, ba bizikletaz oinez bai Eta Iruñeko kaletan bizikletaz edo patinete elektrikoz mugitzen bazarete, ba adi arauak aldatu direlako. Bihar urriaren batean sartuko dira indarrean arau berriak, baino lasai, ze lehen 18 egunetan, ba informatu egingo dute edo eltzaingo egingo dute lan hori, eta urriaren 19tik aurrera hasiko dira isunak jartzen. Kontuan hartu beharrekoak. Patineten kasuan berritasun nagusitako bat da 15 urtetik beherakoek ezin izango dutela gidatu.
3: Patinete elektrikoak.
4: Hori da, bai, noski patinete elektrikoak ezingo dituzte gidatu. Kaskoa derrigorrezkoa izango da, hau orain ere hola zen. Ekipamenduari dagokionez, timbrea, frenoak, baita argi zuria aurrean eta gorria atzean ere derrigorrezkoa izango da. Patineten kasuan argiak piztuta egon behar dute beti, egunean zehar ere. Gainera gauez edo ikuspena txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dituzte, eta hauek 150 metrotara ikusgai izan beharko dira. Maniobrak besoekin seinalizatu beharko dituzte, eta orain bezala espaloietan ezin izango dira ibili.
0: Importantea da hori.
4: Bai, kaskorik ez edukitzeari edo argirik, arropa islatzearik, islatzailerik ez izateak araba uste larritza tipifikatzen dira, eta oroar 200 euroko isunak dakarte edo 200 euro ingurukoak. Hau patinetei dagokionez. Eta bizikletak ere badituzte aldaketak. Bide gorririk ez dagoenean galtzadatik joan beharko dira, eta erdialdetik joatea lehen etxiko da. Segurtasuna bermatzeko neurri honekin ikusgarritasuna handitu eta arrisku egoerak murriztu nahi dituzte, bakotxeetatik usurbil egotea edo jendea gurutzatzen duen leku hoietatik. Norantzko bakoitzean bi errai daudenean eskuineko erraietik ibili beharko dute norabide aldatzeko izan ezik. Bizikleta baten atzetik doazen autoek 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Bai, kotxe eta bizikletaren arteko distantzia hori 5 metrotakoa. Izan beharko da, eta semaforo edo autoilaratan txirrindulariek geldirik dauden ibilgailuak aurreratu ahal izango dituzte.
3: Hori oso garrantzitsua.
4: Bai, bai eskuinetik eta bai ezkerretik, segunta zealdetik, ba seguragoa den errepidearen arabera. Eta badago beste berritasun bat ere, behar bezala seinalizatuta dagoen dauden kaleetan 30ko abiadura maksimoa daukaten errepide hoietan zentzu bakarrekoak badira ere, errepideak bizikletak barkatu bi zentzu etan, joan alko dira. Baino hau, seinalizatuak dauden errepide
3: hoietan. Kale nagusian ez, jartzen du kontrako norabidea, bizikletak salbu.
2: Hori da, eta hori Europako bertzerri aldetan egiten den zerbait bertze hiri handietan eta norabide bakarreko kaleetan bizikletak bi norabideak hartu ditzakete, eta prioritatea daukate autoekiko, kotxeekiko.
0: Hori ere, izan dezaten kotxe hartzen dutenek, ze...
2: Bai, bai.
3: Bueno, eske kontua da hori ara.
0: Pazientzia galtzen dute askotan.
2: Bizikletak babesteko, noski. Bizikletak sustatzeko, bizikleten erabilera hori sustatzeko.
0: Gasolindegitan pazientzia ere errekargatu beharko litzatekeela.
2: Bai.
0: Bota 50 € gasolina eta 20 euro pazientzia favorez.
4: Bai.
2: Hori oso metafora, wow. Ikaragarria.
4: Hori oso beharrezkoa.
0: Bai, xorik nago pixka bat katarroarekin eta orduan okurritzen zaizkit txorakeria hauek.
4: Hori nabaritzen da, ze adibidez, nik giratzen dudala, baina normalean Iruñean bizikletarekin mugitzen naiz, bizikletaz tortzen naiz, eta mugitzen naiz leku batetik bestera, eta nabaritzen dut ze sentsazio desberdina sortzen den, bat eta bestean artean azkenan trafikoa, kotxea, semaforoa, forak, bai sortzen
3: estresatzen
4: du, eta aldiz bizikletarekin mugitzen zaren, bizikletaz joaten zaren leku batetik bestera, ba beste
2: kontrakoa da.
4: Bai, kontrakoa da, sentsazio oso desberdina da, bai.
2: Burua oksigenatzen zaitzu, pixka bat. Bai,
0: txoritxatu bai. Ezala besten duzu.
4: Aizea.
2: Pozik iristen zara lanera.
4: Bai.
3: Edo, nik gomendio bakarra badakit irian ez dela derrigorrezkoa, baina jantzik askoa. Jendeari.
4: Begira, hori zen urrengo puntua. Kasu honetan hirietan ez du eragiten, baino kaskoari dagoenez zeuden salbuespen batzuk hiriarteko errepideetan zirela bero handia zegoenean edo luzaeroko igoeretan ezen derrigorrezkoa. Orain bai.
0: Orain
4: derrigorre hori da. Iritik kanpo beti kaskoa jartzea derrigorrezkoa da. Eta hirigunean ere 16 urtetik beherakoek beti eraman behar dute edozein zonaldetan ibiltzeko beti eraman behar dute. Eta noski ere
3: 16 urtetik orakoek
4: hori da, gomendio hori beti
2: eraman beharko luke.
0: Eramango nuke beintzat.
3: Hori, derrigorrezkoa ez bada ere, nire gomendioa da, eramatea.
2: Bai, gomendioa beti egia da, nik adibidez ez dudala inoiz jantzen kaskoa hiri barrenean.
4: Bai, eta bada hartu beharreko, bai, lagun.
3: Ba, jantzik asko, ni. Bai. Beintzat, nire esperientzia personalak esaten dit, ikusi ditute istripuak irian, oso larriak eta kaskoa eraman izan balute, ba, adibidez, persona bat, bizirik egon litzat. Ilik dagoen persona bat, bizirik egon.
2: Ai, ai, ai,
0: ba,
2: bai, ai.
0: Bai, ba, kontuz. Bai. Bueno, ba, arau asko, bihartik aurrera, ez da indarrean, utzi dugu baten bat, haipatu
4: hori,
0: gabe.
4: Bai, besterik gabe, otra, azkenekoa, eta hau orain arte ere olakoa zen, baino, horreiterazeko, debekatua dagoela espaloietan, eta inozkontzako guneetan ibiltzea, 12 urtetik beherako entzat izan ezik, hori bizikletaren kasuan. Eta esan bezala, bihartik aurrera sartuko dira indarrean arau hauek, ba, baina 19tik aurrera hasiko dira isunak jartzen. Ordun ditugu hor, 18 egun ba pizkat moldatzeko eta hauek guztiak ba barneratzeko eta modu egokian ibiltzeko bai patinetekin, bai bizikletekin.
3: Esan duzun azken arau hori 12 urtetik beheragokoek espaloitik joan daitezke, mesedez, bai. Argi izan jendeak, batez ere oinezko batzuk garrasi egiten dietelako, bai. Ni aibiez alabekin bani banoa mandatu bat egitera bizikletan, ni ere espaloitik joan naiteke.
2: Noski. Noski,
3: ja, baina eske oiukatzen dizute, iraintzen gaituzte, adibidez, Baiona etorbidetik edo Sancho Azkarra etorbidetik autopistak direla. Da, ze joango naiz, 7 urteko alabarekin hor kotxeen erdian emezeraz.
0: En fin, nahikoa da, araudia, ondo ikasi eta ondo ikasita atera gero kalera. Jantzi bezagun, gure burua ondia.
7: Gaurko buru handia.
0: Eta, bueno, azkenean badirudi, aste honetan euria itzuliko dela, izan genuen ur pixka bat ere astelen arratsalde gauean, atzo ez hainbeste, baina badirudi aste honetan jada euria itzuliko dela Nafarroara, datozen egunetan prezipitazioak espero dira, baina ikusteko dago bazen bat urruzten duten, seguruenik ez dela nahikoa izango, daramagulako, ba, laupa bostila bete ia, euria ikusi gabe, ezta? Ongi etorriak dena den izan den dira, euri tanta horiek ezoiko iraila bero baten ondoren eta gogoratzen den udarik itogarri eta lehorrenetako baten ondoren, ezta? Eta horrek ba urtegietara eramaten gaitu. Kainaren 29ko astean esate baterako gure urtegiek 166an edukieraren 176an zeuden eta aldiz aste honetan iraileko azkeneko astean ta naizta astelenean euria egin 127an daude embalses.net atari espezializatuaren datuen arabera ia 50% puntuko beherakada erregistratu dute azkeneko 3 hilabete hauetan. Beraz, kontuz, aurreko astearekin alderatuta 2%ko kapazitate gutxiago dute urtegiek. 245 hektometro kubiko ur dituzte gaur egun, eta deigarria da esate baterako esako egoera, bere ur erreserba 16%ra jaitsi baita. Honek esan nahi du ba urte eskas baterako ba ura dugula momentu honetan, naizta aurra ikusten den, ez dakit gertatuko den, hemendik aurrera ba ura ikusiko dugula, euria egingo duela eta prezipitazioak egonen direla, bai. Itoitzek 142 hektometro kubiko ditu, bere edukieraren 134an dago, duela urte bat baino 1 gutxiago, Aiozen 23 hektometro kubiko daude, 134an dago ere, baina aurreko urtearekin alderatuta 3 gutxiago, eta azkenik eugik lortearen ondorioz urtegia badakizue ez dela ustu, oi bezala data hauetan, 10 hektometro ur ditu, eta bere edukiraren 147an dago, aurreko astean baino 4 gutxiago. Beraz euria bai, baina beharra handia oraindik ere, bai Pascual?
3: 80. hamarkadako telesailetara goaz bueltan. Entzule batek dio, nik besteak beste El Planeta Imaginario maite nuen.
0: Ah, El Planeta Imaginario.
2: Ez dut ezagutzen.
0: Umezako programa bat zen, Televisión Española. Botatzen zutena, bai.
3: Beste batek goratzen digu, gaur ere, edo aste honetan, bete direla, berak ezake 40 edo 50 urte, Ziegaketaren sugeak.
2: Zeona.
0: Ziegaketaren sugeak, wow. Zetelesail puska.
2: Itxaso que bai, aurpegi berdina oka, bai.
0: Itxaso tan barroso gazteak dira. Orduan ez dute ezagutzen.
2: Eta ze sintonia ona zuen horrek ere bai,
3: Eta nik beste batek gehituko diot, atzo Mr. Belding hil zen. Saved by the Bell edo Salvados por la Campanako zuzendaria.
0: Zuzendaria egia da. Ja, neri pila gustatzen zaidan Pumuki.
4: Begira.
0: Ez duzu gogoan Pumuki?
4: Ez.
0: Jo, No, ez dakit nola zuen abestiak zioen ole, hola, Pumuki es kolosal.
3: Ba, nik ez.
0: Horrela bukazan zen abestia. Pumuki izen panpintxo txiki bat, bizi zen etxe batean bere jabearekin, ja adin bat zuen gizon batekin bizi zen etxe horretan. Eta nik uste dut telesaila alemana zela, eh? Baina, bueno, tira, horrela, nostalgikoak esnatu garela gaur, baina goazen pixianaka, pixianaka, zaldiko hartzera.
7: Gaurko zaldikoa.
2: Ba, urtegiak ustuta gonen dira, baina batzuen sakelak nahiko beteta, behintzat, izan ere, bueno, albiste, ez dakit bitxi errantz, bada kasik ohitura bat hau, baina tira. Iruñeko udaltzaingoak 24 urteko gazte bat atxilotu zuen joan zen larun batean, Iturrama auzoko jatetxe ezagun batetik, afari bat ordaindu gabe joan zelako. Lau lagun egon ziren hortxe otordu bapoan, eta 600 euro gorako faktura ordaindu gabe joatea erabaki zuten alako erabaki zuten, bueno, imaginatu dezakegun olakoa izan zen momentua, ez dakit aurretik erabakita egonen zen edo momentuan suertatu zen, zer nola imaginatzen duzu momentu hori?
0: Joe, ez dakit.
2: Momentuan erabakiko zuten, agian berotu zuren da. Ea...
3: Ez ez
2: hori da. Ez ez altxatu, ez ez joan, ez ez.
3: Zematatera, Siri, un tapiko. Uf. Ja baite bukaeran gaude, uf.
0: Ja.
3: Bai. Oma, San Fermin txikito, ni aia egiten diogu hori la kuadriako bati, baino beri elkartean. Egin zigulako bazkariat ikusi genuen. Zenbat gauza jarri zizkigu, eta seginen apuratzen, eta zen,
0: ez dugu diru nahiko horik ez.
2: Ez gara iritsiko jabete bukara, ez? Tira, ba, hori okurritu zitzaien lagun hauei, baina iesaldiak ba gutxi irauntzien izan ere.
3: Betetazio denet ezin zuten korrikarik egin.
2: Oietako bat atxilotu zuen foruzaingoak jatetxetik iesean zebilela, ba, pentsa dezakudu ere bai ez, iruk lortu zutela iesegita, batek ez, eta arko rainduko zituela 600 euroak. Denen kalteak, ba, bai, ala izanen zen, tira, iesaldi laburra izan zela, baina ez da hau kasu bakarra hemen Iruñean, izan ere 2020an bi anaik Iruñeko jatetxe batetik alde egin zuten ere bai, 86 euroko faktura ordaindu gabe, kasu honetan ba gutxixeago zen,
3: bai.
2: Egia da. Bueno, atetxeen preziok ere gora egin dutela.
3: Bai, gora egin dutela.
2: Igual honetan ere bai, nabari zen, baina tira, 86,67 euroko faktura utzi zuten ordaindu gabe, bi gizon horiek, alta, aurrekari ugari zituzten, eta dirudienez, jatetxe berean, ze kasualitateak bizitzak batzutan, bazkaltzen ari zen foruzainak ezagutzen zituen.
0: Beti dago
2: foruzain bat,
0: poliziaren bat.
2: Espero ez duzun tokian. Bai, beraz, kasu.
0: Beti dago, salatzaileren bat orde.
2: Bai, ba, tira foruzain honek arduradunekin hitz egin zuen, eta ohiko bigaizkile ziela esan zion jabeari, eta biara munean. Eta
0: diario Navarrari gero horrelako albistak daudenean, de reportaje bat egitea.
3: Bere familiarekin zegoen polizia batek zainatuzun.
2: Hori da, kasu. Horrelako zerbait egin behar baldin baduzu, begiratu ingurura eta...
3: Polizia itxura duen baten badago.
2: Hori da, atzematen zaie. Ba. Pixkat fijatzen bali mazarete, nahiz eta paisanoz joan. Baina tira, hori izan zen kasuetako bat, bi urte lehenago 2018an eta hau, begiranik, gogotan nuen, irakurri duenen etorri zedura. San Ferminetan, amabortz, italiarrek. Listo, ja, erran ditugu datu guztiak. San Ferminak, amabortz, italiar. Bai, ordaindu gabe aldegina izan zuten zabalguneko jatetxe batetik, San Ferminetako menu oso bate afaldu ondoren, 620 euroko faktura.
3: Amabortz,
2: alderatu, amabortz agun, 620 euroko faktura, lau lagunek Iturraman, 600 eurokoa.
0: Eta.
2: Tira, hor, atera kontuak, noski, lau lagun hauek Iturraman ikaragarrizko mariskal hartu zutelako.
3: Eta alkero ezin zuten korrikarik egin, gara.
2: Noski, hori da, amabortz italiarrek aldiz, ba, bueno, neurtu zituzten gehiago.
3: Uste zirela edariak
2: bakarrik, ez?
3: Edaritan zela, bai.
2: Edariak.
3: 600 euro edaritan ordo, bai.
2: 600 euro edaritan, ba, nola ies egin behar. Ezin zuten korrika egin behar duztu.
3: Andiamo,
2: ba, hoietako bi lokalizatu zituela foruzaingoak nahiko galduta merindadez inguruan ez egitela noruntz joan.
8: Galduta.
2: Noski, egia da. Eta pentsatzen
3: ditugu italieraz esan alditugun esaldi guztiak, ez?
2: Bai, italieraz badakizu ez nola erraten den italieraz ordaindu gabe joatea.
8: Nola?
2: Fare la lepre.
3: Fare la lepre.
2: Hala deitzen diote, hacer la liebre, ez? Fare la lepre.
8: Herbiarena egin.
2: Herbiarena egitea, herbiarena egin zuten.
3: Ze ona, fare la lepre.
2: Bai, oso ona. Begiratzen dituaiz, nola erraten den hizkuntza desberdin jartze. Euskara, zegia da, bueno, ez dugula bere zolako espresioek, edo ala dirudi, nahiz eta emanen dizu edan gero aukera bat, baina azter okurritzen zaitzuen. Argentinan pagadios erraten da.
3: Pagadios.
2: Bai, pagadios, nik ez, baina bertze bat egurrein dugu du. Txilen eta Perun adibidez, hacer un perro muerto.
3: Hacer un perro muerto.
2: Tira, bai, azentua jarrita, ez, osongiariz. Hori da, Mexikon, kasu, hacer un urdapilleta, eta oso euskal soinuko.
4: Bai, hori pentsatu dut, urdapilleta.
3: Bai, no mames, güey, hicimos un urdapilleta.
2: Eta modu orokorrago batean, comer y correr.
3: Comer y correr oso ona.
2: Bai, inglesez nahiko antzekoa da, dine and dash.
3: Dine and dash.
2: Bai, jatea eta korrika ateratzea. Frantsesez, gribelergi. Eta alemanez ba hitza gertzen zait baina ez dakit nola euskatzen den beraz ez dut erranen eta ez zaigu
3: importa
2: euskaraz labairu hiztegiak aukera bat ematen digu nahiko ona iruditu zaidana belearena egitea
8: belearena egitea
2: bai gustatu zait ez sinpa errateko eta gainera dibida jartzen du erderaz hacemos un simpa estás loco nos van a pillar esaldiaz belearena egingo aldinago ipitzatuta alago harrapatu egingo gaitizten.
3: Neri italieraren
8: neri gustatu zait urdapilleta.
3: Neri italiako orduan erbiarena egin.
2: Erbiarena egita gustatu zaite bai. Belearena edo erbiarena egin.
3: Erbiarena zen erbiak.
2: Erbia.
8: Ez egin. Ez egin.
3: Simpa.
8: Ze egonen da. Hor alboan foruzain bat. Zerbitzu
3: ezkampo. Gaur ez dago tuli hemen bainon ere. Chama bategin hori da.
2: Chama bategin. Bai. Bueno, ordaindu gabe joate ez da chama bategita da lako, ez, desastre bat egitea, ez? Baina bueno, bai, izan daiteke.
8: Bai. Izan daiteke, bai.
2: Bueno, al caso gurentzulei okurrituko zaien
3: bat aukeren bat. Bai.
8: Ba, okurritzen bazaizue beste izenen bat euskaraz, ba bidali guzu gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat.
6: 608-981-996
8: Bitartzen eguneko kantuarekin goaz, gaur jakin dugu Jokin Zamarbide Bakaikoa musika sustatzailea hil dela, 68 urte zituela, 30 urte baino gehiago zinan hau enpresaren buru izan zen, bere arreba Anarekin batera, kontzertu eta jaialdien antolaketan aintzindaria ere izan zen Nafarroan, Bon Jovi, Bob Dylan, Shakira, bon Mana eta Joaquin Sabin artistak ekarri zituen gurera, beste askoaren artean noski, eta musika ekoizle gisa soinua zigiluan lehenik eta nolatik gero, ba, euskal rockaren sorrerako diskoetako batzuk ere argitaratu zituen Ertzainak, Barrikada edota Lapoia Rekorsen lanak esate baterako. 2018an arte saria jaso zuen bere ibilbide osoagatik, eta bueno, ba, gaur jakin dugu hil egin dela Jokin Zamarbide. Horregatik aukeratu dugu Ertzainaken eta ezer ez da berdina bestia, hori izan da eguneko kantua bere omenez. Beraz, eskerrik asko Luar, Itxaso, Pascual, Mire, Itxulo, Maiteo.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senoseain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira
2: baratzeba. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
3: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
9: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
10: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
11: Falta zitzaiguna. Historiaz, Oier Santamariarekin. Historiaz, Oier Santamariarekin.

0: Ya hemen jotartean gabiltza.
1: Falta zitzaiguna, falta zitzaiguna. Bai, musika zitze egiten ari ginen indikatiboaz, baina tira, jakin badakigu hementxe gaudela, falta zitzaiguna sekzioaren atal berri batean, Oier Santa Maria, ongi etorri, gure berriz ere.
2: Eskerrik asko.
1: Oso interesgarriak izaten dira gainera atal hauek eta asko ikasten dugu, susmatu dut gaur ere hala izanen dela, ezta?
2: Bai, eta gainera justo, bueno, pues gai hau garatzen ari nuenean pentsatu nuen, jo. Aurrekoan eman nuen promesa bezalako bat joango ginela baita ere aro garaikidera eta batean pues atzerago goaz oraindik.
0: Oraindik
2: ere historiara goaz. Ordun ja Jonalden urrun puntu urrunen
1: araia, bai, ez dago deus horren aurretik.
2: Ordun bai, eta hau baita ere badator ze aurrekoan pues hori Twitterren sartua movida ikusi nuen eta esan nuen hori, eske nik gustoko dut horrelako tuitak eta ariak, ze gero ideiak ematen dizkiate, orduan ez dut gehiegi pentsatu behar. Kasu honetan, emakumeen paperaz hitz egin behar dugu aurre historiako izan. Badirudiela dela gai nahiko simple bat, baina, bueno, badu izugarrizko eztabaida, azkeneko hamarkadetan izan da izugarrizko tentsioa mundu akademikoan, honen inguruan, eta, bueno, pues esaten ari dira barbaritate asko, eta badu detrol asko, eta... Bai. Orain asko erabiltzen den woke hitz hori baitere erabiltzen ari da, ordu. Ba, bueno, pues baitere gaurkotasuna duen gai bat eta zarituko gara, ez?
1: Eta zein izan da, zein da eztabaida bera?
0: Ba, eske, emakumeak kobazuloetan, ez?
2: Claro, claro.
0: Katuko zituzten historiari guztiek.
2: Imaginatzen dut, zuek pues, ni bezala, ikasi zenutenean institutoan edo, aurre historia zaritzen garenean, askotan irudikatzen ditugula gizonak izan, eta emakumeak landare bilketan eta zaintzalanetan. Bueno, zatiketa irmo bezalakoan naturalizatua dagoena, ez? Baina nondik ateratzen dugu irudi hori? Ze kasi da gure modernitatetik proiektatzen dugun zerbait, ez? Ez dakigu, ez dago frogarik hori horrela dela esateko. Ba, bueno, ara nora eta beti bezala gizon txuri cis heteroseksualek asmatu zuten hau, ze aski akademiaren inguruan, 19. mendearen inguruan, ze handik, bueno, lehenago etzen gehiagia horre historia zitze egiten. Bazuden naso modan erromatarrak, edo inkluso godoak eta horrela, baina horre historia harriak eta horrela ez etzen jendeia zitzaion gehiagia interesatzen.
1: Noski, batzutan pentsatzen dugu historian, zerbait ez, eldu zaiguna kasik modu kronologiko batean bezala, baina hoi da, ez?
2: Claro, claro, ez.
1: Horre historia zazten gara hitz egiten, 19. mendean.
2: Bai, era, beraz? Jo, pues ez dakit, gainera gainontzeko historiaren zatietan, baituzu izen propioak, ez? Julio César, edo Iñigo Aritza, edo zen gauza.
0: Gizon potente.
2: Claro, bai, beti gizonak.
1: Beti gizonak.
2: Baina horre historian ez dugu izenik, orduan, pues, historia... edo gutxienez historia saltzean, pues, kostatzen zaigu pizkada behiago, ez? Ze gertatzen da, ba, hori ez dagoela itur arkeologikorik hori zehazten duenik, eta orain landuko dugu pizka bat, baina sartzen da horrelako Mande Hunter izeneko mito bezalako bat, ez? Gizon eizlaria, esan nahi du ingelesez, eta gaur egun, inkluso gaur egun, eskoletan, institutoetan, museoetan eta esparru akademikoan, lantzen da oraindik zenik hau, emakumeak eizan aritzen zirela, deskubritu nuen karrera, historia karrera bukatu. Ostean.
0: Ostean, no? Karrean ere, etzuten aipatu.
2: Bai, etzuten aipatu. Etzuten ez da ere kontrako aipatu, baina zure buruan duzu ideia hori ez, eta ez da aldatzen. Orduan hori kontua da, ez da bai dau oso potente bihurtu zela 2020 urtean, gaien bat gainera sare sozialetan, baina bueno, eske 2020 urtean, pues bagenduen gure etxean, ez? Orduan, claro.
0: Behar zenuen. Denbora asko genuen.
2: Bai, behar zenuen denbora gehiagi sartu ordena gaioan. Eta badaz, artikulu bat publikatzen da, Female Hunter in the Early Americas, edo emakume ezlariak Amerika goiztiarretan, zeinetan Peruko Andeetako azarnategi bat lantzen da. Izena, super gaizki esango dut seguro, baina Willa Maya Patzka ko hileta zertzen da, bale? Ez dakit nola esaten den, orduan norbaitek baldin badaki, barkamenak hemendik. Kontua da, bueno, bada, aztarnategi superpotentea, baina aurkitzen dugu, 17 eta 19 urte tartean dagoen emakume bat, eiza elementuekin lurperatua. Eiza elementuak ez pentsatu dela arku bat edo, ze arkua egurrez eginda dago eta desegiten da, denboraren poderioz. Orduan ditugu hori, pues gezi punta, karriz egindakoak, edo horrelako gauzak. Zuentzat, bueno, eta niretzat adidez, bada logikoa, ba, eizlari bat zela, ez? Bai. Ze normalean lurperatzen dituzte pertsonak, ba, jentzat garrantzitsuak ziren gauzekin. Baina, pues beste pertsona batzuentzat, bada, emakume bat estatus sozial handiarekin, eta hori opari bat izango litzatekela.
0: Ara.
2: Gizona, bai, eizlaria da, baina emakumea... Bai. nola egin behar dugu egin,
1: bai, kontrakoa litzateke pentsatuko ere, ez? Errare dut, gizon bate, aurgitzen bali madugu, gizon baten gorkoaz eta geizi puntekin erran zuten egin zelta.
2: Claro, ez daria, bai,
0: noski. Ez daria da, seguruenik, kobazulo horretako, iztalerik konena izango zen, edo tribu horretakoa, eta emakumearen kasuan, bada, gizon batek egin dion opari.
2: Claro, claro, claro, claro. Osea, hori izan zen.
0: Demaguna modio keinu bat.
2: Bai, eta aipatu ziren gauza asko, eta ez da baita asko egon zen, baina hori harritu ninduen pila bat zenik ez dut inoiz horrelakorik entzun gizon baten inguruan. Eta emakume baten inguruan, pues baitare aipatu izan da, gero modu berantiarragoan baitare, emakume boteretsu bat zenean, bazela soilik, pues ez dakit gizon baten paper hartzen zuela, edo orduan horrelako gauzak ez beti. Ez dakit, gizon batekin hori ez litzateke suertatuko, eta emakumeekin bai. Baina bueno, kontua da, hau pizkat garatzeko, ba, egin zituztela hainbat ikerketa. Ipar eta Ego Ameriketan, 400 tapiko, osea, aztarnategi ikusi zituzten, 107 arrasto aurkitu zituzten, eta bueno, kontua da, eizaren inguruan, ba, zeudela, bakarriko 27 eiza tresnekin. Baina hoietatik 15 gizon ziren, 11 emakumeak, eta gero badago, pues, bat, badago lan pizkat kolokan, nola baita esateko. Orduan, bueno, pues, emakumeek eiza ez egitetik, bapatean, izatea, erdia baino pizkat gutxiago, jo,
0: bada
2: aldaketa bat, ez? Eta orduan, ba, jazten gara, esaten, bueno, baina egiten zuten eiza dira untxitxikiak, eta kasualitatez egiten duten eiza.
0: Marigorringoa,
2: claro,
0: eta tximeletak,
2: ez? Eta gainera zutela egunerokotasunean egiten, baizik eta, ba, egun berezi batean. Pues, pues ez dakit, nik futbolera jokatzen duanean eldera gunekin, dela urtean behin, pues hori izango litzateke haientzat eiza egiten.
0: Familien egunean, eh?
2: Claro, claro, bai, eraman zure emaztea lanera. O sea, izan bai. Bada, horrelako tontakeriak hasten dira esaten eta
1: bai.
2: Ez soilik

0: zutela, eta ziurrenik ez zela parte hartzea anekdotikoa, mm-hmm. Bale? Erorizitzaien movida desentea, hau esateagatik, bale?
1: Boom,
0: baina, baina, bueno, baita ere, lortu zuten difusioa, National Geographic, eta horrelako prestigio duen esan dezagun, ez?
2: Bai, eta gainera horrelako evidentziak egonda,
0: tokiak, bai, bai, bai. Eta gero ja modu pertsonalean, movida gehiagia sartzeko taldea, modu pertsonalean, idazletako batek, Randy Haas, Kaliforniako unibertsitatekoa, esaten zuen, ba, argi dagoela, lanaren banaketa sexuala desberdina dela guk imaginatu dugunarekin, eta ziurazki berdintxuagoa edo bidezkoagoa. Baina hori modu pertsonalean, ez? Bai. Klaro, hori jala, badirudi dela, ez da bida
2: bai.
0: Handiegia, ez? Orduan, bueno, pues ikusteko oraindik nola dagoen kontua. Kontua dazkenean direla, nola baita esateko, biziraupenean bizi diren gizartea. Claro, guk biziraupenean jaz dugu pentsatzen. Gaur egun.
1: Biziraupena eta auzolan etengabeko bat.
0: Claro, claro. Bueno, es que deitzen da, hau izena entzun nuenean biziko zarritu ninduen pila bat, baina deitzen da, sistema ekonomikoari askotan deitzen zaio, aurre historiako komunismoa. Ze, claro, produkzio metodoak eta guztia dira partekatuak taldearenak, orduan, pues Marx jaio, baina mar mila urte lehenago, aurre historiako komunismoa zaritzen gara batzutan.
1: Proto-marxistak.
0: Bai, bai, claro, claro. Lehenengo marx existak ziren, bai, bai. Kontua da gaur egun existitzen direla biziraupeneko tribuak edo taldeak, ez? Hoietako bat oso interesgarria dena da Filipinetako akta taldea. Emakumeak joaten direla eizara, eta gainera jen seme alabak eramaten dituztela gainean, eizara joaten direnean. Noski ez dutela gizonen maiztasun berdina, zeba daude periodo batzuk gehien bat ardunaldiaren periodoa, eta gero erditu ostean duzun denbora bat, zeinetan ezin duzu eizatu, kondizio berdinetan ez, baina joaten dira gainontzeko denborantzia, joaten dira eizara, orduan jo, froga arkeologikoak ditugu,
2: bai
0: ditugu gaur egungo pertsonak, modu similarrean, ez da berdin berdina, baina modu berdintxuan bizi direnak, eta erakusten digutenak baita ere.
2: Bai.
0: Eizara joaten direnak, ez orduan, ez dut ulertzen, bai, ez dut ulertzen,
2: indar gehiena duen historiaren kontakizuna da, orain arte kontatu digutena, ez?
0: Nik ez dut ulertzen erresistentzia.
2: Oinarrian, froga falta berdina dituena, noski, ze azkenean, aukeratu da horrela kontatzea, eta hori da gailendu dena, eta mantendu dena, eta hori dirudi erokeria dela kontrakoa erratea,
0: claro, claro,
2: frogak,
0: claro.
2: Horregon.
0: Eta gainera badugu sortea mundu akademikoan, azkeneko hamarkadetan, bai ari dela perspektiba aldatzen. Orain, hau kritikatzen dutena, emakumeena iza kritikatzen dutena modu absolutuan gutxiengoa dira. Gero aipatu beharra dago baitere, badagola abanikoa luze bat, zeinetan, bueno, hau bai, baina dekin, eta horregatik askotan esaten dugu, ez da bai da pila bat geratzen dela. Baina divulgazioan ez da iritsi. Divulgazioan eta hezkuntzan ez da iritsi. Duela oso gutxi, bai egia da, Nafarroko gobernuak aterazuela libreto bezalako bat irudien errepresentazio edo ordezkapen aproposa egiteko eskoletan. Eta besteak beste lan hau lantzen du aurre historian zehar, baina hortaz aparte, nik duela gutxi egin dituen DBH-en praktikak eta hauetzen aipatzen.
1: Buruan hori dugulako eta bagatoz gizarte batetik non hori irakatsi diguten, baina esan edut hortan, ez, jaioak birenak eta horretan ikasten eta investigatzen ari birenek bai txipaldak eta hori bultzatu beharko luketela, ez bakarrik esan, bai. Baizik eta bultzatu ere, ez?
0: Claro, claro, claro, eta jo, behin pentsatzen duzula, oso logikoa da.
2: Bai.
0: Imaginatu dezagun, gehien bat, garaizaharrenak ez, azkeneko glaziazioen aurretik, glaziazioak bukatu aurretik, mamut bat eizatzea, 20 pertsona dituen tribu batean. Hombre, pues es que ezin duzu tribuaren erdian etxean utzi. O sea, barkatu, baina incluso aurdun zeuden emakumeak askotan parte hartzen zuten, edo hori uste dugu, baina beste rol batzuetan, ez? Pues adibidez, armak toki batetik bestera pasatzera, eta horrelakoa ez lehenengo lerroan, nolabait esateko, baina eske mamut bat eizatzeko behar duzu.
2: Bai, bai.
0: Jende kantitate hori. Orduan, pues, kontua da, ziurazki, emakumeak gaur egungo aproximazioekin, 150 eta 150 tarte hori izango lukete izaren pisuan. Ziurazki, erdira urbiltzen, baina erdira urbildu guztiz urbildu gabe, pues, badauden kontuen gatik. Orduan, ze momentutan hasten gara hitz egiten, pues, lanaren desberdintasun honetaz, ez? Bada, pixkat, estatuak sortzen azten diren momentuan, ez? Badirudi, estatua eta sistema patriarkala batera datozela, neolitoa iristen ari denean, ja hiriak sortzen ari direnean, nekazaritza, azten da sortzen jende boteretsu bat edo estatusa duen jendea. Lurrak kontrolatzen dituena, eta askotan gerlariak direnak. Gerra edo guda instituzionalizatu da, gizonak dira gehien bat aritzen direnak horretan, eta orduan haiek hartzen dute boterea, eta gero eta gehiago joaten da banatzen.
1: Boterea dirua estatusa, orduan gailentzen da gizona.
0: Claro, claro, bai, bai, bai, baina hor arte, ez dago desberdintasun handirik, eta orduan ulertu behar duguna da, aurre historia baldin bada, gure historiaren 189 baino gehiago, ba gure

0: Historiaren zati handi horretan ez dagola lan desberdintasun handirik egon, sexuen artean, ez? Orduan, guau.
1: Bai.
0: Guk normala ikusten duguna.
2: Horretan pentsatzea.
0: Claro, claro, claro. Horregatik, perspektiba feministak ekarri guau.
1: Eta esperantza ematen digu, ere, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Espero,
0: bai, ez. Agian baita ere ematen digu pistata, suntxitu behar dena guztiz da estatua, ez? Estatuarekin etorri bazen.
1: Estatuarekin etorri bali bazen arazoa, argi dago, ez?
2: Ez dugu inoiz hortan pentsatu. Nik pentsat ez dut horretan inoiz pentsatu, eh?
1: Gizarte machista eta patriarkala zerbait bueno, berria edo
2: berria edo bai, o sea, ez dut pentsatu, egia da dugula urte gehiago sistema horiek gabe, horiekin baino, ez?
0: Claro, claro. Eta berria esaten dugu, baina baita ere berria dira azkeneko 4.000-5.000 urteak, orduan.
2: Bai.
0: Badugu gure gorputzean sartua, ez? Menos mal iritsi zela perspektiba feminista mundu akademikora. Ze, perspektiba feministaren helburua ez da esatea emakumeak baita, ratu guztian, pues, ultraeskuindeko jendeak esaten duen bezala, ez, baizik eta besteak beste, arkeologian nagusi izan diren interpretazio androzentristak, zenolako hitza batzutan, pues, apurtzea ez eta analizatzea, besteak beste, emakumeen agentzia historikoa onartzea, badirudi emakumeak soilik izan direla edo musak, edo jainkosak, edo horrelako gauzak, ez, emakumeak baita ere izan dira hizlariak, izan dira gerlariak gizarte askotan, orduan emakumeek izugarrizko agentzia historikoa dute eta hau aitortu behar izatea oraindik gaur egon bada penagarria.
1: Baina hala da, eh?
0: Baina horrela da, bai. Da. Eta gero, bueno, ba ulertzea baita ere guk egin dugun historia badatorrela toki batetik. Eta toki hori bada, gizon txuri cis heterosexualen historia. Horregatik, adibidez, hau ez da landu duela oso gutxi arte, edo emakumeak, adibidez, urrengo gai bat botatzen dut, adibidez, emakumeak langile mugimenduan fabriketan Iruñan, ez da landu os duela oso gutxi arte, eta gizonena pa, ratu guztian, ez?
1: Bai.
0: Edo ez dakit, nik landutako LGTBI kolektibaren historia ez da landu, ez da ere? Kao, zergatik, ze askotan guk irakurtzen duguna eta guk zitatzen duguna, badator, pues, iturri batzuetik
2: egindako lanak,
0: egindakoak, ez orduan.
1: Eta denak dira iturri bera azkenean.
0: Bai.
1: Dut azkenean, falta zaizkigu historia asko. Historia ez da bat eta bakarra, orain arte duguna, ez? Bat eta bakarra da kasik, ikuspegi horretatik landuena, eta falta zaizkigu historia asko.
2: Eta errelatoaren gudua hemen ere. Errelatoan nork idatzi duen, ba, horren araberako historia geratu zaigu idatzita testuetan.
0: Horrekin, gaur justo goizean izan dut zortea Maitanet Irapurekin hitz egiteko, dela Loitzuko gizona batzutan aipatu izan dugu, pues, gure gaur egungo gorputze zurzarrena ikerketa horretan egon dena, eta beste ikerketa askotan. Eta esaten zuen, besteak beste DNA froga hoietan, gaur egungo gizaki zaharretan, garai horretako gizakietan, lortuko genukela, besteak beste ziurtatzeo eguneko egunean, dakigun gauza bat, dela gizaki hauek Euskal Herrian bizizirenak, adibidez, beltzaranak zirela, eta begi urdinekin, adibidez. Eta hori, etorri zait burura Suedian egin zuten programa bat Suediako historiaren inguruan, zeinetan lehenengo kapituloak aurre historian ziren, eta gertzen zen emakume beltz bat begi urdinekin. Bueno.
1: Eskandalua,
0: o sea, parlamentura iritsi zen eztabaida hori, bai, kao, Suedian alderdirik boteretsunetarikoa bada ultraeskuina, eta orduan esan zuen nola egin dezakezue hau, hau da woke agenda sartzea hemendik, agenda 2030, alarma, horrelako gauzak ez. Orduan, claro, pentsa horrelakoak ari direla egunero gertatzen.
1: Bai.
0: Eta ematen dizkiezue frogak jende horri, eta esaten dizute ez dit balio, hau ez da horrela.
2: Ez dut sinisten. Naztazuk kontrakoa frogatu, ez dizut sinisten.
0: Claro, bada pixka gainera mundu akademikotik etortzen dira froga horiek, eta haientzat akademia ainda progrea ez, ainda pixkat muerte a los intelektuales esaten den hori, orduan, claro, ez dute balio. Kontua da, Nafarroan, ezin dugula emakumeen kontuenekin oraindik gehiegi landu, ze, pues, eske garai horretakoak, neolitoaren aurrekoak, baditugu bi gorputzezur. Loitzuko gizona, badela mesolitoaren hasierakoa, hau da paleolito eta neolitoaren arteko trantsizio garai hori, eta badituela gutxi gora bera, esango dut berriro gaizki zen abarkatu. Guilamaia patxkako neskato honen edo emakume honen garaikoa, gutxi gora bera, 2000 urte dituzte bat eta bestearen artean, baina bueno, gutxi gora bera.
1: Bai.
0: Eta gero, aizpeako emakumea. Duela gutxi arte zen gure gorputzezurrik zaharrena, agian emakumea zelako ez dakit, baina jendeak ez zuen ezagutzen, Loitzuko gizonari bola eman zitzaion, eta jende askok ezagutzen zuen, baina aizpeako emakumea orain arte bazen gure gorputzezur zaharrena, eta jendeak etzekien ez da existitzen zenik. Orduan, bueno, hori baita ere bai difusiorako, bai baitere museoetarako eta, pues habían bueltatxo bat eman barzaioan gauza bat. Kontua da, garai berekoak direla, garai berdin hori mesolitikoak bada 5000 urte dituzte bat eta bestearen artean, baina bueno, garai berdina kontsideratzen dugu, eta ez digute piztan direk ematen horrelako gauzekin. Zergatik, ze adibidez Loitzuko gizona bai ziur aski hizlaria dela, bere dieta euneko, kasi euneko egunean aragia da, baina Aizpeako emakumea jada kasi euneko egunean vegetarianoa. Horre, ze badago nekazaritzatik oso hurbil, orduan ja ziur aski badago beste entorno, beste giro sozial batean, eta ziur aski agertzen ari dira desberdintasun hauek. Adibidez, bera lurperatzen dute nolabaiteko espatula batekin egiteko pigmentoa, hau da, hauts bezalako forma duen margoa, erritual funerariotarako. Orduan ja, ikusten dugu gutxienez ezagutzen dugun emakume bakarraren paper hori, pizkat mundu erritualagoan, ez, horrelako gauzetan, erroman baitera gertatuko da, virgen bestaloiekin, eta ez, boteretik agian urrunago, eta aktibitate martzialetik nolabait esateko urrunago, baina, bueno, horrelako gauzetan, ez, gauza simbolikoetan, eta ez, aktibitate fisikoa behar duten gauzetan.
1: Aurkikuntza gehiago behar ditugu.
0: Claro, claro.
1: Probatzen jarraitzeko, hori litzateke.
0: Hori da zaila, eta gainera horrelako iobi asko eta lurperak eta kolektibo asko arpilatu dituzte. Ze pentsatzen ziren, garai askotan edidez, trikuarrien azpian zeudenak, pentsatzen ziren zirela printze eta printzesen iobiak, orduan, erabaten zituzten guztiak.
2: Claro, rapatuta.
0: Ziren pertsona normalenak, baina, bueno.
1: Bai.
0: Orduan, bai, oso zaila egiten zaigu.
2: Komplikatua da buelta matea, ez demora gutxi.
0: Bai, oso zaila egiten zaigu. Zerbait, zehatza jakitea, eta hori da pena, ze bestela. Agian esaten dugun aur, bai. Hau guztia, hemendik hamar urtetara desberdina esan behar dugu, hori da arkeologia baitere duen magia politori.
1: Bai, aukikuntza bakar batek aldatu dezakela.
0: Baina, klaro, bai, agian 2008-2005 jartzen du norbaitek zati hau eta esaten du, joe, zenolako astakeriak esaten zituzten duela hamar urte.
1: Archiboetan gelditu.
0: Bai.
1: Tira, ez astakeriak ez inondik inora, ez egia da badagoela, zer kontatu eta utxune ugari daudela, zulo ugari, eta hoxe, aurkikuntza bakoitzak mundu berri bat erakusten digu, importanteena da kontatu. Aurkitzen den guzti hori eta mundua saiatzen kontatzea alik eta osoen, ez?
0: Bai, hori da. Eta
1: gehienetatik.
0: Eta ulertzean ondik gatozen baita ere, eta jo, ez dagoela ezer gaizki, orain arte izan ditugun teoriak, pues, emendatzeaz ez eta gauze berriak ateratzeaz.
2: Bastartu behar baldima bida, bastartzen bida.
0: Bai, baina jo, badirudi resistentzia bezalako bat dela, ez? Hogeita mar urte dara matau esaten, nola esan behar dut orain
2: kontrakoa. Eta daude resistentzia horrein.
0: Bai. Baina, bueno, gutxinaka, badirudi aldatzeko bidean gaudela, edo hori espero dut.
1: Hoixe baietz, falta zitzaiguna. Urrengo falta zitzaiguna talean, seguraski, informazio gehiago eta interesgarria beti bezala. Oier Santa Maria, mila esker, gurekin egoteagatik.
0: Zuei, eskerrik asko.
3: Bizitza dekretuari buruz PSOEk eta Sumarrek atzo itxi zuten akordioa, baina alokairu kontratuak automatikoki berritzeari buruzkoa ez du bihar arte argitaratuko. Aurreratutakoaz gain, Ramon Sánchez ze beste xehetasun erakutsi ditu gaurko dekretu honek.
4: Baldizkari ofizialen irakurri dugu debekatuta egongo dela urrengo bi urteetan etxe bizitza bat tasazio balioaren 170%-aren azpitik erostea ondoren espekulatzeko bada. Dekretuak baimena ematen du etxe bizitza baldintza horietan erosteko, ohiko bizileko bihurtzeko edo alokairu merke edo sozialean eskaintzeko bada, beraz, era honetan itxidie atea putre funtsei. Diputatuen kongresuan gobernuaren kontrol saioan ez dago beste izpiderik, hainbat ministrok esan du saioa hasi aurretik oraindik ostiral arte badagoela negoziatzeko aukera, izan ere ostiralean bozkatuko dituzte bi dekretuak. Junsen eta Euskal Alderdi Jeltzalearen babesa lortzea espero dutela esan dute ministroek, goien artean Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa.
5: No hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría de esta cámara.
4: Kontrol saioan berriz tranparik ez egiteko eskatu dio gobernuari Podemosek eta dekretu bakarra zatitu gabe eramateko ostiraleko saiora kongresura. Gobernuak berriz arduraz jokatzeko erantzun dio Podemosi. PPek esan du dekretu hau gobernu barruan PSOEk eta Sumarrek duten gerraren adibidea dela. Xiger Esnal.
6: Etxe bizitza arazoei aurre egiteko neurriak bitan zatitu gabe dekretua osorik eramateko etzi kongresura. Hori exigitu dio Podemosek Moncloari azpimarratuz hori ere gutxi gutxienekoa dela. Nola nahi, Jone Belarra idazkari nagusiak ez du zehaztu baldintza hori ezinbestekoa izango denik Podemosek aldeko botoa eman dezan, ala iradoki badu ere.
7: Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Traigan el decreto completo, que ya es de mínimos.
6: Belarari arduraz jokatzeko erantzun dio Carlos Cuerpo, gobernuko presidente ordeak, neurriak ez daitezen ezerezean gelditu eta Podemosen babesa jasotzea espero duela gobernuak.
8: Seamos responsables con nuestro voto el viernes. Contamos con ustedes, señora Belarra, muchas gracias.
6: Alderdi Popularrak beraldetik ez du zehaztu ze bozkatuko duen etzi, baina zer bozkatu beharra duen ere ez dakitela egotzi diote Cuerpori.
9: Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda. Son una banda.
10: Ba, gai aldatu gabe, Espainiako notarien kolegioak etxe bizitzen uztaileko saleroskatik buruzko datuak argitaratu ditu eta ondori bada, gero eta etxe bizitza gutxiago dagoela merkatuan eta daudenak gero eta garestiagoak direla. Azken zazpi hilabetetan gutxitu eginda saldutako etxe bizitzen kopurua, 111 pasatxo gutxiago izan dira aurten iazko uztailean baino. Aldiz, metro karratuko ordaindutako prezioa handitu eginda 107,7 garestiago izan da uztailean 2,112 euro bataz beste. Euskadi da, etxe bizitzen salerosketa gehien gutxitu den erkidegoa, 120 gorakoa izan da murrizketa, ez hori bakarrik, Euskadi da, etxe bizitza erosteko mailegu altuenak sinatu dituen bigarren erkidegoa, iazkoak baino 113 altuagoak izan dira. Politika arloan, Ramiro González izango da jeltzaleen aldun nagusirako hautagaia Araban, edo bintzat bere izango da, Arabako alderdi jeltzaleak proposatuko duena. Ramiro González hiru agintalditan izan da, aldun nagusi eta hain zuzen duen esperientzia eta Arabaren ezagutza, Arabak dituen erronkei aurre egiteko oinarri sendoa eskaintzen dutela azpimarratu dute jeltzalek. Legealdi honetan izan den bezala, Irma Basterra Arabako batzar nagusietako presidente izateko hautagai izendatu du. Eta Iruñan, Foruzaingoak atxilotu egin du, atzo alde zaharrean etxebizitza batean gotortu zen gizona, atzo ies egin zuen, baina ondoren gizona bera izan da Foruzaingana joan dena Iruña, Aitor Perez.
11: 72 urteko gizonaren atxiloketa goizaldean izan da eta Foruzaingoak emandako informazioaren arabera negoziaketa luze baten ondorioz heldu da. Atzo aldezarrean zabaldutako dispositibo zabalaren ondoren Merkaderes kaleko etxebizitza utzik zegoela ikusi eta gero telefonozarekin harremanetan jarri eta arratsalde osoan zehar negoziaketan ibili eta gero gizonezkoa lasaitzea lortu eta atxilotzea lortu dute. Foruzaingoaren komisaldegira eraman dute ustezko indarkeria matxista delitu baten erantzule den zehazteko. Izan ere, gizonak ustez mehatxu egin zion bere bikotekideari eta honek larrialdi zerbitzuetara deitu zuen gertatutakoa salatzeko.
10: Errepidetan badago gora berarek, Ramon.
12: Bai, Gasteizen. Abatean, Gamarrako irteratik hasita Irunerantz, kilometro terdiko autoilarak daude, errepideak egiten ari diren lanengatik. Hegoaizearekin eta epeletik hasi dugu eguna, baina ipar mendebaldak aginduko du gaur orduri gehienetan, eta euria egingo du. Eguerditik aurrera, barnealdea ere iritsiko da, haizealdaketa eta orduan egingo du euri gehien. Temperatura gainera jeitsi egingo da. Euri gehien Euskal Herrieki ekialdean egingo du. Temperatura altuenak, 25 eta 28 gradu artekoak izango dira, baina gauean 10 gradu inguru jeitsiko dira temperaturak gaurko iragarpenaren esanetan.
10: Gerarte Ramon.
13: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
14: Handia dator.
15: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
14: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
15: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosea in Broken Brothers, Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
14: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
15: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta duguna dantza taldea.
14: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
15: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
14: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
16: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
17: Asteazkenean amaituko da epea adinekoen sarek antolatutako jardueretan izena emateko. Programak 90 jardueratik gora barne hartzen ditu, ala nola ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoa urteko azken hiruhilerako urri eta bendu bitarterako. Argibide gehiago auzo bakoitzeko adinekoen sareetan. Ingurumen Hezkuntzako Museoan ostegunean 6etatik 8etara nitrogenoaren inguruko lantegi esperimentala eginen da doan. Zientzia nomada karabana zientzia divulgazioko egitasmoaren barruan. Nupek sustatzen du ekimena Iruñeko udalarekin lankidetzan. Izena emateko 010 telefonora deitu. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 euro banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
16: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
18: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
19: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
20: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
21: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
22: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
23: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
24: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzu urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30 aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako gobernua.
25: Txori bat alda!
26: Ez!
25: Hegazkin bat alda!
26: Ez!
25: Superheroi bat alda!
26: Ez!
25: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
27: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
28: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
29: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Urtea urtarrilaren batean hasten omen da, baina askorentzat iraila da urtearen abia puntua, bai behintzat ikasturtearena. Irailan berrartzen ditugu udaran baztertuta utzi ditugun aktibitateak, agenda berria erosten dugu, geletara bueltatzen gara, denboraldiari ekiten diogu, irauliko lagunentzat ere ala izaten da, ikastarota jarduera berriak martxan jartzeko garaia aur zein helduentzat. Jon Bujanda, egunon.
1: Egunon, Miren.
0: Egunon, alaxe da, zuentzat ere irailan hasten da, ez urtea?
1: Bai, uxe, hemen txegara berriz. Eta, bueno, guretzat bigarren ikasturtea da. Iaz abiatu genuen proiektu hau, ematen du urte honek 12 hilabete baino gehiago izan dituela.
0: Hala da, Jon, gainera aipatzen genuen, ez? Urte bete eskas igaro dela, irauli martxan jarri zenutenetik, Gazteluko plazan egoitza hori ireki zenutenetik, eta harrigarria iduritu zaigu, hain denbora gutxi pasa izana, izan ere, bada proiektuat aski errotuta dagoen, aia gure irian.
1: Bueno, ala nahi dugu izatea, eta ala mesten dugu, ez da, bai, badule urte bete, horretzen baduzue, laba berri proiektua, nolabait, laba indar berritua abiatu zen, eta onduan zegoen bitxiendako gizuna, gure lagun Iñaki Munarriz, ba, jubilatu zen, orduan. Olatu hortan, proiektu berri hau aurkeztu genuen, eta hortxe kokatzen da, laba onduan, gure lagunen onduan, eta hori xe. Eta, ba, titular bezala da, hori, ba, familientzako, kalitatezko jarduerak eta zerbitzuak. Eta beti ere, eta hori argita garbi da, hizkuntza bizi berritzeko helburuarekin.
0: Hori da, ez? Asmo horrekin oso argi erranda sortu zen irauli, eta harrera oso nahi izan du hasieratik proiektuak, eta horrek zerbait erraten digu ere, bai, ez? Bazela hor behar bat, bazagoela hor zulo bat.
1: Bai, egia esan, ezin da jakin, ez? Eta ikusi du, baietz, badagola gogoa eta indarra, eta intuizio zirena, ba, egi direla, ez? Eta badago beharra, eta gogoa, eta jende asko, egora berean, ez? Gu gentozen, batetik, gure intuizio eta gure bizipen propiotatik, eta gero ere, ez gara hain originala munduan eta hizkuntza bizi berritzen ari garen non artean egorantzekoa dira. Eta orduan gertaeroak ematen dira. Orduan, guk egiten genuen logika da, batetik, familiak egiten duen lana garrantzitsua da, eskolak, ikastolek egiten dutena ere bai, eta gero badago alako hirugarren hanka bat, ez, hirugarren erpin bat, garrantzitsua dena. Eta hori osatzen joan behar duguna eta ari garena, ez, eta hor kokatzen da irauli. Nolabait, sozializazio esaten da, ez, jendearekin egoteko aukerak, jarduera atseginak izateko, eta pixkat, euskera, kalea, jendea, eta egoera positiboekin lotzeko, ez, batzutan pixkat, erdi gauza txiki, erdi gauza kursia ere ematen du batzutan, ez? Baina funtzionatzen duen gauza bata. Eta ikusi dugu praktikan ere, erresa dela. Beti daude prejuizio batzuk, eta bildur batzuk, eta bertiok, eta uste baino errazagoa eta politagoa da.
0: Ba, ez garrantzitsua hori, ez? Esperientzia positiboekin lotzarena, gure hizkuntzarekin daukagune harreman horretan, zegia da, eskolaratze prozesuan urratxandiak eman direla euskararekiko, baina horrek eragin duela einbatean, eta ere gehiago akaso hemen gure hiri testu inguru honetan, euskera lotzea eskola eremuarekin, hezkuntza eremuarekin, bai. Eta horrek, noski, beharrezkoa da, baina horretara mugatzen bali madaz holik, kaltegarria ere suertatu daiteke.
1: Bai, hori da, bizi berritzen prozesuan gertatzen dena gurean, eta esan bezala munduan, ez? Esan bezala, irauli da dagoenaren osagarri eta gehigarri.
0: Bai.
1: Ez dukentzen gainontzeko guztia. Eta puntu hortan eragiten du. Bai, aurrekoan gainera bretoi batekin egon ginez. Claro, adibide bezala jartzen zuen, ez? Euskera, hezkuntza noske bretoiera, ez? Eskolan ikasten duen aurrarentzat nolabait, hizkuntza gatzen da akademia, edo zeburuan akademiaren atalean, ez? Eta orduan, hizkuntzarekin alako proposamen interesgarriak jartzea lotzea eta bizitzeak, ez? Zeburuan beste atal batean jartzen du, ez? Gaur edien inean, familia giroan, familiakoekin egiten denean, ba, jobe, ba, oso bizipen polita da, ez? Hor, no, bate mate, karo, urtean zehar galdera batzuk egin dizkigute, ez da, eta ba, familia zeratik, ez? Eta, bueno, gu ez gara familiaren, zera, eredu itxian sartzen, ez gara hortan sartzen. Gu familia esaten dugunean da, heldu eta aur arteko harremana. Orduan, izan daitezke guraso, ez, izan daiteke osaba jobakin, edo amatxi bilobakin, edo hor egon daitezken kombinazioak, ez. Hor, batetik, hori ere ikertua dagolako, ez, euskaren kalera bileraren urketa egiten denean, hori titular bat izaten da beti, ez? Aurrak eta helduak elkarrekin daudenean, euskaren erabilera irukoizten da. Oza, ez bikoiztu dela kostu, irukoiztu. Eta orduan, ba, esate, bueno, pues, ba, nahi balin badugu euskaren erabilera ahonditu, ba, jarri, ez? Aurrak eta helduak elkarrekin, eta gari. Eta gero, baitaren nahi ditugu, nolabait, helduak bihurtu aktibo. Ez, no, ez pasibo, ez jarduetan aurrak utzi eta, bueno, kanpoan gara daitezen, baizik kontrara, ez? Izan daitezen haiek ere parte eta protagonista, ez? Eta hori, ba oso polita da. Oso polita da, zeren, bueno, hor bakoitzak bizitu egoera ba, bere modura, ez? Ikusten dugu, hizkuntzarekin prejuizio asko dagoela, ezta? Norberaren prejuizioak, edo bertigo batzuk, ez? Hiru perfil tipiko ditugu, ez? Adibidez, bueno, batetik dugu, normalean euskara gutxi erabiltzen duen euskalduna, ez? Hainbat arrazoren gatik, bai. Igual bikotekideak ezaki, eta auta beste, edo alnean. Eta hori esatu, nire euskara ez da egokia ontarako, ez?
0: Bueno, ez da nahikoa, ez? Ez da nahikoa, bai, bai. Bai. Hau askotan bai, ematen den
1: bai,
0: zerbait
1: da. Bai, beste perfila da, nik ez dakit euskeraz, ez? Eta bueno, ez? Eta gero euskaldunek esaten dute, eta erraduna baldin badatoz, ez? Eta, baina praktika ikusi dugu asko zer errexagoa dela. Nola bait, nola jarduera, da, bueno, jarduraik euskeraz diren, etortzen den jendea prez dago, eta orduan, mentalki prez dago, euskeraz izango dela, eta hola izango dela, eta gero praktikan errexagoa da. Eta zesan errexago dela, dela, bueno, badira ordu terdiko jarduerak, eta horrenak hori zubaldin bazara, hola izaten lako gehienetan, ez? Guraso bat, aurra, ikastolan duzuna, jo, ordu bete, bizi dezakezu, lego jolasten, joga egiten, bizipen hori dute, jarduera hori dute, eta ateratzen dira, eta klak, alako batean, ez, egin dute euskara jarduera bat, igual, bizitza guztien egin dezutena, ez?
0: Hori da.
1: Aurrarekin, eta aurrak ikusten du, bueno, enfin, eta ba, oza txikia da, baina oso hau, bai, eraginkorra da.
0: Bai, eta erraten duzun bezala, noski, heldu aur arteko harreman horretan euskara sustatzen da, modu, demagun, vertikalean ez, heldutik aurrera aurretik heldura, baina horizontalean ere ematen da hori, noski, aurrak elkarren artean ere euskaraz nolabait saretzen dira, eta helduen artean ere sortzen da nolabaiteko sare bat ere bai, ez, euskaldunena.
1: Bai, hori da. Hori da sozializazioa, ez, harreman horiek, eta hori ikasia dago da, goitibera eta baitigora eta erkigen artean, ez da, zeren, bueno, hori Paula Kasara esentesia da, ustu guk uste genuen transmisioa beti zela goitiberako zerbait, ez? Baina erakutsi da ez dela, hola, beti, oza, goitibera bada, baina beti gora ere bada, eta gero parekien artean ere, ematen den transmisioa da. Eta hor kokatzen da, irauli pixka desarrollo horretan, bai, zeren adibidez, bueno, pixka topikoak beti dira resago esplikatzen, nola bait, familia erraldun batek bidaltzen duenean aur bat ikastolara, aur horrek dakar euskera bere etxe hortara. Osea, bera da eragile nagusia, eta berak eramaten du familia, ez, euskaldun zeratzera, ez, oan aktibo bihurtzen da. Eta gero ere, interesgarri da, nolabait, askotariko familiak bertan parte hartzea, ez, eren, nolabait, familia, esan dezagun, iztun osoa dienak euskaldunak, horiek sekulako garrantzia dute gure proiektu honetan, zen, sekulako indarra dute. Eramaten dutelako, nahi gabe, esfortzori gabe, ba, euskeraz bizi den egoera batera, ez? Eta orduan ba hori, o sea, partekatze hori oso interesgarri da.
0: Hori da, noski urtebete pasa da eta bada pixka bat balorazioak egitekuna, ez dakite gelditu zen pixka bat momentu horretan ba atzera begiratze hori egitera, ariketa hori egitera eta ikustera nola joan den urtebete hau, nola joan den ehuntzen pixka bat ere bai irauliren sarea, ez? Erran daiteke dagoeneko badela sare nahiko egonkor bat, ez?
1: Bai, bai, nahi dugu gehiago, orduan, bueno, hasietan gaudela esan dezakegu, ezta. Bai, ba, poliki-poliki hasi dugu, tarremana kari gara egiten, ondotik, ezta, bai labarekin, bai karekirikin, eta pixkat zirkulori ere onditzen, ezta, tauparekin ere oso harreman ona dugu, eta euskara antolatuen elkarrekin, iruinkokoak ere bizita egin zigun, eta bai, eta martxan jartzen zaren, ba, batzutan gertatzen dira, pues, golak ere, ez dakit nola esan, nahi gabe bezala etortzen dira, eta bon, gauzak ere badatoz. Ba, hor, bi gauzak gertatu zaizkigu pixkat, nazioarteko zirkuito baten hasi garela, eta orduan, bretoiekin hasi dugu harreman bat, eta hor bat dugu proiektu bat, eskubarte mainondik ezin dugu esan, nahiko ondia, eta gero adibidez, agertu gara, Galesko gobernuak egin duen txosten mardul batean, aipatzen gaituzte, baina, claro, gaelikoa ere biziberritzen ari dira, eta, bueno, hor, gobernu, eta gino esan, erdi autonomo badute, eta hortan ari dira, buru belarri, eta nahiko argi dute bidea, eta orduan badute, egin dute txosten batzuk, eta bat oso hundia, ez, famili giroan, eta haien zeretan nola landu, eta hor, aipatu gaituzte, adibide bezala. Eta hor, baina, claro, haien eduki irakurrita, ematen du batzutan irauliz ari direla, ez? Hor, daukate akronimo bat, holako ze jarduera dien interesgarri, eta da, FEAST, FEA, inglesez, eh? Orduan, buruz adien, ez? Eta fun, easy, attractive, social, eta timely, eta da. Orden hortan, ez? Osea, jardurek izan behar dute, divertigarriak, ez da? Erresak, erakargarriak, sozialak, eta gero, timely izaten du, momentuan egokituak, ez? Ez du esan, hemen dik aurre ingo du.
0: Momentu gozatua, orain egin behar dugu.
1: Momentu, bota ongi, famili giroan, o dena elakoan, eta gero hemen dik kanpo ba ikusi, ez? Eta jo, eta horren hori, ordan, mundu mailan, kokatzen gara egoera berean dauden beste batzuekin, ez? Eta hori, horren, karo, guretzat oso polita da, zer, beste, amabila betera amagu, talako lekutan aipatzea, bai, eta...
0: Bai, argigarria da, ez? Erakusten du, ez? Zer nolako papera egiten duen, zer nolako beharra zegoen, eta erakusten du ere, bai, ez? Badagoela olako, bueno, ekosistema bat Iruñean, eragile desberdinen artean, bueno, elkar lotzen zaretela, eta hortxe sortzen dela zirkuitu bat, bueno, ba, euskaldun ontzat Iruñean ba oso erabilgarria dena, noski.
1: Bai, bai, bueno, hori da ametxetako bat, ez da, guk bakarrik ezin dugu eta ez dugu nahi, ez, lagunekin hobeki, ez, eta hori da horretatorik osatzera, eta igual, ba, proiektu berriekin, ba, harreman berriak eta aukera berriak, eta, bai, guk erabiltzen dugu hiriburu zegien zuzen horregatik, kontzeptu bezala, ez, luzegi geratzen delako, ez, euskaraz bizitzeko ekosistema bat, ez dakiz zer, ez, ba, hiriburu zegia, zer da hiriburu zegia, ba, euskaraz bizi diren eta nahi duten hoien ba, diozuna, zirkuito, sare eta hori, eta bizipenak eta hori elikatu eta hortik tiratu, ez? Eta, bueno, hori Gaztelu plazati bertatik, ez?
0: Osea, hori da, erdigunetik.
1: Erdigunetik.
0: Hain zuzen ere. Tirek, austurte berria gainean daukagu dagoeneko, asizarete aktivitate batzuekin, baina gaurkoan bereziki bat aipatuko dugu, aktivitate jarduera berri bat izanen dena, eta hain zuzen ere, izen horretatik ere abiatzen dena, egun bat hiri buruzagian izena du egitasmo honek, zertan datza, Jon?
1: Bai, hori, bai, batetik hori, bigarren ikasturtean, iraulik ja, jarduerak egonkorrak izango ditu, aurreko urtean bezala, ba, azte burutan ja, jarduerak, tailerrak eta ipinkontaketak, hori iaz bezala. Eta hori, nobedadea dugu urri ontarako egun bat hiriburuzagian deitu dugun proiektua. Bi egun dira, eta zera, Euskara Bideko laguntza izan dugunetarako, eta bueno, erronka berri bada, proba piloto bada, eta aipatu dugun bezala lagun batzuekin ari gara. Ideia zen da, bi egun ezberdin dira, bi talde ezberdinetarako, baina ideia da berbera, pizkat gero aletuko dugu, baina da. Egun bat hiriburuzagian deituta, pues, egun bat Iruñan. Orduan, plana da, goizean elkartu, eta orduan, gurasoa joango dira batetik euskaltegira, izango dutela saio txiki bat, eta bitarten aurra geratuko dira jolasean, ba, iraulin bertan, ezta? Gero, denok elkartuko gara bazkaltzeko, bazkaldi, ez, nola esaten da, pues, dinamizatu egingo dugu, eta gero jolasak egingo ditugu bertan, eta gero arratsaldean ere beste jolas batzuko, la pixka bat, zera, ez, egun bateko programa bezala. Eta hori, lehenengo aldia da, probatzen ari gara, eta probatuko dugu.
0: Bai,
1: helburua da, ongi baldin bada, ba, errepikatzea, ez? Orduan, bi egun izango dira, bat aurriaren 10 eta beste aurriaren 24. Abiatu gara, lehenengo egun hortan urriak 10, A1 eta A2 mailako ikasleekin, eta urriak 24, ba, B1 eta B2. Ados? Orduan, bueno, ona atorri gara, ba, bueno, jendeari honen berri ematera eta izen eman dezan, ba,
0: hori da,
1: apuntatzeko.
0: Hori da, izan ere, bueno, egitasmo honen helburua bada euskararen erabilera hori sustatzea, eta azkenan egun osoko jarduera hori egitea, errandugu bezala urriaren 10 eta 24 izaren dira bi egun hoiek taldeka banatuta aipatu duzun bezala, eta bueno, izena emate aldera, izena eman beharra da noski, aurretik izena eman beharra da, noiz arte, pixka xehetasun hoiek?
1: Bai, bueno, ba, urria marra baino lehen antolatzeko, ba, aste honetan berean edo datorne asterako izen ematea eskertuko genuke, bai. Hor, galderak berehala sortuko dira, claro, askotan bikotekide mistoa izaten bai. Direlako, eta honek badakit euskara, eta zakize, bueno, hori ere pentsatua dugu, bora, oizetan, ba, iztun oso horrek hiru aukera ditu, joan daiteke euskaltegira, baina bueno, ez du behar, bigarrena da egon daiteke aurrekin jolasean, eta oso lagungarri izan daiteke, edo hirugarrena libre izan dezake tarte hori, eta gero ja batu, ez? Osea, iztun osoen, eta ez iztun osoa ditzen dugu, pero euskara ongin moldatzen diren hori, ez? Hoien parte hartzea oso garrantzitsua da. Hoia direlako nahi gabe ere indarra ematen dutenak, ez? Orduan, bueno, pues hori xe, eta gero ere ikusten, badakigulako ere, familia zatitzea pixka traumatiko izan daitekela, edo, edo aurrek ez dutena, eta gizet, orduan.
0: Akaso norbait animatuko da ere, bai, euskara ikasten astera horrelako ekintza batekin, zen euskia aipatu dugun bezala, A1 eta A2 taldeko mailako taldeak ere egonen dira, beraz, euskara zerotik ikasten ari direnen taldeak dira, beraz, akaso norbaiti oraindik ere etzaiona okurritu ikan edo aekan izena ematea, bai, izan dezake horra aukera.
1: Bai, hori da, eta hori da albutako bat, ezen erreza, ez? Ba, nik ez dakit euskara, bueno, hemen dozu aitzaki bat, abiatzeko, ez? Bueno, bi, iru, lau ordutan asko duzu ikasiko, baina ja ez da zero, ez? Eta gero igual, helburua da goizean ikasitakoa arratsaldean praktikan jartzea, eta hola, ez? Baina diozuna, nola bait, ez dadin egon aitzakiarik, ez? Ba, nik ez dakit, bueno, mentxe, edo nirea erdildua dago, ez? Ba, B1 eta B2 sartu, ez? Eta jogun bezala, ez da, ez bronka botatzeko, ez makinarekin joteko, baizik, nola bait, euskalera hori errasteko, ez?
0: Hori da, amua hori jartzeko ere bai ez, eta pixkate euskalaren arro hori pizteko.
1: Bai, bai, eta hori, orduan, hemen laguna baitugu, bide lagun, eta orduan, bai Ika eta Arturo Kampionekoekin eta Ekakoekin ere harremanetan daude. Orduan euskaltegiko edo larunba goizeko klase hoiek haiek emango dituzte eta haiekin arituko gara.
0: Hori da. Ba, oso ekimen interesgarria, iraulik martxan jartzen dituen guztiak bezala etxe, susmoa dute Jon ikasturte honetan zehar behin baino gehiagotan hitz eginen dugula. Hala izaren da.
1: Ba, etoriko gara.
0: Hoixe da. Mila esker gurekin egoteagatik beste behin.
1: Mila esker zuei.
2: handia dator.
3: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
2: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
2: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martin Txoetxauri eta Iker Roiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
2: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
2: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira kolore, kolore. Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugun. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
5: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
5: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
7: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du. Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
8: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
9: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
8: Doako 100 proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
9: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
8: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
9: Ondarearen Europako jardunaldiak.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
0: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
14: Música.
10: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
14: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
14: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
14: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
15: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
16: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
17: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Erritmo biziz, goizeko 10 eta 28 minutu, asteburura begira jarriko gara, ia da, aste azkena dela eta goiz badirudi ere planak asteko momentuan gaude, eta asteburu honetan Atarrabian jaiak hasiko dira, ematen du, herri guztietan ospatu direla, baina ez urrian oraindik ere baditugu jai batzuk, momentu honetan Kortesen eta Koreian esateraterako jaietan daude, Lekunberrin ere izanen bira, eta larun batetik aurrera Atarrabian. Horregatik gonbidatu dugu Atarrabiako alkatea Guardasola saiora, Mikel Oteiza, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ongi. Pizka bat urduri. Ere bai. Bai,
0: ezaiguzu zenbat aldiz begiratu duzun azkeneko egunetan eguraldiaren iragarpena, Mikel.
1: Badakizu sartzen zarenean Googleen agertzen da
0: historiala
1: historia, eta agertzen da lo visitas a menudo, esaten dit. Eta bai, egia pues egunean ez dakizen bat alditan. Ze claro, ez dakizen bat alditan ere hitz egiten dugu pues herritar guztiekin eguraldiari buruz. Eta izango dugun eguraldiari buruz, orduan, karo, pues, pentsa, ezakit, kontatzina da.
0: Iragarpenak ez dira sobera onak, astebururako, bereziki larun batean dela zuen jaien hasiera, igandean zerbait obera ingo du, baina ez dakit.
1: Kasualidades eta tamales, ba, uda osoa euritanta egin gabe praktikamente, iritzera Atarrabiako jaiak, lehenengo egun zoragarri hori, gaina hori esaten komentatzen genuen lehen, herri guztietan lehenengo eguna dela bereziena, ba, kasuan, Atarrabian ere noski, eta bai, eta ematen dute euri guztia. Dena pilatuta hor. Baina, bueno, egia da ere, gu hori izan direla gure jaiak historikoki. Eta egia da ere, azken 25 urtetan oso euri gutxi egiten duela. Baina, bueno, baina, gu herria joan gara nolabait egokitze euriari edo eguraldi mota horri, eta orain pues baditugu hiru karpa jarrita tokiz berdinetan, eta bueno, mentzat gauza batzuk salbatuko ditugu, baina egia da desitxuratzen duela nahiko txan.
0: Bai, egia da, modua egonen da, ala eta guztiz ere jaia ospatzeko eta gozatzeko, eguraldi ona da txarra egiten duelarik, dena prest jaietarako, ze egun zoroak dira herrietan, ez? Jaien aurreko horiek, baina zuek gehitu behar diozu, zoramen, berezko zoramen horri, nolabait ikasturtearen hasieraren egunerokoak ere dakarren bai. Lana, ez da?
1: Bai, ba pentsazazu, ez? Gure eskoletan, goiztarratxaldeko errutinak edo estraskolarrak eta hasten dira urriaren batean. Eta hiruan, eten egiten da dena, eten egiten da bizitza eta rabian, jaia direlako ez, eta gure kasuan ere, ez, gure eguneroko bizitzan sartuta gaude, ja atzean utzi dugu uda, baina, eta batean dator pizka eta kontrapie, ez, baina egia da ere, honek ere ematen dizu, ez dakit, nolabait, nortasuna, xarma, edo zerbait, edo herri...
0: Eta berezitasun bat, ez?
1: Eta berezitasun bat.
0: Abuztuan ia herri guztietan bira jaiak, baina urrian eta asteburu honetan esate baterako bai. Soilik Atarrabian.
1: Gutxi batzuk gara, bai, Atarrabia, uste dut, ezakit etxabako izauzoak ere, egiten
0: domen,
1: uste dut, egiten zituztela jaiak orain, eta Lekunberri, horrela pizkata ondi xamarrak, gero bestela, bai, denak ja da egin dituzte, abuztuan, batzuk inkluso irailetik abuztura pasatu egin dira, bai, eta go, bai, gu mantentzen dugu, gureak data hauetan dira, eta horrela behar du izan. Bai.
0: Batzuk jaiak ahaztuta bituzte jada, aurten irakurri dut, Mikel, erasoei aurre egiteko protokoloa berritu egin duzuela.
1: Bai. Berritu egin dugu, 2017 geroztik bakenuen beste bat, eta bai, lan polita lan txukuna egin dugu, baitare ez bakarri guk, herrikolkartekin, ez dakit, tabernariekin, espazio ezberdinetan, ba, bueno, pizka bat, prebentzioa landu nahi izan dugu, eta hor pizkat ere fokoa jartzen dugu ere bai horretan, ez bakarrik erantzuna, azken fian erantzuna da, baina nahi duguna da ez gertatzea, ez? Eta bai, egin dugu hor asistentzia tekniko bat izan dugu, oso ona, eta gian esan hor baldoretatik, pues, bueno, pues, lan polita, eta esaten duguna, espero ezagun ba, sokoratzea eta hautsa hartzea.
0: Hori da, ez erabiltzea edo ez martxan jartzea. Programari begiratuta ere ikusi dugu, argibide gunea, IESaren kontrako batzordearen eskutik ere informazio guneak izanen direla jaietan zehar, hau da, egitarauan bertan, kalean bertan ere, egonen dira puntuak, informazio puntuak, ezta?
1: Bai, hori beti egin izan dugu, bai berdintasun zerbitzutik, bai prebentzio zerbitzutik, udal langileek lan handia egiten dute, augustia prestatzen, eta puntuak egiten jartzen ditugu, eta bueno, pues, azken finean, pues, jakin badakigu jaietan, ba, konsuma daudela, jaietan erlazioak daudela, eta, bueno, pues, gure atletikan, eta nik uste dut koherentena eta zintzoena dela, harik eta seguruen egitea, gertatzen, hori ematen bada, pues, modu seguruan izan da dira, eta horretarako lan egiten dugu, bai.
0: Komunikabide ultra asko indar guztiek ez dute jarrera hori ulertu.
1: Ez dute inondik inorare ulertu, eta, bueno, baina kasi, egin dut, lortu dutena izan da, ba hori, txantxarako aitzaki bat eukitzea, ze horrela hartu du herri guztiak, baina, karo, pues, egunero, pues, tontakerikin gabiltza horrekin, baina, bueno, bai, hori da buena.
0: Aurrera, berdintasunari ere egun bat eskainiko diozu de programan, horriaren beberatziko egitara bain zuzen ere.
1: Bai, ostiralean izango da, beti egiten dugu ostiralean ekitaldi xume bat, baina oso polita aldi berean. Eta gero ere bazkari bat herrikoia egiten da, paella da bat, eta gero musikarekin lagunduta. Eta bueno, esan behar da, pues azken urtetan gora egin duen bazkari bat dela, gora egin duen programa bat dela, eta bueno, alde horretatik pozik, eta bueno, mantendu nahi dugu eta aldarrikatu nahi dugu ere, zergatik ez, jaietan, nik uste dut jaia direla eguna proposak dira ere bai, ba, hainbat gauza kontuan izateko, hainbat aitortzak egiteko ere bai, eta berdintasunaren alorrean, nola ez, pues, nik uste dut oso importantea dela.
0: Ez dela bakarrik egitaraua, mundu guztia eroso egoteko aukera izatea ere bai, baina ez gaitezen hasieratik, koka dezagun gure burua urriaren iruan, larun batean, jaien hasiera horretan, txupinazoan, aurtengoa ez da edonolako txupineroa izango, nor da Jose Vicente Urabaien?
1: Jose Vicente Urabaien da, izan da, azken 33 urtetan kultur teknikaria, eta kultur teknikariaren lanen artean ere izan du jaien antolakuntza, ez? Orduan, Jose Vicente aurten jubilatu ingo da, hemendik urte bukaera arte ez du iraungo, pizkalenago, eta, bueno, pues, erabaki dugu, baina ez gu bakarrik, eta hori da, nik uste dut oso importantea dena, ez? Hau, elkartetatik ateratako ideia bada, elkarte guztiek Jose Vicente proposatu zuten, eta udaltaldeek ere bat egin genuen proposamen horrekin, eta hau batez, denon erabaki izan da, Jose Vicente omentzea, ez? Nik uste dut asko zor diogula, profesionalki kriston lana egindu Atarrabian, jaietan, bai, baina batez ere kultur teknikari bezala, eta nik uste dut oso omenaldi polita dela bera txupinero izatea.
0: Eta kultur teknikari bat beti dago harremanetan, ez? Eragile guztiekin, bai kulturakoak, bai larro sozialekoak, bai jendearekin, esan nahi dut, kalean egon behar duen persona bat dela, eta pentsatzen dut hainbeste urteko lana egin eta gero, ba, mundu guztiak edo herri osoak ezagutuko duela, ez da?
1: Bai, jakina, bueno, da historia biba da, kasu honetan, berak asko daki, asko erakutsi digu, elkarte guztiei, nik ere egiten dut, kasi, elkartetako partaide bezala, eta kultura elkartetan aritua naiz, orduan, aitortu badut, pues asko ikasi dugula berarekin, bera beti preste egonda laguntzeko, eta nolabait, eraman du, herriko kultura puntu altu batetara, eta aldi berean ere erakutsi dizkigu pues, bestelako pues, kultur profesionala ere ekarri dugu herrira, eta oso modu orekatuan uztartu du, eta nik uste dut hor benetan eskertzekoa dela, esaten duan bezala, eskertzekoa dela egin duen lana, eta horrela atera da, oso modu

0: Ba, oso giro polita sortzen da gainera.
1: Bikain jaiakurriaren 10 arte, 11 arte.
0: 11 arte,
1: 11 arte izanen bira, hau da urrengo igander arte. Zeintzuk dira berritasunak egitarauan? Zeintzuk aipatuko zenituzke?
0: Bueno, berritasun aletikan ez dira gehiegi. Egia oso programa egonkorra dugu. Beti, pues azken finean, urte batean izan berritasuna izan dena orain da tradizionala, ez? Uh-huh. Ordan, bueno, pues poliki poliki denboraren poderioz sortu dugu programa, ¿ves? Bai, egia nobedade bezala badira hor gaztetxoentzat, hor 13, 15 urteko hoientzat, pues antolatu dira bazkariak, konsumo gabeko espazioak, egin dira hor, bueno, pues ulertu dugu haiek ez direla ja umetxoak eta hainbat gauza eskapatzen zaie eta aldi berean oraindik goiz da hor da pizkat nolabait tierra de nadie esaten den horretan, ez? Orduan, bueno, pues antolatu dugu beraientzako espazio bat ere bai eta bueno. Uh-huh. Nik uste dut hori izan dela aurtengo berrikuntzarik nagusiena. Nik esango nukena. Uh-huh. Baina, bueno, gero ere, pues, batez ere, pues, hori esaten dizuana, konsolidatu dira, pues, este urte batzuetan, gertatu diren gauzak, eta...
1: Bizkanaka berritzen joan dela programa.
0: Diren gauzak, eta hori da, hori da. Uh-huh. Eta hoxe, eta daukagu, pues, azken finan uste direla 130 ekitaldi, uh-huh, aste osoa bete-betea dugu, eta, bueno, ikuste dut, ongi doala.
1: Eta klasikoz betetako gitara bat, ze herriko jaiak horrelakoak dira, zure gustokoenak esate baterako zeintzuk dira, edo zure momenturik goxoena jaietan?
0: Segurazki nire momentuari gozoena
1: oira zoazen
0: baita ere, oso momentu zoragarria da. Baina, bueno, nik esan honoke zer ikusia duela, pues, lagun artean egotearekin, mm, poteoarekin, bazkariak, eta lakoak, azken fean, bazkari pillo bat ezagitzen bat zerrendetan apuntatu eta gaudeia da. Mm-hmm. Eta hori oso momentu polita da, eta nik esan honoke, pues, nola ez, lehenengo eguneko giroa, energia eta humore hori da zoragarria. Eta bueno, hala ere, ni erraldoiak dantzatzen ditut jaietan, ordanik ere, pues, erraldoiekin disfrutatzen dut pila bat, gustuan dantzari izan naiz urte pila batetan ere, eta gustora ikusten ditut dantzariak dantzan, eta bueno, betiko jaietara nolabait eramaten gaituen ekitaldi horiek oso gustokoa ditut. Uh-huh. Eta gero, astelena eta asteartea bereziki oso atarrabiarrentzat diren egun horiek oso polita dira.
1: Bai, eta alkate batek aitortu bezak zer ez duen gustoko egitarauetik edo hori ez da esan behar, badazpada.
0: Badazpada. Baina negia, nik beti esaten dut, niretzako jaiak, nire ditut, jaietan egin behar dut, nahi dudana, uh-huh, egin behar dudana, eta batzutan ere egin nahi ez dudana. Eta, baina, bueno, nik saiatzen naiz, ongi pasatzen toki guztietan. Uh-huh. Zai, badirudi, lehenengo eguneko, igandeko, asko dut esaten diate, joetoren sortzen zara, badago Koral San Andresek egiten du kontzertu bat oso solemnea, Eliza, uh-huh, barruan, lehenengo igandean, prozesioa eta gero, uh-huh, prozesioa eskoa sarkate moduan, baina bai gero sartzen gara Elizan, uh-huh, eta asko esaten diate, oizeo gorra, eta esan du, para nada, osea, nik disfrutatzen du, gaina privilegiatu bat naiz, uh-huh, lehenengo lerroan nago, ikusten dut musika
1: zuzenean. Eta izabatek duen akustikarekin, ez da, bai, soinuarekin.
0: Eta orkesta, uh-huh, musika da, korala musika da, kantari sopranoak, uh-huh, eta tenoreak eta agertzen dira hortikan, eta da, ikaragarri, ikusgarria da, benetan, eta mundu guztia aholkatzen diot, sartzea ikustera. Osa, uh-huh, hori, jendeak esaten dit, gogorra izango egingo zaizu, ose, garo, lo gutxi egin dezakitze, bueno, eta ez ez kontrakoa, osa... Uh-huh.
1: Gero izan eduzu denbora ere deskansatzeko pentsatzen dut. Jai egitarauan bertan, agurrean zehazki esan duzu, eta idatzi duzu, alkate gisa, hauek izango direla zure azkeneko jaiak.
0: Alkate gisa.
1: Ofizializatu egin duzu, ofizialki egin duzu iragarpena.
0: Bai, momenturen batean esan behar nuen, eta, bueno, 12 urte egingo ditut alkate, nik uste dut Franco izenetik luze demora gehien egon den alkate izan naizela herrian. Ez dakit hori ona den, edo txarra.
1: Ez dakit burua Frankorekin konparatzen dena, ez dakit ba.
0: Ez. Izenetik, ez jartzen dut muga. Ez, bueno, 12 urte ingo ditut alkate, beste 4 zinegotzi, gainera ardura askorekin ere jaiak tarteka. Eta, bueno, nik uste dut ere txanda pasatzeko unea iritsi da, baina, bueno, modu... ere oso normalean eta oso kolektiboan hartuta ere bai dago nire taldearekin hitz egin ja eta adostua eta bueno, dramari gabe. Osea, pues, baina, bueno, jaiak ere, pues, jaiekin gaudenez, egia da, pues, asko aldatu.

0: askotatuko dela. Askotatuko dela.
1: Ni askatasun gehiago izanen duzu.
0: Ni 2011 geroztik Txupinazo guztiak udaletxe barrutik bizi izan ditut. Zan edut, handago 2011, eta orain, bueno, pues berriz ere Txupinazo bat kaletik ikustea ere, pues ongi egongo da, datorren urtetik aurrera honendik adan asko falta da, baina, bueno. Baina ere, bueno, pues gogotxu ere etortzen den momentu berrirako.
1: Bai, azkeneko ikasturtea falta da, hori bai, azkeneko 8-9 hilabeteak, baina zer nolako balantzea egiten duzu, 12-16 urte hauetakoak, zer nolako esperientzia izan da?
0: Bueno, esperientzia izan da ikaragarria, oso intensoa, eta, bueno, asko ikasi dut, postu hauetan asko ikasten delako, eta, bueno, pues esperientzia nik azkenean, bueno, pues momentu txarrak eta honak beti daude, baina azkenean balantza jarrita, pues nik uste dut esperientzia positiboa dela, izan dela niretzako gauzak uste dut egin ditugula, gauza asko geratuko direnak, eta nik uste dut batez ere, ba, ez dakit, herritarrekiko pues, gertutasuna, eta nik uste dut lasaitasun bat eman diogu herriari, eta alaitortu diaten lako, gainera, azken egunetan, atera denetik programan jarri
1: duenetik.
0: Jendea hasi da hitz egiten, eta, jo, ba, oso lase gaude, oso ongi gaude zurekin, eta, bueno, pues, besegia nik ere horrela sentitu dut, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ere exigentea da, postuak, bueno, pues personalki ere gogorra da, eta, bueno, mm-hmm. Nik uste dut ere tarteka arnaz hartu behar dela, eta...
1: Yes. Bai, eta la familia, lagunak, ustartzearena komplikatu behar du izan.
0: Bai, eta herriari, nahiz eta ja, ez diot berdin, ez dut berdin begiratuko herria, baina beste begirada bat hartu nahi diot herriari berriro ere, pues, herritarra izan nahi dut ere bai, eta bueno.
1: Noski, aukeratu behar bazenu proiektu bat, hola nola baita, ba, politena edo zuretzat bereziki garrantzitsua izan dena, eta bestalde ere, hor geratu zaizuna pixka bat egiteke?
0: Bueno, egiteko gelditu dena, eta baina, bueno, martxan dagoena behintzat, da, pues, Ibaiaren kontu guztia, eta baina, hasiera-hasieratik, subentzia lortu genuenetik, esan genuen, hau ez da bakarrik diru kontu bat, hau da, ez dakit nola esan, prozedimendu administratiboko, ez dakit dituko nuke, berezta da, azken finean, lortzea, ba, zailtasun pilo bat zeuden, normatiboak, juridikoak, denetarik, eta bueno, hori pizkanaka joan gara konpontzen edo, baina gertatzen dena, pues, oraindik ez dugu denbora izan materialki egiteko obrak, ez? Bai, lortu dugu, eman digutela luzapen bat, laurtetarako, beraz ongi, alde horretatik lasai noa, ez? Uh-huh. Ba, jakinda, egingo dela. Baina, ba, pues pena ikusi ez izana egina. Eta gero, pues bueno, pues bakit batekin bakarrik gelditzea zaila da. Pues, baina nik esango nuke kirol instalazioen publifikazioa, garbiketa zerbitzaren publifikazioa, hor pizkat publikoaren alde egindako lana batez ere lehenbiziko urteetan konsolidatu dugula, eta gero pues herriaren transformazioa, pues pizka bat herri berde adaptatua, aldaketa klimatikoari, eta hori guztia hor egin dugu kriston lana, oso lan polita, oso proiektu politak, eta hoiek oso gainera oso atsegina dira.
1: Bai, erraz, asko dira la ikusten birenak,
0: bai, asko dira goza, osea, sin hainbeste urtetan.
1: Noski, asko izan delako.
0: Baina nik esango nuke hor markatu dugula estilo, tendentzia eta bide bat. Ja, eta nik uste datorren urtetan jarraituko duena, nahiz eta pues ni ez egon, bai, nire kasua.
1: Hala ere, oraindik denbora pixka bat geratzen da, zer ronka dituzu, legegintzaldiko azkeneko hilabete hauetarako, Ibaiaren inguruko obrak aipatu bituzu, eta bai, horiekin jarraitzeaz gain?
0: Bai, bueno, orain badukago osasun etxe berri bat, inauguratu genuen duela bi aste, eta karo, osasun etxe zaharrarekin, bueno, zaharraskatu dugu, berriz ere, Nafar gobernuari eskatu dugu berriz ere udaletxeari ematea, eta horren, eta hori korpustu behar dugu proiektu bat, hor, erekin horretan egiteko, eta nik uste dut hori izango dela urteko lanik importantena, ez? Uh-huh. Eta gero, ja amaitu dugu kirol instalazioen berrikuntza sakon bat egin dugu, falta zegu frontoia, ez dugula lortu, baina bideratu utzi nahi dugu, Tarduan ere, hor, kirol instalazioa berritu ditugu erabat, piztinak, futbol zera, ja, pista, polikirol, legia denetarik, eta gero hau ere izango oso importantea, eta gero urbanistiko kire gauza batzuk egine ditugu, eta denatxukun utzi, jasongi, eta aurratu eta
1: aurretik jaiak daude.
0: Ben aurretik jaia da, bai.
1: Gozatzeko aukera eta eskubidea ere baduzu. Beraz Mikel, gure entzulei azkeneko gonbitea, ez? Bai. Gonbita Atarrabiara gerturatzeko zurea.
0: Bai. Bueno, pues eguraldiari kasu justu egin, bai, lasai egon eta etor zaitezte Atarrabiara, ongi pasatzera, gustora egotera, baduzu plana eta hoize, ongi pasa Atarrabian eta Atarrabiarekin gehiegi pasatzen ez bazarete, hobe.
1: Oso ongi, ba, Mikel Oteiza Atarrabiako alkate, eskerrik asko gurean egotegatik.
0: Mi esker.
1: Jai zoriontsuak dena ondo atera dadila, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko.
1: Ongi zan.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, alderdi politikoak jarrerak argitzen ari dira etxebizitza dekretua bozkatuko duen ostiraleko kongresuko eztabaida eta bozketaren atarian. Partidu Popularrak ezezkoa emango duela aurreratu du Alberto Núñez Feijó, bere idazkari, bere presidentearen ahotik. Eskerrak aldiz babestu egingo duela ziurtatu du Oriol Junqueras idazkari nagusiak. Podemosek berriz bi dekretuak izan ordez bakar batean eramateko eskatu dio gobernuari ostiraleko saiora. Eta Junsek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak dekretuak aztertuko dituztela esan dute aterik itxigabe. Berehala joko dugu kongresura azken informazio hauek eta azalpen hauek jasotzera. Bitartean Hondarribian, Babakar Huele tiro ziltzuen udaltzainak deklaratu du ertzainaren bizia salbatu nahi izan zuelako, egin zuela tiro. Euspel, ertzainen sindikatuko idazkari nagusiak Julio Gonzalezek azaldu du hori izan dela gertakari argitzeko ikerketa narira Hondarribiko udaltzainak komisaldegian atzo deklaratu zuena. Euspalgo afiliatua da udaltzaina eta adierazi du ertzaina hiltzeko arriskuan ikusi zuelako egin zuela tiro Babakar Huelen kontra. Orain bai Madrilera goaz, kongresura, talde gehienek eta gobernuak berak ere kongresuan hitz egin baitute, gobernuaren kontrolsaioan Oihane Perezek entzun ditu bereiak izandakoak.
2: EAJ ez dago lubakietan, esan berri dio Maribel Vaquero kongresuan Isabel Rodríguez Etxebizitza ministroari eta dekretuak arazoa konponduko ez duen arren, jeltzaleek erantzunkizunez jokatuko dutela hitz eman dio. Oso kritiko gobernuaren moduekin Junsere, baina momentuz dekretuaren testua aztertzeko prest.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Pero después de 8
2: años... Bere botoa dagoeneko argitu duena Alderdi Popularra da Núñez Feijó bere irten da iregartzera PP-ek bi etxebizitza dekretuen kontra bozkatuko duela.
4: Las trampas la hacen los tramposos. El que entra a votar una trampa es un tramposo más. Yo no soy un tramposo. No.
2: Trampa egitea leporatu dio bai Espainiako gobernuari Feijok, bi etxebizitza dekretuak kontrajarriak direlako, batak alokairu kontratuak bi urtez luzatzea aurreikusten duelako eta besteak mugagabeak izatea. Arrazoi tekniko horregatik gobernuak ezin izan ditu gaur bi dekretuak aldi berean argitaratu aldizkari ofizialean. Alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituen dekretua bihar argitaratuko da.
1: Gaurko egunez duela bi hilabete hasi zen Zeutako migrazio krisia, milaka lagunek muga zeharkatzea lortu zutenean. Auzitegi Nazionalak jende sarrera handi hori ikertzen ari da, Auzitegi Nazionala nola gertatu zen eta arduradunik edo deliturik baute dagoen argitzeko. Ikerketa honetan hain zuzen gaur Juan Jesus Vivas Zeutako presidenteak deklaratu behar du, deklaratuko duen lehen lekukoa izango da. Espainiako segurtasun indarrek Zeutara iritsi ziren personak torturatu eta laidotu dituztela salatu du bestalde Amnistia Internazional erakundeak. Irailaren 10etik 15era Zeutara joan ziren gobernuzkanpo honetako kideak eta migratzaileekin, fiskaltzarekin, gobernuko ordezkariarekin eta beste hainbat elkarterekin hitz egin zuten eta ondorioak Espainiako eta Zeutako presidentei igorri dizkiete. Gizalaguntza eta tratu duina izango dutela ziurtatuko duten erabakiak premiaz hartzeko eskatu diete. Migratzaileak deshumanizatzen dituzten eta gorroatua zabaltzen duten mezuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Amnistia Internazionalek. Ba, Defensa Ministerioak fiskaltzaren eta Zeutako guardiako epailearen eskutan utzi ditu Amnistia Internazionalek salatu dituen tortura eta tratutxarrak eta barne ikerketa hasteko agindu du gainera ardurak argitzeko. Eta Marokon historian lehen aldiz emakume bat izango da gobernuburu. Fatima Mansuri, orain arte hirigintzako ministro eta Marrakeko alkate izan dena, aukeratu du Mohamed VI erregeak azken hauteskunden ondoren gobernuburu izateko itsasoguridi.
5: Bailen aldiz izendatu du erregeak emakume bat gobernuburu izateko eta hori erregearen modernitatearekiko konpromezu bezala ulertu dute askok. Maroko bigarren herrialde arabiarra da Tunisiaren atzetik hori egiten duena. Fatima Mansouriri dagokionez dagoeneko iragarpenetan ageri zen bere izena eta beraz marokoarrentzat ez da ezusteko handia izan bere izendapena. Abokatua ikasketaz bide luzea du egina politikan, bi aldiz izan da Marraketxeko alkatea eta etxebizitza ministro ere bai. Irailaren 23ko hauteskundeak Gipuzkoan bere alderdiak irabazi zituen, baina ez gehiengo osoarekin. Orain, Mansourik koalizio gobernu bat osatu beharko du Marokoko lehen ministro bilakatzeko.
1: Gasteizen, Gamarran egiten ari diren errepide lanak direla eta orain kilometro bateko autoilarak gaude, Abatean, Irunerantz, segurtasun sailek esan digunez. Hegoaizearekin eta epeletik hasi dugu eguna, baina ipar mendebaldak aginduko du gaurko orduri gehienetan eta euria egingo du. Eguerditik aurrera, barne aldera ere, iritsiko da haize aldaketa eta orduan egingo du euri gehien. Temperatura jaitsi egingo da. Euri gehien Euskal Herri ekialdean izango dugu. Temperatura altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira, baina gabuan 10 gradu inguru jaitsiko da hotz beroa. Eguerdian izango da, urrengo albiste eman gizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskari ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
2: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez aztu, zure kantea barrutik dator.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
4: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Hamaikak eta zortzi minutu dira, Otsagabian bada Muskilda izaneko mila metro pasatxoko mendi tontorrean, ermita dotore bat, Muskilda amaren baseliza, 12. mendeko baseliza erromanikoa da, 17. mendearen erdialdeara berritu zutena. Ezaguna da, irailaren 8an herriko jaietan bertara egiten duten igoera eta erromeria, eta baina gaur ez dugu erromeriaz, eta Otsagabiko dantzez inguruan aritu nahi, kontu serioa da gaur argitu daitekeena, norena da Muskildako ermita, Elizarena da, ala Otsagabiko udalarena. Epaitegi gorenaren epaia gaurko espero duten, tata hori eman baitzieten, irailaren 30a, eta urekin da Otsagabiko alkate ordea Mikela Oiz, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Konta iguzu, Mikel, nondik datorren Muskildako ermitaren jabetzarekin dagoen saltxa hau?
2: Bueno, betidanik Muskildako baseliza herrikoa izan da. Herriak egin zuen, herriak ordaindu ditu gastu guztiak, mantenua, denetarik, ez? Hori, gainera badago patronatu bat, baita betidanik, beste lekutan egon ez dagona, eta patronatuak ere ematen ditu kontuak, eta egiten ditu, dena, ez? Bai, erduan, Aznarreko aldaketa horrekin legala, 1989an, Elizak, Iruñako apezpikutza, egin zuena izan zen immatrikulatu. Hortik aurrera, bueno, pues Elizak hartu zuen lekua, ez? Bueno, hartu zuen jabea izan zen, legalki. Eta orduan gero, herriak, pues bueno, aurkeztu zen epaiketa batean, lehen instantziako epaitegian, agutzen, hori izan zen, bueno, pues hori rekurso bat, eta orduan 2014an izan zen epaiketa. Eta hiru urte beranduago, atera zen epai judiziala, eta eman zion arrazoia herriari. Kasunetan, patronato eta udaletxeari. Baina, gero, Elizak berriro, errikurritu zuen, 2020an izan zen berriro. Epaiketa, Iruñako provintzia auzitegian, eta hor eman zioten arrazoia Elizari. Ze argudioa erabaki zuen, gu gara patroiak, baina ez jabeak. Beti pensatzen dugu, baina ez patroia da, zaintzen duena, eta jabea da, titulo duena, ez? Eta guan zaten ziguten, ez genuela titulorik. Orduan, joan ginen, auzotegi gorenari. Eta, bueno, hori aurkeztu zen 2020an, rekurso de kasazioan, eta gaur, bada, ez da epaiketa, bada deliberazio bat. Orduan egiten dena da, deliberazio bat. Nor deliberatzen du, pues normalki egiten duena da, dagokion sekzioa. Kasu honetan, edalki dute, sekzioa, baizik eta plenoa.
1: Kontua da orduan.
2: Plenoan, azten zen gaur amarretan, eta orduan plenoan erabakiko dute, hori ez dago beste paiketarik, eta deliberazioa da. Bai?
1: Beraz, hau, ermitau Muskildako ermitau herriak egin zuen, eta herriak pagatu du, duela 27 Elizak immatrikulatu egin zuen, bere jabetzako gisa, herriak epaitegira jo zuen, 2017an, epaitegiak, ahoizko epaitegiak arrazoi herriari mantzion, baina Elizak errekurtsoa jarrita 2020an, Nafarroako lurralde auzitegiak esan zuen Eliza, zela jabea zuek zinetela patroiak, eta jabegoa Elizarena zela, orain errekurritu egin duzue, eta Madrilgo epaitegi gorenean bagaurko iragarrita dago epai hori, edo deliberazio hori deskuidoan gorenaren epaia gaur Elizaren aldekoa balitz. Ze aukera geratzen zaizu errekurtsoak aurkezteko?
2: Bueno, ematen badiote arrazia. Elizari, ordan bada, beste urrengo pausa izan daiteke. Ez dute zanen egingo dugula edo ez, hori erabakiko da. Baina izango zen konstituzio epailera joan, ez? Hori izango zen urrengo pausa. Eta gero gelditzen da beste bat badela, erapoka el Tribunal de Derechos Humanos.
1: Udalak, jabetza aldarrikatzeko argudio nagusiak zeintzu dira, hor bada, ez, dokumentu bat.
2: Bai, beti idatxita dago, el libro del fuego, zer dago, bueno, zerbait, bada, dena, ez dakitzen bat urtetatik, dena idatxita, ze obrak egin diren, noiz, nola, bolondezen jarrikoek egina, eta beti danik izan da patronato bat, bizia da, horrein dikan dago patronato. Eta beti izan da patronato. Dan patronatoak egiten ditu kontuak, hor daude, liburuetan, eta horrek esan nahi du, gurea dela, beti danik.
1: Bueno, ba, beraz, gaur auzitegi gorenak gaurko data eman zizuen ebazpenaren berri emateko, esan duzu 10:00 bilduta daudela, baldakizu ez, ordutan etorri liteken?
2: Uste dut 10:00 hasten dela, gero ez dakigu nola da, epai judiziala noiz izango den, pues izan daiteke mendik aste batzuetara, edo bi edo hiru hilabetetara.
1: Ba, Mikel Ahoiz, Otsagabiko alkate ordea, eskerrik asko, eta ea zer gertatzen den, eh?
2: Bale, eskerrik asko.
0: Faktoria.
1: Eta Muskildako tontorretik Aralarko San Miguel gainera egin behar dugu, baina ezingo dugu 11:00 egin, atzo baitzuen azken eguna, eta gaurtik itxita dago bertako taberna jatetxea. Miren Bihotza Zulaika, kaixo egunon.
3: Egunon, zer moduz.
1: Zu izan zara San Miguelko jatetxea gobernatu duen azkena, azken urteetan behintzat, Manuel Salarekin batera. Atzo,
3: bai.
1: San Miguel egunez ireki zenuten, baina gaurtik itxita jatetxea?
3: Bai, momentuz behintzat gaurtik itxita. Etortzen den norbait, hau eramateko gogoz, eta zabaltzen duten berriro.
1: Zergatik erabaki duzu, Antonio Tabiok, istea?
3: Ba, a ber, egoera zaila da, prezioak asko altxa dira, alokaiua ba, zaila da, ordaintzea, ez da gutxi ordaintzen dena, eta... Bueno, ba, gauza kondatu egiten dira denborarekin. Eta iristen da momentu bat esaten duzuna ba, konpondu behar dira gauzak. Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat dena. Hemen negua luze izaten da, gaur egun gasoilak daukan prezioakin, kalefazioa jartzea gogorra da, eh?
1: Ja. Ze hor jangela handia dituzu eta... gainera?
3: Bai, eta hemen, ba, 1200 metrotara gaude, haize bolada handiak izaten dira, eta hau bero mantentzeko, ba, diru asko behar da. Eta hemen kalefazioa gasoilak indoa. Gaur egun daukan prezioakin, ba, atera kontuk.
1: Ja. Urteko zein sasoi izanten da, zuentzat, oparoena, San Miguelen?
3: A ber, hemen egia da eguraldian arabera egoten zehala. Udan normalean lan ondo egiten da. Egia da urtengo udan, ba, ekaina eta ustraila xelebre xamarrak izan direla, bero handiak egin dituelako. Zeren urtengo uda izan da bero-beroa. Baina, bueno, abuztun, ba, nahiko ondo egin dugu lan. Eta negun ere lan egiten da, aber lehen esan dudana, eguraldian arabera. Tokatzen bada elurte bat, bas esago izuta, azte askena edo osteguna, eta gero azte burun eguraldiona, jendetza etortzen da ere elurretan ibiltzea. Pasaden neguan bat tokatu da elurte guztiak azte burun egin ditula. Orden hori nabaritzen da.
1: Yeah. Zuek egiten duzu, edo ze egin izan duzu orain arte lan eta bizitana egin duzu San Miguelen?
3: Bai, guk etxea lekun berrin dakau, baina nik argi eta garbi neukan ez duela pena merezi egunero gora eta bera ibiltzea, orduan gu bertan bizi izan gea.
1: Atzoko egun berezia izan altzen zuentzat?
3: Bai, oso berezia. Alde batetik San Miguel eguna berez berezia da, baina atzo izan zen despedida eguna, orduan egun gogorra lanagatik eta egun gogorra sentimentu aldegatik. Zeren, mm-hmm. Bueno, bas, urte asko dira hemen, jende asko ezagutzen duzu eta mundu guztiak nahi du despeditu, nahi dizu saludatu eta, bueno, egun gogorra izan zen.
1: Mm-hmm. Zerbait esan
3: nahi? Bi aldetatik, lan aldegatik eta sentimentu aldegatik.
1: Mm. Behar badatzu itzen nuen, gauzak lasai eta patxadaz esateko modurik izango, da tarterik izango, ez erresan nahi aldiezu? Bezero izan dituzun gure entzulei?
3: Ba, eskerrak eman nahi nizkioke mundu guztiari. Mundu guztiari, nik esaten dut... ez egula harremana izan jende askokin bezero eta tabernari bezala, baizik eta lagunak egin ditugula. Eta horrek, ba, maten dizu alako alde batetik arrotasuna eta bestetik izugarrizko pena, zeren atzo izan zen eguna niretzat behintzat, negar eta esaten ez, aber, ikusiko gea, uste gutxinean ikusiko gea berriro. Baina, klaro, etapa berri hasten duzu eta modu batean atzera uzten duzu orain arteko jendea, gauzak, eta orain tokatzen da etapa berria dena ezberdina.
1: Balakizu ez, egingo duzuen aurrerantzean?
3: Bai, ba, armoa dugu santutegitik santutegira joatea, eta gure asmo da Santo Ebario de Nuestra Señora de Codesera jutekoa.
1: Eta, San Miguelen beste norbaitek segituko te duen, hori momentuz ez dakizue?
3: Momentuz ez dakigu. Nik dakidala momentuz ez dago inor segida izateko. Baina, bueno, iruditzen zait norbait azalduko dela.
1: Ba, miren bihotza Zulaika Aralarko San Miguel gaineko taberna jatetxearen azken arduraduna momentuz, ea beste norbaitek ere zabaltzen duen. Eskerrik asko eta zortuan aurrerantzean Kodesen.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia,

0: Amaitu dugu iraila, edo amaitze ardugu iraila bentsat, lehen hilabetea jandiogu, aurtengo irrati urteari, eta lehenengo honek zientzia lorrean utzi digun albista garrantzitsuena, omen da adimen artifizialak Navier Stokes milurteko problema matematikoa ebatzi zuela. Eta badirudi, ba, Erik, punteria, bueno, ez da bilelaen gaizki, ez?
1: Ez kontatu genuelako hemen faktorian, eh? Dena esan da, Andoni Zozaia matematikariak lagundu zigun horretan.
2: Praktikan ez da dauz aldatzen. Horkina da interes teorikoa. Egazkinak diseinatzen dituztenean ingeniariek badakite gutxo gara nola funtzionatzen duen honek, eta ekuazioak erabiltzen dituzte, baina ez dute soluzio perfektu bat erabiltzen dutena da hurbilketa bat. Eta hurbilketa hori benetan praktikan nahiko ona da, osea egozein gauz egiteko. Gertatzen dena da, ez dakigula badagoen edo bueno, ez genekien soluzio horiek infinituan nola jokatzen zuten. Eta orain ematen duena da, bueno, ebatzi da, infinituan zer jokabide edukiko duten.
0: Ebatzi da, milurteko problema matematikoetako bat. Guk ere iazan praktikan ez araldatuko espadugu ere interes teorikoagatik bakarrik eta metaforikoki astean milioi bat euro gehiago sartu nahi dugu zientziaren zakura, eta gurekin horretarako hemen ditugu presto nintze parra ingineritza kimikoan doktorea teinak iurtego, telekomunikazio ingineritzan doktorea, egunon.
1: Egunon.
0: Lehendabiziko hilabetea eginda, norbaitek proposamenik egin aldizu, eh? Norbaitek esan aldizu, Iñaki, zergatik ez duzu hau kontatzen, zergatik ez duzu nire ikerketa zitze egiten, onintze?
3: Olako imeien bat agian bai heldu zaigula spamera, ezta?
4: Neri oengoz ez, eh? Baina, bueno, ofertak entzuten dit, eh? Ere kitanago.
0: Bueno, izan ere, atentzio eman digu Nature aldizkariko artikulu batek, bertan hainbat ikerlarik diote adimen artifizialak bidalitako mezuak ari direla jasotzen kolaborazioak, datuak edota zerbitzuak eskaintzeko. Esan ez beste ikerlari bat dela. Hori, ohikoa izaten da?
4: Neri, bueno, esango nuke ez zaitela gertatu edo behintzat enaiz konturatu. Egia da, nire kasuan ez dazkatela momentu honetan horren besteko dato ba, partekatzeko orduan horregatik anezan leike, baina, bueno, ba, enau harritzen eta, bueno, zertarako erabiltzeko dan arabera, ba, obeto edo okarrago, baina egia da nahiko esan gurutxoa dela, ez? Ez jakitea, ba, gaur egun Instagramen bezala bideo bat ikusten duzu eta nik ja eske askotan duda dakat, hau egia da, ez da egia, eta ez du importa zea loretan, politiko bat esan diteke presidentea lehendakaria eta esatezu gaur egun hain erresa da ba gauzak aldatzea eta oso realistak izatean ba, emailetan, eta ez dakizu jaso dezuen emailaren bat, baina noski, ez dezu imaginatzen ba, ia bat dala ikertzaile bat ez pasatzen, ez dute
3: ba, ia da orain arte, bueno, nik utzien ez unibertsitatean lan egiten duenean, orain ja, ez orain dela urte bat, baina han egiten duenean lan entzien zintzaizkidan email asko, baina ikusten zuen eta bazenekien spam zela, ba, izen arraroren bat, ala oso generikoak, baina karo orain iarekin, badira, super pertsonalizatuak, zure izena, zuk idatzitako artikuluak agertzen dira, zure gaia, orduan, ba, ez ara konturatzen eta ian ez dakizu, eta holako aukera bat, ba, askotan kolaboratzea gustatzen zaigu, eta normalean kolaborazio bat jasotzen dugunean, ba, posten zara, baina, klaro, orain hau irakurtzen, ez dakizu benetazkoa den, ala ez, bazuk esaten duzuna, ia kostatzen zaigu jakitea.
1: Ja, eta susmoa piztuko dute kontaktu hori, baina baita, publikatzen diren artikuluek ere irakurri dugu beste kezka bat ere badela, automatikoki sortego eduki zientifiko horiek egiaztatzeko ditugun baliabideak baino azkarrago ari direla garatzen. Arrisku hori nabari duzue?
3: Bai, bai, bai, egia da. Azkenean, bueno, orain zientzian artikuluak normalean revisatzen dira peer review bidez, parekoen revisioak egiten dira, editore batek bidaltzen dizkio ikertzaile batzuei basuzentzeko paperrak, baina hori oso astiro doa, azkenean doainik egiten dute ikertzaileek, eta egia da, ba, revisore gutxi dagoela eta gero artikulu gehiago.
4: Bai, home, egia da, sortze hori merketzen ari dela, iakin dezakelako, baina egia estatze hori oraingoz ez da merketu gizaki bat egon behar duelako atzean. Egia da hori ere bai, peer review horietan, revisoreak zenolako serietatea nahi duen. Gaur egun, nahi iristen baldin mazait paper bat zuzentzeko, ChatGPT-era adibidez bidaltzen baldin mazait. Inde, hartu paper hau eta inia zu hola kritikoa ematen duen, baina bueno, baina, eta karo, itien dizu kritika bat, eta bidaltzezu, eta galdu duzun denbora dia, 5 minutu, eta azkenean izan daike, ia batek sortutako goza bat, beste ia baten kontra konparatzen, ez? Eta hor nik uste, garantzitsuna, nik ez eta arriskoa ikusten iak sortu baldin badu paper guztia, berez, bueno, ez dakitau erabat ados nagoen ez da nik ere, baina ez digoke importatu behar zeinek idatzi duen, baizik eta ondo edo gaizki dagoen. Baina egia estatze prozesu hori, nik uste oraindik ba, gizakiak egin behar duela noski, eta, ba, bai, baina egia da, abiadura informazioa bikoiztu ez gehiago indala.
1: Badirudi batzuetan zerbait izena jartzen zaione oraindik eta larriagoa dela, antza honi zarata zientifikoa deitu dio artikuluak, justu hori da, horren beste ikerketa zientifiko sortuko dela automatikoki, ezingo direla lastoa eta alea bereizi. Ez da izen olako garaiak bizi ditugun, divulgaziorako.
3: Ba, kezkagarria da, eta divulgatzen dugunean azkenean orain lehenengo pausua ez da bakarrik ulertzea eta ondo azaltzea jendeari, baizik eta iragazki moduan horraritzea eta jakitea egiazkoa denala ez, nork idatzi duen, benetakoa den, zailan esperimentuak ez dira existitzen, eta guztia asmatuta da. Orduan, gure lana orain badabe bai, gehitu zaio lan horri ikertzea egiazkoa denala ez.
4: Bai, azkenean, iturriak, nik ere, a ber, saio hauek prestatzeko ere, ez dut gezurrik esango, ia ere erabiltzen dut, baina askotan, iturriak eskatu behar zaizkio beti, irakurtzeko, bai, esate dizu, ba, informazioan ere eta honi buruz, eta batzut, egia da, hasieran, orain dela, bueno, hasieran, zanet, orain dela urte bat.
0: Bai.
4: Nik uste esate zizula, realak irabazitu, bost kopa, ez da? Bai. Eta erabazitu berrogei, eta bai, erantzutet zuen, ez? Baina, nik uste orain, naiz eta hori da puntu ona, nahiz eta ez eskatu igual iturriak, nik uste ja ematen dizun informazioa nahiko beridikoa dela, kasu gehienetan ez balin bada informazio oso konkretua, ez? Baina lare, iturriak da oso garrantzitsua, eta horregatikan ere, egia da, aldizkari asko daudela, zientzian, leno, nire sentzazioa da, Einsteinek ez dakizen bat paper publikatu zituen. Baina, segurazki, igual ni baino gutxiago, eta impacto, oza, esanet, gaur publikatzen dugu, bon, nik ez asko publikatzen, ez da, dakate, karrera gaina erdi zientifikoa, erdi teknologikoa, orduan ez dakate. Baina, esanetena, asko publikatzen da, eta aldizkari asko daude, orduan, gaur, aldizkari batzuk, kalidade batzuk dazkate, eta estandar batzuk, eta beste batzuk, ba, erresagoa da publikatzen, orduan hor ere, ba, ikusi behar da, ez?
0: Bueno, Iñaki, jakintzarako pasioa behintzat ezingo dutela apurtu, makinek, eta martxan da Passion for Knowledge, jaialdi zientifikoa, astelenetik larunbatera bitarte Bilbon eta Donostian ari dira ekitaldiak egiten. Testu inguruenetan, ze garrantzi du, alako itxordu batek?
4: Ba, nire ustez, oso garrantzizkoa da, azkenen, nahiko originala da, normalean, kulturarekiko aktibitate asko daude herrialde askotan, bueno, kongresoak, kontzertuak, antzerkak eta mundu guztiak ulertzen du hori herriarentzat positiboa dela. Baina egia da, esaten bale mandu kongresu bat herriarentzat zientziari buruzkoa ematen du hori ez dakala zentzurik, ez? Eta nik uste Passion for Knowledge dela adibide argiena, nun bai Bilbon eta bai Donostian antzerkak bete egiten dira, sarrerarik ez da egoten, eta jorratzen diran gaia dira zientifiko puro-puroak zanet, eta nik uste oso hona dela, azkenen gizarte bat zenbat eta zientzian ere kultura gehiago duki, ba informazio gehiago dukiko du, ba azkenen libreagoa izateko, ez, askatasun gehiago dukitzeko.
1: Bueno, galetu dugu, txal jepederi, Einsteinek 300 lan zientifiko egitaratu zituen.
4: Ni baino gehiago. Dexente.
0: Euskal Herrian eta gurekin izango dira Asturiasko printzesa saridunak, Nobel sariak ere bai, ze aurtengo jardunalditik ze azpimarratuko zenukezuk. Egi guztu, adimen artifizialak egingo lukena, baino hobeto.
4: Baina hobeto. Bai, egia esan, uste dut, 6 Nobel sari daudela, eta 5 printzesa, bueno, Príncipe Asturias saridun, eta bakoitzak indituen ekarpenak izugarria da, baina, bueno, bi hartuko nituzke, pixkat direlako, ba, esplikatzeko ze nolako kongresu irekia den eta ze polita den zentzurretan. Anne Luyer rek 2023an fizikako Nobel saridunak esplikatzen du ato segundotan ze gertatzen den elektroiekin. Ato segundu bat da, segundu bat trilioi partetan zatitzen bali mesua da 0, eta emezortzi 0 eta gero bat.
0: Ordon,
4: denbora hori azterten dezunean, eskala horretan elektronoak eta, bueno, hor materia nola funtzionatzen duen ulertu dezakegu eta okarrena edo politxena da erresoluzio hori behar degula fenomeno batzuk ulertzeko. Eta badakagula kapazitate teknikoa gauzaiek garatzeko. Baina gero dago Brian Smith, dala, bueno, pronunziazioa zakit, baina 2011an irabazizun fizika Nobel saria, eta bere kasuan, bere laborategia izan zen, horietako bat, unibertsoaren edapena azeleratzen ari zela demostratu zuena. Kasu honetan, ato segunduak ez, iritzegin egia, milioika argi urte, ez dakiz, ordu dira, ikusten juzu, bi pertsona horiek, batuta.
0: Bi dimensio ezberdin.
4: Bi dimensio era bat ezberdin. Bi fizak, oza, de hecho, bi teoria daude ez, bi fizika kuantikoa gauza txikien gauzak, eta gero Einsteineko teoria gauza handien gauzak, eta handikan ez dator bat ez. Eta bi pertsona horiek, atzo adibidez, eman dituzte bere itzalia, baina adibidez, atzoko goizean uste izan zala, ikasleekin eukizuten topagune bat, eta galderak eta egiteko aukera itzen zituzten, bi pertsona hoiei inzitu esaten dena. Orduan, nire ustez hori, ba, musikera joten bali mana izango litzake, Bruce Springsteen toko balitze, gitarra klaseak ematera, antzeko parezido. Orduan, dimensio hori izugarria da.
0: Inakita, hori esplikatuko dute, herritarrek ulertzeko moduan.
4: Bai, egia da, ni amarek egun izan naiz, nire neskarekin, eta bueno, egia da, hori betikoa da, zuk Nobel sari bat ekartzen duzu, eta batzuk takate kapazitate bat. Ja. Normalen, dia pertsona batzuk hain, ba, experiment, oza, hain, perfekzionistak ez izango nuke excelenteak, ez dakit nola esan.
0: Bikaina,
4: bai, dira, oza, zeo zelakate, horrea ino iristeko, ordu normalean, balazkate bere herramientak, ba, era, ba, ba, ludikoan gauzak espikatzok egia da, ba, baten-baten, tokatzez ezuela baten-baten, ez ezuela, guau, wow, ba, ez azka horren besteko. Baina normalean, zanet ez dia zintzilariak joaten, noski zintzilari asko dago ikusle bezala, baina herritar edo zeina jugun leike, eta nik uste pintzat, nezita dena ez ulertu, ba, ikuspuntu bat irekitzen dizu, eta danari irekita dago, pertsona guztiei.
1: Bertxotan ere bai, zinak hitz egingo da zientziaz.
4: Bai, hori adibidez, jendari, horretik esaten nuen, ze garrantzitsua den olako kongresu bat eukitzea, ikusten dugulako bertxolaritza, ba, kultura, niretzako behintza da sustraia, ba, euskal kulturaren sustraia segurazki nagusiena, baina zientzia ere, ba, kultura da, beraz, nahastu indaiteke, eta oso polita da, hori zai hori ni aldeten guztietan jute naiz, eta ze polita da, nazkenen, zientifik, normalian zientziari buruzko zaioak izaten dira, gero bortxolariakin bukatzen dira, eta hemen detaietxo bat, adibidez, oso azpein barratzeko da, bertxolarien burmuinak nola lan egiten duen ere asko aztertu dala, ba, bertxolaritzaren atzean dagoen prozesua, izugarria dalako, ni beti izatez wow, o sea, oso oso izugarria da nola en real time esatana, zuzenekoan, zenolako arauak dauden, zenolako ba, disziplinak berduten ba, egiten dituzten ba, bertxoak jorratzeko ez da.
0: Ikasleak ere aipatu dituzu, eta bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleak ere noski izango dute lekua, zientziarekin solasean saioetan, pentsatzen dugu ondo pasatzera izango dela, horiek erakartzeko modua, baina ze garrantzi du ikasle hauekin aurrez aurre egoteak?
4: Bai, bai, esan, nik uste inspirazio puntu bat ere eukide, bueno, eukidezakela, badaukala. Nire kasuan adibidez, telekomunikazio karrera ikasi nuenean, gero pentsatu nuen zebatik, egin ikasi nuen nik hau. Eta uste, arrazoi bat izan zala, irakasle bat zegoela, espikatu ziguna, telekoko gradoa nola zan, irrati bat zegoen 1900 urtekoa zala, zala handi bat bezala, eta hainbeste pasioekin espikatu zuen, eremu elektromagnetikoak, eta horrek asko markatzen du. Orduan Nobel sari bat ezagutzeak eta bi pertsona bakarrikan pizten balen badute, txispa hori, ba nik uste ja ezegorizko.
0: Horrein txasuri gertatu izan zaizu inoiz alakorik, gaztetan itzaldiren batera joan da...
3: Bai, gertatu zait gaztetan joan izatea, eta ere bai askotan egin dut lan nik bai gazteekin eta umeekin, eta azkenean beraiekin joatea gero ikustea. Nola bait nik uste dute referenteak behar direla, eta ez baditugu ezagutzen zientzian askotan petzatzen dugu zientifikoat badela olako ba, Einstein moduko bat imaginatzen dut askotan umeek, eta arduan joatea eta galdetza eta erakustea zer egiten dugun guk bai, ba, esperimentuekin, jolasekin eta ulertzeko, eta gero esaten dizute askotan, jo, ba, orain zientzik nahi dut, eta bueno, niri asko gustatzen zaitu horretan ikustut oso garrantzitsua dela referenteak izatea bai.
1: Ez dizuena igual azaldu horretik da zientzialarien burua usteak zein izaten diren, eta gutxiago akaso emakumerik gara aurrean etzen duterako izango, ze edizio honetan emakumeak zientzian ekimenarekin batera emakumeen buru osasunaren eta ibilbide zientifikoan jasatzen dituzten zailtasunaren inguruan ere hitz egingo da, honen inguruan ere agian onintze bueno, badago zer esateko ala.
3: Bai, bueno, tokatzen zaidanagatik eta bai azkenean mai gainean dagoen gai bat da eta bueno, gehiago jarri behar da nik uste dut azkenean emakumeok zientzian eta bueno, nik uste dut gehiago teknologian eta ingeniaritzetan gertatzen dena da zailtasun gehiago ditugula karrera akademikoan adibidez, ba, bueno, gertatzen da esaten dena guraize efektu hori, ba, hasierako etapetan, graduan, masterrean egia da emakumeen eska gehiago daudela, gero doktoretzan ba gutxi gorabehera kopuru antzekoa da, baina hortik aurrera ba ardura gehiagoko postuetan, postdoc, titularra katedretan ba, emakume gutxi daude, ba, bon, alde batetik egia da zaintza lanak gehienetan tokatzen zaizkigula, ba, lanaldia erreduzitu behar badugu gu izaten garela normalean egiten duguna. Eta gero bestetik egia da, esaten dioten hau sindrome dela impostora gertatzen zaigu, eta askoetan uste dugu ez garela gai olako postuetan egoteko, ala olako lan saiak egiteko, balde batetik erreferenteak ez ditugulako, eta ere bai, gizartean, txikitatik ikusi izan duguna gatik, tarduan ba, oso garrantzitsua da, ba, olako ba, emakumeak zientzean, eta inspira estim, eta olako saioak egitean, eskekin, gazteekin batez ere, eta bueno, ere bai, noski emakume nagusiki.
0: Ba, Passion for Knowledge, asteburura bitarte, astelenetik larun batera, Bilbon eta Donostian. Onintzezuk gaur, animalia kontuak ekarri dizkiguzu, ez?
3: Bai, igandea animalien nazierteko guna da.
0: Bai.
3: Eta, bai, egon nahi zapur bat begiratzen, ez dakit, nik badoka txakurra, beti izan dut txakurra txikitatik. Eta beti eman izan dut lako kuriositate bat, ba, zer pentsatzen duten, edo zer daukaten buruan. Eta, orain, ikertu dute, agertu da lako ikerkuntza bat, ez dakitzen aldizkaritan zen, bai, aldizkari potente batean, eta ikusi dute txakurrek guk beti pentsatu izan dugu azkenean ulertzen dutela gure doinua, ba, azerre ba gaude, posik ba gaude, zein tono jartzen dugun, baina ikusi dute ulertzen dutela bebai nola banatzen ditugun esaldiak, non bukatzen dugun hitz bakoitza. Eta bueno, oso kuriosoa da, ze nik ez nekien nola egiten genuen guk ere ez. Eta ba, neurotologiako talde batek hori ikusi du. Orduan guk hitz egiten dugunean, normalean hitz egiten dugu ba, sekuentzia oso bat, ez dugu esaten kaixo, zer, moduz, guztia elkarrekin egiten dugu. Eta ume txikiek egiten dutena da, banandu bokalak eta kontsonanteak, orduan bokalak izaten dira osenagoak, lan potenteagoak, eta kontsonanteak izaten dira nolabait lehorrak, motzak, eta kontsonanteak dira banatzen dituzten akitzak. Orduan ume txikiak fijatzen dira kontsonatea jakiteko noiz bukatzen den hitza. Eta hori egiten dut ere baitzakurrek. Eta oso kurioso da nola egin duten esperimentua, ze hartu dituzte 20 txakur,
0: bai.
3: Jarri diete kasko bat baiteko elektroetzefalograma, eta ikusteko garuneko inak. Orduan, bi entzaio egin dituzte, alde batetik kontsonante sekuentzia bat egitea, errepikatzen kontsonanteak, bokalak aldatzen, esaterako BNK aztertzeko, ba esan dute dena jarraian, beniko banuko bineka. Eta ikusi dute hor txakurrek hartzen dutela erritmoa, eta badakitela non bukatzen den hitza eta non hasten den urrengoa. Baina gero kontrakoa egin dute, bokalak errepikatu, ba, mobeku, roletu, sodeku, adibidez, eta hor ezuten erritmorik hartzen eta ezekiten noiz bukatzen zen hitz bat eta noiz hasten zen bestea. Tarduan, oso kurioso da, azkenean, betik ez duen espero, eta nire txakurra behiratzen dudanean, beti pentsatzen dut zer izango duen buruan.
0: Eta horren badakizu.
3: Eta horren, bueno, zeo zer badakizu.
0: Horren badakizu, behintzat, itzak non hasita bukatzen diren, bere izten badakiera.
3: Bai, ez dakiz zertarako balioko duen nire txakurrarekin, baina bueno.
1: Orduan, txakurra ume ibezela hitz egiten dieten horiek, ondo ari dira.
3: Ba, ez? Bueno, badiru di bai.
1: Bueno, eta txakurrez gainera elefanteak ere bai, ezta? Onintze, elefanten inguruan ere ikerketa bat ekarri duzulago, eta oraindik eta harrigarria hoa irutze guri, albistea elefanteak izakiok hartzen ditugun sendabelarrak jaten dituztela hori dio lerroguruak.
3: Bai, elako basoko farmazia moduko bat aurkitu dute, eta Keniako Elgon mendian, bueno, Keni eta Uganda mugan dagorre eskualde batean, joan dira eta bertan badago herri indigena bat, Zabaot deitzen dena, eta orduan joan dira ba, hango adituen gana, badia basozaleak, pertsona zaharrak eta bueno, elefanteekin kontaktua izan duten pertsonak, eta egin dutena da, beraiei galdetu zer nolako sendabelarrak hartzen dituzten, eta ikusi ere bai hango elefanteek zer hartzen duten. Eta ikusi dute, elefanteek gaizorik daudenean jaten dituzte ba, belarrak eta bustin batzuk, bustin mineralak eta sendatzeko nola bait. Eta elefanteek hartzen dituzten 29 balio bidetatik 33 Zabaot indigenek ere bai hartzen dituzte. Eta orduan oso kuriosoa da, azkenean ze pentsatu nola dakite elefanteek, nola dakigu alde batetik jaten duten sendatzeko alagosia dutelako. Ba, askotan ikusete kilometroak egiten dituztela gaizorik daudenean, alaulak daudenean, zuhaitz zehatz bateko zati txiki txikitxo bat, tip medikamentu bat izango balitz bezala hartzeko, eta ez goseak entzeko.
0: Eta noski kaso horretan ezin duzu beste bat bidali farmaziara, askotan guk egiten dugun bezala, elefanteak gaixo dagoena bera joaten da.
3: Ba, ez guztiz ikusi dute amak egiten duela. Azkenean amak ikusten du elefantetxoa gaizorik dagoela, laul dagoela, eta hartzen du behar duen sendabelar hori, egiten dio papilla moduko bat eta ematen dio sendatzeko. Orduan hor badago zaintza aktibo bat, ez da gaizki sentitzen naiz eta zeozer hartzen dut, baizik eta amak berak egiten dio medikamentu.
0: Ez da balere, aurreneko aldia, animaliek euren buruak sendatzeko duten gaitasuna aztertzen den aurreneko aldia.
3: Ez, tzinpanzeekin ikusi zuten ere bai, hauek parasitoak entzeko, ba, eolako belar bat hartzen zuen, parasitoak mekanikoki ateratzeko gorputzetik, eta hori orain dela marka asko ikusi zuten, lerro bat egon zen, baina bueno, orain ikusi ere bai, ba, belaunaldiz belaunaldi doala, eta oso polita da azkenean sortu da hipotesi bat, gizakien eta elefanten artean nork ikasi du benetan zeintzuk diren sendabelar garrantzitsuak eta nork kopiatu duen. Orduan, ba, hipotesia da gizakiok kopiatu genuela orain dela ez dakizen bat urte elefantek egiten zutena sendatzeko.
1: Eta ditu diote horri honintze, botika kultura eta jartzen dute megainan jartzen duten arriskua da zenbait animalia espezie galduko badira kultura hori ere galduko dela, da?
3: Bai, hori da, desagertzen bada elefanten habitat, azkenean galtzen dira elefantea, galtzen da basoa, galtzen da dena, baina ere bai, galtzen da, ba, belaunaldi joan den kultura hori, eta ba, jakintza hori guztia.
0: Zerbait esan nahi duzu, Iñaki, animalien inguruan? Txakurrak, bai, elefanteak...
4: Izugarria da, elefanteen asuntoa, azkenean, pentsatzen dugu, gizakiak dakagun jakintasun guztia, ba, belauniko pasatzen da, belaunaldi, kultura dakagolako idatziz, baina elefanten kasua ba oso kuriosoa da, ez nola pasatzen da hori, ez dazkate liburuak irakurtzeko, ez da? Orduan, bai oso kuriosoa da.
0: Iñaki Ortego, ez duzu urruti, ez, lantokia hemendik, Miramondik?
4: Ez, gertu, gertu.
0: Eta bihar zein behar duzu, lantokia alboan gainera kontzertu bat eman?
4: Ba, bai, iritsi da eguna, bai. Bueno, bentzat, euria gaur hasi da iten, orduan beraz, pixka lasaiago nago, eta biharko gualdia ja ez da nere errua izango. Bai,
0: kontua da hemen, Miramongo Parke Teknologikoak duela urte batzuk ideialegiak eta batzuk egin zituen, eta hortik atera zen ideietako bat izan zen urtero, Miramongo Parke Teknologikoak bere festa izatea, bere bai. Zira makro kontzertuak, baina bueno, ba hortxe bai. Festatxo bat egitea. Eta urtengo saioa bihar izango da, bihar arratsaldean, bostetatik aurrera, okerrez bai. Paude, eta egiteragoan ikusi dugu Iñaki joko duela.
4: Ba bai, ba, bueno, ekainan erabaki bat hartu nun pixkat ezakizenak anburuan momentu horretan, baina bueno, urte asko dara matzat talde ezberdinetan jotzen, teklista eta pianista bezala, eta bueno urte asko dara matzan abesti asko komposatzen, ogei urte baino gehiago dazkate abesti gehienak, eta zanun, bueno, bira bada garaia letra jartzeko eta nire abestiak ni abesteko eta bueno, foioi guzti horretan sartzeko. Eta gila da, ekainan apuntatu nintzenean ekan abesti bat eta letra bat eta zenun, venga, lo loko. Eta irakasle, kantuko irakasle zetien, venga, igual iritsiko gea. Gero piano kasetean, erotuta zaude. Ordu, ba bueno, bintzat, bali izan dit azkenen data bat akazunean, ba, bultzatzeko asko, eta, bueno, hiru ero ere konbentzitu ditu nerekin jotzeko, han Jon eta Urtzi, oso eskatuta nagola, eta, bueno, ba, zeoz ere ingo dugu, ilusio handiarekin, ensaio oso gutxirekin, baina ilusio handiarekin.
0: Eusten
4: deitzen da. Bai, bai, berez nire poietu pertsonala da, baina ez nion nire izena hola jarri nahi o bezkat lotxa ematen zian, eta Eusten ikuste disko bat atako banu, ba, hori izanik izen burua Eusten dalako niretzako, hori ilusio hori, ametxo hori, ba, eutxi inbertzaiola, eta ja naiz Euskadiko maketa lehiaketan sartzen, zaharra naizelako, baina diskoa atatzen zaituko gara.
0: Zeongi, bueno, hori bihar izango da, eh? Miramongo Parke Teknologikoan, baina edonorentzat zabalik.
4: Hori da.
0: Besteak beste, Eustenek joko du, eta hor Iñaki Ortegok. Ederki, ba, onintze parra Iñaki Ortego, sorte on biharko kontzertuan Iñaki.
4: Ni esker.
0: Onintze joango gara, hor publikoan front rowean jarriko gara.
3: Kartel batzuk.
0: Betetea gongo da, eh? Ba, zuen erro hori.
4: Kola, que jun zaitzeste denborakin, eh?
0: Dikote eskerrik asko.
4: Vale, eskerrik asko, agur.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aeka, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
6: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Bai, zuzenean hemen estudioan izan ditugu, nintze Parra eta Iñaki Ortego, eta eurekin izketan hasi gara, eta konturatzerako eskaparateak itxizezkigu, argia itzale da, eta berez ere zuzenean. Gaurre, Asier Odriozola ez da estudiura etorri, horrek esan nahi du, badela, Euskal Herrian barrena nonbait joan dela. Geroz da azpiegitura gehiago dira, desfibriladorea dituztenak, balizko bihotzeko geldialdi bati berehala erantzun alizateko, hemen ere Miramonen bakar batzu baditugu, baina ze gertatzen da azpiegitura batean izan beharrean inori ibilgailu publiko batean ematen badio adibidez bihotzekoak. Bueno, esate baterako Madrilgo udal autobus batean gertatuko balitz, bada, osasun gertaera hori oso litekena da Euskal Herrian fabrikatutako aparatu batekin hartatzea, izan ere, Asier Odriozola. Ermuko enpresa bat da, estatu osoan desfibriladoreak egiten dituen bakarra, kaixo egunon.
1: Eguno maider, alaxe da, Besen Kardio da enpresa hori, eta bere egoitzare etorri gara, aparatu hauek nola egiten diren ikustera, eta Madrilgo kontratori nola lortu duten jakitera. Argi osatugu gurekin, enpresako kide, argi, egunon.
2: Egunon guztioi.
1: Bueno, hemen 50 bat lagun zaudete lanean, zein da zure egiteko, zein da zure kargu edo funtzioa edo?
2: Bai, Besen Kardion, kardio bat ezaulkularia nahi zazioa.
1: Eta hemen bi aparatu ekarri dituzu, bata benetakoa, hau da deskarga bat emango lukena, eta bestea formakuntzarako, trebakuntzarako erabiltzen duzuna. Halakoetan, elkarrezketatan, zenbaitetan, elkarrezketatu okurduri jartzen zerate, deskuidu batean, bihotz istriputxo bat izango bazenu, asmatuko alnukenik zuhartatzen.
2: Bai, noski baietz, azken finean, kanpoan izan,

0: Bihotze ritmoa aztertzen.
1: Bueno, entzun dugu, jakina Madrilen pensatzen dut gazteleraz izango dela, ez da?
2: Noski, noski, bai. Hainbet hizkuntzatan dauzkoguz desfibriladoriak.
3: Baina argi, azkenean, aparatua piztutakoan iaia jakintza minimoa beharko da, baina aparatuak berak ere lagunduko digu, ez? Zer egin behar dugun zehazten?
2: Bai, hori da. Desfibriladorearen tapa irekitzerakoan, ekipo automatikoki piztu egiten da, eta denpora guztian argibideak ematen dizkigu. Lehenik eta behin, partxeak biktimaren bularrera itsatsi behar ditugu, eta elektrodak edo partxeak jartzerakoan, desfibriladoreak automatikoki biktimaren bihotze ritmoaren azterketa edo analizia aurrera eramaten du. Analizi honen bidez, biktimaren erritmoa desfibrilagarria den edo ez erabakitzen du, eta desfibrilagarria baldin badan, ba, deskarga botoia aktibatu egiten da, eta orduan desfibrilagailua erabiltzen ari den pertsona honek botoia sakatu eta deskarga emonaldio biktimari.
1: Erraza ematen du, intuitiboa, baina egia da, alako egoeratan urduritasuna hor bai, ez elkarrezketatan hor bai, benetan urduritasuna hazi egiten da, eta berez erresa ematen duena behar bada eta urduritasun horregatik zaildu egin daiteke, ez da?
2: Bai, alaze da. Eta badakigu urduritasun hori erreala dela, eta horregatik gure kardiobabes proiektuetan, formakuntzetan indarra emoten diogu formakuntzari, ez da? Azken finean formakuntza bat jasoz gero, ba, asko zere lasaio edo konfiantza gehiagorekin aurre emango dotzezu ba, egoera gatzoni.
1: Erakutsi dira, zu enpresa bera, ez da ikaragarria, ez da txiki horietako ere ertaina dela esango dugu, eta produkzio aretora eraman azunean, behar bada hori da enpresako gunerik erakargarriena. Erakutsi dizkiazu, hiru atal, hiru eremu, hiru sail, bata rean ibex, eun hau da Madrileko 2200 autobusetan joango den zuen aparatu hori, edo horiek egiten deneko gunea, eta hori izango litzateke popularrenan nolabide esateko, eta gero beste bi eremu dituzu, eta haietan profesionalentzako, hau da, ambulantzietarako eta ospitaletarakoak egiten dituzu.
2: Bai, alaze da. Lehenengoko atalean, ondo esan duzun moduan, ba, Erlanibek zeuna fabrikatzen dugu. Erlanibek zeuna, ba, eskoletan, polikiroldegietan, enpresa pribatuetan, eta hainbat toki desberdinetan ikusi aldugu, baita kalian ziar ere. Bestetik, ambulantzietarako desfibriladore edo monitor desfibriladore profesionalak ere fabrikatzen ditugu, eta bukatzeko baita ere ospitaletan jartzen diren desfibriladore handiak, ez da, pelikuletan ikusten dugu zen desfibriladoreak non palen bidez ba deskarga emoten dauen medikuak, ez da?
1: Hori dira normalan ikusgarrienak, garrantzitsua momentu al momentuko harreta noski, baina aldi berean oso garrantzitsua lehen baien ambulantziak istripu, bihotz istripu gunera iristea. Ez dakit aparatuak berak dei egiten duen, ala norreak telefonoz deitu behar duen, ez dakit alako nolabiteko konexioa egongo den aparatu hemen aurrean dugun aparatu honen eta Madrilgo osasun zerbitzuen artean.
2: Ba, bi puntu hori buruz emar dugu berba galdera honetan. Lehenik eta behin, desfibriladore bat erabili alizateko, bat bira deitu beharra daukogu. Vale? Beraiek baimena eman behar digute desfibriladorea hartu eta erabili alizateko. Ados, dena den, Madrileko proiektuan bezeroak eskatu zigun desfibriladorearekin batera bat bira zuzenean deitzeko beste aparatutxo bat jartzeko, eta orduan Madrilen zer da gertatzen dana. Ba, desfibriladorea, nonork, desfibriladorea hartzerakoan, zuzenean aparatutxonek bat bira deitzen du. Modu honetan, emergentzia protokolo guztiak aktibatu eta ambulantzia alik eta harinen biktimaren gana heldua alizateko.
1: Kontuan izan da, Madrid bezalako hiri batean zenbat jendek, zenbat personak hartzen duen autobusa, izan daiteke, milak eta milaka Madrildar edo Madrilen autobusa hartzen duen erabiltzaile, kardio babestua dagoela, eta zenbateko eunenekoan. Esan nahi dut, zenbat jende salba dezake honek, euneko unean ez noski. Ez dago jakiterik estadistika bezala, baino jakingo duzue zenbateren jo den hori eragingarri, beti den, ala zenbaitetan aparatuak ere ezin dote duen ez ere egin, ba bihotzekoa erabate fulminantea delako.
2: azken finean, badakiguna da, Madrilen 2400 desfibriladore jartziak, biktimen biziraupen

0: probabilitatea asko handitu egiten dauela. Azken finean, bihotz gelditze baten aurrean, denpora faktorerik garrantzitsuena da. Hau da, 10 minutu pasa baino lehen biktima hartatu beharra daukagu. Eta garrantzitsuena da, 6 minutuetan bat bira deitzia, eta bihotz biriketako bizkortze maniobrak aplikatzia. Hau da, konpresioak eta arnazketak. Eta gero ja desfibriladore bat gertu izanez gero, ba, biziraupen probabilidadea asko handitu egiten da. Bai,
1: zenbait hauzi ezagutzerakoan pelikulek, filmek lagundu egiten dute, beste batzutan aldre bestu ere, bai, ezagutza. Lehen aipatu dituzu pelikuletan ikusten diren desfibriladore, ez da erraza esaten egitza. Haundi horiek ospitaletakoak damateko izugarria ematen dute. Hauek pentsatzen dut horren beste ere ezetz. Eta galdera zerkako galdera da. Edonorentzako balio lezake, egia da aurre edo gazte bati bihotzekoak ematea zailagoa dela, edo ez da iztik diote askoz gutxiagotan gertatzen dela. Ume bati aplikada kioke hau?
0: Bai, bai, noski, azkenean aplikatzen zaion terapia desberdina da, baina reanibek zeunaren kasuan elektrodo berdinekin bai biktima heldu zein pediatrikoak hartatu aldoguz. Azken finean elektrodoak jartzerakoan botoi pediatrikoa sakatzen dugu, orduan terapia moldatu egiten da biktima horren pisura. Bai.
1: Impresio egin zidan, eta oraindik ere impresionatuta nago, nola zuek irabazi duzuen Madrilgo lehiaketa hori. Izan ere, naiz eta estatuko, horrek ere impresionatu nau, estatuko esan dezagun kardioaparatu sortzaile, fabrikatzaile bakarrak zaretela, baina lehiakideak asko dira, kanpokoak eta gainera gogorrak.
0: Bai, bai. Alaz eda, azken finean estatu mailako fabrikante bakarra gara, baina estatu mailan lehiakide asko daukoguz. Madrileko proiektuan adibidez, ba, Telefonika edo Vodafone moduko enpresa handiak izan dira gure lehiakideak, eta gero eta gehiago, ba, Txinatik datozen desfibriladoreak ere ikusten doguz, bai.
1: Aipatu dituzuen enpresak oso indartsuak dira, nolatan irabazi duzu lehiak eta hori, ezen izan da beste modu batera galdetuta zuen indargunea?
0: Bale, ba, gure indargunea nire ustez, ba, kasu honetan fabrikantiak izatea da. Azken finean, bezeroak eskatzen dituen beraien beharretara moldatu ahal gara, gure soluzioa beraien sistemara integratu ahal izan dugu, eta beste alde batetik fabrikanteak izan da azkenean salmenta kate eta baita hornitzailen katea askorez ere motzagoa da. Hau da, ez daukogu beste enpresarik ez dago gure bezero eta gure artean. Hau da, zuzenean bezeroari saltzen diogu produktua. Modu honetan gure oferta, ba, lehiakorragoa ere izan alda. Bai.
1: Hori estatua mai, baina atzerrian ere saltzen duzu, hor gauza gehiago nahastuko dira, komplikatu xeagoa izango da hori, ez?
0: Bai, noski, azken finean nire lankideak bueno, gure salmenten 180 atzerrian ematen ditugu, eta atzerrian bai, ba, banatzaile zare handi bat daukogu. Bai.
1: Aipatu dituzu lankideak eta asko ezagutu ditut, kaixo egunon, zer moduz, besterik ez, hortik aurrera sakonago ere ez, baina eta denetarik zaudete administrariak eta gero, ba, pixkat profesional zehatzagoak edo espezializatuagoak ere bai.
0: Bai, azken finean ingenieroak beharrezkoak dira gure enpresan, eta bueno, bai, ba, ingenieroak baita, bueno, ingenieroak arlo desberdinetan, alde batetik mekanika, baita jargoarra lantzen da biezena, edota softwarea baita ere, gure desfibriladoren softwarea, bai.
1: Eta arreta eman dit, produkzio sailera joan garenean hiru sail daudela, hain justu ere, Reanibex 100 edo simpleena sortzeko saila, eta gora aipatu ditugun beste biak sortzeko, alegia ambulantzietakoa eta ospitaletakoa. Eta pentsatzen nuen, alako ez dakit, muntai handi bat egongo zela, eserian edo sortzeko, banaka fabrikatzen dituzu, eta eskuz.
0: Bai, hori da, azken finean lehen komentatu bezala, ba, gure bezeroen beharretara moldatzen gara. Orduen, desfibriladore bakoitza banaka fabrikatzen dugu bezeroak eskatutako, ba, espezifikazio teknikoetara moldatuz, ezta? Modu honetan, ba, kasu honetan gurean, ba, eskuz egindako desfibriladoreak dira.
1: Hori da, bezeroa gustura uzteko modu errazena, baina pentsatzen dut prezioa ere pixka bat puztuko duela. Banaka egitea eta eskuz egitea ez da merkea izaten.
0: Hombre, txinako fabrikanteekin konparatuz gero, ba, azkenean sektore guztietan gertatzen dan moduan, ez? Baina Reanibex egunaren kasuan, esan beharra daukot, prezio oso lehiakorra daukogula, bai.
1: Ez nahi zorekin konformatuko, zer da prezio lehiakorra?
0: Bueno, ba 1000 euro inguru, Reanibex egunaren prezioa, ba 1000 euro hortik dabil, bai.
1: Horrek esan edo, Madrilgo komunitateari, elkargoari, kostua igo zaiola 2 milioitikan gora, noski?
0: Hortik, bai, gutxi gora bera, bai.
1: Eta, eta besteak eta bukatzeko eta labur, ambulantzitakoak eta ospitaletakoak ze preziotara iristen dira?
0: Ba, pizkat gehitxoago, azken finean, ba, sartzen diozun den, espezifikazio teknikoen arabera, baina ba, 1000 eurotik gorako.
1: Erostunaren paperean sartuta nago, eh?
0: Lase da.
1: Argiosa, Bixen Kardio enpresako kide, mila esker, etxean hartu gaitu zulako, eta ea ba, zuen produktu horiek, zuen makina horiek bizitza asko salbatzeko balio duten, mila esker.
0: Mila esker zuen.
2: Eskerrik asko argi, esker gero arte.
0: Agur, bai.
1: Bai, gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Hondarribian udaltzain batek tiro ziltzuen gizonaren heriotzaren arira, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak elkartasuna helarazi die hildakoaren senidei, eta esan du, kontutan hartuta laban bat eskuan mehatxuka ari zela, poliziek ezin dutela halako arrisku handiko egoerarik onartu. Epaiketa publikorik ez egiteko eskatu du sailburuak. Nerea Sarriegi.
2: Zaintzak ikerketa abiatu duela azaldu du Bingen Zupiriak, eta orain Irungo auzitegiak argitu beharko duela zer gertatu den.
3: Lehenengo kontua dela, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei. Nik bai esan nahiko nuke larritasun handiko egoera bat sortu zela. Eta argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
2: Hildakoa komunitate senegaldarraren parte zen eta Zupiriak ukatu egin ditu azalaren koloreak hilketarekin zerikusia izan duela dioten akusazioak. Sailburuak azaldu du, ertzaintzak eta udaltzaingoak aspaldi arazoak dituztela buru osasuneko eta kontsumo arazoak eta arma zuriak erabiltzen dituzten pertsonekin, eta arazoriek berdin ematen direla esan du hitzez hitz, pertsonak zuriak ala beltzak izan.
1: Bilbon Berriz aldezarreko eraikin batetik, bosgarren solairutik erorita aurkitu duten emakumearen kasuarekin lotuta, Bingen Zupiriak azaldu du, ikerketa zabalik duela ertzaintzak, eta oso garrantzitsua izango dela emakumearen beraren testigantza. Gasteizko Mercedes-Benz lantegian 181 milioi euro inbertiduko dituzte Eusko Jaurlaritzak, Mercedes-Benzek berak eta beste hainbat enpresa pribatuk energia eredu ezberdineko automotak aldi berean ekoitzi alizateko. 11 enpresek hartuko dute parte ekoizpen berri honetan. Gasteiz Ainara Rubio.
4: Helburu nagusi bat du proiektuak, automozioaren elektrifikazio trantsizio une honetan ekoizpen eredu malgua garatzea, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez Jaurlaritzak bultzatuta Mercedesek izango du lidergoa. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Beraz, Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko-pribatua, oietetik 61 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko, 11 enpresa,
4: automobilgintza klasterra, teknalia eta BAM zentroa daude atzean. Praktikan esan nahi du, planta berean, kate berean, ekoiztu alizatea erregai mota desberdina darabilten ibilgailuek, eredu hau Europa mailan aitzindaria dela azpimarratu dute.
1: Bestetik, Elisabet Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiak politika orokorrari buruzko eztabaidan akordioak lortzeko eskua luzatu dio oposizioari. Gaur du lehen eguna Bizkaiko politika orokorrari buruzko eztabaidak eta akordioak isteko izan duen gaitasuna nabarmendu du gainera Elisabet Etxanovek. Aurrerantzean ere hori bera nahiko luke.
6: Legegintzaldi honetan gehiengo soilez konpondu beharko ez lirateken gaiak geratzen dita. Dira, gutako edozeinek baino gehiago irango dutelako. Gai horiei buruz, bereziki, nire atea eta foru talde osoarena, zabalik dago.
1: Arabako alderdi jeltzaleak berriz, Ramiro González aukeratu du maiatzeko foru hauteskundeetan aldun nagusi gai izateko eta hala proposatuko di afiliatuei. Azken hiru legealditan Arabako aldun nagusi izan denaren esperientzia azpimarratu dute Arabako buruzagi jeltzaleek, ilusioa eta indarra baduela esan du Ramiro Gonzálezek berak.
7: Tremenda fuerza y tremenda ilusión. Si no, no hubiera aceptado esta propuesta del Araburua. Charlo hecho, porque creo que tengo proyecto.
1: Eta kulturan, Goya sariak Iruñan banatuko ditu Espainiako Zine Akademiak urrengo urtean. Fernando Méndez Leite Zine Akademiaren zuzendariak iragarri du, sari banaketan Navarra haren aretoan izango dela urrengo urteko otsailaren 6an. Iaz, antzerkiaren Max sariak banatu zituzten Nafarroako hiriburuan eta urrengo urtean Goya sarien txanda izango da. Errepidea sare nagusien, ez da gogoan hartzeko moduko gora berarik, trafiko arduradunen esanetan. Eta hegoaizearekin eta epeletik hasi dugu eguna, baina ipar mendebalak aginduko du ordurik gehienetan eta euria egingo du eguarditik aurrera. Iritsiko da aldaketarik handiena, haize aldaketa orduan iritsiko da barne aldera ere, eta eguarditik aurrera egingo du euri gehien, temperatura gainera nabarmen jaitsiko da. Ekialdean izango da, euri gehien egingo duen lurraldea, temperatura ari dagokionez altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira gaur, eta gauean 10 gradu inguru jaitsiko da hotz beroa. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irrategian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki industrialdea 17.
1: Eixo, eus naiz,
2: Eusebio,
1: Eusebio,
2: puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, Zeta Balea kantaria naiz.
4: Ezaz, zure kantea barrutik dator.
5: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
6: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskadi irratia.

0: zionane...
1: Kaixo?
0: Ni ez naiz, kaixo.
1: Ez aserretu, eh?
0: Ez, hori erantzun diote Eriki.
1: Bai, WhatsAppean, ezta?
0: Bai, telefono zartzet ziotelako, mezua bidali, kaixo, eta gero gazteleraz daizu, kaixo, Euskadi Irratiti deitu dizut,
1: eta... Alako nahi, zurekin hitz egin nahi dut, eta ni ez naiz kaixo, esan zion, beste aldekoak.
0: Ez du esango ze produzio den, ez du esango. Atzordu honetan nor kanpoaldean eserita, loinaz gaur egi berezi hartu genuen, eta ane, olioi purdiara egin zidan honek.

0: Ni heldu xamarra harrapatu nintzen honek, eh? Bai, laroiko amarka da ziraren erdialdea zen, eta kontatu zigun oraindik ere kalean jendea nola akordatzen den, eh? Poli eta Loinaz telebista saioarekin. Eta antzeko memoria lan egiteko eskatu diego entzulei.
1: Bai, aste honetan esan dugu bikote gazte batekin ari garela, 20 urteren bueltan edo ibiliko dira, baina atzera, oso atzera egin dute telebistako referentzia bilaz, ba?
0: Desente esango nuke, eh? Eta telebistan noiz agertute dira ban, bigazte hauek?
2: ETV-ko Superbat programan parte hartu zuen.
3: Milu zen
4: Ixiar Orejaren
3: Txirri, Mirri, Txiribiton eta Ixiar Orejak parte hartzen zuen programan.
5: Oltan publiko bezala.
6: Ikusten dut, ez direla iniz telebistan azaldu.
7: Gara niten dan program hori, errez, jaiz, joan nahietako.
8: Publiko bezala joan ziren, gau netako ospakizun batera.
9: Gau pasan atera dira publiko bezala bilek.
10: Txiskolako publiko nengo ziela.
11: Barrebusan azalduko ziela. Baitan nahi segun olak aurkeztan zuenean jokoetara gerturatzen zituztenean aurrak.
12: Ordu txikitan zaion elizegikin.
1: Benetan.
0: Bai.
1: Oso gazteak dira hauek, non baita gertute dira?
13: Ni baten baten bai fondoz. Galdan zana tontona egiten baina zer gehiago.
1: Zein saiotan?
13: Gidaik, kamarat ikusin eta antzak hasi nintzen, baina ezakitza segiretan dako zan desne.
0: Ez dakit.
1: Molestatzen aritzen den horietako bat, ez?
0: Kasetariaren txatain gorrota garria diren itzulipordiak egitea, bai. Beste esperientziarik ez dute izan telebistan. Eurak ez, baina inguruan izan duten horbait, eh?
13: Naik, azaldua, askotan. Zebiltza ataunen gentilbaratza. Eta horri biltza, bueno, azuten daria, gentilbaratza guztien daria. Eta hor dun, ba, askotan, ez da indola izan egon programa, baina askotan juta. Bale, propaganda.
1: Biba zuek ere edo?
13: Oida, bai.
1: Aseguru guk ere irratitik askotan deitu diogula orduan.
13: Ba, igual, bai. Deskuidauta.
1: Ta, gustatzen zaizu, aita telebistan ikustea?
13: Bai, pare bizka botatzen jo, eta...
14: Rengoa semea izagoa.
13: Taz.
1: Oso kritikoa zara, aitarekin?
13: Ka. Ondo ikio, bere lana.
1: Ta, zuek ze ari zarete ba ikasten? Ze hemen unibertsitate kanpo aldean, iraila da, beraz, garez hasi zarete?
13: Goi maia egiteko asmauket. Hemen eason, proiektos de edifikazioan. Berez arkitektu nahi usartu, baina planak alda hori eta orduan. Zer ikusi hauken zo zeren.
1: Ja. Bueno, igual hobeto biziko zara, eh?
13: Bai, fijo.
1: Arkitektu jendea badak izu ikasketa gogorrak dira, kosta egiten da, gero proiektu ere, buf, jendeak pixkatutzi egiten du, eta... Eta gero, bak, izun nola duen gauzak, arkitekturan ere.
13: Ja, bai. Oain, hoi, junintzen ategirik eta goi maia horta eta asko usta utzi daten. Eta, ber.
1: Zuk ze asmo duzu, ikasturte honetarako?
13: Diseño grafiko animazioa ez dakit, egi esan. Ez dakit ez da zertako juna izientzitatik, esan dana zaio egin zen, baina, ekin ez ate batzuk irik da ditut.
1: Eta, diseño grafikoa non ikasteko asmo daukazu?
13: Usan dizagan, edo... Bai, ez nire, gehen batu usan dizan dake pentsu eta bastante seguro nago hartu ingo diatela, osak, bai, eta beste la animazioa zein pro, neme bene, bai.
1: Donostian, beraz. Bai. Zer nondarrak zarete zuek?
13: Bia zeinikok.
15: Ia eta ongoa.
1: Eta, donostira zer, hemen pixuan gelditzeko asmoa daukazue edo joan etorrian ebiliko zarete? Zer tratu egin duzu etxean?
13: Joan, bai, ez nire, etortzen eta juten ez, Ni... Oandik independiziatzeko pixka at... esan txaten karreran sartu ezkeo lehenengo urtea, bueno, etxen gehatu eta jo, ja, pixka eto ekiutakon igual pixua laun baten etxe hola etorri laun aukela hemen etxe bat eta bekin inoztakit eta goi maia inezkeo etxen, ata honen
1: Joan da etorri biliko zara ata hondi Donostiara.
13: Bai, karreta datakon, a ber
14: Hora eurasok, no, ez ere libra behar, ez beste hogei urte ongonez bere ekin bizitzen.
1: Bai, hori da zure asmoa?
14: Ez, bai, ez. Espero, ez, vamos, baina.
1: Non bizi nahiko zenukete?
14: Kalen ez, hoi seguro. Baina, non bizi nahiko non, ez. Zagit.
1: Euskal Herrian, Beasainen, Donostian, Bilbon,
13: Ataunen, bai. Oso gusto, ataunen.
1: Ederra da bat haunean, eh? Ederra da.
0: Luzea.
1: Noiz hartzen zaren badakizu, noiz aterako zaren? Ezin jakin. Bueno, oso gustora taunen, ez lehiratek handi mugituko. Bueno, ari gara, gazte pare hau ezagutzen. Esko maite dute euren herrian, miluzera joateko batera arazorik ez dute, marrazki teknikoak egiten ibilia dira, anatomia. Eta baina, zertan ez dira abilak, zertan ez dakite, zertan ez dira moldatzen, hasi galdera horri erantzuten, 688-666-000 telefonoan. guk egiten ez dakizkigun gauza asko daude, eta jakin ez dakizkigunak are gehiago dira. Baina, zorionez, gure ofizionek aukera ematen diguane hoiektanak galdetzeko. Gaur hamarretan kontatu dizuegu argi bilen entzundakoa. Basaburu atxipin, irailari urria deitzen diotela. Alaxi kontatu du bintzat, Xabier Iturriozek, ane? Eta ezin jakin gabe etxi, ezin galdetu gabe geratu.
0: Hori da gure gaitza, ez da? Ah. Gure gaitza, besta gaitz txarra, behar da, ze jakiteko, galdetu egin behar da, ikasteko, galdezka ibili behar da, eta hori segiten dugu guk. Guk jakin egin nahi, zergati deitzen dioten basaburu atxipin, urria, guretzat, iraila denari, hor bukatuko den hilabete honi, behintza labaienen, eratsunen, ezkurren, eta saldia zen. Eta topatu dugu, erantzuna emateko laguna.
1: Markel Izasoain, saldi asko herritarra, zinegotzia eta egutegiaren egiletako bat, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Ez dan kasartzea izan, ala? Gaur urria amaituko dugu?
4: Bai, hemen behintza bai. Bueno, garai batean behintza bai. Oain, bueno, ja astutzen nahi dia, garai batean hilabeteak izan dutzeko moduiek, oain edo gaztelaniaz, oktubre edo urri, bueno, iraila edo esaten dira, baina hemen urria esaten zitzaion irailari. Bai.
1: Nondik jaso duzu, eh? Zuk etxean ala entzun izan alduzu?
4: Ez, nik etxean ja, nire gurasoi ja gaztelaniaz esaten zituzten, edo, bueno, maiatza eta biek bai, euskaraz, eta gero, ba, oktubre eta septiembre eta holako gauzak. Baina, aurreko belanaldikoek oraindik gordetzen zituzten, eta hemen herrian badago, badaude pare bat nire belanaldikoak, amatxiei entzuten zietenak gaztain zitu esaten zitzaiola zerari, urriari, eta irailari urria.
0: Beraz, gaur bukatuko duguna, ai, urria eta bihar hasiko duguna gaztain zitua. Gaztain zitua, edo nola?
4: Ora, bai, gaztain zitu.
0: Gaztainarekin zer ikusi izango du? Gaztain
4: zitu edo ezkurren gaztain zitue. Edo gaztain zitu. Eta horrek dudikabe, bai, gaztainekin dugustekoa, hemen garrantzia handia izan du gaztainak, garri batean etxerako oinarrizko janaria zen, eta gero gainera dirua ere egiten zen, saltzera atetzen baitzen, meirunia, iruztungo merkatu tarata joten zian, astoa mandoakin, astoakin, gaztaina saltzera, eta
0: zito edo zitu hori ez da gaztelerazko, zito, txikigarri ez da, beste zerbait da?
4: Ez, zitu ematen dunez, fruitu sanai du, iztegira joten bazaete, Nafarroako marka du eta bi sanai ditu, lehenengo adiera da fruitua eta bigarrena usta. Eta bueno, ba, orduan horren arabera uler daiteke gaztain fruituaren hilabetea dela edo gaztain uztarena edo. Bai.
1: Zuek erabiltzen duzu ez zitua?
4: Guk ez dut bain ere entzun, baino ikusi dut, ba, Nafarroaldeko hitza edo izan daitekena, eta gidu dienez mailegu bat, mailegu erromantze bat da. O, Mitxelena bintzat hori izaten zuen, ordu Mitxelena eka izaten maldin badu, proposamena uberik ez badago, mailegu bat izan daiteke.
0: Baina zaharrenek erabiltzen zuten basaburu txipin, eta zuek...
4: Nik ez dut inaizen zuen itza solte erabilita. Orduan, nik pentsatzen dut gorde bezala, gorde eta gelditu dela hilabete izen horretan.
0: Gaztain zitua. Eta egutegian horrela izendatu dituzue, iraila eta urria, bai, ez da? Urria eta gaztain zitua. Hogeita zazpiko egutegia prest duzue?
4: Oain ari gara, lenguan aipatu genuen, ze egiten dugu pixka bat gaika edo ez, lehenengo urtean, ba, bueno, paisaiak edo erakutsi genitun, bigarrenean herrikirolak, eta urtean ura hartuko dugu gaitzat, segura aski. Baina oain dik ez
0: gara. Falta dugun hori ez da?
4: bai, bolida.
1: Eta, erabaki duzue, orain amaituko dugun hilabeteari, ma, bederatzigarren hilabeteari urria deitza segituko te duzuen, edo iraila jarriko duzuen, edo...
4: Ez, hola segituko dugu, kalendarioa hola egina dugu, eta beri hortan segituko dugu, zerazkide, bai.
0: Iraila urria eta urria gaztain zitua.
4: Bai, gainera guretzat sorpresa izan dutzen, lehenengo ginen una kalendario batea aurretik izan zen, galdetzia, agar lau herrietan, modu zarroiek, hola hautezien, eta hola antza, gaztain zitua lau herritan agertu da, eta urria ere bai, irailari izateko orduan gure nortasunaren zati bezala arritzakegu, eta basaurikikian hola esaten ziren, da bain, pues, bueno, kalendarioan hor gelditzen da.
1: Arratian ere, irailari urrileena deitxo mentzaio. Urrileena gaur bukatuko da, eta bihar urria hasi. Marka Elizasoain, Zaldiazko herritarra, ondo bukatu urria, eta hobeto hasi gazten zitua.
4: Erki, zombi, igualmente.
15: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1,400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60,000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
16: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
17: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.

0: Aino ez da txukuna, gonbidatuari lehen galdera zer egiten ez dakien galdetzea. Eta horregatik, gabiltza aste osoan lehen da bizi bigazte hauek gure gana urbiltzen, edo bueno, espero dituztena galdetzen gero benetako galdera egiten.
1: Bai.
0: Zasta, bai. Zer ez dakizu egiten?
1: Gainera, guk saiora berez egiten, gauzak egiten dakien jendea gonbidatzen dugu. Eta begira, parean daukagunak besteak beste, badakizu zer egiten dakien?
0: Zer egiten dakien o zer egiten ez dakien?
1: Zer egiten ez dakien, ez duelako beharrik izan, begira. Ez zer, daki.
0: Zertan ez daki?
1: Ez daki, ez daiolako tokatu, izenak jartzen.
0: Ui. Tiago eman diola, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
2: Ba, oso ondo.
0: Zelo txagabea garen, eh?
2: Bai, eskatzu da bai.
0: Ez dakizu izena jartzen?
2: Ez dakit.
0: Ez daizu egokitu, ez?
2: Ez daite egokitu, ez.
1: Kotxe ez etorri zara Miramonera?
2: Bai.
1: Eta ikusi duzu aparkalekoan edo zaldi hauzteko tokirik edo?
2: Ba, ez dut aurkitu ez, bila egonez, baina ez dut aurkitu.
1: Ez dut aurkitu.
0: Zer zema demora beharko zenuk, eh? Ibartikona, Miramona, zaldi gainan etorreko bazina?
2: Ba, ordu desente. Ez du kalkulatu, baina desente.
1: Bai, ze hor zaldiak atxedenare hartu beharko luke, ez?
2: Claro, oso garrantzitsua da, bai.
1: Zenbatero, gutxi gora bera, horrela bidei luze bat egin beharko bazenu, zaldiak zenbatero, zenbat kilometroro edo zenbat demoraro egin beharko luke atxeden?
2: Ba, segun eta bai, ibilbidean perfila zelakoa dan, bai,
1: maldak
2: badaude, hori da, baina, bueno, residentzia handia daukate orokorrean, eh? Eta uste baino gutxiago gelditu beharko ginen.
0: Eta zuk nola dakizu, organean zoazenean noiz dakizu, teok noiz geratu nahi duen?
2: Ba, igartzen zaio, berez, badauka resistentzia, badauka indarra, baina, bai, momentu batzuetan, bai, ikusten zaio, anaz estuka, ikusten zaio, bueno, beharra. Bai, azkenean ulertzen gara urteetan elkarrekin eta ulertzen gara noiz gelditu, noiz jarraitu.
1: Teo, esan duzu izen bat, Maider, adaduda izan dira gus eta jale bere, zeintzuk dira hauek?
2: Ba, horiek nire aurreko zaldiak, bai, eta oraingoa Teo. Bai.
1: Eta oraingoa Teo. Bakoitzaren ezaugarri fisiko bat, eta bere izaeratik ezaugarri bat esango zeneguke?
2: Ba, begira, hirurak, bueno, grisak, bai, gris, txuri, gris, bai, tortoak, zaten, bai.
1: Zergatik, ala gustatzen zaizkizulako
2: ba,
1: edo?
2: Horrela tokatu zait. Bai. Ba, jaleo oso urduria niri beti gustatu zait zaldi urduriak. Bestek ez utena nahi, nik nitzako nituen. Oie?
1: Zer gustatzen zaizu, gero pixka bat zure arrastoan sartzea, eta pixka bat...
2: Bai, edo erronka bezala, edo bai, eta, bueno, jaleo zen zaldi urduria, oso urduria. Gero, guz, arekin erlazio berezi eukin eban, esango nuke, ez dakit, hitz batekin, baina nire zaldia, hori izan da nire zaldia. Eta Teo be, bueno, zaldi berezia ere bai, ez? Zailtasun handiak izan ditu berakin, eta orduan, orain, lortu dudana berarekin, ba, berezia, esango nuke.
0: Eta izenen gork jarri dizkie izenak, jaleo ba, gusetate hori?
2: Aurreko jabeek.
0: Ja.
2: Horrela zertu zen, eta...
0: Zuk ez diezu izenik aldatu.
2: Nik ez dieta aldatu ez.
0: Jale hori pentsatzen dugu izaera gati jarriko ziotela.
2: Bai.
0: Nondik etorri izen, jaleok ze historia dauka?
2: Ba, jaleo zen zalditegian zegoen zaldi bat, ba, arazo asko sortzen zituenak, bere urduritasunagatik, eta, ba, bueno, ba, nik proba baten parte hartu behar nuen, nik erabili, oza, nik montau behar nuen zaldiak, ba, lesio bat izan zuen, eta, ba, hori hartu nuen, hori, edo, eskaini zidaten.
0: Bai, eta zuk esatzen nuen bai.
2: Nik esan nuen baietz, eta izugarrizko istripo genuen.
0: Ahi ba.
2: Bai, baina jarraitu nuen berakin.
1: Eta teorekin ere, ikusten dut oraindik ere zailtasunak badituzula, baina badaukazu aurrera jarraitzeko gogoa eta kemena, teok zei bilbide izan du, ba? Zertan jarri dizu zaila, bidea?
2: Ba, begira, Teo izan zen, bon, nire lagun batena, aurretik guz eukin nuen, guz hil zenean, bueno, egia esan, ez nuen nahi ez zer jakiterik zaldiei buruz, neguan, bo, berakin harreman oso estuekin nuen, oso gaizke pasatu nuen, baina nire lagun batena zen, eta berak, bueno, utzi zidan, ba, bueno, ba, nik jarraitzeko, ez usteko mundu hori, ez nuen etziko, seguro, baina momentu horretan, ba, jarraitzen, ba, laguntzeko. Eta, bueno, ba, berak aurretik beste batzuei beste bati utzi zion, ma, saltzeko asmoarekin, bai. Baina bere izaera gogorragatik ba, arazoak sortu zituen, beldurratu zioten eta saiatu ziren, ba, modu ez egoki baten bideratzen, eta bizkatxo bat, ba, zango genuke trastornatu zutela, bai. Eta hasieran, bueno, ba, berarekin hasi nintzenean, ba, lortu nuen zerbait hobetzea, baina gero eta okerrago. Gero eta okerrago, oso, bueno, antsietatea gero eta undiagoa zen berarena, beldurtze zen edo zer gauzagatik, eta ba, oipintzen zen oso arriskutsu, bai beraren zat, bai niretzat, ez zuen kontrolatzen bere indarra, ez zuen kontrolatzen bere mugimenduak ez duen kontrolatzen, eta ba, biok erori, biok min hartu, eta horrela. Da, bueno, azkenean lortu nuen bideratzea, nire kabuz ezin izan nuen, eta profesional baten laguntzarekin, lortu nuen, eta izan zen, oza, beltzetik.
1: Txurra. Abai,
2: Bai,
0: egun. Zaldi domatzailea dirudizu.
2: Bai.
0: Zer hartatu zen, ze aldaketa izan zuen teok, egun batetik bestera?
2: Ba, hasiera baten, ba, begira, bueno, nik eraman nion, ez nuen nahi ezer jakin berataz, utzi nuen hor, eta hor geratu zen lau egunetan edo teia deitu nion, pertsona honi, ea zer moduz, eta pentsatzen, esango zidala, ezin dugu ezaregin, eta zen, oso ondo, a ber, ezin da izan. Eta, bueno, etorri bihar, eta monto bai. Zaldia, eta zan nion, ez ton nahi. Eta, bueno, ba, etorri, eta ikusi. Gu montoko dugu, eta ikusi nuen, eta ja beste lasaitasun batekin, a ber, ez zen izan bapateko gauza bat, ez, baina ja beste modu bat ikusi nion, beste modu baten. Eta, bueno, ba, hortik aurrera, urrengo gunean joan nintzen ja nire montatzera, eta, bueno, montatzera, edo ariketa asko montau gabe lurretik. Bai. Lurretik, berarekin komunikazioa, berarekin ulertzea, harremana, sortzea, binkulo bat sortzea, eta gutxinaka, ba, zaldian, ba, montau, edo ikusi, ia ikusi nahi ez izatetik, zalditik jeitsi, eta hurrengo guna eltzeaz desiatzen egoen, berri do montatzeko, edo berarekin egoteko.
1: Azaldaketa. Zer da, lehiakorra? Teo lehiakorra da? Zube zein beste?
2: Ni ez. Bera, bueno, bai, pizkatxo bat, bai. Bera, bai, gustatzen zaio lehenengoa izatea.
1: Hori zaldi batek nola daki lehenengoa iritsi dela? Edo, nola daki? Irabazte goze hori izan dezake?
2: Bueno, agian bere arbasoen gandik, ez dakit bere aita baizen hipodromutako odolgarbi inglesa, igual horregatik, ez dakit. Baina, bai, beti izan du mendian eta paseo txo bat ematera goazenean, eta lehenengo izateko joera.
0: Ba, iraila hasieran Katalunia jokatu den TERC, lehiaketako zaldi bilbiden teknikak izeneko munduko txapelketan, 23. amaitu duzu. Eta parte hartzea eta amaitzea bera ere, bada zoriontzeko modukoa. Teo somatu aldu, zuk hartu duzun poza, Jagobe?
2: Bai, nik eskertu nion, heldu nintzenean, elmugara heldu nintzenean, lehenengo gauza bezarkatu nuen, eta, bai, nik uste du baietz.
0: Eta zukreko eskorra matematen zaio, dori ez da egiten.
2: Edo, asenario, ratibanik, asenario da zerben naturalagoa ematen diot, zukrea baino.
1: Eta kitxo aldizkarian egin dizuten elkarrezketan irakurri dugu, zuzeo ere asko harritu zinele emaitzarekin, zergatik?
2: Ba, bueno, a ber, ni normalean nahiko regularri biltzen naiz lehiaketetan, baina, bueno, hemen Espainia mailan edo aritzen naiz, eta, bueno, normalean beti, ba, zazpigarren sortzi horri biltzen naiz, ba, egunen baten bai lehiaketaren bat irabazi dut. Baina normalean hortik ibiltzen naiz. Espainiako txapelketan ere 7. gelditu nintzen. Baina bueno, gure hemen inguruan munduko txapelketa batean ja, bueno, ez nuen espero bertan parte hartzerik, baina nire esperantza zen, galdute ibiltzea edo azkenetarikoa ibiltzea. Uh-huh. Eta azkenetarikoa izan beharrean, bueno, eta 3. gutxu gora bera, erdialdean gelitu naiz. Eta hori azken proba nahiko txartu egin nuela. Baina, lehenengo proba ondurtu zitzaidan, eta puntu hoiekin ba.
0: Uh-huh. Baize, 3 proba egin behar dira, ez, terk modalitate honetan.
2: Hori da.
0: Zeintzu dira, 3 proba hori?
2: Lehenengoa por, deitzen da. Da, izango zan, orientazioa, bueno, siglak dira gazteleratik, baina, bueno, siglak dira, hori, por, orientazioa eta regularitatea.
1: Eta hori nola neurtzen da? Ze froga egin behar da, ze azki?
2: Lehenengo gauza da, lehenengo proba da, mapa bat ematen digute, guk, bi mapa, mapa master, ibilbide bat markatuta duena, eta gero bat txuriz. Guk mapa hori kopiatzen dugu. Daukagu, denbora bat, 20 minutu izaten direna.
1: Kopiatu? Zerratik ez dinduzu eraman?
0: Mapa mutuan egin behar duzu, bueno, kopiatu?
2: Ibilbidea,
0: eman dizuten hori, master hori.
2: Masterretik, ibilbidea kopiatzen dugu maparen gainean. Edo koordenada gatera, edo, bueno, ukitzen dugu horrelako... Eta, gero, irtetzen gara ja, 20 minutu pasatzen direnean, irtetzen gara ja, ipar horratzarekin eta maparekin. Bakoitza, oza, bakarka, eta mendian galtzera.
1: Eta helburua da?
2: Helburua da, ibilbidea betetzea. Markatuta daukagun lekuetatik. Ibilbidean zehar ditu, eukitzen ditugu kontrol puntu batzuk.
1: Bai.
2: Kontrol puntu horietan epaile bat egoten da, ikusteko justo bideo horretatik irten garela, edo baso baten bada, bizuaitz hoien artetik igalo garela.
1: Ez da errexia izango epaien undagoen aurkitzea ere?
2: Normalean eskutatuta egoten dira. Hori da. Eta
0: zuk badakizu bizuaitzen artetik sartu behar duzula, hori mapan jartzen zuen?
2: Ez du jartzen. Mapan gu denbora guztian eramaten dugu norabidea, eta joaten gara neurtzen, karo, mapan, eskalan, ateratzen dugu ze distantzia den, eta nire zaldian pausua kontatzen noa, lehendik ja baduka kontrolauta nire zaldiak zenbat aurreratzen duen pausu bakoitzakin, eta bueno, horrela.
0: Bai, ama.
1: Hori lendabizikoa.
2: Gauza asko kibar dira kontutan. Egero, balizak ditugu bidean bebai, markatzeko tarjeta baten, jakiteko puntu esakto bat tatik pasatzen garela.
0: Hau da ondo egin zen, hau da oso ondo atera zen.
2: Bai, oso gaizki hasi nintzen, baina gero zentratzen hasi nintzen, eta ja oso ondo egin nuen. Eta hor, bueno, puntuak lortu nituen.
1: Bigarren irakurri dugu dela par, aireko trebetasun proba.
2: Hori da.
1: Eta hori zer da?
2: Hori da, proba guztiak daude mendiarekin, mendi bilbidekin erlazionatuta, par ematen du ezet, baina badauka bere lotura, izango zan zaldiaren abiaduraren kontrola. Azkenean, mendibilbide baten, zure zaldiaren abiadura kontrolatu behar duzu. Eta hau izango zan, izaten da normalean, zelai baten, edo pista, arezko pista baten, kareakin markatuta bi metroko zabalera eta 150 metroko luzera duen ibilbide baten. Eta izango zan, galapan egitea, galapa izango zan zaldien airerik azkarrena, eta izango zan galapan, baina alik eta astiroen, kronometratuta. Bai.
0: Bakatu, azkar joango balitz bezala, keinu horiek eginez,
1: baina mantxo,
2: baina astiro, hori da.
0: Slow motionean bezala.
2: Hori da. Orduan, galapatik trostara erortzen bada, edo marratik kanpo zapaltzen badu, 0 punto. Eta bestela, daude taula batzuk, eta puntuazio bat, segun eta zer denbora egiten duzun. Hori, joaterakoan, eta gero bueltatzerakoan, pausuan. Pausua izango zen, airerik astiroena, baina behar dugu alik eta azkarren. berdina, trostara pasatzen bada edo marratik parkizatzen bada, ba, zero, edo bestela taulan araberako puntuazio bat. Eta puntuazio hori gehitzen zaio lehenengo orientazio probari.
0: Eta zuk bazenekin ja aurre lehendabiziko proban ze puntuazio zenukan hori bazenekin.
2: Hori da. Ta, ba, egiten da, bi egunetan egiten da, lehenengo egunean orientazio proba, eta bigarrenean ja beste biak.
0: Eta, Jagobe, zen bigarren proban nola joan zen?
2: Zein, par?
0: Bai, par, bai.
2: Bai,
0: borrez, ondo, par.
2: Bai, par, bai. Par, ondo, ondo ere, bai.
0: Ondo.
2: Bai, esan, izan nire, bai, normalean egiten dan puntuazioa pizkat txikitzuago izan zen, baina, bajutsuago izan zen, baina ondo ere, bai.
1: Uh-huh.
2: Bai.
1: Eta hirugarrena izan zen, hain ondo atera etzen, ez?
2: Hori da, PTV. Gaztelera izango zen, prueba de terreno variado.
1: Uh-huh.
2: Hor egiten da, ibilbide bat, kilometro eta erdi ingurukoa, eta bertan topatzen ditugu oztopo desberdinak. Guztiak, ba, mendi bilbide baten aurkitu ditzakegun oztopoak izan ditezke, batzuk saltatzekoak, ba, enbor bat, edo salto uretara, edo hori izango ziren ba, galopan eta egin behar diren oztopoak, eta bai. Beste batzuk daude lasaitasunekoak. Izango zen, adibidez, salto egin ondoren eta galapa luze bat ondoren, zaldia gelditzea eta ate bat. Zaldia geldi dagoela, atea ireki, pasatu bestaldera, atea itxi, baina gara, zaldia saltoak eman eta gero, galapa nibilita gero, ba, berotu egiten dira, gelditzea kostatzen zaie, eta bueno, ba, lortu behar dugu zaldi bat, ba, ba, erregulatzen dena.
1: Eta ate horretan egian ez da bilena, ez?
2: Ba, ez. Nor, ez da bilena. Bai. Baina, bueno, bai, ze urduritzen da, berotu egiten da, eta bai, kostatzen zaio, bueltatzea. Baina, bueno, ez da izan arrazoia gaizki egitearena, eh? Bai, proba izan zen, bueno, Katalunian izan zen, iraiaren hasieran, bero, ezetasuna, ezin zuen, berak. Konturatu nintzen ezin zuela. Bai, beroa gaitik eta ezetasuna gaitik, ba, ez izuen.
0: Bai. Munduko txapelketan lehiatu zarete, Ibartarra zarazu, Jagobe, noiztik zaldi gainean?
2: Ba, beti danik, txikitatik, zazpi urtekin hasi nintzen, zaldiekin. Zergatik, ba, ez dakit, nire familian ez dago nolan zaletasunik, nik nahi nuen, zaldiak animaliak beti gustatu zaizkit. Bueno, ametxe eta ametxe nuen umetatik animaliekin hitz egiten nuela, ez dakit hundi datoren hori, baina beti da nik dut animaliekin komunikazio nahi hori.
0: Bai.
2: Eta...
0: Bai, baina ume asko kezkatzen diete bere gurasoei animalia bat, zaldi bat,
2: bai.
0: Baina inor gutxik lortzen du.
2: Ja.
0: Zuk nola komentzitu zenituen, zure gurasoak?
2: Bueno, a ber, ni hasi nintzen, aste bururen baten, zalditegiren batera joaten, saioren bat, ba, pista itxi baten, edo beste egun baten, ba, paseotxo bat ematen, horrela, maian behin, edo horrela. Eta nire gurasoak pentsatzen zuten, ja, horrekin ja nahiko izango zela. Baina, ni gehiago, gero eta gehiago eskatzen nuen. Eta, bueno, gero ja hasi nintzen, ba, sarriago joaten, ez nuen lehiatzen umetan, gurasoek izidaten, ba, gusten, ezin zen, momentu horretan, eta gero ja, ba, denbora aurrera joan ala, ba, nik izan nuenean, ba, zaldir bat alokatu, bueno, eta lehiatu, ba, 18 urterekin, nik nire lanean, hasi nintzenean, eta diru apurtxo bat neukanean, ba, bueno, ba, hori horretan, invertitzen duen.
0: Uh-huh. Azo Beñate Fernández izan zen hemen faktorian, bera motor hiru kategorian dabil, eta santzigun laurterekin jarri zuela aitak aurrenekoz motor baten gainean. Ba, zuere, zazpi urterekin, ja, tematu zinen, zaldia nahi zenituela, eta baita lortu ere.
2: Hori da.
1: Eta gero etorri zen, Kopegiko ipikanen eman dituzu urte batzuk, orain Teo nun dago, ze, zalditegi batean?
2: Bai, Teo Larrabetzun bizi da, Gopegin nago federatuta, Gopegiko zalditegia nago federatuta, taldekoak bertan daude, bertan geratzen gara entrenatzeko, eta Gorbeia inguruan ibiltzen gara orientazioa entrenatzen, eta Teo bizi da Larrabetzun, Aitor Goienetxe zalditegian. Zalditegi txiki bada, eta ara joan naiz, ba, oindara la urtetik nago bertan, ba, bere teoren bizi kalitatea, ba, nik uste dut askoz ere hobeagoa dela hor, beste ohiko zalditegi baten baino. Hemen ez dago kortarik, ez dago, hemen zaldi asko bizi dira zalditegietan hiru biderriruko korta baten, o eguneko ordu pila bat hor sartuta, eta hemen libre bizi da. Libre bizi da, basoa, erreka, taldean bizi da, beste zaldi batzuekin, eta, bueno, ba, alik eta modu naturalenean bizi alizateko.
1: Eta beti pentsatu izan da, ez? Horrelako zaletasun batek zure kasuan ekonomiko kiere asko suposatzen duela?
2: Esfortzu bat da, bai, azkenean, bai, lehiatzeak, bai, gastu bat dauka. Eta bai, esfortzu bat da. Ni enez joaten lehiaketa guztietara, aukeraketa bat egiten dut. Eta ba, hori da dagoena, azkenean soldata normal batekin, irakasle soldata normal batekin, ba, esfortzu bat egiten dugu. Ba, beste gauza batzuk kentzen ditugu eta honetan inbertitzen dugu. Gero, ez da hain garestia bez saldian ibiltzea, edo umeak salditegira matea, klasea jasotzea, hori gaur egun nahiko eskura dago, baina, bai, azkenean lehiatzea, bai, esfortzu bat.
0: Horain ikasle dituzun horiek domatzeko balio aldizute, saldiekin ikasitako teknikek?
2: Bueno, zerbait bai, badago zerbait. Bai, bueno, errazago egiten zait saldiekin. Bai.
1: Zuri zerbait erakutsiko zizun, ez? Saldiek erakutsiko zizuten zuri zerbait. Horrelako harremana izan da?
2: Hombre, bai, saldiekin azkenean. Begira, saldiek bai erakusten dute, erakutsi didate, saldiak direla izaki bizidun bat, ematen dizutela dana ezer eskatu gabe. Ez? Pizkat, falta mutatzen dena gizarte, gaur egungo gizarte honetan. Hori bai, erakutsi didate saldiek.
1: Eta hori, teorekin izan duzun harremana, gora beratxu izan dela,
2: Bai.
1: Pentsa.
0: Beraz, Jagobe, irakasle izateari ez diozutziko, zaldun izateko, baina alduzun guzietan joango zara, kasu honetan teoren gana?
2: Bai. Nik aldudan bitartean, bai.
0: Eta entrenatu, maiz entrenatzea altzara?
2: Bai, bai, entrenamentuak azkenean, lehiak eta lehen bat gertu badago, ba, hor bai planifikatzen ditut entrenamentuak, edo taldekoekin gelditzen naiz, ba, gopegin, eta planifikatzen dugu asteburu oso bat entrenamentuekin, eta, bai, eta normalean bestela ez badaukat kompetiziorik, ba, astean lau bost aldiz, bai, joaten naiz beraren gana, eta edo paseo txo bat ematen dut, edo pistan ariketa batzuk, bai, denetarik. Eta, eta egun askoetan, bai, montau gabe, pista boro bilean, berarekin komunikazioa lantzeko ariketak.
1: Urrengo izordua, txapelketari dagokionez, zein daukazu, eh?
2: Ba, begira, hemendik urte amaiera arte, hiru ditugu, hiru lehiaketa, daukagu ontxe Segovian, Extremaduran eta Bartzelonan. Hoietako batera joango naiz, ez dakit oraindik Extremadura da Bartzelonara.
1: Zeran alabera aukeratuko duzu, bat alabeste?
2: Bueno, haber taldekoek zer esaten duten, eta bueno, ba, haber denboran arabera, entrenatzeko denboran arabera, eta hori. Baina, bai daukat, hemendik martxora lehiaketa, hau ez da trek lehiaketa, badukaz, lotura, ba, hau da orientazio lehiaketa bat. Zentauro ditzen da, Frantzian sortu zen orain dela 70. hamarkadan, eta normalean Frantzia inguruan egiten da, Frantzia eta Katalunian ere egin izan da, baina aurten Gopegin bertan antolatzen da. 100 kilometroko orientazioa da, neguan, eta gauez.
1: 100 kilometro, zirkularrean, edo 100 kilometroko ibilbide egin behar da.
2: Hori da, bi etapatan, bi gauetan egiten da. Lehenengo gauean 60 kilometro, eta bigarren gauean 40 kilometro. Eta gauez.
0: Baina mapartuko duzun momenturako zugia paraje horiek ondo ezagunak izango dituzu, ez?
2: Espero dut. Bai, baina gauez, erreferentzia guztia galtzen dira, orduan, eta hau, bueno, honek bere zitasuna dauka bai, bakarka egin daitekela, bikoteka, edo hiru edo lauko taldetan, da ni bikoteka egingo dut, nire taldeko beste maitan erekin.
1: Mm-hmm. Teok badaki?
2: Bueno, oraindik ez diot kontatu, baina bueno.
0: Ez gozarete gauez entrenatzen ere.
2: Bai.
0: Bai. Ederki, ba, Jagobe Mandiola, eskerrik asko gaur gure gana etortzeagatik, eta horrengoan guk joan beharko dugu Teo ezagutzera, eh?
2: Bai, ba, nahi duzut denan.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, zuei.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Irailak 29 eta 30 bakarrik, DM supermerkatuetan, 120%ko deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urdaitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan. DM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
0: Faktoriaren azken txampan sartu gara, iazan gaur Muskildako ermitari buruz aritu gara, Aralarko San Miguelen ere egin du itzolia, eta ara, segidan Bizkaiko Eliz Museoa egiten ari den Bizkaiko Monumentuen katalogo hartu behar dugu izpide. Akaitza Kamiruaga, kaixo egunon.
10: Aupa, egunon.
0: Labairu Fundazioko Herri Ondare arduraduna zara, bueno, zer da katalogoa? Behar bada hortik hasi beharko genuke, ze katalogo ari zareten osatzen?
10: Bai, bueno, berez proiektu hau da Bizkaiko Eliz Museoarena. Uh-huh. Eta bera dabil Bizkai osoko herri guztietako bai ermita eta bai eleiza guztien katalogoa egiten, ez da? Ba, bueno, ez da goizetik gauera egiten dan egitasmo bat, eta bueno, urtez dabiltza horretan lanean, joan dan urtean 25ean aurkeztu zan katalogo hau, web horri bet da, katalogo monumental diocesisbilbao.com horretan sartu ezkero ikusi daiteke, zarean dagoia dagoeneko, eta momentuz eurek landu dabez eskualde bi, bat Nerbioi garaia da, eta beste bat Arratia. Mm-hmm. Eta gu hasi gara eurekin, ba bueno, ba eurek egiten dabiltzan ondare material horren katalogoa osatzen zeozelan esan da, ez da?
0: Orduan berez Bizkaiko Eliz Barrutiari da, Eliza eta ermita bakoitza zer den zehatzmeata saltzen, zer den, zer daukan, ze informazio sartzen dute?
10: Hori da, hori da. Ermita bakoitzak eta eliza bakoitzak deko bere fitxa esan daigun, ez da? Eta ganera oso modu zehatzean aztertuta. Alde batetik, ba, bueno, da fitxa deskriptibo bat esan daigun, ez da? Ba, eraikinaren ezaugarriak zeintzuk diren, neurriak, eta gero, ba, eraikinan bertan barruan dagoen guztiaren katalogoa, eta guztia esaten dugunean guztia da. Katalogatu dabez dagozan irudiak, margoak, erretaulak, elizkizunetarako eta erabiltzen diren ontziak edo abadeak eurek erabiltzen dabezan erropak edo, bueno, eleizan eta ermita bakotxaren barruan dagoen guztia katalogatuta dago, ez da? Eta ganera horren guztiaren transkripzio laburtxo bat egiten da, baina horrez ganera testua gero argazkiakaz bat dator. Eta argazkiak oso onak dire, oso zehatzak dire, eta egia esan, ba, bueno, ba, egiten ari diren lana

0: ondare inmateriala deitzen duguna bere, baztertu behar dala, ez da, ze alkarren osagarriak dire. Eta bata bestea barik, esteko zentzuan dirik, ez da, ze ermita batek, hor egiten da jaieguna kontuan hartu barik, edo eleiz baten barruan egiten diren errituak, edo beden kasinoak, edo eleizkizunak, edo jenteak berak, komunidadea berak, emoten deutzen erabilera hori kontuan hartu barik, bazkenean eraikin utz bet baino ez da. Edo, ez dakit, ermitaren baten Zeberion kasureko, edo parrokian, badago, azte santuan erabilten zan karraka itzel bat, ez da? Baina karraka hori, azalpen minimo bat barik, zetarako erabilten zan, azte santuko elizkizun berezi baten, eta bar, hori, batraman kulu bat baino ez da. Orduan, derrigorra da, ondaren material horregaz, inmateriala bere batera lantzea, zehostantzean, hanka motz geratuko litzateke.
1: Ja, eta pentsatzen dugu, testigantzak eta biltzeko lan hau bixi egin beharrekoa dela, ez?
0: Bai, kasu honetan, claro, ondare inmaterialari buruz hitz egiten ari gara, baina kasu honetan neurri baten bada ondare religiosoa bebai, ez da? Badago beste era bateko ondarea bebai, ze adibidez, jaiegunak eta horrek, giza usadioen barruan sartzen dira, ez da? Baina badago hor, gaur egun arriskuan dagoen ondare bat, eta da ondare religiosoa, ez da? Argi dago, gaur egun bizi modua goitik bera aldatu dala eta, orain dala markada batzuk erlijioa eta fedea eta, personen bizitzaren ardatza zirela eta zehozelan personen bizimodu hori bere horren inguruan mugitzen zala, askotan batu dugun gauza bat da, domek arratzaldetan, jente gaztea errosarioara joan ezik, gero ez eutziela izten erromeriara joaten ez da, orduan pentsa eta domeka goizean lehenengo mesatara joan behar ziren. Eta ganera, gero urrengo egunean eskolan, andereinoak eta maizuek eta galdetu egiten eutzien joan zari atzo mesatara, joan zari errosariora, kontuatara, detaile txiki bat baino ez da, baina, bazelan bizimodua horren inguruan ardaztuta egoan, ez da? Eta gaur egun, alde batetik hori guztia goitik bera aldatu da, baina gero badago beste variable bat bere kontuan hartu behar dana, eta da, gaur egun, abade gitzi dauela, eta lehen, igandero, eleiz guzietan mesa emoten zan, baina gaur egun, herri batzuetan behar bada, abadea hilean baten baino ez da etorten. Orduan, hor beste erritu batzuk bere sortu dire, ez da, eta leku batzuetan, batez bere emakumeak eurek egiten dabez, errezu batzuk, edo irakurgaiak irakurri, leku batzuetan holan modu simbolikoan mesa zikua esaten dabena egiten dabez, da, konsagrazio bako mesa bat, baina, eurek erriko jenteak egiten dagoena, ez da, orduan, horretan, bere, moldatuten joan behar izan dire, euren errituak eta egin alizateko.
1: Sartu gara katalogo monumental diocesanobilbao.com atarian, euskarazko berzioa aukeratu dugu, eta direz hemen Arratia Zeanurin, 19 daude, Altzua gauzu aukeratzen badugu, San Juan Batade Atzailearen ermitaren fitxara iritsiko gara, eta hemen informazio pila dago, iraikina.
0: Bai, badinot, ganera, herririk herri bere alde itzela dago, ze adibidez, ni Urdulizarranaz, eta Urdulizen ermita bakarra daukagu, baina Zeanurin berta, ez dakit orain buruz, behar bada, amabost ermitatik gora dauz.
1: Emeretzi,
0: hori da, edo dima baten, edo, klaro, herrien arabera bere alde itzela dago, ez da? Eta esan duguna, eurek gure aurretik doaz, eurek, ondaren material hori, eta, zeuek ikusten zabize orain, oso modu zehatzean eta eginda dago katalogazin hori, eta gu orain gatoz euren atzetik, ez da? Ondare material hori osatzeko, gero behar bada jente gehien ezagutzen dagoen informazioa batzen, noz egiten dan jaiegunez, zelau errituak egiten diren, edo zelango beden kasinoak dauzen, edo beste erabateko informazioagaz hori guztia osotzen.
1: Eta hori nola egiten duzu ezuek, bertara joan eta jendearekin hitz egin da?
0: Hori da, bai. Informazio guzti hori batzeko, labairuko metodologian beti erabiten dugune eredua jarraitute, lehenengo eta behin geuk egiten dugu bibliografia arakatu,

0: eta ikusi zer dagoen ermita bakotzean edo zer egon izan dan, ze bueno, ba esan duten moduan erritu asko eta asko ja gaur egun galdu bere egin dire, ez da? Orduan lehenengo eta behin geuk jakin behar dugu ermita edo eleiz bakotzaren inguruan zeri buruz galdetu behar dugun, eta gero lekukoak has egiten dire alkarrizketak. Eta bueno, ba lekukoen adinaren arabera, ba batzuetan atzerago egiteko modua izaten da, gazteagoak direnetan, bueno, ba gitziago, ez da? Ze edozein kasutan ez da bakarrik atzineko gauzak batea. Guk gure duguna da ikusi zelango bilakaera egondan, eta bueno, ba, lehen alditik hasi bai, baina gaur egunera etorrita. Ze ondare inmateriala daukan ezaugarrietako bat da, ondare bizia izan behar dela. Eta orduan, ba, bueno, ba, bai ikusten dugu zelan gauza asko ba, baia dagoeneko egiten ez diren, baia, bueno, ba, egiten direnak batzen gabiltzez, eta bueno, ba, bilakaera edo bueno, bizimoduan egondan aldaketa hori jasotzen alegintzen da.
1: Ederki, ba, Gaitze Kamiruaga Labairu Fundazioko herri ondare arduraduna, eskerrik asko azalpenagatik, eta entzule izango diegu, sartzen badira, atarian sartzen badira, denboratxo bat pasako dutela, zegu, guri hori gertatu zegu. Hasi gara begira, eta ara begira uze polita, eta ea berriatuan zema doen, da ea ispasterren zenbat, eta denbora pasa interesgarria izan daitik hau ere.
0: Bai, bai, ja behin sartuta, ba, gaia purbete interesatu ezkero, ba, ba bueno, bai, ba, denpora emoteko aukera emoten dago, bai.
1: Ederki, ba, Gaitze Kamiruaga, Labaire Fundazioko herri ondare arduraduna, eskerrik asko.
0: Zeueri, urrengora arte, bai.
1: Jarri dizuegu, arratsalderako denbora pasa, bai pasantzuten duzuen bitartean, sartu eta errepasatu hemen, eh? Bizkaiko ondare materiala eta inmateriala eta egia esan kurioso egin baitu Bizkaiko Elizbarrutiak webgunea. Eta bihar hamarretan, jolasean segin nahi baduzue, ba hementsi izango duzue faktoria, 863 hirugarren saioa. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela. Hondarribian joan den astelenean udaltzain batek tiro eginda hiltzen Babacar senegaldarraren kasuaz galdetuta, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saiestea eskatu du gaur. Segurtasun sailak ikerketa zabalik duela eta epaitegiek erabaki beharko dutela udaltzain horrek neurriz jokatu ote zuen. Sailburuak argi duena da, dio, hildako gizasemeak labana eskuetan arrisku larriko egoera sortu zuela.
2: Argi daukadana da, bai artzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela mehatxu eginez eta arrisku larriko egoerak sortaraziz.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldean.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Etxe bizitzari lotuta, Espainiako gobernuak atzo onartutako bi dekretuetatik lehena gaur argitaratu du aldizkari ofizialak etzi kongresuan aurrera ateratzeko aukera undiena duena.
3: Dekretuak ez du zehazten zer diren putre funts direlakoak, baina hauen kasuan dekretuak debekatu egingo luke 2028 bitarte etxe bizitzak erostea prezioa tasazioaren 160 baino txikiagoa bada eta zaurgarrien etxe gabetzei dagokienez berriz 2030 bitarte debekatuko lirateke jabeak etxe hori merkatuaren balioaren azpitik erosi duten erakundeak badira. Bigarren dekretuaren berri bihar emango du aldizkari ofizialak. EH Bilduk baiezkoa iragarri die gaur dekretuei, jeltzalek aurreratu dute ez direla lubakietan egongo eta kritikoen berriz Podemos.
4: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo.
3: Bitan zatitutako dekretua bakarrean bihurtzeko eskatu dio Jone Belarrak Espainiako gobernuari.
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegia ekoizpen malgura egokitzeko 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute gaur Jaurlaritzak eta multinazionala.
3: Ekoizpen malguak aukera emango lioke lantegiari kate berean ibilgailu elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoitzia izateko eta dirua jarriko dutenen artean daude Jaurlaritza ezezik 11 enpresa, Azika, Eklusterra, Tecnalia eta BAM Zentroa, Imanol Pradales lehendakaria eta Bernd Krottmeier Mercedesek Gasteizen duen zuzendaria.
5: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. Danak elkarrekin herri espiritu berak bultzatuta herri proiektu estrategiko bat gauzatzeko.
6: Queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes-Benz.
1: Goiza gaur Gernikara ere gerturatu gara, Bizkaiako Batzar Nagusietan politika orokorreko osoko bilkura egiten ari baitira. Elisabet Etxanove aldu nagusiak eskua luzatu dio oposizioko alderdiei legealdiaren azken txampan akordioak lortzeko zaintzaren edota elkarbizitzaren inguruan esan du, baina ez edozein preziotan.
7: Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia on bat hartzeko. Bat erez, baina ez dugu egoki iruditzen ez jakun ideia edo proposamen bat onartuko, titular deseroso bat saiesteko.
1: Politika orokorreko osoko bilkura esan bezala Bizkaiko Batzar Nagusietan Gernikan geroxiago joko dugu bertara. Eta Erresuma Batuan eztabaida politikoa eragin dute Brexitaren ondorio ez Andy Burnham lehen ministroak egindako adierazpen hauek.
8: I would like to see Britain rejoin in my lifetime. So there are clearly options that need to be considered.
3: Europar batasunera itzultzearen alde agertu da Bernam, aukera guztiak aztertu behar direla esan da, baina era berean Brexitak onura baino kaltea eragin duela nabarmenduta, oposiziotik eskuin muturrak traizio egin izan leporatu dio lehen ministroari eta kontserbadorek iraganeko zauriak zabaltzeko arriskoaz ohartarazi dute.
1: Errepidezaren nagusian ez da gora berarik ordunetan segurtasun sailak esan digunez, Olatz Printzipe Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Eta eguraldiari begira jarrita nola dato zurrengo orduak?
9: Ba, fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi. Zenbait okitan mardulak izan daitezke bereziki Nafarroa iparraldean. Iparraldeko haizea barne alde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere toki askotan eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira.
1: Eta bihar, euri kontuekin jarraituko dugu, Olatz?
9: Ba, bai, eurikontuekin jarraituko dugu eta temperatura asko jaitsiko da, izan ere asteko egunik freskoena izango da eta maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar joko du, hodeiak nagusituko dira eta zaparradak egingo ditu, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldeko toki askotan atertzera egingo du. Beraz, bihar giro asko freskoago espero dugu eta tarteka euria egingo du batez ere goizean eta ipar partean.
1: Lurrak eskertuko du. Eskerrik asko Latz, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldean.
10: Arratsaldean, Maite.
1: Jipoia jaso duela Baskoniak.
10: Latza, Valentziak hartu du mendean, honek ere 1 puntu baino gehiago sartu dizkio, 111 eta 188. Etzi du hirugarren partida, Gasteizen, Armani Milanen kontra, eta ordurako taulapeko lan horretarako behintzat laguntza izango du, Marcio Santos fitxatu berri duten brasildarraren aldetik. Horren aurretik, gaur bertan, 7:00 Realak Europa Kopako kanporaketa du Zubietan, Eskoziako Jersen kontra. Utxean daude, eta Bidasoak Europa Ligako multzuen faseko hasiko du Irunen, FH Islandiakoaren kontra. Gainera Bartu Osasunak aurrera egindu kopan, Espainiako kopan irati goak sartu duen golari esker. Eta pilotan gaur, Mila Franga dugu arreta eske, Trinkete Mastersak gaur arratsaldean baititu bi final aurrekoak, 6:30 aurrera.
1: Manu etxe zartu arratsaldeon.
10: Aze indarra, eh?
1: Indartxu bai, benetan. Gasteizko azken arrok jaialdiak izena handiak ekarriko ditu 25. Urte urrena ospatzeko.
11: Bai, 25 urte eta beste Marilyn Manson etorriko da azken arrok jaialdia. Etorren urtean izango da Maite, ekainaren 17-19ra 60 talde eta artista baino gehiago elkartuko dira Mendizabalan, Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash eta Wilco. Azkena rock datorren urtean izango da ekainean, baina abonu salmenta hasita dago.
1: Eta bada kulturan aipatu nahi dugun beste zerbait sarreran, gaur goizean jakin duguna, Espainiako Zine Akademiak banatzen dituen Goia sarien banaketa ekitaldi hori Iruñean egingo dela.
11: Bai, otsailaren 6 banatuko dituzte Goia sariak, esan bezala Iruñean, Nafarroa Arenan izango da ekitaldia, albistea Madrilen jakinarazi dute eta antzen Maria Txibite Nafarroako Gobernuko presidentea. Goia sariak Euskal Herrian banatzen diren lehendabiziko aldia izango da. Entzun, Fernando Méndez Leite, Espainiako Zine Akademiako presidentea.
12: Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido a Valladolid. Nos vamos a una tierra de cine.
11: Nafarroa alegia. Eta Bilboko Guggenheim Museoan, Maite, Bilboko Guggenheim Museoan, 30 milioi garren bisitaria hartu dute gaur. 30 milioi garren bisitaria. Galiziako pikote bada, Aisa eta Rodrigo, museoak oparia indie, Maite. Bidaia, Veneziara.
1: 30 milioi bisitari dagoeneko Guggenheim Museoak. Eskerrik asko Manu, gero arte. Ordu bat eta ia 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Hondarribian Babakar izeneko gizasemearen aurka tiro egin zuen udaltzainak komisaldegian azaldu du bere lankidearen bizitza salbatzeko jokatu zuela horrela. Euspel sindikatuko ordezkariaren berri jakin dugu deklarazio hori. Ildo beretik gaur entzun duzu esarrera Mingezupiria segurtasun sailburuak ere nabarmendu du hildako gizonak labana zeramala eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Epaitegiei dagokiela justizia egitea orain eta ez herritarri. Zupiriak baztertu egin du bide batez arrazakeriaren salaketan ere Sarriegi arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, ertzaintzak ikerketa abian duela azaldu du Bingen Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
2: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
13: Tiro egin zuen udaltzainak azalpenak eman ditu ertzaintzaren gobisaldegian eta Euskadi Irratiari Julio González Euspel sindikatuko idazkari nagusiak azaldu dionez, agenteak deklaratu du tiro egin zuela ertzain bat arrisku larrian zegoelako.
14: Vio como una persona de gran volumen acometía la carrera contra su compañera y tuvo que hacer uso de su arma de fuego porque entendió que había un grave
13: riesgo. Jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
2: Denbora da, esaten ari garela, udaltzainak eta ertzainek zailtasunak dituztela, osasun mentaleko arazoak dituzten personekin, konsumoekin, eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Eta arazo hauek berdin dira, persona zuria izan edo beltza izan.
13: Agenteen azalpenez gain, lekukoen deklarazioak ere entzungo ditu ertzaintzak eta ikerketara batuko dira, gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
1: Bestalde ikerrarana, iazko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea ustutzeko ertzaintza egindako operatiboan barrabiletako bat galdu zuen gazteren auziari lotuta ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari hartu dio gaur instrukzio epaileak deklarazioa, baina justizia Aranarentzat plataformak salatu du lekuko gisa egin duela hori eta ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatzen duen bezala. Urtzigartzi arratsaldean.
15: Arratsaldean Maite, ba, justizia Aranarentzat plataformak salatu du epaileak uko egin diola Iker Aranari ustez foam tiroa jaurti zion ertzainaren arduradun zuzena igertzeari eta hortaz gaur lekuko gisa deklaratu du Bilboko epaitegian. Hasier Pradera, plataformako bozeramailearen arabera, funtsian tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak.
16: Erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
15: Eta erantzunkizun guztia garritzea eskatu, ez soilik tiro egin zuen ertzainarena, baita dispositibo antolatu eta eguna hartan aginduak eman zituzten polizia arduradun eta politikariena ere. Halaber, gerterak jaso eta urte erdira, Iker Aranaren lekuko energiak ez dute oraindik deklaratzerik izan, ikerketapean dauden ertzainen abokatuak aitzakia merke ekin, ala diote, instrukzioa propioa atzeratzen ari delako. Era berean, Aranak berak salatu du ez ertzaintzak ez da instrukzio epaia berak ere, ez diotela Etxarri gaztetxea usteko operazio hartan jardun zuten 34 ertzainen bodikamek eta dronek hartutako irudiak ikusteko aukerarik eman.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu dira Iruñean, Foruzaingoren egoitzan jarraitzen du ordu honetan. Atzo Merkaderezkaleko etxebizitza batean ustez bikotekidea arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizonezkoak. Gertaerak Foruzaingoren dispositibo zabala eragin zuen, ustez etxebizitza batean gotortuta zegoelakoan gizonezko hori. Azkenean atzo kontatu genizuenez etxebizitza guri utxik zegoen, baina gero poliziaren bilaketak aurrera jarraitu du eta goizaldean atxilotu dute. Aitor Perez, kontaiguzo.
17: Atxilotua ustezko indarkeria matxista delitu baten erantzule gisa atzeman du Foruzaingoak. Izan ere, gizonak etxean zeudela ustez mehatxu egin zion bere bikotekideari eta honek ies egin eta larrialdi zerbitzuetara deitzeko aukera izan zuen salatutakoa kontatzeko. Atzo goizean aldezarrean zabaldutako dispositibo zabalaren ondoren, Merkaderezkaleko etxe bizitza bat inguratu zuen Foruzaingoak bertan gotortuta egon zitekelakoan. Hiru orduren ondotik, dakigunez, ordea pixura sartu utxik zegoela ikusi eta polizia iturrien arabera arma bat ere atzeman zuten bertan. Ondoren bilaketak jarraitu zuen eta gizonarekin telefono zarremanetan jarrita gero, arratsalde osoan zehar negoziaketak luzatu ziren. Azkenean Foruzainek ustezko erasotzaileak bere burua polizien esku ustea lortu zuten eta zehaztu gabeko Iruñerriko puntu batean atxilotu zuten. Momentuz esan bezala, Foruzaingoaren egoitzan dago eta datozen orduetan epailaren aurrean deklaratuko du.
1: Bilbon bestalde aldezarreko eraikin bateko 5. solairutik erorita etxeko patioan atzo aurkitu zuten emakumeak gurutzetako erietxean jarraitzen du erietxeratuta.
3: Bart gaueko 10 aldera aurkitu dute emakumea, zauri larriak zituela. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du zergatik erori den argitzeko eta Bingen Zupiria helburuak adierazi du emakumearen beraren testigantza garrantzitsua izango dela kasua argitzeko.
2: Gaia atzo arratsaldean ezagutu zuen ertzaintzak eta kontu hau aztertzen eta ikertzen ari da eta bueno, uste dut ikerketa honetan oso garrantzitsua izango dela biktimak berak eman dezakeen testigantza.
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegira gerturatu dira goizak gaur Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi industria sailburua. Automozio berriaren erronke irantzuteko hiru urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute bertan. Gasteizko Mercedesen lantegi nagusian eta haren hornitzaileek fabrikazio malgua aplikatu dezaten. Alegia, ekoizpen kate berean, adibidez, auto elektrikoak eta errekuntza motorea duten autoak ekoitzial izateko. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Automozioak elektrifikaziorantz biziduen trantsizio une honetan ekoizpen eredu malguagoa da etorkizuna, ala nabarmendu dute agintariek zein enpresetako ordezkariek. Proiektuaren lidergoa Gasteizko Mercedesek izango du. Bert Kronmeier, lantegiko zuzendaria.
6: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas.
18: Lehiakortasuna lortzeko gakoa malgutasuna dela azpimarratu du, merkatuen eskarietara errazago egokitua alizatea ekarriko duelako horrek. Hala, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak, hibridoak zein errekuntza motorea dutenak edo ibilgailu komertzialak naiz esklusiboak denak ekoizpen lerro berean ekoiztu izango dira. Imanol Pradales, lehendakaria.
5: Mercedes el lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko-pribatua, hoietetik 71 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
18: 11 enpresa, tartean BM Systems Kooperatiba, Azikae Klasterra, Tecnalia eta BAM zentroa daude proiektuaren atzean.
1: Ekitaldi honetan parte hartu du Ramiro González Arabako aldun nagusiak ere. Arabako jeltzaleen zuzendaritzak maiatzeko foru hauteskundetan hautagai izateko proposatuko duela ez dutela jakin dugun egunean.
3: Jon Urresti Gasteizko alkategaia izango dela jakin eta biharamunean Gonzalezek adierazi du Eusko Alderdi Jeltzaleak dena emango duela hauteskundeetan.
19: El PNV va con todo a estas elecciones y desde luego yo creo que ha elegido las personas con experiencia, con capacidad.
3: Jeltzale gaitasuna, ilusio eta proiektu duten pertsonak aukeratu baitituzte Gonzalezen hitzetan. Araba buru batzarrak hiru aldiz ahaldun nagusi izan denaren eskarmentu eta ezagutza handia azpimarratu ditu eta Irma Basterra Arabako batzar nagusietako presidente karguan errepikatzeko hautagai izango da berriro.
1: Lurralde historikoetako politika orokorrari buruzko eztabaidaren txandan gaur Bizkaiko batzar nagusi iritsi zaie eta han Elisabet Etxanobe aldun nagusiak eskua luzatu die oposizioko alderdiei legealdia amaitzeko falta diren 9 hilabete hoietan akordioak lortzeko, bereziki etorkizuneko erronka nagusien aurrean. Baina hori bai, Etxanobek argi utzi du ez duela akordiotara iritsi nahi edozein prezioetan. Oharra eregin die alderdi sozialistei gobernatu alizateko leialtasuna garrantzitsua dela nabarmenduz. Gernika Lumon, ez da bai da jarraitzen Janire Gerenabarrena lankidea. Aurrera, Janire, arratsaldean.
20: Bai, arratsaldeon, gehiengoa izan arren, legealdia bukatzeko gelditzen diren hilabeteetan, etorkizunera begira garrantzitsuak diren esparruetan, akordioak izteko deia luzatu die Elisabet Etxanobe aldun nagusiak oposizioko alderdiei.
7: Aldun dionek, ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko. Bat erez, baina ez dugu egoki iruditzen ez jakun ideia edo proposamen bat onartuko, titular deseroso bat saiesteko.
20: Gobernu bazkide duen alderdi sozialistari berriz, leial jokatu eta talentua erakarri eta enpresak errotzeko neurri fiskal berriak onartzea eskatu dio. Goio Zurro bozeramale sozialistak leial jokatuko dutela erantzun dio, baina ez edo zein preziotan.
21: Pero los y las socialistas no formamos parte del gobierno a cualquier precio, así que desde la lealtad seguiremos siendo exigentes en cada una de las materias que se propongan.
20: Agintaldi planean jasotako 120 jardueretatik 118 martxan jartzear daudela eta emandako hitza bete dutela esan du Etxanobek, oposizioko alderdiek ordea lehen balorazio batean legealdia utxala izan dela nabarmendu dute. Entzun urren ez urren, Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu, PP eta Elkarrekin taldeetako bozeramaleak.
22: Legealdi honen ikur bat aukeratu beharko bagenu, Urdaibai Guggenheim proiektuaren ibilbidea aipatuko genuke, ez? Titanic bat zela eta ondoratu egin dela.
23: Que Bizkaia no necesita que la vuelvan a decir que es muy buena y que tiene mucho potencial.
24: Diputatu nagusiaren itzaldea kontra esanako horra da, zerga reformaren emaitza
20: ona. Estrategikorik gabe gobernatzea leporatu dio oposizioak Etxanoberen gobernuari.
1: Ordu bata eta 19 minutu dira gaur publikatu du Estatuko Aldizkari Ofizialak Espainiako Gobernuak atzo ministroen kontseiluan onartu zituen bi etxebizitza dekretuetatik lehena.
3: Putre funts direlakoei 2028garren urte arte etxebizitzak erosteko debekua ezartzen die dekretu honek beti ere merkatuaren tasazioaren prezioaren 1,70 azpikoa bada. Bigarren dekretua berriz alokairuak automatikoki luzatzeko sumarren proposamena jasotzen duena eta errezelo gehien sortzen dituena hori bihar argitaratuko dute.
1: Madrid Oiane Perez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maite.
1: Jada dekretuen izkixia eskuetan argitu dezagun zer jasotzen dute.
4: Ba, galderetako bat zen nola egikarituko zuen gobernuak putre funtsei 2028 arte etxeak erosteko debekuarena, ba putre funtsa definitu gabe dekretuaren testuak zehazten du etxe bizitzak erostera bideratzen den edozein erakunderi aplikatuko zaiola debekua, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 1,70 behera erosi nahi badu. Zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatuko dira berriz, baldin eta jabea, putre funtsa, etxe hori merkatuaren balioaren azpitik erosi duen edozein erakunde edo mailegu kartera den kasuetan. Alokairua ordaindu ezin da dauden maizterren etxegabetzen kasuetan berriz, administrazioak alternatiba bat eskaini beharko die eta hori gertatzen ez den kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute pertsona horien zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuen araudiarena zen, puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratua izatera pasako dela automatikoki, eta logelen kasuan, logela guztien errendaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa, gune tentsionatuetan, araututako prezioa da gainditu ezingo dena. Hori esan dugu Maite, lehenengo dekretu batek jasoko lukeena da, bigarren dekretuak berriz, 5 edo 7 urtero automatikoki luzatuko litzatekeen alokairu kontratu mugagabea jasotzen du betirako alokairua eta lotura hori eten nahi duen etxeiabeak 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio maizterari, baldin eta etxegabeak etxearen beharra justifikatzen ezpadu, etxearen beharra berarentzat edo senitarteko batenentzat.
1: Dekretu biak ostiralean bertan eramango ditu Sánchezen gobernuak kongresura ezoiko osoko bilkuran berretsializateko eta orain ikusteko dago zer egingo duten kongresuan taldeek. Juntzek eta EAJak prestasuna agertu dute dekretuak aztertzeko, etxebizitzaren krisia konpontzeko nahikoak ez diren arren, esan du Maribel Bakero EAJako bozeramaleak, lubakietan ez gara egongo, ez du argitu ala ere zer bozkatuko duen EAJak. Inbestidurako bazkien artean ala ere Podemos da, ezta? Oiane, orduanetan zatitutako dekretu hauek duten aurkari nagusia.
4: Podemosentzat onartezina izan delako dekretua bitan zatitze hori eta zera eskatu dio gobernuari akatsa konpondu beharko lukela ostirala aurretik, Jone Belarra.
8: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
4: Beraz, ordonetan arriskuan Podemosen babesa, beste galdera ikurrak EAJ eta Junts dira, ala ere jeltzaleak ez direla lubakietan izango itzemandu Maribel Bakero diputatuak, ala itzeman dio etxebizitza ministroari, eta gobernuaren moduekin oso kritikoa agertu diren arren, Juntsek ere momentuz dekretuaren testua aztertzeko prestutasuna agertu du.
9: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Hori beti ere etxebizitza dekretu orokorrari dagokionez, euren jarrera bai argitu dutenak EH Bildu eta Esquerra Republicana dira, biek ere bi dekretuen alde bozkatuko dute ezi, nahikoa ez, baina beharrezkoak iruditzen zaizkielako Oskar Matute.
10: Esto es un campamento base más elevado que el que transitábamos en la actualidad. Pero está lejos todavía de la cima que pretendemos alcanzar.
4: Eta dekretua bitan banatzea trampa izan delako Alderdi Popularra ere argi azkenean kontra bozkatuko dute. Etzi egoera honetan, Espainiako gobernuak ez du oraindik bermatuta dekretu bakar baten biziraupena, baina alderdien eskuzabaltasunan konfidantza dutela esan dute bateko eta besteko ministroek.
1: Begoña Alfaro, Nafarroako Etxebizitza Kontseilariak uste du dekretu horiek lagungarri izango dituela Iruñarrian testa funtsak beregan kaltetutako etxebizitzak berrerosteko negoziazioetan. Maizterrek itxaropenerako leio bat dutela orain, dio, Alfarok naiz eta oraindik zalantza askorekin, Eri Eraso Iruña, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du, dekretuak onartzen badira, inbertsio funtsek maizterrak datozen bi urteetan ezinien dituztela etxetik bota, eta testuru inguru horretan etxebizitzak alik eta prezio merkenean lortzen aleginduko da foru gobernua.
11: Todo eso les dificulta que campen a sus anchas, todo eso nos beneficia a nosotros en un contexto de negociación, que insisto.
0: Hori bai, Alfarok berretsi du erabat gogaitzen duela, diru publikoarekin eraiki ziren alokairuzko etxe bizitzak atzera erosi behar izateak. Eta testa funtsak beregunatutako Buztintxuri, Etxabakoitz eta Arrotxapeako 500 etxe bizitzetako maizterrak Madrilera begira daude. Itxaropenez, baina zalantza askorekin, tantaka bi urteko epean bukatuko zaizkie guztiei alokairuko kontratuak. Horietako bat da Aritz Eskudero.
12: Duda daukagu zer gertatuko den kontratu hauekin. Luzeratu nahi ez badituzte, baina legeak esaten duela, ba hori, 2030 arte ezin dukutela gure etxetikota.
0: Eta bizilagun batzuentzako gogoratu dute, berandu iritsiko direla dekretuak.
1: Estatuko aldizkari ofizialak gaur argitaratu du baita ere Irango gerrak eragindako energiaren garestitzari aurre egiteko ministroen kontseiluak atzo onartutako beste dekretua, beraz bihartik aurrera indarrean izango dira erregaientzat 20 sentimoko deskontuak eta gasaren tarifa arautoren igoera 115%-era mugatzeko neurria Asisto Iturriagagoitia.
13: Bihartik hasita urrian errekaiek dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontu izango dute. Azaroan 13 sentimora jaitsiko da deskontua eta 6 sentimora abenduan. Baina azaroan edo abenduan errekaien prezioa 115%-tik gora igotzen bada, berriro jarriko dute indarrean 20 sentimoko laguntza. Horrekin batera eta datozen hilabete hotzei begira, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak ez dadin 115%-tik gorakoa izan. Aldi berean, butano bonbonaren prezioa ezingo da 19€ eta 55 sentimotik goreigo 2027-ko ekainera arte. Gaur egun 18€ eta 84 sentimoko prezioa du butano bonbonak. Gainera, dekretuak urte amaiera arte luzatzen ditu nekazari arrantzale eta garraiolarientzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bezerga 121%-tik 110%-era jaitsiko du energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
1: Ordu bata eta 26 minutu dira, Erresuma Batuan Europar Batasunera itzultzeren inguruko eztabaida zabaldu du Andy Burnham lehen ministroak eskuinaren eta eskuin muturraren kritikak eraginez. Brexitak onurak baino kalte gehiago ekarri dituela adierazi du Burnhamek azken ordu hauetan eta personalki Europar Batasunera itzultzeren alde dagoela, naiz eta aukera guztiak aztertzeko prest izan. Faragen eskuin muturrak traizioa leporatu dio Anne Roteta Londres arratsaldeon.
14: Andy Burnham lehen ministroak ez du baztertu Europar Batasunean berriro sartzea. Bruselarekin harreman berria negoziatzekoa da urtea amaitu aurretik eta aukera guztiak aztertu nahi dituela esan du BBC-ri goizean emandako elkarrizketan. Orain bezala jarraitu, aduana batasunera edo merkatu bakarrera batu edo bide osoa egin eta Europar Batasunean berriro sartu. Aukera guztiak aztertu eta erabaki hartu behar dutela adierazi du. Ezin dutela beste 10 urte egin gaia zalantzan dagoela. Bere naia berriro sartzea dela berretsi du, baina ez omen du alabeharrez orain izan behar. Laboristen kongresuan argi esan zuen atzo Brexitarekin okerrago daudela.
25: Brexit has done more harm than good.
14: Epeluzeko erabakiak hartzeko beharra azpimarratu zien alderdikidei. Eta datozen hauteskundeetan aurkezteko hainbat proposamen egin zituen. Adinakoen zaintza sistema berria sortzeko edota hauteskunde sistemaren erreformarako besteak beste. Herrialdea ez dagoela toki honean aitortu zuen Burnhamek.
25: I cannot say to you truthfully that where we are is good enough.
14: Komunikatzaile aparta dela erakusteaz gain, atzoko hitzaldiak denbora luzez zeresana emango duen horietakoa dela da iritzi orokorra.
1: Atzera etxean urtegiak azken 20 urteetako mailarik baxuenean daude, baina oraingoz aurre alerta egoera ezartzetik urrun.
3: Bizkaiko eta Gipuzkoako urtegiak bataz beste 160 inguru daude beteta eta Araban Uribarri Ganboako 165ean arduradunek esan digute hornidura bermatuta dagoela datozen hilabeteetarako, baina euria falta dela.
1: Anain Sausti.
0: Irailaren 30ean bukatu da urte hidrologikoa eta datuek erakusten dute euri eskasia bereziki aragotu dela joan den apiriletik. Horren erakusle Gipuzkoan prezipitazio gehien erregistratzen den Añarben gertaturikoa. Iban Zubeldia, komunikazio arduraduna.
2: Añarbeko urte hidrologikoa ohikoa baino asko zeuri gutxiagorekin amaitu da. Guztira 1635 litro metro kuadroko prezipitazioa izan da eta hau ohikoa baino 21% gutxiago da. Eta urtegiari dagokionez, Añarbe momentu hontan 157ko betetze mailan dago eta hau da azken urteetako mailarik basuena.
0: Hala ere, aurre alerta ezartzetik urrun Añarberen kasuan urtegia 126an dagoenean ezartzen da aurre alerta. Aurten prezipitazio eskasiari beroaldiak gehitu zaizkio.
2: Horrek ere, bueno, ba, bai uraren lurrunketa eta baita ere batez ere uraren kontsumoa handitu egin du. Uneko laura igo da kontsumo hori eta gainera aste batzuetan bero handia egin zuen aste hoietan ia 113ra igo zen uraren kontsumo.
0: Urtegiak azken 20 urteetako mailarik baxuenean dira, nola nahi ere arduradunek espero dute datozen hilabetetan prezipitazioak normalizatzea.
1: Honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Urreskaxaren garaio hontan esan liteke datozen orduetan behinik behin izango dugula euritik pixka bat. Euskal Meten pronostikoa.
6: Fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi eta Nafarroa iparraldeko zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Iparraldeko haizea barnealde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira. Eta ostegunean temperatura asko jitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haize biliko da, tarteka zakar joko du eta euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta hegoaldean atertzera egingo du.
1: Errepidetan eragozpen bat, baino gehiago ordu honetan?
0: Bai, erabat itxita dago une honetan Bizkaia 636 errepidea Balmaseda parean, bi autok talka egin ondoren suhiltzaileak lanean dira bertan eta bi ambulantzia eta Osakidetzako helikoptero bat joanak dira istripu lekura. Balmaseda errigunetik ari dira trafikoa bideratzen. Eta bestaldea batean, Abetxukon Gasteizen, 2 kilometroko ilarak Irunerako bidean bidelanak tarteko.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
15: Etxebizitzarekin dugun arazoa ematen ari da zer esan azken aldian, bereziki foko aurredan jartzea albidetu du Espainian Madrilen 87 urteko emakumea etxetik bota zutelako, ordutik berezikian, baina baita hemen ere mobilizazioak ugaritu eta erakundeekiko presioa handitu egiten ari da herritarren mobilizazioengatik. Espainiako ministro kontseiluak bi dekretu onartu zituen atzo etxebizitza krisiari aurre egin nahian, ostiralean iritsiko da Espainiako diputatuen kongresura, han eztabaidatu eta bozkatu eginen dute talde. Ikusiko dugu aurrera ateratzerik duten edo ez, neurri guztiek eginen ote duten aurrera eta zein alderdi posizionaltzen den ze modutan. Nafarroko gobernuak begi honez ikusi ditu bi dekretu proposamen horiek, argi du era berean Nafarroan dagoeneko indarrean daudela neurri asko. Begoña Alfaro, presidente ordea da eta etxebizitza kontseilaria.
16: Que Navarra ya no van a actuar a futuro. Les hemos cortado el negocio especulativo, como se tiene que cortar, que es legislando, y la declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino...
15: Lab sindikatuak asteburuan eginen ditu manifestazioak Ego Euskal Herriko hiriburuetan, larun batean izanen da Iruñekoa, Merindaden plazan eguerdiko 12etan. Mobilizazio horien helburua da besteak beste alokairu guztiak modu iraunkorrean luzatzea, logelen eta aldi baterako alokairuen iruzurra amaitzea, etxegabetzeak bukatzea, putre funtsen erosketa erosketa espekulatiboa gelditzea eta prezioak jaistea. Etxebizitza sindikatuek manifestazioak antolatu dituzte Etzirako hegoaldeko lau hiriburuetan, espekulazioaren kontra eta etxebizitza eskubide bermatuaren alde mobilizatuko dira. Uste dute Madrilek atzo onartutako dekretua ez dela nahikoa, testuak ez dakarrelako aurrera pauso nahikorik eta iraunkorrik etxebizitzaren arlo horretan. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, arazo globalak aintzat hartuta, gurean ere kezka iturri direlako eta Nafarroan ere askoren zalantzak eta askoren utxune. Irailak 30 ditu gaur, asteazkena da, ikus dezagun egunak gurean zer sortu duen, lerroburuetan eginen dizuegu aurrerapena. Atxilotu egin dute Iruinean bere etxean gotortu ondoren ihesean joandako gizona indarkeria matxista egotzita. Foruzaingoak jakinarazi du goizaldean atzeman dutela gizona eta Belosoko komisariara eraman dutela. Bikotekideari eskopeta batekin mehatxu egin ondoren Iruineko merkaderkaleko etxe batean gotortu zen atzo eta ihes egitea lortu zuen, baina diogunez gaur goizean atzeman dute gizona. Bizikletaz nola mugitu gaitezke Iruinean? Neurri berriak indarrean izanen dira bihartik aurrera, bizikleta eta patinete elektrikoak erabiltzeko arau berriak izanen dira. Lehen 18 egunetan udaltzaingoak informatu eginen du eta urriaren 19tik aurrera isunak jartzen hasiko dira. Berehala ezagutuko ditugu xehexe zein aldaketak datozen eta zer hartu behar den kontuan bizikleta gainean edo patinetean mugitu behar badugu. Maria Luisa Elioren jaiotzaren mendeurrenean ondare bat Iruñerako izenburuarekin idazle eta aktorea omendu eginen dute askotariko kultur disziplinen bidez hemen Iruñean udalak antolatuta. Iruñean jaio eta gerra zibilaren ostean Mexikora erbesteratu behar izan zuen, Iruñera itzuli zen gero eta erbesteak zein itzulera horrek markatu zuten bere bizitza eta egiteko eta hori ekarriko dute gogora. Eguraldiari erreparatuko diogu albiste kontakizunarekin hasi baino lehen, eguna epeletik hegoaizearekin eta hodei ugarirekin hasi dugu, eguerditik aurrera haizeak iparraldera eginen du, egunaren bigarren partean zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake eta temperatura jaitsi eginen da. Zaparran da handiak bota ditzake bereziki ekialdean. Temperatura maksimoa 28 gradukoa izanen da hori bai gaur arratsaldean. Eta azkenean badirudi aste honetan euria itzuliko dela gaur bertan, datozen egunetan prezipitazio orokorrak ere espero dira, baina ikusteko dago zenbat ur uzten dute menetan. Egoera klimatiko horrek gehien kaltetu dituenen artean urtegiak daude. Foru Erkidegoan urre reservaren zati handi bat galdu baitute. Adibidez, ekainaren 29ko astean edukieraren 176an zeuden eta iraileko azken astean berriz 127an daude. Embalses.net atari espezializatuaren datuen arabera. Hau da, ia 40 puntuko beherakada erregistratu dute azkeneko 3 hilabete hauetan. Foru komunitateko urtegiek 185 hektometro kubiko ur dituzte gaur egun eta dagoeneko 130tik behera daude. Bereziki deigarria da Esako egoera, bere ur erreserba 116ra jaisten ikusi baitu. Gertuko albisteak errepasatzen ari gara, teknikan Luar Gartzia.
5: Iruñerrian gaur.
7: Handia dator.
17: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
7: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
17: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
7: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
17: Martin Txoetxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
7: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
17: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
7: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
18: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
19: Uh! Abitxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. Amar terdietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea, Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea, Nafarroako gobernua.
20: Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta ridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
5: Iruñerrian gau, albisteak.
15: Irailak azkena du gaur, aste azkenarekin, 87 urteko emakumearen etxekaleratzeak are gehiago jarri du erdigunean, zenbaterainoko arazoa bizi duten Espainian eskubide izan beharko luken etxebizitzaren aferarekin, baina arazoa ez da bakarrik Madrilera mugatzen, Nafarroan ere bizi ditugulako zailtasunak. Ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak ere hartzen ari dira, eta Nafarroko gobernuaren esaneran ez dira alderagarriak erkidego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko ere izendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira, eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitzari dagokionez, besteak beste, alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Horrek ekidinen luke adibidez, Madrilen 87 urteko emakumeari gertatutako etxe gabetzea Nafarroko gobernuaren esanetan. Aritz Baskual, eguerdion.
21: Eguerdion, Madrilen eta estatuko beste hiriburu batzuetan ez bezala, Nafarroan akampadarik piztu ez izana, foru esekutiboaren dako hemen gauza ongi egiten ari direlaren seinale da. Maria Txibitek dio hemen Mari Carmenen kasua ezinezkoa litzatekeela, foro legeek espekulatzaileei aurre egiten dietelako.
22: En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo. El caso de Mari Carmen en Navarra no hubiera ocurrido. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer las comunidades autónomas porque tenemos competencias para hacerlo, para proteger a la gente en el ámbito de la vivienda. En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo, estamos acorralando la especulación material.
21: Eta gogoratu ditu, zonalde tentsionatuak alokairuen mugak edota Orkoien, Eguesibarren eta Txabakoitzen aurrikusitako ehunka babestutako etxe bizitzen eraikuntza. Nafarroko gobernua ari da ere babestutako etxe bizitzen babesa luzatzeko lanean, horrela adostu zuen parlamentuaren gehiengo aurrerakoiak ekainean, eta orain ere funts putren esku geratu diren etxe bizitzak berreskuratzen saiatzen ari dira.
15: Argi esan du Txibitek, joan den egunean ere argi mintzatu zen horretaz etxe bizitza kontseilari Begoña Alfaro, eta gaur ere berretsi du oso urrun daudela Madrilgo politikak Nafarrokoenetik.
16: Que Navarra ya no van a actuar a futuro. Les hemos cortado el negocio especulativo, como se tiene que cortar, que es legislando, y la declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino...
15: Eta eredentzien jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla esan du, funts putrek bere ganatu dituzten 500 etxe bizitzaz jabetzen.
16: Berrepatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos...
15: Eta egoera hau horren argi ez dute ikusten zenbait mugimendukaritz, zalantzan jartzen duten nahikoa ote diren hemen ezartzen ari diren neurriak etxegabetzeak ekiditeko.
21: Etxebizitzaren arazoarekin lanean diharduten sindikatu eragile eta bizilagunek ogoratu duten Nafarroan etxebizitza eskubidea ez dagoela bermatuta. Alokairuaren topean abaritu dela, baina oraindik ezinezkoa dela gazte batendako emantzipazioa planteatzea ere. Zer esanik ez, funts putreen mehatxuak. 500 iruindar kaleratzea arriskuan daude, haien babestutako etxebizitzak testa residencial funtsak erosi ditu eta. Amaia Toiar, Lab sindikatua.
23: Iruñean Mari Carmen asko ditugu. Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxegabetu nahi ditu Iruñean. Orain, Maizterron boterea antolatzeragoaz.
4: Larun batean, amabitan, merindadesen...
21: Manifestazioak izanen dira datozen egunotan Nafarroan eta Euskal Herri osoan. Etxe bizitza sindikatuek ostiralean Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko zazpietan eginen dituzte elkarretaratze horiek. Ordu bete lehenago gainera asamblea herritarrak eginen dituzte Iruñeko kasuan Gazteluko plazan. Labek asteburuan eginen ditu manifestazioak. Larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñan eta merindadeen plazan amabietan. Igandean berriz Bilbon. Urriaren 17an testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera aterako da kalera lab sindikatua.
15: Eta Herriberrin duela ordu gutxi bizitakoak ere agerian uzten du zenbat dagoen egiteke. Izan ere, Desokupa izeneko taldea ari da oraindik gurean ere jendea jazartzen etxe bizitza utzi dezan.
21: Etxe bizitza arazoaren adibidirik makurrena da desokupazio enpresena. Eskuin muturreko elementuak erabiltzen dituzte bizilagunak, maizterrak, pisukideak intimidatzera joaten diren enpresa hauek. Atzo Herriberrin ikusi genituen.
8: Vamos a ir ya a dialogar.
9: Y medio.
8: ¿Cómo?
9: ¿No queréis? ¿A dialogar?
8: No queréis. Maricón, no queréis, ¿verdad?
10: Que nos estás amenazando con pegarnos.
21: Modu arroan, desokupazio enpresa bateko matoiak azaldu ziren herriko gazteek aurregin zieten eta hauek indarkeriarekin mehatxatu eta guardia zibilari deieginez erantzun zuten. Abuztuaren amaieran ere bertaratu ziren desokupa hauek, bikote bat etxegabetzeko asmoz, baina alde egin zuten hainbat pertsona hurbildu ondoren.
15: Eta egora honetan ostiralean Espainiako diputatuen kongresura iritsiko da Espainiako gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubideetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxe bizitza dekretu. Begi honez ikusten ditu Nafarroko gobernuak, baina zuhurtziaz jokatu nahi dute. Begoña Alfaro presidente ordea eta etxe bizitza kontseilaria lamintzatu da.
16: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Y sí que me gustaría decir también, porque es de justicia, que aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado.
15: Ostiralean diputatuen kongresuan izanen da eztabaida eta botazioa eta galdera bat egin dio alderdi regionalistari Alfarok.
16: Y en este sentido sí que es necesario y me gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella, o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos.
15: Nafarroko eredua iritsi dadila beste erkidegoetara ere, horixe nahiko luke etxe bizitza kontseilari Alfarok. Eta atzo kontatu genizuen goiz ezoikoa izan zela aldezarrean, foruzainek eta udaltzainek zenbait kale itxita izan zituzten gizonezko bat erekin batean gotortuta izan zelako eta indarkeria matxistarekin lotura izan zezakeela adierazi zuten polizia iturri horiek. Bada foruzaingoa jakinarazi du atxilotu egin dutela atzo goizaldean Iruñeko Merkaderes kaleko etxe bizitza batean gotortu zen 72 urteko gizona. Belosoko komisariara eraman dute eta gaur dira epailearen esku uztekoak. Foruzaingoaren arabera bikotekideari eskopeta batekin mehatxu egitea eta eraso egiten saiatzea leporatzen diote. Polizia goizeko 10ak aldera jaso zuen atzo etxe bizitzara joateko abisua, udaltzaingoak eta foruzaingoak iritsi eta berehala jarri zuten martxan segurtasun operazio bat eta Iruñeko aldezarreko zenbait kale itxi zituzten, hala nola estafeta, Kuria Navarreria eta Kaldereria. Etxe bizitzara sartzea lortu zutenerako baina utxik zegoen. Gizonak ies egin zuen eta gaur goizaldean atzeman dute. Foruzaingoaren arabera, gizonak mehatxu egin ondoren etxe bizitzatik alde egitea lortu zuen emakumeak, baina gizona jarraitzen ari zitzaion kaletik eta emakumea hizkuntza eskolara joan zen laguntza eske. Bestelakoak ere aipatuko ditugu. ELAK 2026-2027ko hauteskunde sindikalen epe trinkorako kanpaina aurkeztu duelako gaur, Nafarroan 124ko ordezkaritza du eta horrek ordezkaritza handiena duen bigarren sindikatua izatea suposatzen du. Datozen 9 hilabeteetan, ELAK azken urteotan hauteskunde sindikaletan izaten ari den etengabeko azkundea sendotzea izanen du helburu aritz.
21: Lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontra botere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du ELAK ekainera arte luzatuko den hauteskunde epe trinkonetan. Alderdi eta beste sindikatuek egiten dituzen proposamenetatik arago, ELAK lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira. Lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak. Anezelaia, ELA sindikatuko hauteskunde arduraduna da.
11: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu eta ELAK garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Problema da ELAREkin lan baldintzak hobetu ditugu eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Bueno, ELA ez dela aholkularitza juridiko bat, ELAK kontrabotereko sindikatua da, eta ELAK hobekuntza objektibo eta materialak lortzen ditu egunero eta lantzentru guzti.
21: Eta borroka hori egin alizateko baliabideak berdira. Beheraka datozen UGT eta Komisiones Obreras milioiak jasotzen dituzte funts publikoetatik, enpresariekin batera, elkarrizketa sozialean parte hartzeagatik. ELAK berriz, sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu du. Borrokarako tresna eraginkor moduan. Imanol Pascual, Nafarroko ELAKo idazkaria.
9: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat greba dauzkagu, hainbat greba luze gainera dauzkagu, Benito Menir izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu, Soleran 50 greba egun, eta baita ere gaur bertan Konasan greba egiten ari gara, bi asteko greba burutzen ari dugu. Guk osari daukagu, itxarmen honak lortzeko ez da nahikoa arrazoi izatearekin, baizik eta erabaki horra da, benetako konfrontatzeko eta greba egiteko gaitasuna izatea. Eta resistentzia kutsari esker, ELAK gaitasun hori daukagu.
21: 1787 ordezkari sindikal ditu egun ELAK, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik, 1977 azida azken 25 urteotan eta lehen pentsa ezinatzena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean uztea. Ekainera arteko hauteskundetan lantokiz lantoki egoera sendotu eta azten jarraitu nahi du ELAK.
5: Iruñerrian gaur.
12: Handia dator.
13: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
12: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
13: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Zirizak, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
12: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
13: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
12: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
13: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
12: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
14: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.

0: O 0 telefonora deitu. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
4: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
5: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
6: Goia sariak heldu den urtean Nafarroarenan banatuko dituzte. Hala iragarri du gaur Fernando Méndez Leite, Espainiako Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademiako presidenteak urtero ekitaldia antolatzea arduratzen den irabazi asmorik gabeko erakundearen presidenteak. Espainiako zinemaren sari garrantzitsuenen galaren 41. Edizioa izanen da eta diogunez Iruñeko Nafarroa Arena pabilioan eginen da 2027ko otsailaren 6an. Iaz gogoratu duzue Bartzelonan izan zela. Zineman ez, baina oholtza gainean bai, Maria Luisa Elio Bernal duela 100 jaio zen hemen Iruñean, baina baldakigun nor izan zen, horixe berreskuratu nahian, Iruñeko udalak Maria Luisa Elioren figura ekarriko du erdigunera urrian eginen duen ziklo bati esker. Maria Luisa Elioren jaiotzaren mendeurrenean ondare bat Iruñerako izenburuarekin idazle eta aktorea omenduko dute askotariko kultur disiplinen bidez. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia da.
7: Programaren helburua argia da. Maria Luisa Elioren figura eta ondarea herritarrengana hurbiltzea da eta batez ere haren obraren gaurkotasuna aldarrikatzea. Horretarako urriko ilabetean literatura, poesia, antzerki eta zinema uztartuko duten dituen hainbat jarduera izango ditugu hemen Kondestablen eta orain sarean, Zibok sarean berri sartu dugun salestarren antzokia.
6: Idazle, gidoilari, aktore eta kulturera egile izan zen Elio, Iruñean jaio zen 1926an, baina Gerra Zibilaren ostean Mexikora erbesteratu behar izan zuen, haren lana asko markatu du erbesteak eta baita itzulerak ere.
7: Elioren bizitza erbesteak zeharkatu zuen eta Mexikon garatu zuen bere ibilbidearen zati handi bat. Hala ere, Iruña ezen inoiz desagertu bere memoriatik. Iria Iruña presente dago bere idazkeran, bere oroitzapenetan eta bereziki itzuleraren inguruko hausnarketetan.
6: Bi arrasiko da Elioren omenezko zikloa, arratsaldeko 7 kondestablerenean mai ingurua eginen dute, errezitaldiak izanen dira urriaren 11 eta 20, irakurketa antzestua urriaren 15 eta 24 eta proiektzio eta izketaldia urriaren 18. Fatima Frutos idazle eta ikertzaileak parte hartuko du, baita Olatz Obejero ikertzaile eta zinemagileak ere, eta Aurora Moneo aktore, zuzendari eta antzerki egileak ere.
8: Nuestra lectura, digamos, es ir y volver. Queremos que María Luisa vuelva. Entonces jugamos con una poética y una fábula también de su propia vida. No es tan como tan histórico, pero sí que utilizamos su vida, su obra. Queremos partir de un ejercicio de memoria y cargarlo también de esperanza, porque también lo queremos juntar a hoy, ¿no? El exilio hoy y para tanta gente que también está aquí.
6: Elio norritzan zena aztertzea eta zabaltzea izanen dut dute helburu erbesteak arengan sortu zuena itzulerak eragin ziona. Disiplina desberdinak erabiliko dituzte horretarako eta agerian utziko dute oraindik ere gaur egun

0: sortzaileengan baduela influentzia.
1: Elioren ondarea disiplinaz berdinen bidez ezagutzeko aukera izango dugu. Literatura, poesia, antzerkia eta zinema izango ditugu protagonista ziklonetan, eta enbat sortzaile eta ikertzaileen eskutik haren obraren inguruko begirada berriak ezagutuko ditugu.
0: Maria Luisa Elio Vera eta haren lana gogoratu nahi ditu Iruñeko udalak ziklonen bitartez. Eta urtebete joan da, Iruñeko erdigunean euskarazko ekintzak eskaintzen direla. Iraulik 365 egun egin ditu Gazteluko plazan eta osasuntxo segitzen du. Urrirako 3 asteburutan zenbait ekintza prestatu dituzte familiekin, Miren Mendegia lankidearekin izan dira.
2: Urtebete besterik ez da igaro sortu zenetik, eta dagoeneko Iruñarriko euskararen ekosistemaren eragilerik aktibunetako batean bilakatu da Irauli. Familiei euskaraz sozializatzeko eta aisialdian euskaraz aritzeko aukerak emateko asmoarekin sortu zen, eta Jon Bujanda ekimenaren sustatzaileak nabarmendu bezala, bete-betean asmatu zen helburuarekin. Intuizioz eta bizipen propioetatik abiatu zen egitasmoak askoren beharrei erantzun ziela ohartu ziren segituan. Izan ere, harrera ezin hobea izan du hasieratik Iraulik, aur heldu eta eragileen arteko sare egonkor bateuntzea erdietsi duena.
3: Sozializazio esaten da, ez? Jendearekin egoteko aukerak, jarduera txeginak izateko, eta pixkat euskera, kalea, jendea eta egoera positiboekin lotzeko, ez? Funtzionatzen duen gauza bat, eta ikusi dugu praktikan ere erresa dela. Etiode prejuizio batzuk eta bildur batzuk eta bertiok, eta uste baino errazagoa eta politagoa da.
2: Ikasturte berrira begirako aurreikuspena zehaztu du Iraulik dagoeneko, jarduera eta aktibitate egonkorrak mantenduko dira alde batetik, eta egitasmo berriak ere egonen dira. Horien artean kokatzen da, egun bat hiri buruzagian izanekoa, urriaren 10ean eta 24ean eginen da larunbatarekin, eta egun osoko iraupena izanen du. Helburua familiako kideek euskeraz egun oso bat igarotzea da, Bujandak argitu bezala.
3: Plana da, goizean elkartu, gurasoa joango dira batetik euskaltegira, izango dela saio txiki bat, eta bitarten aurra geratuko dira jolasean, Iraulin bertan, ezta? Gero, denok elkartuko gara bazkaltzeko, eta gero jolasak egingo ditugu bertan, eta gero arratsaldean ere beste jolas batzuk, pixka bat zera, ez? Egun bateko programa bezala.
2: Gehienez 10 familiak parte hartu ahal izanen du egun bakoitzean, eta izen ematea dagoeneko irekita dago Irauliren webunean bertan.
0: Azken galdera bati erantzuna diogu, bizikletaz nola mugitu gaitezke Iruñean, neurri berriak indarrean izanen dira, bihartik aurrera Itxaso Etxeberria, eguerdion.
4: Eguerdion, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezko izango da. Gauez edo ikuspen txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira. Beti ere, patinetaen argiak piztuta izan beharko dituzte eta maniobrak besoarekin seinalizatu beharko dira. Gainera, espaloietan ibiltzea debekatuta dago eta ibilgailuek DGT-aren erregistroan inskribatua eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik eta argi jantzi islatzailerik ez izatea arau uste larri itza diotzen da, oro har eta 200 € inguruko isuna ezartzen da. Bizikletei dagokionez bidegorri eta edo bide berezirik ez dagoenean galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Neurri horrekin ikusgarritasuna handitu eta arrisku egoerak murriztu nahi dituzte. Norantzko bakoitzean bi errai daudenen eskuinetik ibili beharko dute norabidea aldatzeko izan ezik. Ibilgailuei dagokionez bizikleta batean atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Araudi berriak aukera emango du alaber semaforoetan eta autoilaratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du lehen 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla urriaren 19tik aurrera.
0: Ba, horixe, Euskal Herria irratian kontatu nahi genizuena, gertutik ari gara informazioa helarazten, hauxe, beraz, gaurkoz nabarmendu nahi izan duguna, mi esker gaur ere, FM-ko 98.3an, uinen bidez, edo euskalherriirratia.eusen, gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz, gurekin bidea egiten segi ezazue, arratsaldeon pasa.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Hondarribian joan den astelenean Babacar senegaldarrari tiro egin zion udaltzaina bere zereginetatik kanpo utzi dute epaitegiek kasua zebatzi arte. Goizak gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saiestea ere eskatu du. Sailburuak argi duena da hildako gizasemeak labana eskuetan arrisku larriko egoera sortu zuela.
2: Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela mehatxu eginez eta arrisku larriko egoerak sortaraziz.
1: Euskadi Irratiko Faktorian bestalde aurtengo ekainean Santurtzin udaltzainen esku hartze bortitzaren ondoren hiltzen Anderren aitarekin hitz egin dute luze. Bide judizialean itxaropen handirik ez du familiak Iker Arana, Amaia Zabarte edota Xuar Gaztearen kasuen ibilbidea ikusita. Semea polizia indarkerenen biktima gisa aitortzea nahi du aitak. Eta haren izen ona berreskuratzea. Ez baitzen gaizkilea, Fernando Sáenz Andersenaren aitak esan bezala Euskadi Irratian kontatu duenez.
3: Que mi hijo no era un delincuente.
4: Nire semea etzen gaizkile bat. Neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut, arduragabekeria larria izan zela.
5: Tiempo.
4: Lurrean inmobilizatzeko egin zuten esku hartzea aparte, abisua berandu eman zuten, eta itxuraz, horrek eragin zuen, Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
5: La imagen de Ander se dignifique.
1: Egoneko beste lerroburuak inigual uste.
6: Euriborra azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, euneko irutik gora, 3,24an itxibaitu iraila berehala honen ondorioen berri. Gainerakoan Espainiako Kongresuak etzi bozkatzekoak dituen etxebizitza dekretuek dituzten babesei dagokienez, EH Bilduk aurriak inarazi du baietz, bien alde bozkatuko duela, bide batez Kataluniako Eskerra Republikanak bezalaxe, jeltzalek ez dute oraingoz boto argitu, baina ez direla lubakietan egongo iragarri dute gaur, eta kritikoen Orengos Podemos.
7: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo
6: Bitan, el movimiento social. Bitan zatitutako dekretua bakarrean bihurtzeko eskatu dio gaur Jone Belarrak Espainiako gobernuari. Etxe bizitzaz ari garela Donostian, Martutene eta Astigarra agarteko Antondegi izeneko eremuan, 3000 etxe bizitza inguru eraikitzeko aukera berreskuratu du Eusko Jaurlaritzak. Eko auzoa eraikitzea litzateke asmoa, Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak bienan aurreratu duenez.
8: Lurzoru hori ondo diseinatu, garatu, aliketa estandar ekologiko eta energetiko dik oberenekin, baina nik uste dut, hiriak ezin diola uko egin erreserba horri.
6: Eta Mercedesek Gasteizen duen lantegia ekoizpen malgura egokitzeko bestalde, 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute gaur Eusko Jaurlaritzak eta multinazionalak. Ekoizpen malguak aukera emango lioke lantegiari kate berean ibilgailu elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak egoitzi elizateko, eta dirua jarriko dutenen artean daude Jaurlaritza ez ezik 11 enpresa, Azika Eklusterra, Teknalia edota Ban Zentroa, Imanol Pradales lehendakaria eta Bert Krotmaier Mercedesek Gasteizen duen zuzendaria.
9: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. Danak elkarrekin herri espiritu berak bultzatuta herri proiektu estrategiko bat gauzatzeko.
10: Queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes-Benz.
6: Eta nazioartean Israelgo gobernuak baiketaren hipotesia darabil eskuartean gaur Dubaitik Tel Avivera zihoan hegaldi batean gertatutakoaren arira. Lekukoen arabera, pilotuak labanez eraso egin dio kopilotuari, hegazkinak altuera handia galdu du minutu gutxian, baina tripulazioko kideek erasotzailea neutralizatu eta hegazkinak ondo hartu du lur Saudi Arabian bidaiarien txalo artean. Hegazkineko bidaiari gehienak israeldarrak ziren eta esan bezala Netanyahuren gobernua baiketa ahalegin gisa ari da ikertzen gertatutakoa.
1: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan Anain Sausti?
11: Ba, Almasedan Bizkaia 626 errepidean bi kotxeren artean izandako ezbeharrean bi lagun zauritu dira, biak eraman behar dituzte Gurutzetako erietxera, segurtasun sailean esan digutenez. Bitartean errepideak itxita jarraitzen du, autoilarak sortu dira eta herrigunetik ari dira trafikoa bideratzen. Eta Gasteizen Abetxukon 2 kilometroko autoilarak N batean Irunerako norantzkoan bidelanak egiten ari delako bertan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi eta Nafarroa iparraldeko zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Iparraldeko haizea barnealde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira. Eta ostegunean temperatura asko jitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haize ibiliko da, tarteka zakar joko du eta euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta hegoaldean atertzera egingo du.
1: Eta gaur sarrera osatzeko musika indar

0: Indartzu baita tor azken Rock Jaialdiaren 25. urteurreneko edizioa.
1: Babai, oraindik asko falta da 2027ko ekainerako, baina mende laurdenerako lehen izen handiak iragarri ditu gaur Gasteizko Jaialdiak. Hala datorren urtean azken Rocken izango dira besteak beste Patti Smith, Marilyn Manson, Slash, Wilco, edota entzuten ari garen Bad Religion ekainaren 17-19 bitarte Gasteizko Mendizabalan 25. azken Rockerako bonuen salmenta jada martxan.

0: Aurretegi gure teknikariak entzungo zuen noski, ezta? Bonuen salmenta jada martxan dagoela. Aurretegi eta Javi Martínez teknikan eta realizazioan ordubiak eta 7 minutu dira.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Euriborraren batazbesteko tasak 3%-ko langa gainditu du irailean. 3.24%-ino iritsita. 2024-ko uztailetik izandako batazbesteko tasarik handiena da. Sisto Iturriaga Goitia.
2: Abuztuan jada Euriborrak 3%-ko langa gainditu zuen egun jakin batzuetan, baina hileko batazbestekoa hortik bera geratu zen. Irailean ordea aise gainditu du eta 3.24%-ra iritsi da. Europako bankuak, Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igo egingo dira, eta iazko iraileko tasa 2.17%-koa izan zela kontutan hartuta, 25 urtetan ordainduarreko eta euriborra gehi puntu bateko interesa duen 140.000 euroko mailegua dutenek, 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
0: Hori euriborrari dagokionez, inflazioari aurre egiteko bestalde, estatuko aldizkari ofizialak gaur kaleratu du, energiaren garestitzari aurre egiteko Espainiako gobernuak atzo onartutako dekretua, beraz, bihartik aurrera indarrean izango dira erregaientzako 20 zentimoko deskontua eta gasaren tarifa arautuaren igoera 115%-ra mugatzeko neurria.
3: Urrian beraz, erregaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontua izango dute, azaroan 13 zentimora jaitsiko da deskontua eta 6 zentimora abenduan, baina azaroan edo abenduan erregaien prezioa 115%-tik gora igotzen bada, berriro jarriko lukete indarrean 20 zentimoko laguntza. Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu egingo du Espainiako gobernuak, ez da dindatozen hilabetetan 115%-tik gorakoa izan.
0: Gaur publikatu du baita ere, estatuko aldizkari ofizialak Espainiako gobernuak ministroen kontseiluan atzo onartu zituen bi etxe bizitza dekretuetatik lehena. Putre funtsei, 2028 urtera arte etxe bizitzak erosteko debekua ezartzen die lehen dekretu honek, beti ere merkatuaren tasazio prezioaren 160%-ra azpitik nahi badute erosi. Bigarren dekretua alokairuak automatikoki luzatzeko sumarren proposamena jasotzen duen hori eta errezelo gehien sortzen duena bihar publikatuko du estatuko aldizkari ofizialak. Dekretu biak ostiralean bertan eraman nahi ditu kongresura Sánchezen gobernuak ezoiko osoko bilkura berretsializateko. Eta orain, jakin beharko genuke, kongresuko taldeen jarrera zein den dekretu hoien bozketen aurrean. Junts eta EAJ-ak prestasuna agertu dute dekretuak aztertzeko, etxebizitzaren krisia konpontzeko ez direla nahikoak. Esan du Maribel Vaquero EAJ-ako bozeramaleak, baina ez direla lubakietan geldituko ere bai. Inbestidurako bazkiden artean Oihane Perez Podemos da orduanetan zatitutako dekretu hauek duten aurkari nagusia.
4: Esan daiteke beraz Podemos dela oraintxe bertan etxe bizitza dekretua erortzen uzteko aukera gehien duena, Morentzat onartezina delako dekretuan bitan zatitu izana eta ostiral aurretik akatsa konpontzeko eskatu dio gobernuari. Jone Belarra.
5: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
4: Podemosek ez du argitu ala ere zer egingo duen bi dekretuak bozkatzen badira. Azkenik beste galdera ikurra EAJ eta Junts dira, ala ere jeltzaleak ez direla lubakietan izango, hitzeman dio Maribel Vaquero diputatuak etxe bizitza ministroari eta gobernuaren moduekin oso kritiko diren arren, Junts ere momentuz dekretuaren testua aztertzeko prest agertu da Marta Madrenas.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Hori beti ere etxe bizitza dekretu orokorrari dagokionez, euren jarrera bai argitu dutenak EH Bildu eta Esquerra Republicana izan dira, biek ere bi dekretuen alde bozkatuko dute etzi, nahikoa ez, baina beharrezkoak direlakoan Oskar Matute.
7: Esto es un campamento base más elevado que el que transitábamos en la actualidad, pero está lejos todavía de la cima que pretendemos alcanzar.
4: Eta dekretua bitan banatzea trampa izan delako, Alderdi Popularra ere argi azkenean kontra bozkatuko duela argitu dute jada. Egoera honetan Espainiako gobernuak ez du oraindik bermatuta dekretu bakar baten biziraupena, baina alderdien eskuzabaltasunean konfidantza dutela esan dute bateko eta besteko ministroek.
0: Donostian Martutene eta Astigarragarteko Antondegi izeneko eremuan 3.000 etxe bizitza inguru eraikitzeko aukera berreskuratu eskuratu du bestalde Jaularitzak.
3: Bienatik Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak jakinarazi du 2000ko hamarkadan proposatutako plana berreskuratu egin nahi dutela eta Europan bi urtean behin egiten den arkitektura eta hirigintza lehiaketara aurkeztuko dutela Antontegiko eremua Eko auzo bihurtzeko diseinua.
0: Iñaki Odrozola Euskadi Irratiaren bidali berezia Bienan arratsaldean.
8: Arratsaldeon, ia milioi bat metro karratuko lur eremua da Antondegi eta Donostian indarrean dagoen 2010ko plan orokorrak bertan etxebizitzak egitea aurre ikusten du. Plana berrikusten ari da ordea udala eta aukera bat da lurrak desklasifikatzea. Hori baina, ez da onargarria Denis Itxaso etxebizitza sailburuarentzat.
9: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian, 80-ko bukaeran, eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
8: 3000 etxebizitza eraiki nahi ditu Jaurlaritzak Antondegin, 162 babestuak, 125 tasatuak eta gainontzekoak libreak, eta 1100 etxebizitza kudeatuko lituzke zuzenean etxebizitza sailak. Donostian aurrera eramaten ari diren gainontzeko proiektu guztiei Antondegiko 3000 etxeak gehituz gero, Donostian alokairuko etxebizitza eskuratzeko zerrendak konponbidea duela uste du sailburuak. Beti ere azpimarratu du udalarekin elkarlana ezinbestekoa izango dela, eta hain zuzen Denis Itxasok eman dio Antondegiko dituen asmoen berri Jon Intxausti alkateari eta erantzun baikorra jaso duela esan du.
0: Belgikan, Carles Puigdemontek eta EH Bilduk bilera egin dute bestalde gaur Waterloon, koalizio subiranistaren izenean Arnaldo Tegi idazkari nagusiak eta Gorka Elejabarri eta harreman politikoetarako idazkariak hartu dute parte urtzigartzia.
10: Ba, oharbidez EH Bilduk azaldu du estatuko interpolitiko subiranistegin eta Ezker Konfederaleko alderdiekin egiten ari den bilera errondaren barruan kokatzen dela gaurko bilera ere. Oharberean EH Bilduk dio bialde kezkalda azaldu dutela eskuin autoritario eta atzerakoiek Espainiako estatuan izan duten gorakadagatik eta horrek Euskal Herriko eta Kataluniako herritarren eskubide nazional eta sozialetan ekar ditzaken ondorio kaltegarriengatik. Halaber, Espainiako estatuaren izaera plurinazionalaren aitortzan aurrera egiteko unea iritsi dela uste dute EH Bilduk eta Juntzek, hala dio esan bezala koalizio soberanistak oharbidez.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden joan den astelenean Hondarribian Babakar izeneko gizasemearen aurka tiro egin zuen udaltzainak komisaldegian azaldu duenez, bere lankideren bizitza salbatzeko jokatu zuen horrela. Euspel sindikatuko ordezkariaren bidez jakin dugu deklarazio horren berri. Julio González da Euspeleko idazkari nagusia.
11: Vio como una persona de gran volumen acometía la carrera contra su compañera y tuvo que hacer uso de su arma de fuego porque entendió que había un grave
3: Agentea zerritzutik kanpo utzi dute, Eusplen arabera Hondarribiko udalarekin hala adostuta eta armak kendu diote sindikatuak babes osoa helarazi dio udaltzainari.
0: Hildo beretik, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak nabarmendu du hildako gizonak labana zeramala eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Epaitegiei dagokiola orain gertatutakoa argitzea eta ez herritarrei.
12: Balkartasuna adieraztea hildakoaren zenideei, larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
3: Hiltzuten gizona, Babakar Bele, gogora dezagun jatorriz Senegaldarra zela eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu gaur Zupiriak, sailburuak adierazi du, ertzaintzak eta udaltzaingoak aspaldi zailtasunak dituztela, buru osasuneko eta kontsumo arazoak dituzten pertsonekin eta arma zuriak erabiltzen dituztenekin, eta hitz ez hitz esan du, arazo horiek berdin-berdin antzematen dituztela persona zuriak alabeltzak izan.
0: Santurtzin aurtengo ekainean udaltzainen eskuartze bortizaren ondoren hiltzen Anderren familiarentzat berebiziko garrantzia du semearen izen ona berreskuratzea. Etzela gaizkila Ander, buruko gaitza zuen persona baizik eta poliziaren indarkeriaren biktima izan zela aitortzea eskatzen du aitak. Santurtziko operatiboan parte hartu zuten udaltzainen aurka, akusazio partikular gisa aurkeztu da familia, bide judizialean itxaropen gutxirekin hala ere, Iker Arana, Amaia Zabarte edo Xuar gaztearen kasuek izan duten ibilbidea ikusita. Ander zenaren aitarekin esan bezala eta familiaren abokatuarekin Faktoriarekin luze hitz egin du gaur. Euskadi Irratiko Faktoriak Nerea Sarriegi arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, semea galdu duenaren minari injustizia sentsazioa ere gehitu zaio. Fernando Sáenz Anderren aitak erreparazio eskatzen du.
14: Es que mi hijo no era un delincuente.
15: Nire semea etzen gaizkile bat. Neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut arduragabekeria larria izan zela.
14: Un tiempo
15: lurrean inmobilizatzeko egin zuten esku hartzeaz aparte, abisua berandu eman zuten eta itxuraz horrek eragin zuen Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
14: La imagen de Ander se dignifique.
13: Ardura guztiak argitzea eskatzen du eta Ander poliziar indarkeriaren biktima izan dela aitortzea udaltzaingoak informazio ezkutatu zuela salatu du. Etziela taser pistolaren erabileraren berririk eman ez familiari ez da osasun zerbitzuei ere eta atxekabetuta agertu da Itziar Karrozera Santurtziko alkatearekin.
14: Jo con la alcaldesa tengo amistad de años.
15: Ander hil eta bi egunetara deitu zidan minduta zegoela eta doluminak eman zizkidan.
14: Me traslada en esa segunda llamada la posibilidad de tener una reunión.
15: Esa nion, es que hilabete pasazela eta ez zutela ezer egin.
14: No sé si sabes que
15: eta jakinera zinion, bazegoela bideo bat argi usten zuena, esan zutena, etzela gertatu zena.
14: ¿Cuál es mi sorpresa mayúscula cuando ella me
15: eta ara non esan tendidan, bera ez dagoela bideoak ikusteko.
13: Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonei poliziak ematen dien tratamenduan gabezi argiak ikusten dituzte eta bide judizialean ez dute itxaropen handiegirik Irate Agirre da abokatua.
16: Badakigu bide judizialak ba moga batzuk izan ditzakela. Ikusten dugu gainera azkenengo aldian ba nola ari den Euskal Herrian poliseren inguruan impunitate marko bat sortzen ikerraran Amaia Zabarte, Xuar Pazosen kasuek ba horrela erakutsi digute. Horregaitik uste dugu garrantzitsua dela bide judiziala uztartzea ba mobilizazio sozialarekin.
13: Hain zuzen larun batean manifestazio egingo dute Santurtziko kaleetan justizian derrentzat plataformak deituta.
0: Gai zaldatuta ordubiak eta 19 Defentsa Ministerioak Fiskaltzaren eta Zeutako epaitegiren esku utzi du Amnistia Internazionalak egindako salaketa alegia militarrek migratzailei eragindako torturen berri egiten duten salaketa. Bien bitartean Auzitegi Nazionalean deklaratu du gaur lekuko gisa Juan Jesus Vivas Zeuta hiriko presidenteak duela bi hilabete Zeutara iritsi ziren 80.000 migratzaileen kasuaren arira Ainize Vega azken ordua arratsaldean.
17: Bi ordu eta erdiz luzatu da Juan Jesus Vivas Zeutako presidentearen deklarazioa Auzitegi Nazionalean migrazio krisiagatik tardon epailearen aurrean deklaratzen duen lehen goi karguduna da. Atera denean Vivasek esan du ez duela ezer berririk deklaratu.
18: Todo lo que yo le he contado a su señoría se corresponde con el relato que ustedes conocen y que yo públicamente
17: Vivasen,
18: he puesto de manifiesto.
17: Esanetan migratzaileak tantaka iristen ari ziren Zeutara uztailaren 27-29 eta Moncloarekin 10 aldiz ere komunikatzen saiatu zen egoeraren berri emateko, baina horietatik 3 baino ez zioten erantzun.
18: Que se decretara la emergencia nacional y no se hizo. Pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo.
17: Gaineratu du, Zeutako presidenteak gobernuak ez zituela aintzat hartu Zeutatik egin zituzten eskaerak. Bi hilabete bete dira gaur, milaka migratzaile Zeutara sartu zirenetik, hiritarrek normaltasunera itzultzea eskatzen dute, milaka migratzaileek kalean jarraitzen duten bitartean Amnistia Internazionalak txosten batean, Zeutan indar armatuek migratzaileei egindako torturak eta tratu txarra salatu ditu, jipoiak, humilazioak, dirua lapurtzea eta telefono mugikorrak austea. Defentsa Ministerioak iragarri du txostena fiskaltzari eta Zeutako epaitegiari bidaliko diela eta operazioen arduradunari eskatu dio ikertzeko eta balizko erantzukizunak argitzeko.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 21 minutu Mercedesek Gasteizen duen lantegira gerturatu dira gaur Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi industria sailburua automozio berriaren erronke irantzuteko 3 urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute bertan Gasteizko Mercedesko lantegi nagusian eta haren hornitzaileek ekoizpen malguaren eredua aplikatu dezaten alegia ekoizpen kate berean adibidez auto elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak egin ahal izan. Ateko Ainara Rubio arratsaldeon.
19: Arratsaldeon automozioak elektrifikaziorantz bizi duen trantsizio une honetan ekoizpen eredu malguagoa da etorkizuna agintari zein enpresetako ordezkariek nabarmendu dutenez, merkatuen eskarietara errazago egokitu ahal izatea ekarriko duelako. Gasteizko Mercedesen ezarriko dute eredu hori Berk Rothmeier lantegiko zuzendaria.
20: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo.
19: Eta lehiakortasuna lortzeko gakoa malgutasuna dela azpimarratu du. Hau da, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak, hibridoak zein errekuntza motorea dutenak edo ibilgailu komertzialak naiz esklusiboak denak ekoizpen lerro berean fabrikatu alizatea. Eta horretan lan egingo dute Jaurlaritzaren babesarekin 11 enpresak, tartean BM Systems kooperatibak, Azika Klusterrak, Tecnaliak eta BAM zentroak. Imanol Pradales lehendakaria.
21: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko pribatua, oietetik 71 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
19: Europari berriz eskatu dio merkatua babesteko erabakiak lehen bailen hartu ditzala China ez dagoelako zain.
0: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adimen artifizialeko enpresak autoerregulatzea proposatu du, estatuak horretarako araudirik ezarri gabe. Azken orduotan, borondatezko akordioa sinatu du teknologia enpresa handietako buruekin eta segurtasuna indartzeko kanpoko adituen ikuskaritzak onartu ditu. Uste, baina esandako ez da derrigorrezkoa izango, borondatezkoa baizik. New Yorken informazioa Gerai Díaz Eiteberen berri emalea. Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Teknologia enpresetako buruekin hitz egitera atera denean, Trumpek argi utzi du akordioa estela loteslea, konpromiso morala dela. Sinatutakoaren arabera, enpresen esku egongo da euren sistemen segurtasuna.
23: Internal risk review, external auditors and evaluators.
22: Mark Zuckerbergek esan du barne kontrolak edota kanpoko ikuskaritzak izango dituztela. Halere, akordioak ez du zehazten konpromisoa betetzen ez badute zer gertatuko den zigorrik ez dago aurre ikusita. Trumpek enpresen autorregulazioa defendatzen du eta enpresen esku geratuko da zer den segurua eta zerrez zehaztea. Akordioa sinatuta dago, Alerea Modei Antropikeko buruak Trumpen aurrean berretsi du adimen artifizialak benetako arriskuak dituela.
23: I think the technology has very real risks.
22: Edo nola ere, Trumpek orain arteko bideari eutxiko dio. Bide batez, ofizial egindu izen aldaketa aurrerantzean superadimena deituko dio.
0: Txinako teknologia enpresen adimen artifizialak ere kezka handia eragin dute azken orduotan, izan ere Kimi izeneko aplikazio txinatarrak segurtasun kontrol guztiak gainditu ditu eta arma biologikoak nola egin azaldu dio enpresa britainar bati Olatzurkia Pekinen EITB-ren berri emalea. Arratsaldeon.
24: Bai, normalean adimen artifizialari galdetuta nola antolatu hilketa bat edo nola sortu arma biologikoak, gai hori debekatu bezala identifikatzen du aplikazioak eta ez du informaziorik ematen, baina Maingarrek testori Kimi txinatarrari egin dio eta ez du gainditu. Ilabeteetan saiatu ondoren Maingarrek lortu du bere segurtasun filtroak apurtzea eta azkenean Kimi aplikazioa arma biologikoak produzitzeko modua azaltzera eraman du. Adituen arabera hori larria da talde ekstremista edo terroristentzat informazio iturri arriskutsu bihurtu daitekelako adimen artifiziala. Kimi kudeatzen duen Moonshot enpresa txinatarra jakinarazi du barne ikerkuntza bat egingo duela. Kasu honetatik arago doa kezka. Azken aldian gero eta aplikazio gehiago, bai txinatarrek edo estatu batuarrek, horrelako frogak ez dituzte gainditzen. Adituek salatzen dute gainera adimen artifizialak ez duela jarrera fidagarria, askotan informazio falta duenean informaziori asmatu egiten duelako eta benetakoa balitz bezala ematen duelako. Egoera horretan Beijing Washingtonekin segurtasun neurri gehiago adosteko saiakera egin du, baina Trumpek Xirekin bildu ondoren bere betiko mezua errepikatu du. Lasterketa hau irabazi behar duela eta elkarlanak Washington atzean utzi lezakeela.
0: Nazioarteko aktualitatean bestalde Ekialde Hurbilera ere begira gaude. Dubaitik Tel Avivera zihoan hegazkin batek larrialdiko lurrartzea egin behar izan du Saudi Arabian. Lekukoen arabera pilotu batek beste pilotua labankatu du. Bapatean altura handia galdu du hegazkinak, baina bidaiariek eta tripulazioko kidek erasotzailea neutralizatzea lortu dute eta honik hartu izan dute lurra. Esan bezala Saudi Arabian bidaiari gehienak israeldarrak dira eta baiketa ahalegina izan del ari dira ikertzen izan ote den. Landera Izagirre azken ordua.
25: Txaloak eta kantuak Fly Dubai konpainiako hegazkinak Saudi Arabiako Tabukeko aeroportuan lur hartu duenean. Emirerri batuetatek Israelera bidean lekukoen arabera kopilotuak labana zauritu du pilotua eta oso segundu gutxian 5.000 metro galdu ditu hegazkinak.
26: The plane start to lose control. Few Israelis, they run away to the guy
25: Lekukonen amak dio, bidaiari israeldar batzuek labanadun kopilotua atxiki dutela, eta hegazkin barruko irudietan bidaiari batzuk arropa odolez zikinduta ageri dira. Kabinan zioazen beste bi pilotuk hartu izango lukete ondoren hegazkinaren kontrola. 180 bidaiarietatik 100 inguru israeldarrak izan dira, kopilotua berriz Omangoa litzateke. Netanyahuren gobernuak baiketaren hipotesiari eman dio lehentasuna, eta ikertzen ari dira ea helburua hegazkina lurraren kontra suntxitzea izan ote den. Pilotua eta kopilotua zaurituta eraman dituzte erietxera.
0: Eskerrek asko, Lander. Jo dezagun orain Bruselara, klima larrialdiari lotuta udaran Europar Batasuneko estatu gide desberdinetan izandako hondamendiek erakutsi dute Bruselaren ustez 27 estatu giden arteko koordinazioa hobetu beharra dagoela. Hala, Europar Batasuneko komunikazio eta segurtasun indarrak elkar konektatzeko komunikazio sare bakarra jarri nahi du martxan Europar Batzordeak 2030 urterako. Europan sarea indartzeak bizitza asko salba baititzake diote. Aitor Sagartzazu.
2: Arratsaldean bai, Europar Batzordeak komunikazio kritikoetarako sistema europarra sortzea proposatu du. Sistema horri esker, mugaz gaindi komunikatzeko aukera izango dute larrialdietan lehen erantzuna ematen dutenek, suhiltzaileek, zerbitzu medikuek, poliziak edo tababes zibileko langileek. Helburua da haien artean komunikazio azkar eta segurua ezartzea sareak erortzen diren krisi egoeretan. Egun estatu dituzten sistemak maiz mugan eteten baitira. Entzun Genabirkunen presidente ordea.
4: When such crises occur, we need fast, reliable and secure communication. And while member states have
2: robust... Alere, sistema bakarra osatu baino, batzordeak proposatu du estatuen sistemek interoperabilitatea izatea, 5G teknologiari igarota eta batasuneko sateliteen laguntzarekin. Gainera, osagai kritikoak konpainia europarrek sortuko dituzte, atzerriko teknologien menpekotasuna murrizteko. Asuma da, 2030 urtean dozena bat estatu loturik egotea, 2036 guztiak, baina aurretik batzordaren proposamen nauxe 27 estatuak eta europarlamentuak negoziatu beharko dute.
0: Etxera etorrita urtegiak azken 20 urteetako mailarik baxuenean daude, baina oraingoz aurre alerta egoera ezartzetik urrun. Bizkaiko eta Gipuzkoako urtegiak bataz beste 160 inguruan daude, eta Ulibarri Ganboa Araban 165ean. Arduradunek diote hornidura bermatuta dagoela datozen hilabetetarako euria behar den arren.
3: Irailaren 30ean amaitu da urte hidrologikoa, eta datuek erakusten dute euri eskasia bereziki areagotu dela joan den apiriletik, eta hortan prezipitazio eskasiari beroaldiak gehitu behar zaizkio. Iban Zubeldia, Añarbeko Uren komunikazio arduraduna.
5: Horrek ere, bueno, ba, bai uraren lurrunketa eta baita ere batez ere uraren kontsumoa handitu egin du. Uneko laura igo da kontsumo hori, eta gainera aste batzuetan, bueno, bero handia egin zuen aste hoietan, ia 113ra igo zen uraren kontsumoa.
3: Esan dizugu, urtegiak azken urteetako mailarik baxuenean direla, aurre alerta ezartzetik urrun. Ala ere, arduradunek espero dute datozen hilabeteetan prezipitazioak normalizatzea.
0: Ba, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitartietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan balda eragozpenik anain zauzti?
6: Almasedan Garabiak garbiketa lanak egiten ari dira, Bizkaia 626 errepidean, bertan Ertzantza txandaka ematen ari da pasoa, aurrez biko txek ez beharra izan ondoren, bi lagun eraman dituzte erietxera. Eta Bizkaia 27-01 errepidean, Sopuerta parean, motor batek izan du ez beharra, gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Eta batean Gasteizen Abetxuko, 2 kilometroko ilarak Irunerako bidean bidelanak tarteko.
0: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
7: Fronte aktiboago bat iritsiko da arratsaldean eta zaparrada trumoitsuak utziko ditu non nahi, eta Nafarroa iparraldeko zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Iparraldeko haizea barnealde osora iritsiko da eta nabarmen freskatuko du, izan ere eguneko balio minimoak bukaeran neurtuko dira. Eta ostegunean temperatura asko jitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haize ebiliko da, tarteka zakar joko du eta egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar partean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterrunak luzeagoak izango dira eta hegoaldean atertzera egingo du.
8: Nor naizen baneki. Nor naizen baneki. Azken emanaldiak eta fini.
9: Eta fini.
10: Nor naizen baneki.
8: Urriaren iruan Durangoen eta Masien Legazpin.
10: Azken emanaldiak eta fini.
8: Urriaren iruan Durangon
10: eta Masien Legazpin.
8: Data gehiago axot.eus.
1: Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon.
0: Eta ez esan Durangoko azokarekin zabaldu behar ditugula.
1: Denbora azkar pasatzen da, urrun ikusten dugu, baina, bueno, urrun ikusi arren sortzaileak eta argitaletxeak hasita daude lanean azokara begira. Ta injustu, maite, gaur da azken eguna azokan erakusmaia jarri nahi dutenek izena eman dezaten argitaletxeek, diskoetxeek, elkarteek, erakundeek edo autoekoizleek gaur dute azken eguna izena emateko. Durangoko azokan erakusmaia jarri nahi badute aurten azokak 61. edizioa izango du eta berriz ere kulturaren jaialdi handia izan nahi du.
0: Abenduaren 4tik hasita ez da Manu.
1: 4tik 8ra.
0: Arratsaldean pasamaite. Bueno, ba, erakusleioak jarri nahi dituztenek.
1: Azken eguna.
0: Gerarte Manu.
1: Aio baite.

0: Xaber Letaren doinu ezaguna gaur hasidako honetan. Lete euskaratik ingelesera eraman dutela esateko. Izan ere, Xaber Letaren poemen ingelesezko antologia prestatu dute, liburu osatu dute, eta liburuaren aurkezpena Leicester, New Yorken egingo dute. Estatuatuetako aurkezpenaren aurretik gaur, Donostian bertan erakutsi digute Leteren poemen ingelesezko antologia, Xaber Lete 60 Poems deitu diotena. Lete eta Salvador lotzea ariketa erraza da, eta adibide errazena ba Salvadorren eriotzean abestea zalantzari gabe. Gaur KL-en kulturraioan biak aitatuko ditugu, Xaber Lete eta Salvador. Eta honen guztien ondoan egunak kontu deigarri asko utzi dizkigu. Smith, Bad Religion eta Marilyn Manson hiru izen handi hoiek datorren urtean Gasteizko azkena rock jaialdiaren 25. urteurrena ospatzeko eta gainera Slash edo Wilco hartuko dugu azkenera datorren urteko ekainan etorriko diren artisten zarrenda errepasatzeko tartea. Eta jakina gaur ez ustean zine mundutik etorri zegoen albistea azpimarratu behar, Espainiako Zine Akademiak banatzen dituen Goya sarien banaketa gala Iruñean izango da. Otsailaren 6an banatuko dituzte Goya sariak eta esan bezala Iruñean Nafarroa arenan. Goya sariak Iruñean izango direla eta Ekaitz Bertiz Sonbilako zinegilearekin akorratu gara. Alde batetik Nafarra delako Bertiz eta gainera momentu honetan mundu guztiaren ahotan den La Bola Negra filmaren lantaldean izan zelako berantzun.
1: Bai, egiren kristen sorpresa sartu naiz Instagramera eta bapatin ikusi dut urrengo Goiak Iruñean izan entela, Nafarroa arenan, Otsailan, eta bueno, pues, ilusio berexia, itxin bertan izatea sari hauek. Eta bueno, egirran konten, bai, bai. Zuzendaritza taldi nego du nahi, meritorio, auxiliar modu ni bilinez lanin, eta bueno, bizkotan nire lan izan duda horrez, aktore eta aktoresakin, beraien ongizatea bermatzia, beraiekin egun guzia itxekia, eta bueno, bizkot, oizien ez, beraien koordinazio horretaz ere arduratzea.
0: Ekaitz Bertiz, La Bola Negran lan egin zuen Sonbilako semea. Aste azkena da gaur, astean zehar eten bategin eta antzerkira joateko eguna, esate baterako Bilboko Arriagara, Rigor Mortis ikusita entzutera. Eazkena tokian Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Eta erdi komedia, erdi tragedia den lana eskeniko digute. Dorleta Urreta Bizkaia idatzi du Rigor Mortis.
2: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta duela. Azkenean ere komedia hon batek tragedia badaukazpia, ez?
0: Bilboko Arriagantzokian gaur antzerkia. Eta Bilboko Guggenheim Museoan 30 milioi garren bisitaria hartu dute gaur. 30 milioi garren bisitaria.
3: Pues nada, que nos han dicho que éramos el visitante 30 millones y nada, nos han regalado un viaje a Venecia.
0: Veneziara bidaia oparia jaso dute Aizak eta Rodrigok. 30 milioi bisitari, 30 milioi entzule, bueno, ez zarete zuek hainbeste, askoz gutxiago zarete, baina denak entzule prestu eta finak.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.
0: Goazen azteko Gasteiz aldera, Gasteizen azkena rock jaialdiak gaur orkestu du bere 25. urte horrenerako artisten zerrenda osoa. Datorren urtean ekainaren 17-19 izango da azkena jaialdia, eta 60 talde eta artista elkartuko dira Mendizabalan. Entzun dugun Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash edo Wilco izango dira kartelburu. Abonumak jadanik salgai, baita Lustiza.
5: Kartel berezia osatu nahi izan du azken arrokek 25. urte urrenerako eta lehen aldiz kolpean jakinarazi du zerrenda osoa 60 izeneko zerrenda da. 25. ere aniztasuna izango du oinarri jaialdiak eta 5 kartel buru, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta Patti Smith. Euskal Herriko hainbat talde ere gonbidatu dituzte Mendizabalara, The Clayton, Marte Lasarte, Tulsa, Old Time Spooks eta Hauxe Bark. Tulsak beste hainbat talderekin batera agertokia estreinatuko du, izan ere agertoki berria izango du azkenak, Strohaus du izena eta folk, country eta blues doinuak akustikoan entzuteko aukera egongo da bertan. Informazio guztia azken arroken webgunean eta abonuak salgai dagoeneko.
0: Esaterako beste notizia handia kulturan, lehendabizikoz Goia sarien gala Euskal Herrian egingo dute, 41. gala izango da, eta Iruñan izango da, Nafarro Arenan. 2027ko otsailaren 6an gaur goizean iragarri du Madrilen Espainiako Zinemaren Akademiako presidenteak notizia, eta ondoan zeuzkan Maria Txibite, Nafarroko Gobernuko presidentea, eta Rebeka Esnaola, Kultur Kontseilaria. Itziar Lumbreras.
6: Sorpresa handia izan da gaur goizean Fernando Méndez Leitek egindako iragarpena.
7: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027.
6: Bartzelonari lekuko hartuta, Goia sariak Iruñean banatuko dira beraz. Goia sarien lau hamarkadako historian, gala Euskal Herrian egiten den lehenbiziko aldia izango da. Méndez Leiteren esanetan, aspalditik buruan zerabilten ideia zen.
7: Que lo llevamos intentando muchos años. Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido a Valladolid. Nos vamos a una tierra de cine.
6: Nafarroa zinemaren lurralde gisa aurkeztu dute, besteak beste Montxo Armendari Zentazio eta Bihotz Ondoko Sekretuak aipatuz. Artista eta sortzaile handien sorleku ere bada, Naxo Animri, Ane Diez, Carlos González, Fernando González Molina, Félix Bizkarret eta Raúl de la Fuente gogoratu dituzte besteak beste. Oraingoz ez dago galaren inguruko beste daturik, baina badakigu abenduaren 15ean iragarriko dituztela 2027ko sarietarako izendapenak. Urtarrilaren 11ean berriz, finalisten ohiko topaketa egingo dute Madrilen, banaketaren aurretik ospatzen den festa. Eta dagoeneko kiniela guztietan dauden filmak dira Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra, Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido eta Pedro Almodóvarren Amarga Navidad. Eta etxetik David Pérez Sañudoren Sakamantekas eta Igor Legarretaren Inurritxuak ere izan litezke izendapenen artean.
8: Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
9: In an ordinary home, everything returns to its usual state.
10: Oiko izatera.
9: Changing light. And the passage of hours,
10: eta orduen
9: the murmur of conversations in the square,
10: paratzetako solasen murmurioak, goizalba, eguerdi helduak, arratsaldearen zuzi iratxekia.
0: Kolombiako Unibertsitateak Xavier Leteren poemen antologia elebiduna argitaratu du. 60 poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilaren 60 poema bildu dituzte, jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpenak ondoan jarrita. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lurde Sotaegik eta Alex Gurrutxagak egin dute poemen aukeraketa, eta hitzaurrea Kirmen Oriok idatzi du. Ainhoa Agirrek informazioa.
11: Cristina Dizek itzuli ditu poemak euskaratik ingelesera, eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
12: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu genuen abiaraztea, ba, Iberiar Penintxulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat, ba, urtean liburu bat, edo aterako duena, edo pare bat, eta nik esan nien, bueno, ba, hasi behar da, Xavier Leterekin, bai edo bai. Ze, badago giro hori, ni horken, ba, konturatzearena, hizkuntza hegemonikoetatik kanpo hainbat harribitxi sortu direla eta hor ilunpean egon direla luzaroan, ez?
11: Lurde Sotaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Alex Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak, eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezken azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute. Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte: Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
12: Zein zen asmoa hartzaile ingelesa edo liburua ingelesez hartu dezaken munduko irakurle horri begira? Pentsatu behar dugu, ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan elementu esanguratsuak, poetikoki zentralak dienak, eta baita ere, ibilbide hori, ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan, 60 eta 70-etakoak. Ez litzateke ezerren erakusgarri izango, ez behintzat osotasunaren erakusgarri, ez?
11: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an, eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Cristina Diz eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodriguez Ferguson.
0: Euskal Herritik jauzi egingo dugu, salto egingo dugu Kaliforniara. Angoa da, Kaliforniakoa da, tan bizi da Andrea Bidart. Andrea, zer modu zaude?
13: Kaixo, Manu. Ondo nago, eta zu?
0: Ongi, zenbat kilometro ze urrun dauden Euskal Herria eta Kalifornia, baina urrun egonda ere, badira loturak, ez da?
13: Ba, badira loturak, bai. Eta orai errezago, hartzeko egazkina, jarrageteko, edo internet, edo WhatsApp, ez egoiteko lagunekin eta familiekin, orai aixe errezago, lehen baino.
0: Andrea Bidart, zein da zure historia, beste asko bezala, Euskal Herritik, Kaliforniara joandako familia bateko azara zu, ez da? Kalifornian bertan sortua?
13: Bai, ni Kaliforniako naiz, Los Angeles onduan bada eriba txinon, eta horko naiz, eta nire aita ere hemen sortua zen, eta bere ama ere, ordo nire ama txiluzi, txinon ere sortua zen. Bere gurasuak, eta hori ziren asko herritik, bere aita aldudekoa, basina farokoa, eta bere ama, luzin ama, erratzukoa, bastangoa.
0: Mm-hmm.
13: Eta hemen ezagutu zin nire aitatxi, nire aitaren aita, beniat, etorri zen, esko harritik. Ibarlatik, basina farua baitare.
0: Mm-hmm.
13: Eta hemen ezagutu zuten okar. Eta nire aman historioa da pixka berdin, mena ama nortekoa da San Francisco onduan, ala eso bera urrun, ordu bat petazni hola, erraren nuke, San Franciscotik nire amaren ama amatxi Luis hor sortua zen. Baina bere aitet ama bitarraikoak, eta nire amaren aita aldiz horkoa, azkaratekoa hor, basen afarokoa, garatzin onduan, bada herrik ziki bat. Azkarate, ordeon bai, nire bi amatxik hemen sortuak, baren eskuara egiten zuten, eta nire aitatxik, horkoak, eskuarrikoak.
0: Beraz, zuke hor, Kalifornian bertan, Kaliforniara izanik horri ikasi zenuen euskara, ez da? Euskara zorri ikasi zenuen.
13: Bai, nire aitatxik bainat, horrek nire aitaren aita gurekin bizitzen, ordoan gure txian beti mintzatzen zen, mintzatzen zuen eskuara gurekin, eta baginuen Suerte ahondia. Naia eta bio egiten du.
0: Ba, beraz, hizkuntza aitatxi berekin.
13: Nola, deo, sorduan.
0: Nola?
13: Zer, parketu.
0: Nola esan diazu, azkenekoa?
13: Nik erandu, zoritxarrez, ez ginuen aukera, anaia eta bio kola eskolan ikastia, do, ola orduan, bene, etxian ikasi ginen aitatxi berekin.
0: Ah, beraz, aitatxi girakatzi zizuen hizkuntza, ez da? Euskaraz ikasi zenuten aitatxi benekin.
13: Bai.
0: Aha.
13: Bai, aitatxi beti gurekin mintzatzen zen eskuara. Orduan, egia araiteko gure txian inglesez ari ginen aitetamakin. Baina aitatxi beti horzen eskuara zaritzia, eta beti gure aitatxi zenak maitezin eskodun kantuak ere, eta orduan beti entzuten ginintuen kantuak gure txian. Hola, pixkanaka.
0: Bai, beraz.
13: Horentzunez, eta ikasiz, eta...
0: Hori da, bai, izkuntza beraz, ingeles ez, aitarekin eta amarekin, taldiz aitatxirekin euskaraz.
13: Bai.
0: Hori da.
13: Eta aitatxi denekin eskuaraz, aitatxi beti aitetamakin eskuaraz, nita nahiarekin eskuaraz, eta beti baginuen, hola, aukera gure txian, aitaren eta amaren lagunak etortzen ziren eskua herritik, ordean, gure etxean beti ezagutu tola beste eskua herri bat, ez da gino esplikatu, beti arraman estua ango jendekin eta gauzekin.
0: Bueno, Kalifornian biziden Andrea Bidart kantaria da, kantuan egiten du, eta orain dela gutxi Benito Lertxundik opari bat egin dio Andrea Bidarti. Oparia entzungo dugu, eta gero azalduko dugu Andreak zein den opari horren historia.

0: Andrea, konta iguzu, Benito Lertxundia handia, kantaria handia, kopari bat egin dizu?
1: Bai. Bai, eta ni arraz konten, pentsa, horre bat, horretako, aspaldi danik, entzuten intuen Benitoren kantuak, eta arizelak kantuz horrezko herrian beti baten intzen bere konzertutarat, eta hola orduan eman nau kantu eder hau, eta udauntan grabatu nuen, hor, eskoherrian.
0: Bai, kantua da, ama eskualerria, Salvador Nitzak ditu,

0: laguna ondia dut, Iñaki Diegez, eta badakizu ze musikaria den, eta mintzatu nintzen berarekin egiteko moldaketa eta hori guzti. Orduan Iñaki dekin, Iñaki Josin pianoa eta akordiona, eta gero moldaketa egin zuen, eta gero musikariek Angel Unzu, ola gitarrakin, benitorekin egon zen, ere, Angel. Eta gero Richi Salaberri, Josuen basua, eta gero Iruñako neskaba Claudia Osez, Josuen biolina. Eta Salvadoren kantu hori, ama eskoherria, badire bederatzi kopla, berak eta idatzi zituen bederatzi kopla, eta Benitok aukeratu zituen lau horiek. Eta egin nuen kantua Benitok ez nahi zuen bezala, edo igorri zituen lau kopla horiek, eta hori dut.
1: Bueno, beraz esan diguzu Kaliforniatik Euskal Herrira etorri eta Iruña inguruan grabatuta dagoela kantua. Momentuz oraingoz kantu bat, kantu gehiago etorriko dira, disko bate osatzeko adina, Andrea.
0: Ba, nordaki. Nordaki temporarekin, momentukoz kantu hau bakarik nahi nuen atrea single bezala. Arras berezia izan da eta nahi nuen indar guztia eman kantu huni. Eta badira hauniz gauz niretako importantziak kantu honekin, enplo bat itzak aipatzen dituzte, nola Salvador aipatu zen eskuara, beldur zen eskuara hola galtzia, eta beste hizkuntzak sartzen ziren etxean, eta hola, gure kasuan nik pentsatu nuen haunitz ostaz, eta aipatu nuen bezala gupagin nuen suartea, aitatxi gurekin bizi zen, eta gure etxean aitatxik ez zuen utzi hizkuntza, eta orduan ez da galdu gure familian eta gure etxean, eta sordut haunditz, ez? Aitatxiri olako opari bat egitea gure familiari, orduan eretako kantu hau arras importantia zen eretako, eta single hortan bada argazki bat, hori da nera aitatxi bainaten sortetxia Loyola zuen izena, etxean izena, eta nere hango kusi batek egin zuen marrazkian eretako kantu honentzat. Ere bai, aspaldi Salvador izan zen, hemen Ameriketan behin baino gehiago.
1: Hori galdetu behar nizun, Kalifornian izan zen, zuen familiaren etxean izan zen Salvador bera, Fernando Aire.
0: Bai, egon zen aitatxi eta matxi zenaren etxean, afaiten, eta era aita eta osaba, biztan da hor ziren ere bai, eta bai, noski mintzatzen ziren eskuara zelgarrekin, eta Salvadorek bazituen hola kusi batzuk hemen, eta orain dikere familia, eta badekizu bere semia Michel ere bai, hemen egon zen afain, ordeon bazituen ere bai loturak hemengo diasporarekin, eta hemengo eskualdunekin. Ordeon hori zen berze zerbait ere, nere buruan egon zena kantu hau grabatziarekin.
1: Bai, eta, bueno, ba, berriz entzungo dugu, lehen entzun dugu zatitxo bat, berriz entzungo dugu, esan dugu, kanta berez aspaldikoa da, Benito Lertxundik jarri zion musika Salvadorren letrari, ama eskualerria, Benitok jarri zion musika, baina ez zuen grabatu, eta orain oparia bidali dio, eman dio Andrea Bidarti, eta Andrea Bidartek grabatu du abestia. Andrea, ba, eskerrik asko, gurekin egotagatik Euskal Herriko Kulturreioan, momentuz kanta badukagu, disko baten esperoan geratuko gara, ea egunen batean disko osoa argitaratzen duzun, Andrea?
0: Ikusiko dugu, mil esker, mano, eta goraintziak teneri eskoa
1: Kaliforniatik, osongi?

0: Gaur ratzaldean Getxoko Muxike Barri aretoan Euskal Autonomia Erkidegoko arte eszenikoen denboraldi berria abiaraziko dute. Eta abiarazi arte eszenikoen mundua ondo ezagutzen duten profesionalek hasiko dute. Profesionalak eta Jaurlaritzako ordezkariak ere bertan izango dira. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaren antzokien sarea osasun onean dagoela uste dute. Goizete Landabasok informazioa.
1: Antzoki batera sartu eta eserleku batean jesartzea erreza da. Oialtzarra zabalduko da eta gozamena, drama, zerrea, samurtasuna, sentimendu horietako bat edo denak batera sentituko ditugu oialtzarra zarratu bitartean. Aulkirarteko bidea baina ez da inerreza. Denbora asko eta konplizeak behar ditu oltza gainekoak sortzaiaren lan bakartitik hasita. Alde horretatik eta antzerkira joaten animatzeko, antzerkilea kanpaina biarazi dute eta Ana López Kultura Sustapen

0: Zuzendariak azaldu digu zerrote den hori.
1: Lelo bat aldarrikatzeko artesenikoetako denboraldia martxan jarriko dela, eta topagune bat bilatzeko aitzakia ere izango dela.
0: Antzokiak babesgune dira, horrela esan digu kultura sustatzeko zuzendariak.
1: Bizigaren momentu kritiko hauetan dala babesleku bat. Nik esango nuke arnazgune bat dala elkarrekin egoteko, sentitzeko, hausnartzeko, ze taulan gertatzen dena normalean da egunerokotasunaren islada bat.
0: 2000 funtzio inguru, 1200 ikuskizun, 1000 konpainia, eskaineko den guztiaren 140 euskaraz eskaineko da, eta ikusiko ditugun talde eta konpainien 160 Euskal Herrikoa izango da. Nabarmentzekoa bide batez euskararen eskaintzaren gorakada 140. Beraz, antzokiak gertu eta gertatuta daude, zu bakarrik falta zara.
2: Liburu bat bukatorretik jende modernoa Berto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute. Komikiaren abia puntua metroa, hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako labirintoa, jende modernoa prestatu dute, sortu dute Bertolek eta Elenak eta aurkezpenan izan da Eneritz Aulestia.
3: Historia baino lehenago pertsonaiak sortu zituela azaldu du Berto Larrieta idazleak. Alde batetik Satur. Aita, agure alargun erretiratua, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduena fabrikan. Ezkertiarra, ateoa, sindikalista, palestinaren aldekoa, baina aldi berean homofoboa. Eta bere semea Mikel, homosexuala, Idia Zabaltik, Bartzelonara bizitzera joan dena, herri txikitik iesi. Satur, semeari bisitan joan zaio asteburu pasa Bartzelonara. Berto Larrieta.
4: Nola, bere aita alarguna, inoiz, ba bere erritik atea estana, jongo da, ba bere seme homosexuala bizitatzea, eta bere aitak oraindik ez daki, ba, bere semea homosexuala dela. Aita semeen harremana, ba, asteburu hortan, ba, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke, ez da?
3: Eta testuari irudia jartzen, Elena Azkarraga Urizar eta haren trazu espresiboa, koloretsua. Marrazki guztiak eskuz eta arkatzekin egindakoak direla azaldu du marrazkilariak.
5: Keinuei, gestuei emundotziet garrantzia handia eta marrazkiak planteatzerakoan, ba, nik be, ba, teatralizatu ditut pertsonaiak. Irudi guztiak landu ditut arkatzekin, lan dana eskuz egindakoa da, lan dana izan da analogikoa. Inginun storyboarda elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian.
3: Metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel. Jende modernoa elkar argitaletxaren eskutik Berto Larrieta eta Elena Azkarraga Urizarren komikia.
2: Eta martxan da Iruñean Nafarroako editoren 10. azoka. 17 estan jarri dituzte basotxoan eta irakurlek denetariko liburuak aurkituko dituzte bertan. Gainera igander arte mainguru liburu aurkezpen, hitzaldi eta tailerrak antolatu dituzte. Lantegiei dagokienez batez ere gazte eta aurrei zuzendurikoak izango dira. Haiek baitira etorkizuneko irakurle eta erosleak. Aritz Otazu Nafarroako editore independienteen elkarteko presidente da.
6: Hain dela 15 urte, ba, jende gazte gehiago hurbiltzen zen ferietara, ez, azoketara. Orain, ez gara alarmistak izan behar, baino ikusten dugu gutxiago hurbiltzen direla, ez. Orain gure xedea orain uste dugu dela hori, ez hitzea pixka gehiago, ez. Ez hitzeita sare sozialeak txarrak direla, eta ez dakizer, baizik eta erakartzea liburu fisikoa irakurtzea, ez.

0: dantzarik moda-modako izena da, lehendik ezaguna zen kantu gintzari esker, baina orain zineak egundoko ospea eman dio Gitarrika de la Fuente artistari. Txartel salmentan markak hausten ari den La Bola Negra filmen aktore aritu da Gitarrika de la Fuente. Gitarrikaren ahotsarekin despedida eta diosala Josina Etxeberriari.
1: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
2: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Handia dator.
3: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
2: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
2: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
2: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
2: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Urriaren 2an ostirala 6:30etan Berriozarko gaztetxean libertimenduari buruzko hitzaldia Iruinkokoen eskutik. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
5: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara. Una
6: kamioneta gris. Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
7: Pedro Márquez izun.
8: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
9: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet, gugan konfiantza izateagatik.
10: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko, kimikorik gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
11: Iruñerrian gaur, albisteak.
12: Iraia. Irailak azkena du gaur, asteazkenarekin, 87 urteko emakumearen etxekaleratzeak are gehiago jarri du erdigunean, zenbaterainoko arazoa bizi duten Espainian eskubide izan beharko luken etxebizitzaren aferarekin, baina arazoa ez da bakarrik Madrilera mugatzen, Nafarroan ere bizi ditugulako zailtasunak. Ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak ere hartzen ari dira, eta Nafarroko gobernuaren esaneran ez dira alderagarriak erkidego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko ere muizendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira, eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitzari dagokionez, besteak beste, alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Horrek ekidinen luke adibidez, Madrilen 87 urteko emakumeari gertatutako etxe gabetzea Nafarroko gobernuaren esanetan. Aritz Baskual, eguerdion.
13: Eguerdion, Madrilen eta estatuko beste hiriburu batzuetan ez bezala, Nafarroan akampadarik piztu ez izana, foru esekutiboaren dako hemen gauzak ongi egiten ari direlaren seinale da. Maria Txibitek dio hemen, Mari Carmenen kasua ezinezkoa litzatekeela, foro legeek espekulatzaileei aurre egiten dietelako.
14: En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo. El caso de Mari Carmen en Navarra no hubiera ocurrido. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer las comunidades autónomas porque tenemos competencias para hacerlo, para proteger a la gente en el ámbito de la vivienda. En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo, estamos acorralando la especulación material.
13: Eta gogoratu ditu, zonalde tentsionatuak alokairuen mugak edota Orkoien, Eguesibarren eta Txabakoitzen aurrikusitako ehunka babestutako etxe bizitzen eraikuntza. Nafarroko gobernua ari da ere babestutako etxe bizitzen babesa luzatzeko lanean, horrela adostu zuen parlamentuaren gehiengo aurrerakoiak ekainean, eta orain ere funts putren esku geratu diren etxe bizitzak berreskuratzen saiatzen ari dira.
12: Argi esan du Txibitek, joan den egunean ere argi mintzatu zen horretaz etxe bizitza kontseilari Begoña Alfaro, eta gaur ere berretsi du oso urrun daudela Madrilgo politikak Nafarrokoenetik.
15: Que Navarra ya no van a actuar a futuro. Les hemos cortado el negocio especulativo, como se tiene que cortar, que es legislando, y la declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino...
12: Eta eredentzian jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla esan du, funts putrek bere ganatu dituzten 500 etxe bizitzaz jabetzen.
15: Berrepatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos...
12: Eta egoera hau horren argi ez dute ikusten zenbait mugimendu karitz, zalantzan jartzen duten nahikoa ote diren hemen ezartzen ari diren neurriak etxegabetzeak ekiditeko.
13: Etxebizitzaren arazoarekin lanean diharduten sindikatu, eragile eta bizilagunek gogoratu duten Nafarroan etxebizitza eskubidea ez dagoela bermatuta. Alokairuaren topean abaritu dela, baina oraindik ezinezkoa dela gazte batendako emantzipazioa planteatzea ere. Zer esanik ez, funts putren mehatxuak. 500 iruindar kaleratzea arriskuan daude, haien babestutako etxebizitzak testa residencial funtsak erosi ditu eta. Amaia Toiarlab sindikatua.
16: Iruñean Mari Carmen asko ditugu. Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel... Testa 500 Mari Carmen etxegabetu nahi ditu Iruñean. Orain, Maizterron boterea antolatzeragoaz. Larun batean, 12:00 merinda desen...
13: Manifestazioak izanen dira datozen egunotan Nafarroan eta Euskal Herri osoan. Etxebizitza sindikatuek ostiralean Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean arratsaldeko 7:00 eginen dituzte elkarretaratze horiek. Ordu bete lehenago gainera asamblea herritarrak eginen dituzte Iruñeko kasuan Gazteluko plazan. Labek asteburuan eginen ditu manifestazioak. Larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñean eta merindaden plazan 12:00. Igandean berriz Bilbon. Urriaren 17:00 testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera aterako da kalera Labs.
12: Eta Herriberrin duela ordu gutxi bizitakoak ere agerian uzten du zenbat dagoen egiteke. Izan ere, Desokupa izeneko taldea ari da oraindik gurean ere jendea jazartzen etxe bizitza utzi dezan.
13: Etxe bizitza arazoaren adibiderik makurrena da Desokupazio enpresena. Eskuin muturreko elementuak erabiltzen dituzte bizilagunak, maizterrak, pisukideak intimidatzera joaten diren enpresa hauek. Atzo Herriberrin ikusi genituen.
17: Vamos a ir a dialogar.
18: Y medio.
17: ¿Cómo?
18: ¿No queréis? ¿A dialogar?
17: ¿No queréis?
18: Sí, maricón,
17: no,
18: vas a
17: no queréis, ¿verdad?
19: Que nos estás amenazando con pegarnos.
13: Modu arroan, Desokupazio enpresa bateko matoiak azaldu ziren herriko gazteek aurre egin zieten eta hauek indarkeriarekin mehatxatu eta Guardia Zibilari deieginez erantzun zuten. Abuztuaren amaieran ere bertaratu ziren Desokupa hauek, bikote bat etxegabetzeko asmoz, baina alde egin zuten hainbat pertsona hurbildu ondoren.
12: Eta egora honetan ostiralean Espainiako Diputatuen Kongresura iritsiko da da Espainiako gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubideetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxe bizitza dekretu. Begi honez ikusten ditu Nafarroko gobernuak, baina zuhurtziaz jokatu nahi dute. Begoña Alfaro presidente ordea eta etxe bizitza kontseilaria lamintzatu da.
15: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Y sí que me gustaría decir también, porque es de justicia, que aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado.
12: Ostiralean diputatuen kongresuan izanen da eztabaida eta botazioa eta galdera bat egin dio alderdi regionalistari Alfarok.
15: Y en este sentido sí que es necesario y me gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos.
12: Nafarroko eredua iritsi dadila beste erkidegoetara ere, hori xe nahiko luke etxe bizitza kontseilari Alfarok. Eta atzo kontatu genizuen goiz ezoikoa izan zela aldezarrean, foruzainek eta udaltzainek zenbait kale itxita izan zituzten gizonezko bat eraikin batean gotortuta izan zelako eta indarkeria matxistarekin lotura izan zezakeela adierazi zuten polizia iturri horiek. Bada foruzaingoa jakinarazi du atxilotu egin dutela atzo goizaldean Iruñeko Merkaderes kaleko etxebizitza batean gotortu zen 72 urteko gizona. Belosoko komisariara eraman dute eta gaur dira epailearen esku uztekoak. Foruzaingoaren arabera bikotekideari eskopeta batekin mehatxu egitea eta eraso egiten saiatzea leporatzen diote. Polizia goizeko 10ak aldera jaso zuen atzo etxebizitzara joateko abisua, udaltzaingoak eta foruzaingoak iritsi eta berehala jarri zuten martxan segurtasuna operazio bat eta Iruñeko aldezarreko zenbait kale itxi zituzten, hala nola estafeta, Kuria Navarreria eta Kaldereria. Etxebizitzara sartzea lortu zutenerako baina utxik zegoen, gizonak ies egin zuen eta gaur goizaldean atzeman dute. Foruzaingoaren arabera, gizonak mehatxu egin ondoren etxebizitzatik alde egitea lortu zuen emakumeak, baina gizona jarraitzen ari zitzaion kaletik eta emakumea hizkuntza eskolara joan zen laguntza eske. Bestelakoak ere aipatuko ditugu. ELAK 2026-2027ko hauteskunde sindikalen EPE trinkorako kanpaina aurkeztu duelako gaur, Nafarroan 124ko ordezkaritza du eta horrek ordezkaritza handiena duen bigarren sindikatua izatea suposatzen du. Datozen 9 hilabeteetan, ELAK azken urteotan hauteskunde sindikaletan izaten ari den etengabeko azkundea sendotzea izanen du helburu aritz.
13: Lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontra botere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du ELAK ekainera arte luzatuko den hauteskunde EPE trinko honetan. Alderdi eta beste sindikatuek egiten dituzten proposamenetatik harago, ELAK lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira, lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak. Anezelaia, ELA sindikatuko hauteskunde arduraduna da.
18: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu eta ELAK garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Lema da ELAREkin lan baldintzak hobetu ditugu eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Ba, ELA ez dela aholkularitza juridiko bat, ELA kontrabotereko sindikatu bat da eta ELAK hobekuntza objektibo eta materialak lortzen ditu egunero eta lantzentru guzti.
13: Eta borroka hori egin alizateko baliabideak berdira. Beheraka datozen UGT eta Komisiones Obreras milioiak jasotzen dituzte funts publikoetatik, enpresariekin bakarrizketa sozialean parte hartzeagatik. ELAK berriz, sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu du. Borrokarako tresna eraginkor moduan. Imanol Pascual, Nafarroko ELAKo idazkaria.
20: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat greba dauzkagu, hainbat greba luze gainera dauzkagu, Benito Menir izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu, Soleran 50 greba egun, eta baita ere gaur bertan Konasan greba egiten ari gara, bi asteko greba burutzen ari dugu. Guk osari daukagu, hitzarmen honak lortzeko ez da nahikoa arrazoi izatearekin, baizik eta erabaki horra da, benetako konfrontatzeko eta greba egiteko gaitasuna izatea. Eta resistentzia kutxari esker, ELAK gaitasun hori da.
13: 1687 ordezkari sindikal ditu egun ELAK, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik, 147 azida azken 25 urteotan eta lehen pentsa ezinatzena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean uztea. Ekainera arteko hauteskundetan, lantokiz lantoki egoera sendotu eta azten jarraitu nahi du ELAK.
11: Iruñerrian gaur.
0: handia dator.
3: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senoseain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
21: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
22: Asteazkenean amaituko da epea adinekoen sarek antolatutako jardueretan izena emateko. Programak 90 jardueratik gora barne hartzen ditu, hala nola ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoa urteko azken hiruhilerako urri eta bendu bitarterako. Argibide gehiago auzo bakoitzeko adinekoen sareetan. Ingurumen Hezkuntzako Museoan ostegunean 6-8etara nitrogenoaren inguruko lantegi esperimentala eginen da doan. Zientzia nomada karabana zientzia divulgazioko egitasmoaren barruan. Nupek sustatzen du ekimena Iruñeko udalarekin lankidetzan. Izen emateko 010 telefonora deitu. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
21: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
23: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
24: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
25: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
26: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
27: Goia sariak heldu den urtean Nafarroarenan banatuko dituzte. Hala iragarri du gaur Fernando Méndez Leite, Espainiako Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademiako presidenteak urtero ekitaldi antolatzeaz arduratzen den irabazi asmorik gabeko erakundearen presidenteak. Espainiako zinemaren sari garrantzitsuenen galaren 41. Edizioa izanen da eta diogunez Iruñeko Nafarroa Arena pabilioan eginen da 2027ko otsailaren 6an. Iaz gogoratuko duzue Bartzelonan izan zela. Zineman ez, baina oholtza gainean bai, Maria Luisa Elio Bernal duela 100 urte jaio zen hemen Iruñean, baina baldakigun nor izan zen, horixe berreskuratu nahian, Iruñeko udalak Maria Luisa Elioren figura ekarriko du erdigunera urrian eginen duen ziklo bati esker. Maria Luisa Elioren jaiotzaren mendeurrenean ondare bat Iruñerako izenburuarekin idazle eta aktorea omenduko dute askotariko kultur disiplinen bidez. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia da.
28: Programaren helburua argia da, Maria Luisa Elioren figura eta ondarea herritarrengana hurbiltzea da eta batez ere haren obraren gaurkotasuna aldarrikatzea. Horretarako urriko ilabetean literatura, poesia, antzerki eta zinema uztartuko duten dituen hainbat jarduera izango ditugu hemen kondestablen eta orain sarean, Zibox sarean berri sartu dugun salestarren antzokia.
27: Idazle, gidoilari, aktore eta kultureragile izan zen Elio, Iruñean jaio zen 1926an, baina Gerra Zibilaren ostean Mexikora erbesteratu behar izan zuen, haren lana asko markatu du erbesteak eta baita itzulerak ere.
28: Elioren bizitza erbesteak zeharkatu zuen, eta Mexikon garatu zuen bere ibilbidearen zati handi bat. Hala ere, Iruña ezen inoiz desagertu bere memoriatik. Iria Iruña presente dago bere idazkeran, bere oroitzapenetan eta bereziki itzuleraren inguruko hausnarketetan.
27: Bi arrasiko da Elioren omenezko zikloa, arratsaldeko zazpietan kondestablerenean mai ingurua eginen dute, errezitaldiak izanen dira urriaren 11 eta 20an, irakurketa antzestu urriaren 15 eta 24an eta proiektzio eta izketaldia urriaren 18an. Fatima Frutos idazle eta ikertzaileak parte hartuko du, baita Olatz Obejero ikertzaile eta zinemagileak ere, eta Aurora Moneo aktore, zuzendari eta antzerki egileak ere.
1: Nuestra lectura, digamos, es ir y volver, volver. Queremos que María Luisa vuelva. Entonces jugamos con una poética y una fábula también de su propia vida. No es tan, igual no es tan como tan histórico, pero sí que utilizamos su vida, su obra. O sea, queremos partir de un ejercicio de memoria y cargarlo también de esperanza, porque también lo queremos juntar al hoy, ¿no? El exilio hoy y para tanta gente que también está aquí.
27: Elio nor izan zen aztertzea eta zabaltzea izanen dute helburu, erbesteak harengan sortu zuena, itzulerak eragin ziona, disiplina desberdinak erabiliko dituzte horretarako, eta agerian utziko dute oraindik ere gaur egun sortzaileengan baduela influentzia.
28: Elioren ondarea disiplina ezberdinen bidez ezagutzeko aukera izango dugu, literatura, poesia, antzerkia eta zinema izango ditugu protagonista ziklonetan, eta enbat sortzaile eta ikertzaileen eskutik haren obraren inguruko begirada berriak ezagutuko ditugu.
27: María Luisa Elio bera eta haren lana gogoratu nahi ditu Iruñeko udalak ziklonen bitartez. Eta urtebete joan da, Iruñeko erdigunean euskarazko ekintzak eskaintzen direla. Iraulik, 365 egun egin ditu Gazteluko plazan, eta osasun txosegitzen du. Urrirako, hiru asteburutan, zenbait ekintza prestatu dituzte familiekin, Miren Mendegia lankidearekin izan dira.
2: Urtebete besterik ez da igaro sortu zenetik, eta dagoeneko Iruñarriko euskararen ekosistemaren eragilerik aktibunetako batean bilakatu da Irauli. Familiei euskaraz sozializatzeko eta aisialdian euskaraz aritzeko aukerak emateko asmoarekin sortu zen, eta Jon Bujanda ekimenaren sustatzaileak nabarmendu bezala, bete-betean asmatu zen helburuarekin. Intuizioz eta bizipen propioetatik abiatu zen egitasmoak askoren beharrei erantzun ziela ohartu ziren segituan. Izan ere, harrera ezin hobea izan du hasieratik Iraulik, aur heldu eta eragileen arteko sare egonkor bat eguntzea erdietsi duena.
4: Sozializazio esaten da, ez? Jendearekin egoteko aukerak, jarduera txeginak izateko, eta pixkat euskera, kalea, jendea, eta egoera positiboekin lotzeko, ez? Funtzionatzen duen gauza bat, eta ikusi dugu praktikan ere, erresa dela. Eta prejuizio batzuk, eta beldur batzuk, eta bertiok, eta uste baino errazagoa eta politagoa da.
2: Ikasturte berrira begirako aurreikuspena zehaztu du Iraulik dagoeneko, jarduera eta aktibitate egonkorrak mantenduko dira alde batetik, eta egitasmo berriak ere egonen dira. Horien artean kokatzen da, egun bat hiriburuzagian izenekoa, urriaren 10ean eta 24an eginen da larunbatarekin, eta egun osoko iraupena izanen du. Helburua familiako kideek euskeraz egun oso bat igarotzea da, Bujandak argitu bezala.
4: Plana da, goizean elkartu, gurasoa joango dira batetik euskaltegira, izango dela saio txiki bat, eta bitarten aurra geratuko dira jolasean, Iraulin bertan, ezta? Gero, denok elkartuko gara bazkaltzeko, eta gero jolasak engoitugu bertan, eta arratsaldean ere beste jolas batzuk, lapiska bat, zera, ez? Egun bateko programa bezala.
2: Gehienez 10 familiak parte hartu izanen du egun bakoitzean, eta izen ematea dagoeneko irekita dago Irauliren webunean bertan.
27: Azken galdera bati erantzun nahi diogu, bizikletaz nola mugitu gaitezke Iruñean, neurri berriak indarrean izanen dira, bihartik aurrera Itxaso Etxeberria, eguerdion.
5: Eguerdion, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezko izango da. Gauez edo ikuspen txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira. Beti ere patineteen argiak piztuta izan beharko dituzte eta maniobrak besoarekin seinalizatu beharko dira. Gainera espaloietan ibiltzea debekatuta dago eta ibilgailuek DGT-aren erregistroan inskribatua eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik eta argi jantzi islatzailerik ez izatea arau uste larritza diotzen da, oro har eta 200 euro inguruko isuna ezartzen da. Bizikletei dagokionez bidegorri eta edo bide berezirik ez dagoenean galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Neurri horrekin ikusgarritasuna handitu eta arrisku egoerak murriztu nahi dituzte. Norantzko bakoitzean bi errai daudenen eskuinetik ibili beharko dute norabidea aldatzeko izan ezik. Ibilgailuei dagokionez bizikleta batean atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Araudi berriak aukera emango du halaber semaforoetan eta autoilleratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du lehen 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla urriaren 19tik aurrera.
27: Ba, horixe, Euskal Herria irratian kontatu nahi genizuena, gertutik ari gara informazioa helarazten, hauxe, beraz, gaurkoz nabarmendu nahi izan duguna, mi esker gaur ere, FM-ko 88.3an, uinen bidez, edo euskalherriirratia.eusen, gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz, gurekin bidea egiten segi ezazue, arratsaldeon pasa.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektua aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Iker Roiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
2: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
3: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: Zertan ari zara?
5: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
4: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
5: Aleha!
4: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
6: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udalplaza bat.

0: Erritmo biziz, goizeko 10 eta 28 minutu, asteburura begira jarriko gara, ia da, asteazkena dela eta goiz badirudi ere planak asteko momentuan gaude, eta asteburu honetan Atarrabian jaiak hasiko dira. Ematen du, herri guztietan ospatu direla, baina ez urrian oraindik ere baditugu jai batzuk, momentu honetan Kortesen eta Koreian esateraterako jaietan daude, Lekunberrin ere izanen dira, eta larun batetik aurrera Atarrabian. Horregatik gonbidatu dugu Atarrabiako alkatea Guardasola saiora, Mikel Oteiza, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ongi. Pizka bat urduri ere bai. Bai.
0: Ez aiguzu zenbat aldiz begiratu duzun azkeneko egunetan eguraldiaren iragarpena, Mikel.
1: Badakizu sartzen zarenean Googleen agertzen da
0: historiala
1: bestela eta agertzen da lo visitas a menudo, esaten dit. Eta ba bai, egia pues egunean ez dakizen bat alditan. Ze claro, ez dakizen bat alditan ere hitz egiten dugu pues herritar guztiekin eguraldiari buruz eta izango dugun eguraldiari buruz. Orduan claro, pues pentsa zenbat. Ezakit. Kontatzen da.
0: Iragarpenak ez dira sobera onak, astebururako bereziki larun batean dela zuen jaien hasiera, igandean zerbait hobera eingo du, baina ez dakit.
1: Ez, bai, bueno, da, bueno, pues, kasualidades eta tamales, ba, uda osoa euritanta egin gabe praktikamente, iritzera Atarrabiako jaiak, lehenengo egun zoragarri hori, gaina hori esaten komentatzen genuen lehen, herri guztietan lehenengo eguna dela bereziena, ba, kasuan, Atarrabian ere noski, eta bai, eta maten dute euri guztia, dena pilatuta hor. Baina, bueno, egia da ere, gu hori izan direla gure jaiak historikoki. Eta egia da ere, azken 25 urtetan oso euri gutxi egiten duela. Baina, bueno, gu herria joan gara nolabait egokitzen euriari edo eguraldi mota horri, eta oran, pues, baditugu hiru karpa jarrita, tokiz berdinetan, eta bueno, mentzat gauza batzuk salbatuko ditugu, baina egia da, desitxuratzen duela nahiko txan.
0: Bai, egia da, modua egonen da, ala eta guztiz ere jaia ospatzeko eta gozatzeko, eguraldi ona da txarra egiten duelarik, dena prest jaietarako, ze egun zoroak dira herrietan, ez? Jaien aurreko horiek, baina zuek gehitu behar diozu, zoramen, berezko zoramen horri, nolabait ikasturtearen hasieraren egunerokoak ere dakarren lana, ez da?
1: Bai, ba pentsazazu, ez? Gure eskoletan goiztaratxaldeko errutinak edo estraskolarrak eta hasten dira urriaren batean. Eta hiruan, eten egiten da bizitza eta rabian, jaia direlako ez, eta gure kasuan ere, ez, gure eguneroko bizitzan sartuta gaude, ja atzean utzi dugu uda, baina, eta batean dator pizka eta kontrapie, ez, baina egia da ere honek ere ematen dizu, ez dakit, nolabait, nortasuna, xarma, edo zerbait, edo herri giroa.
0: Eta berezitasun bat, ez?
1: Eta berezitasun bat.
0: Abuztuan ia herri guztietan bira jaiak, baina urrian eta asteburu honetan esate baterako, bai, ba, soilik Atarrabia.
1: Gutxi batzuk gara, bai, Atarrabia, uste dut, ezakit etxabako izauzoak, egiten
0: domen,
1: uste dut, egiten zituztela jaiak orain, eta Lekunberri, horrela pizka eta hondi xamarrak, gero bestela, bai, denak ja da egin dituzte, abuztuan, batzuk inkluso iraiatik abuztura pasatu egin dira, bai, eta go, bai, gu mantentzen dugu, gureak data hauetan dira, eta horrela behar du izan.
0: Batzuk jaiak ahaztuta bituzte jada. Aurten irakurri dut, Mikel, erasoei aurre egiteko protokoloa berritu egin duzuela.
1: Bai. Berritu egin dugu, 2017 geroztik bakenuen beste bat, eta bai, lan polita lan txukuna egin dugu, baitare ez bakarri guk, herriko elkarteekin, ez dakit, tabernariekin, espazio ezberdinetan, ba, bueno, pizka bat, prebentzioa landu nahi izan dugu, eta hor pizkat ere fokoa jartzen dugu ere bai horretan, ez bakarrik erantzuna, azken fian erantzuna da, baina nahi duguna da ez gertatzea, ez? Eta bai, egin dugu hor asistentzia tekniko bat izan dugu, oso ona, eta gian esan hor alderetatik, pues, bueno, pues, lan polita, eta eta esaten duguna, espero ezagun ba, zokoratzea eta hautsa hartzea.
0: Hori da, ez erabiltzea edo ez martxan jartzea. Programari begiratuta ere ikusi dugu argibide gunea, IESaren kontrako batzordearen eskutik ere informazio guneak izanen direla jaietan zehar, hau da, egitarauan bertan, kalean bertan ere egonen dira puntuak, informazio puntuak, ez da?
1: Bai, hori beti egin izan dugu, bai berdintasun zerbitzutik, bai prebentzio zerbitzutik, udal langileek lan handia egiten dute, augustia prestatzen eta puntuak egiten jartzen ditugu, eta bueno, azken finean, jakin badakigu jaietan konsuma daudela, jaietan erlazioak daudela, eta bueno, gure atletikan, eta nik uste dut koherentena eta zintzoena dela, harik eta seguruen egitea. Gertatze, hori ematen bada, modu seguruan izan da dira, eta horretarako lan egiten dugu bai.
0: Komunikabide ultra eskuindar guztiek ez dute jarrera hori ulertu.
1: Ez dute inondik inorare ulertu, eta bueno, baina kasi, egin dut, lortu dutena izan da, hori, txantxarako aitzaki bat eukitzea, horrela hartu du herri guztiak, egunero, tontakeriekin gabiltza horrekin, baina bueno, bai, hori da buena.
0: Aurrera, berdintasunari ere egun bat eskainiko diozu de programan, horriaren 9ko egitara bain zuzen ere.
1: Bai, ostiralean izango da, beti egiten dugu ostiralean ekitaldi xume bat, baina oso polita aldi berean. Eta gero ere bazkari bat herrikoia egiten da, paella da bat, eta gero musikarekin lagunduta. Eta bueno, esan behar da, azken urtetan gora egin duen bazkari badela, gora egin duen programa badela, eta bueno, alde horretatik pozik, eta bueno, mantendu nahi dugu eta aldarrikatu nahi dugu ere, zergatik ez jaietan, nik uste dut jaia direla egun aproposak dira ere bai, hainbat gauza kontuan izateko, hainbat aitortzak egiteko ere bai, eta berdintasunaren alorrean nola ez, nik uste dut oso importantea dela.
0: Ez dela bakarrik egitaraua, mundu guztia eroso egoteko aukera izatea ere bai, baina ez gaitezen hasieratik, koka dezagun gure burua urriaren 3an, larun batean, jaien hasiera horretan, txupinazoan, aurtengoa ez da edonolako txupineroa izango, nor da Jose Vicente Urabaien?
1: Jose Vicente Urabaien da, izan da azken 33 urtetan kultur teknikaria, eta kultur teknikariaren lanen artean ere izan du jaien antolakuntza, ez? Orduan, Jose Vicente aurten jubilatu ingo da, hemendik urte bukaera arte ez du iraungo, pizkalenago, eta, bueno, erabaki dugu, baina ez gu bakarrik, eta hori da, nik uste dut oso importantea dena, ez? Hau, elkartetatik ateratako ideia bada, elkarte guztiek Jose Vicente proposatu zuten, eta udaltaldeek ere bat egin genuen proposamen horrekin, eta aho batez, denon erabaki izan da, Jose Vicente omentzea, ez? Nik uste dut asko zor diogula, profesionalki kriston lana egin du Atarrabian, jaietan, bai, baina batez ere kultur teknikari bezala, eta nik uste dut oso omenaldi polita dela bera txupinero izatea.
0: Eta kultur teknikari bat beti dago harremanetan, ez? Eragile guztiekin, bai kulturakoak, bai larro sozialekoak, bai jendearekin, esan nahi dut kalean egon behar duen persona bat dela, eta pentsatzen dut hainbeste urteko lana egin eta gero mundu guztiak edo herri osoak ezagutuko duela, ez da?
1: Bai, jakina, da historia biba da, kasu honetan, berak asko daki, asko erakutsi digu elkarte guztiei, nik ere egiten dut kasi elkartetako partaide bezala eta kultura elkartetan aritu da naiz. Orduan, aitortu badut, asko ikasi dugula berarekin, bera beti preste egonda laguntzeko, eta nolabait eraman du herriko kultura puntu altu batetara, eta aldi berean ere erakutsi dizkigu bestelako kultur profesionala ere ekarri dugu herrira, eta oso modu orekatuan uztartu du, eta nik uste dut hor benetan eskertzekoa dela, esaten duan bezala, eskertzekoa dela egin duen lana, eta horrela atera da, oso modu naturalean gainera.
0: Ez da erraza inkulturetxean diabetetzea ere, hau zuen kulturetxean nahiko ederra delako.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, kristona dugu, oso, baian, bueno, baian, oso erabilia, sala guztia beteta, oso auditoria bai, baina horretaz aparte, pues, badira ensaio gelak eta denetarik, eta hor sartzen zara egun hauetan, egun hauetan sartzen baldin bazara, hor tarteka entzuten dira hor abesbatzen hor doinuak, eta urrutitik txistu batzuk, eta gaita batzuk azpitik, eta erraldoiak auditorioan, eta ez dakitzen, oza, dago mundu guztia, horreintxe bertan kulturetxea topera dago, eta oso giro polita sortzen da gainera.
0: Bikain jaiak urriaren amaik arte. Arte izanen bira, hau da, urrengo igander arte, zeintzuk bira berritasunak egitarauan, zeintzuk aipatuko zenituzke?
1: Bueno, berritasun aletikan ez dira gehiegi, egia oso programa egonkorra dugu, beti pues, azken finean, urte batean izan, berritasuna izan dena orain da tradizionala, ez? Ordan, bueno, pues, poliki-poliki denboraren poderioz sortu dugu programa, ez? Bai egia nobedade bezala badira hor gaztetxoentzat, hor 13, 15 urteko hoientzat, pues antolatu dira bazkariak, konsumo gabeko espazioak, egin dira hor, bueno, pues ulertu dugu haiek ez direla ja umetxoak eta hainbat gauza eskapatzen zaie eta aldi berean oraindik goiz da hor da pizka nolabait tierra de nadie esaten den horretan, ez? Orduan, bueno, pues antolatu dugu beraientzako espazio bat ere bai eta bueno. Nik uste dut hori izan dela aurtengo berrikuntzarik nagusiena. Nik esango nukena. Baina, bueno, gero ere, pues, batez ere, pues, hori esaten dizuana, konsolidatu dira, pues, este urte batzuetan, gertatu diren gauzak, eta...
0: Bixkanaka berritzen joan dela programa.
1: Diren gauzak, eta hori da. Eta hoxe, eta daukagu, pues, azken finan uste direla, unda hogeita mar ekitaldi, aste osoa bete-bete da dugu, eta, bueno, ikuste dut, ongi doa.
0: Eta klasikoz betetako gitara bat, herriko jaiak horrelakoak dira, zure gustokoenak esate baterako zeintzuk dira, edo zure momenturik goxoena jaietan.
1: Segurazki nire momenturi gozoena
0: oira zoazen
1: baita ere, oso momentu zora garria da. Baina, bueno, nik esango nuke zer ikusia duela, pues, lagunekin, lagun artean egotearekin, poteoarekin, bazkariak, eta lakoak, azken fean, bazkari pillo bat, ezagitzen bat zerrendetan apuntatu eta gaudeia da, eta hori oso momentu polita da, eta nik esango nuke, pues, nola ez, lehenengo eguneko giroa, energia, eta umore hori da zora garria. Eta bueno, ala ere, nik erraldoiak dantzatzen ditut jaietan, orduan nik ere pues, erraldoiekin disfrutatzen dut pila bat, gustuan dantzari izan naiz urte pila batetan ere, eta gustora ikusten ditut dantzariak dantzan, eta bueno, betiko jaietara nolabait eramaten gaituen ekitaldi hoiek oso gustokoa ditut. Eta gero, astelena eta asteartea bereziki oso atarrabiarrintzat diren egun hoiek oso polita dira.
0: Bai, eta alkate batek aitortu bezak zer ez duen gustoko egitarauetik edo hori ez hasan behar, badazpada.
1: Badazpada. Baina negia, nik beti esaten dut, niretzako jaiak, nire ditut, jaiak, jaietan egin behar dut, nahi dudana, egin behar dudana, eta batzutan ere egin nahi ez dudana. Eta baina, bueno, nik saiatzen naiz, nik saiatzen naiz ongi pasatzen toki guztietan. Badirudi, lehenengo eguneko igandeko asko dut esaten diate, jo, etoren sortzen zara, bago Koral San Andresek egiten du kontzertu bat oso solemnea, Eliza barruan, lehenengo igandean, prozesioa eta gero, prozesioa eskoa zarkate moduan, baina bai gero sartzen gara Elizan, eta asko esaten diate, oi, zego gorra, eta esaten dut, para nada, osea, nik disfrutatzen dut, gaina privilegiatu bat naiz, lehenengo lerroan nago, ikusten dut musika
0: eta zuzenean. Eta izabatek duen akustikarekin, ez da, soinuarekin.
1: Eta orkesta musika da, korala musika da, kantari sopranoak eta tenoreak eta agertzen dira hortikan, eta da, ikaragarri, ikusgarria da, benetan, eta mundu guztia daukatzen diot, sartzea ikustera. Osa, hori, jendeak esaten dit, gogorra izango egingo zaizu, ose, garo, lo gutxi egin dezakitzen, bueno, eta ez ez kontrakoa, osa.
0: Gero izan duzu denbora ere deskansatzeko pentsatzen dut. Jai egitarauan bertan, agurrean zehazki esan duzu, eta idatzi duzu, alkate gisa, hauek izango direla zure azkeneko jaiak.
1: Alkate gisa.
0: Ofizializatu egin duzu, ofizialki egin duzu iragarpena.
1: Bai, momenturen batean esan behar nuen, eta, bueno, 12 urte egingo ditut alkate, nik uste dut Franco izenetik luze demora gehien egon den alkatea izan naizela herrian. Zakitori hona den, edo txarra.
0: Ba, zen burua Frankorekin konparatzen dena, ez dakit ba.
1: Ez, izenetik, ez jartzen dut hor muga. Ez, bueno, ama bi urte ingo ditut alkate, beste lauzi negotzi, gainera ardura askorekin ere jaiak tarteka, eta, bueno, nik uste dut ere txanda pasatzeko unea iritsi da, baina, bueno, modu ere oso normalean eta oso kolektiboan hartuta ere bai dago, nire taldearekin hitz egin ja eta adostua eta bueno, dramari gabe. Osea, pues baina bueno, jaiak ere, pues jaiekin gaudenez egia da, pues asko aldatuko dela. Ni
0: askatasun gehiago izanen duzu.
1: Ni 2011 geroztik txupinazo guztiak udaletxe barrutik bizi izan ditut. Osea, handago 2011 eta orain bueno, pues berriz ere txupinazo bat kaletik ikustea ere pues ongi egongo da atorren urtetik aurrera, honendik asko falta da, baina bueno. Baina ere, bueno, pues gogotsu ere etortzen den momentu berrirako.
0: Bai, azkeneko ikasturtea falta da, hori bai, azkeneko 8-9 hilabeteak, baina zer nolako balantzea egiten duzu, amabi gehi lau amasei urte hauetakoak, zer nolako esperientzia izan da?
1: Bueno, esperientzia izan da ikaragarria, oso intensoa, eta, bueno, asko ikasi dut, postu hauetan asko ikasten dela

0: ere exigentea da, postuak, bueno, pues personalki ere gogorra da, eta, bueno, nik uste dut ere, tarteka arna sartu behar dela, eta...
1: Bai, eta perspektiva... La familia, lagunak, ustartzarena, komplikatu behar du izan.
0: Bai, eta herriari, nahiz eta ja, ez diot berdin, ez dut berdin begiratuko herria, baina beste begirada bat hartu nahi diot herriari berriro ere, pues, herritarra izan nahi dut ere bai, eta bueno.
1: Noski, aukeratu behar bazenu proiektu bat, hola nola bait, ba, politena edo zuretzat bereziki garrantzitsua izan dena, eta bestalde ere... hor geratu zaizuna pixka bat egiteke?
0: Bueno, egiteko gelditu dena, eta baina, bueno, martxan dagoena behintzat, da, pues, ibaiaren kontu guztia, eta, baina, hasiera-hasieratik, subentzia lortu genuenetik, esan genuen, hau ez da bakarrik diru kontu bat, hau da, ez dakit nola esan, prozedimendu administratiboko, ez dakit dituko nuke, beresta da, azken finean, lortzea, ba, zailtasun pilo bat zeuden, normatiboak, juridikoak, denetarik, eta bueno, hori pizkanaka joan gara konpontzen edo, baina gertatzen dena, pues, oraindik ez dugu denbora izan materialki egiteko obrak, ez? Bai, lortu dugu, eman digutela luzapen bat, laurtetarako, beraz ongi, alde horretatik lasai noa, ez? Uh-huh. Jakinda, egingo dela. Baina, ba, pues pena ikusi ez izana egina. Eta gero, pues bueno, pues bakit batekin bakarrik gelditzea zaila da. Pues, baina nik esango nuke kirol instalazioen publifikazioa, garbiketa zerbitzaren publifikazioa, hor pizkat publikoaren alde egindako lana batezaren biziko urtetan, konsolidatu dugula, eta gero, pues, herriaren transformazioa, pues, pizkat herri berde, adaptatua, aldaketa klimatikoari, eta hori guztia, hor egin dugu kriston lana, oso lan polita, oso proiektu politak, eta hoiekin, hoiek oso gainera oso atsegina dira.
1: Bai, errazko dira, ala ikusten birenak.
0: Bai, asko dira, oza, ezin, hainbeste urtetan.
1: Noski, asko izan birenako.
0: Baina nik esango nuke hor, markatu dugula estilo, tendentzia, eta bide bat. Ja, eta nik uste urten, datorren urtetan jarraituko duena, nahiz eta, pues ni ez egon. Bai,
1: ala ere, oraindik denbora pixka bat geratzen da, zer ronka dituzu, legegintzaldiko azkeneko hilabete hauetarako, ibaiaren inguruko obrak aipatu bituzu, eta horiekin jarraitzeaz gain?
0: Bai, bueno, orain badukago osasun etxe berri bat, inauguratu genuen duela bi aste, eta karo, osasun etxe zaharrarekin, bueno, zaharra eskatu dugu, berriz ere, Nafar gobernuari eskatu dugu, berriz ere udaletxeari ematea, eta horren, eta hori korpustu behar dugu, proiektu bat, erekin horretan egiteko, eta nik uste dut hori izango dela urteko lanik importantena, ez? Uh-huh. Eta gero, ja amaitu dugu kirol instalazioen berrikuntza sakon bat egin dugu, falta zegu frontoia, ez dugula lortu, baina bideratu utzi nahi dugu, eta duan ere, hor kirol instalazioa berritu ditugu erabat, piztinak, futbol zela, ja, pista, polikirol, legia denetarik, eta gero hau ere izango oso importantea, eta gero urbanistiko kire gauza batzuk egin ditugu, eta dena txukun utzi, jaso ongi, eta aurratu eta
1: aurretik jaiak daude.
0: Baina aurretik jaiak daude, bai,
1: gozatzeko aukera eta eskubidea ere baduzu. Beraz, Mikel, gure entzulei azkeneko gonbitea, ez? Bai. La gonbita atarrabiara gerturatzeko zurea.
0: Bai, bueno, pues eguraldiari kasu justu egin, bai, lasai egon, eta etortzaitezte atarrabiara, ongi pasatzera, gustora egotera, baduzu plana, eta hoize, ongi pasa atarrabian, eta Tarrabiarekin gehiegi pasatzen ez bazarete, hobe.
1: Oso ongi, ba, Mikel Oteiza Tarrabiako alkatea, eskerrik asko gurean egotegatik.
0: Mila esker.
1: Jai zorion txuak dena ondo atera dadila, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko.
1: Ongi zan.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Eroski taldeak 65 milioi eurotik gorako irabaziak izan ditu 2026ko lehenengo sei hilekoan, ia zepe berean baino 118% gehiago. Denda eta saltoki handietako salmentek ere gora egin dute. Eroskiren kasuan 104, 3000 milioi eurotik gorako salmentak egin ditu denera Eroski taldea osatzen duen denda sareak. Elikagai prezioen igoerek baldintzatutako epean lehiakortasunak, marka propioak eta fidelizazioak ahalbidetu dituzte emaitza horiek, oharbidez Eroski taldeak azpimarratu duenez. Euriboraren bataz besteko tasak bestalde, 103%ko langa gainditu du irailean, 103,24%ra iritsiz, 2024ko uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da, Sisto Iturriaga Goitia.
2: Abuztuan jada Euriborrak 103%ko langa gainditu zuen egun jakin batzuetan, baina hileko bataz bestekoa hortik bera geratu zen. Irailan ordea aise gainditu du eta 103,24%ra iritsi da. Espainiako Bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igo egingo dira eta iazko iraileko tasa 102,17%koa izan zela kontutan hartuta, 25 urtetan ordainduareko eta Euriborra gehi puntu bateko interesa duen 140.000 euroko mailegua dutenek 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
1: Gai zaldatuta, Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez, Frantziako eta Espainiako presidenteek begionez hartu dituzte Europar Batasunera itzultzearen alde, Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak egin dituen adierazpenak.
3: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à cette première ministre va en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les Européens.
4: Si el Reino Unido tomara una decisión en el sentido que usted apunta, España lo aplaudiría y lo abriría los brazos de nuevo a un pueblo hermano.
1: Macronek eta Sánchezek azpimarratu dute erabaki ona eta zentzuduna litzatekeela eta eurak ongi etorria emateko prest leudekeela. Madrilen egin dute bilera bi gobernu presidenteek. Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat bestalde, Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiarekin elkartu da Waterloon, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak eta Gorka Elejabarri eta harreman politikoetarako idazkariak osatu dute EH Bilduren ordezkaritza. Bi aldek kezka partekatu dute eskuin autoritario eta atzerakoia Espainiako estatuan izaten ari den gorakadagatik, eta horrek Euskal Herriko eta Kataluniako herritarren eskubide nazional eta sozialetan ekar ditzakeen ondorio kaltegarriez ohartarazi dute oharbidez EH Bilduk zabaldu duenez. Errepidetan adi Gasteizen autopilaketak ari direlako osatzen gaur ere, A1-ean Abetxuko parean, Irungo noranzkoan Herrilanak tarteko segurtasun sailean ohartarazi digutenez, eta arreta era berean Balmasedan Bizkaia 636 errepidean bi autoren arteko istripuaren ondorioz bi pertsona erietxera eraman dituzte eta ertzaintza txandaka ari da trafikoa uneotan bideratzen. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, haizeak iparraldera egingo du eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake batez ere ekialdean. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira kantauri isurialdean, maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira gaur. Besterik ez zentzule, laurak eta ia lau minutu dira, bostetan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.
5: Ez genuen oinez ibili nahi, eta gurpila asmatu genuen.
6: Ez genuen eskuz garbitu nahi, eta garbigailua asmatu genuen.
5: Ez genuen pentsatu nahi, eta ChatGPT asmatu genuen.
7: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: Ester Atxa eta Amets Moreno ingeniari ikasi genien atzo, bai pasan, ez dagoela apenas alderik 11. mendeko arkitekto baten eta 1000 urte geroago jaiotako informatikari baten artean.
1: Konturatu ginen, zibersegurtasunaren hasiera nolabait gazteluetan dagoela. 11. mendeko arkitekto batek ez zituen firewall edo zuebaki ezagutzen, baina bazekien arrizi bat eraikitzen. Ez zituen erabiltzaile izenak ezagutzen, baina bazituen guardiak eta zerbide kontrolak, eta gaur egun oso modernoak iruditzen zaizkigun kontzeptu askok sustrai oso zaharrak dituztela.
2: Iruzurra, adibidez. Iruzurra ere bada 11. eta 21. mendeetan itxuralatu den arren, muinean berdin eutsi dion beste elementua. Iragarki baterako, adimen artifiziala erabilita berpiztu dute Greta Garbo.
3: Around 20% of all global energy is lost to friction.
2: Duela hogeita masei urte hiltzen Grand Hotel, Matajari edo Ana Karenina filmetako izarra aztezina, baina 85 urte egin behar dugu atzera bere azken pelikula topatzeko. Gazte eta gailurrean erretiratu baitzen aktore suediarra, eta orain Suediako manufaktura enpresa baten iragarkirako erpiztuta, haren ondorengoek ez dute baztertzen Greta Garbo artifizialarekin film berriak egitea. Iaz hiltzen Val Kilmerrekin egin zuten moduan.
4: Don't fear the dead.
2: Izena ere badu. Izena ere badu praktika honek jakinda zaltzuela, Ghostplotation, alegia mamuen esplotazioa.
0: Teknologia iruzurrerako bidez idol bihurtuta, baina teknologia era berean izan daiteke errealitate gordina agerian usteko betaurreko pare. Google Mapsen, bertsio berrituan behintzat, lehen aldiz, sateliteko irudi bidez ikusliteke Israelek suntxitutako Palestina. Gaza iria, Rafah, Jabala edo Beit Hanun iriak ondakin eta errauts bihurtuta. Nazio Batuen arabera, Gaza irian eraikin eta azpiegituren 185 kaltetu dituzte bombek, eta Mapsen irudietan ez da ezertxo ere zageri, ez errepiderik, ez parkerik, ez etxebizitza blokerik, meskitarik edo jatetxerik. Eta ondan mendi artean, errefuxatuen zelaiak.
2: Ez baitira horren diferenteak 11. eta 21. mendeak.

0: Ongi etorri eta bai pasa, arratsaldeko zazpiak laurden gutxi arte egingo dugu mende arteko irratsaio bat Euskadi Irratian.
1: Moda kontuak maite badituzu, hau zuretzako saioa da. Estampatu militarra zariko gara besteak beste Eider Garcia sastrearekin.
0: Eta galdera potoloa da, eh? Estampatu militarra bai ala ez. Iritza mane balin baduzu ez, 688-666-000 WhatsAppean idatzi. Estampatu militarra bai ala ez. Tira, energia berriztagarriak interesatzen baldin bazaizkizu, zaude CIENER proiektua ezagutuko dugu, izokin kolorez jantzita.
1: Eta amaierako kredituetan, ikusentzunezkoak Mikel Eolatz eta Gaizkarekin.
0: Itziar ogia izango da, mil urteak aldatuta ere, eguneroko paisajean apenas aldatu den elementu zoragarri horietako bat.
1: Arrazoi guzia duzu, ogizaleak baldin bazareten zuleok eta ogi onenaren bila bazabiltzate, normalean ohitura hori baldin baduzue, jakizuela Bizkaian, Durangaldean dagoela onenetakoa dena, Arrazolan, Atxondon, Panarra, okindegia da, Espainiar estatuko 50 okindegi onenen artean sartu dutena.
0: Gabi Romero, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, zorionak, asteko?
2: Mila esker, bai.
0: Aitortza hori jasotakoan ohartu zara zure ogia benetan dela onenetakoa, edo jada bazenekien, pixka bat?
2: Bueno, bentsat, jakin jo gustu zinjakoa dela, hori bai jakin jo. Baina, bai, ondo, azkenean rekonozimento bat, ez? Norberan biharrera, da, bueno, talde osoko biharra, talde osoko bagara, esatzi pertsona gara, da, da, bueno, hoxe.
1: Bueno, txapelketatara batzutan norbere burua aurkeztu behar izaten du, ez? Zuek horren susmoa, zuen obia ona zela horren susmoa izan entzenuten akaso, ze txapelketaren prozesua okerrezpa naiz maiatzean hasi zen, eta parte hartu bazenuten, bueno, ja da, bide honetik zindoaztela iruditzen zitzaizuelako izanen da.
2: Hoxe, bai, ba, maiatzen izan zen, ez? Gure, ba, esitzen da, ba, provintzi bakotxa, provintziko kine baruten dugu ze bimotako gizak, bimota desberdina zien, barra bat eta bestela kiloko gaza bat, eta da mai asko eguan, egiz ezan. Urtero jun izan gara, la, urtero itxen da, da urtero mai asko da, ogizak egos itxura hona ekianak. Da, bueno, apurbete, da, bueno, beti esperantzaz, da urten, ba, uxe, asona la flota, esaten da moan.
1: Esan duzu, barra eta ogi borobil bat aurkeztu zenituztela.
2: Hori da.
1: Eta beste egiren bat aurkezteko tentazioa izan zenuten derrepentean nola gauza, exotikoren bote da aurkezteko edo ez?
2: Ba, ezin da, ezin da. Klaro, izan bide, ba, piezan nahiko zehatzak, ez? Bestela, klaro, ba, eroten pozu, txokolate hori da, beste ezak izatea hori ja. Osa, ogi xa ja, de por si, bada, ja. Gatzara ez, esateko zein dan, ba, oso subjetibo da lan, kontu, ez? Da, ezin pieza burre, ba, teknikoak, ez? Horrekin, ba, tekniko izaterakoan, ba, peso zehaz bateaz eta holan, orduan, ba, ba, horrekin bebai jokatzen da, bez? Batzuk kentzeko aldemenetik.
0: Ja, sormenerako margen gutxi zentzu horretan, ezin zenuten ez dakit bada, intxaurra, edo kurkuma, edo bestelako ginen bat erabili?
2: Bai, bai. Berez, galizesko, izan bizan dana garisa,
1: bai?
2: Da, uste, oteguana, ba, biko porzentai bat, ez izan zikela zenteno, sekale edo beste erin mota bateku, baina garizko izan dizien.
1: Epa ima ikideik nola baloratzen dute, ez zer hartu zuten kontuan, zekaro esan duzu, nahiko subjetiboa izan daiteke jaia, baina epa ima ikideak objetiboak izan behar dira.
2: Bai, dekie hor zeukien horritxo bat amarre, zango mamina, azala, itxura bera, zelan egon egosite, zaporea, eta suposatzen dut nik, bueno, teknika, bai, eta zagaia, kontutan okingo bien. Kena ez da berdina hogi baten ja, ez dakiten mejorantekin edo aditiboekin, edo hogi naturala badan, zera zormenta ote dao, hori de bai, azkenean zaporien eta itxuran bebai nabaritzen dan, ez?
0: Eta denek joko ara uberak baldin badituzu, eh? Ez du erraza behar hogi bat eta bestea bere izteak, ala?
2: Ba, nintzako ez. Nintzako ez. Zaten dutu moduan, danak izan itxura ukien, ozera, danak izan oso gionak. Baina, bueno, ba, azkenean erabakin behar da, da, bueno, ba, bixe, horretarako die adituak horretan, ez? Ba, die katadores de pan.
1: Ja, bueno.
0: Ametxetako ofizioa bide bat, ez?
1: Ofizio ez daki, baina ofizio alatza.
2: Ez da betxarra, ez.
1: Gauza bat esanen dizut, badakizu listoak mundu guztien daudela, eta denetarik dakiten listoak egoten direla, baita ogiaz asko dakitenak ere, ez?
2: Bai,
1: bueno, guk eginen dugu, guk eginen dizugu listo lan hori, eta esanen dizut, normalean esaten diren esaldiak dira, zuk esan egia dela gezurra dira. Ogi on baten mamiak beti zuloak izan behar ditu, egia dela gezurra?
2: Ixa beti egia.
1: Ogi on baten azala xigortuta egon behar da, egia dela gezurra?
2: Zakit, gezurra.
1: Eta ogi on batek beti zekalea eduki behar du.
2: Txarra, hori ez da iz.
1: Ez da egia.
0: Nik badut azkenengo bat. Ezen gaitezke fiatu, okindegitik etxerako bidean, ogiari muturra jaten ez dionarekin.
2: Egia hori egia, por supuesto.
1: Egia
2: por supuesto, ez dunke asko, bai. Eukiten da bena horretxian bezkaldo arte ikutu barik.
1: Estras.
2: Edo bentsate, bai.
1: Bueno, men, bro, erdi brometan ari gara, baino Gabi, egin duzuen hamarka handia da, eta irailaren 14an izan duzen Bilbon txapelketako ekitaldi nagusia, eta orduan jaso zenuten zuen, bueno, aitortza, errekonozimendua, nolakoa izan duzen?
2: Ba, bueno, ba, betiko lezberando heldu ginean, panaderixatik korrikan, umiekin gainean, da, bueno, deitu dozkuen, ez ginen egonor, da, gero, azkenean, ba, oize, ba, gure modura, bai, beti berandu, baina ondo, hartu genion, ingenion narraskitxue, Bilbotik bezkaldu bebai, ba, bueno.
1: Ah, bueno, ongi.
2: Ondo, bueno, politxetan zen, bai.
1: Orduan umeak eraman zenituen, da, orain ez dituzu urruti zehatzetik entzuten ditugu.
2: Bai, hamen gauz, eskolan gauz. Bai, batze lauretan, jasur dut, da, hemen dauz nere begira purrete.
0: Ogitarteko eman aldi ezo?
2: Bai, bai, eskutandeki.
0: Zer horrek egindako ogiarekin?
2: Gaur eroskira joan naso dutxe.
1: Egiten? Brometan ez
2: aldean.
1: Bale, uste nuen. A ber, izan daiteke, pasa daiteke, txea joan da, ai, obirik abeko.
2: Bueno, pasaten da, sarri, baina, bueno, hartu gizar bat eta labera sartu apurbet, eta beratzen izela bebai.
0: Bueno, baina ez zaitu gukabi kompromiso batean jarri nahi, baina zeure, etxean topa dezakegun ogia, ogi guzti hori da zeuk egina, edo larri aldiak ere existitzen dira.
2: Oso raro da. Yeah. Oso raro izango zen, bai. Bestela txapati batzu botatzen dotez, da, bueno. Desberdin eda igual bezkari batera luteko, edo imagina batzaka, da ingurun, be, da, ospanaderi xabonak eta urbiltzen naz, laguna bedeko guzokinak, eta... Eta, bueno, jambi da, proban bideo bidez, berdina, yeah. Bai, nos benka, baxak itxeko zer dauen, da... Baina, bueno, normalen etxeko gisa, bai, aspertuta gauz etxeko gisa, da... Uh-huh. Etxian beti dago gisa, bertan bizi gara, así que, imagina.
0: Aizu, Gabi, Espainiar Estatu Mailako txapelketa honetatik, estatuz gaindiko batera pasatzeko gogoa sartu altzaizu, Europa Mailako bat esate baterako, edo mundu mailakoa batetik?
1: Ez. Txala.
0: Motel.
1: Txala behiakorra, ez.
2: A ber, gauza bat, oingo txapelketa bebai izan zen, ba, Bilbon finala bebai eta holan ordu nahiko horreza zen. Beste laure, bizu modua nahiko... Eta kizelan, eskibio, baina, bueno, zinkatuta dago arrazolan, ba, egun erutzen dugu bierra, umia txikina deko guze bai, ba, mendik biltzen gaza, bueno, bai, rekonozimiento nega zuzteo de naikoa,
1: yeah.
2: Naikoa, esto gubia Europako, zera.
1: Gero izaten da, ba, orain, jende asko entzuten ari da Euskadi Irratia, nola ez ba, bai pasa batez ere, jende asko entzuten du, eta zure panarra okindegiaren berri izaten ari da. Jende gehiago joanen dela uste duzu, orain arte jakin dutenek, ez dakit jo dute zuenera, esanaz, ostras, famatuak egin txarete zuen hobi aprobatu nahi dugu?
2: Batzuk urbildu izan di, eskenean guaztia, bai. Bai, baina, bueno, gehiago ja bezero izan dako eda, zorionak emuten, yeah. Igual, edo, bai, inor barriz ez da, eri. Bueno, arrazolan hori yeah. Dau, bide hori dau, da, domeketan turista asko datoz, da, beti dator baten bat barriz da, holan. Baina, bai, bueno, etorriko diz, dino nik.
1: Ara ere zuen obia ez da bakarrik arrazolan erosialko, ez? Durangaldean toki gehiagotan erosterik izanen da, ba.
2: Hoxe, bai. A ber, azte burutan biharra itxen dugu etxeko dendaz desente, baina bestela aztien zierre, ba, bon, arrazolan oso pertsona betxik izegara, así que lan haitzen dugu banaketa. Deko gubi furgoneta, da banatzen dugu eskualde guztizan, Eibarren de bai, da, bueno, Bilbora ingin jone zaiakera, da azkenean itxi ginen, urrunda hau eta holanda, ja ingurukoa nahiko gogoa ez.
0: Ba, Gabi Romero, Panarra okindegiko okina, okindegi unenetakoa Euskal Herrian, Arrazolan, eskerrek asko eta izu, pasako gara egian, bisitan, eh?
2: Vale, va. Venga, hemen gauz. Itzaitezu.
0: Agur.
2: Bueno, agur. Agur. Agur. Agur. Bueno, agur.

0: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakimina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bai pasa.

0: Patxirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Azken egunotan, salburuan, ez usteko bizitari aurkitu dute. Gaueko tximeleta bada, izena ondo esaten dudan, Gramodes bisfasciata.
2: Bikain, Mikel.
0: Afrikan eta Mediterraneo inguruan ohikoagoa den espezia, eta orain arte hemen Euskal Herrian gure inguruan erregistratu gabe antza.
1: Ba, 40 milimetro inguruko ego zabalera dauka, ego ilunetan bi marra argi nahiko deigarri ditu, tira, ez da tximileta baten inguruan egin daitekeen deskribapenik zehatzena, ezpaikara dituak ere.
0: Yeah.
1: Baina galderak bai otu zaizkigu, esaterako zer esan diezaguke horrelako aurkikuntza batek gure inguruneaz eta klima aldaketaz.
0: Zerinti elkarteko Dan Lertxundik argituko dizkigu zalantzak. Dan, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, guztioi.
0: Lehenik eta behin, ze tximileta dugu Gramodes bisfasciata?
3: Bueno, zitza da, zitza gaueko tximileta bada, bai. Eta, bueno, familian aletikoa ere bidoa da, eta, bueno, Mediterraneo inguruko tximileta bada, bai? Eta, bueno, ba, gauera argira joate diren tximileta horietako bat, zitz, haundi xamar bat, bai?
1: Salburuan, aurkitu duten espezia, gure inguruan lehendik sekula erregistratu gabeko antza, aurkikuntza garrantzitsua da edo klima aldaketari loturiko joera baten jarraipena, beste espezie batzuen antzera da?
3: Bueno, nola baizateko, ba, patroi bat jarraitzen du, ez? Gero eta espezie mediterraneo inguruko espezie gehiago iristen ari zaizkigu, batez ere udalaren bukaeran, eta tximileta hau, ba, bai Ueskan, eta bai Nafarroan, eta barba, ezagutzezan azkenengo urtetan, gero eta gorago doan tximileta bada, beste tximileta desente bezala, ba, klima aldaketaren poderioz, ez?
1: Ja, eta horregatik pentsatu behar dugu, Gasteizen ikusi izana, klima aldaketak zer ikusi handia duela, ezta? Bestela, Afrikatik edo Mediterraneo aldetik pixkanaka ona etortzean eragina izango du, ezta?
3: Bai, bueno, a ber, kontua da, tximeleta askok eta askok daukatela hainbat belaunaldi urtean, hau da, tximeleta, raultza, beldarra, kuiskua, tximeleta, ziklo guzti hori, ez dute urtean bat egiten, bai zeranta urtean hainbat, ez? Orduan, horrelako tximeletak askotan, ba, udarak bukaerako belaunaldia gero eta zabalduago doa, ez? Hau da, gai da, ba, udaberetik udararuntz, ba, zabaltzen bere distribuzioa, ez? Ba, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, eburtikan goraka joan ez, adibidez, no? Eta, bueno, ba, agian negua ezin dute hemen pasa, agian tximeleta honen umeak ez dute zikloa betetzen, hile egiten dira, baino urrengo ba udaran ba agian gehiago ikusten ditugu gurean, ez?
0: Mhm.
3: Azaldu nahi zen gutxi gura bera?
0: Bai, noski. Ze itxura du, alako deskribapen orokor bat egin dugu, baina begietara nolako tximeleta da?
3: Bueno, da tximeleta bat nola baitzateko egoak itxite egoten dela. Eguneko tximeletak jartzen dute beraien egoak bela bat bezala, belauntzi bat bezala, ez? Boruntz bat abertzen kontrapegatuta. Eta berriz, ba, gaueko tximeletak gehienak ditutena da, itxi bat teila bat bezala, ez? Bat abertzen kontra, goiko egoa bakarrikan ikusten dira. Eta daukan hola bat izateko, ba, patroi bat non triangulo beltza handi bat daukan, eta marra txuri pare bat, ba, ba bueno, deigarri xamarrak, bai? Hemen antzeko zotximeta pare bat bat zo antzekoak.
0: Bai.
3: Patroi berdina aukatena marrazketan, baina honek da gueko baita ere puntutxo marratxo batzu pixkatu izika hauak bezala.
0: Uh-huh. Behin egoak zabaldutaz eta maina ardezak, eh?
3: Bori, ba, lau milimetroko.
0: Lau milimetro inguru.
3: Envergadura, dio, laparatu lau milimetro, lau zentimetro, uh-huh. Berogei milimetroko ba, zabalera. Zitze izateko, ba, bueno, ba, tamaina polita duka.
0: Eta zitzen pare, agutxa, askatzen aldu?
3: Bai, ziz guztiek hau pixka bat askatzen dute hori oikoa da, dia, bera egoetan eta gorputzen dituzten eskamak.
0: Mm-hmm. Ah, eskamak dira? Askatzen duten
3: hau txori? Bueno, eskamak, eskamak ditzen dizkiogu, ez da eskamak, narrazkin eskaman erantzekoak, zupo. Baina, bueno, eskamak ditzen dizkiogu, bai.
0: Eta ze funtzio dute,
3: eh? Bueno, azken finean, ba, dedikan, ba, suposatzen dut, izango dala baitare, ba, bueno, ba, besteko, temperaturekiko eta bar, ba, ez dakit zehazki ze funtzio ezberdin euk ditazketen. Kolorea ere bai eskama horietan egoten da.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai, bai, eskama horiek kolore ezberdinetakoa dira, azken finean pikselak bezala, ez?
0: Ah.
3: Zango denuke.
1: Noski, ez ditu bere izten al, oso oso txikia direlako.
3: Bai, bai, hori da.
1: Milimetrikoak.
3: bai. Txikia ba, oraindik ez.
1: Ja. Yeah. Eta tximeletak zenbat distantzia egiteko gai dira? Esan duzu, Afrikakoa da, Mediterraneo inguruan egoten da. Handik ona, Gasteizen agertzea, distantzia handia da tximeleta horrentzat, edo askoz gehiago egin dezakete?
3: Egia esan, bueno, honek baduka, benta bere familiko hainbat tximeleta baduzkate patroi migratorioak eta posible da, kilometro esiente egin izana. Baina ez dut uste kasua da, nik hau da kontua da, behin tximeleta heldua da, ba, egan egin dezake kilometroak eta kilometroak, arazori gabe, bai? Baina, ingur batean, aukera baldin badago zabaltzeko, mugitu egingo da. Gero badaude beste espezie batzu, patroi migratorioa euskatenak, bai, baina ez dut uste kasua denik bereziki. Baizekan eta baldintzakonak baldin badira, bere populazioa doa zabaltzen besterik gabe, udara guztian zehar. Kilometroa zenbat, espezie migratorioak egundakate kilometroa egin ditzazkete.
1: Ja. Yeah. Eta espezie hau inbaditzailea da edo termin hori erabiltzea ez da zuzena?
3: Ba, ez da zuzena, nire ustez, termin hori erabiltzea, da, bere kabuz etorri da. Ez da, etorri, nola izateko, gizakek ekarretako dare ornamentaletan, edo, esango nuke, bere kabuz etorritako tximeleta badala.
0: Eta, hemen ugaltzen,
3: bai? Zabaltzen dona de distribuzioa.
0: Barkatu, edan?
3: Zabaltzen dihuna de distribuzioa, bai.
0: Eta, egoiztegi alda esateko hemen ugaltzen hasia dela?
3: Bueno, segurazki hori iritsi direna, segura iritsi direnak, honek bestak beste sasia jaten doa da, landarea arrunta jaten ditu, polifagoa da, hau da, landare mota ezberdina janditzazke, beraz, segurazki arrauta jarriko zitun, eta bertan, beldara jaioko dira, gero beldaroiek, hemengo baldintzetan, negua pasateko gai diren edo ez, nor jakin, ez, gero terrexago ikiko dute, tentatuen aldaketaren gatik, baino, norrakin urrongo neguan hemen jaiotzen diren, edetortzen direna, kanpotikan etorita diren berriro ere.
1: Eta beste...
3: Agian hemen ugaldu da hausen,
1: Ja. Yeah. Eta beste tximileta batzuekin antzeko fenomenoa ikusten ari gara, dan?
3: Bai, gero eta oiko dia, nolabait, zabaltzeko gaitasuna duten tximiletak, mediterraneo zaleak edo bero zaleak, gero eta gehiago ikusten ditugu, bai? Adibidez, badago tximileta bat, Karaz ez jaziuz, jaten duela gurpitza, madroño erderaz, hau afurtu buruzkeko arbustu bat arruntxe maramendik, eta etzen ezagutzen Euskal Herrian oain dela mar bat urte arte. Eta ja, zabalu xamara dago. Eta Nafarroan ere, ez dakit, zegoen nuke oain dela ma bost urte arte ez genuera ezagutzen. Eta, tximileta hau baitare, genero batekoa da, Europan dagoen espezie bakarra, Afrikako genero batekoa. Eta lehen ezagutza Mediterraneoko kostaldean. Toa guain izan daiteke, dagoela iaia peninsula guztian gurpitza dagoen igale ozien lekutan aurkitu daiteke lan ez behinka.
1: Zenbat tximeleta aurkitu beharko lirateke Gasteizen, benetako aldaketa bat buruz hitz egiteko, bat nahiko alda, dan?
3: Berez, indikatzaile hon bada, ez? Behin itxi dela, nahi du esan, baldintza betetzen ari dela, baina, ez dakit, zer afirmatu nahi degun, ez zer bai estatu nahi degun. Gota datu gehiago, hobeto baino, ez ziniz dezan.
1: Yeah.
3: Horrek zer ezan nahi duen, ez?
1: Aurtengo uda beroarekin, zer ikusia duela, hori seguru?
3: Bai, eta egoago aize xente gondazkenengo egunetan, eta ez da fenomeno batera raroa, azkenen urtetan ohikoa da.
1: Bai, gainera landu izan dugu, saio honetan, nola hegalaburra ere gero eta iparralderantz doan, baita ere, esango dut,
0: ze espezie duzu gura parte,
1: Horein ez zait ateratzen? Ara.
0: Bueno, hegalaburrarekin geratuko gara.
1: Hegalaburrarekin geratuko gara, eta geratuko gara baita ere, ez zait aterako?
3: Gramodez,
1: Ez da tximileta bat,
0: ez?
1: Baizik eta
3: zortzi
1: hanka ditu, zortzi beso ditu.
0: Hola garroa zari.
1: Hola garroa.
0: Ai ama, Patxi.
1: Hola garroa.
0: Patxi, bagenekin lehorrekoa zinela, baina motel. Bai, ze duela gutxitzein genuen, Inaxio Manterolarekin, nola ari den hola garroa klima aldaketaren ondorioz eta korronten ondorioz, batez ere hori Kantauri eta Atlantiko aldetik, Ingalaterrara egiten, eta nola aurki topatuko ote ditugun hipotez hori maigaineratu genuen, basaterako Ingalaterrako hola garroa, Euskal Herriko arraindegi eta denda espezializatuetan.
1: Bakoitzak bere gustoko klima ditu, animalia guztiek eta tximeleta eta kasu hontan ere ikusten dugunez ere bai. Olagarroa. Ba, betirako geratuko da momentu hau hemen, grabatuta.
0: Dan gainerakoan zerintia elkartean ze martxan zabiltzate?
3: Zer?
0: Zelan martxan zabiltzate zerintia elkartean gainerakoan?
3: Bueno, zerintia ba, martxa esente duketzen dugu dara partean batez ere eta urtabretik aurrera, ez? Horain txen bertan, ba, bueno, la mugimendu gutxiago, baino ekintzak eta barba, ba, ez batez ere, ba, udabretik aurrera, ia astero daude Euskal Herrian ekintza ezberdinak.
0: Uh-huh. Ederki da, ba, Dan Lertxundi, zerintia elkarteko kidea, eskerrik asko azalpenen gatik,
3: Vale, ba, venga, eskerrik asko.
1: Agur.
3: Adio.

0: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Bai pasa.

0: zehar musika bantzuten nagoela pentsatzen dut. Irratez bestalde Marilurik baldin bada.
1: Dantza Marilu.
0: Esan dantzan ari ote zareten mesedez, bale? 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakian, eh?
1: Zu bai.
0: Hori da. Ni bai ni dantzan nengoen, eh? Zorbaldak astindu eta astindu. Bueno, Eider García Garicano, bai pasako sastre, arratsaldeon.
1: Eixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zeider?
1: Oso ondo, oso pozik.
0: Pozik zaude?
1: Bai.
0: Eta hori?
1: Lokala ireki berri dutelako. Eta... bai. Eta, bueno, astelenean izan zan lehenengo guna. Eta, bueno, pues, oitu zen. Aste gura bizan da pixkatza farrantxo, aldaketa mudantzakin ta dana, eta gaixota dana jarri naiz, baina ja rekuperatu naiz. Osea, que, vamos, izan da dana, oso azkarra.
0: Donostiako gokorosa auzoan, zabaldu duzu.
1: Oida.
0: Estudio da, atelierra, nola ditu bertzaio?
1: Nik deitzen diot estudio.
0: Estudioa.
1: Bai. Uh-huh. Ez, bai, ez dakitze ba.
2: Baina, zu bali madiozu, bere, bai, zuria da.
1: Baina, ditu nahi zuen bezala, basicamente.
2: Bueno, moda tarte honetan, Eider, gelditu zaigu gauza bat oso argia urten. Iraila dela moda hilabetea.
1: Bai, oida. Oida, eta bastante potentea gaina. Asi que ez dakite, ia da aurten, bueno, ba, modazte honek, bueno, ba, hainbeste, hainbat elementu ekarri ditula oso nabarmenak, baina nire ustez garrantzitsuena eta aipagarriena izan da kamuflajezko arropa, ba, nahiko, ezagut, estena handi bat hartu dula, ez? Eta nahiko paradogikoa irutzen zait, azkenean, osea, kamuflajezko arropak badia arropa batzuk zu izkutatu alizateko, eta derrepente, atentzioa ditu digute.
0: Eta ozer, ba, zergatik iruditzen zaizu paradogikoa?
1: Azkenean, bueno, hori, azkenean kargo barkatu, kamuflajezko arropak izkutatzeko sortu zian, historikoki, eta individu bat, ba, bueno, nolabait, beste batek ez ikusalaz, ez ikusarazteko.
2: Yeah.
1: Eta, claro, de repente, oain, ba, Kopenhageko edo Londreseko moda pasareletan agertu da, ba, kargo galtza batzuk, txankleta batzukin edo bailarina batzukin astuta, edo alkandora txuri batekin, edo tirante dun kamiseta batekin astuta, txaketa batzuk baita militarezko, ba, kamuflajezko estampatu batekin, eta hori, ba, soineko bat azpian. Ez? Ordu nolako kontra esan batzuk badaude, eta horrek ba, atentzioa deitu dit.
2: Ja, yeah. Ez dakit dena da Euskal Herrian, oso gustoko ote dugun estampatua.
1: Yeah. Nik uste ez ez.
0: Azkurera egiten dugu pitin bat, ala?
1: Piskat, bai. Baina egia da, oza, itzuli dala piskat nostalgia kutsu batekin. Azkenean, bueno, gero ikusiko guna, baina kamuflajezko estampatu honek badazka konnotazio asko, eta guk asko kezagutza dugula dala militara, baina baita, da, 2000-garren hamarkadako, ba, kultura popeko, ba, ez egite identitate handi bat, ez? Azkenean, All Saints, Destiny's Child edo MTV-ko popizarrek, ba, hori jantzi izan dute askotan. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, belaunaldi batentzako ez du zertan egon ligatua armada batekin, edo gerrarekin.
0: Nahi Kristina Aguilera datorkit burura esate baterako.
1: Adibinez, baita ere. Oida. Eta orduan, bueno, ba, azkenean musika arloan asko erabili izan dan elementu bat da. Gaur egun adiez, bueno, Brad Pitt eta Alexa Chang adiez agertu dia, ba, bueno, ba, militarrezko jantziekin. Eta, bueno, egia da, historikoki bueno, kamuflajearen hasiera gertatu zala gerraren, osea, gerrarin nolabait bai, estrategikogo bihurtzeko, ez? Azkenean sortu zituzten arma batzuk asko zere zehatzago zianak eta distantzia batetik analzenura ba disparatu edo, eta claro, behaiek zezkaten uniformeak batentzioa itzen zuten, orduan kontrakoek bazekiten nun zauden. Orduan uniformea berritu behar zuten eta hasi zian inguruko koloreak erabiltzen, badiez kakia, ez? Baina egia da, hortikan aurrera, Helen Mundu Gerrak ekarrizula abiazioaren agerpena eta abiazioak bueno, ba, papel handi bat jorratu zuen, eta horrekin batera ikusi zuten etzala nahikoa, zuaitz baten atzean izkutatzea, edo horma baten azpian, ez? Osa, orduan, karo, kontua da, horrekin, ja hasi ziala, bueno, Frantzia batez ere, 1905ean, armadak kamuflajeari eskinitako departamentu bat sortu zuen, eta espreski, bertan, hainbat teknikari gehitu zituzten ba, proiektu horretara, eta kamuflajezko traja sortu zuten. Baina da pixka paradoxikoa hau baita, porque artistak izan zian honen sortzaile. Osa, pintoreak, estenografoak, koloretan eta perspektiban, ba, adituak zianak, ez?
2: Curioso.
1: Bai, azkenean...
2: Profesionalak.
1: Oida, profesionalak eta artistak, ez? Azkenean artistak egiten dutena da zerbait arretaz eta bai, osea, denborarekin begiratzeko ba, artelanak, ez? Eta kasu honetan da zerbait bai kontrako begiak ikus ez dezan.
2: Claro, kamuflatzeko.
1: Oida, kamuflatzeko, basikamente. Orduan, bueno, ba, hor pixkat sortu zen paradoja bat behaien artean, artisten artean eta horrela, baina, bueno, bakigu.
3: Eta pentsatzen dugu, hori da, eta artean egongo zela ez tabaidarik seguruenik, ez artea eta artistak armaden zerbitzura jartzeagatik. Pentsatzen
1: bai,
3: dugu, eh?
1: Bai, nik uste egongo zala, baina egia da hor pues, bakoitzaren morala eta sartuko zala, eta bakoitzak erabakiko zula kasu horretan zer egin eta zergatikan esan baietz, edo ez dakit. Baina egia da, osea, kamuflajezko trajeak aldaketa handi bat jasan zula 60ko hamarkadan, eta hori gertatu zen Vietnameko gerrarekin batera, azkenean Estatu Batuetan egon zen kontra protesta bat, ba, gerra honen kontran, eta...
2: Pelikula guztietan ikusten dugu,
1: no? Oida. Eta kontua da, bueno, kontran zeuden pertsonek armadaren simbolo hau, estampadu hau, hartu zuten, eta apropiatu zuten, eta gerra honen kontrako protestetan erabili zuten, orduan apropiazio bat gertatu zen.
2: Militarra zehantzi antimilitarista izateko.
1: Basikamente.
2: Ah, mira.
1: Bai, eta orduan hemen hasten da pixkat, kamuflajearen erabileraren kontrasena edo dikotomia bat, ez? Azkenean, osea, jantzi berak armada irudikazazakeen, eta liberean, ba, haren aurkako protestan erabili bai zitekeen. Tardun horrek esan nahi du, osea, uniformearen esanaia aldatu indala urteetan zehar, eta ez dela bakarrik soldadu baten irudiaren menpe dagon iruditeri bat.
3: Yeah. Bai, claro, ze, pentsatzen dugu 60ko hamarkada hartan oso apurtzailea izango zela bat batean txaketa militar batekin agertzea eta plataformekin, takoiekin edo sandaliekin, ala?
1: Guztiz, bai, baina egia da musika arloan hori asko bultzatu zala eta bueno, ba, nolabait apropiazio bat sortzen denean kulturalki hori oso azkar mugitzen da gizartean, eta adiez, ba, musikariek, artistek eta mugimendu kontrakulturalek gazteen artean batez ere ba, horri garrantzi handia eman zioten eta bai, erabilera zabaldu zen horrela mundu osoan zehar.
2: Zein edaki, esan dute Euskal Herrian igual, ez tegula oso gustokoa, baina orain pentsatzen ari naiz, esan duzun guztia entzun da, antisistemek askotan erabili izan dituztela galtza militarrak eta luk hori.
1: Bai,
2: egia da.
1: Bai, ez dakit badago hor... Osa, ez asko sartu kortan, baina... baina bai iruditzen zait dagoela pixkat, bueno, ba, segun nolako mugimendua dan edo, ba... Bueno, bai, nola baiteko harremana egon daitekela, ez?
2: Bara, orduan, eroste mali bat dugu, oietako galtza bat, ez dugu pentsatuko, baso batean ezkutatzeko galtzak erosten ari garenik.
1: Hori da.
2: Vale.
1: Hori da, azkenean, bueno, batez ere, 2000-garren urtean, pasazan aldaketa nagusi bat, izan zen, MTV-ren bitartez, eta hainbat musika talderen bitartez, ba, Christina Aguilera, Destiny's Child, eta hola, behaien erabilera kamuflajearekin, estenatokitan tala, normalizatu zen gizartean nolabait hori kaleetan ikustea, ez, eta komertzializatu zen. Azkenean, gizartean jendeak erosen zituen galtza militarrak eta kargozko galtzak edo txaketak eta militarraren itxura alde batera utzi eta kaleko itxura bat eman zioten. Osa, detaile batzuk hartu eta gaur egungo, bueno, bai, 2000-garren urteko arropetan aplikatuz, ba, bueno, moda mundura sartu zen guztiz militarren estampatu hau.
3: Estetika militara erabat kontestutik kanpo.
1: Oida, deskontekstualizazio bat jasan zuen bertan. Azkenean, osea, guk ikusten badugu inkluso gaur egun estampatu militar bat txaketa batean edola, ez da lehenengo gauza etortzen zaiguna soldadu bat burura.
2: Yeah.
1: Osea, igual etortzen zaigu ba hori Christina Aguilera bat, edo Destiny's Childeko ez dakit, baten bat, ez?
2: Osea,
1: orduan, bueno, hor badago deskontekstualizazio bat, azkenean hartzen dielako, ba, bueno, detaile batzuk, eta horiek kontekstutik anaterata azkenean ez dagoelako beharra, ez? Osea, funtzioa eta bere hori bete beharra ez dago hor, orduan hortik anateatzen da.
2: Jatorrezko esan nahi galdu duten beste jantzi batzuen adibide gehiago egonen dira, modan hori beti egin delako, ez? Modan hartzen da, ez hori behin meina gehiagoetan ekarri izan diguzu, bakeroa dela, ez dakiz zer dela, hartzen da ofizio bateko zerbait eta eraldatu egiten da.
1: Guztiz, hori egiten du modak, azkenean, apropiatu egiten da elementu batekin, gizarteak sortu duna behar bat asetzeko, eta hori deskontekstualizatzen du, eta modan edo estetikoa bihurtzen du, ez, eta komertziala. Orduan, egia da, baudela adibide batzuk, adibidez, oza, laneko botak oso komertzializatuak izan direla azkeneko urteetan, edo Salomon markako edozein arropa, txaketa, xirak, inkluso traileko deportibak dianak, oain kaletan ikusten ditugu, ez, edo arrantzaleen jantziteria ebaita, hori baita barri interpretatu da, eta parkak erabiltzen dira gaur egun, edo
0: hori
2: balentziagak egintzuen.
1: Hoi da. Edo Burberriko trench coat hoiek, diana gabardinak, ez? Hoiek baita berez militarrak dira, hoi da. Orduan, bueno, pues olako aldaketak egon dira, eta gaur egun ba normalizatuak dazkagu gizartean. Eta, bueno, ba hori da modaren funtzionamendua, no? Basikamente.
2: Gutxien espero dugunean, kamuflaje galtza jarri tatoriko gara lantokira.
0: Bai, hori da, ikusiko dugu. Zizan daiteke.
2: Bueno, galtza,
1: abixatu.
2: Abixatu. Bidali WhatsApp ez argazka, bale, bidaliko dizugu.

0: lan bere erabilera, ez, originala, eta orduan, bueno, nire ustez hor, bai dagola poli, oza, bai dala polita, bueno, estampatua gelditzen dala, koloreak, hainbat botoi edo, baina hori, azkenan historioa desagerrarazi egiten dula, modak.
1: Bueno, eta gero esan duzu, hau, ja, izan duzen 2000 garrenean moda, orain bueltatu da, pentsatzen dut, belaunaldi bakoitzak berez zerbait erantziko diola.
0: Guztiz, hori da, bai, oza, azkenan ikusi da historian zehar, baudela inbeste hainbat elementu gizartean, bueno, ba, hartu iten dala modan, bai, modan parte bihurtzen diala, eta oza, geruzak gehitzen dizkio belaunaldi bakoitzak azkenan, oza, horrela sortzen da memoria eta evoluzioa ba, modako elementuekin, ez? Eta azkenean gizarteko egoera bakoitzak bere behar eta bere, ez dakit nola esan, bere... osea, komplexutasunak dazkala, ez? Eta hori gehitu iten diela, ba, direz, kasu honetan kamuflajezko, bueno, ba, estampatu honi, eta hori bihurtzen da, gaur egungo, ba, egia horretan, ez dakit azaldu nahi zen. Ba, bueno, ez pixkat.
1: Eta segura azalduko zarela superrongi teknikoki, zehau patronaje aldetik?
0: Bai, hor, komplexutasunak badazka, egia da, biztaz, ematen dula nahiko simplea dela, baina teknikoki, bai daude komplejutasun asko, azkenean beharrez berdin asko ase behar dituztelako momentu berdinean, ez? Adiez badaude eraikuntza diagonalak dazkaten tejidoak, diala sargak, eta tejido hauek moldatze dituzte bai fibra sintetikokin eta bai naturalekin, bai ura repelitzeko edo transpiragarritasun puntu bat lortu alizateko, gero baita bueno, bat, olako telek dakaten konstrukzio mota normalean oso iraunkorra izaten da eta urraduren aurkako resistentzia oso bueno, oso lortua dago, ez? Gero baita sortu zuten espreski ripstop tela, ba, militarrentzako, eta hau da, askotan ikusi izan dezuen seguro, motxiletan eta xiretan, karratuz egindako tela bat.
1: Bai.
0: Eta tekstura daka, hori da, ari batzuk diala, bueno, karratuekin, eta horrek ekiditen du rasgadura bat balimakazu, hor bukatzen da rasgadura, oza, ez da
1: zarrata luzatzen.
0: Hori da, hori da. Orduan hori oso interesgarria da, eta orduan, bueno, ba, holako aportazioak gizartean eta modan, ba, onge etorriak dira, nahiz eta militar alor batetik etorri diren.
2: Bai.
0: Bai. Eta gira da, gero patroiaren aldetikan oso pentsatua dago, claro, teknikoki soldaduaren mugimenduan, ez? Osea, mugimendu konstantean egon bar da, eta refortzuak euki bar ditu alde batzutan eta bestetan, eta adibidez, jute mazete museoren batera edo vintage denda batera, eta ikusten maizue txaketaren bat edo galtzaren bat, ematen du solidifikatu dala mugimenduan, eta hori dago olapentsatuta gizonaren edo emakumearen mugimendua ahalbidetzeko errexago. Orduan, badaude patroian teknikoki erabiltzen diren formula batzuk, eta bueno, nola baiteko volumenak aplikatzen zaizkiela tuki batzutan, eta hori, bueno, sortzen da horrela albidetzeko mugimendua.
2: Eta horrek, esan nahi du, esate baterako mauka ez dela zertan zuzena izan behar?
0: Hori da, daka forma bat, bai, oza, ukondoaren forma ematen dio. Hoi da. Eta, bueno, ba, hori interesgarria da. Azkenean, itxuraz aparte, igual, atentzioa ditzen digula olako forma batek, funtzionaltasun garrantzitsu bat da.
1: Ikusten nuela, almidoia zela. Almidoia plantxarekin egindako zea forma bat ematen zioela.
0: Izan ziteken, baina ez patroia dago atzean. Hoi da. Eta hori, azkenean gero baita badazka xetasun asko, denak praktikotasun batera bideratuta daudenak, ez? Osa, ez, askotan ikuste ditugu poltsiko asko, edo engranaje asko, ba, gauzak lotu alizateko, ez? Ba, hori azkenan da, bueno, soldadoek, material ezberdinak gorde alizateko toki batean eta bestean, eta ez pentsatu alizateko. Ah, bale, poltsiko honetan sartu ditut hau, eta hau. Ez, sino, poltsiko honetan dakat hau, beste honetan hau, eta beste honetan hau. Orduan izatea, bueno, azkarra, ez? Osa, azkenan segunduak, hoi da. Tal cual, pim-pam.
2: Bai, zentzu guztietan gainera.
1: Ez du zentzu horretan esan, baina bai, egia da. Eta zeinek esan zuen, Groucho Marxek esan zuen, ez? Inteligentzia militarra hitz kontra esan bat da, beraiek ere. Kargo galtzek ere hamar poltsiko izan ditzakete gaur egun?
0: Ba, izan ditzakete eta badazkate, baina guk ez ditugu erabiliko. Osea, de hecho batzutan, ziur nago, batek baino gehiago pentsatu dula, poltsiko honetan ezakitza sartu, eta hautsa bakarri sartuko da, osea, bai, ez dira erabilgarriak gaur egun, ez ditugu hainbesteko gauzak eramaten.

0: nik uste. Mm-hmm. Poltsikoetan. Baina bai, azkenean, bueno, o sea, kuriosoa da nola gaur egun etorri dan bueltan gerrarekin lotutako estampatu bat. Eta, bueno, nahiko politiko, bai, testu inguru politiko honetan, ez dakit, niri etzait asko gustatzen, enago oso ados, baina, bueno, hor baude erabaki estrategiko eta politiko batzuk, beti ere,
1: ez da kasualitatea, alegia.
0: Oida.
1: Ez da kasualitatea, orain estanbatu hori jarri izatea, ez, modan?
2: Eta segunetan hor jantzen duen, emango dio, eman nahi dio simbolismoa edo zan nahi, azun abarmen duzun bezala.
0: Hori da, zentzua ez berdin izango da. Uh-huh. Asi que, bueno, egia da, ondo dagoela jakitea nundik handatorren,
2: bai.
0: Zergatik anjazte dezun, eta zerkin kombinatzen zune baita, ba, bueno, esanguratsua izan daitekela.
2: Zuk balduzu, estampatu militarri zure armairuan?
0: Ba, esan bai.
2: Ah, bai, zer duzu?
0: Bai, lehen nuen izpintxatzen tatakat txamarra bat. Egia esan, bueno, badaneko diskretito, baina, bueno, bai, badaka kamuflajezko estampatu bat.
2: Eta ez historia du?
0: Ba, nera makerosizian txikitan, eta, ba, bai, luberri lagoteko, eta hola, ba, ez dutza pasatzeko bidean.
2: Ah, bale, uste nena esamertzen nuen erosizien nuen abazera. Aquí yeah. Ba short ditxeko ez dakiz den dan horrelan.
0: Que va, esa que historia glamuroso bat. Vale.
3: Sofonedo,
2: ¿es? Osondo, ba, en... Galdera bat mai gaineratu dugu, saionen hasieran, estampatu militarra bai ala ez? Erantzunik ez, hori bakoitzak erabaki dezala.
1: Hori
2: bakoitzak erabaki dezala. Esan aia. Eder García, eruz, bale mazaizu, egingo dugu urrengo tartea zeure estudioan bertan? Hor, kolon pasealekuan?
0: Noski, nire gatikan bai, onge torriak zate.
2: Bertaratuko gara?
0: Bai,
2: bai, bai. Bale, ba, merienatu egingo dugu urrengoan, Mendiko git niru astera, ederren estudioan.
0: Ederki bai,
2: gergasko.
0: Mila esker, agur.
4: Some melatonin. Why are you crying?
5: I never want to stop partying. I love this shit.

0: Arratsaldeko bostak egunera ezagun informazioa, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Aurrera ba eguneratze horrekin.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Albiste beltza abiatzeko ilegin baita igandean Lodosako sokamuturrean zezen batek adarkatu eta ordutik ilala biziko egoeran zegoen neska gaztea Lodosako udalak baieztatu duenez. 25 urteko neska armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezenak eta buruan hartu zituen kolperik larrienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean egonda igandeaz geroztik esan bezala haren heriotza baieztatu du Lodosako udalak bi dolu egun iragartzearekin batera. Gaiz aldatuta Iker Arana iazko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko ertzaintzak egin zuen operazioan barrabil bat galdu zuen gaztearen auziarekin lotuta ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari deklarazio hartu dio gaur instrukzio epaileak. Justizia Aranarentzat plataformak salatu du lekuko gisa deklaratu duela eta ez ikartu gisa akusazio partikularrak eskatu bezala. Hasier Pradera, plataformako bozeramailearen arabera, funtsean, tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak.
3: Erabaki hau, era batean bakarrik ulertu daiteke, eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Eta erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Eta epaitegi lotuta baina nazioartean, Mantxako itsasartean izandako migrazio tragedia handienaren inguruko epaia eman berri du Parisko auzitegiak 31 hildako utzi zituen ezbeharrak eta epaitutako 6 akusatu nagusiei 6 eta 10 urte arteko espetxealdia ezarri diete homizidio delitua leporatuta. Denera 14 lagun auziperatu dituzte kasu horretan, jatorri afganiar eta irakiarrekoak gutxieneko baldintzak betetzen ez zituen itsasontzia itsasoratzeagatik gehiegizko kargarekin eta salbamendu jaka edo txalekorik gabe. Esan bezala, horietatik 6 homizidio delituagatik errudun jo dituzte. Eta Frantziatik atera gabe urite handiengatik alerta gorria ezarri dute Frantzia hegoaldeko Gard eta Herault departamenduetan. Datozen orduetan ekaitz bortitzak espero dituzte eta uholde arrisku handia ere bai. Meteo Frantzen arabera metro kuadroko 300 litro pilatu daitezke hainbat eremutan gauerdia baino lehen. Gauzak horrela neurriak hartzen hasiak dira agintariak, tren zerbitzua eten egin dute Bordele eta Marsella artean, Marsella eta Nimes artean eta Nimes eta Clermont-Ferrand artean. Eta kultura ipamen bat ere bai, jende modernoa, Berto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute gaur, komikiaren abia puntua metroa da, Satur Mikel Semeari bisitan joango zaio Bartzelonara eta metroko labirintoan kokatu dute historia Bertol Arrieta idazlea.
4: Nola beraita larguna inoiz ba bere herritik atea estana jungo da ba bere seme homosexuala bisitatzea eta beraitak oraindik ez daki ba bere semea homosexuala dela. Aita semen harremana ba asteburu hortan ba lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke ez da.
1: Errepidetan, arreta eskatu oraindik ere Gasteizen, autopilaketak daudelako gaur ere, A-batean, Abetxuko parean, Irungo noranzkoan egiten ari diren errilanak tarteko. Eta Balmasedan, Bizkaia 636 errepidean, ertzaintza txandaka ari da trafikoa bideratzen, bi autok istripua izan eta errepidea garbitzeko lanetan ari direlako istripu horren ondorioz, bi pertsona zaurituta eraman dituzte erietxera. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, arratsaldeak aurrera egin ahala, izeak iparaldera egingo du eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake batez ere ekialdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira kantauri isurialdean, maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
0: Ekaitz eskerrik asko.
1: Gerarte.
0: Bai pasa Euskal Irratian, berela hitz egin behar dugu, itzultzaile nazioarteko egunaren inguruan, Ibai Sarasuarekin egin dugu itzordua, eizeko idazkari nagusia, eta badugu arekin zer aletua, berela gatoz.

0: Irailako 30, besteak beste esandakoa itzulpen gintzaren nazioarteko eguna da gaur, banan-bana ezin zoriondu egiten duten kulturaren arteko zubilanagatik, eta horrexegatik pentsatu dugu eizera deitzea Euskal Herriko itzultzaile, zuzentzaile eta interpretari gehienak hartzen dituen elkartera. Ibai Sarasua, idazkari nagusia, Ibai, arratsaldeon. Itzulpen gintzaren nazioarteko eguna dugu, itzulpen gintzaren aterkipean altzaudete danak, itzultzaileak, zuzentzaileak, interpretariak.
1: Esango nuke, zeintzu batean baiet oso lanbide lotua bira, bat abestiarekin lotuak, baina bakoitzak ere badu bere nazioarteko guna, beraz gaur, itzultaileana.
0: E, mikrofono hauetatik aritu izan zara, Espainiako Diputatuen Kongresuko interpretari taldeko kide bezala izketan, Evelyn Ugoren zazpi senarrak bestsellerra euskarara ekarri zenuelako ere bai, itzultzaile eta interpretari lanetan, zuk ze bitan jarraitzen duzu?
1: Bai, sektoretan nabil, ba, azken finean autonomo, ni langile autonomoa naiz, eta beste asko bezala, ba, handik eta hemendik ibili beharra daukagu.
0: Zure lanorduen zatirik handiena itzultzen ala bat-bateko interpretazioan, Ibai?
1: Ba, garaiaren arabera. Oraintxe, irail honetan dudarik gabe interpretazioan. Beste urte sasoi batzuetan itzulpenean gehiago. Markatu alde batetik bestera ibiltzen da eta, bueno, non lana, ba, antxe izaten gara.
0: E, zinemaldian holtza gainean ikus eta entzun ditugu izarren ondoan interpretariak, udako ikastaroetan berriz ikusi, ez zaituztegu ikusi, baina entzun bai, zuen ahotsak hizlarien hitzaldiak interpretatzen. Galdera mordoa sorrarazten digu beti interpretarien bapateko lanak, baina hitzaldietako interpretarien nazioarteko egunerako utziko ditu goriek, ados?
1: Hori da, hor bestea dugu eta.
0: En azaroaren 20an, donoiz izaten da?
1: Alaxi uste dut, bai, borentxetak bat guan buruz, baina bai, hor buelta hortan, laizzer.
0: En itzulpen gintzaren eguna nolako ari da izaten zuretzat? Zer da, lan eguna, jai eguna?
1: Niretzat lan eguna erabat, badakit beste leku batzuetan aldarrikapenetan daudela, baina niretzat gaur behintzat interpretazio eguna, beraz, itzulpen gintzari gaur askorik ez dio dedikatu.
0: Eiziek urtero izaten du gaurkoa gogoan, erabatera do bestera, nola, urtengoa?
1: Ba, urtengoa xume xamar gelditu zaigu, baina ez horregatik, tira, garrantzi gutxiagokoa. Joan dan astean, hilaren 24an, Durango itzaldi bat egin zen, Bego Montorio eta Inigorok itzultzaileak izan zirenan, eta portugesezko literaturak euskaratzearen nondik norakoak landu zituzten, pepetela idazlean golarraren itzulpenaren harira, eta tira, baitzaldi hori bideo bihurtu dugu, eta sarean eskuragarri jarri dugu, gaurkoa, tira, ba, jendearen esku usteko. Beraz, gaurkoa, aurtengoa behintzat, xume xamar gelitu zaigu, baina hori xe, polit.
0: Baina esandakoa, sarean eskuragarri dagoen, nahi duenak ikustezan, nola topa ezakegu?
1: Eziren
0: webunean
1: bertan.
0: Frantziar estatuko itzultzaileen elkarte batek gaurko greba deitu du, eta Galiziako itzultzaileen elkarteak ere bat egin du deialdi horrekin. Eizen zer dakizue greba deialdi horren inguruan, eta izan duen jarraipenaren inguruan?
1: Ba, egia da, deialdia iritsi egin zaigula, kasu honetan gure elkarteak ez du bat egin, ez du nik uste nahikoa demorare izan batxadas aztertzeko, baina nik uste orokorrean oso bat gatozela planteatzen dituen kontuekin. Frantzian hiru elkartek edo hiru kolektibok egin dute deia, Anxeretano, argitalpen itzultzaileen sindikatuak, eta Alert en General kolektiboek, eta zuk esan bezala, ba, estatuan Galiziako elkarteak egin du. Eta azken finean salatzen dute, eta gero sakonduko dugu nahi baduzu, baina ba, batez ere itzultzaile autonomoek gaur egun dituzten lan baldintza kaskarrak, teknologia berriek eta bere txiki adimen artifizialak dakartzan mehatxuak eta prekarizazio egoerak, eta tira horren ondorioz ba, greba simbolikoa egin dute azken. Ba, autonomoak izanik guk geukere grebarako eskubidea bere horretan ez baitaukagu.
0: Sakon dezagun, aipatu duzun puntu horietako bakoitzean, soldata eskaxetetik abiatuta, hor esan duzu, zu autonomo lanetan ibiltzen zarela, eta badaki gorrek zer dakarren, baina zenbateraino dira prekarioak, lanbaldintzak eta bereziki soldatak?
1: Ba, autonomoen kasuan, nik uste, bete garaian, egoera dezentez hobeagoa zela, baina kontuan izan behar dugu, azken 20 urte pasatxoan, tarifak igo ezinan gabiltzala, are gehiago. Jeitsi ere egiten ari dira, eta badakigu zenbat igotzen ari den bizi kostua, Horren aitzakia bat askotan teknologia berriak dira eta kasu honetan adimen artifiziala benetan kalte egiten da izaigu, egin batean lagungarria zaigunaren, ba askotan gure bezeroek aitzakia moduan erabiltzen dutelako, ba posedizioa deitzen zaion hori errazagoa delakoan, ba, guri tarifa merkeagoak eskaintzeko, eta posedizioak azken finean, posedizioa da adimen artifizialetik edo itzultzaile neuronal batetik testua pasatu eta gero guri zuzentza lana eman, ez da. Eta horrek gure lana ba, erraztuko duelakoan askotan zaildu ere egiten du eta gainera gutxiago ordain dut. Orduan hori alde batetik, beste batetik ba, lan baldintzak prekarizatzen ari dira eta bestela ere egin batean bazien prekarioak, izan ere autonomo gisa, ba, beste autonomo bezala ez du ba, langabezia subsidiorako eskubiderik, gutxieneko tarifarik adosteko edo zartzeko ez du, ez gaitasunik, ez eskubiderik, azken zeinan leiaren legearen kontradu alako, du opor ordaindurik, ez du jaiogunik, eta ba, orduan, hainbat mehatxu dira, ba, teknologien eta adimen artifizialarena, lan baldintza prekarioena, eta guztiak batera, ba, egiten ari diren egoera nahiko larria da. Eta batez ere itzultzaile berrientzat are larriagoa, ezinezkoa baitzaia benetan beren lekua eta landuina lortzea.
0: Aipatu duzu posedizioan zabiltzatela askota askotan, horrek posteditore lana dakar itzultzailearena baino, horrez zer esan nahi du, adimen artifizialak itzulitako testu bat hartu eta zuek orraztu egin behar duzuela?
1: Hori da, eta askotan zuzentza lantzat jotzen den arren, kontuan izan behar dugu makina batek egiten dituen akatsak, eta guk geuk gitzakiok egiten ditugunak, ez direla inondik ere antzekoak, ez direla era berekoak, eta gu pertsona gara eta makinak bezala pentsatzeko gaitasunik, ba, ez daukagunez, ez da zuzentzen lan utza. Benetan beste esportu bat eskatzen du, eta hori gaur egun bintzat, ez da inondik ere tarifetan izlatuta. Orduan, nik bintzat, prekarizaziotzat jotzen dut praktika honen edapena, eta batez ere ba, administrazio publikoen testuetan eta alako testuetan erabat ari da zabaltzen, egia delako itzultzaile automatikoak nahiko lan txukuna egiten duela itxura batean, baina alako testuetan ere zehaztasunak, koherentziak eta beste kontuk garantzian dira dute hor, eta horretarako inondik ere ba, gizaki baten burmuina eta gizaki baten begiak behar dira, eta hori ba, askotan ez da islatuta benditzen, eta are gutxiago literaturan, hor ere Euskal Herrian ez hainbeste, baina Frantziar estatuan esaterako asko zabaltzen ari baita adimen artifizial sortzailearen erabilera.
0: Abai, eh?
1: Bai, hainbat argitaletxe handik duela hilabete batzuk, iragarri zuten, haien itzulpenaren partea handi bat, tresnauen bitartez egingo zutela, eta gero itzultzailei ba, zuzentzeko eman. Baina noski hori literatura arloan, ezin jolertuzkoa da, ez? Finean, literatura arte bat da, eta makina bati artea ba, beste kultura batera ekartzea eskatzea ere, ba, tira. Ba, dudari gabe prekarizatzea da eta gainera deshumanizatzea ere esan guke.
0: Esan duzu akatsak diferenteak direla itzultzaile baten eta adimen artifizialak egindako itzulpen baten kasuan. Zene horretan dira diferente?
1: Egia, ni ez nahizela lorrean aditua. Aldu danenean, posedizioa saiesten baitut, ba, beste itzulpen, benetan itzulpen lanaren mesedetan, baina nik egin behar izan dudanetan kontua da nire iritzi zean, humilean, baina egiten duen testua nahiko txukuna da itxura batean, lehen behil golpera egiten du, zerbait ajuzkoa, baina zeharo arreta handia eskatzen dizu, ba egiten duen akatsak irako, ba agian itzori zuzena da, baina beste puntu batean beste bat erabili dute kontzeptu bererako, eta batzuetan itzulpena esaldia bera zuzena da, baina jatorrizko akzioenaren justu kontrakoa jartzen du. Horrelako akats mota batzuk egiten ditu gizakiok normalean egiten ez ditugunak. Gizakiok beste akats batzuk egiten ditugu bat, ez ere, ba, leksikoa edo gramatikalak edo ez dakit nola esan. Baina lan hori egiten, nik uste ados egongo liratekeela beste itzultzaileak ere, benetan arreta ezberdin askatzen duela eta ohituta gauden zuzenketek baino orrazketa xeago askatzen duela.
0: Eta edozen hizkuntzatik edozen hizkuntzara aritzen zaretela ere hori da itzultzaileen errealitate une honetan, eta ez bakarrik hizkuntza gutxituetan aritzen zaretenena.
1: Are gehiago esango nuke kasu honetan hizkuntza hegemonikoetako itzultzaileek egoera are larriagoa bizi dutela, makinak garatuago daudelako, eta beraz haien lana arrisku handiagoan dagoelako. Lania ingelesa, ingelesa bat, lania itzultzen duen pertsona batek, nik uste nahiko sufrituko duela gaur egungo tresna hauekin, eta euskaraz garatzen ari diren arren, eta implantatzen ari diren arren, esango nuke hizkuntza gutxituen itzultzaileok oraindik badaukagula hor argi izpitxo bat, ba ez dagoelako hainbeste diru inbertitua, ez dagoelako hainbeste interes bitartean, eta ba nolabait teknologia hori ez delako hainbeste baratu.
0: Ezin zemat kide zaretei bai?
1: Ba, esango nuke gaur egun 300 bazkidetik gora garela. Ez dago era bat ziot, baina hor bueltan.
0: Eta gehienak autonomoak?
1: Parte bat bai. Badaude ba, funtzionarioak, badaude ikasleak, erretiratuak, baina, bueno, parte txukun bat autonomoak garela bai, esan dut.
0: Ba, ziren esan dugun bezala, ez zorion du denak gure izenean egiten duzuen kulturarteko zubilan horregatik, Ibai Sarasua, Eizeko idazkari nagusia. Eskerrik asko eta nahi duzun erarte.
1: Eskerrik asko zuei, horren arte.

0: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aeka, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Bai pasa.

0: Batxirigoien, kaixo berriz ere.
1: Kaixo, Mikel.
0: Markel Peñalba, Mondragon Unibertsitateko ikerleariaren eskotik, izokin kolorez zehazteko unea da. Markel, arratsaldeon aspaldiko.
2: Arratsaldeon.
0: Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Akoratzen altzinen zein zen Euskadi Irratirako bidea.
2: Bai, nik uste dut ez dezla. Ez eta galtzeko anaiz, Eta gaur ez nezgaldu.
0: Bai, galtzeko zara?
2: Bai, bai.
0: Ah, ba, ez duzu galtzaile itxurari, galtzaile zentzurik nola esan, literalenean.
2: Eta bai, Google Mapsekin ere bai.
0: Ah, bai?
2: Posible. Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Ba, ordo oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso,
2: oso, oso,
3: Ados. Galdetu nahi zu, izokin kolorez dauden horriak, egun garietan begiratzen aldituzu. Arreta handiz?
2: Ez pentsa.
3: Beraz, tarte honen izena ez zaitzu asko gustatu, izokin kolorez.
2: Bueno, kusuko dugu.
0: Argituko dugu, izokin kolorez dela, irrati urte honetan, bai pasan, ekonomia gaiak jorratuko dituen tartearen izena, baina ez du zertan ekonomialari baten hitza ekarri behar, inondekin ere. Ze ekonomia ulertuta, ba, bere zentzurik zabalenean, ez? Eta zentzu akademikoa mandakioke, joan den astean egin genuen bezala, baina energia kontuak ere Patrikari eragiten dioten, eta sistema erabat auzitan jartzen duten enean, ba zentzuretan ere Markel gonbidatu dugu zirkulonetan.
3: Hori xe da hitza, ez? Edo esaldia, Patrikari eragiten dioten, ba, ekonomia hori. Uh-huh. Hori lantzera bat, oz?
0: Gaur energia berriztagarren inguran hitz egingo dugu, bainaren inguran dabilen eztabaidagai baten inguruan, bereziki energia mota horren aldeko apustua sendoa da bai, esaterako geure paisajean jada geroz eta ohikoak dira eguzki panelak ikustea geure eraikinetan, lantegietan, baina horiek zen lurretan, eta non eta nola jarri, horren inguruan hitz egin behar dugu, Patxi.
3: Eta kasu zehatz bat ekarriko dugu abia puntu gisa. Senperen, eguzki zentral bat egingo dute Zaluagan, lehen ondakindegi bat izan zen lurretan, 2,6 megabat inguruko potentzia izango du, eta urtean 3.000 megabat ordu ekoiztea aurre ikusten da. Ipar Euskal Herriko, 1.000 etxeren kontsumoaren pare.
0: Marken, ezer baino lehen jargaitza zua bia puntuanea. Energia berriztagarrien edapena azkartu behar dugunean, hau alda eskuartean dugun erronka potolorietako bat, kokapenarena.
2: A ber, bai, nik uste dut baietz. Zentzu baten, erronka zoritxarrez asko dira eta desente gogorrak horietako asko. Baina bai, dudei gabe, eta batez ere Euskal Herri mailan daukagun orografia gatik, eta daukagun mugen gatik, bai, kokagune horiek bilatzea, kokagune horiek alik eta, inpaktu txikiena eragiten duten guneetan aukeratzea, teknologiak ere alik eta integratuenak izan daitezen nolabait diseinatzea eta bar, hori da daukagun erronka hundienetako bat, eta batez ere ikusita daukagun energikonsumoa eta sorkuntzaren arteko dagoen desoreka hori, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, baina Euskal Herrian ere bai, desoreka hori oso oso nabarmena da, oso gutxi sortzen dugu eta asko kontsumitzen dugun ere mugakia.
3: Ezin bestean lurra okupatu beharra daukagu energia berriztagarri horiek lortzeko?
2: Iguste galdera gako bat dala. Eta erantzun motza izango da bai, baina horrek ez du esan nahi lurrean bakarrik egin behar degunik. Hau da, ez dago zertan lurra erabili, edo lurra bakarrik erabili badauzkagu beste eremu batzuk, teilatuak, eraikita dauden azpiegiturak eta bar, erabilgarri daudenak. Baina, azterketa pila bat egin dira batez ere azken urteetan, hain zuzen ere, lurraren erabilera hori murrizteko intentzioz edo egin dira azterketa hori erakusten dutena da teilatuetan edo eraikita dauden azpiegituretan eta bar jarritako teknologia horiek edo jarritako izan eize turbinak edo izan eguzki plakak sortuko luketen energia ez dala 120ra ere iristen. Beraz, genontzeko 180 hori ere ez tali alizateko eta guk gure buru jabe izateko eta gure lurretan sortu alizateko lurrak erabiltzea ezinbestekoa izango da. Baina, lurren aukerak eta hori era egoki baten eta era jasangarri baten egiteak ere, badauka bere gauza eta hor dago erronka.
3: Aipatu dugu, Markel, panelak, eguzki panelak, esaterako teilatuetan, industrialdeetan, dagoeneko degradatuta dauden lurretan ikusten dugula, edo ikusten ditugula, baina zein da lehentasuna? Nun ezarriko zenukezuk lehentasuna?
2: Bueno, nik uste gako bat dago baita ere, beti nola bait, ez da bai dagoetan sartzen gehanean, albo baten gilditzen dana, baina bakelan dagoen elefante horietan, ez eta denbora da. Klima aldaketak dauzkan denborak ez dira orain arte guk historian zehar bizi ditugun denborekin konparagarriak, eta klima aldaketak gaur egun daukan garapena ikusita, ne uste urgentzia maksimoa dela. Eta beraz, oso azkar egin behar ditugu gauza asko. Eta horre behartzen gaitu, ba, askotan planteatzen dian, bueno, lehenbizi teilatuak eta erabilitako lurrak edo degradatutako lurrak erabilita, gero behar baldin bada, jaungo gara gainontzeko lurretara, nolabait paradoja hori, bere pixuz erortzen dela klima aldaketaren eraginak ikusten nahi gehanean. Eta bueno, udara hau pasatu dugu, eta badirudi datozen urteetako freskoena izango dela zoritxarrez. Orduan, lehentasunak izan behar du alik eta azkarren daukagun dependentzia fosil hori eta daukagun aztarna fosila murriztea. Eta hortarako jarri beharko ditugu jerarkia batzuk eta jarri beharko ditugu lehentasun batzuk. Baina oso garbi eduki behar dugu oso azkar egin beharreko aldaketa oso sakon baten aurrean gaudela. Eta beraz, teilatuak aprobetxatu behar dira bai, erabilgarri dauden eraikuntza eta degradatutako lurrak aprobetxatu behar dira baita ere noski, baina oso kontziente izan behar dugu horrekin ez da nahiko, eta paraleloan jun beharko dutela gainontzeko lurretan egiten dian instalazioak ere. Eta gero badago beste kontu bat, eta da, teilatuak eduki izan etxagatik ez du izan nahi teilatu horiek aprobetxamendurako egokiak direnik. Hemen panel solarra batez ere, egoaldera begira, hogei, hogeita hamar gradu inguruko inklinazioekin jarri behar izaten ditugu. Guk teilatuak dauzkagunak iparaldera begira baldin badaude, jarriko ditugu plakak, baina ez dugu apenas energiari sortuko, edo oso gutxi sortuko. Dugu baina Alemanian modan jarri da, eta Europara badiruri zabaltzen ari dara, iparra Europa batez ere, balkoitan vertikalean jarritako plakak.
1: Bai.
2: Interesgarria da, eraikita dagoen eremua da, eta bar. Baina hor sortzen dunak, hor sortzen degun energiak, benetan etxean bertan konsumitzen degunaren frakzio oso txiki bat sortuko du. Beraz, benetan hor plaka bat jartzeak daukan eragina gure sistema energetikoan, bueno, ba ez da oso ondia. Eta daukan aztarna plaka horrek, berdin-berdina da lurrean jartzen degunarekin konparatuta. Beraz, sortzen degun kilovatio ordu bakoitzeko daukan aztarna asko handiagoa da balkoian jartzen degun kasu hortan.
0: Marker, galdera bat ez jakintasunetik. Demagun badugula zerak ibanik. Bost, sei, solairuko etxe bizitza arrunt bat. Eskaratze bakarrekoa. Eta jarri ezkiogu panelak egualdera begira. Hor sortzen den energia nahikoa alda etxe bizitza bloke oso energia zornitzeko?
2: Ikusi beharko benuke teilatuan zenbate heinoko dan, baina ez,
0: bai.
2: Segurazko ez. Izan liteke nahikoa, komunidadeko adibidez energia konsumoari aurre egiteko, ascensoria, moneko gailuak, argiak eta bar. Eta posible da baita ere, soberakin batzuk erabili aldizatea, konsumo, pixuetako konsumo tamaina ez. Ez, keba.
0: Senperen, lehen ondakin degi bat zegoen lurretan egingo edute instalazioa, horrei bote prontoan lehen kolpean, zer utzen zaizu?
2: Oso iniziatiba interesgarri bat iruditu zait, bi arrazoinatik. Bat, nolabait iniziatiba herritarra dalako. Eta hemen, egoaldean ere baduzkagu era hortako iniziatiba batzuk, energi komunitate ezberdina sortzen ari dialako leku ezberdinetan. Esango dugu, dinamika ezberdinekin, batzuk oso beti gorakoak, beste batzuk goiti beragokoak, hau da, batzuk planta bat jarri eta gero bazkide bila dabiltzanak, eta beste batzuk bazkide batzuk talde bat sortu eta hortik sortzen dutena komunitatea bera. Baina, edozein kasutan, nolabait, komunitate herritarrak, herriaren zat energia sortzen dutenak, eta bar, ez? Eta kasu hontan gainea, honi gehitzen diotena da, oso gaizki ulertu espadet behintzat, nolabaiteko, bi atalak aztertzen dituztela aldi berean. Eta da, bale, teilatuetan, eta ikusi dugu hemen daukagun potentziala gainontzeko eraikuntzetan, oso interesgarri izan litekeela, eta hor potentzia kantitate bat jartzeko aukera dago, baina, nik ulertzen dut, beraiek ere ulertu dutela horrekin ez dela nahiko, eta beraz, badagoela beste alternatiba bat paraleloan martxan jartzeko modua, ez? Eta da, lurrean. Eta oso interesgarri iruditzen zait, hori barneratu izana, herritarrek beraiek esan izana, oazen aukera hau dago, hemen daukagu lur bat erabilgarri dagona, agian beste erabilerik izan ez zezakena, eta nik uste oso interesgarri dela la iniziatiba.
3: Senpereko proiektua INR sozietateak bultzatu du, eta haren kidetako bat agurtu behar dugu. Iban Lakoste, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Tira, Iban, zein puntutan dago proiektua egun, eta zer ezaugarri du lur horrek, aipatu dugun lur horrek?
4: Bai, proiektu hori ze puntutan da, hor kasik eraikitzekotan, obrak hasiko dira hor heldu den hastean, beraz, guretzat momentu importanta da, orai badu duela urteak eta urteak ari girea lanean proiektu horrekiko. Ejandu zen bezala da lehengo ondarkindegi bat, beraz lur bat guretzat importantazena, menun ez den deus egiten al, ez laborantzarik, ez eraikuntzarik, eta hola. Beraz, zinez, kutsatua denez, lur hori deus egin ordez, pentsatzen ginen interesgarri zela panelen ezartzea. Mm-hmm. Eta ondorioz, egin ditugu estudio guziak, ikerketak, badira ikerketa ekologikoak, gero urbanismoa eta hola. Eta azkenean, iru hektara estaliko ditugu gutxi gora bera mm-hmm. panelekin. Eta ejan duzen bezala, dikako 6 megawatt piko, eta beraz gutxi gora bera mila etxeren kontsumoa kubrituko lukena. Mm-hmm. Eta bai justu gehitzeko azken gauza bat, proiektu hori hortan interesgarri dena guretzat ere, da energia guzia salduko dugula energiari, dena tokiko hornitzailea, kooperatiba gisa ere bai, eta energiak saltzen duela gero energia hori tokiko kontsumitzaileak. Beraz, erabat energiaren zirkuitu laburu bat osatzea gutxi gora bera ipajaldearen eskalan.
0: Azken datuen erabera, Senperek 7.000 biztanle ditu, eta nabarmendu duzunez, 1.000 lagunen etxe bizitzak asetzeko adina energia sortuko du azpiegitura honek, ala?
4: Bai, hori da.
3: Mm-hmm. Horrek erran nahi du, Iban, horrelako 7 beharko liratekela bakarrik Senpere hornitzeko?
4: Bai, piskat gutxiago, baitira biztanle eta etxe bizitza konparatzen, baina bai, da urratz tipi bat ipakaldea edo eskalegiaren eskalan, baina egin duzen bezala, badira bide eskatu proiektuak teilatuetan, proiektuak kolako tuki kutsatuetan, horretan ari gira lanean ondarkin egiak kundatzen dituen sindikatuarekin, diltagarri, baitugu beste proiektu batzuak bidean, eta baina ere ideia da lan egita ere beste energia tipoetan, eta zendako ez eolikoa, hidroelektrikoa, eta hola, proiektu horietan ez gira uno zinez aintzinatu, baina elektrizitatetik aterata ere beroaren ekoizpenan ere lan egin nahi dugu, eta oktarako ere ari gira piskat egur proiektuak lan zen, eta hori da gehiago fiularekin edo gasarekin ibiltzen diren berogailuak aldatzea, eta ez erriz egurarekin martxan diren berogailuak. Uh-huh. Nozen baka dena pixkat egin behar momentuan, baina beti komplikatu da dena behar momentuan egitea, baina baka pentsatu pixkat globalki.
0: Bai. Iban, zein da proiektu honen abia puntua? Non dignora heldu zenioten eta jatorria non dago?
4: Jatorria non da, beraz, badu aspaldia jimanetan girela biltagak birekin, baginakien bazituztela lur horiek kutsatuak zirenak nun ezen deus egiten al, eta haiekin aipatuta, haiek egin dute deialdi bat, proiektu deialdi bat, estruktura batek garatzeko proiektua, eta beraz zienerek irabazi zuen proiektu deialdi hori, eta ondoreaz hasi ginen ikertzen sei toki ezberdin iparaldearen eskalan. Eta hori badu orain jadanik 5 urte. Eta hor Senpere da lehen proiektua ateratzen dena. Eta importanta dena da biltagarri motibatua zela horren proiektu horren aintzinatzeko, eta ondoreaz guk ejan ginoen proiektua egiten badugu elburua da irritajak parte bat zukaitea proiektu horretan, horretako importanta iduritzen zitzaugun INR sartzea, baina elburua da tokiko aktore publikoekin ere proiektuaren egitea, beraz saharaztea proiektuan ere biltagarri, beraz ondarkin egiak kudratzen dituen sindikata, Iparraldeko Erri Elkargoa, eta proiektu bakoitzean beti badugu nahia integratzeko tokiko erriko etxea, Eta beraz, proiektu hortan, Senpereko Eriko Etxeak onartu du proiektuan sartzea, eta beraz, proiektuarekin bat egiten dute.
0: Markel?
2: Bai, bueno, arratsaldeon, Iban. Oso interesgarria proiektua, oso interesgarria, nik uste, bai proiektua bera, baina baita proiektua nondik datorren, eta baita nora joan nahi dun, eta segurazko ze ambizio da dauzkan, ez? Ulertzen dut, aipatu dezut zei toki ezberdin identifikatu zirala bere araian, Senpereko ala lehenbizikoa, eta bost urteko prozesu bat izan dela. Nik uste, aipatu dezu baita ere, ba, bueno, konsumoa bertakoa izateko olako hibridazio prozesu bat mango dala, elektrizitatea bakarrik ez, baizik eta, bueno, ba, biomasaren bidez, ba, beroa sortzeko. Eta nik uste, badiala hor, energia transizio ontan dauzkagun erronkaren detaile batzuk, ez? Bat, denbora, edo zein proiektu aurrera eramateak dakarren, bueno, ba, komplejutasuna, seguru nahi Ibanek eta berekin batera proiektu aurrera dutzatzen ibilidianek kontatuko lizkigutela, bueno, zailtasun bat baino gehiago, eta buru hauspe bat baino gehiago, eta bost urteko prozesu bat izateak berak hori erakusten du. Horrez gain, berogailu simple bat aldatu behar izateak, ba, bueno, ba, erabilia izateko egurra kasu batean, edo elektrizitatez berotutako sistema bat beste baten, nola baita, transizio horrek daukan dimensioaren erakusgarri bat, ez? Eta nik galdetu nahi izun, Iban, ia alde batetik, zei toki horiek aipatu dituzu, eta ia, de lengua Senpere izateagatik, Senpere mugatzen dan proiektu horren ambizioa, ala zabaldu nahi dan baita ere, gainontzeko beste poslok leku horietara, eta ia baita ere, nola bait, inguruko industriarekin ere, aramanetan jarri zeaten, ba, beraien konsumoa ez bakarrik etxe bizitza edo eraikin publikotan, baizik eta industria bera ere, nola baita ornitu da din sorkuntza hortatik, ez? Bueno, aipatu da momentu baten, 1000 personantzat edo 1000 etxe bizitzaren tzat izango dela, 7000 diala, horrek esan nahi du, 7 faktore bat dagoela tartean, baina, klaro, etxe bizitzetako konsumoa, gaur egungo konsumoaren frakzio bat bakarrik da, 125-130 izan liteke gizarte motaren arabera, baina hortik atzera industria, garraioak eta barrek, konsumoak sekulako dimensio ematen diote, ez? Horren bizka bi galdera, oie, galde batetik ambizioa ia Senperen gelditzen dan, eta bestalde ia inguruko beste parte hartzaile ez persona batzuk ere sartzen dian proiektu hortan.
4: Bai, hasteko ambizioarekin gure helburua da beste tokietan ere proiektuen egitea. Hor Senpere lehen proiektua da fiteena egin dena, nahiz eta bost urte pasadirean ala ere. Baina beste tokietan ere, ukan ditugu beti administratiboki batzirean zailtasun batzu, adibide bat emaiteko, adibidez, okaratzen ditugu proiektu batzu Urruñan eta Baionan, baina Frantzian bada lege bat, litoralaren legea, itsas bazterraren legea, eta toki horietan biziki komplikatua da proiektu urbanistiko berri batzuen egitea, derretsua ukaitea, eta ondorioz proiektuak ezin ginituen egin, joan den urte arte, nukan dugun zinez derogazune bat proiektuaren egiteko, beraz, prefetak eman duen derogazune bat, toki kutsatu batean baikinen. Beraz, garapena azkenan gelditu ginen 1985 arte, eta berriz hartu dugu 1985 goiti. Eta esperantza dugu, hor, Urruñako proiektua duen urte bukaeran edo gola hastea, eta Baionako proiektua piskat potolago denez, piskat zaloaga baino hiru edo lau aldiz potolago, horrek hartuko du piskat denbora gehiago 1988 edo la arribatzeko. Eta beste tokietan ere, hori beste zailtasun batzu, baina beti helburua dugu haien proiektu horien egitea. Eta aipatzeko zure bigarren galdean, industriena eta konsumoena, azkenean proiektu hortan guk ez dugu segidan aheman zuzena kontsumitzaileekin. Gu pasten dira zirkuitu gure, eraikitzen dugun zirkuitu laburrean energiatik, ekoizpen guztia saltzen dugu energiari, eta energiak bere kontsumitzaileetan daukanen ditu kontsumitzaile ez berdinan itz, beraz izan dadin partikular bat, etxe bizitza bat, industria bat, enpresa bat, kolektibitate bat, erikoetxe bat, voilà, badira piskat denetarika, eta ondorioz, bera energiaren helburua da energia horren saltzea kontsumitzaile horiek. Baina hori ejan eta gero, ala ere bada hemen ipajaldean autokontsumo kolektiboa da modelo bezi bat garatzen dena, nun helburua den be ekoizleak, ez proiektu fotovoltaiko bat teilatu batean, besaltzea direktuki aski horbildiren kontsumitzaileak. Beraz, hor, asigira ere horako proiektu batzuen ikertzen, eta horretan, egia da, nahi ditugu bortzaz unki etxe bizitzak eta erritarrak, baina ere bai enpresak eta hola, zenta gainera, enpresak adibidez, eko industriak kontsumitzen dute egunean zehar. Beraz, proiektu fotovoltaikoak ekoizten dutelarik. Beraz, zinez, autokontsumo gen egiteko, zinez, aktorea proposa dira industriak, enpresak, baita ere egiko etxeak eta horaz, eta zerbitzuak lanean dira momentu horietan.
2: Bai.
4: Ari gira horren ikertzen ere bai.
2: Oso interesgarria da guk Zumaian bertan, bueno, ez da Zumaian makarri, baina ni Zumaiarra naiz, eta Zumaian bertan egutera kooperatiba sortu genuen, kasu honetan megabatio bateko planta antzeko bate martxan jartzeko, eta hor oso... Bueno, esanguratsua da, nola burokratikoki traba batzuk izan litezken. Eta gukazieran, adibidez, horregatik galdetzen non, industria tamaina bateko industriak ezin zuten kooperatibara bat egin, irekuntza publikoek ere ez, edo erakunde publikoek ere ez, hasiera baten, orain autokonsumoaren legearen aldaketarekin, 5 kilometroko erradio batera irikidanez, nola bait, eta autokonsumo ere dura pasatko danez, gure planta kasu konkretu honetan, erakuntza publikoek parte hartu dezakete, industriako eremu batzutan ere, industriak ere baleitza batzutan parte hartu dezake. Baina, iruditzen zait oso adibide, adierazgarria zentzu baten, nola berriz konplejutasun horiek zabaltzen dian edozein iniziatiban aurrean, ez? Eta oso, nola bait, kuriosoa da, nola konsumitzaile mota horren arabera, atxikiliteken edo ez, horrelako inizi batzutara. Nik beste duda bat, duda baino gehiago kuriosidade bat neukan, Iban, eta da, ia, zein izan dan, Senperen bertan, baina, bueno, gainontzeko kokagunetan ere proiektuaren astapenak edo martxan balin badaude, biztanleriaren edo herritarren harrera modu baten. Hau da, herritarreke elahortako lur baten planta bat jartzea era positiboan hartu duten, beldurra sortuan hasiera baten, egondan horrelako oztoporik herritarre talderen baten aldetik, edo...
4: Hola, ez dugu bat ere sinditu oztoporik edo hola, ahazoi nagusia da azkenean toki, jadanik toki kutsatu bat dela, beraz, egin baginuen laborantza lugu batean, gure helburua ez da horako proiektuetan joita, baina hor segur da oposizio bat ukanen ginuela eta hola, baina hor toki kutsatu bat izanik eta gainera gira ondarkindegi etxi batean, beraz toki horretan ez da gehiago ondarkindik ezartzen, baina justu onduan oraindik badira kamionak pasatzen, badira ondarkinak lurperatzen, beraz zinez toki piskat artifizial bat bezala ikusia da, beraz ez du jenarik bat ere sortu, eta beraz polako proiektu bat garatzen adirez bada inkesta publiko bat, eta ez da bat ere izan oak negatiborik. Eta gu pentsatzen dugu ere proiektu egitar bat izanki, alibidetzen du egitarrak proiektuaren barnean izaitea, eta ere beraz joaita proiektu zinez interes kolektiboko proiektu eruntz, eta ondorioz besai estea olako arazoak nun muntatzen den oposizio bat proiektuari eta hola, gauzak pentsatzen baitira gehiago interes kolektiboan, ez da zakit total bat edo Repsol bat hasi batzen Zaluagako proiektuan egiteko albezain bat diru orko panelak, orko tokian panelak ezagiz. Zer nuzez, horrek ere, aniz jokatzen du, olako proiektuen muntaketan. Eta beraz, senpere, errikoxean eta errean, unxa ikusia izan den proiektua izan da.
0: Bai, osagai guztiak ditu, bai, kokalekuari zein sustatzaileei dagokienez, herritarren artean onarpen ona izan dezan, esango dugu, Iban.
4: Bai, hori da, hori da.
0: Eguzki panelen parke batek, ze bizi itxaropen du, zenbat iraun dezake, eta ze mantentzelan eskaltzen du?
4: Jakin baxa, haien bizi iraupena anitzigo dela eta segurakoa dela orain, eta beraz orain proiektuak egiten direlarik, instalatzen diren panelak, erraiten da, ogoita amak urteren buruan ekoiztuko dutela gutxi gora bera, lehen urtean ekoizten zutenaren uneko laro goia. Beraz, egan nahi du, urtero jautsiko dela pixka bateko izpena, manera linear batez, baina alaike ogoita amak urteren buruan, alaike bukaren dugu oraindik uneko energiaren uneko laro goia. Beraz, estena, ala ere, estena gaizki. Eta mantenimenduaren zat, gauza da sustut, untsaku behatu tokia, kasu egin belaga zubera pusatzea panelen gainean, elektrika parte guziak erregularki ikustea eta tinkatzea, ez dakit nola jaitzen diren, euskaraz koz horiek ez egetzeko edo pindahik ez partitzeko. Baina da dira bera, urtean bi aldiz edo da mantenimendu bat eta noiztenka garbitu panelak, baina Euskal Herrian orain piskat gutxiago, baina normalki bada euri anitz, beraz garbitzen ditu piskat beste toki batzuetan baino gehiago. Beraz, bai hoja mantenimenduaren zat kontratu bat pasatzen da eta horrekin egiten da.
0: Ba, esan dago, Senperen eguzki zentrala egingo dute Zaluagan, lehen hondakindegi batzen lur kutsatuetan, 2,6 megabat inguruko potentzia izango du, urtean 3.000 megabat ordu ekoizta horrek usten da, eta Ipar Euskal Herriko mila etxeren kontsumoaren parekoa litzateke hori. Iban Lacoste, eskerrik asko argibide guztiak emateagatik.
4: Mila esker zuri.
0: Eta Markel Peñalba, urrengo txandar arte.
2: Mila esker, plazar bat.

0: Iñigo Aduriz, el diario.es atariko politikar lerlo burua, Iñigo, kaixo.
1: Arratsaldeon, Mikel, zarbuz.
0: Oso dotazu?
1: Ondo baita ere.
0: Atzo, Aitor Sagarzazu, Bruselako gure berri emaleari galdatu genion, ea, otezen buruz esateko, bai pasarekin bat egin aurretik, zertan aritu otezen lanean? Zena prentzaurreko, bilera, eta gerraldi jarretu behar izan zituen bere agenda.

0: Lauterritan, arratsaldeko gaiak erabakitzeko bilera. Eta justu hau prestatzeko demorarekin.
1: Eta atzo Aitorri esan nion bezala, eta oraindik ez dira ez da seiak ere. Eta hori egin duzu?
0: Bai. Egia, eta oraino itxoiten, entregatzen dituzten artikuluak.
1: Rebebel itxura du Madrilek egunotan inigo, zera dirudi 2011an zaudetela berriro ere? Soleko egin ikusita?
0: Nork esango zigun, ez? Hama osturte beranduago soleko akampadan izango genuela berriro jarrita fokua, ez? Eta 2011ko hama osteme hori bizi genuen hori, ba oroipen ugari etorri zaizkigu burura, ez? Naiz eta testu ingurua desberdina den. Kasu honetan, aurreko astean ere aipatu genuen, Mari Carmen, 87 urteko emakumearen etxearen etxegabetzearen ondorioa da solen egunez egun handiagoa egiten ari den akampada hori. Eta 2011an bankuen krisiak eraginda langileok sufritu genituen ondoriak izan ziren izpide. Eta egia da momentu horretan ere etxebizitzaren arazoa hortzegoela eta protestak bultzatu zituela. Baina azken 15 urteetan etxebizitzaren krisiaren inguruan ez dira aurrera pausoak eman, ez? Eta are gehiago arazoa sakondu da turistifikazioak eraindako ba, koktel arriskutsuaren gatik, ez? Alde batetik etxebizitza gutxeago dagoelako alokairuaren merkatuan, dagoeneko ia hiri eta herri guztietan lehen alokairuetara zuzenduta zeuden pisuak turismora bideratu direlako, eta gainera dinamika horrek ba, prezioen igoera izugarriak sortu dituelako, ez? Eta testu inguru horretan, jabeek ere prezioak igotzeko aprobetxatu dute, eta azken urteetan funtse espekulatzaileek ere merkatuan protagonismo irabazi dute. Eta guzti hori da, 15 urte geroago soleko eta estatutko plaza askotako protestak bultzatu dituztenak.
1: Eta horren kontua da, ea noiz arte utziko dioten kanpaldian daudenek, ze eskuartean badugu Espainiako Ministroen Kontseiluak onartutako bi dekretuetako bat behintzat, bestea bihar argitaratuko dute, estatuko aldizkari ofizialean, eta goizeko zazpietan egongo zara hor efebostari eman da eman.
0: Ez kaso hartaren zedia ezagutu dugu.
1: Ah, ezagutu dugu? Ez egin ditu nek non bait. Bueno, baina zakit, ez bat ez beste nahikoa ote diren girua baretzeko?
0: Ba, orain mai gainean dagoen erronka da, ea atzo gobernuak presa zonartutako aipatzen zenituen errege dekretuek azkeneko urtebetetako etxe bizitzaren politiken inguruko haserre hori baretzeko gai diren edo ez, ez? Momentuz ezetz dirudi, egia da, orain dela gutxi ezagutu dugula, maizterren sindikatuak adierazi duela, eskatzen duela edo eskatzen diela alderdiei bi dekretu hau babesteko, baina atzo iluntzean solen egon nintzen, eta behin neurriak onartuta, beraz, eta aurreko hiru egunetan baina jende gehiago pilatzen ari zen, ez? Eta printzipioz badirudi protestan daudenek ostirare arte behintzat hori jarraituko dutela. Baina agian aurrera gora arte ere, ez? Eta data garrantzitsua da ostiralekoa, ba, esaten genuen bezala kongresuak erabaki beharko baitu gobernuaren etxe bizitzaren dekretuak onartzen diren, edo ez? Biak aurrera ateratzen badira, seguraskiak kanpada mantentzeko argudiorik ez litzateke geldituko, baina maizterren sindikatuak dekretuak onartuta ere, hori Mari Carmenen kasuak piztu duen sukarra mantentzeko intentzioa adierazi dute, eta greba orokorrerako deialdia ere maigainan jarri dute.
1: PSOEk eta Sumarrek noski iragarri dute aldeko botoa kongresuan, eta errezeko Gabriel Rufiani entzun diogu esanez, bueno, ez direla bere horretan nahiko, baina ez dagoela besterik onra ingoz, ez da? Negoziazioak ze puntutan dira, mereziki hor zentroskuineko alderri nazionalistekin eta juntzekin?
0: Dakiguna da, gobernuko iturriak esaten digute baikor direla. Eta Mari Carmenen kasuak izan duen oihartzuna kontutan hartuta, Moncloan uste dute legegintzaldian zehar bazkide izan dituen alderdiek ezin izango dutela ezezkoa eman, ez? Batez ere herritarrek eta hauteslek ez luketelako ulertuko ezezko hori, hori da beraiek uste dutena. Baina era berean gobernuan zailtasunak dituztela konstiente dira, ez? Eta hain zuzen ere horregatik zatitu behar izan zuten etxe bizitzaren dekretua, bi testu desberdinetan, ez? Alde batetik etxegabetzeak, pisu turistikoak eta bestelakoak murrizteko neurriak barne dituena, eta bestalde alokairuen uzapen mugagabea arautzen duena. Egia da, azken hau dela maizterrek eta ezkerrako alderdiek argien eskatzen zutena, baina gobernuaren geometria aldakor horretan EAJ eta Junts ere behar ditu bere neurriak aurrera atera alizateko, eta bi alderdi hauek orain arte mugagabetasun horren aurka ageri dira etxe jabe txikien defentsan, ez? Eta azken ordua da Monkulak egintzat ematen duela dagoeneko investiduraren gehiengoaren babesa lehen dekretu

0: erako, baina ez oraindik bigarrenerako. Eta goizean zehar EAJaren eskutik ez dugu erantzun zehatzik izan, eta iluntzen aldetik ez da ere, ia da Nogueras pasillora atera dela, eta pixkatuko gaituta agertu dela, baina esan du testuak analizatuko dituztela, eta erabaki hartuko dutela urren gortuetan.
1: Podemos zeke egin du bereziki gogor gobernuaren aurka, baina pentsa ezin dirudi, ez, alderdi morea izatea errege dekretuak atzera botaraziko dituena?
0: Nik ez dut uste Podemosek azkenean atzera botako dituztenik, ze gainera aipagarria da nola Belarrak, Jone Belarrak esan duen gaur goizean bihar bilera egitekoak direla, ba, hain zuzen ere Maizterren sindikatuarekin, eta Maizterren sindikatuak dagoeneko esan du eskatzen duela ba, baiezkoa ematea, ez? Dekretuei baiezkoa ematea, beraz hori baldin bada Podemosen eskaera, ba, bihar Maizterrek hori eskatuko diete, eta ostiralean Podemosek alde bozka egingo luke.
1: Eta hemendik aurrera zeren igo, nola baldintza dezake legealdia errege dekretu hauekin gertatuko denak?
0: Ba, Mari Carmenen efektu honek nik uste telegintzaldia momentu klabean jarri duela, ez? Gobernuak ez badu ez bat eta ez da beste dekretua nortzeko babesik lortzen, nik uste eta bezala gertatuko, ez? Baina legegintzaldia ilzorian geldituko litzateke. Herritarrek eta batez ere ezkerreko alderdiei edo aurrerakorrei botua ematen dieten den frustrazioa nik uste izugarria litzatekela, ez? Eta hauteskunde ziklo berrian ezkerrak eta batez ere PSOEek izugarrizko porrota izango luketela.
1: Baina Gaduriz, eldiario.esatareko politika arlo burua, estimatzen dizugu, gertatzen ari den guztiaren laburpena egin izana. Eskerrik asko eta animo,
0: Eskerrik asko zuei, plazer bat.

0: Arratsaldeko seiak 45 minutu eskas falta zaizkio iraileko azken bypassari. Women's Europa Cup txapelketan Realak etxean hartuko du Edinburgoko Heart of Midlothian taldea. Arratsaldeko 7etan izango da norgehiagoka eta Euskadi Irratiak zuzen-zuzenen eskainiko dizue partida. Aperitibo modura, jo dezagun zuzenean zubietara, Amaian eterrea garratxaldeon.
1: Baita zure ere, Mikel.
0: Segiro duzu, partidaren atarikoetan, Amaia?
1: Ba, esango duguna da hasi direla gerturatzen dagoeneko zaleak. Egiari zor, azkeneko minutuetan gerturatzen da ohikoan jende gehien. Baina dagoeneko ikusten ditugu hemen, adin guzietako jendeak eta leku guzietako jendeak. Euskal Herritik etorritako ez gain. Eskoziatik ona zubietaraino etorritakorik ere ikusi baitugu eta haiekin hitz egiteko aukera izan baitugu. Guzien hautan jaso duguna horixe izan da, babesa ematera datozela, entzun dezagon.
2: Realitate bada biztu diskutatuko, eskanen jende gutxio betortzea, baino igual izango nuke motilinen baino gehiago diskutatzetela.
1: Zergatik?
2: Ez dakit, hemen zubietan igual leku txikiua da, eta jende elkarrekin gehiago, gozakit panola esan. Desberdina da, bizitzean giroa.
3: Neskake mezi ulako motilian gaineko atentzioa. Eta nik uste errez irazio erdeula eta festetan gaude, urrietan eta dena gutzi eta etorri nahi zui eta
4: aldan babes gehiena eman da ia, emaitza nolortu ben
5: to support the jam tars.
1: Gogoratu dezagun, joanekoan ezin izan zela Realaren eta Jertsen arteko partidarik ikusi, bertako taldeak ala erabakita hortaz. Ba, gaurkoa izango dute zalek finala 16-etarako partida ikusteko lehenbiziko aukera. 4.000 zale inguru sartzeko lekua dago hemen, zubietan, gaur, esan digutenez, gutxi gora bera, erdia betetzea espero dute. Eta Realak dei egin du, nesken partida jarraitzera etortzeko, zalantzati dagoen horrentzako azkeneko mezutxo bat bidaliko dugu, izan ere, oraindik ere badago aukera, garraio publiko berezia jarri baitute, Donostiatik zubietera etortzeko.
0: Aitzakiarik ez deraz, Amaian eterreaga, erreskerrik asko.
1: Ongi izan, gero arte.
0: Ainara Zuazabeiti, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bai, pasa laburragoa izango da, partido honen ondorioz, eta baita mezularia ere.
6: Bai, gaur motzetik ibili beharko dugu, ez da? Labur.
0: Hori da.
6: Beharko dugu, baina meno, esango dizut, Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak, Hondarribian, astelenean, udaltzein batek tiro eginda, hiltzuen, Babakar Welesen kasua hitz egin duela gaur, sailburuak esandakoak jasoko ditugu, bestek beste gogoratu du ertzaintzak ikerketa abiatua duela eta epaiketa publikorik ez egiteko eskatu du eta onartu du baita ere ertzaintzak eta udaltzainek zailtasunak eduki izan dituztela buru osasuneko arazoak edo sustantziak hartu dituzten herritarrekin jokatzeko orduan. Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruz onartutako dekretuak oraindik zeresana ematen jarraitzen dute gaur, horri buruz ere hitz egin beharko dugu.
0: Bai.
6: Oraindik ez dago argi, Espainiako boletinean esate baterako gaur argitaratu den dekretu nagusia onartuko den ere, ba, besteak beste Juntsek eta Podemosek esandakoak entzun da, baina, beno, dakiguna da, larun baterako manifestazioak deitu dituztela, ego Euskal Herriko hiriburuetan, eta ordu honetan etxe bizitza sindikatuen sarea, prentxaurrean dela, ba, azaltzeko zer den asteburuan egingo duten hori. Nazioartean begiratuko dugu besteak beste Irakera, ze gaur atera dira Estatu Batuetako azken soldaduak.
0: Mm-hmm.
6: Eta gero ordu honetan Bilbon EITB-ko egoitzako multibox aretoan aurkezpen bat egiten ari dira. Duela 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariaren gidaritzapean sortutako lehen Jaurlaritzari buruzko dokumentala estreinatuko du EITB-k eta orain egiten ari diren aurkezpenaren ondoren proiektzioa izango da horre areto horretan bertan. Lehenengo Eusko Jaurlaritza Eusko Lur gainean zutunik izenburua eta horri buruz ere hitz egingo dugu hori. Gai hauek beste batzuk, Realaren eta Heart of Midlothian talde eskoziarren arteko futbol partidaren atsedenaldian, labur azkar horrela beharko dugu.
0: Ikasi dugu taldearen izena,
6: bai.
0: Oso epikoa.
6: Bakarren egin, baina ikusi entzun dizu zuri esaten of Midlothian, da zen ez, hoxe ere bai.
0: Espero bai,
6: eh?
0: Aina, eskerrik asko.
6: Aio.
0: Seiak eta bost.

0: eta inarerekin izketan ari ginela sumotoko zenoten hor barretxo bat hor fondoan eta barre hori nola ezta itziar alduntzen jena da. Itziar, kaixo berriz.
1: Kaixo, Mikel, zer modu zua, atxaldea?
0: Ondo, bai, ondo eta zeurea?
1: Redakzioan ongi, dena ongi.
0: Abai, eh?
1: Bai, oso ongi.
0: Bueno, posten aiz orduan.
1: Ez dakitzen badei egin ditugu, ja ez dakitzen jai deitu dio dan, bueltatzen dizkiate deia, ja ez dakitzen den zen. Ez ongi, dena ongi, dena kontrolpean. Zula zai.
0: Inigo Adurizek bere egunaren errepasoa egin digu, eh? Kontatuz ea zenbat deia egin dituen zenbat prentza aurreko zenbat bilera. Nik uste, ez garela gai geurea errepasatzeko.
1: Ez dut nahi gainera.
0: Igual obe ez, ez? Errealitate gordinarekin egingo genuken kolpe. Ez,
1: bai, benetan, Mikel.
0: Bueno, esango duguna da guztin ez zalea garela, musika zaleak ere bai.
1: Dirdir zaleak gara eta ez dakigu oraindik. Dirdir jaialdia. Musika eta zine oztartzen dituen jaialdia jaio da Gasteizen eta, hombre, ba, musika zalea eta zine zalea bagara, ba, dirdir zalea gara.
0: A ber, mariatu egin ez, orze, kontzertuak ematen dituzte pelikula bat ikusten ari garen bitartan edo alderantziz, hori nola da?
1: A, Mikel, orduzu dena dakien, antolatzailea.
0: Termina Ortega, dirdir jaialdiko programatzailea, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, kontai guztu nola funtzionatzen duen, dirdir jaialdiak?
2: Bueno, aurreko larun batean izan genuen gure lehenengo saioa, eta aurreratu duzuenez, ba, zinema eta zuzeneko musika uztartzen duen jaialdi berri bada, hilabetero izango dugu itzordu bat, musikari oso ezberdinekin, aurrekoan Zabala, musikari bilbotarrak zabaldu zuen programa, Taxi Driver pelikulari, soinu banda eguneratu bat edo eskaintzen, eta oso oso potente izan zen, egia esan. Eta hori da asmoa, ez? Ba, askotariko musikari ezberdinak ekarriko ditugu, proposamen zinematografiko ezberdinei zuzenean musika jartzeko.
1: Hombre, Zabalak dauka esperientzia oso Zabala, ez dut txiste egin izan, horrelatera da. soinu bandak egiten, eta Taxi Driver aukeratu zuen berak, ze Taxi Driver entzunen dugu, begira ze musika duen,
3: Come
1: on Robert De Niro, Taxi Driver. Bere
0: taxia
1: bere paranoiarekin, bere Vietnamgo arrasto nabarmen horrekin, Zabalak zer egin zuen? Soinu banda honen interpretazioa, berri interpretazio bat, asmatu egin zuen beste bat, nola egin zuen?
2: Guztiz berria, bai, bere ekarpena izan zen hasierati bukaeraraino eta hori da nik uste ba, jaialdi berri honek daukan ezaugarri erakargarri bat, ez? Azkenean, ba, aukera izango da klasiko batzuk berrikusteko eta pantaila handian eta modu kolektiboan hori esan bezala Taxi Driver bezalako pelikula, baina baita ere ikusiko dugu Los Pájaros, Hitchcocken pelikula mitikoa, edo Amanece con los Poco, baina beste begirada batekin, ez? Azkenean komposizio berri batek ere irakurketa berri bat akarrela uste dugu, ez? Eta orduan ba hori, aitzakia polita da berrikusteko bai filma eta entzuteko musika hori zuzenean.
1: Hemen zalantza bat sortzen zaigu, Garbine. Claro, imaginatzen ari gara Zabala kasu honetan Taxi Driverren soinu banda egiten Taxi Driver jartzen ari zareten bitartean, orduan jendeak pelikulari begiratzen zion ala Zabalari?
2: Nik uste pelikulari begiratzen diozula, zeren irudiek badute zerbait oso potentea eta musikariek beti daukate, bueno, izkina batean daude diskreto horre estenatokian, baina bueno, egia da izango ditugula talde handiagoak, ez? Hemen kasu honetan Zabalazen bakarrik baina bueno, Lorena Álvarez eta Victor Herrero dato zenean, Lorenak kantatzen du, badakizu zenolako folk berezia egiten duen, eta ziurrenik hor beste presentzia bat izango du, ez? Musikariak beste presentzia bat izango dute.
1: Ze saio horietara ze joanen dira? Zine zale gehiago ala musika zale gehiago? Zer egiten zaizu, Garbine?
2: Ba, oraindik ikusi behar dugu ze publiko motak bai elkartzen ditugu, baina nik uste bi sarbide ezberdin daudela, ez? Eta badaude bai zinematik datozen zinemazaleak eta baita ere, ba hori, ba agian taldea maite dutenak eta nahi dutenak ba esperientzia nahiko berezi hori bizi, ez? Azkenean, adibidez, Cristina Rosenbinge izango dugu gure arte batean, izango da dirdir jaialdiaren azkenengo manaldia, eta oso, oso berezia izango da, zeren berak ez du inoiz zuzenekoetan musika hori jotzen, ez? Bera aktore moduan agertzen den pelikulena hautaketa bada, irudi horiek ikusten ditugun bitartean, bere taldean, bost musikariek joko dituzte musika horiek, ez? Orduan, bada aukera bat ere, gustoko dituzun musikari horiek beste testu gure guztiz ezberdinean ikusteko, ez?

0: bine, eta ez du aipatu gabe utziko Amorante. Amorantek Los Pájaros aukeratu du, baina Amoranterekin inoiz ezin jakinez, zer ekarreko duen, edo zer egingo duen, zuk baldakizu?
1: Ez, izango da sorpresa bat, bai, bai, entzun ditut pasarte batzuk, baina nik uste esperientzia bizi berdela aretoan, ez? Eta ziur naiz, ba, bueno, ezagututa zenolako musika egiten duen izango dela oso irakurketa eta interpretazio bitxia.
0: Dirdirri jaialdia, hasi besterik ez da egin, Arkabian Gasteizen jaio den musika eta zinen jaialdi berezia, ezberdina esango dugu. Garbine Ortega, Dirdir jaialdiko programatzailea, eskerrik asko.
1: Zuei, mil esker.
0: Aio.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Mira, ma bilduko da ubikatza.
5: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITB-ren eskutik.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Bai pasa.

0: Jargaitezen pantailari begira eta daitezela gaurko kredituak beti gora pasatzen, Olatzo Bejero Iruñean, Gaizka Izagirre Donostian eta Mikel Elanda Bilbon, arratsaldeon.
1: Kaixo,
2: arratsaldeon.
0: Eta Xabi, kaixo zuri ere.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Eta igual asteko Goia Sarira kontatuko dugu, edo zer?
3: Bai, bai. Gaur iragarri du Espainiako Zine Akademiak aurtengo Goia Sarien gala Iruñean egingo dela, otsailaren 6an, Nafarro Arenan, hor jente asko kabitzen da. Olatzetxe ondoan eukiko duzu, ez?
1: Bai, bai, egia sanda, bai, emozioakin.
3: Bai, egiten dizu ilusioa, eguziko dituzu Javiak horurbil, ze nori zendatu duten ondaino ez dakiko, baina horiek egongo dira.
1: Bai, egia sanda, zerbait desberdina izango dela, eta jo, bar, ba, bueno, bazure irian izatea ez, ba, beti, bueno, ba, beste gauza badoki.
0: Ja, ez duek baltzarete, galauen zaleak, edo izan altzarete, inoiz, modu baten edo bestean, Mikele?
4: Bueno, nik azken nengo adibidez ikusi nuen, lagun min bat zegoelako nominatuta, bueno, azken urteetan egon dira horrez, gertuko nominazioak, baina justo nik hemen residentzia bat konpartitu nuen Maria Herrera zinemagilarekin, irratian ere egon gara elkarrekin, eta bere film laburra gonsa nominatuta, no noiz ekarriko dizu egon bendu bezala. Azkenaren zuen irabazi, baina merezi zuen irabaz, eta orduan bat jarraitu nuen.
2: Bai, bueno, nere kasuan, ea guztiak ikuste ditut, Oskarrak, Emiak, Goiak, gero urrengo gunean beti kexatzen naiz, beraietaz, ze geroz eta aspergarriagoak irutzizkit, geroz eta astunagoak, eta geroz eta jasangaitzagoak, eta luzeak, eta humore esatzen dutenean izaten da gainera modu oso traketxean, baina normalean beti ikusten ditut, eta gainera justu albistea irakurri, eta beti egon naiz akreditatzekotan, bintzate kazetaren moduan lan egiteko, edo jarraipena egiteko, baina ba, dateen gatik, eta ba, kokolekun gatik, etzait ondo inoiz geratu data, eta aurten Iruñean denez, ba, aprobetxatu dut, eta ja eskaria egin dut goizan.
0: Eskaria egin duzu.
2: Eskaria egin dut, bai.
0: Ba, esan dakoa, eh? Otsailaren 6an izango da, beraz, Gaizka kexa ekaitz batean lertu aurreko egunean, esango dugu. Eta orain falta da jakitea ze pelikula izango diren sarien leian, abenduaren 15an emango dituzte jakitera izendatuak. Eta hori esan da, jakin edugu astunetan zerk erakarri duen zuen arreta. Gaizka, zurea badakigu, eta da zartzen ari zarela.
2: Bai, bai, asko gainera.
0: Entzun dezagun Doni Darko pelikula.
5: So, why'd you move here?
6: My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems.
5: Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have?
7: I met a new friend.
0: Zer gertatu zaizu, pelikula honekin bagaizkaia, konta eguzu.
2: Bueno, ba, berriki urria maieran konkretuki 25 urte beteko dituela Doni Darko pelikulak, joe, jartzen aiz pentsatzen 2001 garren urteko pelikuletan, eta pentsatze hutsak asko zinemetan ikusi nituela, ba, bueno, ba, horrek pentsarazten jartzen hau ez, adinaren kontuan gatik berezeki. Eta, egia da, askotan galdetzen denean, nire bizitzan gehien markatu nauten pelikulen inguruan, beti aipatzen ditut, 4-5, bat abestearen atzetik, eta Doni Darko ez deti inoiz aipatzen, beti aztu bezala egiten zait, baina be, pelikula gogoratzen denean, konturatzen naiz, joe, pelikula honek asko markatu ninduela, eta oso berezia dela niretzako, eta egia da badagoela azken bolan joera bat zinemetan, ba, pelikula zarragoak diren hoiek berrestreinatzea, egin dute Harry Potterrekin, egin dute Ghibli Studioko faktoria osoarekin, zarberritu egiten dituzte, eta gero, ba, urteurrenaren aitzakian estrenatu egiten dituzte zinemetan, eta batzutan iruditzen zait nahiko doakoak izaten diela, baina ustet pelikula hau berriro estrenatzeak baduela zentzua, eta oso ondo funtzionatu dezakela, naiz da 25 urte izan. Gaur egungo gazteen artean, ez dakit pelikula hau askok ikusiko zuten, baina ustet, badituela elementu nahikoa erakargarri izateko, oso ondo zartu den pelikula tiru izazait, Jake Gyllenhaal oso gazte bat ikusiko ez dute, badu giro oso berezi bat, Frank Untxi Erraldoiaren irudia azte zinori, zer esan Mad World, Gary Julesen ahots, ez dakit goibel eta xamur horren melodia berezi hori, bada pelikula bat, gaur egun asko erabiltzen den aura hori, ez? Aura farmeatu, ez dakit.
3: Horre, aura, bai.
2: Piskat gazte sentitu nahi, bet?
0: Ja.
2: Pelikulanek badu aura berezi bat. Eta, bueno, ikusi ez duenaren zat, asko ikusi ikusten duten, baina komentatzen dizuet Doni Darko berrikustea.
0: Jo, Gaizka, eta aztuan nengoen, pelikulanetan agertzen dela Patrick Swayze, oker espanago.
2: Jo, beniz gogoratzen hortaz, bai,
0: baduela bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, egia da. Bai, bai, bai, ustet ez dela oso paper haundia,
0: baina... Egia, txiki-txikia.
2: Bai, bai, bai, minata batean, bai, bai, Patrick Swayze, karo, garai hartan egon gozaina... bere onenean.
0: Praimean, gazteak esaten duten bezala.
2: Praimean, hori da, praimean esan behar da, bai.
0: Bueno, onakoa da Dr. Sanderatak.
8: Israel has been killing the very people trying to keep the healthcare system alive. It's doctors and medics. Despite hospitals and healthcare workers being protected under international law.
0: Eta honekin bueltaka ibilizara aste honetan, Mikele?
4: Bai, ala da, bueno, entzun dozuen hau da, Gaza, Dr. Sander Attack dokumental erreportaiaren zatitxoa, ez, entzun dozuena. Eta hau da, Channel 4-ek bende pear deitzen dan, ekoizleak ekoitzitako pelikula bat, argi dago zeri buruzkoa dan, ez, zelan, bueno, Israel egiten ari dan genozidio horretan, itu-ituan dauzkatela, besteak beste, ospitalak eta osasun langileak, ez, oso oso larria den, bueno, arma erabiltzen ari direla hain zuzen. Eta ba, atzo bertan, penatzu izan zela bestela gomendiotan sartuko nukelako, baina hemen Bilbon proiektatu genuen ikateneoan, hain zuzen, bueno, parte naizelako ongietorri refusiatuak plataformaren baitan dagoen zinema komisioko talde kide horretagoa naizelako, eta ilan behin ikasturtean zehar ba, pelikula desberdinak proiektatze ditugu eta atzo hau izan zen. Eta horrekin lotuta, bueno, azken azteko nire arreta edo, egia da, ikusentzunezkoek beste behin Palestinara eraman diatela arreta. Azteko joan den ostiralean sinatu genuelako ikusiko zenuten zinemaldian hainbat zinema industriako langileek eta We Are NASA manifestua, Yuval Abraham eta Rachel Sor zinema zuzendariei babesa eskaintzeko. Ez? Eta gero zapatuan ikusi nuen, gero ipatuko dugu, baina Gaizkaren ondoan, kasualidades, zineman topo egin genuen, ez da Gaizka?
2: Ondo ondoan,
4: gutukatu zitzen.
2: Argiak itzaltzen ari ziren, eta pa, bapatean, ui, hau ezagutzen dut.
4: Eta bai, elkarren alban ikusi genuen NASA, gero komentatuko dugu nahi badozue dokumentala.
2: Nahi.
4: Eta gero hori atzo Dr. Sander Attack, eta gaur goizean, Instagramen, el ordenagailuan ikusi dut, ez da gindu izan den, baina Google Mapsek eguneratu egin duela, egiten ditu, ez, noiz behinka Palestinaren satelite irudiak eguneratu dituela, eta ostras, osea, izan da irudi bat ikaragarria.
0: Fikzioak ere irudikatu ezin duena.
4: Boa, osea, ez da egit, ez da egit, gonbidatzen zaituztetan hau egitera edo, ez, baina ikaragarria da, osea, bildurgarria. Eta, bueno, ba, guzti horrek jartzen hau, apur bat, larun bat honei begira, inzuzen, Bilbon egingo delako Palestinaren aldeko eta Israelen genozidaren aurkako manifestazio jendetsua, espero dugu, eta bueno, ba, honetan ikusentzunezkoa jarri naute horretara begira.
3: Hola, Zurizek eman dizu arreta, azte honetan?
1: Bueno, ba, aurreko astea Londresen nengoela, pixka Londresera eraman nuen, ba, aste honetan Iruñan nagoen ez azkenean, Iruñeko, zinemagile bat ekarri nahi nuen, bueno, zinemagilea, idazlea, aktorea, orain Iruñan bere mendeurrena ospatuko dutelako, Maria Luisa Elio. Orduan, bueno, ba, Maria Luisa Elio asko ikertu izan dut, bai, masterrea, baino baitare tesian, eta, bueno, aukerokiko dugu aste osoan zehar, bere inguruan pixkatez, bueno, ba, jakiteko bere obrara urbitzeko adibidez Elias Kerejetak ez, bere pelikula zahar berritu zuen, En el balcón vacío, eta baitare, urrengo, urrian, bere pelikula ikusteko aukera edukiko dugu.

0: eta bueno, ba, pixka bat Maria Luisa ekarri dut, kasualidadez ere Londresen nengoela, erakusketa bat, bueno, itzaldi moduko bat, ez, ikusi nuen.
1: Bai.
0: Oso interesgarri iruditu zitzaidena, eta itzaldienek pixket hitz egiten zuenez, izena zen ez zuzendariak editatzen. Hau da, ez, askotan, zinema, beste, bueno, ba, obra artistiko moduan, beste obra artistiko batzuk ikuste ditugunean, kolektibitatuz, kolektiboagoak dira, ez da? Orduan, bueno, ba, kasu honetan, nere ikerketaren parte izan zena izan zenez, pixka bat, Maria Luisa Elio ere, bera, pelikularekin lotzea, eta ez geratzea bakarrik gidoiari bezala, ez, bezik eta bera bueno, ba, Ener Balkon Bazio egiteko ideia eukizuen, bere bizitza kontatzen du, gidoia idatze zuen, bozen afabera jarri zuen, montaian egon zen, zuzentzen egon zen ere. Orduan, bueno, ba, gogoeta interesgarri iruditu zitzaidan, askotan ez, autorea, ez? Autorearen politika noraino eta zenbat, bueno, ba, gutxitu eta zaildu du emakumeen, bueno, ba, karrera zinematografikoak. Eta horregatik buskat, bueno, bekarri nahi nuen, esan ez gainerare, bueno, ba, hilabete osoan zehar, Iruñan, Maria Luisaren inguruan, ba, ekitaldi desberdinak egongo direla, eta, bueno, ba, gure zinemagilea baita ere zentruan jartzeagatik.
2: Horrentzun duguna izan da, Ener Balkon Bazio pelikularen, bueno, introa esan berroen, baina hasierako kredituak, mi edatzen da jurgita batekoa da, eta YouTubeen dago, ikusgait diskurritu nahi duenaren zako, beraz, ba, hortxe.
1: Aizu, itzegin ezagunea, NASA pelikulaz?
3: Vezabina jintzikipko. NASA xal pifaza tu arba.
4: Mazen NASA?
3: Nezik agavi. Kamuta enasim xolchim lamut pa matkifa.
1: Iraia zieran Veneziako zine jaialdian estrenatu zuten eta Donostiako zinemaldian Perlak sailean ere erakutsi dute pelikulak gauez ezkutuan eginiko elkarrezketen bitartez Israelgo armadako eta inteligentzia zerbitzuetako kiden ahotan jasotzen ditu Palestinaren kontra egindako eraso sistematikoak eta aipatu duzu, Mikele eta Gaizkazuek bintzat ikusi duzu, zein presiora egin dizu,
5: Puf, boa, ez da git. Egi esan, gauza pila bat esan daitezke NASA-ri buruz, ez? Baina liberean itzik gabe usten zaituen filma dela uste dut nik. Eta, jo, saia da, ba hori, ez dakit gomendatuko niok gaur egun jende askori ikusteala, ez? Osa, zalantza handia daukatze, egia da, badakizkigula gauza asko, ez? Eta buf, oso astoragarria den film bat dela. Baina liberean iruditzen zait, eta burba sentsazio honekin atera nintzen, ez? Zinematik, dela balio izugarria daukan pelikula bat dela, dokumentu bat, eta iruditzen dela, harrigarria iaia, sinez gaitza, sineztea zelan, gaur egun, zuzenean gertatzen ari den, genozidio hori hain barrutik, nola diseinatzen eta saltzen den, ez? Eta nola bertan parte hartzen ari diren, ba, hiltzaileak azken finean, ze relato kontatzen dioten eta ze arau, barne arau sortzen diren hor barruan, justifikatu alizateko norberari, ba, horren parte izatea, ez? Ez dakit, zuk zelan jasun
6: bai,
5: gaizka.
6: Guztiz bat nator esan duen azken horrekin zen, iruditzait, orain gaur egun adibidez, soa, Claude Lasmanen obra, pixkat holokaustoren inguruan eta egin zuena, karo, gaur egungo begietatik da dokumentu bat, ezinbestekoa, pixkat, garaio hortan gertatu gutzelako guztia ulertzeko, ez? Da zerbaiti aia museo batean jartzeko modukoa. Nik sentsazio daukat Nazarekin berdina gertatuko dela, hemendik urte batzuetara, ez dakit pixkat baikor izate aldea, eta hau, ez dakit noiz baita amaituko den, baina izango dela dokumentu bat berrikustekoa, eta, bueno, pixkat ulertzekoa zer gertatzen den, neri? Osa, oso, bueno, beldurgarria iruditzean dokumentala, esaten denagatik, noski, ze modutan esaten den, baina gero ere iruditzean oso interesgarria, formalki pelikulak, egia da, gau ez grabatuta dagoela, eta izkutupean, eta anonimatasunean, eta agerikoa da, iluntasun hori, eta horrela grabatze hori, dela batipat, ba, elkarreztatuen anonimotasuna, ba, besteko asmoz. Baina irutzez daito oso inteligentea, nola erabilitu duten zinemagilek gabezia hori, pixkat errekurtso formal moduan, alegia, tartekatzen dituztelako elkarrizketako irudiak, Tel Avivko metropoli ustezko hiri moderno lasai horren, pertsona batzuen irudiekin, ikusten dugu dokumentala tartekatua, eraikinetako pertsonen etxe bizitzako irudiekin, ikusten ditugu pertsonak telebista ikusten, afaltzen, alegia, militarroi batek astakeria, basakeria bat esaten duen aldi berean, irudietan ikusten duguna da familia bat, lasai-lasai afaltzen eta telebista ikusten, ez? Orduan, sortu dute kontrapuntu bat oso aztoragarria eta oso deserosoa, eta bandator Mikelerekin, gomendatu noski, gomendatu behar dela, baina egia da, aldi berean, ateratzen zela sentsazio batekin, ez dakit, nahiko zaila dena hitzez adieraztea. urriaren 9an estreinatzen da, okeraz baldin manaiz, zinema aretoetan, gero doan jarriko dute aurrerago, orduan, bueno, alduenak edo nahi duenak edo ikusi, bai.
2: Hore kontatu behar genuen, urriak 9an estreinatuko dela, zinema areto komertzialetan hemen, gero nazioarteko zinema ibilbidea begingo du, datozen azteetan 50 herrialde baino gehiagotan estreinatuta, Israelen ez ditelako guzten, zuzendaria pide batez Israel darratira, No Borderland egin zutenak, eta esan duzuna, The Guardian egunkariak orain iragarri du zinematako ibilbidean ostean, ba, bere webgunean doan ikusteko moduan jarriko duela, NASA pelikula, eurak direlako ekoizletako batzuk, The Guardian, eta hau gutxitan ikusten den zeo zer da doan eskaintzarena pelikula bat, baina pelikula ez da edozein pelikula bada modu bat, ez? Pelikula baten eragina edatzeko, ze iruditzen zaizue Olatz zuri, zukondin justuz ikusi Olatz, ez?
0: Ez, oraindik ez dut ikusi, beraz, pendiente dokit, eta bueno, ba esaten zenunakin, bai, kasu horretan eskuragarri egotea, ez? Bueno, ba, ikusgarritasuna lagunduko du, baina olarez, bueno, ba, beharrezkoa izango da, ez, bultzada bat, eta oso garrantzitsua baita ere, ba, eskoletara, ez, eramatea, unibertsitatetara, ze azkenean horri izango da, bai, sare sozialeta, bueno, bai esparru guztietan, bai zinemetan, baina baita ere leku alternatiboetan, ez, lortzea pelikula eramatea.
2: Mikel, ez eruditzen zaizu, doan jartzarena, pelikula edatzeko sistema moduan?
5: Bai, ba, joe, kasu honetan iruditzen zait, argi dagoela, ez, balio handia daukalako esan duguna, ez, eta, bai, osa, oso ados, eta partekatzeko, eta batzutan igual, existitzea bera bakarrik, ez, pelikula bera dagoela, denon eskura dagoela, jakiteak objektu bezala ia, balio handia daukan nire ustez, ez, eta balio desala haian argumentazio tresna bezala ere bai, behar izan eskero, norbaitek behar baldin badu, ikusi dugun guztia, ez, baina hori, aurpegian aurrean aurrean eta belarrien alboan jartzea jendeari dokumentu hau, eta esatabitu hementxe daukazu, eta esaidazu, ez, ala ere, ez dakit nola bait justifik katzen alin basara, edo komaren bat jartzen alin basara Israelen boikotari adibidez, edo ez dakit, salaketa guztioni komaren bat jartzen badiozu, ba, baitu, hemen daukazu hau, ez da, ordan dokumentu bezala existitzea eta danon eskura eukitzea, ba, nik usteo txalogarria dela.
6: Bai, eta gero ere, ze bueno, Israel darrak eta askoa dira kritikatzen eta boikota egiten eta zinegilei, eta esan ez da, bueno, beraien helburuetako bakarra dala dirua irabaztea honekin, eta Oskar sarietara irabaztea heltzea, eta bar, bueno, honekin argi geratzen da, nik eta behin, zinegileen ausardia, zegia da, jo, nik elkarrizketak ikusi ditut, beraien elkarrizketak, eta sumatzen zaie, beraientzako hau kosto pertsonal oso importantea izan dela, dokumentala hau egitea. Azkenean, ausardia erakutsi dute, eta are gehiago orain, hau, doan jartzea, erakusten du baita ere, beraiek, helburu argi batekin egin dutela dokumentala, gero izan sariak, edo ez izan sariak, baina argi uzten du, ez? Eta, bueno, ba, israeldarrak suminduta egongo dira kontu honekin, baina ustet guztiz txalogarria dela eta importantea dela erakutsi dutelako helburua zein den dokumentar honekin.
1: Zuize pelikulak izan fikziozkoa edo dokumentala eman zizuen gatazkaren baten ikuspegi berri bat, berria, sakonagoa, diferentea, Mikele?
5: Jo, ba, behitu, pila batek esan, pelikulek askotan, bueno, eragin hori izaten dute gugan, baina gogoratu naiz, Daumei filmaz, izan zen 2004an aurkeztu zen Berlinen, justo, behitu, aipatzeko nintzen, Norderland filma ere, okerrez banago Berlinen aurkeztu zen, eta hain zuzen, bertan saria jaso ostean, Baseladarak eta Jobal Abramek, ondorio larriak eukizitu zen, eta euren familiek ere bai, ez, beraz, ba, pelikule, aipatzen zenuena, ez, gaizka, ondorio, bueno, ausardia handia erakusten dute, eta ondorio larriak zinema gehientan. Eta, bueno, pues, kontestu berean aurkeztu zen, 2004an Daumei filma, eta da, Mati Diop zinema bera da frantziarra eta senegaldarra eta bueno, oso interesgarri iruditzen filma laburra da eta bitu entzuten ari zarete.
1: Ze kontatzen du, Mikele?
5: Ba, kontatzen du, Daumei erreinuan, 1892an, Frantziako tropa kolonialek lapurtu zituzten hainbat objektu, eta gaur egun Beningo Errepublika denera zelan 2021an, itzuli egiten dituzten, prozesu luze baten emaitzaren ostean, ba, 26 altxor itzuli egiten dituztela. Ta, pelikula honetan, Mati Diopek oreka oso berezia lortzen du, berak aurreko filmetan ere egin izan duena, da, alde batetik, objektua hauek daukaten balio historikoa mailaren gainean jartzen du, eta beste alde batetik, objektu hauek daukaten balio espirituala ere bai, azken finean, Beningo Errepublika horretan, zegoen Doamei erreinuaren, bueno, oso simbolo espiritualak eta garrantzitsuak direlako orduan, pelikulan, eta entzun duzue, objektu horietako bati ahotza ipintzen dio, ez? Eta ikuspegi espiritual hori oso ordezkatzen dut. Horrez gain, nire ustez, benetan garrantzitsuena dena edo ni, bueno, gatazka horren inguruan pentsatzen jarri ninduena izan zen, ikusten dugulako pelikula honetan gaur egun Beningo Unibertsitateko ikasle eta irakasleak eztabaidatzen ea zer egin behar dan edo jarrera desberdinak egitzen objektu hauen, kolonialismoak ebatzitako objektu hauekin zer egin, zer jarrera desberdin dauden, eta bueno, pelikula honetan mezu bakarra jarri beharrean ikuspegi desberdinak plazaratzen dira eta oso interesgarria entzute ere bai, Matik nola lortu zuen pelikula hau egitea.
1: Gaizkak Indonesiara begira jarri gaitu, ea? Entzun dezakegun, Act of Killing. Gaizka, zergatik aukeratu duzu hau?
6: Bai, bueno, amaierako musika horrek ez dezala entzulea despistatuz, ez da zerbait polita ikusten edo dokumentalean, eh? Ba, dokumental honekin gertatu zitzaidan gauza gaur egunia pentsa ezina dena, eta dara, sartu nintzala, edo dokumentalean zuzenean jakin gabe zer ikusi behar nuen, enuen ezertxo ere irakurri dokumentalani buruz, bai irakurri nuen, ba, zela zerbait irautzaia edo desberdina, baina ez nekien ez gaia, ez nola planteatuta zegoen. Eta ikusi nuenean, osea, garunak estanda egin zidan. Hau da, 2012ko dokumental bat, Joshua Oppenheimer da zuzendaria, The Act of Killing da izen burua, eta kontatzen dut, 60ko hamarkadan, Indonesian gertatutako sarraskiak eta hilketak, hor milioi bat pertsona inguru hil zituzten, ni genuen ezagutzen, hau guztia, bueno, entzunda bai, noiz bai lerroburuetan, baina ez horrela. Baina dokumentalaren alderdirik deigarriena ez da kontatzen duena, baizik eta kontatzeko modua. Hau ez da elkarrizketen bidez egiten den dokumental utxal edo arrunt bat, reportaje moduan. Ze dokumentalen ikusten duguna da, sarraski hori eragin zituzten hiltzaile edo arduradunak, egin zituzten hilketa guzti horiek berrera ikitzen antzerkiaren, zinemaren, osea, egiten, eske, nik ikusten nuenean ezin nuen sinetxe ikusten ari nintzen, egiten dutena da, bueno, ia joku moduan berrera iki edo berregin egin zituzten astakeria guzti horiek eta dokumentalean erakutsi egiten dute, normaltasun osoz, bai ia Nazarekin gertatzen den moduan, soldaduek hitz egiten dutela genozidari buruz, baien hitzetan gaina, bideo joko bat izango balitz bezala, eta batzutan gaina ondo pasatzen zutela, bombak botatzen. Ba, bueno, kasu honetan, lotura hori egite aldera, ba, agertzen dira, ba, sarraski eta hilketa guzti horien erantzuleak, kamera aurrean, egin zuten guztiak kontatzen, eta azaltzen normaltasun osoz. Eta niri ikaragarri irutu zean dokumental hau, bai formagatik eta bai kontatzen duenagatik ez nuelako ezagutzen.
1: Mikele Olatz behaltzen nuen dokumental honen berri?
5: Bai, eta...
0: Bai, bai.
5: Itzela da.
1: Olatz?
0: Bai, horitzen nahi ze, unibertsitatean ikusi genuela, eta justo lehen, Nazaren inguran itzaiten ari zinatela, justo gaizka hori The Act of Killing, ez, etortzen zizadan burura. Eta Sohan inguruan ez itzaiten bai. Baitare, justo, bueno, irutzen zait, referentziako pelikula bat dela, ez, justo ere, kontatzen duen moduagatik ere, ez, eta erabiltzen duen dispositiboagatik.
1: Olatz, zuk ze aukeratu duzu?
0: Bueno, ba, pixkak nere kasuan ere El abrazo de la serpiente pelikula aukeratu nuen, izan zelako ere baia modu berean, sartu nintzela pelikulan, asko jakin gabe ezer ikusiko nuen, eta atera nintzen pelikulatik esaten ostras, nola izan daiteke? Aguzia ez jakitea, ongi ez jakitea, ez, benetan sakonki. Eta bueno, pelikulan ikusten dena da kautxuaren buma, baino Amazonian. Eta bueno, kolonialismoaren ez, bueno, ba, indarkeria guztiz ez, erradikala, eta zer nolako eragin aukizuen zea herrialde ez indigenetan. Eta bueno, ba, pixkat erdigunean jartzen du ikuspegi indigena, bai espirituala baitare, eta bueno, niretzat gogorrena izan zen ezerrez jakitea, eta horrek ez baitare pixka konektatzera eraman indun. aspaldian ezakit horituko zareten ez El silencio de otros pelikularekin. Eta dibez, bakasu horretan ez, nere kasuan bai, bueno, ba, nere familien beti hitz egita gerra zibilaren inguruan, orduan ez eti inoiz, ez da ez, taburik egon nere familien orduan beti izan da, zerbait hitz egin dugula, lasai asko, amona beti anedota kontatzen, baina adibez, unibertsitatean nengoela, nerekin ikasi zuen neska batek, ba, ez zuen, ezer irakurri ikasi eskolan, unibertsitatean, ez da familia nere orduan berakinez, gerora ikusi nuenean pelikula horitzen egiz esatzen ziala, ez berazke xokeatuta zegoen guztiz esatzen zuen, nola izan daiteke ezer jakinez izana, hau eskoletan, unibertsitatetan jarri bar dute, orduan ere, egia da, zinema izugarrizko potentzia daukala, benetan ez guregan geratzen da, ez bakarri ikuste, ez bakarri ikastea, bezik eta sentsazio bat, oroimen bat, eta bueno, ba, horregatik ez, berriz nazara itzulita, noski ez, ikusi behar dela pelikula eta eskoletan jarri behar dela, ze benetan pentsatzen duguna baino eragin asko zandiago badokila.
1: Izan atzen duten zuek eskolan pelikularik horrela, gogoratzeko modukoa, ezka?
6: Jo, ba, pixkat, errepasoarik eta bat egiten, konturatu naiz, ikastola garaian jarri zizkidaten, edo gogoratze ditudan pelikula guztiak ez zutela inolako, oza, niko gogoratze ditut, adibidez, ez dakiz zertaz etorren gainea, baina The Shining, El Resplandor dokumentala, Farinelli jarri zidaten, musika klaseetan ere, baina ez dut gogoratzen, ez dut gogoan pelikula bat, momentu honetan, hola, iltzatuta geratu zedean agarunean, eta zen unen, joe, pelikula horri esker ikasi nuen, ez dakiz zer. Ba, ikastolan bintzat, edo bintzat nire garunak borratu egin du momentu hori.
1: Olatz?
0: Ba, horitzen naiz, nire kasuna izan ze bai pelikula bezala, baina baita ere gero ez lotuko duela zinemagiekin. Horitzen naiz, eskolan Nagore pelikula jarri zutela. Ezakin Nagore Lafaje eta zoro itzen zareten ez, baina Nagore Lafaje itzen zen ez, Iruñeko ikasle ez, bueno, bera Iruñekoa zen, baina momentu horretan Iruñan zegoen, eta Diego Llanesek hil egin zuen. Orduan, bueno, ba, pelikula hori ikusi genuen, eta momentu horretan noski, izugarrizko ez presentzia aukizuen ez, eta eragina Iruñarrak izan da, baina gerora konturatu nintzen, zinemagilea oda pelikularen zuzendaria Elena Taberna izan zela, eta orain dela hilabete batzuk Elena Tabernaren bi pelikula aurkeztu nituen, lehenengoa eta azkenekoa ez. Eta bueno, berarekin hitz egiten jo, niretzat ere berezia izan zenez, konturatzea baitarez, zinemagiekin egotea eta zenolako eragina daukaten ez, eta egun baten ez hitz egingo dugula, baina erreferentei lotuta ez, eskolan ikusi genuen Nagore pelikula, emakumeen aurkako ez, bortizkeriaren inguruan, baino baita ere erreferente moduan emakume batez zuzendutako pelikula bat zela ez, eta hor jabagen eukan, gero ez, kontzientzia hartuta pelikula ikusten duzu eta referente hori daukazunean konturatzen zea pelikula hori ikusi zenuela, eta Elena Tabernak zuzendu zuela ez, emakume euskaldun batek zuzendutako pelikula izan zela.
1: Ordan,
0: bueno,
1: bai?
5: Bai, ba, nik jo, egia esan ere, kostatu zait, repaso egiten, eta bakarriko goratu naiz, eta ez da, aipatzen zenuten, bueno, gatazka politiko batekin edo, ez zait burura etorri gogoan dut, En busca del fuego, nik uste dut danok ikusi dugula, baina beste arrazoi batzuen gatiko goratzen dudala, orduan, nik uste dut ez datorrela bat hitz egiten ari garenarekin. Eta iruditzen zait, kontu zibili begarreko gaia ere badela, osea, ibili gara hitz egiten, ze potenteak diren pelikula, garai baten, gatazka baten, giro bat plazaratzeko, baina eskoletan ere pelikula bakar bat hartzea, beste haibidez, atzerriko testu inguru bat klasera ekartzeko, iruditzen zait arriskutsu esan daitekela, ez baldin bada ikerketa bat egiten alde batetik pelikula bera ze testu ingurutan ekoitzia izan den, ez? Hau da, irakasleak apurba lan hori egin dezala, eta gero beti izan daile ikuspegi kritiko bat lantzeko erramienta bezala, eta ez pelikula horretan ikusten dena ba, historia bera leio batetik bigiratzea bezala izatea, ez? Hori irbitzen zaita porbat, bueno, arriskutsua ere izan daitekela.
1: Ba, hauek izan dira gaurkoak, datorren astean beste kera ditu batzuk. Olatz, Gaizka eta Mikel, ordura arte.
6: Eskerrik asko.
0: Aur.
5: Ostras.
4: Filmak euskaraz.
7: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
8: Ez azte. Zure kantea barrutik dator.
7: Itxasoak salbatuko ditut. Izaki guzti guztiak.
4: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Ibilian, ibilian, berrogeita hamar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren lauan, zatoz.
11: EITBren eskutik.
12: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
13: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
12: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
14: Bai, pasa.
1: Azken finean, biok hemen.
15: Biok eta...
16: Mikrofonoa zabalduta asko zobeto.
17: Bai,
16: eskerrik asko.
17: Bion mikroak zabalik, bai.
5: Bai, biok eta bizi-bizi. Asmo ala genuen futbolistak badatu zelako.
17: Realak jokatuko du Hearts of Midlothian taldearen kontra. Esan berri zuk, Mikel.
1: Zer Heart of Midlothian, nik ere gaur ikasi dut nekaren, ez uste duzu, ba.
5: Bueno, bak, zue joanekoan oso ondo jokatu zutela realeko neskek, ez kategorian, baina...
17: Golik ez. Osna bukatu zuten.
5: Ba, eta futbolean ondo, gaizki, eder, elegante, baldar, harin, arro edo umil, zenbakiak dira garrantzitsuena.
17: Eta behar bada kontatuko zuten kiroletako lankideek, luzeak izaten dira futbol partiduak, gauza asko konta litezke bihordutan, behar bada kontatuko zuten, nola da, Mikel?
1: Headlothian, Heart of Midlothian.
17: Ba hori, adokinez osatutako mosaiko ezagun badela, Edinburgoko Royal Mile kaleko zoruan dagoena.
5: Futbol taldea izateaz gain alegia, Hertz esaten diote beraiek.
17: Bihotza jarriko diote, Edinburgoko oneskek gaurko partida hori.
5: Baina horrek ez du ajola, bihotzak ez baitu zenbakirik. Baina bai bere historia, Walter Scottek deitu zion ala, 400 urtetik gora dituen eraikin bati, izen bereko eleberrian. Bueno, dituenez, zituen, ze eraikin hori eraitsi omen zuten 19. mendean.
17: Beraz, futbol taldeak idazle bati zor dio bihotzizena.
5: Ivan Houren aitari, justu.
17: Eta jabetu alaiz, harrizko bihotzan ondagoen?
5: Bueno, Edinburgon. Ez dinaz besteik apuntatu.
17: San Gil katedralaren parean.
5: Katedralaren parean.
17: Ba, bai, iriere gauza bera, torri zain burura.
5: Ba, bai, bai, katedrala eta kanpaiak eta zenbakiak.
18: Gure bizitza santu osoan, ensaio guztiak eta maketak eta grabazioak eta proba guztiak gure etxean egiten badakau, nik duples badakat eta goiko pisoan, estudio handi samarra, eta han egiten genituen gure ensaioak eta. Baina ordu laurdenero, katedralak, ama santu, eleiza ama santuak, eta klaro, hori ordu laurdenero, ordu erditan bi, laurden gutxitan iru, eta ordu zera ordu finkotan ematen zuten 4 eta zaterako eguerdian ematen dituzen 4, 12 eta gero 9 eta 12 gehiago angeluzekuak. Orduan, egunean 269 kanpaika da jotzen didate belarrian bertan.
5: Bueno, guk atera nahi genituen kontuak, Natxok sufrizuako kanpaikadak bere bizitzan zenbat ote ziren.
17: Ez alperrik kalkulagailu natural geldoa gurea.
5: Nacho de Felipe Arena ez zorionez.
18: Mira, ikusten duzu, gazte nago, baina 77 urte egina ditut azken pasaden astean. Kontuak atera ditut eta 7,650,245 kanpaika da jaso izan ditut nire neurona musikalean. Hau tortura itzela izan da. Eta orduan esan du, baina koño, horre merezitu kantu bat eta egin du.
5: Ara hortxe lotuta, katedralak, kanpaiak eta zenbakiak.
17: Eta ordu laurdenak. Eta beste zerbait ere esan din, tortura.
5: Bai, tortura esan din bere, no ditun garuneko zera txiki horiek.
17: Zelulek. Txikiek,
5: bai, ez baina berak ez din zelulak esan. Etzaidan ateratzen?
19: Baita ere, esango dut
1: zer espezie duzu gura
19: horrein ez zait ateratzen
1: ara bueno, egalaburrarekin geratuko gara
19: egalaburrarekin geratuko gara eta geratuko gara baita ere ba, ez zait aterako
20: Gramodes
19: ez da tximileta bat
1: ez?
19: Baizik eta
20: sortzi
19: hanka ditu
5: hori da, neuronak eta ea adimen artifizialak nola lotzen dizkizueten, katedralak, kanpaiak, bihotzak, zenbakiak, olagarroak, torturak eta neurona musikalak.
17: Neurona musikalik izaten alda?
5: Futbolean bintzat ez dinatuzte.
1: great surrender, but they don't remember. Azken finean, biar entzungo dugu elkar, neurona eta guzti.

bankua Realak historian estreineko Europako kanporaketa bat gainditu nahi du, eta horretarako joanekoan izan ez zuen eraginkortasuna beharko du Hertz talde eskoziarraren kontra. Edimburgen utxian berdindu ostean, zubietan zaleen aurrean aleginduko da Gorka Alvarezen taldea kanporaketa desorekatu eta final zortzirenetarako urratsa ematen. Realaren historian beste horri bat idazteko gogotsu gatoz, eta horretarako lan talde ederra prestatu dugu, pasaden asteko taldeari segida. Emanda, Adur Sarasuak egingo digu partidaren kontaketa eta neurketak ematen duena aletzeko, Ane Etxezarreta, Nerea Abantzenz eta Nerea Zuzberro ditugu gurekin. Zuen auskoa, WhatsAppetik jasotzen dugu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zenbakira iristen zaizkigu zuen mezuak, beraz, atea zabalik, saioaren parte izan nahi ezkero. Teknikan eta errealizazioan ere, talde bikaina, Mirari Egurtza, Javi Martinez eta Mikel Aldama. Denborari galdu gabe, jargaitezen zubietara begira.

0: 5 minutu arratsaldeko 7etarako 5 minutu Zubietan Realaren eta Jertzen arteko kanporaketari ekiteko. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Maitane Urbieta, entzule lagunok, arratsaldeon Zubietatik.
0: Ze 22 protagonista ikusiko ditugu une batetik bestera berdegunean, Adur.
1: Beno, ba, pasaden astean, Gorka Alvarezek zelairatu zuen talderekin alderatuta aldaketa bakarra ipini du gaurkoan entrenatzaile lasartearrak, Paula Fernandez, Pau Ferberiz ere Euskarrikon ikusiko dugu gaurkoan, Ainhoa Kanporen alboan, beraz, Zahinova txekiarrak, aulkirik ikusi barko ditu lehenen minutuak. Hori esan da, beste guztiak ezagunak dira, ATP-an Julia Rula izango dugu, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Ester Laborde, Apari, Claudia Florentino eta Ainhoa Moraza, Zelaier dien Euskarribikoan aipatutako Paula Fernandez eta Ainhoa Kanpo lotura lanak intzak egingo ditu, egal batean Ainhoa Marin, bestean Cecilia Marcos eta jokalaririk aurreratuena beste behin Ava Schillenfreud izango da, esan bezala hoietxek izango dira elastiko txuri urdina siratik babestuko duten amaika futbolariak eta parean Andy Thompsonen Heart of Midlothian talde eskoziarra eta hauek ere aldaketa bakarra ipini dute pasaden astean ikusi genuen taldearekin alderatuta. Gaurkoan Venezuelako aurrelaria Mariana Speckmayer Miamin jaiotakoa izango da baiokalaririk aurreratuena. Hori esan da, ATP-an Johnston izango dugu, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Tony Campbell, Carly Girasoli, Erin Hughesband eta Lauren Wade kapitaina, Zelaier dian iru emakume, Mairet Fulton, Erin Rennie eta Ellen Dolan, egal batean Carly Jones, bestean Jessica Hughesband eta jokalaririk aurreratuena esan bezala Speckmayer izango da, hogeita bi protagonista oraintxe berdegunera sartzen, epailea Anderea Lota Wodrio Finlandiarra izango da, bi minutu barru hasiko da gogoratu eutxean joaneko neurketa, beraz gaur Realak irabazi beharra dauka datoren ostiraleko etziko zozketan izateko.
0: Zubietan adurrekin.
1: Eta barkatu, zen Laura Camino ikusten dugu hasierako jokalariekin batera, beraz aldaketaren bat izan da, azken orduko aldaketaren bat, eta esango nuke Ester Laborde ez dagoela, beraz Laura Camino izango da eskuine galeko atzelari postua beteko duen jokalaria. Esan bezala, Realak publikatu duen amaikakoan Laborde zegoen hasieratik, eta orain Laura Camino ikusten dugu, beraz aldaketa hori ere aipatzearen.
0: Bueno, horixe azken orduko aldaketa hori Realarei dagokionez. Zubietatik zuzenean eskainiko dizuego itzulerako partida hau, eta Adurrekin batera Zubietan Ane Etxezarreta eta Nerea Abanzens ditugu. Ane, Nerea, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Ane, pasaden astean gogoz geratu

0: Zuginen Reala nagusi izan zen, Hertz baino nagusiago izan zen, ez zuen ordea kontrarioaren atea zulatzerik lortu, gaurkorako konfiantza zitorri zara?
1: Bai, noski, a ber, azkenen aste batetik bestea gauzak asko aldatzen die, nik uste dinamika berdinen jarraituko dola partiduk, eta nik uste, ba, bueno, aukera asko sortuko ituztela, eta, bueno, a ber, ontan suerte gehi duten, da, porterio zulatzen duten.
0: Hori da, avances kontrario ere gehiago ezagutzen dugu, oraingo honetan, hasieran ez ezagunago egiten zitzaigun, ez dakizuk gaur ze partida espero duzun?
2: Bueno, iruditzen zait Real hasieratik, ez, iniziatiba bilatuko dula, azkenean zalegoen aurrean jokatuko du, belar naturalean, dimentsio handiko zelaia, ez, aurreko, bueno, joaneko partidarekin alderatuz, eta nik uste zagorri guztiak lagungarriak izango diala Realarentzat, eta iruditzen zait lehenengo minututik partidaren bila jungo dela, ez, kontuan hartuta ere aurreko asteburua, bueno, Real Madriden kontrako sentsazioakunak izan ziela, gola intzula Reala, ez, oain arte kostatzen nahi zitzaiola, eta terizten zaito, talde ausarta ikusiko degula, eta talen minututi garaipenaren bila jungo dela.
0: Nerea Zuzberro ere gurekin da, Nerea, kaixo arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
0: Bueno, gol falta aipatu izan dugu azken egunetan, Realari lotuta gola falta izan zitzaion Edinburgon, ligan gola berreskuratu du, baina oraingo honetan ere, esan behar dugu, denboraldi honetan, irabaztea zer den iritsi gabe iritsi dela gaurko neurketa garrantzitsu honetara talde txuri urdina.
3: Bueno, ba, gaur da eguna proposa asteko ez da. Batez ere, bueno, aipatu dugune bezala joaneko partien Reala oso nagusi izan zalako, bakarrik gola falta zitzaion, uneko laro geita maikako baloia betza izan zuen, hori benetan zaila da, azkenean partidan agendu zuen, bai baloiarekin baita ere partida irek izanean, eta bakarrik hori ba, jaurtiketak bihurtzea golean falta zitzaion, eta nik uste gaurkoan dena normal junda, ba, lortuko duela.
0: Bueno, ba, ea gol asko ikusten ditugu. Ea porrak porretan zer esaten duzuen, Zuzberro, hasi zeu?
3: Bi eta huts.
0: Bi eta huts, Abanzenz?
4: Hasi da,
5: Iru eta huts.
0: Iru eta huts. Ane?
1: Ogoan txekemu diate.
0: Errepikatu,
1: baina lau eta huts.
0: Lau eta huts. Adur?
4: Bi eta huts.
0: Bi eta huts, mirari zer dio. Bi eta bat, Javik? Javik bana, banarekin luzapenera goaz, Javi, eta nik esango dut hiru eta bat.
4: Beno ba, hasi da neurketa zubietan, 30 segundu, baloia Realarentza da, Cecilia Marcosek dauka bizkarrez, kapitainari eman dio Ainhoa Morazari honek motzean, Claudia Florentinori, berak bere beste erdik batzelariari, apari eta eskeretik ez bada, eskuinetik izako da, Laura Camino, barrutik Ainhoa Campo honek eskuinen galean, Ainhoa Marin eman dio gaur, ba, pasaden astean bezala, asiratik, Ainhoa Marin, Ane, eskuinetik eta Cezi eskeretik.
1: Bai, a ber, azkenen hango partidu baitare aldaketa hori intzuten, ikusiko da ber, bueno, partidu aurrea doinen, aldaketa alde batetik beste aldatzeko idea edo aurkitzen duten, pixkat desataskatzeko intentzio horrekin, baina, bueno, aber gaur pixkat hasieratik asmatzen duten.
4: Alboko sakea, Realaren alde izango da, Ainhoa Morazak ipiniko du motzean, Paula dauka, baina nahiago dio, Silen Fraudi eman, bizkarrez, ondoko marraren inguruan, paseatzera, Morazari, Morazaren erdiraketa, ez da iritsiko Zezi, baina kontuz aldaratzea, intzaretzatelako intzaren pasea, penalti eskatzen du, ez dagoela, penaltirik eskua, eman diola, bakixatzen dira Realeko jokalariak, Nerea, korrera izango da, zuri zer iruditu zaizu.
2: Intzak argi eta garbi eskatu du, ez, tabia zeon hor baloiei pegapegina, mendik aleritu zaizu, baina, bueno, bazeon jendiat.
4: Hemen ez dago barrik, ez dago FVS-erik, beraz, hau korrera izango da.
2: Uixe. Kornerra eta barrura, adur.
4: Ea, kornerra izango da, ala den. Ezkerregaletik. Jokalari guztiak, ia guztiak gara barruan. Zezi eta intzaia kanpoan eta zera xago. Moraza, baloia, bigarren zutoiera. Urrundu egindu Johnstonek, aldaratzea berriz ere. Realaren zat, erasoko, ratera diak Gorka Alvarezen jokalariak. Zezik, area barruan, buruz ukitu aparik, ez da iritsiko Marin Meño, Silen Frontek bildu baloia honek, atzera gaur berriz ere, hasierako amaikakoan, Silen Front, erdirak eta hona da, kanpora! Kanpora, Cecilia Benerdirak eta kaiztotu eginda, atzelari batek hankarekin ukituta ia barrura sartu da baloia, baina kornerra izango da Realarentzat bigarrena. Ondo hasi da talde txuri-urdina, badaki gola behar duela eta badaki ere kosta egiten zaiola gola aurkitzea, beraz lehen minututik golaren bilatera dira talde jokalari txuri-urdina. Kornerra izango da orain beste aldetik.
0: Avanzen zuk esan duzuna betetzen ari da, Reala hasieratik joan da partida bila.
2: Bai, nik uste jokalariek kargi dakatela, zein den, bueno, partidaren helburua, nola hasi behar dute, nondik heldu behar diote partidari, eta argita garbi, bi korner ikusi ditugu lehenengo hiru minutu hauetan, buru belarria idia, erasoan, eta ezakit, lehenengo minutu hauetan behintzat nahi iruditzen nahi zait, jertzen jokalariak, bueno, urduritasun puntu bat, erakusten nahi diala, eta kontuan hartu behar da ere, bueno, jokalari gehienak nahiko gaztea diala, eta holako partida jokatzea ez daudela ohituta, eta hortan ere, bueno, Realak probetxo atera behar dio, horri ere, eta bueno, zaleen babesa aprobetxatu, eta talengo minutu hauetan partiaren bilakon.
4: Baloia berriz ere, talde txuri-urdinaren zat, tiru minutu terri neurketa zirenetik, Zuzberro aipatu genuen joanekoan, Hertz defentsiboki talde nahiko txukuna dena, nahiko landua dela, baina baloia hanketan dutenean, edo hainetan dutenean, argian zertxo bai, kostatzen zaila, ez da?
3: Bai, arazo gai dute, azkenean defentsarloan, bueno, ba, behintzat hor nahiko ordenatuak agertzen dira, bere erroak nahiko gertu, eta bueno, ba, lanketa korala egiten dute zentzu horretan, baina egia da oso basu sartzen direla, ez da, bere atepetike oso gertu, eta azkenean Reala bezelako talde batentzat ba, ohituta dagoela baloia izatera, bazkenean utxuneak aurkitzen ditu, edo behintzat gaitasuna du area kargatzeko, eta horrela aukerak ere iristen dira.
4: Baloia, alboko sakean, txuri-urdinentzat, Laura Caminok bularrarekin jetxi nahi izan Ester Laborde, baina baloiak ies egin dio, eta balen aldiz esango nuke lau minutu terdi hauetan, baloia betza, eskoziarrentzat izango da, kapitainak Loren White ekipiniko du alboko sakean, motzean, Wairet Fulton utzi dio, honek atzean, Hughesmant, bikietako bati, gogoratu bi biki, Erin Hughesmant eta Jessica Hughesmant, biak 18 urteko gazteak, eskuine galeko atzelari moduan ere Tony Campbell dabil, 16 urte ditu, pentsa, talde gaztea oso, eta pasaden urtean Eskoziako txapelduna izan zela asteburu honetan, bina berdin dute etxean, Rangersen kontra, barkatu, Glasgow Cityren kontra, Rangers gizonetan, Glasgow City emakumezkoetan, ba, Eskoziako beste talde indartxu baten kontra. Claudia Florentino, metroak ditu aurrera egiteko, motzean, morazari utzi dio, ezkerre galetik, eraso egiten orain Reala. Zezi, buruz burukoaren bila nahiago du, atzera buelta eman, eta Paulari eman, Paula gaur, Ane, asteburuan bakola egin zuen, penalti puntutik, asteburuan berriz ere azera gamaikakoan, gaur, Zagino baren lekuan.
1: Ba, azkenen Txakinoa partio asko jokatzen nahi da, deskantxo ere eman bertzaio, deporaldi oso luzea da, eta oso jokalari garrantzitsua da. Nik uste pixkat idea hortik, bueno, hasierako hamaikako nezatatzean nik uste hortik jun lehikela, eta, bueno, nik alare ikustetena gatik oso zelai erdi potente aukerralak, eta nik uste oso ondengo dutela.
4: Gola falta zaio, aipatu dugu, avances. Gola bilatze horretan, silen freuta aurrelaria, baina momentuz gola berak ere zorkitzen.
2: Bai, eta bueno, hoxe aipatzen egea, aste bururo, gol falta, aukerak bai, baina gola ez, bueno, azkeneko partidan Real Madridien kontra Realak hiru egin zituen, eta zeinen kontra, esan nahi, ez dela edo zein aurkari, hiru gol intzitun taldeak, eta nik uste horrek ere auspatu ingo dula taldea, eta konfiantza bere ganatu, eta kaso hontan, hasiera batean, aipatu egua, maten zula ez bi euskarrekin hiliko zala Reala, eta lehenengo minuta hauetan gehiago ikusten dira Paula euskarri bakarra bezala, eta aurretik intza eta tainoa kanpo ez pixkatere taldeari mugikortasun gehiago emateko, eta silen fraudi ere ba, bueno, laguntza hori emateko.
4: Baloia orain, Eskoziako taldea dauka Hertzek, Bizkarrez, Speak Mayerrek, bere erdiko jokalari bat utzen nahi izan dio, baina Ainhoa Campo berreskuratu, berriz ere galdu, paseaz baita batero nahi izan, eta Loren Weideki biliko du motzean, Jones honek berriz ere, pareta itzuli dio kapitainari orain, Renida, erdiko atzelari ere mandio, Hughes Bandi, Baloia barrutik ondo atera dute orain eta Dolan entzada eskerregalean kontuz Speckmayer datorrelako. Speckmayer Laura Caminoren parean ea zer egiten duen erdiraketa ere badauka ondo. Itxi dio bidea Laura Caminok eta baloia gainera Realarentzat izango da alboko sakean. Lehen zazpi minutu hauetan zubietan momentuz golik ez, aukera bakarra esan genezake Realarentzat, baina golik ez, Realak utx, Herzek utx.
0: Zuzberra, nola zizegu partida, ze azpimarratuko zen iguk, lehen zazpi minutu hauetatik?
3: Esango nuke agian Realak partida kontrolatuagoa zuela, ba, joaneko partidako lehenengo zatian, ez da, ikusten ari gea saiatzen dela Herze ateratzen batez ere egaletatik, egia da, ba, gutxi lortuta, ze azkenean batez ere dasoan jokaldi gutxi erabiltzen dituzte, baina egia da beintzat ba hurbiltzen ari dira lageio edo beintzat zapaltzen ari dira lageio Realaren zelaia.
4: Kontuz, intzak bereskuratu, intzak. Zile frente kendu dio baloia, penalti eskatzen du Avancesek eskua zela eta baina intzak baloia, alderantziz, zile frente baloia intzeri kendu egin dio, ezakit hor Avances penaltiaz gain, hor agian aukera intzaretzat zen.
2: Bai, niretu zait intzakola pikatu dunen ez, aurkariaren besoan, ezakit
4: per... Bai,
0: itxatxia zuen. Horain honetan intzak protestarik gereztu egin,
4: Barrotik atara zizu,
0: Bai, baino meak ez. Izatekotan akaso area kanpoan izango zen.
4: Bueno, atera du, ateko saketik. Baloia Labordek buruz, Marin iritsiko zaino, bizkarrez, ondo Marin, urrundu orain Hius Bandek, eta norentzat izango da, Realarentzat alboko sakean, ba ez, jertzentat izango da. Itxatzen nuen. Talde Eskoziarreko jokalari batein gorputzen jozula azkenerako baloiak. Weidek, ipiniko du, motzean Dolan dauka, presioan ere Reala. Zein garrantzitsu izango litzatekean, garaipen askuratzea, demoraldiko lehena, Europa Cupen segitzea, hori ere animikoki, garrantzitsu izango litzateke gaur.
1: Bai, nik uste momentu honetan txe, bandaiken sarik onena, jaselekien sarik onena hoxe da, bai, lehenengo garaipena eta baina Eurokape, ba, bueno, aurrea jarraitzea ez, azkenen beti itxolako ilusioa Europan zeharriltzea eta bueno, Europako partidu jokatu alizatea.
4: Eta hauek ere denbora pasatorri dira, ez daugade bat ere presarik, eskoziarrek, orain falta zelai erdian eta pentsa erdiko atzelariak baharia ingurura gerturatu dira, eta hau, balapikoan ipintzekoa dela esango nuke. Hori behintzat, agindu du Antti Thompson entrenatzaileak, baloia, jertzen zelai erditik, Realaren area ingurura, kontuz buruz, orrastu baitu jokalari batek, aldarantzea hor eskuarekin eman diola esango nuke, alaxea dira zidu bai epaileak, ondoren jaurtik eta torri da, baina ez zuen balio, beraz baloia, ja txuri urdientzat izango da lehenengo bi minutuetan Zuzberro bai Reala ondo atera da, baina azken minutu hauetan zertxo bai berdindu egindu neurketa Herzek.
3: Bai, egia da hori kostatzen ari zaiola, ba, lehenengo partian ikusi genuen nagusitasun hori izatea Realari baloiarekin bidez. Egia da, partida irekitzen baldin bada, ba, baidere espazioak agertuko direla, eta hori ikusi genuen hain zuzen ere bigarren zatian, ez da, partida irekiago bat, eta espazioa agertzen direnean, ba, ikusi egure bai, ba, gaitasuna duela Realak, ba, korrika egiteko gaukoan, eta espazioak aprotsatzeko intza agertzen ari da, eta hori ere ez da txarra, baina ondo neurtu beharko du Realak, ba, batez ere batzean akatsik ez egiteko.
4: Claudia Florentino sendo defentsa lanetan, Jones egin du dio baloia, honetan ere nahiko txugun atera dira. Atzetik eskoziarrak, orain Moraza metro ditu aurrera egiteko eskerregan egalean, Zezik utzi dio, Zezik barrutik Paula dauka, nahiago du berriz ere kapitainari eman, honek motzean intzari intzak, atzera pariri eta honek bestaldera mugitu beharko du baloia, ba ez? Berriz ere, eskerren untz, begiratu du Tolosarrak. Ainhoa Moraza, kapitainak zer, Zeziri, intzari eman dio, pareta ona da, eta Zezik ondoko marrari itxiko alda, bai, erdinak eta baduka Zezik, urrondu Hius Banek, aldara atzea, Paula jeitsiko du, kalitatearen ikizan darruen, baina azkenerako baloia kendo egin diote, eta Herzek ipiniko du jokoan, baloia luze Fultonek, bere aurrelariaren bila, Jonesen bila, baina horrezago inor, beraz, baloia Realaren zati izango da.
0: Han Reala ondo ari da baloia mugitzen, ondo iristen da, jartzen area inguru horretara, baina indarrak joaneko neurketan baino parekatuago ikusten dira.
1: Bai, baina, bueno, nik uste oroitzapena duke baitare aurreko asteko lehenengo minutuk bai jertzeko azitula, bueno, energi hori bat zeukela ez, nik uste guain gontane bai, ba, bueno, lehenengo minututan mantentzeko fisiko kinibela, intentsitatea mantentzeko kapazia izango, baina ikusiko aurreko asten bezala, ma, bosto, egarren minututik aurrea, ba, bueno, presioa nola eramaten duten, gero jetxingo dieno ez fisikokin ikuste baietz, eta hor ikusiko da baitaren ikuste aurreko asteko dinamika nahiko antzekoa, guain energia hon bitarten errezagoa mantentzea, eta reala baloia mugitza lortzen duen bitarten hori gero tazkarra guzen doa.
4: Zezi, ondoko marra zapaldu nahi izan du, baina ondo sartu dio gorputza Toni Kanbelek, eta ateko saka izango da jertzen alde gogoratu, gaur, bau, berdinketan amaitzekotan, luzapena izango genuke, beste 30 minutu beraz, eta ondoren, hori ere berdinketan amaitzekotan, ba, penaltiak, hau, kanporaketak, kale do balde, final amaseirenak, Europa kapekoak, eta zozketa, realak gaur irabaztekotan, etzi, izango genuke, ordu batetan, niomen, final zortzirenetako zozketa, baina gero, geroko gauzak dira horiek. Baloia luze, pinido Johnstonek, zuzen-zuzenean, kanpora honek ere, avances, geldiketa honak egin zituen, joanekoan.
2: Bai, partidak beha salbatu zunez, batzen ez, bigarren zatiko azkeneko minututan, bueno, beha katazitula pare bat, eta behar lortu zula inbatean ez, berdinketarekin etortzea ez, baina, bueno, gaurkoan, ipatzen ega ez, realar igual pixkatu hain kostatzen ez aiola, jo, irutzen zait, gakoa egon daitekela behin realak lehenengoa gola iten badimadu.
4: Ketxu paren potea, txutxupa,
2: oixe, oixe. Oixe, ba, nik uste kasontan ala gertatuko dela ez, behin realak gola iten badimadu jertz buru larri jungo dela erasora, eta hor gero atzeraka sufrituko dula ez, ondu, bueno, nik uste pazientzia eztu behar dela, ezin gala ez da erotu, eman behar diogula pixkat ez, margen hori taldeari, eta behin lehenengo gola inda, irutzen zait beste partidat ikusiko gula.
4: Joareko neurketaren ostean, haien web ofizialean ipini zuten, a historic point, berdinketa historikoa izan zela, eta beraiek ere, ez zuten pentsatzen, ba horrela iristea Zubietara, bizirik, zerreala, bai aurrekontu aldetik, baita kalitate aldetik ere, ba nagusi da, baina hori nosik gero, markada joan islatu behar da, jokoan islatu egin zuen, lehen 80 minutuetan, ez markada joan, eta orain, ba beste 80, jada gutxiago, beste 76 minutu izango ditu, bakolaren bila joateko, apari dauka baloia. Jertzen zelaier dian, Laura Kaminoari utzin da izan dio, baina Tolosarraren basea ez da bat ere hona izan, ueidek moztu, baina kanpora bidali, beraz, baloia berriz ere, txuri urdin entzat. Kamino, kipiniko du.
0: Armaietan zalekze erantzun eman dute ador, ze hor zubietan bi armaia daude, kasetarien alde batean dago, zalena bestean, eta ezin dugu ambientea somatu kasetariak ez zuen inguruan daudela, bai hori entzuten dugu, baina giroa ez zaigu inetatik iristen, ze ambiente daukazu,
4: Bueno, ambiente lasaia esan dezagun, egia da duela minutu gutxi ere euria hasi dela, nahiko grisa, nahiko beltza daukagula gaurkoan arratsaldea Lasarten, Donostian, Gipuzkoan oro har, Euskal Herrian. Beraz, esango nuke eta datu ofizialik gabe, ba 1500 inguru gerturatuko zirela gaurkoan Zubietara, 4000 sartzen dira, ba beraz atera kontuak erdia ere ez da bete, autobusa ere ba badago Donosti hiriburutik bertatik Zubietara gerturatzeko, eta zale batzuk ba hori erabili duten oski gaurkoan taldeari ospa emateko, baina ez da beteko gaurkoan. Baloia ateko sakean Johnstonek ipiniko du. Morazaren pasea ezabatera hona izan, zezi ez airitxi, eta berriz ere, talde eskoziararen zat, hane orain sufritu gabe eskoziarren.
1: Bai, baina esan deuna, azkenen pazientzia euki behar da. Lehen esan detena, minutuk aurrea igotzen hainen, ikuste beste parti bat ikusten hasiko gehala. Jertz pixka bloke erdi bajun, gehien bat bajun sartzen hasiko ala, hoi da nere... Nere iruipena, eta nik uste horra hasiko dala benetan, ba, bueno, aukera garbi hon bat sortzen.
4: Alboko sakian, realaren alde, Andy Thompson dagoen tokian, Gorka Alvarez zutik ikusten dugu une oro, aginduak ematen, Aitor Resende gogoratu bigaren entrenatzailea, eta geldikako jokaldietan ere, bera, altxatzen da, beti intzak, beste aldera mugitu, Laura Kaminori eman dio, metroak ditu aurrera egiteko, Ibarreko jokalari horiak egingo du, jaurtiko aldu, jaurtik eta ezkerarekin, ba, ezen, abagune txarra, jaurtik eta hori bai ezkerarekin ez da bat ere hona izan, zuzen-zuzenan kanpora, zuzberro, meño hau ere, bada modua, ba... defentsa hori nola baita utzi alizateko?
3: Bai, reala saiatzen ari da, batez ere ezkerre gale horretan batzen eta lauturak sortzen ba zezi intzaren artean, baina egia da, ba, hain onduratuta dagoen defentsa bat aurre tiketak ateratzea ariatik kanpore bai, ba, beste aukera banda, ez da, azkenean kostatzen zaizunean austea bloke basu hori, ba, beste tresna batzuk ere bilatu behar dituzu.
4: Labordek mina hartu du, badirudi zutitu egin dela eta alko duela segitu. 20 zenbakiak. Baloia Realak dauka Morazak. Morazak apariri eman dio. Aiek argi eta garbi, orain lauko lerroa. Defentsa lanetarako, Laura Camino, eskuine galean. Honek atzera begira eta Claudia Florentinori utziko dio. Valentziarrak aurrera ez, apari da barkatu. Honek aurrera egiteko metroak baditu. Paulari utzi dio. Golegile, penalti puntutik. Aste buruan Real Madridien kontra, Realak bai golak berreskuratu egin zuen, hiru sartu zituen. Diz ezik bestea Paulak, baina bos jaso eta hiru eta bos, puntuak ez irateratzen eta punturi gabe beste porrot bat. Demoraldi honetan, Laura Camino. Otzera, Ainhoa Marin dauka, berari eman dio, Deportiboko jokalari oia, barrunantz dator. Ea zer egiten duen Ainhoa Marinek, ezkerren Morazak baloia eskatzen dio, kapitainan eta baloia jaurti ingo du, jaurtik eta Morazak hau ere, kanpora, Reala saiatzen area kanpotik, baina momentuz asmatu gabe, 18. minutuan gara, zubietan saiatzen Reala, golik ez, kanporaketan Reala kutx, jertxe kutx.
0: Abantzen zeta azken bizaiak erak area kanpotik egindako jaurtiketen bidez egin ditut alde txuri urdinak.
2: Bai, bueno, kasuntan, bai, Laura Caminok te da bai, Ainhoa Moraza, ba, bi egualakate jaurtik eta ona eskuin eta ezkerrarekin ez, eta gau izuz berrega ipatzen zuna, askotan taldea, bueno, bloke basuan sartzen dena jertz, ba, kostatzen nahi zaio ez, Realari, bueno, azken lerrori gainditzea, eta zergatik ez, askotan beti saiatzen dia talde guztik ez, barruraino sartzen, eta irutzen zait jaurtiketak ere baliatu behar diala, eta aliketa gehien, ba, bueno, olako bio jokalea baldin baitizu ez, ezker eskuinekin ematen diotenean.
4: Ainhoa Marinin erdirak eta gol Camino! Eskuine galetik jokaldia Marik, Ainhoa Marin utzi dio Deportiboko jokalari oinaren erdirak eta area barruan eta eskuine galeko atzelaria agertu da penalti puntuan. Zuzenean sareetara Realaren gola, Laura Caminoren gola, 19. minutuan aurretik txuriurdina kanporaketan, Realak bat, Laura Caminok egin du, jertze,
0: Ane Etxezarreta iritsi da Realaren lehendabiziko gola eskuine galetik erdirak eta burukada loratu baten bitartez Laura Caminok lortu du jartzen atea zulatzea, kanpotik ari zen ahalegin zen, baina orain lapikoan jarritako baloi baten bidez etorri da kanporaketako lehendabiziko gola.
1: Bai, eta aurreko asteen erdirak eta pila intzituzten da ez zuten lortzen bat behare o gehienak ez zituzten rematatzen da kasunetan lehenua eta barrua, azkenen hori da, ez? Pazientzia eukitza eta egun eukitza baitare eta kanpotik tirok botatzen probatzeek baitare beste taldea moitzen do eta horrekin ba lortu dute lehenengo erdirak eta rematatzea.
4: Bai, askatu da, ketxup botearen txup-txupa, lehenengo txup-txupa izan dugu, ja orain beste ketxup guztia erortzen den botetik.
0: Norabide horretan aldalitekeela partida orain, Realak jada kaso, bueno, tentsio pikin bat kendu du soinetik eta honek emango dio askatasuna.
3: Bai, nik uste hasiera batean jertzen asmoa ez dela asko aldatuko, ez da? Mm-hmm. Nik uste itxuengo duela oso goiz da bere lerroak pixka bate ateratzeko eta bere blokea ere irekitzeko, baina egia da Realak hause behartzuela, ez da? Gola egitea, nagusi izaten ari zan, gainera kasu honetan agertu da, eta esango nuke hain ondratuta agertzen diren taldeen aurka oso garrantzitsua dela defentsia galake agertzea, Camino agertzen da, ez zer dirak eta egiten, baizik eta kasu honetan azken errematea buruz eta hause bertzuen Realak.
4: Kampora, Ainhoa Kamporen jaurtik eta oinaren kanpoko partiarekin jaurte doarea kanpotik eta ia sartu egiten da Johnstonen atean, Kamporen jaurtik eta beste aukera bat hau ere Laura Caminok sortu eskuine galetik.
0: Bai, Laura Camino izaten ari da banzen ze mine ematen ari den jokalaria eskuine galetik.
2: Bai, eta bueno, azkenek urtetan egia da Ibarren erraietan, ez? Ikusi egula atzekalditik goraka iten, baina bueno, bizitzasoa bere gazte gaztetasun guztia eta beak eraso moduan jokatu du, ez? Bai hegaletan, bai aurrelari bezala eta badu, ez? Behatzi zen hori. Eta ikusi dugu kasu honetan, ba bueno, bere lekuz atera da, lekutik atera da eta bueno, oso burukada ona indu eta tabarrura badaka Benjaminok gola egiteko zea, zen hori.
4: Orain Ceziren beste remate bat, ara kanbotik hau ere kanpora joan dela, baina Reala hasi eginda ere, golaz geroztik, pare bat jaurtik eta egin ditu, beraz, ondo, zelairatu da, eta ondo orain ere talde txuri urdina, presioa, naparik, baloia kentzea reondo, baina azkenerako jertzentzat izango da horporekin, Spekmaierek ukitu, baina kaldu egindu, Zezi, kare abarruan ipini, Ainoa, kanporen bila, zairitxiko, Kalahorra de Boedoko jokalaria, baloia zuzen zuzenan ondoko marratik aratago, ateko sakea, jertzen aldi izango da.
0: Minutu tamaitza dur.
4: Hogeita irugarren minutuan Zubietan, Real aurretik, Realak bat, jertzeko.
0: Albiste honak Zubietan, Reala Europa kapean kanporaketan aurretik jarri zaigu, baina gaur kirol mundutik, ba, albiste ainona esten bat ere iritsi zaigu, eta hori Jon Izagirreren erorikoa izan da, entrenatzen ari zela etxeko errepidetan erorikoa izan du, ezker eskumoturrean haustura du, eta ondorioz, ba, denboraldi honen amaieran erretiroa hartu behar zuen Ormaiztegiarrak, ezin izango du bere ibilbideari, ba, bizikleta gainean agurresan, denboraldia amaitu baita Jon Izagirrerentzat entrenatzen ari zela, erorikoa izan, eta ezker eskumoturrean haustura duela. Adur!
4: Eroa! Animoak Ormaiztegiarrari.
0: Hori da.
4: Julia Rulak baloia. Claudia Florentin hori utzi dio. Avance orain, zer gola lortu du Realak, hori eskatzen genion, garaipenaren oski eskatzen diegu, baina orain mintzat patxada ondia barekin, ez da?
2: Bai, eta gola indunetik ikusi dugu, ez, nola Zezi eta Ainoa Maniek postu zaldatute, joaneko partian bezala, bueno, suposatzea pixkat ere aurkariak ere, bueno, despistatzeko, Ainoak badakaldoako ere barrurako ze hori, ez, barrurako ajuteko, jaurtiketak iteko, eta bueno, ondo txandakatzea, Zezi ezker ezkerra da eta badakigu ze kalitate daka, baina bueno, Ainoak badaki ere barrurak ajuten eta mine egiten du askortik.
4: Ainoa Marinen jogaldia ondo, gorde du baloia sortzi zenbakiak, Zezire mandi orain eskuinetik, abantzesek esan bezala, Laura Kemenino kabinoren jaurtik eta kanpora huere, area kanpotik ane, jaurtik eta asko ikusten ari gara, bat ere ez doa iru zutoinen artean, baina behintza saiatzen ari da Reala.
1: Bai, eta saiatu behar da, azkenen aukera horiek aprobetxaz igual baten bat barrua juten da, eta bueno, eta marka baion igual gol bat gehiago lortzen da, baina bueno, egie da ondo daula probatzea, baina bueno, zentzukin baitare, eta igual beste aukera ezberdin batzuk baloratuz baitare, egie da jertz azpin barrun, esan, beraka sartzen nahi da, eta bueno, aukera ona izan leke hori beraie pixkatatea, eta gero ja ba, horreko asteko dinamika berdin lortu alizateko, ez, iritsi, eta
4: Ainoa kanporen beste jaurtik, eta bat hau ere area kanpotik, hau ere zuzenean kanpora, baina badirudi hori agian entrenatzaileren aginto izan dela, ez, kanpotik ere jaurti.
0: Bai, ze, atea begizota daukate,
2: Bai, ale bat eue,
4: Bai, egia da joanekoan bar dirak eta asko gonzirela, jaurtiketak ezain beste, eta oraingoan agian gorkak esan die, ea, a ber, saiatuko gara kanpotik ere, Johnstonea nola moldatzen den, momentuz ez du geldiketa bakar bat ere egin, dena kanpora doazelako, baina, beno, aurretik marka joan, ez den dago zagutxi, Ainoa Morazak ipiniko du, alboko sakean, baloia, motzean, Paula Fernandezak eskatzen zion, animoak ere, Zubietan! Gero, esango dizuegu zifra ofiziala, momentuz, 1500 bat kontatzen ditundik.
0: Baran-banan, zenbatu dituzua du?
4: Bai. Hor, takila inguruan egon naiz, eta sartzen zen bakoitzari, pegatina jarri diot. Zeti, eskoine jalean, Cecilia Marcos, donostiarrak, morazari mandio, beste donostiarari, honen erdirak eta Silen Frauten bila, baina Silen Fraut, joanekoan esan duen, uarte bakarti bat da, hau ez ala graziosa lanzarote pega pega gina dagoena, baina ezak izerbait gehiago dan bar dio avanzes taldeari.
2: Bai, egia da bain arte, bueno, gutxi ikusi dugula, ez?
4: Gutxi bat erez.
2: Bai, bueno, behatzi bezala, referente bezala, bueno, etzaio asko ikusi, ez? Bizkarrez jokatzen, gero espaziora ere, bueno, momentuz ez du mina handirik egin. Baina, bueno, iruditzen zaitoi, kaso honetan nintza eta Ainoa kanpok, ba, bueno, laguntza bien bat eiotela, horre, bigarren lerro horrek garrantzia handia dakala talde honetan, eta, bueno, beak azkenen aurkariak arrasatzen ditu, markak fijatzen ditu, eta modu batean espazioa lortu dezake bigarren lerrokoentzat.
4: Hori ere egia da, gian Laura Caminoren golean defentsaren bat igual arrastratu egin du, berarekin eraman du Silen Fraudek, eta hori nik behintzat ez dut ikusi, agian errepikapena ikustean, hor, agia zerbait egin du, ez da?
2: Bai, egia san ez, ez naiz konturatu golean alizan den, baina, bestele partidan irutzen zait olako lan indezakela, ez, akaso baloiak inez horren beste, baina bai esaten den itzaleko lan hori.
4: Korrera Realaren alde, eskuina galetik erdirak eta urrundu, Jius Baldek aldaratzen gintzaren zat, kapora! Kampora intzaren eskerkada ezaki Zutoina miaskatu egin duen jaurtik eta horre, baina kampora gertu izan du intzak. Anoetarrak Realaren bigarrena, kornerra ondo bildu du aldaratzea intzak, baina bere eskerkada zuzen-zuzenean kampora. Zakit, Zutoina jo duen edo baloiak?
1: Ezak iruitu,
4: ez. Gertu-gertu joan da, ba. Gertu-gertu joan da.
3: Hala ere berriz ere Realak emaitzen du jokaldia, ez da? Nik uste ez dagoela batera gaizki momentu honetan gainera kontuan izan da, aurrean dagoela markagailuan, eta aipatuta hor jaurtik eta asko egiten ari dituela aldaratze gune horretatik, jokaldiak amaitzea. Horrela ez ditu jasango kontrarasoak, eta azkenean baretzen du jertzek erasoko jokaldiak izatea.
4: Ezi, barruran sartu da, gero... Ba, gurpila emana izan dio barruraz, baina ez dio ondo eman gurpilari eta barroskari gabe jaurti du zuzen-zuzenean kanpora, ez ziren jaurtik eta azak izen bandara matzan zertik, baina bizpailo iruzpa lagu bota ditu, eh? Toki berdinetik, saietzen ari da? Amara Tarra.
0: Reala saiatzen ari da, eta Ane, arrulak apenas izan du lanik lehen 28 minutu hauetan.
1: Bai, eta nik uste hola izango gala partidu, aurreko astun bezala, ia etzaiola ikusi gehingo, ez balema momentun baten estutzea lortzen dutena, baina printzipioz nik uste dinamika hau izango gala, eta Julia gutxi ikusiko dugula.
4: Gaur aulkian, lehen aldiz denboraldi honetan, Alas Nestersoro daukagu, 20 urte 7 munduko txapelduna izan dena, Espainiako selekzioarekin, finala Iparkorearen kontra, penaltietan, berak ez duen jokatu, baina munduko txapelduna, eta gaur aldiz esan bezala, aulkian, deialdian, sartu du Gorka Alvarezek, iritsi berria dena, munduko txapelketatik. Baloia Jertzek, Erin Hughesband, metroak ditu horrena egiteko, zezik ondo moztu eta kontuz orain, Reala kontrarasoa josi dezakelako, Ainoa Kampo intzari eman dio, intzak ere jaurtenketa izan dezake, nahiago du, Ainoa Marini eman, neuriare hasi da, eta maitane badakizu zer esara duen horrek. Gure padean dagoen kristala guzti dingo dela, eta agian euritante lasterketak ere ditugula hemen parean. Eguzki ez bada, euria, eta euria ez bada, eguzkia da, zubietan.
0: Beti zerbai, beti zerbai.
4: Beti zerbai.
0: Beti kejaka.
4: Esan dizut, hori da, gauza da kejatzea. Baloia Reala, Claudia Florentino, Jertzeko jokalari guztiak, haien zebai erdian sarturik. Apari, eskerre galean, Ainoa Marin eman dio momentuz, hor mantentzen da Ainoa Marin, Santanderrekoa, eskuinean. Zezi, Ainoa Marinen jaurtik eta zuzen-zuzenean zeta bateko parkinera, kanpora Ainoa Marinen jaurtik eta hau ere, abantzez, lehen aldiz Espainiako selekzio absolutuarekin badeia jaso egindu. Saria ere bere bai aurreko denboraldiari, baita hasiera honi.
2: Bai, izugarrizko poza zekanan atzodeak, etzun espero inundik inoa ere, eta zuk esan bezala ez da bakarrik aurten indako lanagatik, azkenean 23 urte 7 selekzioan beti ohikoa izan da, azpiko kategoritan ere, eta egia da Realak aurten ez dula hasiera erresauki, baina Ainoa hor egonda, ez, erasoan beti, arrisko sortzen, eta pozen ez, beregatik, bereziki izugarrizko denboraldia intzun, B mailako esango nuke talde batean, ez, eta Realari asko emango dion jokaldia dela iruditzen zait, eta zoriontzeko bai.
4: Buruarekin talka egin dute, Laura Caminok eta Espek Maiarrek, biak zutitu egin dira, beraz, baloia Realaren zat izako da, Paulak azkar epilina izan du jokoan baloia, baina epaiak dio lehenengo txistu egin behar duela, beraz, errepikatu beharko da, falta Realaren alde, Jertzen zelai erdian esarturik, 21. minutuan Euskadi Irratian, Reala irabazten bat eta huts, Laura Caminok egin du gola, 19. minutuan. Nagusi Reala, bai, soropilean baita, marka joan ere, gogoratu, bueltako kanporak, bueltako neurketa dela, joaneko anitxean, beraz, Reala urretik, kanporaketan. Maulak ipiniko du area barruan, bost jokalari, anorentza daen baloial, Laurak jeitxi ezake, azkenerako alboko sakea izango da, Realaren alde. Hor zertxo bai, katramietu eginda jokaldia, ondo rundu du Toni Kampelek, okeres banago, eta baloia Realaren alde. Moraza, botzean intzak eskatzen dio. Silen frontere, bizkarrez, baloi eske. Motzean marinje dauka. Morazak dio, area barruan sartzeko. Tapiko nipiniko du. Silen freunden bila. Baina, Fulton aurreratu eta burrundu buruarekin aldaratzea hori bai, Zuzberro Realaren zat, bigaren jokaldi guztiak txuriur dinen zatiran.
3: Bai, eta hori garrantzitsua da. Ez da, azkenen aipatu dugun bezala aurrean egonda, garrantzitsuena da momentu honetan aurkariak sortu dezakeen eraso jokaldi hoiek baretzea eta horretarako garrantzitsuena jokaldiak amaitzea eta bigarren jokaldi hoiek ere bai irabaztea, batez ere ba, kontra erasorik ez egoteko eta Realak ez ikusteko bueno, ba, azkenean behar ez izateko, korrika egiteko atzeruntz, ez da, errepliege horiek ez egiteko.
4: Baloia Realak dauka, eta Spek Mayer, aipatu dugu, Miami jaiotako aurrelaria, Venezuelakoa da, edo badauka ere herritartasuna Venezuelakoa, Gabi Garziarekin, jokatzen du, Venezuelako selekzioan. Baloia Realak dauka. Aparik, botzean Paulak eskatzen dio. Paulak bizkarrez, eta lehenengo ukituan, Claudia Florentinori eman dio. Abaltzesek, txaketa jantzi egin du.
5: Ba, ez dakit hemen zerroik egirek jute, baino freskito nabritzet, eh?
0: Bueno, arrimatu irurak, abantzen, arrimatu.
5: Ne, ez dakit iritsu.
0: Ala xigaude ez bentsai.
4: Daiko, arrimatu, eta bakizu baitan hemen toki asko ere zago, eta hemen asko gara. Eta arribatuak egun margara, Laura Kabinoren erdirak eta ez da intza iritsiko, baloia urrundu egingo dute eskoziarrek, urrundu baina zaukate jor aurrean eta baloia berriz ere Realaren zat izango da, beroketa aldaketak egiten, pare bat jokalari ikusten ditugu, Realeko pare bat jokalari hemen urrutitik. Zaiaz matzea, zintzun diren.
5: Akin baten, isas mendi, eta iruarrena, ez egitit, irai.
4: Ah, uste nuen prestatzaile fizikoa zela, ez emendatu prestatzaile fizikoa, iru dira hor duan. Bai, iru dira hor duan. Baloia Realak dauka, hogeita ma laugarri minutuan. Zubietan, Reala irabazten bat eta huts, Claudia Florentino, keskunean, zezik eskatzen dio baloia. Baina nahiago du ezkerren mugitu, Ainhoa Moraza, kapitainak zer, erdirak eta badauka, ziren front, baloi eske. Zaki zenbat balo ikutu dituen. Estatu batu harrat. Korrera izango da, Realaren aldea, Ainhoa Marinen, erdirak eta mozu egin baitu Kampelek. Korrera, txuri urdinen alde izango da. Intzak, ipiniko du. Ia, geldikako balo guztiak bezalaxe. Area barruan, Claudia, Apari, Ainhoa Campo, Camino, Silen Frontera, eta beste jokal, eta Ainhoa Marinere ikusten ditugu. Baloia area barruan, Claudia Florentino kerremate bazuen, baina ez basmatu, zeziren erremate orainera kanpotik, oso bebetik egindu, eta motel, baloia eskoziarrek urrundu, baina berriz ere, eta beti bezala, Realak bildu, bigaren jokaldi hori, zezi, eskuine galean, baina ia zelai erdian Paulari itzi dio, eta Paulak Claudia Florentin hori. Horain, intzala, baruna zator, anuetako jokalari trebe eta gaztea. Apari, zelan jokalari asko, ba bere postutik kanpo, bigarren jokaldia baita hau, zezi barurantz, zezi, que morazari utzi dio, moraza, erdilari baten, tokian, hau asko egiten dute ere, egaleko jokalari modernoek, morazak Paulari utzi dio, area kanpoan Paula, nekare atzerago, kamioren erdirak eta bigarren zudonera ona da, intza, Silen Frank, ez guazmatu, aba Silen Frankek, eta hemen batek baino gehiago besoak buruetara araman ditu, azze aukera izan duen torrenseko jokalari horiak, ba bederatzi bat, aurre hori peto-peto bat egun behar dintokian, bat zegoen bera, baina ondoren errematean, ez du asmatu, ane, aurrelari bati agian hor zertxo bai gehiago eskatu behar zaio.
1: Bai, nik uste atzen gelditu zaiola baloie, bestela alare lortu horrematatzea da, nik uste, ba, bueno, bai, portera...
0: Bai, eta defentsa ere, bai, kontrario ere
4: gainatzeko. Kontrarioa, bai.
1: Atzen gaitu zaizunen baloia azkenen...
4: Erdirak eta ona, kabinorena.
1: Bai, oso.
0: Intzak egon
1: txidu ez.
4: Bai, intzak ez. Ainhoa Marin orain, ezkerretik, ez ere egiten duen Ainhoak. Venga, Ainhoa, area barruan. Kampuan, Paula dauka, Paularen zanda, Paularen jaurtik eta... azegeldiketa eta kapora! Azegeldiketa eta gero! Ainoa kanpok ez duazmatu, baina baloia zatera eta baloia berriz ere Realaren zatintzaren buruka orain bai kanpora, azegeldiketa egin duen! Johnstonek Paularen errematea eskerrarekin bigarren zutoinean ondo ba jauzi da atezain eskoziar gaztea bigarren jokaldian Ainoa Ainoa kanpok ez duazmatu eta Realak gertu izan du bigarren abantzez.
5: Realak oain inbardu bigarrena oso ondo dago, nagusi da atzean sartuta dago sufritzen izugarri erdiraketekin jaurtiketekin eta taleno zuzberrak esan dut guztiz ados iruditzen zait askotan bueno, jaurtiketa hauek zutela kaso atea ikusi baino horrek indu ez kontraerasoa ez atzea eta atzetik atera behar duen eta baloi atzetik ez, baloi irtera hori asko kostan zaio aurkariari eta bueno, hor Reala oso eroso sentitzen ira, ez? Hoen atezainak ateatzen duen Reala normalean baloioi hartzen eta behin Reala baloia dakanen jert bera juten da eta asko sufritzen ari dira, ez? Eta irutzen zait, guain dela momentua bigarren eiteko eta partida modu baten ez izteko.
4: Joarego neurketara ipatu genuen baloia betza ia unioro Realaren aizan zela, estadistikek zioten enueko 80 inguru horretan zegoela, ez dakindik, benetan hori gertatu zen edo estatistika zeitzo bait ba engainosoa zen edo baino gaurkoan 80 ez bada oso gertu dago
0: 74
4: bai. Neri iruditzen zaigia da lehenengo 15 minututan agian ba parekatuagoa izan dela baino beste 15-20 minututan era bat Realare da baloia, orain...
0: Bai, Zuzberro Reala nagusi izaten ari da, eta abantzen sekzioen moduan, ez da, ea baliatzen duen nagusitasun hori ja atxeen aldira kanporak eta bideratuta usteko.
3: Bai, bat nator berarekin, ez da, azkenean Reala ikusten ari gara nola kargatzen duen area, eta naiz eta jokalari asko sartzen dituen bere atetik gertu jertzek, ba, hor kostatzen zaio bat ez identifikatzea Realak dituen jaurtitzaileak aria barruan, ez da, batzutan ez daude ondo markatuta, zauntza hiek ez daude ondo eginda eta Realak burukadak ateratzen ari ditu edo bestela baita ere jaurtiketak horre albotik iristen diren erdiraketak defendatzea kostatzen ari zaio kasu honetan jertzi.
4: Eta jertzek duen edozein falta izan beraien zelai erdian edozein geldikako baloi denak area barruan ipintzen saiatzen ari dira badakitelako hori delako agian ane modu bakarra ba Juliaren atea zertxo baita ukitzeko.
1: Bai, azkenen beraien joko hori da ez itxoin eta bueno, haber zerraitekin zerrait eta ekia, baina bueno, Reala onda dago antolatuta, beraz nik uste arrisku gutxi gaula gauza esuriok itxeman.
4: Falta berriz ere jertzen alde, ba horrelako faltak ekidin beharko ditu abantzes Realak, aipatu deguna, orain txegertan, hau, are barura, ba.
5: Bai, bueno, momentuz mina handirekin gabe, egia da duelotan eta fisikoki eta trantsiziotan hori dela behaien fuertea, baina oain arte behintzat ez dugu olakoik ikusi, Reala jarritu behar du hildo hortatik, ondo ari da baloia berreskuratzen, behin hartzean lehenengo tokean ari da alde batetik bestea baloia mugitzen, eroso eta esan bezala, nik uste ola jarraitu behar duela, oain ikusten ari da ez beste bi jokalari gehitu diala Ainhoa eta Nerea berotze, esango eta egongo dia horre paitzen daia urduri jarren naiz. Klara esango dut. Beroketa lanetan nahi dia eta iruditzen zait, bueno, deskantxoan, bigarren golakin baldin bagoaz deskantxoa aldaketak etor daitezkela, bueno, bi golekin iruditzen zait, abantaia nahiko handia izan daitekela.
4: Penalti, orain bai, penalti aintzari egin diotena, lurrera joan dokeres banago erin, erreni ondo, aurreratu zaio, anoetarra, lurrera aintza, penaltia izango da, abantez bigarren askatzen zenuen, babentxe aurkera paregabea, bigarren egiteko, 41. minutuan penalti izango du Realak, Nereak jaurti zuen joanekoan, Paula izango da ez, asteburuan gola egin du Paulak, Ainhoa Marinek, izan zen Ainhoa Marin, bera faiatu zuen.
5: Noiz, joanekoan?
4: Ez, asteburuan, gero errepikatu egin zela, atezain aurreratu azegolako.
5: Ainhoa
4: Marin izan zen agian, zakit, nori izan zen.
5: Eluke esango, baina horra.
4: Bueno, ba, Paula doa. Bigarrenaren bila, Valentziarra Zerantzen aritu zen jokalaria Baita raion ere, Paula Fernandez Gola egin zuen 11 metroetatik Larun batean, Real Madridien kontra Mintxe zugietan Momentuz ez du txisto egiten epaileak Orain bai Bada Paula Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Fernandezen gola, Realaren bigaren azubietan, 42. minutuan ez markatu Valentziarrak 11 metroetatik. Realaren bigarena Paulak egindu, 42. minutuan, Realak bi, Hertzek u.
0: Telebistako seinalea galdu egin dugu, ezin izan dugu Realaren bigarren gol hori ikusi, baina hauxe eskatzen genuen, ane, eta iritsi da, neurri batean lasaitasuna emango duen gola.
1: Bai, nik uste goan ja, bai, ez argi daulen bat utxekin, ba, Realan baitan zeola partide nola jarraitzen zon eta nola ze dinamika ematen zion, eta horren gontan ja lasaitasuna ematen dion gola dala esango nuke, eta hemendik aurrean ikustu gozauen goduela.
4: Bai, lasaitasuna hori behar zuen Realak, Bai, egon kortu beharra zuen.
1: Bai, neke askokin ikustu jo daitare jortzeko, eta bueno, baina proetxe gorra uki baitare.
5: Bada egun ere pixka behiek edo
4: disfrutatzeko. Eta lauzpabos gozartzeko alba da.
5: Hoixe ba, hola irantzik ez.
4: Bai, ze uda maiera zabatero nahi zan, denbora aldi hasiera are okerragoa, oraindik erazken egunen arte aldaketak izan dira estafean, izan analista, izan bigaren entrenatzailea, eta Europan segitzeak ba, lagundu egingo dio aldagelari noski, jokalariei, entrenatzaileari, klubari oroar, eta hau albiste hona da, Realan entzat, Europan segitzea, 45 minutu gelditzen dira, oraindik hau ez da maitu, baina hau hasi aurretik aipatu dugu mikrofonoetatik kanpo ere Reala oso nagusi dela, eta orain bai islatzen ari da nagusitasun hori markagailuan.
0: Bai, eta Hertzek atera, arrularen atera ez du orain, jaurtiketa bat bera ere egin, 43 minututan.
4: 14 jaurtiketa egin ditu Realak, bat ere ez Hertzek. Bi eta huts, eta baloi jabetza, ba, 75% en bueltan izango da. Nagusitasuna, erabatekoa da. Minutu derdi gelditzen da, gehi? Epaile andereak luzatu nahi duena noski. Lehen zati amaitzeko, Laura Camino, baloia, beti bezala xe Realak dauka. Kaminok, Marine eman dio, 8 zenbakia, berriz ere eskuinen orain nahi noa Marin. Eta Ceci, eskerrean. Hortik etorri da penaltiaren aukera, Ceci. Florentinok, baloia eskatzen dio, Ceci, buruz burukaren bila. Ceci, bado, Ceci, zeona dan, Ceci. Gol. Lainoa kanpok ipini du hirugarrena, ze jokaldia Cecilia Marcosek, ondoko barran buruz burukoa joan eginda kanperi, izki egin dio paseatzera, eta ora gertu da bigarren lerrotik, Kalahorra de Boedoko erdilaria. Ainhoa Kamporen gola, ez dakit bere lehenengoa dan Realean, Realaren gola, 45. minutuan zubietan, erabakita Kanporak eta Realak ero Hertzeku.
0: Ainhoa Kampok bidali du baloia saretara zuzberro, baina gol erdia Cecirena izan da, azei jogaldi egin duen ezkerre galetik.
3: Bai, nola juten dan, ez da, azkenean ritmo aldaketa hori da golaren euneko haundi bat, ez da, buruz buruko horretan azkenean irabazlea izan da, duen kalitatea erakutsi egin du, eta horrek baliatu egun du, Realak area barruan aipatu dugun bezala, aprobetxatzea zaintza lanetan ez da bilela nahiko fine Jarratzek, eta hirugarren egiteko.
4: Bere bigarrena da, Kostadefe ADG Teneriferi ere gola egin zion, beraz bere bigarrena, hemen euria orain, geroz eta gehiago ari da botatzen, ilundu egin da, erabat, arratsalde gau hau zubietan, eta lehen aipatu dut, zerbait egatik aipatu dut, ketsu botearen txup-txupa. Behin lehenengo txup-txupa aterata, pentsa, lehenengo zatian, 3 gol. Aurreko 80 minututan, gol bakar bat ere ez, zein garrantzitsua dan, neurketa ustea lehen gola egitea.
5: Bai, bueno, lehenik eta behin, kaso honetan Realak, konfiantza irabazten dulako, eta bestetik, Hertzen planteamendu aldatzen delako, ez, laiekoain, oain jazdakit, baina lehenengo gola jasota, ez, azkenen planteamendu aldatzen da, partioren bila jumbartzulako, eta hor mugimendua sortzen dira, eta Reala eroso sentitu da, ez, behin lehenengo gola indunen, eta lehen hori patu ez dara iruditzen zait, aldaketak ongo diala, hau bideratua dago, ligan ja pixka Realak ere lehenengo garaipen hori behar du, eta jokalari batzuk, deskantxoa beharko dute igandeko Valentziaren kontrako partidei begira, ez?
4: Amaitu da beraz, lehenengo zatia Zubietan, 3-8, aurretik Reala 19. minutuan Kaminok ipini du bat eta utzeko, ondoren Pau Ferrek egin du 11 metroetatik bigarrena, 3. Ainhoa Campok, lehen zati biribila oso, ba, borobiltzeko Real aurretik kanporak eta ia erabakita Realak 3, Jertsek 8.
0: Hane, nagusitasuna Edinburgon ikusi genuena ikusten ari gara Zubietan, baina orain honetan golekin.
1: Bai, hori da, eta horrek, hori da azkenen futbolan lortu nahi dana, ez? Pasa alizateko golak sartu barra uzketzu, eta zorionez, ba, guain sartzen nahi die. Lehen esan dugu bezala, azkenen aurreko hasten erdirak eta asko ontzien, errematei gabe, eta kasu honetan, ba, erremate xente gehiago iken nahi die, asmatzen nahi die, eta bueno, ba dinamika honekin atea die eta errola jarraitzen duten eta gozatzen duten.
0: Zuzberro, iruditzen zaizu bigarren zatia aldatu egingo dela?
3: Ez dut uste, eta gainera aurrera pauso ematen baldin badu Jertsek, nik uste dut okerru izango dala Eskozian taldearen zat, ez da, nik uste dut momentu honetan Reala sasoionean dagoela, gainera aprobetsatzen ari dala, ba, Jertsek dituen arazo guztiak bere defentsa fasean, edo balorik gabeko fase horretan, batez ere aria barruan egon ikusten ari gara Reala, eta aprobetsatzen ari ditu, ba, joneko partian izan zituen aukerak, gaurkoan, bueno, ba, golak lortu egin ditu, ez da, beraz nik uste dut ia ezinezkoa duela Jertsek buelta ematea markagailuari.
0: Bueno, ba, kanporak eta oso bideratuta atxeen aldian Reala, 3-8 baita irabazten bigarren zatia astearekin batera itzuliko gara, orain albistegietako lankidei eman behar baitiegu itza, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon, ba, atxeen aldia baliatuko dugu bai gaurko albiste nagusia garrepasatzeko, eta iruditzen bali mazaizue, beste zertan hasi aurretik, errepidetako egoera eta eguraldiaren iragarpena ezagutuko ditugu.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
6: Ekaitz Agirre, arratsaldeon, kontaigu zuzien den errepidetako egoera.
8: Arreta eskatu Mendaron, AP8an Bilboko norantzkoan auto batek istripua izan du, ezkerreko erreia itxita dago, eta kilometro inguruko autoilarak daude segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
6: Horrez gain, sute baten berri ere izan dugu Burlatatik.
8: Burlatako Mokartekaleko 6 solairuko eraikin bat, ustu egin behar izan dute arratsaldeko laurak pasatxo piztutako sute baten ondorioz, eta 9 urte neskato bat ospitalera eraman dute kea arnasteagatik SOS Nafarroak jakinarazi duenez, itxura batean lehen pisuko eskailera buruan piztu da sua, litio bateria batzuen leherketak eraginda. Eta bi heriotzaren berri ere izan dugu azken orduotan, Bermeon traktore gidari bat hilda, ibilgailuak azpian harrapatuta, Bizkaiko suhiltzaileek eman dute heriotzaren berri, goizeko 12:20 aldera gertatu da istripua, Bermeoko Mainu nekazaleremuan traktorea irauli denean, larrialdi teknikariek ezin izan dute, 78 urteko gizonezkoa suspertu, eta bertan hilda eta Lodosan, hil eginda, igandean festetako sokamuturrean, zezen batek kolpatu zuen neska gaztea, bi eguneko dolua ezarri du Lodosako udalak.
6: Eguraldiak iluntzera egin du eta egingo du, euria ere iragarrita dago datozen orduetarako, ia ziragarpen duen Euskal Meteen Olatz Printzipek.
9: Ostegunean euri kontuekin jarraituko dugu eta temperatura asko jaitsiko da. Izan ere astuko egunik freskoena izango da eta maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar joko du. Hodeiak nagusituko dira eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar isurialdean. Kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertzera egingo du.
6: Tromoiak entzuten ditugu hemen, Miramon gain honetan ere, ba, biharko euria emana entzun duzu gaurtik hasita, Ebroko Konfederazio Hidrografikoako hartarazpena egin du gaur arratsaldean, Nafarroako Pirinioetako amildegietan eta ibilgu txikietan bapateko ur goraldiak gertatu daitezkelako gaur arratsaldean, euri jasa haundi horien ondorioz eta herritarrei gomendatzen diete adi ibiltzeko. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur hitz egin du astelenean Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzuen Babakar Belesen kasuaz eta epaiketa publikoak saihesteko eskatu du berak. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragintzuela eta baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Nerea Sarrigi, kontaiguzu zer esan duen segurtasun sailburuak, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, ertzaintzak ikerketa bian duela azaldu du. Bingen Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
11: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da egingo duena.
10: Euspel sindikatuak jakinarazi duenez, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du ertzain bat arrisku larrian zegoelako tiro egin zuela. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Babakar Uele hildakoa jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
11: Denbora da esaten ari garela udaltzainak eta ertzainak zailtasunak dituztela, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonekin, kontsumoekin eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Ta arazo hauek berdin dira pertsona zuria izan edo beltza izan.
10: Agenteen azalpenez gain leku ekere deklaratuko dute eta ikerketara batuko dira gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
6: Eta bien bitartean Euskadi Irratiko Faktorian izan ditugu gaur ekainean Santurtzin udaltzainen esku hartze bortitzaren ondoren hildako Ander Saenz gaztearen aita.

0: Arri zuen egoera medikua.
1: La imagen de Ander se dignifique.
2: Ardura guztiak argitzea eskatzen du eta Ander polizia indarkeriaren biktima izan dela aitortzea. Udaltzaingoak informazio eskutatu zuela ere salatu du. Etziela taser pistolaren erabileraren berririk eman, ez familiari, ez da osasun zerbitzuei ere. Eta atxakabetuta agertu da, Itziar Karozera Santurtziko alkatearekin.
1: Yo con la alcaldesa tengo amistad de años.
0: Ander Hill eta bi egunetara deitu zidan, minduta zegoela, eta doluminak eman zizkidan.
1: Me traslada en esa segunda llamada la posibilidad de tener una reunión.
0: Esan nion, hilabete pasazela, eta ez zutela ez zerregin.
1: No sé si sabes que
0: eta jakinera zinion, bazegoela bideo bat argi usten zuena, esan zutena, ez zela gertatu zena. Eta ara non esan tendidan, bera ez dagoela bideoak ikusteko.
2: Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonei poliziak ematen dien tratamenduan gabezi argiak ikusten dituzte eta bide judizialean ez dute itxaropen handiegirik. Irati Agirre abokatua.
3: Badakigu bide judizialak moga batzuk izan ditzakela. Ikusten dugu gainera azkenengo aldian, nolari den Euskal Herrian polizaren inguruan impunitate marko bat sortzen, Ikerraran, Amaia Zabarte, Xuar Pazosen kasuek horrela erakutsi digute. Horregaitik uste dugu garrantzitsua dela bide judiziala uztartzea, mobilizazio sozialarekin.
2: Hain zuzen, larun batean manifestazio egingo dute Santurtziko kaleetan, Justizia Anderrentzat plataformak deituta.
4: Eta iazko apirilean, Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko Ertzaintzak egindako operazioan Barrabila galdu zuen Iker Arana gaztearen auziari lotuta, ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunari deklarazioa hartu dio gaur instrukzio epaileak.
5: Baina Justizia Arenarentzat plataformak salatu du lekuko gisa egin duela deklarazio hori, ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatu bezala. Asier Pradera, plataformako bozeramailearen arabera, tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak onela.
4: Gai ez aldatuta eta Espainiako gobernuak onartutako dekretuen harira etxebizitzaren inguruan, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak etzi Donostian, Bilbon, Gasteiz eta Iruñean espekulazioaren kontra iragarri dituzten manifestazioen deialde publikoa egin du gaur arratsalean Ainara Ortiz.
6: Agintarien gandik, azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzita, arazoa benetan geraraziko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zeinego Euskal Herriko erakunde publikoei. Carla Pisano Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
7: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar gobernuak, zein askotariko udalek, negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
6: Espekulazioaren kontrako manifestazioak iluntzeko 7:00 abiatuko dira Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan.
4: Eta Madrilen, Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratu du, ministroen kontseiluak atzo onartutako bi etxebizitza dekretuetatik lehendabizikoa, puntu guztia jasotzen dituena, biharko utzi behar izan dute alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituen dekretua, Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu die alderdiei ostiraleko bozketaren aurretik, Oiane Perez, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara, egun terdi falta da diputatuen kongresuak etxebizitza neurriak bozkatzeko, baina ez dute euren babesik oraindik ziurtatu, EAJ eta Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean hotz geratu direla diote kataluniarrek.
9: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, demanàvem...
8: Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
10: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
8: Podemosek bihar erabakiko du bere botoa maizterren sindikatuarekin elkartu ostean. EAJ-ak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Eskerra Republikana nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
11: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
8: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PPren iritziz, gobernu presidente hala ere nahikoa baikorra gertu da.
12: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
8: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei, ez delako ideologia kontua dio, gizatasun kontua baizik.
4: Euriborraren bataz besteko tasak 1,3 langa gainditu du irailean, 1,3 iritsiz. 2024 uztailetik

0: izandako bataz besteko tasarik handiena da hori, Sisto Iturriaga Goitia.
1: Abuztuan jada, Euriborrak 1/3 langa gainditu zuen egun jakin batzutan, baina hileko batazbestekoa hortik behera geratu zen. Irailean ordea, aixe gainditu du, aipatutako 1.3% hortara iritsiz. Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igoko dira eta iazko iraileko tasa 2.17% izan zela kontutan hartuta, 25 urteetan ordaindu beharreko eta Euriborra gehi puntu bateko interesa duen 150.000 euro mailegua dutenek 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
0: Eta bestetik, Estatu Batuek bere azken soldaduak atera dituzte gaur Iraketik bi hamarkada eta gero. Irakeko gobernuak subiranotasunaren egun gisa izendatu du gaurko eguna. Lander Izagirre, konta iguzu.
2: 23 urte igaro dira Estatu Batuen inbaziotik azken 2500 soldaduak erretiratu diren arte. Irakeko gerrak 200.000 hildako baino gehiago utzi zituen, baina 2011 geroztik ISISaren aurkako koalizioa gidatu dute Estatu Batuek. Bagdadeko kaleetan ospakizunak izan dira eta aro berri baten hasiera aldarrikatu du Ali Faleh al-Saidi lehen ministroak. Hala ere, Iraken komunitaten arteko oreka oso delikatua da. Muqtada al-Sadr leadershipak bere miliziaren desegite iragarriaren armak entregatzea baztertu dute Iranen aldeko taldeek. Bien bitartean kurduek Estatu Batuen babesa galdu dute.
0: Mantxako itsasartean izandako migrazio tragedia handienaren inguruko epaia gaur ezagutu dugu. Parisko auzitegiak emana 31 hildako utzi zituen ezbeharrak eta epaitutako 6 akusatu nagusiei 6 eta 10 urte arteko espetxaldia ezarri diete homizidio delitua leporatuta.
3: Denera 14 lagun auziperatu dituzte kasu horretan, jatorri afganiar eta irakiarrekoak, gutxieneko baldintzak betetzen ez zituen itsasontzia itsasoratzeagatik, gehiegizko kargarekin eta salbamendu jaka edo txalekorik gabe. Esan bezala, horietatik 6 homizidio delituagatik errudun jo dituzte.
0: Eta Zeutan indar armatuek, Espainiako indar armatuek migratzailei egindako torturak eta tratu txarrak salatu ditu Amnistia Internazional erakundeak txosten batean. Jipoiak, humilazioak, lapurretak eta telefonoak puskatzea guzti horiek salaketen artean, eta Zeutako epaitegira bidali du guzti hori Espainiako Defentsa Ministerioak operazioen arduradunari eskatu dio ikertzeko eta balizko erantzunkizunak argitzeko. Euskal Herria itzuliz, Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak datozen hilabeteetan akordio berriak lortzeko eskua luzatu die oposizioko alderdiei. Legealdiko politika orokorreko azken eztabaida izango da eta eztabaida honetan Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko 4 itun proposatu ditu eta bidea elkarrekin egitea eskatu die batzar nagusietako taldeei. Oposizioko alderdiak kritiko legealdia 4 izan dela aurpegiratuz. Janire Grenabarrena, zuk jarraitu duzu Bizkaiko batzar nagusietan gertatutakoa, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon, zaintza, lurralde, bizikidetza eta aukeren inguruko 4 itun proposatu ditu Elixabete Etxanobe aldun nagusiak etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta eskua luzatu die oposizioko alderdiei hauteskundeak bitarte adostasunak eraikitzen jarraitzeko.
5: Nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago. Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko.
4: Adostasunak eta ausardia eskatu ditu fiskalitatean ere, leial jokatu eta talentu erakartzeko neurri berriak onartzea eskatu dio gobernu bazkide duen alderdi sozialistari. Goio Zurro bozeramale sozialistak leialtasun eskaini dio, baina ez edo zein preziotan.
6: Quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio.
4: Agintaldi planeko jarduketen 1.98% bete eta edo betetzear legealdiko balorazio baikorra egin dute gobernukideek, kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
7: Gobernu honi falta zaiola ikusmen estrategikoa. Gauzak definitu nora jun nahi den eta hortarako bide horriak egitea.
8: Bizkaia merece un gobierno que deje de anunciar el futuro y empiece de una vez a construirlo.
9: Kontraesanako horra da.
4: Besteak beste Urdaibaiko Guggenheimaren porrota leporatu diote Etxanoberen gobernuari.
0: Ba, bederatxetan izango da urrengo albiste emankizuna, Euskadi Irratian, orain badakizue, Reala eta Jertsen arteko partida dela, Reala aurretik gainera, Maitan Urbieta, eta kontakizuna zuen esku.
9: Hori da, bigarren zatia martxan daukagu, hiru eta utxari deira bazten talde txuri urdina, Zubietaragoa, Zadur Sarasu aurrera.
10: Asina bai, bigarren zatien, minutu terdi asideretik, eta hiru aldak eta ipini ditu Gorka Alvarezek, batetik Ane Isasisa Asmendi zelairatu du Silen Freuden ordez, gero Nerea kapitainare berdegunean daukagu eta intza kendu du, eta irugarren aldaketa, ba, irugarren gola eginduen emakumea kendu egindua, Ainhoa Campo bere ordez, Zahinova berdegunean, iru aldaketa beraz, Lasartearak egindakoa eta Andy Thompsonek ere, bat egindu, Tony Campbell kendu du eta Monica Forsyth egaleko jokalari trebea zelaiatu egindu, beraz, hasi zaigu bigarren zatia, bi minutu jala, gogoratu, iru eta gutxe salidera irabazten Reala.
9: Kanporak eta bideratuta abantzen, ze zango freskoak taldea freskatzea erabaki du Gorka Alvarezek.
11: Bai, badira jokalari batzuk minutu asko pilatzen nahi dela, ez? Bueno, liga hasierako hontan, Champions Europako txapelketetan eta bueno, deskantxo garut ere, igandean esan bezala Valentziaren kontrako partia dakate eta bueno, hankak ere berdia, ez? Nei pentsaraz ematen agunen baten, atzelariren bat lesionatzen baldin badago, ez dakit, Realak askoak atzekalde hortan, ez? Oain arte behintzat, Claudia
10: Aparita,
11: bai, baina bueno, atzeko hiru hoiek den jokatzen nahi dira, iasan lan hona iten nahi diala, eta bueno, atzetik gazteak badatu zelagia da, baina bueno, ikusi beharko da, ez, egunen baten deskantxua badakaten.
10: Korrera izango da Realen alde, lehenengo abikaren zati honetan, hona gintza gabe, Paula Fernandezek ipiniko du, eta zaparra da, undiari da botatzen, trumoiak, tximistak, kaitza, bai, eta freskatu egindu, Nik galtza gotxitan etorri naiz, eta orain damutzen ari naiz.
9: Ez tiozu kasurik egiten, Andoni Urbistondori, eta gero borrola joa gertatzen.
10: Bai, Urbistondori isi denerako, nila lanian nengoen. Korrera Realaren alde, Marinek bilduko du aldaratzea, berriz ere, Paulari eman dio, eta orain ikusteko nozio, ba, komerillak, lehen esan bezala, ubitante lasterketak ditugulako parean, baloia, Johnstonek barkatu jeitxe egin du, atezainak, berarentzat baloia, gainera falta egin diote, jertzen alde falta beraz. Zeane, orain ikusteko, zaitasunak.
11: Nahi, gola, egin
10: txuntik. Hau da, ematen du Instagrameko filtro bat edo jarri digutela bepare.
11: Bai, egin izitxo, ikena bera bat ema garbitza pasatzen.
10: Bai, itxo ilasai, itxaron lasai. Ez base atzu bat eatzen beti, eh? Bueno, eta ez gara, kejatuko, ez, busti behintzat ez gara egiten. Hor, armailan hor zubidan ez gara guztiko, ez? Lehenengo jarretan badago...
11: Nik esan honu gara, izena, ekaldean bai, eh?
10: Bueno, azera,
11: lehenengo
10: aizena,
11: lerrotan bai.
10: Bai, eta armaila, ze...
11: Bitu hain denak mugitzen nahi dira.
10: Ze norantzatan dago armaila, zer da, oi, parra aldea, ego aldea, ki aldea, bende aldea, zer da?
11: Zer aldera egiten.
10: Oi, urbistando jagingo luke.
11: Nik esan honu gara mende baldea. Nik mende baldea esan farun ere, baino botatetik, ez, pentsa.
10: No, hosti, altzaka.
11: Bai, eixe, itxasuan.
10: Bueno. Ez daite garriko dugu. Baloia Realak dauka luze, Marinen bila, ondo aurreratu da Ellen Dolan, baina berriz ere, Marinen kendu dio kontu zerrarenekin, Laura Caminoren baloiare barruan, ondo rundu orain Hius Bandek, aldaratzean Morazak jaurte, zuzenean kanpora, Balenzate amaitu den modu arasida, bigarrena, baloia betza Realaren aukerak ere txuri urdinenak, el bigarren zatiko laugarren minutuan, 49. minutuan alegia Realak hiru, Jertsek utz.
9: Gugandik mendebaldera Nerea Zuzberro dago. Zuzberro, nola ari zara ikusten bigarren zatiaren hasiera?
12: Ba, hasi zaigu lehenengoa amaitu dan bezala, ez da, nik uste Realak aginduko duela, baita ere, bueno, ba, kontoren izan berdu aldaketak egin dituela, nik esango nuke bakarra kudeatze aldera, hor rekomendatu dezuten bezala, ez da, bakarrik bagaztei aukera ematea, baizik eta bazkenean neurtzea momentu honetan hiru eta utxeko hori, ba, iraultzea aurkariak oso urritu duela, eta, bueno, ba, freskatu du bere amaikakoare bai Gorka Alvarezek, baina nik uste hildo berdinetik jarretuko duela. Agian baloi geixeago emango dio Jertsi Realak, eta saietuko da goi presioaren bidez, ba, lapurketaren bat lortzen, eta horrela ba, aukerak izaten.
10: Barkatu, eta honekin kontu itxiko dugu, hanek badauka ordulari digitala, eta hori markatzen dio, ipar horratza badauka, hanez inda ondorioa.
11: Gradak darela, mendebaldea behi da.
10: Mendebaldea.
11: Ekialdean aurkitzei, bai.
9: Osa, mendebaldean gu gaude.
10: Orduan gu, ez, orduan ekialdean daude.
11: Behaiek ekialdean daren mendebaldea behi da.
10: Hori da, bale, orduan aizea da, ba, ezakigu, mendebalderon, ez, badiru digu gana datorrela. Bueno, kornerra, Realaren alde. Paula Fernandez badoa, jaria zaparra da botatzen, eh?
9: Nik gero galdera errezago bat egingo dizuet, eh? Kornarra eta galdera errezagoa.
10: Bueno, ba, Nerea ere motzean, beranentza da baloia, Tolosarra, Amar Zenbakia kapitaina, gogoratu utxe egin zuela penaltia, eta horregatik ere agien Gorkak orain zelairatu egindu, ea, bazama hori edo kendu egiten duen gainetik. Ainhoa Morazaren erdiraketa, Nerearen bila, urrundu Loren Weidek, baina jokoz kapo zegoen Tolosarra, Maitane, zurea da hitza.
9: Abantzenz, porraren hiru puntuak zuretzat izango dira, ala ane zuk duzu aukera gehiago lau eta utxekoarekin?
11: Nik arri asko. Nik nahiko nuke gol gehiotean, ez da porra galdu, eh? Gaurkoan bintzat?
13: Ni baitaren.
9: Edo motz geratuko gara, zuz berro?
11: Nik ustez motz geratuko gehala, ez da? Bai, nila motz gelitu egin naiz, zorionez. Bai, nik ustez, bai, horrela ez dela amaituko.
9: Hiru eta bateko esan dut, baina jertzen gola ez dut ikusten. Beraz, ikusiko dugu.
10: Claudia Florentinok moztu, eta orain bai komeriak ikusteko kontuz, baloia kaldu eginduelako. Zazpi zenbakia sartuko da Foris area barruan, baloia kanbora atera du, eta horrondo Nerea ba falta, izango da, ze falta dira zidion epaiak, Nerearin falta arriskutsua, Dolan lurrera, ba geldikako jokaldian, izango du, gola egiteko aukera talde eskoziarrak. Argia da aukera.
9: Bai, are atikikatu dago.
10: Bai,
11: Tauriak inta Julia Rulantzat ere ez.
10: Botearekin bai. Bueno, ba, Loren White izango da. Bertatik, jaurti ingo duen, ez da hortik, jaurti egin behar da, ne?
11: Bai, noski, baina ezkerran ikuste intentzia hori izango gala.
10: Realak gizasian bi jokalari ipini ditu, Zezi eta Nerea, baina haien atzean beste gizasi bat dago, jertzeko jokalariek egindakoa denak jokozkanpo daude noski, naiz eta baloia ez ukitu oztopatu egiten dute, imaginatzen dut gero ondo sartuko direla. Imaginatzen dut, ze hor, bestela hor jokozkanpo daude irurak.
11: Gehi iruditzen zati baldela Julia despistatzeko.
10: Bai, jokozkanpo, despistatzen daute.
11: Ja, bai, baina bitu hain.
10: Bueno, barra emendez dago hori ere, epatu behar da. Bueno, Loren Weidek jartuko du, ezkerrak, ona ezker bat entzat dagoen tokia. Kapitaina Maika Zenbakia. Bi jokalari gizasian esan bezala. Zaki gutxiegi diren, hori Juliak nire baino beto jakingo du. Momentuz, ez du txistua jotzen Epaine Finlandiarrak. Lota Buorio. Deitzen da epailea, orain bai. Loren Weiden jaurtiketa etorriko da. Txistua jo, eskuin besoa gora, jaurtiketa. Julia Rularen eskuetara, ezakita avances, jaurtik eta terdirak eta baten tartean gelditu den, orain txardela barkatu. Biraso lirentzat, oztopatzea batik ere Realaren kontra erasoa. Ze izan da hori, erdirak eta jordik eta bien arteko zerbait ez, bai, norbaitek ikutzen
11: bueno,
10: zuen.
11: Egia esan arriskoan dirik ez dula eraman, eta bueno, nik uste txartela, ba, bueno, Juliak azkaratea naizula ez, kontra erasoa ateratzeko.
10: Bai.
11: Eta, bueno, bilatutako txartela izan da, eta talizte.
10: Bueno, Barrealak, baloia ipiniko du. Julia Rulak. Paulari utzi di, orain Reala noski, ba, presari gabe, aldaketak egin ditu ere. Orain jokalariren batera aldaketara doa. Bueno, mugimenduak. Haen aulkian, Zezi, Barunaz dator eskeretik, Barunaz, Zeziren pasea, Marinen bila iritsiko alda, ba, iritsia deportiboko, ez, zesa iritsi azkenerako, ba, uste nuen iritsi egingo zela. Zailtasunak ditugu ikusteko dena zen barra, eh? Ze...
9: Sekulako
10: ostras,
9: pasa, eh? Momentu
10: ostras, bideoak ero bidareko izu maitane, baina ikusteko eta diferentziatzeko nor den nor, entzule jakin dezaten, kristala daukagu parean, noski, ba, zaparra da undia botatzen ari da, kristala busti egiten da, eta kotxean eta badakizu, bustitzerakoan kristala zer gertatzen den, ba, zela ondo ikusten, eta limpia parabrisakin eta hori june egiten da, baina menez dago ezer, beraz, ba, bueno.
9: Telebistatik ikusten ari diren entzuleak ere ari dira pairatzen, ze telebistako kamara ere busti egiten da, eta horre ere badituzte, arazoak.
10: Arazoak denuntzat, hau, nasarirekin hitz egin dut, EITB, telebistako lankidarekin, kanporak eta honetan, gauza... Zagita raroak deitu dut, gozak gertatu egin direla.
9: Hori egin izan pentsatzen.
10: Zagola esan dit berak.
14: Joaneko ez dugu irudirik ikusteko, orain euri txaparra da. Denetari gertatzen ari zaigu, eh?
9: Bai, penaltia ezin izan dugu ikusi, zuzberro, telebista
14: hori ba.
9: Seinalea joan eginda, da,
14: bai, bai.
10: Ba, loia realak dauka. Eskuine galean, iru eta huts irabazten talde txuri urdina. Iru golak, lehen zatean. Momentuz, amar pustarri, avances zurezat, baizu?
11: Bueno, momentuz.
10: Momentuz, horregatik, momentuz.
11: Oendik asko falta daia da, ba, zela ya, bueno, moteltze jungo dela, ya putza hondia ikusten airea, eta ez dula askorako emango, baina bueno, iruditzen zait partido asko falta dela oendik, atera dianak, gogotxo atera diala, behaien golen iteko gogoz iongo diala, eta bueno, kusiko dugu.
10: Amaika garri minutuan, bigarren zatian, 56 garri minutuan, eta baloiare gelditu egiten da jane, zintzobai frenatu egiten da, horrura ere, aurtantak eta aurkutzuak eta badaude, eta minutuak pasala, gehiago kostatuko zaila jokalariei. Ainhoa Marin, area ertzean, erdirak eta kornerra izango da, atzelari batek ukitu egin du, eta kornerrera bidali, erdirak eta garren arriskutsua oso, eta kaiztotu egin da ere zertxo bai jokalari baten gorputzean jo ostean, azkenerako kornerra izango da, Realaren alde, Paula doa orain motzean, nerea ez, beraz, baloia lapikoan, zintzilikatuko du.
9: Zuzberro, hor momentu batean ikusi dugu Realan motzean, baloia ikutzen bebetik, baina urasko dago, eta horrela botatzen jarraitzen baldin badu, horrelako pasekin ere kontezbili beharko.
13: Bai, zailtzen, ari da pixka bat, eza, batez ere bigarren ez adiontan, nik uste plana zala, edo baloi geixiago ematea aurkariari eta goi presio egitea, edo baita ere baloia zuenean Realak, bala saitasun puntu hori ematea, eta nik uste, ba, momentu honetan ikusita, ze euri zaparra dagoen, eta putzuak egiten ari direla, bigarren gori nahiko zaila izango da.
10: Alboko zakean, baloia Realak dauka, jaurtiketa esango nuke lehen jertzena, lehenengo izan dela, jaurtiketa izan bada. Momentuz beraz, sendo Reala defentsa lanetan, aipatu genuen, bai pasaden astean, amaitu ostean, bai gaurko eguerdiko kirollege saioan ere atarikoan, Reala nagusi, oso nagusi izan zela, baina falta izan zitzaiola gola, eta orain, baloia erabat frenatu egiten da, erabat gainera.
11: Gauza bat, esango ezute eskerrak, atxeren aldira,
10: iruta
11: utxakiz, hola iristentzea berdinketarekin, boa. Eta gauzak asko zailduko zen.
10: Eta hauek atzean sartu, eta erdiraketak, eta ea.
11: Bitu bituan Julia.
10: Bai, arazoak orain komeriak baloia atzetik ateratzeko, baina Realak, ez du baloia luze jokatu nahi, eta motzean, hau ere arriskatzea da moduren batean, baina klubaren filosofia dela esan genezak. Claudia Florentino dauka, honek atezainari eman presioan, ba ez duan jor presioan, eta horrezak ba, presionatzeko dugu baduten moduren bat baloia hor berreskuratzeko. Baina, nahiago dute, atzean itxaron. Ainhoa Marin, baloiak idatu nahia, megira, altxatu egin du hori ba ondartzako futbolen eta asko ikusten den jokaldia izan da. Zezi katzean, Morazari utzi dio, kapitainak, bueno, orain ja kapitainak ez, orain erea dagoelako, baina Donostiarrak, beste galera, Laura Camino, zazpi zenbakiak, barkatu, Laura Camino ez dago, Ester Laborde izango da, ez da ere.
11: Camino, Laborde azkenen, hasieratik ez dela tea lesionatu azola.
10: Bai, minio, esan digute, sartu egin dela bigarren zatean.
11: Ez, beroketa lanetan nahi zan, baino ez atera.
10: Akulpak hemen, hane kondo ezagutzen duen pertsona, honi. Claudia Florentino, moztuko du. Baloia eskuine galetik erasoan ejertz, Juli Arrulari eman, ondo atera du orain Nafarrak eta metroak ditu Ceciliak aurrera egiteko. Zezik, nahiago du atzera bota, ez du bat ere presarik Donostiarrak, berriz ere jokoa berrantolatzera, amairugarren minutuan bigarren zati honetan, Reala irabazten, orain zertxoi moteldu eginda jokoare basoropilak ala eskatzen duelako, iruta huts, aurretik talde txuri urdina.
9: Eta bigarren zati honetan, ane gauza gutxiago ari da gertatzen.
11: Ba, eta nik uste zelaie gerota okerrago jartze baldin magare zailoa izango dela zerbait berezie gertatzea azkenen baloie horremeste moteltzen danen joko moteltzen da eta hemen arrisku ezberdin batzu sortzen die eta bueno, kontrolpen daukin bitarten ondo, baino kontu zibili behar da.
10: Kanporak eta erabakita da gola esan genezak ez da.
11: Ba, eta eskerrak.
10: Eta eskerrak, ba, ikusita zeintzu diren baldintzak une honetan. Era bat gaua egin daia da.
11: Ni gustu mese ez dio daien inorri.
10: Ez.
11: Ez,
10: eta esango nuke bi taldek ere nahiko dutela horrela amaitzea, ez? Agian soberan dago bigarren zati hau, jokatu egin behar da. Baina hiru eta utxe goarekin, nik uste Eskoziarrek nahiko egin zutela joaneko neurketan. Eta Realak noski, ba, urrengo kanporaketarako txardela eskuartean duela ere, pozik. Joango da etxerak aur, demoraldiko lehen garaipena lortzen badu. Eta bidean bada, beste aldaketa bat ere, prestatzen Maren Lezeta izango da. Hautsia esinen kontra ere, ba berez ere jokatu egin zuen urte luze baten ostean, min hartuta belaunean, eta horten ba minutua gutxika pilatzen ari da. Marel Lezeta, Aretxabaletako erdilari gaztea, baloia Ceciliaren bila iritsiko alda. Ceci, ez da iritsi, Ceci do bai, ba iritsi eginda, eta gainera kallito bat botatzen dio Ceciren pase atzera, urrundo Hius Bandek, ba iritsi eginda, ondo gainera Ceci, eta aldaratzea Realarentzat, Paulak morazari eman dio. Kapitainak berriz ere, 11 zenbaki dauka aurretik. Honek pareta itzuli egin dio, Morazaren baloia lerro artean, ez da ona izan. Orain Girasolik urrundu eta Florentinok jeitsi, Paula Fernandez lurretik baloia bereskuratzen.
11: Juan Realak ez du baloi bat bera ere oparitzen, eh? Jarraitzen du atzetik motzean jokatzen, lehen ikusi dugu, zera Juliaren paseat erditik Paula bilatzen, eta egia esan, arritzi pixka, ze arriskoa hartzen nahi da, baina bueno, momentuz ondo ateatzen nahi zaio, eta tala segi dezala.
10: Nerea Izagirre, ezkerre galean, Zezire mandio, Zezire barruan ondoko marra zapalduko du, pasea atzera, zuzenean, kanpora Zeziren pasea, ateko sakea, Johnstonen zati izango da. Eta une batetik bestera, Maren Lezeta, berdegun eratuko da, laugarren aldaketa izango da, beste bi jokalari ere, beste bat, beste jokalari bakarra barkatu, eroketarik eta kegitera.
11: Kif,
14: emotu,
11: ez?
14: Bai,
10: seria, kif. Hau ere usteet kif, hauskatzen dela. Magik hori esan zidan bintzat.
11: Kif.
10: Soria, kif, txiletarra, amabi gol, pasaden urtean Granadan, Efeligan, fitxak eta berria, Realarena, aurrelaria hau, Pubalgi arazoak eta izan ditu aurre denboraldian eta baita denboraldi honen hasieran ere, eta momentuz ez du minutu bakar bat ere jokatu, beraz debuta. Izan dezake gaurkoan Sonia Kif. Kif txiletarrak. Bai, bai, berretxe egiten digute, Kif, ezta?
11: Sonia.
10: Nola, Sonia? Bueno, a Sonia.
11: Sonia, baita ere.
10: Eta Sonia, Sonia.
11: Sonia,
10: esan behar da. Ah, bera, Sonia, uste no Sonia zela, ze Sonia bezala, baino igragakin idazten da, eta pentsatzen noen Sonia zela, ba Sonia Kif. Eta Tzajino, ba, begira. Gunero, ikasten dira.
11: Ikasten dira,
10: Zubizan egunero, ikasten dira gauza.
14: Naiko alan, guztiak auskatzeko.
10: Hau txiletarra da, honek, bere hizkuntza berez. Gaztelania dauka. Bueno, pres dago Maren Lezeta, gero etorriko da Sonia Sonia Kif. Baloia Julia Rularen hanketan. Claudia Florentinari eman dio Reala atzetik, baloia berriz ere, atera nahian. Morazak ez ziri hemen alboetan.
11: Uf.
10: Eta sarrera itxusia, bai, txardela ez du ikusiko Forsitz jokalaria, baina Zezi lurrera, min hartuta amaratarra altxa egingo da. Esaten nuela, kanpoko erraietan, Zuzberro, zertxo baito bedago berdegunea, barkatu aurretik Paula Fernandez ekutziko du soropilataren ordez Maren Lezeta berdeguneratuko da, laugarren aldaketa beraz. Eta Zuzberro esaten nuena, kanpoko erraietan hobedago jokatzeko barrutik, baur putzuak eta nabariagoak dira.
14: Bueno, ala ere ateratzen du Maren Lezeta, nik izango nuke bagian Paularekin alderatuta gaitasuna handiagoa duela teknikoki baloia edukitzeko, baina baita ere aipatu dute dugun bezala nikusten momentu honetan egiten ari dituela aldaketak minutu horiek kudeatzeko, eta aipatu duzun bezala bai ikusten ari gea baskotan Realak baloi luzeak erabiltzen dituela, batez ere aurregaleko jokalariak baloia bilatzeko eta buruzburuko horren aukera izateko, ezta? Ba batez ere hegaletan badirudilako oraindik ere pixkat geixiago aguantatzen duela zelaia.
10: Aldaketa ere jertzek egin du, berdegunatik Kerin Renni kendu du Andy Thompsonek, eta haren ordez Keri Holiday, oporrak bezala, berdeguneratu da. Claudia Florentino, berriz ere Reala baloiarekin, eta iaia gure gana iritsi da baloia. Alboko sakea beraz, talde txuri urdinaren zat, estadistikak ere argi erakusten dute, bigarren zati honetan ez, hainbeste gol aukeren gati, baino bai baloia betzaren gati, Reala nagusi izaten ari dela, nagusi izan zen Edinburgon, Eslai Park futbol zelaia, nagusi izaten ari da, Zubietan eren. Baloia Realak dauka, Julia Arrulak, hori bai momentuz, bigarren zati honetan, abantzen, patxada hundiarekin, baloia ondo jokatuz, galdu gabe, bueno, poliki, ez gehiagia arriskatu gabe.
11: Bai, partidoan kontrola eukin aian, ez, oain partia bideratua dago, kanporaketa ere, eta taldeak ez du zertan arriskoak hartu behar, ez daka presik, baloia ondo mugitzen ari da alde batetik bestera, atzetik bideratzen, eta bueno, oain erasoan ikusten ere Ainoa.
10: Ainoa Marinare barruan jaurte egingo du, Ainoa, kanpora Ainoa Marinen jaurtik, eta ezkerka da, kanpotik barurantz etorri da, Deportiboko jokalari oia ondoren ezkerarekin jaurti, atzelari batek burua sartu eta kornerrera bidali du, azze aukera izan duen. Ainoa Marinek azze jokaldea egin duen beste behin egaleko jokalaria kornerra izango da Txuriurdinentzat.
9: Jokaldea derra Marinek egin duena, ane?
15: Bai, eta pasare oso nahi zan da, kaminoko sondo ikusi do espazioa, eta bueno, ja behin Ainoak baloi hartu duenen, ba, betiko lez bere gauzak iten.
10: Nerea, Eizagirrek ipiniko du, Zuzberro eta Mantzes, estori zaizkit burura, eta irugaren abizen abietu behar izan dut. Baloia, orain Jertsek berreskuratu du. Realak, ondo baren lez eta baloia kentzeko, bere lehen, baloia okitu duen lehenengoa, Aretxabaletako erdiraliak, eta baloia, berez ere, Realari emateko. Julia Rula, Zuzberro, nola ikusten ari zara horren Real azken minuto betan?
16: Bueno, nik uste eta behintzen, ez da, lortzen ari da batez ere aurkariaren zelaian jokatzea, hori garrantzitsua da, hor Jertsek lapurtzen duenean azkar aktibatzen da berriz ere baloia lapurtzeko, eta nik uste partida kontrolpean duela. Beraz, nik uste ezin zaiola gehiago eskatu ikusita, bueno, ba, partidaren baldintzak batez ere bai batu egun zelaiarekiko, bueno, momentu honetan jasan izan duen txaparra da hori, eta nahi ikusita nola dagoen.
10: Toran ja bai, ja da erabakita dagoela kanporak eta esan dezakegu, zozketa, final zortzirenetako zozketa, ez izango dela ostiralean, lehen esan bezala, ordu batak aldera niomen, final zortzirenetako zozketa izango da, baina kuadro guztia zozketatuko da. Beraz, Realak jakingo du, etzi, ba, irabaztekotan, final zortzirenak, zeinen kontra jokatuko luke, doze bi talderen artean, aterako litzatekeenaren arerioa, finala ordenetan, final erdietan, eta gero ere, ba, kuadroaren beste aldean finala. Beraz, final zortzirenak zozkatzen dira, bai, baina eraberean kuadro guztia ere. Hori ostiralean. Baloia Realak, alboko sakean, korner banderinaren, ba, bizpairu metro atzera xiago. Lasai, Laura Camino gerturatzen da, Marin motzean dauka, Maren lezetare bertatik bertan ikusten dut, ingur horretan. Baina nahiago du, are barruan ipini, Zahinoaren bila, momentuz, zango nuke lehenengo aldiz, aipatzen dudala, Txikiarraren abizena.
9: Bai.
10: Alboko sakean berriz ere, Maren lezeta orain bizkarrez, pasea ez da ona izan, gainera jokoz kanpo zegoen, ba, pareta itzultzerakoan, Laura Camino, baloia beraz Jertsentzat izango da, 67. minutuan Zubietan, Reala nagusi, Realak 3, Jertsek 8.
9: Final 8 denetan zeruak eta lurrak bat egiten ez badute behintzat Reala hortxe izango dugu, 3 eta 8 irabazten ari delako, Zuzberro, eta horre, bueno, ikusten ari naiz beste kanporaketetan, Bosburgo dago, Esturmen kontra 8 eta 2 nagusitu, eta, bueno, a final 8 denetan egongo dela.
10: Kontuz, Ainoa Mari, gol, ez sartu bai, gazetako bai, gol, frenatu egin da baloia, eta ia, ez da sartu, eta golaren marran gelditu, baina azkenerako bai, pare bat zentimetro gehiago mugitu da baloia, eta barrura, Ainoa Marinen jokaldia, baina esango nuke azkenean, bere atean sartu duela, Jertseko jokalari batek, Realaren laugarrena. Zubietan, Ainoa Marinek edo Jertseko jokalari batek, 68. minutuan Realak lau, Jertsek huts.
9: Zoropila nola dagoen ondo baino beto erakusten duen gola Realak
10: egin duen
9: laugarrena, bai, eta garbi dago orain, baloi guztien bila borrokatu behar dela, sartu horretik Zezi ospatzen ari zen, baina gero bada ezpada esprint txiki bat ere bota behar izan du, baloia hortxia geratu delako ateko marran. Ane, laugarrena, azkenera gola eta huts.
17: Esan izuet, bai.
10: Bueno, momentuz, orain dibeste hogei gelditzen dira, eh?
17: Zorroza. Ez, baina onda, izu, alik eta gol gehien asartzen male maitu ere, ondo etorriko zaie, oain arte faltan senditu izan dituzten, ba, gol hoiek, ez, eta, oain, ba, bueno, alik eta gehien asartzen male maitu ere nik uste mesede etorkizuneago.
10: Reala beriz ere, erasoan, lau eta huts, zubietan, orain bai, erabakita.
18: Erabat erabakita, ze komosan hori, erabakita.
19: Kanporaketarekin ere hori esaten ari zen, eta final sortzirenak, bueno. Eta guereia, ba, kontrario posible inguruan hitz egiten ari ginen, Zuzberro, eta saiestu beharreko bat, bat baino gehiago dira, baina bat Bolsurgo da.
16: Bai, eta gara jo beagoak, bizi izan dituela, Bolsburgok ni, eta gainera, bueno, bat alde hundi bat izan da, emakumezkon futbola, bat ez ere goratzen dut duela urte batzuk, ba, horre Pope, zuela aurrelari moduan, ba, gol ugari sartzen zuen jokalaria, eta, bueno, ba, bere garaian baitere bere selekzioan oso garrantzitsua. Momentu honetan ez dago puntu horretan, baino egia da bazkenean historiak ere bere garrantzia duela, eta horrelako txapelketak jokatzera ohituta dagoen kluba da. Naiz eta aipatu dugun bezala bai jokalari asko aldatu dituela azkeneko urteetan eta garaio beagoak bizi dituen.
18: Eta hor ere badago beste talde indartxu bat, Eintracht Frankfurt,
19: bai.
18: Gaur irabaz egin du, orain txikusten ari naiz, hori ere ba, kontuan izateko eta gian, zozketan ekiditeko ba, beste talde indartxetan bat.
19: Minutu da maitza dur.
18: Hirurogeita maikagarren minutuan Zubietan, Errealak lau, Hertzekutx.
20: Implikatzea beti erantzutea da.
21: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
20: Bai.
21: Nazioarteko eragiketetan?
20: Bai.
21: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
20: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
22: Mirana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero ketu horretik.
23: Arazoa! Zagartau da.
22: Zerpo bat.
24: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
25: EITB-ren eskutik.
26: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu.
27: Hiru erregen maila.
19: Hiru erregen maila Euskadi Irratian Europa Cupeko kanporaketa kontatzen historian Reala gaindituko duen lehendabiziko kanporaketaren lekuko izaten ari gara. Lau eta utxari da nagusitzen Gorka Alvarezen taldea jartzen kontra Adur Sarasua.
18: Alaxe da bai eta Gorka Alvarez gainera bosgaren aldaketa dauka prest kontuz Reala erasoan Moraza iritsiko da ez da iritsiko Donostiarra Sonja Kif berdegun eratuko da beraz lehenengo minutuak izango ditu Santiago de Chile jaiotako jokalariak aita ingelesa duenak fitxak eta berriak Granadatik lehen esan bezala 12 gol pasaden urtean Efe Ligan jokalari ona aurrelari ona eta klubaren apostu are ze jokaldi Ainhoa Marinek Otto Komaran Ainhoa Marinen pasea Ceci Campora Campora Ceciren jaurtik eta ase jokaldi egin duen ondoko maelan itxatxia Ainhoa Marinek honen pasea atzera pare bat errebote egon dira azkenerako Ceci iritsi zaio baloia baina honen eskerka da ez ona izan Realak bosgarrena nahi du Realak anek porras batzea ez du nahi golaren bila talde txuri urdina
19: avanzen eta ez da aparte izan bosgarrena
28: Ez, baina, bueno, ikusten ega ez momentu oro, bai Ainhoa baitzezi, bueno, kriston mine egiten nahi dia bain egaletatik, zelaia don bezala, iruditzen zait bigarren zationtan gehiago bilatzen nahi diala ez, kanpoti jokatzea, eta nahi bezala jute nahi da bai bat eta bi bestea, eta, bueno, bigarren zationtan aukera asko ere suertatzen nahi dia, pena, orain gontan, ba, bueno, zezik ez du lasmatu, baina, bueno, ikusten ega bigarren zationtan, marenek ere, bueno, minutuak disputatzen nahi haidala ez aurreko baten ere Chelsea kontra jokatu zuen baina bueno, esango nuke etziala minutu asko izan, eta bueno, partido hone balioko jola ritmo hartzeko isas mendi ere kasu enta, bueno, bigarren zati osoa jokatzen nahi da, Realai asko eman dizaioken jokali gaztea dela eta bueno, amaitzaz aparte eta jokuaz aparte gaur beste gauza positibo batzuk ere atera itezke eta horrekin aurrea
18: Badatoz orain aldaketak, bai Realaren abaita jertzena ere, okerez banago Fulton kenduko du entrenatzaile eskoziarrak, eta haren ordez Jennifer Smith zelairatuko da, erdilaria, eta orain Realaren aldaketa etorriko da, Sonja Kif berdegunera, eta bere ordez Laura Camino. Beraz, bost aldaketak egin ditu Lasartearrak, eta debuta orain Son Jakif, Txiletarra, eta Zubietan ere noski Batxaloak jaso ditu. Aurren aria, hortxe da. Eta orain, avances, izaz mendi, eskuine galera.
28: Bai, atzean jarriko da, ez? Bueno, Ainoari tarteka laguntzen, eskubi aldean, bueno, Laura Camino eskuin aldean aizan, ez?
18: Ainoa eskuinera eta Zezi Ezkerre galeko batzelari
28: bezala. Bai, hori da. Ba, izaz mendi eskuin aldean, gustatu zaizkiten, lehenengo minutu hauek behatzi bezala, agia da urreko partietan gehiu ikusi ogula egalean, baina borroka hindu, aurpegi zondo utzitu baloioiek, eta bueno, enburuz buruko gehiago bilatuko ditu, eta ikusiko dugu ere, ba bueno, Soñaren lehenengo minutu hauek nolakoa dien.
18: Arrulak basuarekin jokatu du hor, baina azkenerako ez da erre ondo atera zaio, ateko sakea Realaren zat izango da. Azken minutuak, aldaketa guztiak eginda, Zuzberro burua ere nolabait ligako lehen garaipinan egon liteke Valentziaren aurkako lehian.
1: Noski, hasi eratik, eza, esan nahi, eta bigarren zatia hasi den momentutik, eta Realak ikusita bazuen markagailuan ikustet Gorkara Berezek egin dituen mugimendu guztiak horretara bideratuta egon daude. Egon direla, ez da, batez ere ba, konturen izan da, Realak arazoak izan dituela, ba hori, liga hasiera horretan emaitza honak lortzeko, eta gaurkoa, bueno, ba, ia itxita dagoela, azkeneko minutotan oso gutxi gertatzen ari da, ez da, nik uste partida ba, amaituta dagoela, nola baita.
18: Baloia, Jertzek dauka, zean Hughesman, bere atezainekin jokatzen, Johnstoni eman dio, Eskoziarrak, Girasoli, honek txartela dauka, barrutik, ondo, pase ona, eman dio orain, Halidairi, luze jokatu nahi izan du Jonesen bila, baina ondo aurreratu zaio, Apari, baloia Realari emateko, Claudio Florentino, Eziri eman dio, honek berriz ere, Valentziarrari, Julia Arrula, eta garrantzitsua ere agian avances golik ez jasotzea, ezta?
28: Bai, pentsatzen nahi nintzen ez, gaur Reala atzekaldean nagusi izaten nahi dela ez, ez du akatsik egin, eta hoi arriskua hartzen nahi dela, baloi ateratzeko garaian, ausarta idia, baloi ondo ateratzen, eta gero atzeraka korri martutenen ondo idia ez, bai Naia, bai Claudia eta bai Ainhoa, ba, bueno, iruditzen zaitu oso partidu nahi dena ideala, eta, bueno, bai, notizio nahi zango litzake noski, ba, marka gaiua hola maitzia ez.
18: Eta kontuz orain Nerea datorrelako, Nereak jaurtiketa duka, Nerearen jaurtiketa, ez da ona izan, zuzenean kanpora, teko sakama, ez korrera izango da, Ba, horregatik ez da nioena izan, atzelarire baten gorputzean jo duelako, korrera beraz, txuri urdien zat, esan behar nuena, lehen aipatu dugu zozketa noiz izango den, final zortzirenetako joaneko neurketa, urriaren 28-29 jokatuko da, ikusi beharko etxetik kanpo edo etxean, eta bueltakoa, itzulerakoa bi aste beranduago azaroaren 10 edo 11. Motzean, Cecilia Mosentza, Ceciren erdiraketa, ez da inor iritsiko, Zaginovak baoia etxin nahi du, baina horretik Hughesman iritsiko da ondorain Reala izaz mendizen el defentsa lanetan, baina azkenerako baloia kies egin dio, alboko sakea jertzen alde. Eta jendeare Hane zertxoa ilasaitu eginda, lehenengo zatian animoak eta gehiago entzuten genituen, baina ikusita hau dena erabakita dagoela. Eguraldiaren ondorioz ere, agian.
28: Bai, nik uste da nadala, azkenen partidu behak ebai ez du lehenengo zatiko ikusgarritasun hori ematen, eta azkenen lasai dare, jokalari bezala eta hori notatzen da.
18: Askotan entrenatzaileek, jokalariek galdetzen diezunean, ea motxila horretan, hainbeste neurketa irabazi gabe, zenbat harri dauden motxila horretan, zenbat pixatzen duen. Askotan esaten dute, ez, bueno, gu ondo gaude, lana ona izaten ari da, etorriko da, baina behin lehen garaipena irabazita, ezakit egi guztia edo kontatuko diguten gero protagonistek, baina nik esango nuke, ikusita zein baldintzatan gainera iritsi diren emaitza txarrak entrenatzai aldaketa, zergatik etorri zen aldaketa hori, ostras, Zuzberro, kenduko duten pixua, haundia izango da, oso.
1: Bai, noski, ba, aipatu dugun bezala, azkenean kostatzen ari zitza jolako taldeari, baitari kontuan izan, berdugu ez da Realak jasan dituen aldaketak liga hasiera egonet,
0: izan, joaneko partidan ere aipatu genuen, azkenean Gorka iristen da ba liga edo bueno, liga agian ez, baina denboraldia hasita dagoenean ez zuen jokalariak ezagutzen, berak ez zuen parte hartu plantilla osatzeko garaian, jokalariak bazkenean askok etorriko ziren, bueno, ba, konfiantza edukita Arturo Ruizengan, zaila da, ez da nik uste Realak behartzuela horrelako ba, garaipen bat, pixka bat konfiantza hori berreskuratzeko.
18: Lau eta huts momentuz, irabazten ari talde txurur dira, lehen zatian hiru gol etorri dira, eta azkenerako, ba, bere atean jertzek sartu duen laugarrena, erabateko nagusitasuna islatzen duen emaitza, markagailuan, zezi baloiarekin, marille bandion.
19: Baina liga da, eguneroko ogia, eta horra zibiar du Realak ere garaipenak eskuratzen.
28: Bai, bueno, puntu batzuk eskapu intzioten, ez, adi ez Tenerifeen kontra, gio egia da, honi azatu zela, badalon arazoaz, horren empate ziten zu, ia partidosuan amar jokalerin kontra jolastuta, Real Madrid dakazu aurkari bezala, bueno, azken aste hauek ez diarrexea izan, eta horretin zaten unez, ziriten zait, ba, aste urontako partida Valentziaren kontra ez, hasiera batean aurkari bezala, ba, bueno, suposatzen da ez dela Real Madrid batez, eta bueno, aldaketak ere hortik, ez? Jokalariak ere pixkat Valentziari begira gordetzeko, lehenengo garaipena ligan ere importantea delako, honek asko emango dio taldeari, iruditzen zait konfiantza aldetik eta talde bezala eta joko bezala eta sinisteko eta bueno, asko emango dio taldeari, baino bai, zuk esan bezala liga da, bueno, hori helburu nagusia esango nuke eta segurazki gande honetan lehenengo garaipena etorriko dela.
18: Aldaketa orain Hertzek, Andy Thompson, Carly Jones, Ebaleko jokalaria kendu eta Aba Crawford berde guneratu.
19: Liga da garrantzitsua, ane, besteak beste, horrelako txapelketak jokatzeko aukera, hortik datorrelako.
15: Bai, hori da, eta benetan demoraldi batek esaten dizulako zenuzko izan den urtea, eta azkenen ba hori, benetan urte oso zehar jokatzen dien partidu korokorren ligako kizaten die, eta garrantzitsua beti realantzako, ba, bueno, alik eta demoraldi hoben aikia, ba, aurreko urte lortu zutena bezala berriro alek eta gertu naukia bizateko.
18: Elburu Europara itzultza bada, noski, elburu baikorra da eta zaila ere zelen bost jardunaldietan jada mar puntuko ba zuloa dago. Eta mar puntu liga honetan ikusita ere goikoek ba ia beti irabaz egiten dutela zaila da hori irautea.
15: Bai, ezinezkoa ez da, baina egie da, ba, momentu ontantxe oso urruti darela. Baina, bueno, ez dute hasiera ona izan, honek aber konfiantza ematen dien, eta, bueno, denboraldi bat asko aldatzen da hasieratik bukaera. Eta, bueno, hemendik aurrea edo erdi aldean edo bintzet buelta ematen baldin badie, ba, bueno, askotan ez da galdutza ematen.
18: Gogoratu, Realaren urrengo neurketa, lehen esan bezala Valentziaren kontra izango dela, etxetik kanpo, urriaren lauean eta ondoren Barcelona jasoko dutela txuri-urdinek, Zubietan, horren bestez, Zuzberro, Valentzian ez badezu irabazten, Barcelonak 189an, eta gila aurreko urtea bakaldu egizula hemen, 189an irabazi egingo dizu, eta hor beste neurketa bat ere badoa. Ba. Eta bolada, txarra, etetea, zaildu egiten.
19: Gero, akaso partidetan golen zure ketxuparen teoria hori, Zuzberro, gero partidetara ere estrapolatu liteke.
0: Ba, izan daiteke, baina egia da Valentziaren aurka ba, garrantzitsua dara, zezkenean etalde aula da, esango nuke auletako bat, momentu honetan horre be parte horretan dagoela sailkapenean, Realare bai, baina espero dugu sasoiago batean egoten denean edo behintzat ja dena ba martxatzen duenean bertan ez egotea, baina Valentziaren aurka kasuan esango nuke plantilla nahiko justua dela eta garrantzitsua da ba aipatu egun bezala ba behintzat hor bean edo beko parte horretan egon behar diren taldeen aurka ba puntuak ateratzea.
18: 85. minutuan gara, ane, naiz eta ikusita zein den gaur Arerioaren maila, ez da noski ba EFL Ligako talde baten maila, naiz eta Eskoziako txapeldunak izan, baina alere, alata guztiz ere, Reala gustatzen ari altzaizu gorkoan.
15: Bai, asko gustatu zain lehenengo zatiko lehenengo minutuk nola atea dien zelaia, gero egia da pixkate jetxi indiela, baina nik uste gehiago izan dela, ba, bueno, puntu hartu garra diozulako bai arerioi, bai partidui, eta nik uste oso partio serioa egin nahi diela, bai posizio aldetik, bai jortiketak, oain gontan jortiketak gehiago egin nahi diela, eta nik uste baitare alde batetik jokaldik bukatzeke bai aukera asko maten dizu, bai igual jertxek ez dunez kalitate handi, ba, baloia alik eta azkarren errekuperatu eta berriro atakia juteko, da nik uste zentzu hortan oso serioa izaten nahi dela.
2: Estadistikak eskuartean ditugula, baloia betza 1.76 realarena da, 23 jaurtiketa realak 7 hiru zutoien artean, jaurtiketa bat erez, jertxek egia da falta horretan ezakigua jaurtiketa berdirak eta izan de, bueno, estadistikek berdirak eta gisa ondorioztatu dute, beraz, pentsa, nagusitasuna 23 eta huts, gaur, Julia Rula, Hansens, ba, bueno, espektagoren
28: bat gehiago
2: izan da.
28: Bai, euri jasa bota duenen hortxe Zebilan esaltoka mugitzen alde batetik bestea ezozteko, ze, bueno, gaixoa esan behar nume jo ez, haizu gaurkoan, ba, olakoak hobeto ez, olakotan sufritzen etzunen, ikusten zunen zure defentsan nagusi dela oso, ba, bueno, lasi gauteko partida babeantzat, aurrekoan, seguraski, askoz gehiago sufritu zula, Real Madridin kontra ez, bos gol jasotzen eta momentura aktiba goten, eta, bueno, olakoak ere eskertuko ditu seguro, Juliak.
2: Eta orain, agian Alazne bueltan dela, aurreko urtean aste batean bate, bestean besteak, bestean berez ere aurrekoak bat artekatzen aldatzen joan ziren, Arturo Ruizek hori egin zuen, zer ustedez gertatuko dela urte horrekoan?
28: Hoizan barnizun hori Arturoren aposta izan zen, eta ia da, bueno, txandakatzen ibili zitula, ezakit Gorka horren aldeko izango den, bueno, irutzen zait biek iaz bueno, demoraldi hona intzutela, aurten, bueno, egia da Reala bian dagoela, nintzaitu ditzen Juliagati denik inundik inoa ere, ordu, bueno, irutzen zait, hasiera hona aukitzen nahi dela, jarraipena emango diola hasiera batean eta auskalo gerora Gorkak zeiten.
2: Bueno, ba, hemen gaur hiru minutu gelditzen dira, 87. minutuan gara, eta azken minutuetan, ba, gola aukera gutxi, dena moteldu eginda, dena lasaitu eginda, bitaldek badaketelako, ba, zein izango de bakoitzaren bide Europa Kaponetan, Real Austiraleko zosketan izango dugu, eta jertzek aldiz batxerako bide hartu barko du, maletak bete, egun polita biziostean Donostian ikusi ditugu, haien sare sozialetan eta igo dituzten argazkia guztiz maite mindu egin dira eta zagutxirako Kontxako Badia eta bestelakoa bisitatuko zituzten. Eta hoentzat ere, ba opari bat, izan da Europa Cupen izatea, lehenengo txapeldura ligako aurrekanporak eta jokatu, hiru irabazi behar zituzten ligaxkan sartzeko, lehenengo irabazi bigarrenak aldu, eta ondoren hemen, historikoa izan zela berdinketa esan zuten joanekoan, beraz, pozik izango dira hauek ere, Nerearen erdiraketa, urrundu Weide, galdaratzea Tzahinovak bildu nahi izan du, baina berriz ere atzelari batek hanka sartu, eta parik, jetxiko du, jertzen, zelai erdian, izaz mendiri eman, honek, Sonja Kif, bizkarrez berriz ere, oñatiarrari, hemen doñatiar gaztea, atzean, txiletarrari, honek are atzerago, morazari eman dio, morazak erdirak eta dauka, eta erdiratu egingo du, Doren Bila, Aino Amarillen Bila, baina urruntu egindu Karli Girasolik, baloia zuzenean, Julia Rularen eskuetara, edo hanketara, besan da. Eta berriz ere, jokoa, azetik astera reala. Florentinok, morazari eman dio, honek apariri, apari eta izaz mendi eskuine galetik, oñatiarra, keinu egin, baldiko egin, eta beste regate bat egin aian, Sonja Kif, barrutik maren lezeta, baloia kapora bidali du, keri jalidaiek, beraz, alboko sakea txuri urdin jantzat.
19: Bueno, eta guazken txampara iristen ari da, eta jertzek zuzberro baiak limarik ere ez du egin.
3: Ba, eta gainera kanporako eta osoan zehar, ez da, atariko nepatzen genuen, ba, azkenean dena normal junda eta ikusita joaneko partien nola izan zen, gaurkoan ere Reala nagusi izango zela eta erabaziko zuela, nik uste, eta, bueno, ba, horrezko zean gertatu ezan oso gutxitan gertatzen dela, estadistikei begia, ez da, ez bakarre baloia betza, hogeita bila urteketan ikustet izan zitu da Reala, hori ez da normala, ez da, eta utxean bukatzea baitere penalti azkeneko minutuan, bueno, nik uste, erakutsi erakutsi duela Realak oso nagusia izan dela kanporaketa oso antzear.
18: Logikoena, hau zen, Marinen baloia ona da. Soñaki Farabarruan eskerarekin jaurtiko du pasea. Atzean ipinina izan du Ceciliaren zat, baina ondo rondo du Loren Wade, kapitainak, eta orain kontra da. Sonetor daitek eta alde eskoziarra barrutik. Pasea ona da, Halidayren zat. Metroak ez zituera horrera egiteko, pasea ere Jardin, Kaila Jardin imana izan dio, baina ondo aurreratu zaio Ainua Moraza, baloia bere eskuratzeko, bineko altu zarrulak huts egin duelako. Baloia area barruan jertzen zat, ez du jaurtiko baloia, ondo itxi du bidea Aparik, ba hor aukera izan du, abagunea behintzat bai, avances, arrula agian oztu eginda, eta hor ere apasea zabaten hona izan.
28: Bueno, ez da rexe ez, lanik euki gabe laro eta mar minututan bueno, kontzentrazi mantentzea onde onda, eta bueno, azkene kontan, ba, bueno, ikustet ere, emaitzak ematizula ez relajazio puntu hoi, baina, bueno, apari laguna du eta earkibilida ez, partido osoan bezala.
18: Sonia Kif, Bizkarrez, Morazari eman dio, Morazak berriz ere, txiletarari eman izan dio, baina baloia mozo egin duerin, Hius, bandiki etako batek kanpora bidaltzeko. Berela, jakingo dugu zenbateko den luzapena?
3: Bi minutu, ezta?
18: Dira zidu jala, bordo, kanto egin dut. Ba, bi minutu beraz.
3: Eta laro gehieta maikan gaude, adur, minutu txobat geratzen da.
18: Ba, minutu txobat geldituko da ordua, nahua maitzeko, lau eta huts. Grabakita guztiz, baloia, talde eskoziarrak dauka, Heart of Midlothian, taldeak. Bizkarrez, baloia galdo egin du Halidayk, eta Realak jaitsiko du hemen ja, saldu barreko guztia nola minutu asko salduta dago. Eta horregatik ere, bigarren zatian gauza kontatzeko zira, esku egon. Claudia Florentino, epailea, erlojuari begira, agian azkena izango du Realak, Zajinovak, elduze, Zeziren bila izango aldu bosgarrena Zezi, giritsiko daurretik Johnston, atezaina, lurrera, Eskoziarra, Glasgowko atezaina, eta honekin esango noke, amaitu egingo dela, orain bai, amaitu da, neurketa, amaitu dira, final amaseirenak, Zubietan, Europa Cupen, Reala, final zortzideretan, izango da, kale doalekoan, pasa lehenengoan talde txuri urdina, etzi ostiralean izango den, zosketan izango dugu beraz, Donostiako kluba lau eta huts azkenerako kanporaketan joanekoan hutsean. Gaur bai, gaur lau gol egin ditu Realak, merezitako lau gol, merezitako garaipena denboraldiko lehena baita Gorka Alvarezen partetik ere, garaipena beraz Realaren zat, urrengo kanporaketarako txartela ere poltsikoan, Realak lau, Herzek huts.
19: Ane, Realak ez zeukan Europan kanporaketarik gaindituta, eta gaurkoan bai, gaurkoan ez du utxik egin, eta Europa Cupean final zortzirenetan izango da. Zein da momentu hobetan nagusitzen zaizun sentimendua?
28: Ba, postasunez, azkenen Messi izandako kanporaketa gaitu du, eta postasunez, ba hori, azkenen denbora guztin esan izan deunakatik, ez? Ez zituzte gauzak errez izan, aldapa gora izan dute denboraldi honen hasiera, eta jo, Europa Cupeko bezalako torneo baten, ba, bueno, kanporaketa gainditzea, ba, nik uste plus bat dala, ez? Aurrea jarraitzea, Europan jarraitzea, eta bueno, konfiantza hori ematea asteuk garako.
19: Eta plusa, zukira, zidusuna gaur, eh? Iru puxtarri gure porran, bost partidetan bost puntu pilatuta lider jarri zara, ane, eh?
28: Jo, ezeinak esan, ozak.
19: Avanzens, lau eta huts, bueno, ba, joanekoan ikusi genuena orain bai, itzulerakoan Realak berretxi egindu eta gauzatu egindu golekin.
28: Bai, eta ikusten aira, ez, oain zelaian, berdagunean nola irien ospatzen ez jokalariak, elkarren artean besarkatzen, eta bueno, normal, ez, kriston zamak endute gainetik, lehenengo garaipena txapelketa guztiak kontuan hartuta, joaneko partidan osen agus izan zan Reala, sentsazionak izan zian, baino sentsazioiek ez dituzunen ez gauzatzen, eta, bueno, bueltatzen zanen eskutxik, bueno, nik usteet jokariek, bueno, zaporegazi gozoarekin etorri zila, eta gaurkoa mauno, merezita, joku ona, joku ausarta, oso nagusi eta toen ospatzea.
18: Eta esango nuketza, Jinovak min hartu duela, eskuinan kan, zertxo baita renka dabil, txekiarra, taldekideren batekin ere izketan, bueno, ikusi beharko dugu.
2: espero dugu baserezean gelditzea eta gaurko albiste guztiak ba pozgarriak, zoriontsuak izatea, orain bai etxaloak ba jokalarinak ere zalei haien auspoa ere eskertzeko noski. Eta ira, zidur realak ez dela gutxi, Zuzberro, lehenengoa.
16: Ba, iritsi bertan eta gaur zan eguna, ez da, gainera ikusita baipatu egune bezala, ba, zen agusi izan zan joaneko partean reala eta baita ere, bauno, ba, gaurkoan beste lakalera zifalako, ez da? Tan ikuste torrelako auspoa behartzuela taldeak, azkenean konfiantzaz bukatzea partidan nagusi izatea, ba, bengo ze matxauri hartzea eta, bueno, ba, ganazteko denboraldian.
19: Bueno, ba, hortxe, realaren garaipena horrari dira durrezta, jokalariak elkarrekin ospatzen gaurko egun hau eta erriparreak eta poza nabaritzen da, irudietatik zuek bertan zaudetela hori ere jasoko duzuen noski.
2: Bai, bai, noski, orain denak ba elkarren artean hor borobil bat egin dute, Gorka Albarezek hartuko du hitza, Eskozian ere ala egin zuen berdinketaren ostean eta gaurko arren entrenatzaileak Lasartarak hartuko du hitza, bertan ere ba zirkulo horretan Txurdin sartu da, beraz, gaur irrifarreak besterik ez ditugu ikuste normala den moduan zubietan, kosta eta baina iritsi da denboraldiko lehen garaipena, orain Gorka Albarezen itzakero ere berarekin baita protagonistaren batekin ere hitz egiteko aukera izango dugu, orain dizale batzuk mantendu egiten dira zubietan, denak tente, denak ez zutik, etxalotzen beste gazteenak egin bat ba lehenengo jara horretan gero kamisetak eta autografo eta seinadura eske, ba oikoa den moduan ere, beraz

0: Abaitu darako, Europaka final amaserenak, baina utxienez, utxienez, beste kanporak eta bat izango dugu, Zozketa Etzi, esan bezala, ordu batetan, Niomen, eta hor ere, jakingo dugu, final zortzirenetako arerioaz gain, ba, zein izango dan, Realaren kuadroa eta bilbidea finalerate.
1: Hori da, bilbide horria ikusi egin beharko da, Banzenz, ikusi dugu Hertz, bueno, Reala baino maila apalagoan dagoen talde bat dela, ez da gizze bide egin dezakeen taldeak zelburu izan dezakeen. Segundo bate, ze Euskal Telebistan Ainhoa Moraza elkarrizketatu behar du Iñigo Lasalankideak.
2: Bueno, zuk esango didazu, zein bat behar zenuten garaipen hau?
3: Asko, egia esan asko, bat ez ere nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partioetan, eta ba nik uste merezitako garaipena iritsi dela.
2: Inflexio puntu bat izan daiteke hau, ezta? Denboralean nola ziren ikusita, garaipena, nola irabazi, Europako lehen garaipena, denetik du garaipen honek.
3: Bai, nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba egunereko lanean, ba bueno, ba saria, ez? Eta nik uste, ba bueno, ia da, ba hilabete nahiko ez oso onak izan direla, eta azkenean ba ia da ez dezunean irabazten, ba zaila dela irabaztea, eta bueno, etorri da nik uste joko aldetik ere ba beraiek baino gehiago izan garela, eta ba bueno, nik uste merezita irabazi dugula.
2: Han partida Edimburgon trabatu egin zitzaizuen, hemen oso garrantzitsua izan da, bereziki markaion aurretik jarri eta lehen zatian behintzate partida bideratuta ustea.
3: Bai, nik uste dut han ere ba, nahiko lan ona egin genuela, ia da ba golak ez zirela iritsi, baina argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko, eta hasieratik ba gola garrantzitsua zela bagenekien.
2: Final zortzirenak iritsiko dira, baina orain Valentzia Ligan beste partida garrantzitsu bat.
3: Bai, orain Valentzia daukagu, nik uste ere Ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu ba impultxo hori, ez, ba aurrera jarraitzeko, eta esan dizudan bezala, ba konfiantza hori ba berreskuratzeko.
2: Zondo, eskerrik asko.
1: Hortxe, Ainhoa Morazaren adierazpenak Euskal Telebistari, konfidantza emango duen garaipena izango da gaurko Banzenz, eta komentatzen ari nintzen, ze bide egin dezake Realak Europan, oso zaila da, ibilbide horria ezagutu gabe hori erantzutea, baina ze helburu izan beharko luke talde txuri urdinak.
4: Bai, ibilbidea, feniz, osartzen ez erresatea, zuk esan bezala, ba, bueno, aurkaria tokatzen zaizu, bueno, Chelsea, eta ikusi hagu, ez, ba, holako maila bateko talde baten aurrean, ba, zaila dela, ez, gero Hertz bezalako aurkari bat tokatzen zaizu, eta Reala oso nagusi izan da, ordu, bueno, ibilbidea, ba, zaila da, ez, asmatzea zen izan daiteke, baina, bueno, helburu esango nuke, bueno, partida bakoitzean lehiatzea, eta bakit, pixkatola mitu, ez zela gelditzen dela, baina, bueno, Realak erakustea edo zinen aurrea, ma, bueno, lehiatu dezakela, aurrera indezakela, eta bueno, nik uste, joan txerdan burua ez dula taldeak hortan jarri behar, Ainhoak esan bezala, joan pixkat, ligan zentratu harko luke taldeak, eta baina berriz Europara bueltatzea, ma, bueno, jungo dia aztertzen partidak, aurkariak, eta etorriko da, etorri beharrekoak.
1: Hori da, ba, ostiralean ezagutuko du Realak bere ibilbide horria, eta final zortzirenetako joaneko partida urria amaieran jokatuko do. Ba, Adur Sarasua, Ane Etxezarreta, Nerea Banzenz eta Nerea Zuzberro, mila eskerretako on pasa.
4: Berdin, eskerrek asko.
1: Bueno, ba, bi minutu baino ez zaizkigu geratzen 9:00 aipatu eskubaloian ere, ba, Europa Ligako neurketari dela jokatzen Bidasoa Irun Artalekun Hafnan Jordur talde islandiarraren kontra ari da indarrak neurtzen Irungo taldea, eta momentuz 5-0 berdinketarekin dago partida 12. Minutua betertzerako. Gubagoaz, segiendo, gaur segunda, asteazkena, bai, hiru erregen maia larun batean bueltatuko da, jo. Larumatean ez, ostiralean gatoz, Euskal Herria txapelaren finalarekin, aio.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuak ostiralerako arratsaldeko 7etarako Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako manifestazioak deitu ditu. Neurri eraginkorrak eskatzen dizkiete estatuko zein Ego Euskal Herriko agintariei. Carla Pisano, Euskadiko Etxe Bizitza Sindikatuko bozeramalea da.
2: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxe bizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak berriz, biharko eltze jotzea deitu du iluntzeko 8etan udaletxe atarietan. Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratu du ministroen kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik lehena, Espainiako gobernuak erantzukizunez jokatzeko eskatu di alderdi politikoei ostiraleko bozketan aurrera egin dezan. Madril, Oiane Perez.
3: Zute euren babesik oraindik ziurtatu, EAJ, Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean, hotz geratu direla diote kataluniarrek.
4: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, demanàvem...
3: Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
5: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
3: Podemosek bihar erabakiko du bere botoa maizterren sindikatuarekin elkartu ostean. EAJ berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Esquerra Republicana.
1: Etxekotara etorrita Bermeon traktore gidari bat hilda gaur ibilgailuak azpian harrapatuta. Bizkaiko suhiltzaileek emandute albistea. Bermeoko Mainu nekazal eremuan izan da ezbeharra, larrialdi teknikariek ezin izan dute 78 urteko gizona suspertu eta istripulekuan hilda. Bilboko epaitegian berriz iazko apirilean Errekalde auzoko gaztetxea usteko ertzantzak egin zuen operazioan barrabil bat galdu zuen ikerraranari ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko arduradunak deklaratu du gaur. Justizia Aranarentzat plataformak salatu du deklarazioa lekuko gisa egin duela eta ez ikertu gisa akusazio partikularrak eskatu bezala. Modu honetan epaileak tiro egin zuen ertzainaren arduraduna ikertzeko atea itxi duela salatu du Justizia Aranarentzat plataformak. Asier Pradera plataformako bozeramalea da.
6: Erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Justizia Aranarentzat plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du, dispositibo antolatu eta aginduak eman zituzten polizia arduradunenak eta tiro egin zuen ertzainarena. Ekialde hurbilan berriz Israelek eraso terrorista gisa definitu du Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa. Pilotuetako batek labanaz zauritu du bestea. Erasotzaileak geldiarazi eta hegazkinak larrialdiko lurrartzea egin du Saudi Arabian. Lander Izagirre.
7: Israelera iristen ari zirela Jordaniako muga inguruan izan da labana erasoa eta hegazkinak 5.000 metro inguru egin ditu bapatean behera, hala kontatu du bidaiari honek. Erasotzailearen helburua hegazkina lurraren aurka suntxitzea zela adierazi du Netanyahu lehen ministroak eta eraso jihadista bezala definitu du Israel Katz bere defentsa ministroak. Bidaiari gehienak israeldarrak ziren, baina gertaeraren arrazoiak ez direla ezagutzen adierazi du ohar batean Fly Dubai hegazkin konpainiak.
1: Kirol informazioa amaitzeko Andoni Urbistondok. Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainoa. Realak Europa Kopako final zortzirena jokatzeko txartela lortu du Hearts of Midiotian talde eskoziarra 4-8 menderatuta. Joanekoan utxena berendu zuten txuri urdinak, baina zelaian oso nagusi izan da, eta gaur nagusitasun hori 4 gol sartuta berretsi dute kanporak eta bat ere arazorik gabe gainditzeko. Realak etzi jakingo du final zortzirenetan izanen duen aurkaria, eta kanporak eta urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko da, eta zuzeneko bat ere bai, duela la ordularen eskasa hasi baita Bidasoa eta Islandeko Hafnas Fjorduren arteko dema hartalekun Europa Ligan momentuko emaitza Bidasoak 10, Islandiako taldeak 8.
1: Errepidetan AP8 Oiartzun eta Donosti artean itxita dago Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura asko jetxiko da, merkurioa 20 gradutik bera geratuko da ia lurralde osoan, euri egingo du batez ere Kantauri xurialdean. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Arator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Memoriarekin atzera egiten da. Udazkenetik abiatu, uda berri eta neguan amaituz. Juan Cruz Igerabidek ondo dituen azken liburuak ala antolatuak daude alderantziz memoriaren erritmoan. Testu horietan, lainoa janez atzera begira jartzen denean, mina dago, min asko daude ugari. Eta oso zorrotzak batzuk baina, bizitzeko gogoa berpizten dioten minak dira. Eta talaia horretatik idatzita daude. Azken hamarkadan argitaratu dituen liburuetan halaber, musikarekiko etengabeko elkarrizketa bat dagoela dio egileak. Batzuetan aipatua eta beste batzuetan erritmoaren edo irudien bidez agertzen dena. Musika ainarte zehatza da, ia matematikoa izanik, ez dakigu zertaz ari den. Hor daukagu gizakiaren hasieratik eta haren azalpentsoa da nola baite bizitzaren misteri dioaz eta guk ikusten ez dugunaz mintzatzeko modu bat dela. Musika egitean bizitzaz sakonean hitz egiten dela uste du Igerabidek. Ebasiorako ere erabiltzen dugu, baina sakonera jotzen dugunean musikak durduzatu egiten gaitu. Durduza horretatik sortzen da arte guztia, haren ustez. Durduza horretatik sortzen dira poemak. Baita irudi piktorikoak ere. Poeta batzuek badute habilidadea pintatzeko, baina beste batzuk hitzekin saiatzen dira margotzen. Mila bederatzieun eta laurogeita lauan kaleratu zuen idazleak bere aurreko poesia liburua Notre Dameko oiartzunak. Zertarako idazten ote duen, zertarako argitaratzen, gelditzeko garaia ote duen, bere buruari maiz egiten dizkion galderak direla azaldu du Igerabidek, baina arra berriro sortu oizaiola. Orain Juan Cruz Igerabidek udazkenetik begiratzen dio bizitzari, jada udazkenean sartua dago. Eta oraindik ez du ikusten ongi zertan ibili den bizitza honetan, beraz lainoa janez jarraitzen du gogoeta egiten. Eta gogoetarako liburu argitaratu du egunotan, non nahiko musika. Humanismoaren itzulera nolabaitekoa da. Giza esparrutik gizatasunarenak diren arrazoiei erantzuteko asmo sendoa. Hitzaren maila goratzeko eta neurria igotzeko asmoa.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Amodioan hasi berri hobe, ala gozotik nola mingotxetik. Mingotxarekin ere jaki gustagarriak presta daitezke. Amodioan beraz, beti esperimentu berriak asmatzen, gure sukaldari pomposoak bezala. Ala bada, maitaleak sukaldean ikasi behar du, Espinozak bezala. Ark jakinduriaren arrautzak frigitu eta txigortu ere egiten zituen. Ura, amodio intelektualez osaturiko jakiaren bila zebilen. Buruz egiten zuen txortan, txorta filosofikoan noski. Alaxe libratzen zen grina gaiztoetatik, alaxe zen zoriontsu teorian. Amodio grinaren bixi-poxi gabeko bizipoz dotorea Espinozarena teorian. Behonde jola, maitagarria da Espinoza. Geure haurtzaroa utziz geroztik, irritxaren bide txoroari ekin ote diogun iradokitzen digu. Eta arrazoia ematen diot, puntu txiki batean izan ezik. Mundura aurrak ekarri edo aurren baten guraso bihurtzen garelarik, bizitza berriro hasten da, ez utxetik, bai utxunetik. Erdigunea lekuz aldatzen duen utxune nimino batetik, periferiko bihurtzen gara. Eta orduan non eta nola birkokatu amodioa ara apustua. Edo erronkan jardun, edo zer suman egon. Amodioak estanda egindu eta zatiekin mosaiko berri bat itxuratu beharrean gara.

0: nahiko musika zeiakera lana ondu du Juan Cruz Igerabidek eta Balea Zuria Argizaretxearekin plazaratu. Baitasuna du ardatz Juan Cruz Igerabideren zeiakera lan berriak. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz doan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
2: Enaza zutzi, behar da aztu, guztia aztu, aztuta etxi, aldi galdua, joan den garai, kontrako zer nahi orpilatua, orduen hotsa, garratza zena, hausten zuena, zorion poza, inazazuzi, inazazuzi, inazazuzi, zuni ez utzi.

negarrikan, hain naiz gauz gutxi, ni naiz gordeko, zu ikusteko gogo, zantzatzen, pozez, kantatzen.

0: zutzi, enaza zutzi, zuk ni ez zutzi.
1: Eskuak dira zaienak eskultore edo margolari batentzat. Non maitasun gehiago Miguel Angelen Pieta erdiragarrian baino. Badirudi munduaren tragediari gupidazko maitasunaren eskuak eusten diola, zentzuren bat edo emanez. Bizitzak jarrai dezan, amaren maitasuna gaien dadin ororen gainetik. Ikuspegi horretatik, errokia litzateke maitasun unibertsalaren pizgunea, amodioa, baino askoz zabalagoa eta iraunkorragoa. Eta alare, maite minduak ez du nahi errukirik, alabai. Nemekitepa erregutzen du, errepika etengabean Jacques Brelek errukarri. Ez nazazu utz, erregutzen du Saminez Imanolek euskarazko bertsioan. Amodioak, badu errekari joaten utzi ezin bat oso patetikoa. Maitalea patetikoa izan oida, eta ez du patosa erabiltzen Aristotelesek zioen modu erretorikoan. Entzulea nola bere ganatu kalkulatzek kasu honetan maitea. Maitalea kalkulorik gabe da patetikoa. Kalkulatzen hasten denean eskuartetik ies egiten dioa modioak eta bikote harremanen kudeatzaile huts bihurtzen da. Nola irudikatu maitalearen eskuak Nemekitepa erreguka ari delarik. Maitaletako bat, beste nolabait abiatzen denean, bestea konturatzen alda ez dagoela atzera bueltarik. Bidaia hasia dago, gorputzari eskuartean eutxita ere gogamena eta bihotza egandoaz. Beste ilusio batzuen bila edo igeri itxo ez itxo, ondoratu den maitasunarekin batera ez urperatzeko ahaleginean.

0: dago gizarteari begiratzeko beste ikuspuntu edo modu horrek. Irakurtzeko beste tempo bat ere proposatzen digula ezinbestean. Berez, harin irakurtzeko liburua baita, baina ez ordea harin digeritzekoa. Batzuetan, automatismoz eta abiadura izugarrian bizigaren honetan, ahaztu egiten zaigu gelditzea, denbora hartzea, eta argi dago. Non nahiko musika obrak, humanismoarekin eraikitzen duen elkarrizketaren bitartez, hori egiteko gonbita ere egiten digula. George Steinerrek adierazi zuen bezala, irakurtzea elkarrizketa bat da. Eta elkarrizketa orok bere denbora eskatzen du. Gizarteari bestela begiratzeko, bestela irakurri behar hortaz. Nagore Fernandezen hitzak dira berria egunkaritik jasoak, Juan Cruz Higuera Bideren non nahiko musika liburri buruz ari dira.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

Bertsolari bezala amodioari txirristan behera zorabiatzea gustatzen. Behin ez du aski, behin eta berriz irristatu behar gozamen zoroan. Kotoiartera erortzen da, ondar bigunera, urma elgarbietara, ondori gabeko putzura, sasi artera, harri artera, ertz zorrotzeko arkaitzen gainera, amildegira. Une batez, egan otedoan sentsazioak ordea, ez du parerik. Eta Pedro Salinas, espainiar poetaren, maitasunaren poeta, handiaren poema baten hasiera ematen digu euskaraz igerabidek. Hemen, zautzan oearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago. Pauso bat gehiago eta uinartera eroriko nintzateke eta hautsiko nuke kristal bat bezala. Javier Muguruzak Inuita diskoa eman du argitara, Mikel Azpiroz musikariak lagundu dio doinuak moldatzen, grabatzen eta masterizatzen, Juan Cruz Igarabide idazlearen hitzak izan dituzte abitzen.

Pankruzigera bidek bere lehenengo lana argitaratu zuenetik, lau hamarkada pasatu dira, eta urte horietan guztietan asko izan dira utzi dizkigun izenburuak, dela aur eta gazte literaturan, dela helduentzako produkzioan. Dando dituen genero literarioak ere askotarikoak izan dira, saiakerez eta aforismo liburu ez gain, hainbat poesia liburu eta zortzi bat novela argitaratu ditu. Doktorego tesia egiten ari zen, garaian egin beharreko lan bat izan da liburu berrirako abia puntua. Maitasunaren ideiaren garapena aztertu behar izan zuen, hasi Platonen garaitik eta erromantizismora arte. Diluratuta geratu zen gaiarekin, alde askotatik landu zuten eta hori dela eta non nahiko musikan gai hori bera lantzea erabaki zuen. Dela den eta abia puntua hori izanik ere bat gatoz Nagore Fernandez literatur kritikariaren iritziarekin. Alegia, esan dezakegu Juan Cruz Igarabideren azken obrak, non nahiko musika izenekoak, autorearen ibilbide literario luze eta askotariko horren printzak biltzen dituela egin handi batean. Izan ere, saiakera bezala argitaratu denarren aforismoz eta poesiaz beteta dago obra. Bertan, aurkituko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz Igarabideren poema, Maitasun ozeanikoa. Amodioa baino harago, maitasuna ozeanikoa da edo ez da maitasun. Berekin du olatuen erotismoa, sentipenaren sakonera abisala, klimaxaren ekaitza, barealdiaren geldiera eta bake mugagabea, eta naufragoaren uartetxoa.

0: ardatza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Norberaren izena maitearen ahotan entzun da, izenaren izena bihurtzen da. Inoiz ahazten ez den doinoa. Badugu izen bat, familiak eta gizarteak eman diguna. Eta badugu izenaren izen bat. Hasieran gurasoen eta gerora maitearen ahotan entzuten dugun doinukerak osatua. Anakrusa gisako asperen batetik jaiotzen da, esatearen konpasei emeki bultza eginez. Doinuak hilobiraino laguntzen digu, eta haizeak ihartitzetik kantu gisa aireratzen du. Paul Suntor ikertzaileak Introduzion a la Poesia Oral liburuan dioenez, Afrikako zenbait leinutan ohitura zuten jaioberriari kantu bat eskaintzeko izenaren lagungarri. Umeak kantu hori bere-berea zuen eta bizitza osoan laguntzen zion, une zaietan, une zoriontsuetan. Nolabait edo bere izate intimoa gogorarazten zion, eraberritzen zion. Bere burua galdurik edo noraezean senditzen zuelarik, berriro ere arrastu existentzialera itzularazten zuen kantu ark. Gure artean, Mikel Azurmendik argitaratu zuen Nombrar, Embrujar, bikaineko izenburu horren kontzeptuaren zentzua lote daiteke izenaren doinuaren kontuarekin. Hortik harago, poesiak hartzen du lekukotza, jatorrizko doinu horren ibilbidea luzatuz eta adarkatuz. Mundua, fenomenoak eta irudimena izendatuz eta halako hitzekin gure belarriak sorginduz. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo lilura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz duan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.

Musika eta estetika gauza bera balira, Wittgensteinek zioen bezala, arteak mundua salbatu aluke aspaldidanik. Irakurtzen da Juan Cruz Igarabideren Nonahiko musika liburuan. Arteak mundua salba lezakela, ez da aspaldiko kontua, esaten digu Felipe Juaristik, Balea Zuri argitaletxeko editoreak. Elias Canetiren eskuetara testu bat iritsi zen, bi esaldi dira eta data bat. 1929ko abuztuaren 23. Bigarren mundu gerra piztu baino lehen poetak idazten du. Amaitu da. Egiazko poeta banintz, gai izango nintzatekeen, gerra geldiarazteko. Beste lurralde eta esparru batean sartu gara. Kontua ez da idazle izan ala ez izan, poeta izan ala ez, intelektuala izan ala ez, gizak izan ala ez izan baizik. Canetik ez zuen gerra eragotzi ezin zuen. Arteak ez du gerra galaraziko, ez da geldiaraziko ere. Arteak eta kultura koro bat mundua egiten eta desegiten du, irudiz irudi besterik ezean. Orazioren kezka gerra zibila zen, berak idazi zuen edo zein zori gaitzetan larriena gerra zibilarena dela. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta lehen mundu gerra hil zen. Wittgensteinek eguneroko sekretuan idatzi zuen ura bisitatzeko asmoa hartu zuela. Filosofoa gerrara aurkeztu zen voluntario, bistula ibaian barrena ibili zen Trakelen gandik ez urruti, ez zuten elkarrikusi. Wittgensteinek ez zuen gerra eragotzi, ez Canetik, ez Bertolt Brechtek ere. Bigarren mundu gerra etorri zen eta bere haragi eta sufrimendu karga eraman zuen berarekin. Genozidioa gertatu zen, Auschwitzen eta bestelako eremuetan. Genozidioa gertatzen ari da Gazan eta hainbat gerra daude oraindik odolaren zerga kobratzen. Baina idazleak idazten segitu du. Jakinik ez duela gerra geraraziko, ez duela tortura ezabatuko, ez duela minik kenduko. Caneti hasieran aipatutako testua irakorritakoan haserretu egin zen. Ausardia behar da halakoak esateko. Gero ordea miresmena azaldu zuen testuaren egilearekiko. Idazlea da idatzi zuen gizatasuna zer den ahaztu ez duena.

0: EITB-ren Wow Audio plataformak poesia txantxak saia abiatu du. Audioliburu gisako atal honetan egileek, beraiek, beren poesia lanen artetik egindako aukerak eta eskaintzen digute poemak euren ahotsean irakurrita. Kirmen Uribe, Miren Agurmea, Itziar Lugarte, Leire Bilbao, eta Alkaiz Kanonen lana daude, horbaita Juan Cruz Igarabideren poemak ere. Juan Cruz Igarabideren poesia antologia horretatik aukeratu dugu honako ale berezi hau.
1: Gurarien

0: Juancruz Igerabidek non nahiko musika saiakera lana argitaratu du Balea Zuri argitaletxearekin. Hizkuntza, poesia eta pentsamendua dantzan jartzen ditu Igerabidek liburu honetan. Berezkoa duen dotorezia eta sakontasunarekin. Artea eta maitasuna aukeratu ditu liburuaren ardazkisa. Eta enboro horretatik abiatzen da, baina adar eta bihurgune askorekin irakurleari zer pentsa eta zer goza emateko. Eta bide batez, humanismo keinu egiten dio bizi dugun gizarte robotizatutik ateratzeko. Ura euskaraz lantzen eta bultzatzen dugunon txokoa da dizardiren baratzea. Bizitzeko artea ezin ulertu, entzuteko artea ugabe. Irratiare ezin ulertu musikari gabe eta musikak ezin aurrera egin sentimenduak garraiatu gabe. Miesker gertaera hau bizi duzuen guztioi agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean Hondarribian astelenean Babacar Welsh senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun sailak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutako azaltzen nahi du Sumarrek. Gertatutako oso larria dela eta segurtasun sailak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak ohar bidez. Hain justu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sail buruak gaur esan du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Ertzantzak ikerketa abiatu du eta epaitegiek argituko dute gertatutakoa. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
2: Larritasun handiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Nafarroan Lodosan hil eginda igandean festetako sokamuturrean zezen batek kolpatutako 25 urteko gaztea. Lodosako udalak bi eguneko dolua ezarri du. Gai zaldatuta Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko lau itun proposatu ditu eta akordioa lortzeko eskua luzatu die oposizioko alderdiei. Legealdiko politika orokorreko azken eztabaida Janire Gerenabarrena lankideak jarraitu du.
3: Zaintza, lurralde, bizikidetza eta aukeren inguruko lau itun proposatu ditu Elisabete Etxanove aldun nagusiak etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
4: Nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago. Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia on bat hartzeko.
3: Agintaldi planeko jarduketen 1988 beteta edo betetzear legealdiko balorazio baikorra egin dute gobernukideek, kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
5: Gobernu honi falta zaiola ikusmen estrategikoa.
6: Bizkaia merece un gobierno que deje de anunciar el futuro y empiece de una vez a construirlo.
7: Kontra esanako horrada.
3: Besteak beste Urdaibaiko Guggenheimaren porrota leporatu diote Etxanoveren gobernuari.
1: Bienara egiten ari den lan bidaia baliatu du Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak Donostiako Antondegi eremuan etxe bizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratu duela jakinarazteko. 3000 etxe eraikin ditu Jaurlaritzak gaur-gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Kontua da, Donostiako udala hiri antolamendurako plan orokorra berrikusten ari dela eta lurrak desklasifikatzeko aukera egon badagoela. Iñaki Odriozola.
8: Aukera hori baztertzeko eskatu dio Donostiako udalari Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak. Antondegi audit zakularrekin batera etxebizitzak eraikitzeko aukera dagoen hiriko lur eremurik handiena dela azaldu du Itxasok. Jaurlaritzak lurren 120 erosita dituela eta beraz aukera hori ez dagoela galtzerik esan du.
9: Lurzoru hori ondo diseinatu, garatu, aliketa estandar ekologiko eta energetiko dik oberenekin, baina nik uste dut hiriak ezin diola uko egin erreserba horri.
8: Jon Insausti Donostiako alkateak erantzun dio, lankidetzarako prest daudela bai, baina Donostiaren etorkizuna Donostiarrek erabakiko dutela. Jaurlaritzaren asmoa da Martutene auzoan dagoen Antondegin 3000 etxe bizitza eraikitzea. 162 lirateke babes ofizialekoak, 125 tasatuak eta 113 libreak. Proiektua Europan nazioarteko arkitektura lehiaketara aurkeztuko dute.
1: Kirol informazio amaitzeko Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
10: Gabon Ainoa, bukatzear da Artalekun, Bidasoa eta Fiordur Europa Ligako ligatxoko lehen partida Artalekun. Eta Bidasoa garaipen baliotsua lortzeko bidean da, 9 terdi falta direlako partida bukatzen eta 5 goleko errenta daukalako. 34 eta 29 multzoko beste partidan Limoges ere eroso irabazten ari zaio Maritimo Madeira Portugalgo taldeari. Eta txirrindularitzan berri txarra da guzkago Ainoa, Jon Izagirrerentzat, Romaiztegi jaus egin da entrenatzen ari zela eta eskuin besoko ezker besoko barka eskumuturra hautsi du Cofidis taldekoak errepidean esan nahi zuen agur kiroli bilbide opari hori bere azken demoraldia osatzen ari zelako baina lesio horren erruz ez du gehiago korrituko.
1: Albiste txarrak beraz txirrendularitzan, errepidetan, sondikan Bizkaia 30 errepidean Donostiarako norabidean matxuratutako kamioi bat tarteko eskubiko erreia itxita dago eta itxita ere AP8 Oiartzun eta Donostia artean Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura asko jaitsiko da eta euria egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Gaueko 10 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 42.048, 4-2-0-4-8.
0: Eta seriea?
1: 0-49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

Gabonetan gile torri zidorrean zabete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu bandagure eskuz dezakezuela.

do, and it's plain to see.

Raylan Baxterren disko berria True Violet, eta bertako kantuetako bat albuma irekitzen duena gaurkoan ekarri dizueguna, Boli Plato izeneko hau, entzun dezakezuen gizan ukitu zinematografikoa duen amerikana landuz, Raylan Baxter.

Eta hau Pleisibo taldearen kantu berria da. 30 urte betetzen dituzte aurten eta bira zabala egiteko asmoa dute eta momentuz single hau Helen Keller.

Helen Keller idazle eta aktivista estatubatuarra izan zen, oso gaztetan geratu zen gor eta baita itxu ere, eta lan izugarri egin zuen eskubide zibilen alde eta beste kausa eder batzuen alde. Dirudienez Placebo taldeko Brian Molkoren figura historikorik gogokoenetako bat da, eta lehenengo diskoan, Placeboren lehenengo albumean dagoeneko eskaini zioten kantu bat, HK Farewell izenekoa, eta kantu hartako zati batzuk hartu dituzte zerotik abesti berri hau sortzeko. Helen Keller.

Eta begira, lentsuago aipatu dugu, Playziboren ibilbideako 30 urte betetzen dituela urten, eta ospatzen ari direla, ba bueno, TV on the Radio, New Yorkeko taldearen album honek 20 urte bete berri ditu, kantu ederrak zeuzkan Wolf Like Me dau.

TV on the Radio, New Yorkeko taldearen diskorik ezagunena, segurazki 2006an argitaratu zuten Return to Cookie Mountain eta bertako single handia Wolf Like Me.

Txuleria Joder taldean ere entzun dugu bere ahotsa, Iratxe Perez da eta berak gidatzen du talde berri hau, eskarmentu handiko musikari zinguratu da, Beire sortzeko, lehenengo diskoa kalean eta bihar bertan Bilboko Kafe Antzokian zuzenean aurkezten Kutxa Beltzaretoan.

Eta aste honetan zehar raditzen ari garen beste disko berri bat, Proto Martyr taldearena da, Hotel Usona, gaurkoan Exalted Eagles.

great cycle of ages.

Aste honetan zehar aditzen ari garen beste diskoetako bat beraz, Proto Martyr taldearen Hotel Osuna, eta post-punkean barneratuta segitzen dute, baina esango genuke Detroiteko taldeak osagai gehiago bildu dituela beren errezetara disko honekin. Eta osagai desberdin bila ibili dena disko berrirako Einaute Lorrieta izan da, The National taldeko Price Dessner izan du ekoizle, eta musikari desberdinek gehitu dituzte gitarrak, basuak, teklatuak eta bar, baita Price Dessnerrek ere. Emaitza aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, baina hemen bigarren aurrerapena dugu Erreka.

Urrengo sorika ditzeko berriz itxaron beharko dugu pixka bat. Perfect diskoarekin bueltatzeko baita Queens of the Stone Age taldea urriaren 30erako iragarri dute. Hori bai, bigarren aurrerapena hementxe dugu. Where the Goth Girls At.

0: Eta gaurko ibilbide honekin bukatuko dugu Father John Misty-ren kantu berrietako batekin.
1: 25 The chair-bound oracle Dr. Valens can't believe.
0: Irukantu, momentuz Father John Mystic 2008 honetan eskaini dizkigunak eta epe moduan edo plazar

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroko Pirineoetan ibaiek gainezka egiteko arriskua dagoela ohartaraz.

0: Zidu Ebroko Konfederazio Hidrografikoak iluntzean gogotik euria egingo baitu bertan. AMTek abisu hori ezarri du ekaitza eta euria arriskuagatik. Are okerragoa da egoera Frantzia hegoaldean, Gard eta Herold departamentuetan ekaitz bortitzak espero dituzte gauean eta uolde arriskua ere. Meteo Frantzen arabera, metro kuadroko 300 litro pilatu daitezke bertan. Gauza korrela, tren zerbitzua etenda dago Bordel eta Marsella artean, Marsella eta Nimes artean, eta Nimes eta Clermont-Ferranen artean Montpellierren arratsaldetik bertan bera geratu da garraio publikoa. Gurean euria behar beharrezkoa dugu, Euskalmeten arabera, datuak jasotzen hasi zirenetik, Euskal Herrian inoizko irailarik lehorrena da amaitzear dugun hau. Urtegiak azken 20 urte etako mailarik baxuenean daude. Bizkaian eta Gipuzkoan bataz beste 160an eta Araban Ulibarri Ganboan 165ean. Iban Zubeldia Ainarbeko urtegiko komunikazio arduraduna da.
1: Egoerak arreta eta jarrepen askatzen du eta horretan gaude. Bueno, ba arretaz jarraitzen ari gera azkeneko hilabeteetan egoera eta espero dugu, bueno, ba udazkena eta neguko ohiko euriak itzuli eta egoera bere normaltasunera itzultzea.
0: Gai aldatuta, Espainiako Ministro Kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuek Iruñerriari mesede egingo diotela adierazi du Begoña Alfaro Nafarroako etxe bizitza kontseilariak. Testa funtsak bereganatu dituen etxe bizitzak berrerosteko negoziaketetan dauneotan Nafarroko gobernua eta dekretuak ostiralean kongresuan onartuz gero, datozen bi urtetan maizterrak ezingo dituzte bota. Begoña Alfaro.
2: Todo eso les dificulta que campen a sus anchas, todo eso nos beneficia a nosotros en un contexto de negociación, que insisto, el que vamos a pelear porque tenga el menor coste posible para las arcas públicas.
0: Inbertsio funtsak eskuratutako etxeak alden prezio merkenean lortzen aleginduko da foru gobernua. Hori bai, Alfaro kontseilariak esan du ez dela onargarria diru publikoarekin eraikitako alokairuzko etxe bizitzak orain atzera berriro erosi behar izateak. Gai zaldatuta, Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez Frantzia eta Espainiako presidenteek begionez hartu dituzte Europar Batasunera itzultzearen alde Andy Burhan Erresuma Batuko lehen ministroak egin dituen adierazpenak.
3: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à ce premier ministre en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les Européens.
4: Si el Reino Unido tomara una decisión en el sentido
0: Macronek eta Sánchezek azpimarratu dute erabaki ona eta zentzuduna litzatekeela eta ongi etorria emateko pres direla biak. Bestalde, Estatu Batuek gaur atera dituzte Iraketik azken soldaduak bi hamarkada eta gero. Irakeko gobernuak subiranotasunaren eguna izendatu du gaurkoa. Lander Izagirre.
5: 23 urte igaro dira Estatu Batuen inbaziotik azken 2500 soldaduak erretiratu diren arte. Irakeko gerrak 200.000 hildako baino gehiago utzi zituen, baina 2011 geroztik ISISaren aurkako koalizioa gidatu dute Estatu Batuek. Bagdadeko kaleetan ospakizunak izan dira eta aro berri baten hasiera aldarrikatu du Ali Fale al-Saidi lehen ministroak. Hala ere, Iraken komunitaten arteko oreka oso delikatua da. Muqtada al-Sadr leadershipak bere miliziaren desegite iragarriaren armak entregatzea baztertu dute Iranen aldeko taldeek, bien bitartean kurduek Estatu Batuen babesa galdu dute.
0: Kulturan Goia sarien gala lehendabizikoz Euskal Herrian egingo da datorren urtean Iruñean, Nafarroarenan egingo da sarien banaketa ekitaldia. Zinemaren Akademiako presidenteak Fernando Méndez Leitek adierazi du aspalditik buruan zuten ideia dela.
6: Que lo llevamos intentando muchos años. Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido a Valladolid. Nos vamos a una tierra de cine.
0: Abenduaren 15ean iragarriko dituzte sarientako izendapenak. Kirol informazioa, Andoni Urbistondok, Gabon, Andoni.
7: Gabon, Ainoa, berri onak euskal taldeentzat Europan, Realak arazorik gabe lortu du Europa Kopako final 8rena jokatzeko txartela, 16erenetan Eskoziako Hearts 4 eta huts menderatuta Zubietan jokatu da partida hori, European eta Camino, Fernandez, Campo eta Wade bere atean izan dira golegileak. Realak etzi eguerdean jakingo du bere aurkaria eta kanporaketako bi partidak urriaren 28 edo 29an eta azaroren 10ean edo 11ean jokatuko dira. Eta bidasoa ere oso txukun Europa Ligako estreinako irabazi baitu Artalegun Islandiako Hafnarfjordoren aurren aurka 29 eta 37. Esteban Salinas, Xavi Fernandez eta Skriniar txatezaina izan dira jokalari onenak. Multzoko beste partidan Limoxeko 31 eta 30 irabazi dio Maritimo Madeirari, hain zuzen ere, Bidasoaren urrengo aurkaria, Madeira, Portugalen urriaren 6an.
0: Errepidetan itxita dago AP8a Oiartzun eta Donosti artean Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura asko jetxiko da eta euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago niz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Galdera egin dute faktorian. Zein norabidetan doa gure hezkuntza sistema? Horri erantzutera etorri da hezkuntza artea izeneko plataforma berriaren zuzendaria, Ane Goenaga. Pisa txostenaren emaitzei buruzko gogoeta ere egin digu. Historiari begiratuta, Oñatiko industrietako emakumen gaineko ikerketa egin du Edurne Iriondok, industria ondarearen adituak. Oñatiko 50 emakumeren testigantzak jaso ditu. Jon Lizarazu erraldoi konpartxen bilduma egiten ari da. Esan digu Euskal Herrian baditugula 80 edo 80 erraldoi konpartxa. Horietako bakarren batek 5 metrorainoko erraldoirik ere baduena. Jonek webgunea sortu nahi du. Erraldoiei buruzko webgunea.
1: 2025eko PISA txostenaren arabera, Hego Euskal Herriko 15-16 urteko ikasleek okerrere egin dute matematikan, zientzian eta irakurmenean.
2: Jaitsiera izan da kompetentzia guztietan, irakurmen ahalmenean batez ere 47 puntuko galera, hiru urtetan.
3: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu.
1: Zientzian eta irakurmenean estatuko rankinean azken postuetan ageri da Euskadi, ia soilik Zeuta eta Melilla dituzte. Atzet,
4: Nafarroa pasada aurreko PISA txostenean Europako bataz bestekoa hiru arlotan gainditzetik matematiketan soilik gainditzera.
5: PISA txostenaren datuak dira hauek, honezkero jakingo duzuen neurketa egiten denetik lortutako emaitzarik txarrenak izan direla Euskadiko eta Nafarroako ikasleek aurten atera dituztenak, zientzietan, matematiketan eta entzun duzue, batez ere irakurmen ahalmenean izan da jaitsiera nabarmena. Eta datu hauek aletzeko iazko txailean bere buru aurkeztu zuen talde bati egin nahi diogu, Tokia Faktorian Eneriz manifestu batekin aurkeztu zuten gainera euren burua, zer dakigu haiei buruz?
6: Ba, hezkuntza artean irakasleen elkartea dela eta aurkezpenean halaxe zioten, Euskal Herriko hezkuntza sistema erreforma neoliberalen ondorioak geldiarazteko dela. Euren manifestuak zehazten du, gero eta sarriago euren lana zalantzan jarri dela ikusi dutela eta eremu pribatutik iritsitako azken moda pedagogikoek eta gailu informatikoek ganoraz frogatu gabeko metodologiak irakaslea ordezkatu dezaketela sinestarazi digutela. Entzun dugun PISA txostenak berretsi duen horixe zehaztu zuen euren manifestoan iazko otsailean talde honek. Halaxe dio, irakurriaren ulermenean, hizkuntza adierazpenean, matematikaren oinarrietan zein bestelakoetan galera sakonak eragin dituzte eta aurren naiz nerabeen pantailekiko menpekotasuna areagotu da. Horrez gain, eskola publikoa eragile pribatuen interesen logikarekin kudeatzeko bidea ireki dute.
5: Ba, ikasturte hasiera izanik eta PISA txostenaren datuak ezagutu berritan, talde hau hezkuntza artean ezagutu eta euren iritzia entzuteko gonbidatu dugu Faktoriara Arantza Kereixe eta hezkuntza artean taldeko kidea, bigarren hezkuntzako irakasleak, kaixo, egunon.
7: Egunon, bai.
5: Nola jaso dituzu zuek hezkuntza komunitatean PISA txostenak azaleratu dituen datuok?
7: Bueno, ba, harridurarekin, ez, ze guk hau aurrikusten genuen. Kontua ere bada, ba, PISA txosten hau badagoela oinarrituta proba batean, bai? Eta proba hori izango litzateke argazki finko bat, eta datu horiek, bueno, hor daude eta baliagarria dira, ba, olako apur bate hartzeko temperatura, ez da, ikaskuntza sistemari. Baina, ja, hasieratik, ba, guke hor manifestuan eta aurkezpenean, taldearen aurkezpenean esan genuen bezala, ba, aipatu behar dut, PISA txosten honen, proba honen egilea, OCDE, ELDE, erakundea dela, hau da, erakunde bat, ekonomia eta garapenaren, garapenerako erakunde bat dela, hau da, bizka bat, enpresa edo kapitalaren ingurunetik dagoen zera bat, bai, erakunde bat. Orduan alde horretatik, bueno, ba, horrek hori nahiko adierazgarria da, ba, ez izatea hezkuntzarako erakunde bat proba hoiek diseinatu eta eramaten dituenak, eta ba, bueno, apur bat gure kritikaren ildotik, ba, PISA proba honei buruzko, ba, zehaztapen hau.
6: Egungo jarduteko moduari, ze korapilo nagusi ikusten dizkiotzu ezuek?
7: Bai, egoera, da, ondorio hauek, hau da guk aurrikusitako, ba, ikasleek hori gutxiago ikasten dute, gehiago kostatzen zaie, konzentratzea, berakada nabarmena irakurmenean, matematikako oinarrizko eragiketan eta bar, hainbat faktore daude. Eta besteren artean, aipatuko ditut batzuk eta gero, azalduko dut agian gehiegi aipatu ez den faktore batean. Bale? Bueno, faktore bat da gehiegizko digitalizazioa, bai? Hau da, horretarako badago erreferentzia egingo diot Telmo Lazkano izeneko adituaren artikulu bateri, berrian atera dana, eta baguk horrekin bat gatoz. Eta da, ikasleak etorkizun digital baterako prestatu nahi baditugu, orainak analogikoa izan behar du. Prestakuntza digitalak ikasketa prozesua aberastu ez zamatu egiten duela, bai, uste du altxaburua taldeko ordezkaria edo bai, bat elmo ordezkano.
5: Ez itzaile digitala, ordezkano.
7: Bai. Eta, bueno, Euskadi Irratian ere hainbat aldiz elkarrizketatu duzu, edo orduan, ba, pur bat, faktore hori aztertzeko nik, ba, hortxe dagoz bere zera, artikuluak eta eta zerak. Beste faktore bat, bada, segregazioarena. Euskal Autonomia Erkidegoan, ba rankinean eskola pribatu, titulartasun pribatu eta publikoaren arteko rankinean, pues lehenengoa gaude Espainiako estatuan eta Europan kasi ere ikastetxe pribatuen portzentajean. Hain zuzen ere Bizkaian, ba kasi ja badagoz ikasle gehiago ikastetxe pribatuetan publikoetan baino. Honek dakarren honek dakar segregazioa eta hori ba hainbat batzorde edo ez dakit neurri hartu aldituzte eta ez dakit apur bat mila vuelta eman horreri, baina ezinezkoa da. Osea, berez bai, gure ustez, eskuntzarteako taldeanen ustez eskuntza publikoak izan behar du. Eta horrek saiestuko du, ez erabat, baina saiestuko du, ba, ikastetxe batzuetan, ikaslego oso zaurgarriak metatzea, eta bar, hau da segregazioa. Eta horrek kalte egiten die, bai, ikasle zaurgarrienei eta beste apur bat egoera sozioekonomiko edo hobeagoa dauden ikaslei. Ze ikasle horiek eskubidea daukate, ezagutzeko, beraien ez bezalakoak diren ba beste ikasle batzuk, bai? Mm-hmm. Eta hori, ba, bi sistema hauekin, ikastetxe pribatu eta publikoen sistema honekin, ba, ez da bermatzen. Hori ere, badago beste elkarte bat, eta horiek ere lantzen dute, ba, puntu hau da eskola publikoa defendatzeko, eskola publikoa zarro, eta haiei usten diegu ere apur bat puntu hori jorratzea. Mm-hmm. Beste faktore bat, bada, ba, eskoletan gehiago eta gehiago hartzen ditugula hizkuntza hitz egiten eta ulertzen ez duten ikasleak. Hau da, euskera edo eta gaztelania hitz egiten ez duten ikasleak. Eta ikasle hoientzat izan dugun arreta, ba, izan da penagarria. Hau da, ikasle bat sartzea sei orduko ordutegiarekin hizkuntza ulertzen ez duen gela batean, pues bueno, ba, argi dago lortuko duzuna da ikasle bai disruptibo bat. Uh-huh. Edo hori edo bestelaz bada ere disruptibos bada, ba bueno, ez duzu bermatuko bere ikasteko eskubidea. Uh-huh. Hori beste faktore bada, orain apur bat agian hobetzen ari dira EUSLE programarekin, bai. Baina bueno, hobetu daiteke puntu hori.
5: Beraz, bai. Digitalizazioa aipatu duzu, eta asko hitz egin da digitalizazioare buruz azken egunetan, segregazioa edo behintzat ba hemen eskola edo ikastetxe konzertatuetara eta publikoetara joaten diren aurren banaketa hori ikusten duzu eta hizkuntzaren ez ezagutza.
7: Eta gero beste puntu bat, bai. Eta estan asko entzuten bada, azken urteetan Lomloeren atzeragotik dator, baina esan aldugu Lomloerekin batera esarri zen ba, metodologia berritzaileak irakaskuntza kompetentziala. Uh-huh. Orduan, hori da batez ere gure taldean horreri kritika egiten diogu, eta ba hori guk aurre ikusten genuen ba hori hezkuntzarako eskubidea ez dela bermatzen honelako irakaskuntza osea ardatzean jartzen baditugu kompetentziak ba gure ustez hori akatsa da eta horrekin kompetentziekin batera ba metodologia berritzaileak ustez berritzaileak ez dira hain berriak sartzen ari dira gero ere bai, badago ere bai ongizate emozionalaren apur bat gehiegizko arreta horretan, banakako arreta, eta hor sartzen den guzti hori horreri kritika egiten diogu.
5: Metodologia berritzaile eta batez ere irakaskuntza kompetentzialei zuei ze eragozpen ikusten diezu edo, ze ikusten duzu, bide honek izan ditzaken albokalteak zeintzuk dira?
7: Bale, albokalteak badira ez dela bermatzen ikasleek esan aldugu ikastea. Baita, o sea, hau dator lotuta, ba, apur bat, gizarte kapitalista batean egotearen zelanda. Horrekin kontestua hori da. Eta aldatu ditugu, bai, lehen eskola edo ikastetxeetan lortu beharreko helburua zen, ikasleak ikastea, eta baita ere, ba, talde batean, bai, talde batean ba, funtzionatzen ikastea. Orduan, aldatu da fokoa eta eduki apur bat inpartzialak edo direnak, bai, bon, inpartzialak esatearen zehatzak eta inpartziala direnak, ba, pasatu gara kompetentziaka lan egitera.
5: Adibidez, eskuntzan ez dut gabiltzan ontzat.
7: Bale, ez aitu uste eta aspertu nahi, baina, bueno, definituta daude, zazpi oinarrizko kompetentziak, bai? Eta besteren artean, herritartasunerako kompetentzia, ekintzailetza kompetentzia, kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako kompetentzia, osea, ekintzailetza kompetentzia hori bereziki oso adierazgarria da, ba, komentatzen dugun hezkuntzaren aldaketa honekin, ezta? Baina adibidez, ba, kompetentzia batean sartzen dute matematikarako kompetentzia eta zientzia, teknologia eta ingenieritzarako kompetentzia. Haue kompetentziak ba maila guztietan lortu behar dute, ikasleek lortu behar dute kompetentzia honetan zelan da, gainditzea edo. Eta gero, ba, hori, gaur dira funtsezkoak, barkatu oinarrizko kompetentziak, eta gero hori funtsezko kompetentzietan zehazten da, eta gero ikasgai edo arlo bakoitzak ba, kompetentzia espezifikoetan. Kompetentzia hauek esan aldugu direla lausoak, badira baita ere beste handinaiak dira, eta ez dute, ez dago heldulekurik, bai? Nola hezkuntza bihurtu dute, edo bihurtu baino, enpresa baten mentalitatearekin kudeatzen ari diren. Hau da, kompetentzia hitza bera, bai? Oso kuriosoa da, eta gero bestetik hemen aipatzen diren, ba hori, fabrikatu behar du, produktuak sortu egin behar dira, bueno, ba, horrek oinarrian, bai, ba, desbideratu egiten du hezkuntzaren helburua.
6: Eta Arantza, bai. Orain arteko jarduteko moduek bai batzen ari zaren gabezi horiek baldin baditu, bai. Zer proposatzen duzu zuek edo zeintzuk lirateke horren aurrean gauzak aldatzeko dauden aukerak edo egon daitezkenak zuek ikusten dituzuenak?
7: Bale, bueno, ba, epe ertaine, espero dut ertainera, ba, lege aldaketa bat, legeak ez dira, o sea, badago aukera, legeak bai osorik eta dekretuak aldatzeko edo zaldan dugu zatika, ezta? Epe ertainera begira dekretu hoiek aldatu beharko lirateke eta kompetentzietan oinarritu beharrean, edukiak zentzu zabalean, edukietan oinarritu behar dugu irakaskuntzaren dekretuak.
6: Edukietan esatzen duzunean, bai. Ikasi beharrekoak ondo zehaztuta izango bai. Litzateke, hori izango litzateke lortu beharrekoa.
7: Gure ustez, ikasi beharrekoak edukiak zentzu zabalean, edukiak ez dira, oza, eduki batzuk badaukate alde esan aldugu teorikoagoa, itz hori ja zigortuta dago, baina guk erabiltzen dugu teorikoa, eta beste batzuk, ba, ikasgai batzuk dauzkate parte bat esan aldugu praktikoagoa, non zentzua daukan ikasleek egitea proiektu bat, adibidez teknologian, bai, horrela lan egiten zuten dekretu hau baino lehen, hauek baino lehen, horrela lan egiten zuten, ba, proiektu bat planteatu eta aurrera. Baina, bueno, beste ikasgai batzuk, gizarte, biologia, matematikan, bai, ba, ikaslea jarri ditugu, bideoak ekoizten, maketak fabrikatzen, eta horrelako lanetan, eta horretan jartzen baditugu, ba, ikasiko dute bideo bat egiten, maketa bat egiten, baina, ba, lausotu egiten da, eta batzuetan, desagertu egiten da, bai, tresna horrekin zer ikasi behar den.
5: Zuentzun da, ez dakit, bai. Ez gara klase magistral bat iburuzari, ez arantza?
7: Ez, inola ere, ez. Hau da, klase magistralak ere bai, edo klaseetan tarte batzuk hartzea azalpenetarako, ba, komenigarria da. Ikasgaiaren arabera ere, mailaren arabera, arloaren arabera. Baina hori hor dago. Osea, irakasleok badaukagu formakuntza bat, eta ba, azalpenak eman behar ditugu. Arlo bakoitzak, ikasgai bakoitzak, badauzka bere berezitasunak, eta adin bakoitzak. Eta horren jakitun badira arlo eta adin horretako irakasleak. Eta adin bakoitzak, arlo bakoitzak badeko bere didaktika propioa, bai? Orduan, berreskuratu beharko genuke, ba, arlo eta ikasgaien didaktika propioak, eta gero ere bai berreskuratu beharko genuke hezkuntza sailaren ardetik apur bat konfiantza handiagoa irakasleongan. Metodologia hauek bat inposatu dizkigute, badakit irakasle batzuk horren saleak direla, ze kuriosoa bada ere, ba, oso hizkuntza aldetik eta kompetentziaka lan egitea, ikaslearen ongizatea, eta dira hitz apur bat belarrietarako atseginak, eta orduan badakit irakasle batzuk horren zera aldekoak edo badirela, baina beste askori ba ez dira izan guk ez behar genuen zerbait. Batez ere evaluazioari dagokionez.
5: Augusti esan da arantza, zuek hezkuntzartetik proposamen zehatzak egin dituzue, besteak beste ikaten erabilera arrazoitu bat eskatzen duzue, klaustro demokratikoak ere bai, eta aipatu duzunez, irakasleengan nolabait konfiantza, hori da eskatzen duzuena.
7: Bai. Hori da. Eta baita ere, bueno, apur bat lankiden artean ere bai, ba, denbora, ondo legoke denbora gehiago izatea, ba, berrikuntza hauek eta digitalizazioaren aholan datorrenean, gainera presaka etorri da, batean ikasi egun batetik bestera aldatu bar genituen programazioak, eta barta, orduan, ez daukagu astirik, ez da horretaz hausnartzeko edo, bai, eta bueno, ba, irakaslei eta lankidei zera zuzenduta, ba, aholkatuko ditut hiru liburu, bat da Tere Maldonadok idatzi duen pedagogismoaren ezestapen bat. Beste bada Carlos Fernández Liriaren Eskuela o Barbarie, hori liburu potoloa da, baina oso interesgarria, ze kontestuan jartzen du aldaketa guzti hauen, nondik datozen eta nora doazen, eta bertsio apur bat laburtuagoa Eskuela y Libertad Javier Mestrerena. Lankidei irakur dezagun guk ere apur bat gehiago, pentsatzeko ia bide egokitik goazen ala ez. Bai.
5: Ederki, eta Augustia esan da, Telegram kanal bat ere baduzu,
7: bai,
5: ez berri
7: badaukagu,
5: gertuti jarraitu nahi duenaren zat.
7: Hori da, badaukagu kanal irekia, kanala hezkuntzartea da, eta ba, gonbidatzen zaituztegu, edo nori, izan familiak edo irakasleak, ba, kanal horretan sartu, eta hor jartzen ditugu ba, artikuluak, gure intereseko artikuluak, ez dugu gehiagen kargatzen, ez da, informazioarekin, baina apur bada, eta gure ba, ekimenak eta ekimenen berri ere, hor ateratzen ditugu.
5: Ba, Arantza Kerexeta, bigarren hezkuntzako irakaslea, hezkuntzartea taldeko kidea, eskerrik asko, pilpilean dagoen gai honetan, ba, zeuen ikuspuntua zein den azaltzeagatik, eta ea etorkizunean ze bide hartzen duen.
7: Bale, mila esker zuei.
8: Ondo izan nahi jo.
7: Bai, agur.
9: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
8: Garbine Manterola, Agirrezabalaga, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Zer modu zaude?
9: Ondo, egia esan, bueno, ba, pentsatzen, ia ze aldaketa dago goizeko saio batetik arratsaldekoa, hori zuek komunikatzaileok esango diazue, ea tonu aldatu berreten, edo dana dalakoa. Horrei bueltaka jardu naiz, ez dakit, hori zuen galdera, zuen ingoizue galdera, ez, kasetari hoi.
8: Bueno, agurrean asmatu dugun bitartean, ze arratsaldeon esan dugu.
9: Hori da.
8: Horrekin nahiko. Patxirigoien, kaixo.
10: Kaixo berriz ere, Garbine gaur emakumeek Oñatiko industria historian izan duten papera berreskuratzen duen ikerketa bati begira jarriko gara. 1866 eta 2000 garren urte arteko ikerketa lana da.
8: Eta emakumeek fabriketan izandako presentziaz gain, fabriketatik kanpo egindako lan produktiboare jaso du lan honek, etxeetan, garbiketan, jantokietan eta horretarako 50 emakumeren testigantzak bildu dira. Lan hori ikertu duenarekin hitz egin aurretik Garbine, zer iruditzen zaizu interesgarria ikerketa honetatik azpimarratzea?
9: Ba, ekarpen ikaragarria izan daitekeela, orain pentsatze gehiago argituko digutela, baino batez ere esan ez, jo, hemen zer badago ina, ez? Zer badago ikusi ja, baino inork ez du agerian jarri, eta iruitza zait izan dezakela, ba, lehenengo lan baten edo bigarrengo lan baten zea, baina zenbat aukera irikitze ditun, ez? Ez da bakarkan industria, baizik eta pentsatzen, bueno, neizer pentsatu eman dit eta arrantza munduan, eta baserri munduan, eta baiara horretatik kanpo, ez? Beste Euskal Herrietan eta kostan eta lehorrian berdina izan da, hor galdera, ze nik uste dut guendekan gauza asko daula usatzeko hor, mundu horretan.
8: Ikerketarekin paralelismorik egin daiteke?
9: Ikerkuntza o ikerketa munduakin bai, handian ikusten dut, ez? Emakumean presentzia eta ikusgarritasuna ba, ez da izan gizonezkoen parekoa, ez da gutxiago ere, ikerkuntzan ere. Orduan paralelismoak seguro asko izango diala.
8: Edurne Iriondo Plaza da, Oñatiko fabriketan emakumen ezinbesteko lana izeneko ikerketaren egilea. Edurne, kaixo, ongi etorri.
11: Kaixo, arratsaldeon.
8: Zer aurkitu duzu, batez ere, azterlan honetan, Edurne?
11: Bueno, azterlan honetan, ja, ziurtatu dudana da, emakume asko onzirela fabriketan enplegatuta, eta ere fabrikaskanpoko lanak ere horretxe, garaje, eta bueno, konbentuetan ere egiten zirenak, ba, zabala izan da, ba, produkzio indarra, ez, egin dena herrian. Orduan, hori ziurtatu dut, bai, jasotako bartxibo historikoetan eta jasotako datuekin, eta gero kontrastatu dut, emakumeen, bueno, egin dituan elkarrizketak, 50 emakume elkarrizketatu ditut, fabriketan enplegatuta egon direnak, eta gero beste 3 egon dira lanean, ba, 3 koinziditzen du, ba, eskondu zirenean lana utzi behar izan zutela, orduan, autonomia ekonomiko bat, ba, ziurtatzeko, eta uztartzeko, ba, zaintza lanak, eta hori, ba, sarrera ekonomiko bat, ba, etxean eta garajetan aritu ziren lanean, lan produktiboak egiten.
10: 1866-tik 2000 garren urtera arteko tarte aztertu duzu, urte asko dira. Edurne, zergatik hartu duzu hain abaniko zabala?
11: Bai, ba, hartu dute abaniko zabala, nahi nuelako ikusi industria modernoan, ze aurretik ere, bueno, Oñati ezaguna izan da industria tradizionaleko, ez, beste jardueren gati, baina industria modernoan nahi nuen ikusi emakumeek izan duten bilakaera. Orduan, benetan inflexio puntu garrantzitsua sortzen da 80. hamarkadan. Ez? Ja, emakumea, bueno, formakuntza, ja, hasten dira ardurak hartzen enpresetan, ez gehiegi ere, baina bueno, hor ja arrankatu egiten du mugimendu batek, orduan nahi nuen epeluzio hori aztertu. Ze gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, ezin dela sakondu, hau da, bueno, ez dugu esan, baina 4. Selma Hasley bekan testu inguruan egindako ikerlan bada, Oñatiko udalaren ba, laguntzarekin, eta orduan, ba, epeak daude, eta epe, osea, denbora epe luze hori aztertzeko sakonean, ba, beharko nituzke urte gehiago. Eta orduan, bueno, ba, egin dut gainetik azterketa dakart, lanak parte historiografiko bat, non identifikatu ditudan, ba, emakume titularrak, ba, 1880-tik 1964-garren urtera arte, enpreseta, bueno, zerga ordainketetan eta agertzen ziren emakume titularrak. Eta, bueno, hor, koinziditzen du, behuneko 88 alargunak zirela.
12: Abai?
11: Bai, ze, hor zegoen lizentzia, parkatu, eskontza lizentzia bat, ba, 19. mendearen bukaeratik, ba, 1965 arte egon zen, aktibo, kenduta bigarren errepublikako hor 6-7 urte, eta gertatzen zen, ba, autonomia juridikoa emakumearena desegin egiten zen, bai, galdu egiten zuen eskontzen zenean emakumeak. Orduan, horrek ere, bueno, ba, identifikatu dira 25 emakume, eta gero saiatu naiz, ba, hori, beraien oinordekoak bilatu, eta kontaktatu, eta galdetzen, aber, ia titularrutzak ziren, emakume batzuk titular bezala zeuden, bakarrik, baina beste batzuk, ba, 140 esan diate, aktibo zirela alargundu aurretik ere, fabriketan.
12: Egin dezagun emakume langile hauen soslaia edo perfila egitea posible baldin bada, zenbat urterekin hasten ziren lanean, zelan mota egiteko?
11: Ba, segun ze...
12: Sektore pentsatzen dugu, ez?
11: Bai, bai, adibidez, titular hauek, ba, dira jabeak, enpresen jabeak. Joaten bagara, adibidez, elkarrizketatutako emakumetara, ba, hauek 50-tik, ba, 35-ek, ez, 35-ek, bueno, 35-ek produzioan lan egiten zuten, 11-ak administrazioan, eta gero zeuden, ba, bi elkarrizketatu ditut, enplegatuta zeudena fabrikan, baina garbitasunean lan egiten zutena, ba, ikusteko hor lan ikusezin hoiek, ez? Nahi nuen ere, ba, medikuak eta jantokietakoak ere elkarrizketatu, baina, bueno, ba, ezin izan dut, baina, bueno, hori da, bizkat, ba, ikusteko ere daudela lan batzuk ez direnak, lan produzio zuzenekoak, baina beharrezkoa direnak, eta gehienetan emakumeak egiten dituzten lanak dira. Baina, orokorrean produkzioko langileak hasten ziren, ba, 14 bat, nik elkarrizketatu ditudanak, eh? Baina hasten ziren 14 bat urtekin, gainera oinarrizko ikasketa bukatu, eta ia, gainera, denek esan dute, ba, bueno, batzuk etorri ziren estatuko beste provintzia batzuetatik, ze lan beharra zegoen, osea, esku lan beharra zegoen, eta ia zuzenean etorri ziren lanera. Beste batzuk, ba, bukatzen zituzten oinarrizko ikasketak, eta, ba, igual, anai batek, edo auzokide batek, edo galdez esaten ziren zu, ba, lana dago X fabrikan. Presentatzen ziren bertan, da hurrengo egunean, edo hurrengo astean ja, lanean zeuden. Bertan produkzioko lanetan. Eta gehienak ez dute, ba, produkzio eremuan, ba, gehienak maila, oinarrizko mailan lan egin dute, eta gero egon dira administrazio eremuan lan egin dutenak, hauek ja lanbideziketako moduluak ikasita, eta batzuk ere daude, badibidez, 5 emakumeek unibertsitate mailako, goi mailako ikasketak izan dituzte. Beste 7 zeuden batxilergoarekin, eta batxilergodun batzuk ere egin dituzte, ba, lan espezializatuagoak fabriketan, baina ere daude batxilerra ikasita, eta hor produzioan lan egin dutenak ere.
12: Zer enpresetako langile zari gara, barkatu, Garbine?
11: Ba, aztertu ditut 25 enpresetan lan egin duten horrek.
12: Bai.
11: Hemen liburuan agertzen dira 25, badira Ulma, bueno, ba, Ulma Construcción, Ulma Pakainekoak ere bai, Ulma Forja, gero egon dira Zahor, Txokolatez Loyola, Betik Zotzat, Nik ere beste zotz fabrika bat, Lina Urzelai Zotzak ere bai, Solauni Rubio plantxak egiten zituzten, hori zegoen matrizea, Ibarren zegoen, baina Oñatin ere zeukaten ba, fabrika bat, Argitu Galvanoplastia, Altuna, Nemesio Zubia, bueno, 25 enpresa holan, mitikoa Zegasa ere bai, Zegasako emakume batzuk,
12: sektore batekoak eta bestekoak, beraz, bai, denetarik.
11: Bai, bai.
12: Garbine?
9: Hainitzen pentsatzen, jo, ze zaila dan datuak biltzia, ze nun topatu tabar. Baina bildutuzunetikan, ez, esan dezu titularrak, alegia jabe zianak, ez, enpresa baten jabe, bai, edo zati baten jabe, o danadalakoa, bi esan dezu baita ere kontratupekoak, ez, hori ere, igual, ba, topatzeko ere erresagoa da. Baina, indezu lanik kontratu gabeko enplegatuekin, ze garai hoietan ere, ez, bai. Beltzean, ez, dezagun, bai. Esan dezagun, emakume andana ibiliko zan, ez? Eta hori bai izan dela baita ere emakumen lan bat, hori biltzeko lan ikin dezu, eta zesaia izango da baita ere, ez? E, bestetan ez bali madoa informazioek, ezin dut imaginatu, beltzean aritu zian, ba, segurazki ondaka milaka pertsona hoien berri jakitia zesaia izango dan.
11: Bai, ni egia esan, azin, planteatu nuenean proiektua, ez neukan kontutan hori. Enekien, zelako volumena zegoen hor, ez emate emakumeek lan egin zuten. Eta abiatu nuen nintzenean proiektuarekin, ba, jendea komentatu egiten zian, jo, ba, nire amonak itxalkinak josten zituen sukaldean, besteak aterkiak, besteak sotzak, bizagra montatu, dordon esan, ba, hau, oza, aztertu egin behar dut. Eta gero, elkarrizketetatik ere, 50 emakumetik, beraiei galdetzen nien. Eta lanetik kanpo, bueno, enplegatu lanetik kanpo, egin duzuen lan produktiborik, eta denek ez etxezan zidaten, baina batek adibidez, aterki fabrikatik materiala etxerera maten zuen aizpa josteko. Beste baten gurasuek ere, ba, jubilatuta zeude, baina ba, bizagra batzu montaten zituzten. Best, dorduan horri ikusten duzu, zenbat, zelako zabala izan den, ez? Sistema hori edo lan modu hori.
9: Bai, lan orduak edo, ez? Lan indarra, segurezki banatuta egongo zan baita ere, kontratupekoak eta ez kontratupekoan. Baina bigarren gorretatik ere ez da izango erresa bai. Jakiten, ez?
11: Nik iru emakume elkarrizketatu ditut. Gia esan, zailagoa izan da, enplegatutakoak, baino hori, ba, bilatzea, ez, emakumeak. Eta hori izan ditut, zubigile batzu zen iznaz oinatiarra, ni ondarrutarra naz, orduan, jendea ezagutzeko eta hori eukidetut zubigile bikaina lagundu diatenak, baina izan da zailtxoagoa hauek topatzea. Eta zenbat, ba, niretzako ezinezkoa da, ze emakume kopuruak eta aurkitu ditut, bakarrik, hau ere izan behar dut, bakarrik zeuen zailkatuta lan kategoriak, ba, zeuen gaztelera esango dut, direktibos, administratibos, muestros de taller, obreros, obreras. Eta etzegoen, emakumea ya, hor, zagoen olako jerarkia simboliko bat, ez, emakumeak kokatzen zuten espedienteak, 1942-tik, 1980-ra, produkzioko maia xumera. Bai.
9: Eta besteetan ezin da zailkatu.
11: Ez, orduan, elkarrizketak erabilitut kontrastatzeko ze emakume batzuk administrazioan zeuden lanean. Mm-hmm. Ez, garai, espediente hoien garaian. Eta zeuden, ba, administratibos genero maskulinoan zailkatuta. Orduan, aurkitutakoak baino kopuru zabalagoa da. Baina horiek enplegatutakoak. Besteak ez da, da jendeak hauzko bilketa bada. Uh-huh. Eta gero, hori izan duzuna, lan, bat, iru baltzeko lan, eta hori, bai, deigarria egin zait, ze 50 emakumetik, 4 emakumeezik, 2 ikasten ari ziren, naiz eta lana egin beraien orduak, eta hori, 2 ikasten ari ziren denbora etzieten ezer, oza, kotizatu, ordaindu bai baina kotizatu, eta beste pare bat emakume, ba, lanean hasi baino, ba ez dakit, bat hilabete bat, eta bestea hiru hilabete berandua gero, hasi ziren kotizatzen, baina beste denak, ze hori beste sektore holan, ez, beste herri batzutan, dani holan, heldu zaidana da, gutxiago kotizatu. Orduan, hemen ikusten dudana da, emakume asko, osea, dena kotizatu dutela. Enplegatuta egon direna. Gero ja, fabrikaz kanpoko lanetan, ba, hori galdetu nien, eta ez. Baina adibidez, konbentuetako liburu baten, hori erreferentzia egiten dut, hor bai zeuden kotizatu. Eta adibidez, aurreko beka, hirugarren Selma Hasley Barkan beka, hor mojak aztertu ziren, ez? Mm-hmm. Eta hor moja batzuk bai kotizatzen zituzten. Mhm.
9: Nago buruei bueltaka, ez? Azken finean, bada, ez da bakarrikan jakitia emakumeak zertan egin duen lana, baizik eta baita ere ze baldintzetan induen lana, ez? Eta hori ere bada, ez dakit, historia eta hola aztertzeko zer eman emateuna. Egia da, nik bintzat harritu nauna da, da zure pixkati bilbide profesionala ikusita, ez? Ez de, makumea, horra ira, ez? Ingenieritza mekanikoko saian lanian, EHUn, berez-berez zure artikulu zientifikoa begiratu, eta ez, transformazio produktiboko gaiak izan dituzu, pentsatzen dute baita horren araberako ikerketa tresnak erabiliko dituzu, eta bapatian sartu zea, bun, mundu historikoan, ez? Hori, salto hori nundik noa, edo sartu dit galdera.
11: Ba, bueno, ikusita. Historia beti gustatu izan zait, eta nahiko, bueno, ba, fabrikazio prozesuak, materialak eta hori dana, ba, ikertzen dara mata, eta asko gustatzen zaizkidan gauza dira orduan. Ba, bueno, honekin lotzen dut, ba, pixkat nire, bolan, hobi bat bezala, nire lanarekin lotuta. Ze iruditzen zaidana da, ez dakagula, ez garari jasotzen beste herrialde batzutan, ba, lehenako lan moduak, aintzinako lan moduak, edo, bai, jasotzen ari dira, eraikinak ere, zaintzen dira aldirenean, baina, bueno, hor dago, kontzientzia bat, bai, ondare industriala ere dela ondare kultural bat, bai, eta gurean, ba, ez dakit, ez dut ikusten horren beste jasotzen, orduan nik uste dut, ba, bueno, zandu, nik aldudan neurrian, ba, saiatuko naz hori jasotzen. Eta lan honetan, egia esan galderak, elkarrizketetan egiten dituen galderak, eta zeuden hainbat galdera, ba, lan modua, ze makina, ergonomia, olako inguru horretako galdera. Gertatzen da, ba, elkarrizketatu izan niela, esan nien, bueno, bermatzen da anonimotasuna. Orduan, Oñatin lako herri baten, ba, anonimotasuna ez da bermatzen, bakarri. Ez dut herri txikia delako, izena jarri gabe. Ze, ja esaten baduzu, ze fabrika eta, ez, dorduan hor, informazio asko, ba, ez abatu egin dut, ba, hori, ez, elkarrizket, bai. Baina, ja zaroan dakata asmoa, arrankatzeko beste proiektu bat, Oñatiko kartografia bat egiteko, bueno, ikuspuntu feminista beti, ez, azkenean, beti, ni tartean banago, beti gongo da. Baina, izango litzateke proiektu bat, parte hartzeko emakumeak eta baita gizonak ere, eta gustatuko litzaidake egin dut emakume izenak eta ateratzeko, ez horrek 25 emakume eta gero espedientetatik ateratako emakume kopuruak eta bagaratu dut inventario industrial bat, mila berez da 1880-tik 1964. Emeretzigarren mendeko urte horietan dakat nahiko salto, baina jarraia dakat 1901-1964. Orduan, horiek dira, zergak ordaintzen zituzten enpresak, dakit, bakoitza zei iraupen izan duen, dorduan gustatuko litzaidake, ikustea, bueno, zei iraupen martxan egon den enpresa. Orduan, nahi dudan nahi jakinda, ba, enpresa bakoitzean, a ber, lan kolektibo, hau ere izan da lan kolektibo bat, lagundu naute esan zubigileak, parte hartu duten emakumeak, beste emakume gehiago kontrastatzeko historialaria, bueno, eukidut pila bat, gero antropologia feministako bi lagun ere izan ditut horre gidatzen, eta orain gustatuko litzaidake beste lan kolektibo bat, ze azkenean, ni akademiatik eta ba, joan alnaz, ez, artxiboetan begiratu, baina aberastasuna pertsone, bertan lan egin duten pertsone dakate. Eta bueno, ba, ideia da hori jasotzea. Bueno, ikusiko dugu, a ber,
9: asmo horrekin,
11: bai.
9: Hor, sortez eta egiten beste galdera zan, ea, ikerkuntza zukindezuna o azterketa bat, erabat objektiboa izan daiteken. Zer galdetu ere, segurezki desberdina da, zu emakumea izan da, euskalduna izan da, Oñatin bizita, ez dakiz zerbait egatik anazten dezu galdera jakin hau eta azterketa hau egiten, ez? Orduan, beti esate duen, ba, zientzia objektiba izan berdu, baina gero bueltan, honeako.
11: Bai, azkenean olako mota honetako lan batekin, ba, objetiboa zara, probetak entzegatzen dituzunean, ez? Edo analizi kimiko bat hor ja, ez dago, ez? Hori nik uste dut objetiboa dela. Baina kasu honetan, ba, bueno, helburuak ere hor ja, pixkat subjetiboa dira, ez? Objetiboa da, baina ez da objetibo bat, adibidez, zientzia matematika baten edo kimika edo fizika edo ingenieritza mekaniko baten egiten duzunean lan baten bezala.
12: Hemen, ez dugu aipatu, baina imprimatutako alebana ekarri diguzu, Edurne, eta egia da, testua badela mamitsua, eta badakarrela zer aztertua, irudiak ere benetan dira bikainak, Eta zate baterako hemen parean dut, betik zotz fabrikako emakumeen argazkia, jota fogo lanean zotzak egiten, kartuzko kutsak atzen dituzte, eta irudia zuri beltzean delako, baina badirudi, askozaz ere zarragoa dela irudia, baina ez 1963koa da. Nondik atera dituzu irudi hauek eta guztien artean zein da horrela zuri kutxunera egin zaizuna?
11: Ba, dituz irudi batzuk dira horra aurkitutakoak, ba, liburuetan eta aurkitu ditudanak. Hasieran egiten dut olako berrikuspen bat, ba, pixka kokatzeko, lana kokatzeko, ba, industria irautzaz eta hitz egiten duz, askotan industria irautza ere, nik ba, hemen ja pixka murgiltzen hasi aurretik uste nuen, ba, lurri makina asmatu eta jazta, ez? Da ez, horregon dira aurretik, mendeetan zehar beste eragina izan duten beste faktore batzuk, ez? Ba, bueno, hor egiten du sarrera bat, eta gero daude, ba, hor irudi batzuk atera ditudanak kutxatekatik, kutxafototeka barkatu, gero hau da alfako irudia, alfan bai. Emakumeak hori makinak
12: kontatuko diguzu, zer deskribatuko diguzu irudia, zer agertzen den?
11: Ba, hemen agertzen dira eskerraldean agertzen dira makinak, ez? Almazenatuta bilduta, bai? Eta bi emakume ba frogatze makina hoiek. Hori adibide izango ditzateke Eibarko udal artxibotik ateratakoa. Gero irudiak ba daude, a ber, eske daude artxiboetatik udal artxiboetatik, artxibo historikoetatik ateratakoak eta gero daude Nagore Goñik ateratako irudiak ere bai. Nire adibidez Nagore Goñiren irudiak asko gustatzen zaizkite. Hau adibidez da Eani markako kafe makina bat.
12: Ah, bai.
11: Hau gero dakago erakusketa bat emakumeon etxean Oñatin bertan eta bertan dakat hauei bildumagilei erosi dizkiete produktu hauek eta hau da ba bertan egindako kafe makina eta hau izango litzateke nire holan kutxuna hau da.
9: Ni hementxe hainitzen beste batei behira 56. orrialdean dago eta saltze da Ulmako bazkideak Arantzasun 69an da. Ba, Gualiren bilan ebian, aber emakumen bat topatzen on eta bat behintzat topatu den.
12: Bat
9: hementxe gaina azken bigarrengo filan justu eta beste bat.
11: Bai, hemen daude 12 emakume.
12: Amabi daude.
11: Bai, amabi daude. Bai. Bai. Hau da, irudia atera dut, gero egin dut, bueno, ez naiz hasi holan modu ordenatu baten azaltzen dena, Baina ere egin dut berrikuspen bat ikusteko aber fabriketan lan egin duten emakumeak aber ze liburutan agertzen diren. Eta herriko liburuetan, bueno, herriko eta beste liburuetan agertzen dira 2007 aurrera. Orduan, ikusezinak liburuak argitaratzen zituen, bueno, da liburu bat argazkietan oinarrituta eta nahi du ba erakutsi herriko emakumeek ba ze toki izan duten argazki bidez. Orduan daude ba landa eremukoak, dendetakoak eta ere ba fabriketako lan egindakoak.
10: Ikusten dudanez, argazkiak eta bueno, egindako ikerketa lan hori guztia mardul liburu batean gorpuztu duzu, ez urmamitu duzu, nolabait ere errateko, nun eskuratu dezakegu liburu hori, Edurne?
11: Ba, eskuratu daiteke Oñatiko liburu dendetan. Bertan dago salgai. Bai.
10: Beraz, herritik eta herriarentzat, Oñatirentzat.
11: Bai.
10: Bueno, Euskal Herri guztiarentzat oro har, ezta?
11: Bai. Bueno, gero egongo da Oñatiko udalaren berdintasun web orrian dago argitalpenen lekutxo bat eta hor ere, ez dakit dagoeneko dago, baina ez badago egongo da laister ja goian dokumentua, osea, igota.
12: Bai.
11: Eta hor ere PDF formatuan erabilgarri egongo da.
12: Ba, Edurne, Iriondo ikerlari eta irakaslea etxeun, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bejondo izula egindako lan horregatik, ez dakit Garbiñek azken komentariorik edo ote duen.
9: Bai, ez, nik 2000-tik aurrerakoa gustoa ikusiko nukela behintzat, Eta Euskal Herri osora zabalduta baita ere.
11: Ba, hori, etorkizuneko lan ildoetako bat, hori proposatzen dut. Gertatzen da, ni industria ondarean espezializatutena orduan, ja nire ere mutik kanpo geratuko zen. Bai. Bai, bueno.
12: Baina hortxe, enkargua.
11: Bai, eta eskerrak eman nahi nizkizuen, ba, aukera lan hau edatzeko, ba, aukera ematearen.
12: Edurne, eskerrek asko.
11: Zeuei.
12: Eta Garbine, hilabete barru berriz elkartuko gara, eh?
9: Hori da.
13: Gure audioak berriz entzungai.
5: Superlatibo ibili behar dugu, ederretan aurretik hitz egin dezagun haundietan haundienaz, edo altuetan altuenaz. Erraldoi ezain zuzen ere, erraldoi.eu satarian sartutzen egin behar baitugu. Jon Lizarazu, kaixo guardion, edo gunon?
14: Gunon.
5: Jon, gai altzara Euskal Herrian zenbat erraldoi dagoen esateko?
14: Puh, ez da antipez.
5: Antzik pez?
14: Ez. Mordoba dala, seguru. Ni bilei bilin ezen ez atik topa ditu datu, baina Euskal Herrian zenbat dien.
5: Ja, orain dik bilduma lana bukatzeko dago, eta iruditzen zaizu, eta euskazuena baino mordoxka bat gehiago izango direla.
14: Bai, seguru, baiet. Hainbat eta hainbat konparsa ikusi ditutetan, dios ditute bertako erraldeien informazioik ez dut bildu, baina topa bizituten konparsetan beste hainbat eta hainbat, hango diela, seguru.
5: Bai, ze horretan ari zara, konpartsen bilduma egiten eta erraldoi.eu satarian danak txukun-txukun bildumatzen, hori da zeure egitekoa, izenak adibidez, izenen bat, izango dituzu esanguratsu edo barregarri egiten zaizkizun erraldoi izenak?
14: Bueno, basa jauneta tartalo mordoska bat badie, eta, bueno, gero danetariko iruditeria bat sortzen dut, horrez, dantarietatik, bueno, inauteritako iruditearen jo, bai.
5: Nondik nora abiatutako proiektua da, erraldoi.eus?
14: Ba, bueno, aurren artean nahiko bogan da hone kontua da erraldoiena, eta hortikan hasi nintzen ikusten erraldoiak kalean, kalietan, baina ez neukan ez da jakintzaik batan nungo azan, edo bestia zerin irudikapena zanbe, eta esan egon, bako ezen azarian zer topoliken, eta bueno, horren utxune edo bilgune horren utxunean baitan, ba, zinitzen dokumentatu nahi izan.
5: Eta zeu ibiltzen zara, batetik bestera, zemen ikusten ditugu erraldoien argazki dotoria dituzula, danak zeuk egindakoak dira, edo ari zaizkizu kanpotik ere iristen?
14: Azidea jendia ekarpenak iten, bueno, hori iristian aneri, ezken finean nik jarri dote, bueno, esan digun lehenengo arritxua, zera hau ere ikitzeko, baina informazio guztia errixan esku utzi dut, bueno, Wikipediako datu basean dao dana egituratuta, eta orduan, ez da teknikoki ez da nire informazioa baizik eta guztion informazioa. Ni lehenengo harri batzuk ipini ditut, baina ja hasi da beste jende bat be gune hortara gehitzen, Wikipediara informazioa gehitzen eta bertan egituratzen, eta horren izpilu bakarri da erraldoi.eus webgunea.
5: Baize, erraldoi.eusen sartu eta kontaktua talera joaten bagara, horre zehaztu berko dugu, konpartsa baten informazioa bidali nahi dugun, erraldoi batena bidali nahi dugun, eta argi jartzen duzu informazio guztia, ba, orain esan bezala Wikipedia, Wikidata eta Wikimedia Commons proiektu osatzeko izango dela.
14: Bai, hori da, nik ez nebana nahi izan, nik personal bat aztea eta informazio hori nire esku pribatuetan utzi eta bueno, niri gogoa pasatu ezkero kendu eta galtzia. Eta orduan, bueno, ondare kultural hori errixan esku ipintzeko azpiritura prestatu bakarrik.
5: Momentuz, zenbateko bilduma osatu duzu, eh?
14: Ba, ise irureun erraldo justuz badaela zerrendatuta eta konparsak ez dakit laurogeita hamarrek konbat edo laurogeikon bat edo badien, baina, bueno, hasieran esan bezala mordo bat falta da hor.
5: Eta erraldoiak beti aldira erraldoi toki

0: ibiltzeko orduan, be.
1: Bost ere bai, eh?
0: Zango nuke baten bat badala, bost metro eraino iristen dana.
1: Uh-huh.
0: Bai.
1: Eta gehiago jakin nahi duena, basar da dila erraldoi.eu zen, eta, bueno, ibidi da dila, aztarrika, jolas egiteko aukera ere ematen duzu, nongoa da erraldoi hau, eta estitxu agertzen da, Tafalla la Donostia.
0: Ba, eta, bueno, ikusi neban, informazio horrekin, bat egual aukera bat, ba, pixkat jolasteko aukera emateko edo, eta, bueno, ba, pixkat jolas bizuala da, eta ezkerrezkuin eramateko jolas modu horrekin, ba, pixkate, denbora pasatzeko, be.
1: Donostia izango da, ez erantzun zuzena, ea?
0: Ez ditxu, bai, taginik.
1: Bai, bueno, gainera, atzean Donostiako eraikinak ere ezagutu ditugu, bai, berdez jarri zaigu, beraz, Donostiakoa da.
0: Bueno, ez ki hau herriakin, ezkenean erraldeiak be, badi, herri-herri da biten figura batzuk, eta edozein lekutan topo lehizke kanpoko herritxako erraldeiak.
1: Jon, etxean txikiak pozik izango dituzu, ez?
0: Bueno, dio pantailan eta bilerakin ez gabit hain sakonduta, baina bai, dokumentaten largazkiak igotzen edo harrapatzen aden bakoitzean gertu daten da bizkazo bat ematera eta erraldoi horrek ikustera, bai.
1: Uh-huh. Zuberez teknologia eta internet zerbitzu ematetik bizizara, orduan, bai. Plataforma usortzea zure afiziotik tiraka izan dela esan daiteke, baina afizioa erraldoien ganakoa, ez? Edo informazio libraren erabilpena da, zure hor azpiko motivazioa.
0: Bai, bueno, azkipean nik kodesintazio enpresan lan haitzen dut, eta nire eguneko tazunean programatiaz gain, ba, bueno, ba, gustatzen jate tarteka nire frikadak edo proiektu propioetan ordu batzuk zartzea, bueno, gure kabuz beste goza batzuk ikasteko, eta bai egitza da, informazio librea ipulta temateko balio aldean dago, ba, bueno, beste zera bat ematen da dela, beste post bat edo beste asebetetasun bat ematen da dela horrek.
1: Ba, Jon Lizara zuberraldoi.eu atariaren sortzailea, eskerrik asko, eta osatu dezagula denon artean, atari kompleto bat.
0: Hori da, bai, ni esker.
1: Eo, Jon.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, trafiko zirkulazio araudi orokor berria gaur sartuko da indarrean. Besteak beste, motorrean ibiltzeko eskularruak beharrezkoak izango dira eta debekatuta egongo da sandaliak erabiltzea. Eta trafiko aipatuta, esan gaurtik aurrera errekaien dieselak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dutela. Apurka-apurka deskontua jaisten joango da, azaroan 13 zentimora eta 6ra abenduan. Hori bai, erregaien prezio 1,15-tik gora igotzen bada, berriro atzera jarriko dute indarrean 20 zentimoko laguntza hori. Ibilgailuei dagokienez, greba mugagabean diren Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek Zarautzen manifestazio egingo dute arratsaldeko 7

0: lan euren lan hitzarmenaren alde. Bizkaian, Euskotrenen hirugarren linearen eta metroko lehen eta bigarren lineen arteko garraio aldaketa edo transbordoa doakoa izango da gaurtik aurrera. Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldun nagusia.
1: Bizkaiko mugikortasun jasangarriaren legegintzaldia izango da oraingo hau. Garraio publiko ulertzeko modu jakin bat erakusten dauan apustu irmoa. Funtsezko apustua, lurraldeko ezinua bermatzeko, pertsonen eguneroko bizimodua errazteko eta pertsonei aukera gehiago eskaintzeko.
0: Eta gaurtik aurrera, Donostiatik Loiuko aireportura joateko autobus zerbitzua zabaldu egingo da. Lehen autobusa goizeko 4:00 eta 4:00 aterako da Donostitik, aireportutik abiatzen diren lehen hegaldietara garaiz iritsi ahal izateko. Gaiz aldatuta, Osakidetza gaurtik aurrera bere gain hasiko da hartzen 10 aste 7ko haurdunaldiak eteteko prozesuak. Proiektu pilotu bana abiatuko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailburu.
2: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
0: Nerea Melgosa erronka demografikoko sailburua berriz, Elma Saiz ministroarekin batzartuko da migrazioari lotutako plan estrategikoa eta eskumenak aztertzeko. Eta Frantzian, Sebastien Lecornu lehen ministroak aurrekontuak aurkeztuko ditu. Gogoratu, Frantziak duen defizitari aurre egiteko murrizketa handiak iragarri dituela Lecornuk, horien aurka kalera atera ziren aste arte honetan sektore publikoko sindikatuak deituta. Sindikatuek Lecornuri aurrekontuak berrikusteko eskatu diote, bestela kalean borrokan jarraituko dutela ohartarazita. Amaitzeko, kulturan txisteratik magia jaialdiaren 10. urteurrena gaurtik igandera bitarte ospatuko da Azpeitian. Magia antzoki, taberna, kale zein herriko txoko ezberdinetara hedatzen duen ekimena da. 8 mago baino gehiago hartuko dute parte aurten jaialdian, espazioi dagokienez, aurten beste bat gehituko zaio. Jauregi batera iritsiko da magia, horrela saldu dute antolakuntzatik.
3: Horten daukeu berri bezala, Bazajabal jauregia estrenatuko dugu ikuskizuna egiteko, kriston leku politxa da, barrundan arrizko jauregi bat da, eta bertan larun batean kanpoan ingo dugu, eta igandean, ja barruan, egongo da, gertuko ikuskizun bat.
0: Errepidetan itxita dago AP8a Oiartzun eta Donostia artean Aginaztegiko tunela konpontzeko lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko jaitsiko da. Merkurioa 20 gradutik bera geratuko da ia lurralde osoan. Euria egingo du batez ere Kantauri isurialdean, arratsaldean barnealdean atertuko du. Gaueko 12:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Martin Lutheroren Gaztelu sendoa da gure jainkoa izeneko salmoa entzun dugu, Sinfonia Lahti Finlandiaren eskutik. Osmo Venska zuzendaria gidatu ditu, bera ere Finlandiarra da. Eta tradizioez arro dagoen, baina nera berean, jarrera berritzailea duen iparraldeko taldea dugu, Lahtiko Orkestra. Izen handikoa nazioartean, berriztatzailea ez bakarrik maila musikalean, aintzindariak baitira, 2015an martxan jarri zuten The Carbon Free Lahti Symphony Orchestra karbon hori gabeko proiektuaren gatik. Ikusi dugunez, Martin Lutero, teologo, apaiz, ereserkigile eta musikaria izan zen, eta A Mighty Fortress Eliza protestantearen himnorik sonatuena da. Klasikoak EITB.

0: Tabernako Sortain, zinako musikan eta barrokoan espezializaturiko orkestra eta bezbatza britainara da. Consort, itzabera, 16-17 mendetatik dator, instrumentuen taldea esateko, erabiltzen da. Andrew Parrott, zuzendariak idatuta, Handelen Dixie Dominusen sarrerako korua eskaini digute.
1: Klasikoak, EITB.
0: Gure abeslari lirikorik nazioartekoenetako aurren, Carlos Mena kontratenor gazteiztara entzungo dugu. Barroko portuguesaren arribitsi bat ekarriko digu. Francisco de Almeidaren Il Triunfo d'Amore, lanaren aria bat. Ove mi conducesti perfido ingrato amore.

0: Arzindoren paperean Carlos Mena, kontratenorra genuen Gasteizen 1971an jaioa, gazte-gaztetatik Europan erreferentziazko abeslaria izan da duen, abesteko gustu bikain horrengatik. Oraingoan, Joao Bosgarrenaren gorteraino eraman gaitu. Portugalgo errege absolutua izan zen 18. mendean, eta bere santuaren egunerako konposatu zuen lan hau Francisco de Almeidak 1729ko abenduaren 27an estreinatu zen Lisboan. Egutegi kristauan San Joan bataiatzailearen eguna da.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste bakarlari fin bat hartuko dugu jarraian. Carlos Menaren lekukoa Jen Gaiz sopranoa hartuko du eta Haydnen pieza labur bezain ederrean entzungo dugu. Aria of Nanina izenez ezagutzen den obra behar bada ezain hain sonatutik. Cuando la rosa. Jen Gaiz, abeslari israeldarra.

0: Piano Trios diskotik Bowses Empty Me talde italiarrak Louis Theodore Gouvi kompositorearen lanekin osaturiko Opus 7-8 bildumatik bigarren irukoa entzun dugu. Bere garaian etzen oso famatua izan, baina Gouvi gerora Hector Berlioz-ek edota Brahmsek miresten zuten musikagilea izango zen.
1: Klasikoak eiten.
0: Denboran atzera eginez, erromantizismotik barrokora goaz.

Bukze juderen pieza bestu eder bat genuen, kuemat modun desiderat txerpuz. Le Concert-Prize taldeko partaideak izan ditugu. Eta barroko doinuekin jarraituz, Georg Böhm alemaniarraren musikarekin bat egingo dugu. Organo doinuak entzungo ditugu, sol majorreko minueta. Friedhelm Flamme, organo jole zuzendari musikologo eta ez itzale alemaniarra.

0: Martxa hau lehen mundu gerra amaitu berritan 1919an idatzi zuen Josef Suk konpositoreak. Gerra bukatzean, Txekoslovakiak independentzia lortu zuen, 200 urtez Austro-Hungariar imperioaren barruan, egon ondoren eta Towards a New Life izeneko pieza hori sortu berria zen bere herriko ejertzitoari eskaini zion. Oso ere zerki sonatua izan zen, mundu mailako oihartzuna lortzeraino. Los Angelesen egin ziren 1922ko Joku Olimpikoetan irabazleen martxa aukeratu zutenean. Egun beste bata, Spiridon Samaras kompositore grekoren musika da kirolariak podiumera inguratzean entzuten dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pragako orkestra sinfonikoa izan dugu Petr Altrichta zuzendariaren batutapean txekiarren notxandiko martxa horretan. Eta esku honetan utziko zaituztet Murray Perahia. Maixu estatu batu arra izango baitugu orain. Bajen suite ingelesaren giga interpretatzen. Talde handiak eta bakarlariak nahasian izaten ditugu hemen eta ikusi nola moldatzen den bakarrik bere pianoan.

hiperagia pianista genuen Bachen suite ingelesa nola interpretatzen. Aurretik Pragako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Txekiako martxa patriotiko bat interpretatzen eta orain berriz euskaraz idatzitako opera bakanetako bat izango dugu. Jesus Guridi Gasteiztarraren Amaia operako pasarte bat entzungo dugu Bilboko Elkarte Koralaren ahotsetan Bilbo bertako Orkestra Sinfonikoarekin batera.

0: Teo Alcantara gidari dutela Bilboko Koral Elkarteko abeslariak eta Bizkaiko Hiriburuko Orkestrako musikariak. Entzun ditugu guri diren Amaia operaren epilogoan. Gaztela Mantxako zuzendari ospetsuaren patutapean interpretazio bikaina eta goxoa egin dute, baina inolaz ere gozo egia. Guridik, euskal nazionalismoak 20. Mendearen hasieran izan zuen loraldian idatzi zuen Amaia edo Euskaldunak liburuan oinarrituta eta bere sormenaren unerik onenean zegoela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, euskal operaren historian mugarria izan zen guri diren operatik, ezagutu den virtuoso handienetako batek, Frédéric Chopinek, pianorako idatzitako pieza dotore eta oso ezagun batera, Grand Vals Brillant opus 34. Bere belaunaldiko pianista izar batek jota, Alexandre Tarot, frantsesaren interpretazioan.

0: Zoltán Kodály, kompositore ungariarrak musika irakasteko sortu zuen epigramak deituriko programaren adibide bat izan dugu. Wolfgang Sieber musikagile suitzarrak organoan jota entzun dugu Allegretto hori. Eta aurretik beste bakarlari ospetsu bat izan dugu. Alexandre Tago paristarra Chopinen piano lan zoragarri bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Viena aldera, joko dugu jarraian, musika klasikoaren hiriburua jotzen da. Bertan bizi eta lan egin baitzuten Haydn, Mozart edo Beethovenek eta azken bi hauen lamanarekin, lehendabizi Barbara Bruni, soprano estatu batu arraintzuteko moduan izango gara, Mozarten Vespere solennes de confessore abestuko du, eta ondoren bere garaiko poeta batek idatzitako olerki bat musikatuz Beethovenek sortu zuen maitasuna bestitxo bat. Zärtliche Liebe edo Ich liebe dich. Ez galdu Fritz Wunderlich eta Hubert Giesenen arteko dugua.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu nahi ditu Eusko Legebiltzarrean Hondarribian astelenean Babacar Güell senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun sailak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzea nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun sailak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández, Sumarreko legebiltzarkideak ohar bidez. Bain justu Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du hildako gizonak labana bat zuela eskuetan eta arrisku larriko egoerak eragin zituela. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta epaitegiek argitu beharko dute orain gertatutakoa. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
2: Larritasun handiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Bitartean iazko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea usteko ertzaintzak egin zuen operazioan barrabil bat galdu zuen Iker Arana gaztearen auziari lotuta ustez tiro egin zion ertzainaren zuzeneko

0: Arduradunari deklarazioa hartu dio gaur instrukzio epaileak, baina Justizia Aranarentzat plataformak salatu du lekuko gisa egin duela deklarazio hori eta ez ikertu gisa, akusazio partikularrak eskatu zuen bezala. Asier Pradera plataformako bozeramailearen arabera, tiro egin zuen ertzainaren gaineko edozein arduradun ikertzeko aukerari atea itxi dio epaileak honela.
1: Erabaki hau, era batean bakarrik ulertu daiteke, eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Eta erantzunkizun guztiak argitzea eskatu du, ez soilik tiro egin zuen ertzainarena, baita dispositibo antolatu eta egun hartan aginduak eman zituen polizia arduradun eta politikariena ere. Eta gaiz aldatuta eta Espainiako gobernuak onartutako dekretuen arira Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak ostiralean Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruinean espekulazioaren kontra iragarri dituzten manifestazioen deialdi publikoa egin du. Agintariengandik azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldeketa gutxi jaso dituztela iritzita, arazoa benetan geraraziko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zein Euskal Herriko erakunde publikoei. Entzun Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
2: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar gobernuak, zein askotariko udalek, negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
0: Espekulazioaren kontra manifestazioak iluntzeko 7:00 abiatuko dira Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Estatu mailako Maizterren Sindikatu Konfederazioak ere manifestazioak antolatu ditu asteburuan hainbat hiriburuetan, tartean Ego Euskal Herrikoetan. Aurrez ordea, gaurko eltze joaldietara deitu ditu herritarrak iluntzeko 8:00 udaletxe atarietan. Bain justu Madrilen solen dagoen kanpaldiaren arira Madrilgo udalak Jose Luis Martínez Almeida alkatea buru dela Francisco Martín Espainiako gobernu ordezkariari gutun bat bidali dio esanez, tamaina handiko labanak eta harriak aurkitu dituztela soleko kanpin dendetan eta plazan dauden hainbat eskulturetan pintadak egin dituztela, tartean kontu zaiuso bezalako esaldiak irakurri daitezkela bertan. Almeidak gutun berean nabarmendu du, egoera segituan aldatzen ezpadan, neurriak hartzen ezpadira, dagozkion legezko jarduerak egingo dituztela Madrilgo udalaren izenean. Datozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira, iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean, euri zaparradak botako ditu batez ere egunaren lehen zatian, giro frisko eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Denek espero zuten novela mardularen ordez, dena zulo berazen kontakizun liburuarekin itzuli da Eider Rodriguez. Bihotz handiegia argitaratu eta ia markada batera. Ze zulotan geratu ote da novela asmoa, Eider Rodriguez, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Arantxa. Ba, novela idatzita daukat.
0: Eta ze zulotan dago.
1: Kajoi txurako batean. Kajoi virtual batean.
0: Zer dago, ontzen utzita?
1: Bai, hori da. Ontzen, ontzen, otxartzen, o ikusiko dugu. Zabaltzen dugunean, baina bai, urrian bukatu nuen. Gutxi gora bera, ipuin liburua argitaratu eta aldi berean. Kontua izan da, ba, ipuin liburua aspalditik neola neukala hasita, eraikuntzarako materiala argitaratu aurretik baneuzkan ja bi hiru ipuin idatzita zuguratzen bi edo hiru ziren, eta gero, bueno, novela idatziko nuela jakinarazi zenean, edo, bueno, beka hori eman zidatenean, ba, zan, bueno, orain edo bain ere ipuin liburuarekin orduan aldi berean jo naiz ontzen. Baina novela idatzita
0: dauka. Zuloetan, joan zara ipuinak egiten.
1: Hori da.
0: Hori da. Zatartean, eraikuntzarako materiala, gorputzen inguruko liburua, zetzara egon, egonean.
1: Ez.
0: Urte asko dira, aurreko ipuin liburutik, eh?
1: Ja.
0: 2017koa da, bihotz handiegia. Ipuinetera itzultzea ze izaten da, zure zulo kutxunera, zure babes zulora itzultzea?
1: Bai. Egia san bai. Hasi naiteke itzulinguruekin, baina egia san gogo handian neukan. Ipuinen idazketara bueltatzekoa eta baita ere argitara ematekoa. Ipuin hauek sekulako gogoan neukan. Eta
0: zergatik dakizun bezala jendeak novelak nahi dituela.
1: Ja.
0: Eta novela mardulak nahi dituela.
1: Bai. Ba, ezagin daretzako ipuinak dauka intensidade bat, ba, novelak ez daukana, ez? Bai, irakurle bezala diot, eta baita idaze bezala ere, eta esate dizut, nik novela hau idazten, kajoi zulo hortan dagoen novela hau idazten, oso ondo pasader, eta ez da, gustatzen zait, prosa mota hori ere, baina ipuia beste zerbait da. Beste zerbait jokatzezu, beste nola bait jartze zaizu gorputza, beste karrera mota bada, ez? Ez dakit, beste zerbait da.
0: Zure irakurleak honezkero konturatuko ziren aurreko ipuin liburua bukatu zen toki berean edo zulo berean hasten dela berria.
1: Hori da. Bai, bihotz handiegia ipuin bildumari izenburu ematen dion bihotz handiegia ipuineko personajeak berrartu ditut, Isabel eta Iñaki, ez, bizirik ertendakoak. Maialen ez agertzen, ez, eta hoiekin hasi dut bueno, dena zulo bera zen bildumari hasiera ematen dion ipuina kanikula izenekoa, eta beraiek ere zahartu egin dira, ba, idazlearekin batera, ez, ba, zazpi urte beranduago, bueno, jasot beraien berri.
0: Eta zakurrarekin batera.
1: Eta zakurrarekin
0: batera. Amaitu, amaitzen zen, justu zakurraren neurriko zulo bat egiten Isabel, bai, baratzean, eta abiatuko da ipuin berria, Isabel bera, zulo batean, zulo betean dagoela.
1: Hori da, hori da. Zulo metaforiko bat, ez? Da, Isabelena. Eta, egia san, bihotza hondiaren bukarari buruz jende askok galdetu dira. Da, zeiten du, ez? Txakurrarekin akabatu egiten du.
0: Aitzurkada bat ematen dira, hori da.
1: Eta, bueno, hemen ere dago erantzun hori, ez? Eta erantzun horrekin batera beste galdera batzuk aireratu dira.
0: Ipuinetan onduratu baino lehen, ipuin horrekin zedertat duzitza izun, zuri ere, zer modu zote dagoen Isabel, jakin minapizu, ez zakurrarena, baina Isabelena, edo ez dituzu abandonatzen inoiz, zeure pertsonaiak?
1: Batzuk bai. Batzuk abandonatzen ditut, baina kasu hondan ezin nuen abandonatu, eta sekulako gogoan eukan berari buruz idazten jarraitzekoa. Ordua, bueno, ba, ezin nintzen nola tonto-tonto arrakartzen, berari buruz, Iñakiri buruz ere bai, Maialeni buruz ere bai, naiz eta ez dagoen hemen, eta holaxe juntzan osatzen, edo zan, bueno, ba, idatzi ingo dut, nun dago idatzita, ez, ba, ipui badukatuta gero ezin direla berreskuratu personaje horiek, ez?
0: Bate baino gehiago keskertu ingo dizu gainera, ez?
1: No, ez dakit.
0: Kuriosidade hori.
1: Bai, bueno, ez dakit. Netzako ere ariketa polita zen, ez? Ikustea ba, nola tratatuko nuen nik ere. Nola tratatu zuen bizitzak Isabel, zazpi urte horietan, eta nik nola tratatu behar nuen Isabel, ez? Ariketa interesante izan da.
0: Dena Zulo Berazen, Eider Rodriguezen ipuin liburu berriaz, Euskadi Irratian.

6 ipun zulo banarekin. Azkenekoa zulo ikaragarria. Krater. Baina hasi, romanekin hasiko gara, roman dutxan kantari. Roman askatasuna maite duen Isabelen lagun berria da, aberats batzuen etxean zaintzaile lanetik bizi dena, uretan txoke eginda ezagutuko dute elkar, eta bizipoz pitxin bat ekarriko dio Isabelen nekeari, asperdurari. Inakerekin bizi da, Inaki hortz guztiak kendu eta berriak jartzeko tesitura horretan dago, Isabel berriz ordurarteko bizitza guztia sustraietatik atera eta berria asmatzekoan. Gainontzeko ipuin guztien modura, honek ere geruza asko ditu, erruarekin, zorrarekin eta uarte debekatuekin nahastuak. Isabelen zuloarekin apenas duen zerikusirik Lilak biziko duenak. June laguna, elkarrekin etxe huts bat eurentzat dela sinisteraino lagun, ikastera kanpora joan dakoan June alegia sortuko zaion zuloa du. Etxearen eskeleto abandonatua, okupatu eta habitatuko duen familiak ere badaki zerbait zuloez. Habe kolatu artifizialak sortzen dituen enpresa batean egiten dute dirua lanaz gain, eta horretarako zulo haundi bat egin beharra dago. Olatu artifizialak sortzeko, ez lana. Lanbidearena aipatu beharra dago, ez da Isabelen jakin mina bakarrik. Kontakizun ia guztietako protagonistek zertan lan egiten duten kontatuko digun narratzaileak. Adinik ez behar bada, batzuena bai, baina gehienena ez, baina lanbidea bai. Adibidez, zuloa ipuinekoak Jonekin bizidenak galdu berri du bere lanpostua gehiegi enpatizatzeagatik. Jon mutilagunari bururatu zaio euren apartamentu azpian zulo bat egitea, eta protagonistak, mutilagunei haien ametsak betetzen beti lagundu izan dienak, gogoz helduko dio eginkizunari. Zertarako erabiliko duten? Ez zertarako, ez? Jonek erantzuten dio, zulo bat da.

Zuloa, laugarren ipuineko protagonistak, Berta lagunak, ama izateko desioa betetzeko, Andoni senarraren semena nahi duela, eskatzen dionean. Jende koherente izatea zer den, baietz jakina. Neure buruaz arro nengoen, benetan ezezko eman nahi nion zerbaiti baiezko emateagatik. Idazlea da, kontakizuna. Novela batekin borrokan ari da, aitari buruzkoa, alkoholiko zen. Memoriaren zuloren batean topatuko duzue. Zuloa, kasu honetan, kobazuloa ere oso presente bosgarrenean. Tailandian, oporretan, Elena gaizka eta zuaitzekin, orkatila utziko du, eta besteek, Maia eta Txomin eta Lilirekin, oporraldiaz gozatzen duten bitartean, Elena bere buruaren karikatura ezindua bihurtua, utzik sentitzen dela deskubritzearekin batera, kobazuloan harrapatuta geratu den gaztetxo taldearen erreskate lanaren berriak gogobiziz jarraitzen. Eta amaitzeko, seigarren ipuina, Kraterra, Fani eta Nekane. Elkarrekin 42 urte daraman bikotea da protagonista. Fani ilurren dago, eta haren azken orduak kontatzen ditu ipuinak. Azken orduak eta aruntzaino egindako bidea. Zoriontsu izan gara, lagurtzen du Nekanek. Faniren amarentzat, bizitza osoan lagunak izan ziren arren. Nekane, Faniren alboan, Fani despeditzera arrimatu, eta leiopean geratu diren lagun guztiak kantari entzuten dituen bitartean.

0: Zulo gehienak eider, zulorik sakonenak, jakina protagonista dituzten zuloak dira. Ipuin guztietan. Nekearekin, asperdurarekin, beste era batean bizitzeko gogoarekin zerikusia duten zuloak.
1: Bai, uste dut oso garaiko gaitza edo zakit nola esan, edo marrazkia dela zuloarena, ez? Iruitzen zait, bueno, abiadura bizian bizi gara, bizi irauten dugu, zakit zein den aditza, eta pixkat frenoa botatzen dugunean, ez? Gelditzen garenean da arnaz hartzen dugunean ze beldurgarria, ez? Bilakatzen den ingurua, baina baita gure barrua ere, ez? Bintzat barne turismoa itera osartze bali magara, ez? Eta horri buruzko liburua da. Azkenean, ba, agian beste garai batean, lehenagoko garaietan, esango nuke, ba, inguru mariara beiratzerakoan bazedula esloganak, ez? Eta eslogan hoiek pixkat betetzen zutela, ez? Gure zagit, barne azkura hori, bakardade, ez dakiz zer dan. Zegero, dena, metafora bidez hitz egiten ari gara, ez? Eta hitz egiten du gauza hori buruz, azkenean zer gara, ez? Giarra, bueno, gantza, ura,
0: inera, eta
1: hori da, ez? Orduan, zulo hori, oza, nun dago? Sentsazio hori, ez? Oso arraroa da, ez? Hizkuntzaren bidez eta pentsamenduaren bidez oso urrutira iritsi gaitezke, baina isili gelditzen garenean, belarrari begira, edo zuhaitz bati begira, edo dei bati begira, edo ez dakit zaldi bati edo behor bati begira, alegia, hizkuntzak ja ez duenean paper importante bat jokatzen, ze arraio gea, ze pasatzen zaigun.
0: Eta bide horretan oso tremenda jarri zinen zulo horietan pentsatzen ezin metafora, eta bueno, aitonaren izandako baserriari azpian zuloa eraikitzeraino iritsi zinen, esan zuen metafora eder bat egin behar dut, baina haundia gainera.
1: Bai, ala da, azkenean, bueno, ipuin hori gero jendeak esan dit, aurreko batean bueno, egin genuen Tolosan Anarik eta biok ipuin, bueno, berak kantuak jo zituen eta nik ipuin horren irakurketa egin nuen eta etorri zizkean bi lagun batek esan zian, zaldi gitarra zan eta berak ezautzen zula hori. Eta beste batek, oain ez gugoratzen
0: hori. Terra zazpian lurrak kenduz toki bat,
1: bai.
0: Ireki duen jendea?
1: Bai.
0: Eta zertarako ez?
1: Ez dakit, ze izan zen hori tabernako elkarrezketa eta hor gelditu zen, ez? Eta bai, ala kontatu zidan, ez? Eta, bueno, gogoan eukan, ez? Ez zulo hori ez fisikoa izan zedin, eta ikusteko bea horre, ba hori ez, ba, eskuak ba, ondean makin bilakatuta, eta organikotasun hori, eta usaia, eta bueno, zer ateratzen den, ez? Azpiko geruza guzti hoietan, ez? Eta ze gertatzen zaio bati, ba, horrekin burrukan ari denean, ez? Zulo benetako berdadero batekin, ez?
0: Bueno, bikotorrek ere baditu zuloak.
1: Bai.
0: Beste zulo handi horretaz gain.
1: Bai.
0: Ohar batzuk apuntatu ditut, pentsatuta izpidea ematea, gorputzaren garrantzia ipuinetan.
1: Bai, bueno, gorputzaren garrantzia adinarena, ez? Erabat lotuta.
0: Bai, gorputz ondatu asko.
1: Bai, erabat lotuta dago, ez? Gorputzaren garrantzia dago lotuta adinari, dago lotuta osasunari, dago lotuta edertasunari, edo bere galerari, dago lotuta bueno, ba, hor badago adibidez, ez, ba, ugalketaren zera hori, ez, ba, bueno, bada, ez, askotan aipatzen den terminoa da, eta oso bat nator horrekin, ba, guda zelai bada, ez, gure emakumeon gorputza guda zelai bada, ez, eta erabiltzen dira askotan, ba, borrokatu, oza, termino militarrak erabiltzen dira, adibidez, ba, gorputza edertzeko, ustez edertzeko, ba, estrategia hoiek, ba, nola aurrera eraman, ez, esateko, ez, horrela egintzen digute, ez, orduan, uste dut gorputzari buruz hitz egitea badela gure gaur egunari edo gure gizarteari buruz hitz egiteko modu bat, ez, nola harremantzen da, gure gorputzak nola harremantzen dira elkarren artean, eta baita ere, ba, kanpokoarekin, ez? Eta asko interesatzen zait hori, eta gainera iruditzen zait, gorputzari buruz idatziz, beste toki batetik irakurtzen dela. Idazten dela, eta irakurtzen dela. Irakurlea beste toki batera doa. Ez dihoa mentala den geruza batera, ez? Neri behintzat hori gertatzen zait irakurle gisa, ez? Irakurtzen dudanean beste ekidatzitako zerbait, ba, gorputza aipatzeutenean, baita paisajeari buruzari direnean ere. Horan, garrantzia ematen diot horri, zerri buruz egitatzen.
0: Landare ere bai.
1: Ere bai, ere bai, ba, uste dut hori, ba, azkenean, badaude liburu batzuk, ez dakit, ba, Milan Kunderarenak, adibidez, ez dakit, pikate zarra etorri zaitez, baina asko gustatzen daizki, baina oso burura eramaten zaituzte liburu, asko daude horrelakoak, ez? Oso, eta, bueno, beste toki bat edik datzi nahi dut, eta nahiko nuke eraman irakurlea ere, beste toki horretara, bairutzen zaitelako beste badela elkarrezketa.
0: Kontra esanen garrantzia edo konsekuente izan beharraren edo nahiaren garrantzia.
1: Mm-hmm. Bai, bueno, hori ustute da Euskal Herrian batez ere, ba, oso presente daukagun zerbait da, oso zakit, gizarte edo entzate ingurune ideologizatuan bizi gara, hiper ideologizatuan, onerako eta txarrerako. Orduan zentzu bertan izugarri politikoak gara, edo izan gaitezke, edo daukagu ikuspegi bat oso zorroztua, ez, norabide hortan, eta iruditzen zait askotan ba, hitzek edo pentsaerak edo ideiek ez digutela uzten, ba, tartean gelditzen diren zulo hoiei buruz hitz egiten. Eta ondo dago, ze nik gustatzen zait parte hori ukitzea, baina beste parteari tokia egitea ere bai, ez? Orduan, bueno, ba, hor zerkabitzen da, ez? Ba, ideiak iristen ez diren toki horietan. Zer sartzen da hor, ez? Ba, askotan kontraesanean ari garela, ez? Guk zerbait defendatzen dugu, baina benetan beste zerbait nahiko genuke edo desioko genuke. Bai, bai, edo ez gara kapaz eztabaidatzeko hainbat konturi buruz, ba, hau delako oraingo leloa, ez? Edo hau da adostu deguna. Eta ondo dago hori, baina besteare bai. Elkarrezka eta berkatu eztabaidatu ahal izatea eta kontrasanak mai gainean jarri ahal izatea. Egia da politika egiteko, ba, ez dela biderik onena. Baina nik ez dut politika egiten. Saiatzen ez literatura egiten.
0: Azpimarratuta jarri dut lanbideen garrantziarena. Hau lehendik dator?
1: Ba, ez nago konturatuta, ez? Ez nago konturatuta. Egia da, ni behin arkaitze kanori entzun nion, eta igual horrekin izan dezake zer ikusia, ez? Tintin sindromea bizizutela, ez? Gure literaturako hainbat eta hainbat liburuk, ez? Askotan etzela agertzen, ez? Zertan egiten zuten lan, eta ez egiten, agian horrekin neukiazak, ez dago importantea da. Zazkenean, norbaiten lan bideak betetzen ditu, ba, eguneko hau hainbeste ordu, ez? Eta gainera gauza asko esaten ditu personari buruz, ez? Bere nahiei buruz, bere ezinei buruz, bere aurreritzi buruz eta bere, ezakit, ametxei buruz ere bai, ez? Orduan, alde hortatik ere, ba, balio du, ba, kristalizatzeko hainbat gauza, ez? Ba, bestela, ba, nabardura bidez, ba, esan marko nituzkenak, ez?
0: Arkaizkan izpidire ekarri duzunez, ba, gizu, izan dugu, ezagit, Arkaitzkanoren siluetako protagonista baituak ere roman izena du. Eta zuloa eta silueta, zulueta, badira intersekzioa, zer ikusirik ez duten zuen bion lanen artean.
1: Bai, ze gainera, berak ez zuen ere lana irakurri, eta nik berea ere ez, nik irakurri dute oraintxu, eta konturatu naiz, bueno, abenduan irakurri nuen, zora garri erituzean, silueta oso fina kontatzen duena, kontatu gabe kontatzen duena, eta nola kontatzen duen zer dan kontatu ezin dena. Eta niretzako hori da, bueno, zora garria, ez?
0: Posibile da zuen neuronek nonbaiten intersekzionatu izana?
1: Ba, bueno, pentsatzeut azkenean, ba, ez dakit, ez daude hain urruti, ez geografikoki, ez dakit, dakit, ba, garaibera bizi dugu, segurazki, bueno, bizipen asko ere konpartituak dira, ez dugu esango irakurketa berak egiten ditugunik, ez dut uste, baina,
0: ez
1: bueno...
0: Ez dute, inorrez da dilan, nazmendurako bidean jarri, ez dute zerikusirik,
1: baina kasualidade handia da. Bai. Kasualidade handia da, niretzat ere ala izan zen, ez? Ba, siluetarena, zuluetarena, zuluarena, ez? Esan, bai, oso... Bueno, azkenean hori, ba, zuluei buruz idazten dugu, ez? Ez gara bakarra, jende askok, ez? Osa, azkenean idazten dugu esan ezin dugunaz edo hitzak iristen ez diren toki hori hartu nahi dugu ba, literaturaren bidez, ez? Absurdoa da. Azkenean, hitz ba, ez daukagu hitz bat, baina orduan, bueno, illa 7 milioi hitzekin lortzen dugun, ez?
0: Zerez beteak daude zure kontakizunak? Galdetzen dizut Isabel oso kritikoa delako idazleekin. Liburuetan etzegoen ezer, esaten du. Nola den. Bueno, literatur talde batean, irakurle talde batean ematen du izena.
1: Bai, autolaguntza bat.
0: Liburuetan etzegoen ezer, ez behintzat autolaguntza esaldi batera murritz zitekeen eta katilu batean idatzita elegante geldituko litzatekin ideia bat baino askoz gehiago, hitzak, hitzak eta hitzak, batzuetan hori ere ez. Batzuek ongi idazten ere etzekiten. Eta ongi idazten zekitenek hitz gehiegi erabiltzen dituzten. Literatura bizitza bezala, desengainu kateadura bilakatzen ari zen. Kontakizunak utxik zeuden, idazleak ze esanik ez.
1: Bueno, hori da Isabelen...
0: Bai, esperientzia.
1: Ustea, esperientzia, bai. Eta, bueno... Bera da ipuin horren protagonista eta iritzitzen ondo, bueno, balio zuela, ez? Ba, irakurketaren edo hizkuntzaren edo hitzen inguruan zeukan, bueno, ba, uste hori, ba, idaztea, ba, marrazteko, ez? Ze persona mota zen marrazteko. Izugarri interesatzen zait, ez? Azkenean, ba, nik ere hori sentitzen dut maiz, ez? Ba, joari gara ben itzekin burruka, baina, oza, esateko, zer, edo denak gauza bera esateko. Deno, ari gara gauza bera esaten, baina esan nahi genuna beste zerbait, zen oso gutxitan, ez? Gertatzen da, edo gertatzen zait, ba, itzen bidez, neri, personalki, bai, pui bat idazten dut, zerbait kontatu nahi dudalako. Inoiz ez ulertzen. Kontatzea, hurbiltzea, kasurik onenean lortuko dut hurbiltzea kontatu nahi nuen horretara, ez? Baina oso murritzak gelditzen dira hitzak, ez? Ta gero enpatxo bat ere bizi dut, ez? Ba hitzena, ez? Ba zezeia, osea, hitz egiten dugu, usteari da kalaka etengabe hortan zarata horta, baina esan zer, importa duen zer, ez? Orduan, eta gero, natorni liburu batekin, ez? Osa, horretaren ikon izena, nire kontra esan bat da, ez? Baina asko interesatzen zait, hitzaren ezina. Eta horri buruz pentsatzea eta horrekin jolastea. Horregatik iruditzen zait, zoragarria Arkaizganoren silueta. Ze, idazten du liburu oso bat, idatzi ez den liburu baten ingurua. Baina eske liburua irakurtzen zunan, konturatzen zara, liburu hori ezin dela idatzi gainera. Novela hori ezin dela idatzi, ez? Eta hor dago, ez? Hor izten duenean, ez? Azkenean narrazioa, ba hori sugerituz, edo nola hitzek esaten duten, bueno, ba, esan nahi ez zuten hori, eta... ibustez oso ondo aukeratutako hitzek kontrakoa ere esaten dute, orduan, bueno, mundu zoro hontan, bueno, asko gustatu ditzedan, zentzortan.
0: Bueno, horregatik da idazte jolas amaigabea bat, ez? Alare Isabelek, idazlena baino, irakurle bezala bizitzen du esperientzia hori, aterpea literaturan topazen saiatzen delako. Bada aterpe bat, zenbaiten zat, bueno, Isabelen zat momentu horretan ez haundia, baina bada aterpe bat literatura irakurle modura.
1: Bai.
0: Ere.
1: Bai, eta ondila. Nik ez dakit, ba, igual, bueno, ba, zorioneko sentitzen ez, oso lagun onak ditudalako hurbilean, baina nik dauzkat ez idazle ezagunekin, lagunekin inoiz zeukiko ez ditudan elkarrezketak. ez? Eta gero hortik eratorrita gian, bai, ez? Ba, forma hartzen dute lagunekin beste elkarrizketa batzuk, ez? Baina netzako aterpe izugarria handia da, eta, bon, segurazki, bueno, ez du pentsatu nahi nunden goken, alako aterperik topatu izan ezpanu txikitatik.
2: Alare, aterpe hobea da ondartzan udizta bat, ez? Ondori horretara iritsi gehiazke?
1: Iran korragoa, ez? Esan edezut, bueno, azkenean berak gorputzan, ez, Isabelek, medikoak alaginduta hori esan behar da, zeberari ez zitzaion okurrituko, ez, baina esaten diote, gorputzean jar dezala arreta, bueltatu adila gorputzera, ez, orduan, azten da, endaiako ondartzan udiztara joaten, ez, eta hor, bueno, hainbat, gauza gertatzen zaizkio, aterpea da, baina, bueno, ondartzan udizta udan dago, eskuragarri eta bueno, ordu batzuetan, ez, eta literaturak aldiz, ba, berdin du, seguraldi egiten duen beti dago, ez, zautatua.
2: Eta gaineran roman bat agertuz gero.
1: Bai, zer, gaizki edo ongi?
2: Ongi, noski.
1: Bueno, ongi eta gaizki, ez?
2: Bueno, baita, segun...
1: Baina
2: pertsona bezala roman bera ere, ezagitzen bat eta ondasun gutxiago libreago sentitzen den pertsona bat, bada oso pertsonaia erakargarria.
1: Iragankorra ere, bai.
2: Baita.
1: Ez? Baina horrelakoak ere behar ditugu. Ez? Esan ez dute, etorri eta joaten diren personak, etorri eta joaten diren paisaiak, egun ederrak, baina hori ez, ba, azkenean asperen baten modukoak hori ere bai, azkenean, jode, ematen dugu ez, Euskal Herria meti behar ditugu, ustezu baserri bat, ez, hola, trinkoa, ez, da, gotorra, eta ez, da, altzariak, betiko, hori da, dena da, transcendentala, ez, eta altzariak ere bai, ez, da, joe, oporreta juten garenean, ibatzuta bentsatzen, uste totorre zela oporretara, plastikozko siletan eserita oteko, ez, ba, eta plastikozko maietan, eta...
2: Eta izan ez diren kajoietan bi muda sartzeko.
1: Hori da, ez? Baina baukagu joera hori, uste dut, ez? Ba, gure paisajea ere hori da, ez? Pixka bat. Eta asko gustatzen zait, batzuetan.
2: Bueno, Isalberen esaldietako bat, nagusietako bat da, niri egia interesatzen zait.
1: Uh-huh. Bai, egiarena... Neri ere bai. Eta, baina, bueno, gaur oso modaz pasata, gaur oso modaz pasata dago, ez? Egiarena, baina nere obsesioetako bat da. Esango nuke aurreko liburuan ere bazegoela, erekuntzarako materialan. Eta ontan, gauza bera gertatzen zain, lagunekin ez ditzegin egiari buruz. Pentsa.
2: Egitan?
1: Bai. A ber, egia askez. Bai.
2: Gaueko amabietan eta taberna batean, dantzarako prezaudetenen etxera galdezka hasiko zuretzat zer da egia.
1: Eta noiz bai, dira oso gauza, agian bai, bai, ez duke jakingo, nundik egin ez, bezagit. Ez direlako behar bezain sakona, baizik eta bueno, direlako gauza, bezagit, takite pudorea ematen dit ere bai, ez? Eta ematen du oso gauza aintzinakoa. Orduan, bueno, ba, personaje bat sortzen duzu horrelakoetan, idazlea izatearen sorte baldin baukazu. Eta personaje horrek egiten du zure, zukein marko zenuken lanzikin hori, berak, ez? Baina, bueno, asko interesatzen zait egiaren kontu hori, gaur egun zer dan egia, ez? Desde luego ez da duela 20 urte zana. Hortan ez daukat zalantzarik, ez, aldatu egin da, ez. Eta nola biziko garen aurrerantzean, edo nola biziko nahi zen, hori jakin da. Da, obsesio txiki bat daukat. Eta bai, urrengo, oza, novelan ere hori dago, kajoin zulo hortan dagoen novela hortan ere badago hori.
2: Egiaren bilaketa.
1: Bai.
2: Egiari buruzko ausnarketa.
1: Bai.
2: Egia bat da, bizimodu ez konbentzionala, daraman protagonista bat baino gehiago dagoela, edo pertsonaia bat baino gehiago dagoela, dena zulo bera zenen. Azakite biz, Lila eta Aita Xabi, romanez aparte.
1: Bai, baina jo, Bai, ez, ba, adibidez hauek bizi dira kanpin batean, ez, ba, un rolot horietako batean, edo bungalo horietako batean, hobeto esan da, eta eman lezake, edo, bai, ba, gian, ba, pixka bat, nola esan, estrabagantea izan daitekela, ez, beraien bizi modua, edo, baina, egia da, jende asko bizi dela horrela, eta batez ere, hortaz, konturatuta nago aspaldi zuek gertutik behatuta, eta da, oso, osea, zein da konbentziola da? Nik ez dut inorri ezautzen, konbentziona, itxuraz bai, ezautzaituzu, ez, ba, ez dakit, ba, senarre mazte konbentzionalak, beraien seme alabekin, ba, txukunak, baina pixkat muturra sartu ezkero, oso gauza bizarroak ditu danok, eta claro, asko interesatzen zait parte hori, ez? Ba, zein da estridentzia, ez? Ba, familia batean, edo pareja batean, edo persona batean, ez? Zein da bere zuloa, edo zein da bere interesatzen zait ederrago egiten duelako niretzako persona eta ezagita giza generoa, zentzu hortan.
2: Esan dugu ez konbentzionala eta arrazoi guztia duzu, ze adibidez Lila eta Junaren ametsetako etxea betetzen duen jendea, zerra konbentzionala.
1: Hori da, oza, itxuraz bai, baina ez, ez? Ezke oso...
2: Edo Sabina eta senar desmatologoa.
1: Jende normala oso arraroa da. Oso arraroa.
2: Arraroa da.
1: Bai.
2: Zuk zez zulotatik begiratzen duzu jendearen egiak harrapatzeko?
1: Ba, esango nuke, oain dela, gero, ni, hasi nintzen, lehenengo liburua argitaratu nuen 2004. Eta piko urtea hasi nintzela argitaratzen eta idazten, ba, gehiago, 30 bat, edo. Eta esango nuke, epailearen zuloti behiratzen nuela lehen, eta orain ez. Esango nuke gaur egun ezetz. Hori da, idazle bezala, baske ezin dira bere iztu esango nuke, ez idazlea eta ez idazlea, persona edo, eta nola deitu. Bizitza arruntean ez dut behiratzen, ez dara saiatzen naiz. Hortik ez begiratzen, hori ba, izan da ikaskizun bat. Orduan, nondi begiratzen dudan? Zeratzen ez oso parez paretik begiratzen eta oso bere zapatetan jartzen. Bestearen zapatetan jartzen, ez? Eta hor nagoela, naiz eta ez gustatzen ikusten ari naizena edo naiz eta beste aldean dagoena ez izan, ba, nik nahiko nukena ulertzeko bideak aurkitzen. Ez da, pixka kristaua ematen du horrela, esan da, baina, ez dakit,
2: ulertuta bedeinkatu esan izan bazen nu, edo ulertuta barkatu,
1: baina. Ez, baina, iruditzen zait bizitza horrela divertigarriagoa dela eta interesanteagoa ere badela. Ikusten dudana, kanpoan ikusten dudana, baina baita nere barruan ikusten dudana ere, eta ez dakit, sosegua ekarri dit aspaldian, praktika edo ez dakit nola deitu, ez? Ba, ikusmena entrenatzeko erabili edo daukadan zera horre, ez? Orduan, saiatzen ez jendearen gana hurbiltzen edo ulertzen.
2: Egia bakizu zer den, Eider, oso zaila dela ipuin desberdinez osatutako liburu bati buruzko kontualdi koherente bat izatea. Ez, adibidez, zuloak eta urpekariak ez dute zer ikusirik.
1: Ez dute zer ikusirik.
2: Zabatene.
1: Ez, kasu honetan, bueno, juntatu ditut, ba, Tailandian gertatzen den, Tailandian kokatuta dagoen ipui batean, bueno, bertako bueno, bi famili dijoaz elkarrekin oportan Euskal Herritik ara, eta hango irla txiki idiliko ezin ederrago batean daudela, andretako batek orkatila puskatzen du, eta sekulako abari gaiten du, eta angelitzen da, ba, ainguratuta, ez? Ondartuta, zera, ba, bungalo kaskar batean, gainontzekoak, ba, gainontzekoek oporraldiarekin jarraitzuten bitartean. Eta, gainontzekoek egite dute urpekaritza, ze hortara joan dira, ez bizkat esnorkel egitera, arraiak ikustera eta bar, eta aldi berean, Tailandian, Montzoion eraginez gelditu da ondartuta baita ere futbol talde bat, kobazulo batean, ez? Orduan, Andrea...
2: 2018an gertatu zen,
1: bai,
2: begiraritu gara.
1: Bai, bai, bai, benetako gertakizun bat da, eta, bueno, ematen dit aukera, ba, lotzeko, ez? Ba, nola protagonista, edo, bai, Elena, ez? Izeneko Andre hori da on hori, ba, ba ezin duta bungalo bortan, esaten dio familiari berriz ere, ez? Partido logikoa eta emozionala, zoazte mesedez, ondo pasa ni gabe. Ez? Eta hori desio die arrazionalki, hori nahi du, baina bero lezen dan, ba, lur jota ez, bakarrik ez, eta bere nola san, ez, ba, mina edo bakardadea edo barruko zuloa edo arra arintzen dion bakarra da, albistegia albistegian ematen ari diren futbol talde honen inguruko ba errelatoa, ez? Eta jakitea ba nun dauden erreskatatuko ote dituzten, bai ezen badiren berein aurpegiak nor sartu den, zurpekari sartuen, orduan urpekaria daudeko bazul hortan eta baita bere familian ere bai, ez? Eta horrek ematen zian aukera ba baita ere itzaiteko horri buruz, ez? Ba nola daukagun joera, ba ezin dugunean tipa hau gelditu da hor harrapatuta bere gorputzean harrapatuta, ezin du mugitu. Ezin du egon. Ez du jasaten bere burua. Ez du jasaten bere barruarekin bakarrik egotea. Eta bueno, da munduko gauzarik arruntena, claro. Zer egiten da horrelakoetan?
2: Bueno, egia da, urpekariak eta kobazulokoak eta haiek erreskatatu nahian, eta Elena erreskatatzen ere alegintzen dira ba, ostatuko
1: bai.
2: Pertsona bat baino gehiago. Bertalan bai. Egiten duen bat, bere bikotea, errefuxiatu batzuk handaudenak haiek ere lan batzuk egiten.
1: Bai, bai, bai, saiatzen dira, eta nahi du. Berak erreskatatua izan nahi du, edo benetan, bueno, batzuetan ondoratu beharra dago, ez? Eta ondoratze hortan egoten jakin egin behar dela uste dut, ez? Hortik ere ezagutza etor daiteke, ez? Zani guztuz kasuntan horrelako zerbait gertatzen zaiola berari, ez? Ba, balio diola naufragio intimo horrek, ba, bueno, ba, hainbat galdera egiteko bere buruari, bere inguruari buruz, bere pareja harremanari buruz, bere familiaren inguruan, hainbat konturen inguruan, ez? Eta orduan, ba, agian ez du erreskatatua izan nahi.
2: Ba, erreskate posiblerik bada bizi asperduraren zuloan zaudenean? Zaket, Isabelen, Isabel gemendako remedio meditazioa, dieta zenobita, zaket, edo gazteek egiten dutena azkazalak egin, badira? Funtzionatu dezakete erreskate bezala?
1: Nik uste dut horien atzean dagoena dala, ez hainbeste ez, dieta zenobitak ze kardiezazuken edo azkazalak egiteak edo edo joa egitea baizik eta zure buruaren ardura hartzeak, ez? Horrek bai, eman diezazuke bide erreskaterako, alegia esatea, bueno, guantxe, osea, nik osa, pentsatzea, ez pixkat oso kanpora beira bizi gara, ezinbestean. Eta horrelako erremedio niretzat ez magikoek, nik ez dut gehiegi sinisten hortan, baina bai presentzian, ez? Azkenean horrek eta akarkizu, edo akarri ezazuke, ba hori, basatea, bueno, ze arraio nahi dut. Nor naiz, ez? Nora noa. Horrelako galdera tonto bezain importanteak ba tarteka egin beharrekoak, ez?
2: Zure liburu guztietan bada beti esaldiren bat, aurrekoan ogiko eskorrarena etortzen zaite burura, hemen Pakoren esaldi bat da, azpimarratu duguna.
1: Pako?
2: Bai, ez fidatu larruzko oinetakoak altzerdiri gabe eramaten dituen norbaitez.
1: Bai, bai, bai, bai, ala uste du personajeak, ala uste du personajeak.
2: Eta fidatu gaiazke gure hilearekin txoratuta dagoen norbaitekin?
1: Eske txoramenarekin fidatu gaitezke? Nik uste fidatu beharra da, hola, ni horren aldekoa naiz. Baina bueno, ba, azkenean maite mina ni ba naiz ze azkenean bukaeraraino bizitzaren aldekoa, baina gero etorriko dena ere bai, bukaeraraino bizi behar da, orduan preste on behar da biak bizitzeko. Orduan, bueno, ba, zure hilarekin txoratuta dauen norbait, ba, momentu batean malaudorioa izan daiteke, ba oso itxugarria, ez da, begi bat pixkat irikita beti euki beharra dago uste dut.
2: Zun norekin fidatzen zara ipuinen lehen da biziko idazketa egin ondoren?
1: Ba, egia esan ez dizkio ipuina normalean ja editorearen gana doazenean ez da jende askoren eskutatik pasatzen, eh? Osa, ez daukat persona bat, eh? Eman nion hainbat laguni irakurtzeko, bueno, kasu honetan gero gainera lan egin nuen Ander Izagirrerekin batera gaztelaniazko itzulpena egiten ari zelako eta aprobetxatu nuen bere begira zorrotza ere feedbacka emateko te justo bukatu nituen ipuñak eta bere ari zan itzultzen, ez? Eta gero oso jende gustatzen zait asko irakurtzen ez duen jendeak irakur ditzan, especialista zen jendea, eta gero, bueno, pues editore jendea, edo literatur munduan dabilen jendea, eh? Baina zaukatola persona bat.
2: Zer izan gulo du, gazteleraz?
1: Era todo el mismo hueco.
2: Hueco?
1: Bai, ez da gauza bera, baina...
2: Hueko babes gehiago bezala ematen du, ez? Zuloak baino?
1: Bai, jo, eske zuloare ze kutsatuta dagoen.
2: Ah, bueno, bai.
1: Itza. Ez... eta gustatzen zaite kutsadura hori egotea izenburuan, eh? Eta bai, hueko egia arrazoi duzu. Bai, beraz, deon konturatuta hortaz, baina bai, babes gehiago, goxoa izan daiteke.
2: Izan liteke.
1: Bai, bai.
2: Zuloa.
1: Zulo bat ere, bai.
2: Bai, goxoa.
1: Nik ogoratzen dute haurtzaroan zulo bat bilatzen nuela etengabe, bueno, de hecho, neukan, guantxe, konturatzen ari naiz, eh? Baina, bueno, batetik, kontatuko nuena zan ohea eta armairuaren artean egiten zen zulo moduko bat, eta lo aurretik hor sartzen nuela burua alik eta sakonen, eta zulo batean egotaren sentsazioa zen. Eta akordatzen ari naiz, erosa batek ekarri ziala ez dakit nondik kafe zaku bat oso zarra, eta barruan zeuzkan traste pilo bat, ba, jostailu txikiak, kartak, nahi goratzen, gauza asko. Eta konturatzen ere, zulo portatil bat zela, zeni hor sartzen nintzen, eta hor zenen jostailu kaskarraien arteko kombinazioen artean, mila kontu sortzen nituen, eta zulo batean egotearen sentsazioa zen. Baina egia da, bai, euskeraz igual badaukala arroztasunaren edo bai...
2: Gauzak eta momentuan bai. Bururatu zaidana. Konfidantza bai, aizparen marrazkiekin.
1: Bai.
2: Azalerako...
1: Bai. Nahi nuen berak egindako paisaje bat, liburua irakurri eta gero, miniaturak egotea nahi nuen, atz gustatzen zain dola lantzen duen berak hori, koloretsua izatea nahi nuen, berak ere asko lantzen du kolorea, eta giazen oso pozik gelditu naiz azalarekin, ze azkenean marraztu paisaje imposible batez, eta ipuinak ere uste dut hortik badaukatela, ez? Ba, ezinezkotasun hortatik, ez? Irrealtasun hortatik, ez? Ba, artifiziala, ez artifiziala, mandezake elengo kolpe batean, ez, ba, endaia dela, ez, ba, ikusten dilako bizkiak, ez, alde batera, baina gero ikusten zu fabrika bat, beraz, ez da, ordan, bai.
2: Eta pertsonaien bila, jolaz egintzen ezak,
1: baita ere.
2: Eta pertsonaien tokien bila.
1: Hori da, bai, ipuin guztietako kanpina dago, baserri hori dago, hilerria dago, ondartza noski, kobazuloa, paper fabrika hori horretakoa da, Renteriakoa, ez, azken ipuñari referentzia eginez, ez, orduan bai, paisaje guzti haude, eraikitze bidean dagoen etxea.
2: Bukera da ja zulo ikaragarria, kraterra, zuloarekin ez zuen nahikoa, kraterra behar zuen.
1: Bai, eriotza, ez, bukaera, eta Eta oso argi eduki nuen horrekin amaitu nahi nuela liburua, eriotzarekin, ba, gure bizitza ere horrekin amaituko delako, eta gustatzen zaitu hori presente eukitzea. Eriotzaren ideia eta horri buruz pentsatzea eta horri buruz jardutea eta horri buruz hitz egitea lagunekin eta argi neukan
2: ez gaueko 12tan dantzarako presta denean espero
1: ez baina nork daki ze nere lagun batzuk oso zaleak dira oso nekrofiloak dira bai eta bai ba irutzen zaite ez eriotzari buruzkoa den arren ba agian gozoena dela
2: xamurrena
1: bai horrela begiratu nahiko nioke
2: idazterakoan Eider segurenik zaila izango da kontatzea baina hasieratik izaten dituzte geruza guztiak edo erantziz joaten zara.
1: Normalean geruzetako gehienak hasieratik egoten dira, naiz eta bidean agertzen dira berriak ere. Baina adibidez, erengo ipuia ez, oso luzea den kanikula hortan, geruza asko neuzkan ja hasieratik bertatik ez. Naiz eta gero adibidez, konstruktoraren aurtsintxa hori gero aterazen ez, pixka bat nola zan, etxe bizitzari loturikoa adibidez hori bai aterazan idatziala. Baina gainontzekoak literaturarena bueno, romanena noski, ez? Kanikularena, hori nahiko presente neuzkan hortzena, ere bai, oso hasiera xamarretik,
2: zakurrarena.
1: Bai. Zakurrarena noski, bai, hoiek, bai, zazpi urte lehenagotik zetozenak ziren, ez? Baina, bai, normalean bai, ukitzen da eto hor mordolio guzti hori, eta gero juten naiz amataza horretik ariak askatzen eta ba, trentzak egiten.
2: Lagunek bilekin bat egiten duten bezala.
1: Gia da.
2: Bueno, hasi gara, hasi eratik amaierako aipatu duguta, eta amaierara iritsi gara, hasi erako aipatu zuzero. Zer moduz ote daude Isabel eta Iñaki? Elkarrekin ote daude oraindik?
1: Nik uste dut beste bisitaren bat egin beharko didala. Eta ikusi, ba, zertan den beraien bizitza, ez? Ba, kuriosea da daukat, eta egia zan oso ondo pasadet ipui hori idazten eta uste dute guen digan baukatela zer esana bera ez dakit ikusiko eta kontatuko izuet alako batean
2: urrengoan tartean etorriko dira beste lan batzuk kajoian gordeta dagoen novela hori esate baterako guaren zain Eider Rodríguez eskerrik asko
1: Arantxa.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak datozen hilabeteetan akordio berriak lortzeko eskua luzatu die oposizioko alderdiei legealdiko politika orokorreko azken eztabaidan. Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko lau itun proposatu ditu eta bidea elkarrekin egitea eskatu die batzar nagusietako taldeei. Agintaldi planeko jardunketen 80% beteta edo betetzear legealdiaren balorazio baiko egin du gobernukideak. Kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz Madariaga, EH Bildu, PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
2: Merkatuaren aldaketetara
1: etzen hori entzun nahi genuena. Mercedesek Gasteizen duen lantegian 3 urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri du Jaurlaritzak. Proiektuak 11 enpresaren parte hartzea izango du besteak beste eta helburua da fabrikazio eredu malgurantz joatea aurrera egitea. Hau da, ekoizpen kate berean autoelektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoiztu ahal izatea. Ainara Rubiok ditu xehetasunak.
2: Merkatuaren aldaketetara eta nazioarteko lehiara egokitua alizateko fabrikazio eredu malguagoa garatuko dute Gasteizko Mercedesen, Bert Rothmayer lantegiko zuzendaria.
3: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes.
2: Horretarako gakoa malgutasuna dela azpimarratu du, hau da, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak zein errekuntza motorea dutenak esaterako, ekoizten lerro berean fabrikatua alizatea. Eta Jaurlaritzak bultzatutako proiektu eraldatzaile honetan parte hartuko dute 11 enpresak, tartean BM Systems kooperatibak, Azika eklusterrak, Tecnaliak eta BAM zentroak. Manuel Prada les lehendakaria.